0: הרב, אתה חייב לקחת את זה? אתה לא יכול
1: להתקרב?
0: אתה פוחד.
2: ערוץ 2000.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

ערב טוב ומבורך לכולם. או, כל הכבוד. ברגעים האלה, ממש ברגעים האלה, נכנסנו לחודש אלול. ממש ממש ברגעים האלה עבר השקיעה, ואנחנו היום נכנסים לחודש הרחמים והסליחות בעזרת השם. חודש עם הרבה הרבה שפע בעזרת השם, עם זיווגים טובים, עם בריאות איתנה, עם הרבה הרבה שמחה, שכנים טובים. שכן טוב זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואם רוצים שכן טוב, תגורו ליד תימני. אני רואה, את לא בעניין. אני רואה שאת עושה לי פרצוף. חבר'ה, בעזרת השם, נכנסים לשנה חדשה, חודש אלול, ואני רוצה לשאול שאלה. לפני שעליתי לכאן, עשיתי הליכה ברחוב. מי שראתה אותי, אני חושב. את ראית אותי? יפה. פעם הבאה כשרואים רב ברחוב, זורקים לו 50, 100, 200, 300 שקל. סתם שתדעי את הרעיון. חבר'ה, קיבלתי טלפון, בשורה מדהימה, סיפור מדהים. אני חייב לספר לכם את הטלפון שקיבלתי. תודה רבה הרבנית. יישר כוח. אני צריך את כל ה... יש שם במים? את השישייה, את כל השישייה אני רוצה... סיפור מדהים. פשוט מדהים. כאן, עכשיו בהליכה. מה הסיפור? שנה שעברה, אני אפתח בזה ואז ניגש לעניין. שנה שעברה, אני חוזר בחודש אב מחוץ לארץ. איפה הייתי? לונדון לא מחכה לי. לונדון. חזרתי מלונדון, היה שם סמינר של ערכים, סמינר רווקות, חזק מאוד ברוך השם, סייעתא דשמיא, הייתי שם 3 ימים בסמינר, כמה הרצאות, כמה עניינים, ואני חוזר בחזרה לארץ. ערב ראש חודש אלול כמו עכשיו. חוזר בטיסה לארץ, ומאחוריי בטיסה יושבות כמה נשים צדיקות, כמה בחורות. עכשיו בטיסה משעמם. 4 שעות, 5 שעות משעמם. אתה רוצה לדבר עם מישהו. אבל אני לבד. חזרתי בתור מרצה לבד, שאר המרצים כבר חזרו לפניי, אני נשארתי שם אחרון כדי לסגור כמה עניינים, כמה הרצאות. חזרתי לבד, אני יושב במטוס לבד. אז בלית ברירה, ישבתי במטוס בצורה ככה אנכית, שהאוזן שלי בין שתי הכיסאות, ולפחות

0: אני שומע ממתבות. עכשיו נשים צדקניות חוזרות בטיסה מלונדון, 4 שעות טיסה, כל ה4 שעות לא משעמם לך. לא משעמם. אני יודע היום איפה הם קנו נעליים, איזה גודל, ולמה, הכל אני יודע. צדיקות. אבל, באמצע שהטיסה, אחת אומרת לחברה שלה, יו, אני עייפה. תשני. שמה את הראש כזה ככה ונמנמה איזה חצי שעה, בינתיים החברה שלה שומעת משהו בטלפון עם כזה הרצאו, למה משהו. חברה שלה התעוררה אחרי איזה רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה. לא, לא. איך, מה נשמע? אומרת לה, סדר, איזה קטע. יודעת את מי שמעתי עכשיו? שמעתי הרצאה מהרב זעיד. שומע, שתקתי, לא דיברתי מילה. היא אומרת לה, זה הרצאה על חודש אלול. והוא אמר שמה משהו לעשות, אני הולכת לעשות את זה. הסתובבתי עם הראש, ואמרתי לה, גברת, כל הכבוד לך. היא עוד לא זיהתה. היא אומרת לחברה שלה, בואי נע, הדפוק הזה דוחף את האף. שמעת? עכשיו אני יושב מאחוריה. אם אני דפוק, אז עד הסוף אני אשפוך אליה איזה כוס מים, אני אראה לה מי דפוק. אומרת, הדפוק הזה דוחף את האף. לא דיברתי מילה. לא רציתי לבייש אותה, אז אמרת. קמתי אבל, שנייה אחת אחרי כמה דקות, ללכת להביא לי מהדיילת, פחית, לשתות. אני כל כמה דקות לוקח פחית, אז הבאתי הביתה, ארגז. קמתי רגע, נביא פחית שנייה. אני קם, חברה שלה יושבת, פתאום עושה לה, יואו! איזה קטע! סרי, זה הרב זעיד. אמרת לו, מה הוא שמע אותנו? אמרתי לה, כן! יו, אתם יודעים מה? מסכנה. זה לא נעים. היא לא יודעת, לא יודעת עצמה. ניגשתי אליה, אמרתי לה, תקשיבי צדיקה. הכל בסדר, את לא הראשונה שאומרת שאני דפוק, אשתי אומרת לי זה כל יום. וכל הפוסל במומו פוסל. אמרתי לה, הכל טוב צדיקה. חס בטח משטויות, אנחנו צוחקים. הכל בסדר גמור. איזה הרצאה שמעת? וואי, היא פרצה בבכי, אומרת הרב זעיד, אני שמעתי שאתה אמרת סגולה לחודש אלול, ואני אומר את זה לכם היום, לכל הצדיקות שיושבות כאן ורוצות שנה טובה, ויהיה לנו בעזרת השם. די, תשפ"א הולך להיות אש, סייעת הנשמעיה בעזרת השם. היי, מה יש לכם? לא, יש טוב, יש התורה, אמרתי, התכוונתי, יש תורה, מה את דואגת? חבר'ה, תשמעו טוב. אמרתי לה, אמרתי שם בהרצאה, דבר גדול. אדם שרוצה לזכות ביום הדין, היום, א' אלול, יעשה מה שאני אגיד לו, והוא יזכה. להגיד לכם או לא? אמרתי בהרצאה ככה. בורא עולם מתנהג בעולם מידה כנגד מידה. מה שאדם עושה, ככה הקדוש ברוך הוא מחזיר לו. בן אדם שבחודש אלול משקיע את החיים שלו בחודש הזה, כל יום, לעשות משהו למען השני, אומר בורא עולם, אתה מוכן לוותר מעצמך? אתה מוכן לקחת מהזמן שלך, מהכסף שלך, מהרצונות שלך, למען השני, גם אני יעשה למענך. קוראים לזה בחז"ל, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. תעשה משהו, תוותר, תעשה משהו למען השני. אבל אמרתי שם בהרצאה כל יום משהו קטן, מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, מתנות קטנות למען השני, אומר ברור העולם אני אחזיר לך. אותה בחורה, שרי קוראים לה, שישבה שם במטוס, שמעה את זה, הבחורה הזאת היא בחורה, כמה הגובה שלך צדיקה? כן? לא יודעת כמה? תעמדי. כמה הגובה שלך מטר? כמה הגובה שלה? אני לא מבין בזה. שבי, מטר 78. אם יש לכם שידוך, רבותיי, פה זה הזמן. היא רוצה דירה. מטר 78 הגובה שלה? 68? 68. הבחורה הזאת שרי במטוס, הגובה שלה מטר 52. מה זה אומר? ילדה, זאת התינוקת שזאת גבוהה יותר ממנה. תנה. ובשידוחים קצת קשה לה. קצת קשה. קיבלה על עצמה. הבחורה הזאת בת 26, במטוס, שמעה אותי, אמרה, חודש אלול, עוד כמה דקות, אני מקבלת על עצמי כל יום לעשות חסד למישהו. איך עושים את זה? הבחורה הזאת גרה ליד בית חולים אסף הרופא. היא גרה בבאר יעקב. זה אזור בית חולים אסף הרופא. הבחורה הזאת עובדת בהנהלת חשבונות. מסיימת כל יום בשעה 3. 3, עייפה, רוצה לחזור הביתה לנוח, קצת לעצמה? לא. כל יום בשעה 3 הולכת לאסף הרופא, נוסעת לשם, יושבת, כל יום מחפשת איזה אישה שוכבת שם בפנימית, מבוגרת, יושבת לידה, אומרת לה, סבתלה, מה נשמע? מה יש לך? פרקינסון, לא, זה בסדר, יהיה טוב. יושבת, מדברת איתה, מביאה לה קצת לשתות, איזה חמודונת את, יופי, פפפה, פפפה. יושבת כל יום, סיפרה לי, 40 דקות עד שעה, יחד עם איזה אישה בפנימית. כל יום. תופס את זה אישה, יושבת, לדע, אפשר לדבר איתך, כן, צדיקה, מאיפה את? מדברת איתה קצת. חולה. בא אליו מישהו, מבטפט איתו, מדבר איתו, אומר לו מילה טובה, מביא לו לשתות, איזה כיף זה, איזה שמחה. כל יום עשתה את זה באסף הרופא, כל חודש אלול. הבחורה הזאת, בערב יום הכיפורים, היום האחרון שהיא עושה את זה, אמרתי להם, מאלף אלול עד ערב יום הכיפורים. יום לפני יום הכיפורים, פעם אחרונה הגיעה לאסף הרופא. יושבת ליד הזה עוד אחת שמה. אישה מבוגרת. מה נשמע? מה העניינים? מאיפה את מכירה אותי? לא מכירה אותך, עכשיו אני רואה אותך. מה שלומך? מה יש לך? גילו לה את המחל. התחילה לדבר איתה, תתתה, מעודדת אותה, יושבת איתה, מחי איתה, קונה לה משהו. מגיעה לבית חולים, חבר'ה תשמעו, היום, כאן בדרך נסתיים הסיפור. מגיע לבית חולים בחור שהוא הנכד של אותה אישה באסף הרופא, גבוה כמו עוג מלך הבשן. אם את 1.68 מטר, ככה אמרתם? הבחור הזה אולי 2.80 מטר. בוא נע, ענק, גבוה. הוא רואה אותה, אומר לסבתא שלו, של מי הילדה? היא מסתכלת עליו, אומרת לו, לא ילדה, אבל אני באתי כאן לסבתא שלך, לא מכירה אותה, אבל אישה נכבדה, סבתא שלך, באתי קצת לשבת איתה. יואו, באמת? למה? היא אומרת לו, לא, זה בסדר, ככה, חסד, אני כבר כל יום עושה את זה. אמרת, באמת? את יודעת? כך אומר לה אותו בחור בבית חולים אסף הרופא. חבר'ה, זה לא יאומן. תראו בורא עולם. תעשו קצת, קצת מזה, קצת מזה, ותקבלו שנה טובה. אומר לה הבחור, את מקשיבה או לא מקשיבה? אומר לה הבחור, אני גם עושה את זה כל חודש אלול. אני שמעתי הרצאה מרב אחד, קוראים לו הרב זעיד, זה הדפוק. תוכרת אותו? אני שמעתי הרצאה ממנו, וקיבלתי על עצמי, ואני כל יום, כל יום, הולך לשבת עם חבר שלי, שקצת יצא מדעתו, טראומה משהו באיזה עניין, ונמצא בבית חולי נפש, אני כל יום שעה איתו. הרב זעיד אמר לעשות משהו לשני. אני כל יום שעה איתו. היום סיימתי איתו, ואני בא לבקר את סבתא שהיא לא מרגישה טוב. היא הורידה דמעה, ואומר לה, ילדה, למה את בוכה? היא אומרת לו, ואני עכשיו יושבת אצל סבתא שלך בגלל הרב זעיד גם כן. החלטתי לעשות כל יום ביקור חולים אצל מישהו. באמת? איך קוראים לך? מה השעה? מה השעה? היא כבר הבינה מה הוא רוצה. אמרה לו, הבנתי, נדבר בחוץ. חבר'ה, אתם לא מאמינים. ענק, אתם צריכים לראות את הזוג הזה. הוא ענק, הוא נותן ליד, כמו ילדה שלו. אני ראיתי אותם בים, הוא שם אותם על הכתפיים, שם אותם על הכתפיים, הולך איתה. ענק והיא קטנות קטנה, אתם לא מבינים, זה לא יאומן. זה לא טבעי בכלל. זה לא יאומן. אם דברתי איתו, אמרת לו, תקנה לי גלידה.
1: אומר, לא.
0: מה, אתה צריך לומר? זה לא יאומן. התאהבו. הוא רוצה אותה. היא רוצה אותו. זה גם טוב, כי אתה עולה לאוטובוס, אתה משלם אחד, אתה שם אותה בכיס ועולה. קטנה, קטנה, קטנה, קטנה. בואי נה, לא יאומן. תראו בורא עולם. עכשיו אני עושה הליכה כאן, ליד ירנו ניסים, באתי טיפה מוקדם, עשיתי הליכה, קצת לשמור על כושר, יהודי כמוני, בן 86, צריך קצת טיפה לזוז, עשיתי הליכה ברחוב, ראית אותי. אני מקבל טלפון. הרב זעיד, זוכר אותנו? שרי ויובל. אמרתי לו בטח, יובל המבולבל. מה? אמרת לי הרב זעיד, אנחנו בבית חולים אסף הרופא. נולד לנו בן. מה מעניין אותי? אם הוא גבוה או נמוך. מה אתם אומרים? עוד לא ראיתי אותו. הזמינה אותי להיות סנדק. לא מדהים, איפה מחיאות כפיים לבורא עולם? איפה מחיאות כפיים לבורא עולם? תראו מה זה נקרא לעשות חסד עם השני. איי, איי, איי, איי, איי. גבל. מה זה לעשות חסד עם השני? אז נכון? זה קשה. קשה. אחרי העבודה, ללכת לבית חולים לניאדו, לשבת עם מישהו, כל יום, כל יום, כל יום. אבל שם הקדוש ברוך הוא שם את הישועה שלך. עוד אחד שעושה את זה, והקדוש ברוך הוא רואה את שתיכם עושים כזה דבר, כל אחד למען השני, בא ישועה. חבר'ה, סיפור הזה, שנהיה סנדק בעזרת השם בעוד 8 ימים, ואברך את כולכם, אני אומר לכם רבותיי, נשים צדקניות, יראינו ניסים, קחו את זה, שמרו לרב זעיד, מחפשים זכויות ליום הדין, וחייבים זכויות, כל כך הרבה צרות, מה עם ישראל עבר? מה עם ישראל עובר? חייבים זכויות. חייבים לצאת ביום הכיפורים והקדוש ברוך הוא נותן לנו ישועות ויהיה. אבל תלוי בנו חבר'ה. כל אחד שיושבת כאן ואני הראשון בתוככם לחשוב על השני. לחשוב על השני. השבת הייתי במלון בים המלח. אני בדרך כלל לא נמצא במלונות חוץ משבתות. נוסע למלונות עם קבוצות. הייתי בים המלח השבת. והפעם לקחתי את אשתי. ברוך אתה אדינוי, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היא כל כך ביקשה יפה, ואשתי התנהגה יפה שבועיים, קיבלה פרס. יש לי על המקרר פתק, ונושא וי כל יום, כרצינינו, ואם מתנהגת יפה מקבלת. עמדה במבצע. נסענו לים המלח. הגענו לים המלח, ארוחת בוקר, יום שישי, יום חמישי הגענו כבר, סוף שבוע, חמישוש. היה לי הרצאה ביום חמישי, ושישי בבוקר קמים, 9:30, אני מאיר אותה, קומי ארוחת בוקר. אמרת לי, אני לא רעבה. אמרת לה, זה לא משנה, במלון זה לא משנה אם רעבים או לא רעבים. ברגע ששילמת, תאכל. אין רעב, לא רעב. ברגע ששילמת, לוקחים מכל הסוגים שיש. אוהב, לא אוהב, לוקחים. שילמת. נכון או לא? יפה. ירדנו לחדר האוכל, יחד עם קופסאות גם כן לקחת הביתה, הכל מסודר. שתי סקיות, בדקנו איפה המצלמות, הכל בסדר. יורדים לארוחת בוקר. אשתי מורידה את הטבעת. יש לה טבעת. מורידה את הטבעת, שמה ליד הכיור, נוטלת ידיים, וכנראה מרוב התלהבות שלא ראתה 10 סוגי סלטים, שחד הטבעת על הכיור. הטבעת הזאת היא לא שווה הרבה. 300,000, 400,000, לא הרבה. לא, לא, רציני לא שווה הרבה, אבל היא נוסטלגית. טבעת שהיא קיבלה מאמא שלי עליה השלום, והיא מאוד מאוד קשורה עליה. זה מאוד תופס אותה. עולים לחדר אחרי זה, היא שוכבת במיטה, אומרת לי, חיים, נראה לי הטבעת למטה. אמרתי לה, זה לא נראה, זה בטוח. אם הורת ולא לקחת, אז זה למטה. לא, לא, לך תראה מה קורה עם זה. אמרתי לה, אני כבר עם בקד ים, אני יורד לבריכה עכשיו. לא, לך תראה מה קורה עם זה. התווכחנו קצת, הרביצה לי, החלטתי שבלי מכות זה לא שייך, אין ברירה, ירדתי. מה אני אעשה? התלבשתי בגדים בחזרה, ומתארגן, ויורד לחדר אוכל. מחפש את הטבעת, לא מוצא. אין ליד הכיור, אין ליד כלום. כל העובדים שם במלון הזה, מוחמדים. נו, ראו את זה, נראה את טבעת יקרה, שם בכיס, איך תעשה משהו עכשיו? עליתי לחדר, אמרתי, תמי, קוראים לי אשתי, תמי, הלכה הטבעת. לא, לא, לא, לא. אמרתי לה, כן, כן, כן. מה לעשות? פעם הבא צריכים להיות חכם. לא לשכוח דברים. פעם הבא תשכחי אותי, גם בא לא יהיה לך. מה זה? שמרי על עצמך, מה לעשות? דבר יקר. אשתי אומרת לי, חי, מה עושים? ראיתי שהיא עצובה, עצובה, עצובה, עצובה. לא אכפת לי שהיא עצובה. מותר להיות עצוב בחיים. אבל כשהיא עצובה, לי אין אוכל. זה אינטרס שלי. אמרתי, אשתי עצובה, אני חייב לדאוג לה. מה אני אעשה כדי למצוא את הטבעת? מה דעתכם? מה? מה יעשה המנהל? הוא יכול לראות איזה ערבי לקחת בכיס את זה? לשים עוד טבעת ולעמוד בצד? למה נראה לך אין עוד ערבי גנב? ואם אני... את חזקת. יענו עוד אחד, את אומרת. בסדר. זה הצדיקה הזאת, יש לה הרימה של טבעות, אז אין לה בעיה עם הקטע הזה. עוד אחד ילך. שמי צדיקה, לא כולם מיליונרים, את יודעת, ברוך השם, אחד כן, אחד לא. השם ייתן לך ברכה והצלחה, צדיקה. מה עושים? הנה הצדיקה הזאת קלטה. היא יושבת פה יחד עם תיק, מלא דברים טובים. צדיקה, מה עושים? חשבתי שתבוא הרמות דבר רציני. לא, היא אומרת הסגולה של רבי בנימין. אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שיפקח שם אתם. אמרתי את זה 600 פעם. לא מוצא. מצלמות של מי? מי יפתח מצלמות של חדר האוכל? איפה מצלמות? אכפת להם את הבת? מה? סייעתא דשמיא אני יודע, אבל איך מגיעים לסייעתא דשמיא? יואו, אני דיברתי משהו מקודם, אף אחד לא יודע? יפה. תעשה למען השני, השם יעשה בשבילך, נכון או לא? צדיקה. תעשה למען השני, השם יעשה בשבילך. אמרתי, בורא עולם, בלי נדר, אשתי עצובה, לא יקרה בחיים, אשתי תבוא הביתה שמחה, חבל על הטבעת, אני מחפש מה אני עושה משהו למען השני. טוב, התגלגל כבר. ליל שבת, מסרתי הרצאה. ליל שבת, מאוד קשה למסור הרצאה. אולם ארוך, 400 איש, ואין רמקול. שעה וחצי הרצאה, אין רמקול. שבת זה קשה, אתה גומר את הגרון. שעה וחצי הרצאה מסרתי, עד השעה, התחיל ב-10 וחצי עד שהתארגנו שם אחרי האוכל, עד 12 בלילה. 12 בלילה אנשים באו, אתה יודע, ברכה, דיבורים, השעה 1:15, אני עייף, צרוד, מרגיש שאני עוד שנייה נופל. מגיעה בחורה, אומרת הרב זעיד, אני בת 46, אין לי שידוך, שמתי כדי לשמוע אולי ילדים, בוכה, בוכה, בוכה, מה עושים? אני חייב לספר לרב את הסיפור שלי. אמרתי, הנה הרגע. הנה הרגע לעשות למען השני. זה ניסיון של בורא עולם. אני אעשה למענה, נמצא את הדבת. אמרתי לה, בשמחה רבה. אמרתי, הרב לא עייף? אמרתי לו, בכלל לא. עכשיו, אשתי הלכה לישון כבר לפני הרצאה, כי הרצאות שלי לא מעניינים אותה. היא כבר רואה את זה בבית כל היום. אז הלכה לישון. בתוכנית של אשתי, כשאני אגיע לחדר, אז היא תקום. משהו חדש, התחיל חיים. ואני יושב איתה. אני יושב איתה עייף, אבל מתרכז. מעודד אותה. צוחק איתה. מסביר לה. אני אומר לה, צדיקה, יבוא השידוך בעזרת השם. חוץ מזה, הרבה אנשים בגיל שלך מעדיפים שלא יהיה להם שידוך. אני אומר לך, אני התחתנתי, מה את חושבת? טוב לי? אבל זה מה שיצא. את לפחות מראש לא נכנס את הקטע הזה. תהי חכמה. אני אגר צוחק איתה וזה וזה. וצוחקים. נסה ככה להעביר ולדבר איתה, והכל משמיים, ומדבר איתה על דבר, על דבר. עד איזה שעה שבתי איתה? 3:15. 3:15 אני יוצא, בלובי של המלון, אני גמור. חבר'ה, אני גמור, אני אחרי שעה וחצי, אני גמור. 3:15 אני יוצא, מהלובי של המלון, יהודי אחד מבוגר, אמר לי, הרב זית, יש לי כאבים פה. אמרתי לו, יש כאבים פה לי. מי יותר דחוף, אני לא יודע. מה, אני רופא? עכשיו, כאבים פה זה לא פשוט. למה? הזה, זה מסוכן, זה אולי התקף לב או מה? אמרתי לו, יש לך לב? הוא אומר, לא. אמרתי לו, תשמע, זה נראה לי בלב, אני לא יודע. למדתי עזרה ראשונה פעם, הסתכלתי, בדקתי והכל, לא נראה טוב. חיוור. מה אני עושה אתו עכשיו? 3:30 בלילה, אני מת מהעייפות, עכשיו נפל לי עוד התקף לב. מה עושים עכשיו? אני יכול להגיד לו, השם ירחם, יהיה בסדר, אין לך שום דבר, תלך לישון אם תמות. יש הרבה מתים. מה אני אגיד לו? אני רוצה לישון, אני גמור. מה הוא נפל לי עכשיו? והוא נשען עליי. לא עוזב אותי. עכשיו מה עושים? נו, 3:30 בלילה. רצתי מהר לקבלה. אין אף אחד. סגור חושך, הוא יושן שם בקבלה. אמרתי לו, אלו, מישהו מת פה. קום. אמרתי, מה קרה? מה קרה? אמרתי לו, דודד. הזמנו מדע. הגיע מדע. ים המלח, אין בית חולים. סירוקה, כמה זמן נסיעה? מסוק. הנה יודעת. הזמינו מסוק. 3:30 בלילה מסוק. מי מלווה אותו? אני. בואי נה, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים. אני מוצא את עצמי ב3:30 בלילה, לוקח בן אדם למסוק. שבת. ההוא מה הרופא עושה לי, אתה הבן שלו? אמרתי לו, לא. אני רק מלווה. הוא נפל עליי, לא בשביל הבלון, נפל עליי. לוקח אותו למסוק, ועד שמגיע המסוק, ויעלו אותו והכל, בקיצור, בסוף העירו את... אחותו הייתה במלון, העירו אותה, היא ירדה למטה, מסוק עלה, חול, כולי מלוכלך, כולי חול, כולי בלגן, עייף, גמור. עולה לחדר שלי סוף סוף, לישון שעה, 4:30. מה נשאר לי לישון? אולי... עולה לחדר שלי. החדר שלי קומה 5. יש מעלית שבת. אבל אני לא עולה מעלית שבת. אז אני עולה במדרגות, ואני עייף. הולך ככה חצי סגור בעיניים. מגיע לקומה 5, פותח את הדלת. ילד קטן, איפה אמא? יא אללה, יא רבנן. 4:30, חולים, ילדים, פגועים. בואי נה, מה קרה היום? ילד קטן, 4:30 בלילה. איפה היום? איפה אמא? אמרת לו, איפה אמא? איפה אני? מאיפה באת? בדיוק לקומה שלי. נו, עכשיו תדע מי זה אמא. נו, איך תדעת מי זה אמא, ילד בן 5? אני אומר לו, איפה החדר שלכם? הוא לא יודע, איפה אמא? נו, מה עכשיו אני אעשה איתו? רציני, נו. מה עושים עכשיו? יפה, החיים שלך יפים. מורידים אותו לקבלה. 5 קומות, עכשיו אין לו כוח לזוז, והוא בוכה. שם אותו עליי, מקודם חולת כף לב, עכשיו ילד. שם אותו עליי והוא בוכה, בוכה, בוכה, אבל תפסיק לבכות, והמוח שלי מתפוצץ. נהייתי היום מעון. רופא, מעון. ובוכה, בוכה, בוכה, אותו שקט, אז תלחור בראש, הכל בסדר, אמא תכף תהיה, ואין אמא, יותר טוב, שקט. חכה רגע. יודעים לקבלה, האום הקבלה אומר לי, תסלח לי, אתה באת כאן לבית מלון לעשות בלגנים? אתה כל 5 דקות מביא מישהו. הוא אומר, אני אף פעם לא ער בלילה. הוא אומר, אתה כל 5 דקות מעיר אותי. אתה לא בא למלון יותר. מסכן, הוא גם רוצה לישון. אבל תעשה לי טובה, הילד הזה, אני לא יודע מי, אמת. תטפל בו, אומר, אני לא, אני אסור לי לטפל בו, אני לא קשור אליי. אמרת לו, מה שקורה אליי? מה אני עושה איתו עכשיו? איפה החדר שלו? בקיצור, נתקעתי איתו. הוא לא יודע איך קוראים לו, אני לא יודע איפה החדר שלו. שעה 5:15 ככה, 5:10 היה. קורא ללילה, 5:10, פתאום אמא שלו יורדת עם פיג'מה. איפה הילד? איפה הילד? אתה שקט, הנה הוא פה, אני שמרתי על הבייביסיטר. איפה הילד? איפה את? אמרת, הרב זהיר, אתה צדיק. אמרת, אני יודע שאני צדיק. הצדיק עכשיו עולה על מזוק עוד מעט. חבל שלא עליתי עם ההוא כבר, הייתי גומר את הסיפור. נלך לנוח על בית חולים קצת. גם לא אשתי וגם שקט וגם הכל. 5:30 עליתי לחדר. אני פותח את הדלת, אשתי עושה לי חיים. מה השעה? אמרתי לה, 12:00. אמרת לי, ברצינות, כי נראה לי שכבר ישנתי טוב. איך 12:30? אמרתי לה, 5, בעלך רופא, מעון, בייביסיטר. אמרת לי, תאמין לי, ישנתי טוב, חכה חיים אחד, בוא נשב קצת. עכשיו אני אשב איתה. בוא נשב! היא ערנית, ישנה טוב. מ8 עד שעה 5, מספיק. עכשיו התיישבה, חיים, בוא נוציא גרעינים. עכשיו אני אשב עם גרעינים. אמרתי לאשתי את כל הסיפור. אמרתי לה, אבל תראי, אני יורד עכשיו להתפעל בנץ, אחרי זה אני אשים את הראש טיפה, אבל תראי, הטבעת תימצא. כי מי שעושה למען השני, הקדוש ברוך הוא עושה למענו. התפללתי נץ, ישבתי עם אשתי עם גרעינים קצת, דיברנו קצת, אמרת, תקשיבי, אני חושב ש... אולי כדאי שתקשיבי מניסטיה. כל מיני עניינים שצריך לדבר עליהם, בעל ואישה. ואני מסיים לדבר איתה, איזה זה, אני רואה נץ, אמרת לאשתי היקרה, תחזרי לישון, לא ישנת מספיק, אני יורד לנץ, ירדתי להתפלל, אני גומר את התפילה, אני עולה, עשיתי לי קידוש, שבת, קידוש, עוגה קטנה, ואני הולך לשים את הראש איזה 2-3 שעות, עד שאני דרגן, יש לי עוד הרצאה, יש לי עוד... חבר'ה תשמעו, מגיעה אליי, פקידה מהלובי. החליפו משמרת, פקידה. עובדת בלובי. אומרת לי, אותו, אני יכולה לדבר איתך משהו? אתה הרב פה? אמרתי, כן. אני לא רק הרב, אני רופא. אני גננת. אני הכול. הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. אומרת לי, הרב, אני פקידה כאן במלון. אני מספרת את זה לך, אבל בתנאי שהרב לא אומר בשמי שום דבר. אמרתי, מה, יש לך גם התקף לב? מה עכשיו? אני אלך לישון. אמרתי, לא, הרב, שנייה אחת, דקה. הרב נראה נורא עייף. דרך אגב, יש הרב דלקת בעין. אמרת לה, זה לא דלקת בעין, זה בראש. אני לא ישנתי הלילה. הרב, דקה. אני רואה שאתה הרב פה במלון, ואתה זה. עוד הרב. אני כאן בקבלה, אתמול בבוקר, מישהי מצאה טבעת והביאה כאן לקבלה. תשמעו חבר'ה, תשמעו. הביאה לקבלה. אני שמתי את זה בתוך שקית, וכתבתי טבעת שנעבדה, אם מישהו יבוא לשאול. אחרי 20 דקות שבאתי לדלפק, זה לא היה. והסתובבו פה כמה חבר'ה מהאחינו. אני לא רוצה לדבר, אני רק אומרת, אני לא יודעת, הרב כאן נמצא כאן באזור, אם נעבדה למישהי טבעת או מה, קשו לקבט, יש קבט, לא מצלמות, שיבדוק, אני, אל תגיד בשמי שלא לי בלגן, אבל אני... הלכתי לנוח, הקבט אמרו שהוא יגיע אחר הצהריים ב-4. הלכתי לנוח, עשרתי הרצאה, צ'ונט, שבת, ב-4. אני שואל, איפה אורן, הקבט? אורן? אמרו לי, כמה דקות הוא יגיע? הגיע אחד אורן. שלום אורן. לי קוראים הרב זעיד. הרב זעיד, אני מכיר אותך. אתה לא מאיפה? הוא אומר לי, הרב, שמעתי הרצאה שלך רק שבוע שעבר. אתה מדבר המון המון המון הרצאות, ודיברת הרצאה, שמעתי בשבוע שעבר הרצאה שדיברת על חודש אלול לעשות למען השני. אותה הרצאה. אמרתי לו, עכשיו אתה תעשה למעני, ויהיה לך סייעתא דשמיא. הוא אומר, אני חייב סייעתא דשמיא. אני, יש לי בעיה עם הבן שלי. אמרתי לו, אל תגיד, אני מברך אותך מכל הלב. תעזור לי, אני אעזור לך. אתה קבט פה. אשתי איבדה טבעת. אני גם עשיתי למען השני. שמע, תעשה טובה. זה נעלם, זה היה פה. אמר לי, הרב זעיד, תשוב בשבילי. אל תדאג, אני מטפל בזה. חבר'ה, אתם לא מאמינים. הוא הלך, כינס את כל העובדים, אמר, אני הקב"ט. רואים במצלמות מי לקח את זה. לא רואים, אבל לא משנה, אמר להם, אפילו להפחיד אותם. רואים במצלמות מי לקח את זה. אני לא רוצה לבייש אותו, שיבוא אליי בשקט, או לא יבוא אליי, שיניח את זה בחזרה בדלפק, בלי שנראה. אם לא, משטרה בדרך לכאן, הוא יישב בכלא, ובעל המלון לא ישלם לו, שיגע אותם. מוצאי שבת, באנו בקבלה להביא מפתח, היא אומרת לי, הרב זעיד, הטבעת נמצאה, זה נמצא בדימונה, מישהו שלקח והעביר למישהו, בקיצור הוא עשה עבודת שטח, זה בדימונה, וכבר דיברתי עם מישהו שצריך לבוא לבני ברק מחר, ויחזיר לנו את הטבעת. נו תגידו, זה לא מה שדיברתי לעשות למען השני? נשים צדקניות, בבקשה מכם, קחו את הדבר הזה היום. באתי עם שתי הסיפורים האלה, שאחד רק הסתיים עכשיו עם הבן, עם הבן הנמוך הזה. עכשיו הסתיים. באתי להגיד לכם סגולה גדולה, תעשו אותה. ואתם תראו ישועות, אני אומר לכם, תרימו לי טלפון, ספרו לי סיפורי ישועות, שיהיה לי עוד סיפורים. חשוב לי, זה פרנסה שלי. כן, חבר'ה, לא יאומן. אני אקח את אשתי כל פעם, שהשם מברך אותך. טוב, איזה נופש זה עם האישה. בשמחה, תזמינו אותי, חדר במלון. בשמחה רבה צדיקה. לבית שלך, בסדר גמור, אם תביא לי אותו מתנה. כן צדיקה. כן צדיקה. זה המעלה הכי גדולה. אם אפשר לקבל על עצמנו. כן, לא משנה מה, לא משנה מה צדיקה. כל יום לעשות איזה חסד למישהו. לא משנה מה, פעם אחת להביא לרב זעיד 5,000 שקל. דוגמה, את יכולה להתחיל מהיום. היום זה יהיה החסד שלך. בואי לפה, בואי צדיקה. תוציא, תוציא צדיקה. חבר'ה, כל יום משהו קטן. כל יום משהו קטן. חבר'ה, זה לא יאומן, תדעו לכם. זה עובד בשטח. כל אחד ואחד שנמצא כאן. ידע, מה צדיקה? צדיקה, אבל בכל אופן, כשאדם עושה למען השני, זה אחרת. כשאדם עושה לכתחילה למען השני, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. לא, אני צחקתי, מה פתאום? למה חס ושלום? להעביר צדקה? אבל לא, התרמנתי. לא, אז תביא עוד 4,000. מה קרה לך? השם יברך אותך, איך קוראים לך? אירנה הדסה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא. לפני בבוקר, היום בבוקר, צלצל אליי מישהו, אומר לי בוכה בוכה בוכה, זקוק מאוד מאוד לישועה, אין לו שקל וכמה וכמה עניינים. אמרתי לו, אני בעזרת השם אנסה להסיק לך עליי באיזה עניין שהוא צריך 10,000 שקל. עסקתי כבר 5,500, עוד 500 ועוד 4 יהיה עד סוף היום. זהו, בעזרת השם, אשריכם, צדיקה. יעמוד לך לזכות. חבר'ה, תשמעו טוב מה שאני אומר. הנה, בוא נסיים. באתם לכאן היום. כל אחת היום ראש חודש אלול. 40 יום. גם בטבעי, לא משנה. מקבלת טבעי, זה יוצא לך לפעמים כן, לפעמים לא. את יודעת, זה תמיד... אבל כשאדם לוקח על עצמו קבלה, אני מהיום, ממחר בבוקר, א' אלול, ממחר בבוקר אני מקפיד משהו קטן, חבר'ה, לא חייבים ללכת לבית חולים. זה לא אומר שכולכם תסתתרו, כל ה-200 חבר'ה בלניאדו עכשיו מחר. אל תגזימו, יעיפו אתכם. לא, אוקיי, מנה ישועה, הצדיקה שלנו. זאת היא הצדיקה שיושבת כאן, היא האחות הראשית של התינוקייה, לא תינוקייה, יולדות. יולדות, מעייני הישועה. היא האחות הראשית, היא מחלקת בן, בת, הכל, היא עושה את כל הדברים, כל העניינים היא עושה הצדיקה הזאת. אני, הבת שלי הייתה בבית חולים, הפגיעה והכל, היא עזרה לנו צדיקה, חבל על הזמן. באמת, כל הכבוד לה. שאת צדיקה. לא שתחשבו שאני לא שילמתי לה על זה, כן? היא קיבלה על כל יום איזה טיפים וזה, אבל... חבר'ה, כל אחת ואחת תראה. לנכון, אני אומר לכם, באמת, רוצים שנה טובה. קיבלנו על עצמנו עכשיו הלילה הזה, שכל אחת תראה לנכון איך היא יכולה, מחשבות טובות, מעשים טובים, משהו קטן. פעם זה שכנה אלמנה ללכת לשמח אותה, מה שלומך, חירוגה טובה, פעם זה מילה טובה לאיזה מישהו, פעם זה איזה ביקור חולים, פעם זה ניחום אבלים, משהו לעשות למען השני. מחשבה טובה, מילה טובה, דיבור טוב, פרגון, משהו למען השני. הקדוש ברוך הוא מבטיח. תעשה למען השני, אני אחזיר לך. ככה זה עובד. חבר'ה, א' אלול, תחילת שנה, בוא נבקש מבורא עולם, שבזכות עם ישראל, שבאמת עכשיו הולך לקבל קבלות, לבקש סליחות, אדון הסליחות, בוחן לבבות, שבעזרת השם יחזרו כל השבועים לשלום. ראינו מה קורה, איי איי איי, רק לפני יומיים, הרגו, איי איי, ימח שמם, שיחזרו לשלום, שהחיילים יחזרו לשלום, שהמפונים יחזרו לשלום, שעם ישראל בעזרת השם יבוא לשנה טובה, טובה, טובה, אבל בזכות דבר אחד, שכולנו נעשה אחד למען השני, נאהב אחד את השני, נפעל כל אחד למען השני, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו בכפל כפליים. תודה רבה, חודש טוב, שנה טובה, והרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא לכולם.

היום בחסדי השם יתברך אנחנו נתחיל לדבר בנושא כוח התורה הקדושה ובעלתה. הזוהר הקדוש, פרשת בית חנן, אומר הזוהר, תחת זה בוא תראה כמה הוא חילת תקיפה דאורייתא, כמה הוא חזק כוח התורה הקדושה, וכן מה הוא עילה על קולה, כמה הוא עליון על כל הכוחות. דכל מאן דאשתדל באורייתא, שכל מי שמשתדל בעסק התורה הקדושה, להדחיל מלב ותתה, לא פוחד לא מהעליונים ולא מהתחתונים. אנחנו נסביר את זה, מהלך הדרשות אחד לאחד, אחד לאחד. ולהדחיל מהרהורים בשין דעלמא, ולא פוחד מכל החדשות הרעות שיש בעולם, שום חדשות לא פוחד. למה? בגין דיו אחיד בעילה דחיה, בעילה שהוא מחזיק בעץ החיים. כמו אצל הדעת, ואחיל מיני בכל יומה, בגלל שמחזיק בעץ החיים, בוחל מיני כל יום. צריך לדעת שעץ הדעת הוא ברע ועץ החיים, זה לא רק עץ הדעת בראשון, גם היום, כל הדורות. בית מדרש, כל מקום שעוסקים בו בתורתו של בורא עולם, עץ חיים למחזיקים בה. אדם שלומד תורה כי אוכל מעץ החיים, אדם לא רחוב אוכל מעץ הדעת. כמו אדם הראשון, אם היה אוכל בעץ החיים, קרא לו על שום חשש. אדם אומר הזוהר הקדוש שאוכל מעץ החיים, עוסק בתורה הקדושה, קשור ללימוד התורה הקדושה, אין לו פחד משום דבר בעולם, לא מהעליונים, לא מהתחתונים, ולא בשום חדשות רעות שבעולם, בגלל שהוא מחזיק בעץ החיים. ממשיך הזוהר הקדוש, דאורייתא הוליף לי לברנש, שהרי התורה הקדושה מדריכה את האדם, מלמדת אותו, למאך בורחשות, ללך בדרך אמת. אין אמת כמו האמת של התורה. אין יופי כמו יופי של התורה. כשאדם לומד תורה הוא רואה כל מה שבחוץ זה יפה, הכל שקר. כמו שגדול אחד אמר, אתה רוצה לדעת מה האמת של התורה, לך לחוף של בן אדם שאלה, מה שגיד לך, תדע לך, בדיוק ההפך מזה זה האמת של התורה. תורה, אם זה במשפטים, אם בכל העניינים, כמה דין התורה היא אמת, כמה יופי יש בתורה, בחוץ הכל השבר לכם. דאורייתא הוליף לי לברנש למאך בורחשות, התורה הקדושה מדריכה את האדם ללך בדרך אמת. הרי את האדם הנהגות, מה לדבר, מה לא לדבר, התורה מדריכה אותו. מה לאכול, מה לא לאכול, מה ללבוש, מה לא ללבוש, אם ללכת, אם לא ללכת, איך להתנהג, איפה להסתכל, איפה לא להסתכל, הכל. כל עניין הזה, מכלל מקבוצכם, אפילו הלכות בשירותים, איך להתנהג. 24 שעות ביממה אדם מונהג. הוליף לעתה, איך עטוב כמה מראה, נותן דועצות. איך יתנהג לפני הבורא יתברך, איך ילך בעולם, ואפילו יתרום אומר הזאת, הסבילים, ואפילו יתגזר עליהם אותה, אפילו אם יש על אדם גזר דין מוות, כולה יתבטל ושתלק מיני בלה שערי אלוהי. בסוד התורה הקדושה הכל מתבטל ולא שערי אליו. לפעמים אדם הולך ברחוב, רואה חבר שלו, בוא לדרשה. לא, זה לא בשבילי, תבוא 5 דקות בסוף הליבה. יכול להיות שעליו גזר דין מוות, הוא בא לדרשה וכל התבטל. הרי צדקה תציל ממוות, על אחת כמה וכמה לימוד תורה. אדם צריך לדעת, אדם שבא לדרשה הוא כמו אדם הראשון שאוכל בעץ החיים, הוא מחזיק בעץ החיים. אומר הזוהר הקדוש, אפילו יש עליו גזר דין מוות, הכל מתבטל. ואפילו התגזר עליהם אותה, כולה התבטל ומסתלק ממנו, הכל מתבטל ומסתלק ממנו, בלי שערי עליו, לא שערי עליו. וילדה, ולכן אומר הזוהר הקדוש, בא להשתדלה באורייתא יממה ולילה. לכן צריך האדם להשתדל בעסק התורה הקדושה יומם ולילה. ולא יתאדה מנה, לא יעזוב אותה. אומר הזוהר, אדו דכתיב דו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. ויעדה מנה אורייתא, הוא התפרש מנה? אומר, אם האדם עוזב את התורה, הוא פורש ממנה, כאילו התפרש מן חיה. שמי אומר הזוהר הקדוש? אדם שעוזב את התורה הקדושה פורש ממנה וכפורש מן החיים. עץ חיים לא מחזיקים, אתה פורש מן התורה כפורש מן החיים. אנחנו רואים בזוהר הקדוש עכשיו פה שתי דברים. אדם שלומד תורה, אדם שקשור ללימוד התורה הקדושה, אומר הזוהר אין לו פחד לא בעליונים ולא בתחתונים ולא משום חדשות שבעולם. ודבר שני אומר הזוהר הקדוש, אדם שפורש מן התורה, הרי זה כפורש מן החיים. אומר הזוהר, אדם שלומד תורה אין לו פחד לא מהעליונים ולא מהתחתונים, עץ חיים אלא מחזיקים בה בגלל שהוא מחזיק בתורה הקדושה. אני רואה את זה בהמשך, מה פירוש אין לו פחד מהעליונים?
אין לו פחד בכלום, הוא מחזיק בעץ החיים, הוא חתיכת ספר תורה מהלך, הוא ספר תורה חי, הוא עצמו תורה. איך הגמרא אומרת? אנו בבבלי הטיפשיה, אלא הבבלים הטיפשים, שקמים מפני ספר תורה ולא קמים מפני תלמיד חכם. שהתלמיד חכם זה ספר תורה מהלך. אין לו פחד לא מהעליונים ולא מהתחתונים. אומר הזוהר, אפילו, הדבר שני, אפילו שלב זה גזר דין מוות. והאדם הזה לומד תורה, הכל מתבטל ולא שורה עליו. הרי עץ חיים אלא מחזיקים בה. אם על צדקה נאמר צדקה תציל ממוות, הרי צדקה זה אחד משש מתרי"ג מצוות, אחד משש מאות שלוש עשרה מצוות. הרי תלמוד תורה כתוב שקול כנגד כל המצוות, כולל צדקה. תלמוד תורה יותר מכל המצוות, כולל צדקה ביחד. אם צדקה תציל ממוות, על אחת כמה וכמה לימוד תורה. אדם שלומד תורה ממש כמחזיק בעץ החיים, אין כוח בעולם כמו לימוד תורה. כמו שאני יודע שהגמרא מספרת, הגמרא מספרת על בבבל, היה המורה הגדול, שמואל, קודש קודשים, מגדולי האמוראים, ושמואל היה אסטרולוג גדול. שמואל היה אומר, נהירין לי שביל את ערכיה כשביל את דנרדה. אני בקיא בשבילי הכוכבים כמו הרחובות של העיר שלי. ככה היה אסטרולוג גדול. בעיר שלו היה גוי, שקראו לו אבלט, גם הוא היה אסטרולוג גדול. יום אחד בשעות בין הארבעים, שעות הערב, הם עדו בדרך ודיברו. עלדה ועלה. פתאום עברה שערה של אנשים, חוטבי עצים, שולחים לחטוב עצים לחזור. אבלט אומר לשמואל, אני רואה שהאדם הזה מצפה לאחד מהאנשים, הולך ולא חוזר. אומר לו שמואל, אם הוא יהודי הוא חוזר. הוא אומר, מה זה יהודי חוזר? אני רואה שהוא לא חוזר. אמר לשמואל, בוא נשב לדבר, נחכה שהם יחזרו ונראה. תישבו, דבר זמן, רואים השערה חוזרת, והבן אדם הזה חזר. הגוי הזה, אבלט, יצאו העיניים האחורים. איך יכול להיות? אמר לו שמואל, בוא ניגש אליו. ניגשו אליו, שמואל שואל אותו, תגיד לי, מי אתה? מה אתה? אמר לו, אני יהודי ממקום פלוני. תגיד לי, מה עשיתם? אמר, הלכנו לחטוב עצים. וזהו, מה אתה תפרט לי? אמר לו, הלכנו לחטוב עצים. יש לנו מנהג כדי לחסוך בזמן. כשמגיע זמן האוכל, אחד מאיתנו לוקח את התרמילים של כולם, מכין את האוכל, בינתיים כולם ממשיכים לעבוד, כשהאוכל מוכן, יושבים לאכול. האם היה התור שלי לסדר את האוכל? שמתי לב, אחד מהקבוצה אין לו אוכל. כדי שלא יתבייש, שמתי לו את האוכל שלי. אמר לו שמואל, תוריד בבקשה את חבל העצים מהגב שלך. מוריד את חבל העצים, תפתח את הקשר, פורטים את הקשר, רואים בין העצים נחש ארסי מת. אמר לשמואל, דה לך הנחש, זה היה צריך להרוג אותך. אבל בזכות המצווה הזאת שעשית, שנתת לתו אדם לאכול, ניתנת אותו מבושה, בשמיים הצילו אותך. הרי אומר הזוהר הקדוש, אדם...

גוי, הגוי השתגע. יתה מדעתו, אומר שמול מה זאת אומרת? אבל אני לא צריך למות. אמר לו שמואל אבלט, אין מזל לישראל. מה זה מזל? לא קבל מפעל הפייס, לא אותו למזל שיצליח. כוכבים ומזלות, אסטרולוגיה, זה רק הגויים כפופים אליו. תראה, תראה באסטרולוגיה שאבו מאזן צריך למות, ימות, לא יודע לו כלום. על יהודי זה לא שולט. אין מזל לישראל. אתה הולך ורואה באסטרולוגיה, כך וכך, אבל היהודי יגדר על פלוני אלמוני מיטה, הוא לא יהיה, הוא בחר לו קרם, אם הוא לבלה ללמד תורה, נתן צדקה, הוא יקום בבוקר. יש כאלה, יש בעיתונים, איך זה נקרא, אורוסקופ, אור עתידות, הוא רואה את זה ביום שישי, כבר כל השבוע בדיכאון. יאללה, זה גמרנו, זה משוגע זה. אפילו קפה, אני לא אומר שזה לא נכון, כאבא שורים בקפה, זה נכון, לרגע הזה. לרגע הזה, לא יותר. למדת תורה, תראה את הצדקה, הכל משתנה. אפילו הקווים של האדם ביד, כל יום משתנים, כל יום. כל מה שיש אדם עושה, הקווים משתנים. אבל אם האדם תכף ככה צריך להיות לו, הוא אומר, אתה נותן צדקה, אתה לומד תורה, כל יום זה משתנה. אתה עושה עבירות, שאלה מה אתה עושה. לא להסתכל, קפה, דברים בטלים, לכן התורה היא נגד עתידות. למה עם ישראל למעלה מהמזל? מה קורה? הוא אמרו לו בקפה כך, אמרו לו בקלפים כך, אמרו אורוסקופ כך, והוא מתייאש, יושב במיטה וזז. זה בטח שזה יקרה לו. לך תיתן צדקה. לך תשאיר שיעורי תורה. עם ישראל המזל כפוף אליו, אין מזל לישראל, אבל הגוי הוא כפוף למזל. אם אותו אחד חוטב את אמא, הגוי האמת, לא יעזור כלום. גוי כפוף למזל, אבל ישראל המזל כפוף אליהם. אתה לומד תורה, אתה בא לשיעור תורה, אתה לא יודע כולך משתת אדם אחר. יש אסטרולוג חילוני שחזר בתשובה כבר לפני 20 שנה. אילן פקטר, אני זוכר עד את הכתבה שלא ראיתי בעיתון. אמר אותו אסטרולוג, תשמעו טוב טוב את המילים שלו. אני חושב, חילוני שומע את המילים, אני צריך לחזור בתשובה, הוא אמר כך. אם חילוני היה רואה, אדם שחוזר בתשובה, איך מערכת הכוכבים שלו משתנה מלקצה לקצה, כולם חוזרים בתשובה. שמעת המילים? אם חילוני היה רואה, אדם שחוזר בתשובה, איך מערכת הכוכבים שלו משתנה מלקצה לקצה, כולם חוזרים בתשובה. בעולם החילוני צרות, בעיות, אין דימות תורה, אין קשר לתורה, ויש עבירות חמורות, לא רק של מצוות. חילולי שבת נוראים, מחלל עמות יומת. הרי צריך להבין שאת מה שכתוב בתורה הקדושה זה אש שחורה על גבי אש לבנה. כמו שכיפור אתה הולך לבית כנסת, למה כיפור כתוב בתורה? שבת כתוב בתורה, מזוזת עזם הבית כתוב בתורה, ברית מילה כתוב בתורה, גם שבת כתוב בתורה. מחיילי עמות יומת, צריך להבין, חילוני שמחיילי שבת, הוא חי כל יום בנס. אם כתוב יומת זה אז יומת. אלא מה? מחכים לך, אולי תחזור בתשובה. אחד מחכים לו חודש, אחד מחכים שנה, ואחד מחכים גם 20 שנה, גם 30 שנה. זה עניינים בזה, זה לא פרסונל מפרט. כל אחד אבא זה לכם יותר, זה פחות. רבות, אתם מבינים, אני אומר לכם. תדע לך, אתה מחלל לשבת, אתה חייב מיטה. יש לך גזר דין מוות, שבת בשבתו. מחכים לך. אולי תחזור בתשובה, אולי תחזור בתשובה. כל העבירה שאתה עושה זה עוד גזר דין, זה עוד גזר דין, עוד גזר דין. עבירה, עבירה זה גזרות, עבירה זה דינים. אם אתה עושה תשובה, מבטל הכל, לא עושה תשובה. שימו לב טוב טוב, אומר הזוהר הקדוש. שאדם שלומד תורה, אפילו שלאו גזר דין מוות, הכל מתבטל. למה? בגלל, בגין, דיוחיד באילנה זה חיה, בגלל שהוא מחזיק בעץ החיים. אומר הזוהר ממקום אחר, אומר הזוהר. תראה לעצמך, אדם עומד לטבוע בים. ואתה זורק לו גזע עץ. הוא מחזיק את העץ בכל הכוחות שלו. עץ חיים למה מחזיקים בה. הוא יודע שכל החיים שלו תלויים בעץ הזה. הוא לא יגיד, אני אעשה ספורט, נעבוד, נעזוב את העץ שלי אחד מגיע איתי. הוא יודע שהוא עוזב את העץ, הוא הולך למטה, גמרנו. אומר הזוהר הקדוש, כך אדם רוצה להרגיש שהתורה זה החיים שלי, אני פורש מן התורה כי פורש מן החיים. אבל אומר הזוהר, תארו לעצמכם אדם בים עומד לטבוע, ואתה בא עם ספינה, וזרוק לו דולרים, זהב, יהלומים, קופץ, קופץ, קופץ. והוא יורד עמד על המים, אתה במצולות, אתה טבוע, מה דולרים? עוד שנייה אתה הולך. אדם אומר תדס, מכוניות, דירות.

0: תפילות, דלרים, הוא מפסוד. אתה צבוע בסטרחה, אתה למטה, למטה בבצולות, תתעורר! יש רק גזר דין מוות, חילולי שבת, עבירות, דולרים, מכוניות, כסף, יש רק גזר דין מוות על חילול שבת, על דילוח ביתר, כל עבירות שאתה עושה, יש לך מכוניות? אומר זאת כמו אותו אחד שזורקים לו דולרים ביד, והוא תופס אותם, והוא שמח, והוא יורד למצולות, והוא מסתכל, יש לי דולרים ביד. עץ חיים היא למחזיקים בה. אומר הזו הקדוש, מי שמחזיק בתורה הקדוש הזה מחזיק בעץ החיים. מי שפורש מן התורה כי פורש מן החיים. תורה זה ברכה, תורה זה הצלחה, תורה זה הכל. כמו שאמרנו לו פעם לא פעמיים, בהפוך בה והפוך בה את זה כל הבא. מה זה כל הבא? כל מה שאדם צריך ברחיים יש בתורה. חוכמה, בינה, דעת, ברכה, הצלחה. אדם רוצה סייעתא דשמיא, אדם רוצה עשירות, אורך ימים בימינה, בשבולה עושר וכבוד. כל הבא שאתה רוצה, יש שמחת חיים, שמחת חיים, להיות בן אדם, עושה אותך בן אדם. בוא תשאיר עם הלך בדרשות. יש דבר כזה בעולם? יש דבר כזה בעולם, מקצוע כזה בעולם? תלמד מתמטיקה, תהיה בן אדם. תלמד מתמטיקה, תצליח בחיים שלך. דברים בתהילים, בתורה יש הכל. איך כתוב בתהילים? אשרי האיש. הפסוק הראשון בתהילים, דוד המלך לא מתחיל מזמור שיר יום השבת, לא מצוות אחרות, מה מתחיל? לימוד תורה. למה תורה זה הכל? תורה שכולה כנגד הכל. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, הוא חושב לעצים לא עשב, הוא לא שומע לאנשים, לא רואה אף אחד. למה? דוד המלך יודע, מי שלא בתורה צוחקים עליו. הוא לא מסתכל על אף אחד. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגיע יומם ולילה. כל החשק שלו, כל הרצון שלו זה ללמוד תורה. כי אם זה תורת השם חפצו ובתורתו יגיע יומם ולילה. הוא לומד, ומה? מה איתו? אומר דוד המלך. והיה כעת שתול על פלגי מים. אדם שלומד תורה זה כמו עת שתול על פלגי מים. יש לו מים, הוא צומח והוא בורח והכל ירוק. התורה נמשלה למים. והיה כעת שתול על פלגי מים, יש לו עת, הוא עת שתול באדמה, יש לו שורשים עמוקים באדמה, עד אברהם אמינו. אברהם יצחק ויעקב, כולם גב חזק שלו. אדם חילוני, מי יש מי הגב שלו שחילוני? שילי, תומי, מי? איזה שורשים יש לו? עד מי? עד בן גוריון? עד הרצל, על מי יש שורשים? איזה גב יש לך שאתה חילוני? אומר דוד המלך עליו השלום, והיה כאדם שלומד תורה, ובתורתו יגום מעם ולילה, והיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו, ולא הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. שומעים? כל אשר יעשה יצליח. תורה, אין הצלחה בחיים, או בכל עניין אחר, כמו עסק התורה, כמו קשר לתורה, כמו ש... לא סתם לנקשר לתורה. אני הולך לדרשות, הולך שיעור בתורה, יש כדורגל, אני פה לא הולך. זה מה שמיים לא מסתכלים עליו. אם אתה מבלטל את התורה של כדורגל, בשביל דברים בטילים, זה כתוב, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה אלבון לתורה שאתה זורק אותה בשביל שטויות. בשביל דברים בטילים, אתה בועד בתורה, לא הולך לשיעור תורה יותר. יש נגד האלופות, נגד גיהנום. תורה אתה עושה בשביל שטויות? הרי כתוב, כשם שתלמוד תורה כשקול כנגד כל המצוות. שימו לב, תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. כך או כך, עונש ביטולה, עונש ביטולה, שקול כנגד כל העבירות. אתה הולך כדורי לקום לדרשה? כאילו עברת כל העבירות שבתורה. כמה עונש יש? ככה זה אדם שבלטל תורה. עול כך עול כשם שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, כך עונש ביטולה שקול כנגד כל העבירות. תור ברכה והצלחה, אומר דבי המלך, והיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו יתאים ביתו ועליהו ליבול, וכל אשר יעשה יצליח. הוא רואה ברכה והצלחה, הוא רואה סייעתא דשמיא. אפשר להבין את הישיבות היום? ישיבות. מקבלים אגורות, להפיד הרשב"י, כיצח את הישיבות. אגורות הישיבות מקבלים. והישיבות עומדות, איך אפשר להבין את זה? איזה זה שכל, אין איזה שכל. פעם מישהו אמר, אתה רוצה להחזיר מישהו בתשובה? שימו אותו מנהל ישיבה, הוא עורך כסף בגיע, הוא חוזר בתשובה. אין שכל. כל חודש והדס שלו, אין שכל, אין הבנה. ודווקא, הכתוב כתוב, קשים זה לא אדם של אדם כקריאת ים סוף. שואלים, מה פרוש קריאת ים סוף? ים סוף זה בעיה לברורה לקרות הים? אלא בקריאת ים סוף, עם ישראל לא חשבו על כל האפשרויות. אבל שבוע הישועה, מפה, משם, ומכיוון הים, מכיוון הים, הרגע אחד לא חשבו. איך מכיוון הים? דווקא מכיוון שלא חושבים. אתה יודע, בישיבה, אתה בא את השיר גדול, אתה חושב שזה לרמת לא יותר כלום. בא את המסכן, אתה חושב שדווקא הוא נותן. תדע לך, הישועה זה, אתה באת מבורא עולם. אתה רואה חודש מחודשו ניסים ונפלאות פלאי פלאים. איך הישיבות עומדות, תראה בורא עולם שולח. ארון נושא את נושאיו, כתוב לצה ארון הברית. לא הם מרימו את הארון, הארון הרים אותם. לא אנחנו מרימים את התורה, התורה מרימה אותנו. ובואו תשמעו סיפור. סיפור שרמתי עם הורי ורבי רבי, הרב הגאון רבי עזר מן דוד שליטה. היום הוא רב באלעד, בעת שהייתי בשבת פרד יוסף. הוא היה משגיח בישיבה וכל ערב שבת, גם באמצע השבוע, ערב שבת שיר השירים. שמעתי סיפור ממנו, תשמעו סיפור. מי שגר באלעד ישאל אותו. הוא סיפר פעם, הוא היה רץ הרבה בעולם. הולך לברזיל, הולך לפנמה, הולך לארגנטינה. תקופה, מחזק את המקום, פותח ישיבה, עד שהכל עומד על הרגליים, הולך למקום אחר. הולך למקום אחר. הוא סיפר פעם כשהוא היה בארגנטינה. כל ערב שבת, סליחה, כל שבת בבוקר, לפני קריאת התורה, היה מדבר על שיר השירים, גם כשהייתי בפרט יוסף, כל ערב שבת, פסוק אחד בשיר השירים, מדבר אליו, מרחיב מוסר, כל שבת מתקדם פסוק. עולמות, שיר השירים. ואז הוא אומר שהייתי שם בארגנטינה, כל שבת אני בבוקר דורש את שיר השירים, הוא אומר, שבוע אחד אני מחפש, הגעתי לזה פסוק בשיר השירים, אני הופך את הספרים, הופך את העולם, לא מוצא מי שמדבר על הפסוק הזה. אמרתי חמישי בלילה, לא מצאתי. בסוף אמרתי, בבית כנסת יש ספרייה ענקית. שבת התפילה בתפילה בשעה 7, אני אבוא ב-5, ואני עניין בספרים שם. והשם יעזור, נמצא. באמת ככה הוא עשה, 5 בבוקר בא לבית כנסת. עכשיו, מה הוא מספר? כל שבת בבוקר, כשהוא בא לבית כנסת בשעה 7, היו שם 3 זקנים יושבים. המבוגר שבהם היו לומדים זוהר, המבוגר שבהם מכיר את הזוהר מסביר לשתיים האחרים. כל שבת אומר שנים, 3 יושבים לומדים. לא היה דבר כזה שמישהו חסר. אותו שבת אני בא ב-5 בבוקר, הוא היה 2 יושבים, המבוגר שבהם לא הגיע. אמרו, כבודו, אנחנו לא יודעים ללמוד לבד, אולי כבוד יבוא יסביר לנו. זה מה לעשות? אם לא ילמדו איתם, לא ילמדו. אם לא ילמדו איתם, מה עם שיר השירים? כך אמרתי, מה לבטל תורה בשביל שיר השירים? אני יושב ללמדו איתם. תשמעו רבותיי, מה זה יכול להשאיר יעשה יצליח? אני בא ללמוד איתם. איפה אתם מוכנים פותח דרך קדוש? על מה? בדיוק הפסוק שיר השירים שרוצה לדבר עליו. יש לזה שכל? אז הכן הזה כל שבת מגיע. השבת לא בא, איפה אוחזים? מה אתה מחפש שיר השירים? אין פשוט מחפש. אבותינו, לשכל, תגיד זה בקרה. וכל אשר יעשה יצליח, אתה קשור ללימוד תורה, אתה קשור לבורא עולם. את חיים אלה מחזיקים בה, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אין שמחת חיים, אין עושר כמו הקושר לבורא עולם. ואין דבר שמחבר את האדם לבורא עולם כמו התורה הקדושה. קודשא בריחו ואורייתא וישראל חדו. הקדוש ברוך הוא בתורה וישראל הם אחד, אומר הזוהר. מאן דקרב לאורייתא, קרב לקודשא בריחו. מאן דרחיק מאורייתא, רחיק מקודשא בריחו. מי שקרוב לתורה הקדושה, קרוב לבורא עולם. מי שרחוק בתורה הקדושה, רחוק מבורא עולם. יש מד. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותו. אתה יודע מה מד? אתה רוצה לדעת אם אתה קרוב לבורא עולם, תדע לך אם אתה קשור לשיעורי תורה, במסירות נפש אתה קרוב לבורא עולם. אם אין לך קשר לתורה, עכשיו, כל דבר קטן מוציא אותך מלימוד תורה, כדורגל או שטויות כדורסל, אתה רחוק בקדוש ברוך הוא. איי איי, התורה הקדושה. ואיזה שמחת חיים היא נותנת, איזה סיפוק היא נותנת. אתה יושב לומד 3-4 שעות גמרא, איזה סיפוק. איך אתה שמח, איך אתה מאושר, איפה יש דבר כזה בעולם, אתה לא מבין את זה. למה אין לך רחוק, אדם ילך לדרשה, יוצא בדרשה. הוא מרגיש מלא, הוא מרגיש כוחות פשוט פלדה, ברזל. מה קרה? הנשמה שלו מקבלת את המזון, שכל החיים היא חיפשה ולא קיבלה. בילויים, תענוגות, כן, הכל, כן, אבל זה ענה, זה לא עושר. עושר באלף, יש בה רק בתורה הקדושה. כמו שאמרתם, אני חוזר ואומר, וכשזה קשור לפה, חילוני, תסתכל שלכם בראש, המיליארדר הכי גדול בעולם, אין לו עושר, יש לו ענאות. אדם אוכל גלידה, הולך לומר, אני מאושר מהגלידה. אני נהנה מהגלידה. ככה זה, מה שבחור בעולם החילוני, ענאות, דיסקוטקים, מועדונים, על האש, דיונים, ענאות. כמו שבגלידה אין עושר, ככה בדברים אין עושר, זה ענאות חולפות, זה הכל, לא יותר מזה. עושר אין, רק בעולם התורה. רק מי שמחובר לתורה הקדושה, מחובר לבורא עולם, זה יש לו עושר. עושר ושמחת חיים, הוא רק נזכר בלימוד תורה, שיש לו לימוד תורה, הוא שמח כבר. כמו שאמרתי לאדם, יש לו עשרות שקים מלאים זהב, הוא רק נזכר בזה, הוא שמח. אני רק נזכר בתורה, שיש לי את התורה. אני כבר בא לשמחת חיים, אבל לי עושר. להבין מה זה התורה? תראה רבי שמעון ברוך הוא, אבינו, האריזה הקדוש, האור החיים הקדוש, מיליארדים של צדיקים היו כשהיו כל הדורות. איזה אור היה להם על הפנים, איזה שמחת חיים הציפה אותם. מה הריבו? למה הגיעו למדרגות האלה? למה הגיעו? איך? תורה, תורה ותורה. בוא דבר תורה. אנחנו באים פה לארץ שלנו. אנשים שמאלנים שונאי תורה ורוצי תורה. כיסחו אותנו מן התורה. תראו את הרחוב. ארוס. בנות ארוסים, בנים ארוסים, הכל ארוס. מחזיקים ובגיעים יפים שלוק חילוניות. להרוס את התורה ואנחנו תמימים הולכים לעזור לתת להם ידיים. הרי הרסתם אותנו, הרסתם את הבנים שלנו, הרסתם את הבנות שלנו, הורסתם אותם להשפטות, לפריצות, לזימה, לניוף, לרצח, סמים, לאלכוהול, להימורים, הרסתם אותם. בוא נבחר בכם גם. תראו כמה עובדו עלינו, כמה עובדים עלינו טוב. כמה עובדים עלינו לתקשורת הרבאות הזאת. הרסתם אותנו, בקורת אדם, בעיתה לכל בעיתנו. באנו לארץ, התחלתם אותנו לתורה, הורסתם סקנים, הורסתם פאות, אמרתם בן גוריון זה שריס המשיח. מה קרה? מה עשיתם לעם ישראל? רוצים לתת בתי כלא מפוצצים, זורקים בהודו, זורקים בתאילנד, כל מיני מקומות זורקים בעולם, במזרח הרחוק. מה עשיתם מהבנים בעולם שלנו? במקום שאחרי העולם החילוני יקום ויזעק, קמים וזועקים על התורה, החרדים האלה, השחורים האלה, הפרימיטים האלה. אני גדלתי בבית ספר חילוני. אני נחרד לחשוב על זה אם הייתי ממשיך בחילונית, איפה הייתי מגיע היום? איזה בית, איזה חיים היו לי היום? אותי הרסתם כמעט, אתה אומר גם את האחים שלי רוצים להרוס, גם את האחים שלי רוצים להרוס. איי, כולם יודעים. כולם יודעים שאדם שחוזר בתשובה הוא פושט צורה ולובש צורה. בית אחר, הנהגות אחרות, נחת, ליל שבת, שירה וזברה, איזה ילדים. אשתך כגפן ופוריה בהגדה בדרך, בדרך כשתנה זדים סמינו שוכנך. איזה, כמו מלך במסיבו, שירה וזברה ודברי תורה. נו. אפילו בתי משפט, במקום שרואים בעל תשובה, מתחשבים בו, רדה בתשובה, גמרנו. יודעים בעל תשובה זו, עזב את הדרכים הרעים. אז אתם רואים שבעלי תשובה, הנה פרדסקת, אתה ראית פעם? מה רבה פרוע? מה רבה פרוע? מה זה בא לפרוע בזה, אור דוד? שוטרים אמרו לי, לא פעם, לא פעם, לקחת לנו את כל העבודה. היום בתי כדי שזה בתי מדרש, בעלי תשובה, כל פרדסקת. אז אתם רואים שתורה זאת זה טוב. לחזור בתשובה זה טוב, למה אתם נחמים בזה? בגלל שהם יודעים יש פה תורה באמצע והם שונאים תורה, אבל הם לא יודעים שהתורה הקדושה זה למה רותחת שזורמת וזורמת בזרם אדירים ממעמד הר סיני עד היום. כל מי שעמד בדרכה שרפה אותו ותשרוף כלשהו מי שמפריע לה. אתם רוצים לעקור תורה בישראל, הרסתם את התורה, אתם הולכים נגד בורא העולם, נגד התורה, לא יעזור לכם כלום. ועל זה למי שותה דם 35 שנה אני צועק מוציא את הנשמה שלי, את הלב. לא פעם, פעמיים אחרי תרשות לי ארבע ימים הלכתי עם לחץ בחזה. מה דניאל, תורך את הבריאות שלך? לא יכול! עם הרוס, עם שרוף! אל ביתי נהיה עבריים! אל ביתנו, ביתנו אתם להרוס אותנו! מי נמצא בשלטון? כופרים, בעולי נידות, אנשים בעלי עבירות, חילול שבת, אין איש פולי... למה צריך? 60 שנה וחמש, 67 שנה שלטו בידיים שלהם. בואו נסתכל מה עשו מעם ישראל, מה עשו מאיתנו. בואו נראה את הנוער ברחובות, נראה את הבנות, ערומות. בנים איך הולכים, בתי כלא מפוצצים, הורדת אותנו להשפטות. עוד אנחנו ממשיכים לתת להם ידיים. תראו את לפיד. דוח על העוני, 2.5 מיליון משפחות עניות. ידך אדם. הוא מקיף את ביבי. זה נורמלי זה? אתה היית שר אוצר, אתה עושה קיצוצים, קצבאות, מה לא הרסת? ביבי השם, כאילו... לא נתפס לי ברור, זה בא לי לתת לו... זה מטורף, זה מטורף. לא סובל שקר, לא סובל, תגיד תהיתי, לא בסדר, ביבי את... ביבי, איפה אתה היית? בקום ביבי, גם לי, טוב, בסקרים, שמונים בלדתי בני 11, הוא בטיב את ביבי. אנשים לא יודעים, אין אנשים דעת, אנשים לא רואים דברים. תורה זה אמת ואני אמת. לא סובל שקרים, לא יכול לסבול שקרים. עובדים עלינו ברמים אותנו. לך תן יד לחילונים.
1: רבותיי, שימו לב.
0: תבינו, אני שונא לדבר על פוליטיקה. זה עדיף לדבר תורה, מה צריך את זה? אבל צריך לדעת פה זה לא פוליטיקה. שנתימת שנתיים לפיד פגע בכל עולם התורה. פגע בעקבות הראש של נשים. אתם יודעים מה זה בעקבות הראש? קצת ההלכה. צריך למכור בית כנסת ולבנות מקווה טהרה לנשים. שמעתם? אם אין מקווה לנשים, בוחרים בית כנסת ובונים מקווה. פגע בעקבות טהרה, בתקציבים שלהם. פגע במשפחות, בכיתות ילדים. פגע בעולם הגיור, נורא נוראות. בעולם הנישואים. פגע ב... לא זוכר עכשיו. מה עולם? איפה אין כל דבר של תורה, הוא פגע בעולם הישיבות. אין דבר שלא נגע בו, אין דבר שלא נגע בו. אדם שנותן פתק, שימו לב רבותיי, שימו טוב אני אומר את זה. פה זה לא עניין של פוליטיקה, זה לא עניין שהם יחסו מה שהם רוצים, ירבוצו את התורה, ואני אשתוק זה פוליטיקה. איך מה לך אני אשתוק? תורה זה חיים שלי, שורפים את התורה. עכשיו התורה צוקת, הצילו. הצילו רוצים לשרוף אותי, רוצים להרוס אותי, תנו לי יד. לא נתן ליד. הורידו שמחת תורה, ובספר תורה ברוב, כולם הולכים מרים אותה. עכשיו זה הזמן להרים את התורה. שמגיע הבחירות, אני לא רגוע, אני לא שקט. רוצים לעקור את התורה, נתן ליד. חשבתי אחרי כל המצב הזה, כפוי לבה רותחת, אש רותח של תורה, של התלכדות נגד רבן התורה. תורה צוקת, הצילו. ואנחנו נהיה אדישים. תורה זה החיים שלנו. איך נשב בשקט? רוצים לעקור תורה בישראל, אדם נותן פתק, סיבור לבוא לכם. למפגע חילונית, אחרי 120 שנה. מה יקבל מזה? ולא רק זה. לא רק זה, עוד יצבו אותו בשמיים. אתה עזרת להם בשבילי שבת. אתה 4 שנים, כל העבירות שיעשו איתם על זה. שמת פתק לשס. נפתח בית מדרש, נפתח תלמוד תורה, הרבצת תורה, יש לך חלק בכל, חלק בכל. מרן הרב יוסף עליו שם תמיד היה אומר את זה. אתה בפתק אחד, 4 שנים של זכויות. ולא רק זה, אתה מציל את עם ישראל, מה עשו המפלגות החילונית האלה, הרוסים אותם, יושבים על הכיסא, מתנפחים, לא... ביבי, מה? אנשים אין להם מה לאכול, אין מה לאכול. לא מתייחס, לא מתייחס, הוא הראשון שפגע בכיסות ילדים, בקדנציה הקודמת שלו עוד. עכשיו הוא אומר, לא, בואי נחתם, עכשיו אתה מתנורך עכשיו, ויש בחירות. רבותה, תבוא דבר אחד, אני אגיד לך משהו. אני לא מדבר תורה נגיעות. בשביל דעתי, סתם, הכי מתאים להיות ראש ממשלה זה ביבי. עכשיו כולם אפס. הוא חזק. הוא ידע עוד נגד אובמה, נגד כולם, עומד על הדעות שלו. זה ככה, זה מלך, מלכות. אבל יש בו חסרונות, יש בו חסרונות קשים מאוד. שהוא לא רואה אף אחד, שהוא על הכיסא לא רואה ילדים, לא אף אחד. איך הוא לא אוכל, לא רואה אף אחד. אני לא בא לכם להגיד משהו אישי נגדו. אתם מבינים, אני אומר לכם, ככה זה. אצלי אמת כמו סכין גילוח. אין לי פה עניין נגד מישהו. אני מה שאני רואה בעיניים, ואף פעם לא טעיתי. רבותיי, תורה הקדושה צועקת, תנו לי יד, לא ניתן ליד. יכול להיות דבר כזה? תגידו, אתם אוהבים את התורה? אני שואל שבוע. אוהבים את התורה, אני שואל. בקלפי שאתה מורים יאהוב את התורה. מי שאותי יד יפגח חילולית, דובת, אני לוצב פס על התורה, אני לא אוהב את התורה. מי שנותן יד בקלפי יפגח חילולית, אני לא אוהב את התורה, כך הוא אומר, לא רוצה בך, אני מעדיף חילוני ולא את. שידע לו. אני כל פעם מגיע לבחירות, אני מוציא את הבריאות שלי, את הנשמה שלי, אני לא אשב בשקט. מה נגיד לבור עולם? באת אחרי מהשמינה, למה לא עזרת? מה נגיד לו? קיבלתי, לא קיבלתי? לא קיבלתי בשעס כלום, לא מבקש שם כלום בעולה הבדיה. לפני 20 שנה קיבלתי 70,000 שקל, אז היה מצב קשה, ואז לא קיבלתי שקל בשעס, ולא מבקש שקל בשעס. נו, אלי ישי, מה הוא אומר, אם מרן היה חי, היה שם אותי מקום ראשון. רבי אליהו! תורה באה בשביל מקומות, בשביל תפקידים, תורה בסכנה, רוצים לשרוף אותה, אתה מחפש כיסאות, עושה פילוג, אני אגיד מנדטים. עדיף מפלגה אחת גדולה או שתיים קטנות, תגיד אותם לבד. ודאי אחת גדולה, אתה הולך להרוס, אני אגיד מנדטים, גם ההוא שיקיד מפלגה, בקדנציה הקודמת, מאמר, אני אביא שתי ספרות לפחות. אז אריאל אטיאס במפלגת ששתי, שאלו אותו, תשרי לרברנו, ברנו, רוצה אותו הדחוף. נסעתי לנו עם הבת שלי, ואני גם כן, הוא נמצא פה ארון פרש. הייתי ושירתי את זה אפילו את הכל מוסרט, מרן בכה לי. מרן אומר לי, מה הוא רוצה ממני עבד כי אם לא, מה עשיתי לו? למה הוא בא לפגוע במפלגה שלי? למה הוא בא לפגוע בתורה? התורה זה החיים שלי, למה הוא עושה לי את זה? מה ההבדל בין אליו אליו? אתה תביא מנדטים? מי נתן לך רשות לפלג את עולם התורה? דוד המלך שהביא לו ארון הברית ירושלים, כתוב בדוד מחרקר בכל עוז לפני ארון השם. היה עושה סלטות באוויר, במיכל בת שאול הוא ראה את זה בחלון, ותיבז לו בלי בבזה לו. כשראתה אותו אמרה לו, לא נקלט כאחד הריקים, איזה היית בזוי, איך עשית את זה? אמר לה דוד המלך, לכבוד השם מטבח לבוא את התורה הקדושה ונקולותי עוד מזאת, אני אתבזה עוד יותר מזו שהתורה. אלישי, אתה תגיד אריה דרי, תדרוך עליי, תרמוס אותי. אני מריץ את התורה, אני לא מחפש כבוד, לא כבוד שלי כבוד של התורה. מה אתם מקום ראשון, מה הקיות האלה? אריה דרי, אתה טענות עליו, הרבה בגד לך משהו. לפני, אם דומני בקדנציה הקודמת של הבחירות, אני לא נכת הרבה לך, אני יכול להצביע שס, והוא ככה וזה ככה וזה ככה. אמרתי לא טובה לי בבקשה, תאר לעצמך. יש קבוצה של אנשים שרוצים לסוף את התורה, יש אנשי עולם תחתות שרוצים להציל את התורה. אתה תעזור להם או תגיד לו, אנשי עולם תחתות לא יעזור להם? אומר, בטח שאני אעזור להם, אנחנו נציל את התורה. אז אמרתי, שמע, שס כולם אנשי עולם תחתות. הולכים להציל את התורה, לא תעזור להם? רבותיי, אנחנו לא בוכים בדרי. אנחנו לא בוכים שאין לי שי... ארידרי שהיה למה לעזרתי לו, אלי שהיה למה לעזרתי לו. עכשיו, אנחנו עוזרים בתורה. מי שארידרי סך הכל, הוא רק מייצג את התורה, זה הכל. ארידרי מחר יבוא מישהו אחר, גם כצ'ס. הוא רק מייצג שלא הוא, מה אתה רוצה לו? מה, לא אתה עוזר? עוזרים לתורה. תורה בסכנה, לא תיתן ליד. איך אפשר להיות שקטים? איך אפשר נשים? אני לא שמלאני, אני לא ישן. איך אפשר דרגויים? אמרתי לו, אשי זז, כל מקום בארץ תרצו, אני אמור לדבר. כפי שקשה לי, כל מקום, אני משל תורה, אם תרשמי את זה. לא, תראו את הנוער, תראו, מיליון וחצי ילדים, בתי ספר חילונים, ארוסים, הורסים אותם כל שנה, מיליון וחצי ילדים, גיהנום הולכים, להפלטות. אם אנחנו נראה, התורה תהיה חזקה, אנחנו נוכל להציל, להציל רבבות להציל בהם. אם אנחנו נראה, מי יציל אותם? עוד אדם מתלבט, מסתפק, מה כן, מה לא? מרן לא רצה מרן, מרן רצה מפלגה גדולה, היא מאוחדת, זה מה שמרן רצה. אמרו לי, הרב אלבז, דיבר על אלי ישי, הוא לא שיר את השם שלו, אני מזכיר את זה פה את מה שחד. והרב אלבן סביטה, אמר, הוא אומר, מרן, איפה מרן? איפה מרן? הוא אומר, איפה מרן? הוא הולך נגד מרן, הוא אומר, מרן, ככה הוא צעק. איי, איי, איי, איי. רבותיי, כולנו צריכים להיות עריות ונמרים. יש לנו 3 חודשים, זה הרבה זמן. צריכים, אם יש אוהב את התורה, להפוך את המידן לאבן על אבן. לעבור, להשפיע, לדבר את מהשני. אנחנו כולנו שס, כולנו תורה, תורה. זה לא שס, זה תורה, כולנו תורה, תורה ותורה. ראשים את תורה ולהשכיב אותה. תורה אומרת, מה אתה נשיק אותי? אתה דורא לה, אתה נשיק אותי? אתה בסדר, אתה נשיק אותי, אתה עובר לי, מסביע בשגות אחרות, אתה מובן, בא לנשיק אותי? להשיק את התורה? תלך, תדאג לה, תרים אותה, תדאג שלא ירמסו אותה. רבותיי, נחזור לענייננו, לא חבל שאני את כל זה לעשות, כי אני חושב שדבר רק תורה, מה צריך כל זה? אבל אי אפשר לשבת בשקט, אי אפשר מי. רבותיי, מי שירשה עם מים אמיתי, בימים איזה עמדד, הוא שקט ולא שקט. מי ששקט, לא אכפת לו מה הולך, סימן שאין לו אהבה לתורה. הירת שמה שלו פגומה, צריך להיות כולנו אש. כולנו אש יוקדת, אש שורפת, אני לא רגוע. כל מי שתורה בחוב, דבר איתו. תגיד מה שמעת פה, דבר איתו תורה, תורה ועוד הפעם תורה. כך צריך להגיד לכולם, 24 שעות ביממה. אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, עובדי חטאים לא עמד, ומושב לציים לא ישב. תהי בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגרום ומלא להוויה, כי עץ שתול על פלגי מים. אשר פריה יתן ביתו ועליהו ליבול לך לאשר יעשה יצליח. תדע לך, אתה לומד תורה, אתה מחובר לבור העולם, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, אתה בגדר חי, ויש לך סייעת דשמיא, איפה אתה שם את הידיים, ראה ברכה בעצמך. יוסף הצדיק, בארץ מצרים, המצווה אחת של שמירת עיניים, על הקדושה וטהרה, איך כתוב אצלו? וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו. אתה רואה ברכה, אתה רוצה ברכה והצלחה, תשמור על כבודה של תורה, תלך בדרכה של תורה, דקדק קלה כבחמורה. כך צריך להיות עם התורה. ושימו לב, בתורה, תראו, בכמה מקומות, איך התורה אומרת, איפה רואים בתורה צילמות תורה כל הזמן? ודיברת בהם, ושיבתך בביתך, הולך לך בדרך, ושוך ברוב קומך. 24 שעות ביממה תעזוב את התורה. ושיבתך בביתך, גם כשאתה בבית, גם לך לך בדרך, גם בשוך בך, גם רוב קומך, כל הזמן תורה, תורה, תורה. וכן, תקדו בנביאים אצל יהושע. הקדוש ברוך הוא אומר לישוע, תימו מילים, לא ימוש, ספר התורה זה מביך, והגית בו יומם ולילה. למען לשמור לעשות ככל הכתוב בו. לא סתם ללמוד תורה כאילו זה תהילים, סגולה. למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, מה שכתוב תעשה. והגית בו יומם ולילה, למען לשמור לעשות ככל הכתוב בו. עוד פעם, לא ימוש ספר התורה זה מביך, והגית בו יומם ולילה. למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אל תצליח את דרכיך ואז תשכיל. עוד פעם הצלחה. בתהילים כל אשר יעשה יצליח. ברור לעמוד ישוע, אתה רוצה הצלחה בחיים, כי אתה תהיה קבוע בלימוד תורה. יש לך דרשת שיעור תורה, הרי השאלה הראשונה של אדם אחרי הפטירה, מה שואלים אותו? קבעת עתים לתורה? שאלה הראשונה בשמיים, הדולר בשמיים זה לימוד תורה. האם קבעת הזמן ללימוד תורה או לא? זו השאלה הראשונה אחרי הפטירה של האדם. נשמעים? וכן, סוף קהלת, שלמה המלך אומר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. הרי שלמה המלך מתחיל הספר שלו, אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבל. כל העולם היה לי כסף וזהב, גם זבל, נשים, גם זבל, בכל מים, הרבונות מלאכים, גם זבל. מה כן? סוף דבר מה המסקנה שלי? את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אל תעזוב תורה, לך עם התורה באשו במים. מה זה כי זה כל האדם? כל מה שעושה את האדם לאדם, למלאך עלי אדמות, זה תורה בירת שמיים. כמו שכתוב בגמרא, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בניי, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורה תבלין. נכון, בראתי יצר הרע, אבל נתתי תרופה ליצר הרע. נתתי תרופה, מה תרופה? אם פגע בך מנובל לזה יצר הרע, מושרו לבית המדרש. קח אותו לשיעור התורה, קח אותו לדרשות. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, גם יהיה חזק כמו ברזל, כמו אבן הוא מתפוצץ, הוא נשרף. שנאמר אלו כדברי, כי יש לנו מדונאי וכפתית שפוצץ אלה. אתה רואה שם מוות יצר הרע. אתה בא לבית מדרש, אתה בא לשיעורי תורה, אתה רואה תוך זמן קצר איך אתה פושט תורה ולבש תורה. אתה רואה איך אתה משתנה מן הקצה לקצה, אתה רואה איך אתה נעשה אדם אחר. זה תורה. כי זה כל האדם, כי כל מה שעושה את האדם למהלך עלי אדמות. כמו שאמרנו פעם, אבל להיות שזה קשור, אני חוזר על זה עוד הפעם. צריך לדעת ולהבין, איך כתוב, עיר פר אדם יוולד, אדם נולד פר האדם, כל אדם עם מידות רעות. התפקיד שלך מהעיר פר שנולד את האדם יוולד, יצר אדם. ועזר, איך אפשר? בעולם החילוני, אדם שיש לו מידות רעות, כל יום יותר גרוע, יותר גרוע, גאוותן, כל יום יותר גאוותן, קינה יותר, אין להם כלים לשבור מידות רעות, אבל בעולם התורה תראה אדם לומד תורה, לומד מוסר, הוא הוקיר את המידות הרעות, הופך אדם למידות טובות. זה תורה. כמו שאמרתי פעם, תראו אדם יעלומן, יש לו ידיים זהב, לתת יעלומים, איזה יעלומים מוצאים תחת הידיים שלו. אבל מה? היעלום מושלם, יכול להיות שהוא אדם מושחת, יכול להיות שהוא פרע אדם. אבל יש לו ידיים טובות. אז זאת אומרת, הוא תפל היעלום, היעלום מושלם ואתה מושחת. אדם בונה בניין, איזה בתים בתפארת. יכול להיות שהוא עצמו אדם מושחת, אז הוא תפל הבניין, הבניין מושלם והוא מושחת, הוא נגר, עושה אותו דבר. אבל תורה, להמלצך על העת לשחר המזמור לדוד, אומר הזוהר, כמה חביבה הוראתה כעמד לקודשי הבריחו. כמה חביבה התורה הקדושה לפני בורא עולם. דכל מאן דאשתדל בהוראתה, רחימו לאלה, רחימו לתתה. שומעים מה כאן? כל מי שמשתדל בלימוד התורה, הוא אהוב למעלה ואהוב למטה. תורה נותנת חן לאדם. יומם, אומר חזל בגמרא, יומם יצבי השם חסדו ובלילה שירו עמי. אדם שלומד תורה בלילה חודשי חסד משוך עליו ביום, חן יש עליו ביום. יומם יצבי השם חסדו, למה אדם ביום יש לו חן? בלילה שיעורי מי, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, אתה לא נקראת שירה. אם בלילה יש בתה לימוד, אם לימוד תורה, אומר חושל חסד בשוך עליו היום, אומר הזו האדם שלומד תורה, אהוב אל בעליונים, אהוב בתחתונים. אומר קודשי הבריחו הצית למילולה, כזו הוא מקשיב לדיבורים שלו, שומע את התפילות שלו, לא ישבתי, הוא אומר כאן איזה מילים. אדם שקשור ללימוד תורה, אומר הזוהר, לא ישבית לבעי על מה, ולא ישבית לבעי על מה דעתי. כזה בכל לא עוזב את האדם הזה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. שמה זה לימוד תורה? אז מה זה פה לבוא פה, אור דוד, יום רביעי, 10:30 בלילה, 10 בלילה, שפועת שעות מאוחרות. כמה זה רעש בשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר למהלכים שתראו את הבנים שלי, כזה דור מדורדר, כזה קלקולים לא רעים. באים כאלה שעות מאוחרות לשמוע תורה, אלה סנגוריה זה על האדם ועל עם ישראל, איזה זכות אדירה. שהזוהר הקדוש אומר, על שיר השירים, יש כאלה השם ירחם, אף אלה פומאי שאומרים שיר השירים ספר אהבה בר מינה. אחרי זה אומרים כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. תראו בשיר השירים סודות נוראים, תראו ספר קבלה, סודות נוראים בכל פסוק, פסוק שיר השירים, כל מילה. היו צדיקים שקוראים שיר השירים בערב שבת, הייתה אש מלחכת סביבותיהם. מי זה האיש? זה הקדוש ברוך הוא. מי זה האישה? עם ישראל. הרי המשפיע זה הזכר והמושפע זה האישה. פה תראו, אני אגיד לכם דבר, אוריים הקדוש אומר, מה זה שיר השירים? שיר, מה זה שיר השירים? תראו מה אומר אוריים הקדוש, איי איי איי, אומר אוריים הקדוש משל, מלך רב עם המלכה שלו, והמלכה הזאת הזאת, וזרוק שלק אותה מהבית, שלק אותה והלכה. אחרי כמה זמן, בא להם בן אחד, הבן. הבן בא לאבא, רואה אבא שר שירים של געגועים לאישה, למלכה. בא לאמא, רואה ששר שירים געגועים למלך. מה עשה בן? חיבר שיר, שבתוך השיר שם את המילים של הגעגועים של המלכה למלך, ואת המילים של הגעגועים למלך למלכה. כשהבא לאמא ישר את השיר, אז הם הבינו שכל אחד מגעגע לשני, ואז הם חזרו חזרה. אומר הזוהר הקדוש, אומר אורחים הקדוש, מה זה שיר השירים? שכינה, כן, השכינה, והקדוש ברוך הוא. עם ישראל בגלות, שכינה גם בגלות. עם ישראל בצער, עם ישראל מגעגעים לבורא עולם. שלמה המלך כביכול זה הבן. הוא רואה את הגעגועים של בורא עולם, שובו אליי ואשובו אליכם. הוא רואה את הגעגועים של עם ישראל עליו. השכינה, הלך עשה שיר, שבתוך שיר השירים יש גם את הגעגועים של בורא עולם לעם ישראל, גם את הגעגועים של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. מה זה שיר השירים? שיר שמחובר משתי שירים. שיר אחד של בורא עולם אלינו, געגועים שלו אלינו, שיר אחד געגועים של עם ישראל לבורא עולם. שיר השירים! אסף, הרי שיר השירים, אפשר להסביר אותו כפשוטו? מי יכול להסביר אותו כפשוטו? אחות לנו קטנה, נו, אם דלת היא, מה אחותך דלת? אם חומה היא, מה? או אומר שם על האישה, הפך כמגדל הלבנון. אדם יבוא לאישה, אשתו ישאף במגדל, זרוק אותו מהחלון. זרוק אותו מהחלון. זה כפשוטו? כל כולו סודות נוראים, כל כולו קודש קודשים. אז אומר הזוהר הקדוש, שימו לב, על מה שכתוב בשיר השירים, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך. מי זה מדבר? הקדוש ברוך הוא, יש לאישה, לעם ישראל. מה זה אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך? תשמעו מילים, אם לא תדעי לך, אילת לך ידיעה בתלמוד הדיני. אם אין לכם עסק בלימוד תורה שלי, אין לכם קשר לתורה הקדושה שלי. אילת לך ידיעה בתלמוד הדיני, בתלמוד שלי, בתורה הקדושה שלי. היפה בנשים, מה זה יפה בנשים? אפילו אתם יפים במצוות ומעשים טובים. אפילו אתם עושים מצוות ומעשים טובים יומם ולילה. אפילו יומם ולילה אתם מקיימים מצוות ומעשים טובים. צאי לך. מה זה צאי לך? צאו ממחיצתי לא רוצה לראות פניכם. שמעתם פחד פרדים. צאו ממחיצתי לא רוצה לראות פניכם. שעיקר הבריאה מה שאדם בא לעולם זה ללמוד תורה. ואם אין לך תורה לא רוצה לראות פניך. אחרי 120 שנה אמרתי, השאלה הראשונה כתוב, שואלים את האדם אם קבעת איתים לתורה או לא. מה נאמר? לא. נו, ככה אדם כל יום רביעי בא, תשובה ראשונה, כן רביעי שלם. הייתי כל יום רביעי בדרשה. ואם עוד יום יוסיף, עוד יום, גם יום שני כאן, יום שלישי פה. תורה, בוא תראו, בראשית. בראשית, אומר הזה הקדוש, מה זה בראשית? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ראשית, בשביל התורה הקדושה שיקראת ראשית. השם קנה לראשית דרכו. כל הבריאה כולה, כל הגלקסיות האדירות האלה לא נברו אלא למען התורה. תראו לה עכשיו, אדם הולך לאמריקה, רואה את הבית הלבן, מה מבין? לפי הבא, אתה מבין שפה גר אדם חשוב, לא סתם אדם, שם מה זה מקום. אתה רואה, כל הגלקסיות האדירות האלה נבעו בשבילך. זאת אומרת, כמה אתה חשוב, כמה אתה גדול. אל תזלזל בעצמך! ובכל זה ברור להברה שתוכל בטטות, תכניס גולי ברשת, בשביל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, תאסוף כסף, זהו ברא כל הבריאה. למה ברא העולם ברא כל הבריאה הזאת? בשביל תתעמול בתורה הקדושה. פעם שאלו אותי מישהו, כאן דווקא זה פה בשיעור, אם כולם ילמידו תורה, בואי פה בשיעות, מי יבין הקדושים, מי יעשה בתים, מי יעשה זה, מי יעשה זה. אמרתי לו את השאלה שלך של הרמב״ם. אומר הרמב״ם בשלם, מה הדבר דומה? אתה נוסע באונייה, מגיע לזה מקום אי, כל האי מוצף יהלומים. האנשים שם לא מבינים מה זה יהלומים. בונים כבישים, בונים בתים, עוסקים בכל מיני עניינים. תגידו אתם, תעשו יהלומים? קונטיינרים. אבל תגיד עכשיו, אם כולם יעשו יהלומים, מי מיני כבישים, מי מיני בתים? שיגיע הרגע הזה שכולם יעשו יהלומים, אז נתחיל לחשוב על זה. אומר הזוהר, טוב לי, אומר הרמב״ם, טוב לי תורת מיכה, באלפי זהב וכסף. אנשים במקום לימוד תורה עושים בשטויות, בדברים בטלים, לך אתה תאסוף יהלומים, קח קונטיינרים, קונטיינרים. יגיע הרגע שכולם ילמדו תורה, בסדר? אז אין ברירה, אבל עכשיו? שומעים רבותיי? טוב לי תורה, תמיכה מאלפי זהב וכסף, אין דבר יקר בעולם כמו לימוד התורה. אין דבר יקר כמו עסק התורה, אין דבר שמביא לאדם שמחת חיים. עושר, אין דבר שממלא את האדם בשמחת חיים, כמו לימוד התורה. רבותיי, אנחנו צריכים, הרי אוהבים את הבורא יתברך, באים לדרשות, דיברתי על זה. אל תבוא לבד, תביא איתך חברים. הרי הזוהר הקדוש כותב, שימו כתוב בזוהר הקדוש. אומר הזוהר, משה ואהרון יוחנן ושמואל בקורא שמו. שמואל השקול כמשה ואהרון. למה? למה שקול כמשה ואהרון? לא, סליחה, לא זה הוא שואל. אומר הזוהר, למה? מי היה אבא של שמואל? אלקנה. אומר הזוהר, למה זכה אלקנה לכזה בן ששקול כמשה ואהרון? אומר הזוהר הקדוש, שאלקנה הולך לבית המקדש, כל פעם הולך בדרך אחרת. פעם בדרך זאת, למה? לקחת את האנשים בדרך. כל פעם, פעם אם זכה אותם מכאן, פעם אם זכה אלה מכאן. אומר, בשביל זה שם זכה את הרבים, זכה אלה בן כשמואל. כשמואל, הוא אומר הזוהר, תראו את זה מילים. אדם שבא לשיעור התורה, מביא אותו אנשים, בזכה את הרבים. תראו מילים, דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. שמעתי מילים? דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. תראו מה זה להביא אנשים לשיעור תורה. פחד פחדים, הדמות שהוא חקוקה לעולם בשמיים. ואני אמרתי, ואני אומר חוזר עוד הפעם, שלא היו. יש לבן זה מתקורת, אני מתפלל, כל מי שהביא אנשים לשיעור, יכתוב למטה, יש פתק אצל הבחור דיסקים. הבאתי כך וכך אנשים, יכתוב שתי בקשות שהוא רוצה, שם שלו, שם אמא שלו, ואני אצלם של רבי שאול ברוך הוא, אצל שתי פילס, חלטיני בשבת ועוד כל מיני מצבים. וזה זכות, זה זכות גדולה, לעזור את הכל רבותיי, כל אחד בא לפה, כל אחד יביא אחד איתו, אחד. מה יהיה פה? זה לא עניין שמה יהיה פה. האדם הזה למה שיש ליבוד? למה שלא ינצל? את בא לדרשות, נשים באות למטה, בולי אין הרשום, מלא נשים. תביאו את חברה שלך, תביאו את חברה. איזה זכות אדירה זה בשמיים, איזה בניצו יושר. והשם ברוך יעזור לנו, יהי רצון. שנזכה כולנו להתחזק ביראת שמיים טהורה. שאהבת התורה תהיה בוערת בקרבנו. נלך עם התורה בשביל במים. זה בברה לגאולה של הבריאה, בית המקדש בברה בית.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00 ערוץ 2000 שמחים מתוך הנשמה
1: מאיר את העולם.
0: עכשיו בערוץ 2000 הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: היה זה אחד מהחיזבאללה בא לרופא שיניים, הוא רוצה לעקור את השן, הוא ראה שומע חיזבאללה והוא מרוקאי, רופא שיניים, אמר אני עושה לו טיפול 10,000. מה לא פתחת פה, הלך הביא פלייר פטנט בכלל, לא מהכלים, מהכלים של הסניטרים. הביא פלייר פטנט, אמר לו, פתח עינן, אבו. אמר לו, מה, זה... קודם כל צריך הרדמה. אמר, הרדמה זה לא בריא. אתה יכול לא לקום מזה, אתה יודע? אמר לו, מה, אתה משוגע? צריך הרדמה. אמר לו, אפילו אם תמות, אני לא פותח לך את הפה. מה, בלי הרדמה אתה רוצה לעקור לישן? אמר לו, ואה. אמר לו, איך הרב בטק, אתה לא רוצה לפתח את הפה? אמר לו, לא. אמר לזאת שעובדת אצלו, איך קוראים לה?
3: סימה.
2: סבטלנה. אסיסטנטית, שיננית, סייעת, סבטלנה. אני קורא לה חני חיים, חני חיים. נתן לו מחט, אתה רואה את המחט הזה? כאילו אותו ברגל, חזק. הוא יעשה אה. אה, הוא יפתח את הפה, אני מוציא לו את השם. אתה שומע? תקע לו את המחט, אה, בום, הוציא לו את השם, אומר לו, איך זה? אומר לו, זה טוב, אבל תסביר לי דבר אחד. אני לא ידעתי בחיים שלי שהשורשים של השיניים מתחילים מהרגליים בכלל. זה על המחט, על הסומסום. היה בן אדם אחד הולך לקולנוע, קנה בגלה, מוכל את הבגלה, הוא אוכל את הבגלה, והוא רואה את הסרט. עכשיו, באמצע, נגמר הבגלה. אז מה הוא אוכל?
3: סומסום.
2: את הסומסום. והוא רואה שהסומסום לא נגמר. ובוא נקרא פה משהו. מסתכל מעלה ויש אחד עושה לו עם הקסקסים ככה. עכשיו, הוא הבין למה הסומסום לא נגמר. קיבלת גם על מחל, גם על סומסום. אתה גם צריך לזרוק מילה. מי שפה צריך לזרוק מילה כדי לקבל על זה בדיחה. זרוק אתה.
3: בקבוק חלב.
2: איך?
3: בקבוק חלב.
2: בקבוק חלב?
3: בקבוק חלב.
2: היי, בקבוק חלב, השתבח שמו לעד.
3: פעם היה בקבוק חלב, היום זה כבר קרטון.
2: הוא רוצה להציל אותי מהבדיחה, מה אומר? תגיד שקית חלב. מה אתה אומר בקבוק?
4: הרב עושה תיבות חלב, חייבים לחזור
2: בתשובה. יפה מאוד, השתובע שמלה. היה בן אדם אחד, היה לו בקבוק חלב. שם אותו בבית, בקבוק החמיץ. הרבה זמן בבית, הוא לא שם לב שזה הרבה שנים שם. אתה יודע, כשיש בקבוק מחמיץ, נהיה בלגן בפנים, נהיה שידי. ואדם יום אחד בא, פותח, פלאק, יוצא לו ג'יני. ולא, אני הג'יני של החלב. בקש בקשה. אמר לו, אני רוצה סוברו חדשה. אמר לו, אדוני, יש לך 3 בקשות. אז עוד סוברו חדשה. אמר לו, יש לך עוד בקשה. אמר לו, אז עוד סוברו חדשה. אמר לו, למה אתה רוצה 3 סוברו? אמר, אני מוכר אותם, קונה מרצדס. תבקש מהתחלה מרצדס. הלאה, מי עוד שם? זרוק. מי שחדש, הוא צריך לזרוק פה מילה, לקבל בדיחה במקום. יש לכם הזדמנות. תעזרו לנו.
3: קולה, הרב, קולה.
5: קוס פלסטיק.
2: איך?
5: קוס פלסטיק.
2: קוס פלסטיק?
3: מהבית משוגעים בעזה. אני כבר זוכר.
2: הוא רוצה שאני אספר לך בדיחה שפה כולם מכירים אותה, רק אתה לא מכיר אותה. בסדר? אני אעשה לך את מה שהוא רוצה. אחד נכנס עם כוס זכוכית בבית חולים בעזה. אמר, מה זה? פתאום אחד אומר לו, כוס זכוכית. אמר לו, יפה. עלה קומה שנייה עם בקבוק מזכוכית. עם בקבוק מפלסטיק. מה זה? הוא אומר לו, בקבוק פלסטיק, פלסטיק. לא יפה. מה היה לו בקומה שלישית?
5: פלסטיק.
2: אתה אחראי על קומה שלישית. זה מה שהוא רוצה שאני אעשה לך. גם אתה, נו, זרוק אתה. אתה החבר שלו.
5: אני?
2: כן.
5: מתפל שחור.
2: יא ويلكم سيلكم يا خيجات انا
5: لندا وانا لو
2: تدعى ها
5: انا زوخه بيبشا
2: انا زوخه
5: יש משהו
2: تمدين المغربيين יש معهم شلوكين طبق ومريحين אבל لفاي العف שלהם כבר לא ترى هو לא עושה אפשים רוב שהוא רגיל אז מה הם עושים بيبل שחור לוקח לי משחור, לוקח אותו, וזה מביא לו אפצ'י כמו שצריך. מבין? אז ראיתי אחד כזה, עם, כשאומרים, וזאת התורה, מותר שמרימים את הספר תורה, אז ראיתי את כולם עושים עם האצבע הזאת, זאת התורה. אמרתי לו, למה? אומר הפלפל שחור פה. אני לא יכול להצביע עם האצבע הזאת. זהו, זה הבדיחה. אתה רוצה תצחק, אתה רוצה, אל תצחק. מי עוד חדש לא אמר מילה? אתה שם בסוף אמרת? אתה בסוף. איך?
5: סטנדר.
2: איך?
5: סטנדר. סטנדר,
2: סטנדר, סטנדר. סטנדר. כמו סטנדאפיסט, כאילו סטנדאפיסט, כולן סטנדאפיסט, הוא עומד ומצחיק. סטנדר. עכשיו, הבנתי מה קרה לכם. אתם נעלימו לכם כל המילים, אז אתם מחפשים בבית. אז ראית סטנדר.
5: מה אני
2: אומר? תגיד משהו מחוץ לקופסה, בוא נראה אותך. מחוץ לבית.
5: פרגוד.
2: פרגוד, ממה הוא עשוי?
5: פרגוד.
2: פרגוד, יש עשוי ממחיצה של בטון, יש אחד פרגוד עשוי מווילון. יש אחד עשוי
5: מעץ
2: גם. מה?
5: נבחרת.
2: איך?
5: נבחרת, אבל אם אתה אומר.
2: מה, יש לי גם על ברזל, יש לי גם על וילון, יש לי גם על זה, מה שאתה רוצה?
5: אתה על הכל.
2: על הכל? וואי וואי, זה הרבה בדיחות. היה פרגוד אחד עומד שם, מבטון. אמר לו, הגרוזיני, אתה רואה את הפרגוד הזה? אני יכול להכניס בו מסמר עם הראש שלי, יצא מהצד השני של הפרגוד. אמר לו, אתה משוגע, זה בטון. אמר לו, זה ראש גרוזיני. אז היה בום, נכנס לו המסמר בראש. אמר, זה לא יכול להיות, קרה משהו. הלך אחרי הפרגול, דורי גרוזיני עושה קונטרה. אתה רואה? עכשיו יפה מאוד.
5: רב הוא גם
2: לא, רב. נו, תגיד גם אתה, נו. יאללה, מגיע לך. זרוק מילה. תדעו לכם. העם ישראל צוחק, יש שיר. יום שמחה לישראל, יום כליה לישמעאל.
5: אמן.
2: לכן יצחקו, בכבוד.
6: מחבל.
2: איך?
5: מחבל.
2: מחבל,
5: הוא אומר.
2: מחבל. היה מחבל אחד שהביא אותו יבוא אישי מקורדיסטן. קורדי, גם מחבל, גם קורדי. אמרו לו, תקשיב.
5: לכללות מכה.
2: אתה לוקח אצלך שתי קדחים, 100 קילו חומר נפץ, כנס לאיזה קניון ותתפוצץ, ותתאבד שם. אין בעיה. נכנס לקניון, בטלפון אומר לו, לא הפעת, קומה ראשונה. מה יש שם? 500 איש, זה לא מספיק. עלי עוד קומה. עלה, כמה יש? 1,000 איש, לא מספיק, עלי עוד קומה. עלה עוד קומה, כמה יש? 2,000 איש. אמר לו, יופי, תתאבד. הוריד, הוציא את האקדח, ירה בעצמו. תתאבד. עכשיו תקשיבו טוב, השתבשנו לעד. אנחנו באמצע, על העניין הזה, איפה הגענו? אתה עוד נמצא עם ההוא, עם המרצדס, עם הקנאות? נכון? נכון? כשאמרתי לו, תיקח את הכל, אף אחד לא רואה מה שקורה אצל השני. אם אתה היית בודק את החבילה שלו, אתה היית בורח. אומר הקדוש ברוך הוא, פעם אחד אני אקח את כולכם, וישים את החבילות שלכם על המטלים, וכל אחד ילך לקחת את החבילה, תבדוק את זה.

0: אתה מרגיש שיש לך צרות בחיים, שום דבר לא הולך לך, תבדוק רק דבר אחד. האם אני במחלוקת עם מישהו אחר? האם אני במחלוקת עם השכן שלי? אתה מדבר עם בן אדם, אומר לך, מה, אוי ואבוי, מחלוקת זה דבר חמור. מה פתאום? איך אתה מסדר עם האחים שלך? נה, עזוב, מה שקרה עם הירושה? אין, לא מבטר להם בגרוש. אנשים הגיעו לירושות, לא מדברים אחד עם השני, לא באים לסמחות אחד של השני, בגלל איזה חצי מיליון שקל, בגלל איזה חתיכת אדמה. אמרתי לי מישהו, אתה יודע שיש בלגן עם הירושות? אמר לי, כן, אני עושה את אפקט הפיל. אמרתי לו, מה זה? הוא מבזבז כסף, יש לו כסף, הוא מבזבז. קונה, מוכר, מבזבז. אמרתי לו, למה? אומר, אפקט הפיל.
1: אני יודע מה זה.
0: מה זה פיל?
1: פחות ירושה לילדים.
0: פחות ירושה לילדים. אומר לו, אדוני, על מה שהם יריבו, בשמה שהם יריבו.
1: אמרתי לאבא שלי, אבא, ישר,
0: הפיל. מה? בטח.
1: שני עניינים.
0: בשמה שיריבו, אתם יודעים איזה ריב? יש אנשים, היו כל כך אוהבים אחד את השני. כל כך היו בסדר אחד עם השני. הגיע מצב של ירושה על איזה חתיכת אדמה מסכנה. חתיכת אדמה מסכנה. כבר לא מדברים אחד עם השני. לא באים לאירועים, משפחה שהייתה מיוחדת. אני כשראיתי את זה כמה פעמים כשאנשים באו אליי, לא האמנתי. לא האמנתי. על מה? על מה אתם רבים? אז שטויות האלה, מה זה השטויות האלה? על זה, על זה אתם, כל המשפחה עכשיו התפרקה. לכן אמרתי לאנשים, כמה שפחות אתה משאיר, זה יותר טוב. כמה שפחות אתה משאיר. אם אתה רוצה לתת משהו, תן בידיים חמות. מי יודע מה זה בידיים חמות? תן כשהידיים שלך עוד חמות, כשאתה חי. כי מתי שהוא מת, הידיים שלו קרות. אתה נותן בידיים קרות. תן בידיים חמות. קח את זה, תדאג לו, קח את זה, אתה רוצה לדאוג להם לזה, תדאג לזה. תעשה, תדאג להם עכשיו. תן להם. היה מסכן אחד בא לשלמה המלך. אמר לו, הילדים ראו שהזדקנתי. אף אחד לא בא. לא אכפת להם מכלום. כל עוד שהייתי מפרנס בזה, עכשיו כל אחד בבית שלו, זה לא אכפת להם משום דבר. שלמה המלך אמר לו מה לעשות. שלמה המלך היה חכם מכל אדם. איך שהוא אמר לו, הוא הזמין את כולם. תבואו דחוף, יש לי משהו להגיד לכם. הביא את כולם, אמר להם, חבר'ה, אני לא יודע מתי היום. לא יודע מתי היום שלו האחרון. יכול להיות עוד שנה, עוד שנתיים, שלוש שנים. אבל אני לא רוצה שאת האוצר שאספתי במשך החיים שלי, אני אמנע את זה מהילדים שלי. זה שלכם, למה? ילד, ככה תשאיר אותו מסכן? מה זה צריך להיות? בוא איתי. הכניס אותם למרתף. הראה להם ארבע חביות. אמר להם, תקשיבו, לפה אף אחד לא נכנס, המפתח אצלי עד סוף החיים. תדעו שאני שם אותו בכיס הימני. תמיד תדעו שהוא פה. אחרי שיגמר הכל, אחרי שיגיע הזמן שלו, אתם באים לפה, פותחים, תפתחו, אתם רואים ארבע חביות, אתם ארבע ילדים, כל אחד ייקח את החבית שלו. זה מלא באוצרות שכל החיים שלכם לא תצטרכו בשר בדם. הכל יהיה כמו שצריך. אבא, כפרה עליך, בוא נע, מה? ככה וזה? דיברו ביניהם, כל אחד שבוע ימים אצל אבא. כל אחד שבוע ימים, אבא כפרה, אבא כך, אבא בוא. שירתו אותו, לקחו אותו, נהיו פליפינים. פליפינים הם נהיו. אתם יודעים, היום כל הזקנים, כל אחד יש לו פליפיני. פליפיני, אז יום אחד הם עשו מפגש מחזור של כיתה ח'. כל אלה על הכיסא גלגלים. כיתה ח', יושבים, רואים אחד את השני, כבר זקנים. מדברים ביניהם, אתה זוכר אותי? אני זוכר אותך שהרבצת לי בכיתה. בואי לך, אני אשלם לך על מי. אתה יודע, הזקנים. אחד הגיע הביתה, אשתו אומרת לו, תגיד לי, איך היה? אמר, הכל היה בסדר, אבל הפליפינים הזה האלה, אני לא זוכר אותם בכיתה, את כל הפליפינים האלה. איך לא זוכר? לא זוכר את כל הפליפינים. אז אנשים מתבגרים. איפה הגענו? אני רוצה שאחד יהיה מקשיב לי פה, רק אחד לפחות.
1: פיליפין.
0: רואה איפה הוא תקוע? נו?
2: ארבע חביות.
0: ארבע חביות.

0: חביות, לא שמת לב? הוא אמר, אדוני, ארבע חביות. הם כשקברו אותו, הם קנו לו קבר ב-$20,000. שמו לו הכל יפה, פסודה, וזה. נגמר ה-30, אמרו, יאללה, לחביות. הם באים, פותחים את החביות, הכל מלא חולות, ולמעלה כתוב, פיל. למעלה כתוב, זאת הירושה שהשארתי לכם, תסתדרו איתה. מי העצה הזאת? ששלמה המלך. אמר לו, ברגע שתעשה להם ככה, יטפלו בך, יבואו, עשו לך, אל תפחד, אף אחד לא יזרוק אותך. הם יטפלו בך כמו שצריך, וטיפלו בו. שלמה המלך אמר לו את העצה הזאת. תגיד להם שיש פה חביות, או מה שמחכה לכם שם. וזה מה שחיכה להם. עכשיו, השאלה היא גדולה. למה בן אדם לא מאושר? יש לו מחלוקת. מאיפה המחלוקת מגיעה? מהגאווה שלו. שאתה חושב שכל דבר הוא שלך. תדעו לכם, מי שרוצה להיות מאושר, שידע שגם מה שיש לי בכיס, זה לא שלי. החוצה הזאת לא שלי. אשתי לא שלי. הילדים לא שלי. המכונית לא שלי. מי שירגיל את עצמו במה שאני אומר עכשיו, הוא הולך להיות הבן אדם הכי מאושר בעולם. למה? כי בגלל שאתה חושב שזה שלך, אתה מתרגש שלקחו לך, אתה מתרגש שזה נאבד לך, אתה מתרגש שגנבו לך. למה אתה מתרגש? כי אתה חושב שזה שלך. ממתי זה התחיל שאתה חושב שהכל שלך? מי יודע?
1: איך שנולדת.
2: מהגן.
0: איך שנולדת. אמא, אמא שלי. אבא שלי, המכונית שלי. הייתי פעם עם איזה מישהו בחוץ לארץ, הוא אומר לו, אדוני, הביא אותי לשם, זה הרב שלי. לא רק שהמכונית שלו, זה גם הרב שלי. הכל שלי, חבוב. איזה מסכנים אנשים, אתה לא מבין מה זה. קורה להם דברים בחיים, הם הולכים למות. אישה אחת אמרה לי, קח $10,000, תשמור לי אותם. אני אצטרך אותם, תביא לי אותם. הייתי גר ברחוב ביריה, בית של עמידה. איפה אני חבא את הכסף? היה לי איזה ארון, ושמתי שם איזה מנעול כזה, אתה יודע, מהמנעולים של, של פעם, שאתה עושה ככה, הכל נפתח. שמתי את הכסף שם. הייתה לנו עוזרת רומניה.
1: וואו.
0: רומניה, רומניה, אתה יודע, אם אתה רואה רומני, על רומני, זה סולם גנבים. רומניה. הרומניה, הרי איך היא מלמדת את הילד שלה? לשחות. איך היא מלמדת לשחות? לקחת, להחביא. לקחת, להחביא. רומני. רומני מגיע לירושלים, לאן הוא הולך? לרמות. נכון או לא? אז הוא בא. והרומניה עבדה אצלנו שם. גויים. לא יודע איך היא קלטה את הארון הזה. יום אחד היא שומעת, ביום שישי אנחנו מתרגלים לנסוע. יש לנו סמינר בעץ הזית, מלון עץ הזית. בירושלים. נוסעים, אני חוזר מוצאי שבת, אשתי הקדימה אותי לבית, היא אומרת לי, הארון פרוץ. הרומניה הביאה את החברים שלה ביום שבת, הכניסו לבית, היא יודעת בדיוק שהבית הוא לא סגור היי. נכנסו לבית, לקחו את כל $10,000. ואני בא, אומרת לי, לקחו לך את כל הכסף. כסף של האישה הזאת, לקחו אותו. התחלתי לצחוק. אשתי אומרת לי, אני יודע שבמצבים כאלה, אתה יודע, בן אדם פתאום קורא לו איזה סיבוב. אז מהסיבוב הוא מצחיל או לצחוק או לבכות, הוא עושה איזה משהו. הלכתי להרצאה ברצליה. זה שהזמין אותי להרצאה, מרים טלפון לאשתי. תגידי, מה היה לכם היום בערב? אמר לו, למה? אמר, הרב לסתי על הבמה. אף פעם לא ראיתי אותו בשמחה כזאת. מה זה שמחה? נתן לנו פה מה שלא נתן להרבה מקומות. משהו מיוחד, הבן אדם עף לשמיים. תגידי, קרה משהו? אמר לו, כן, גנבו לו $10,000. אמרתי לה, תשמעי, אם זה היה שלי, אם זה היה שלי, שלי, אלוקים לא היה לוקח לי את זה. זה לא שלי. הלכתי, אספתי לאט לאט את כל הכסף, והבאתי לאישה הזאת. אמרתי לה, הנה הכסף שלך. היא לא שמעה שגנב, לא קרה שום דבר, הכל בסדר. השאלה איך אתה לוקח את זה. שים לב, אתה אומר את המילה, לא שלי, אתה באותו רגע נהיה מאושר. איך זה? קנית מרצדס. חדשה.
2: אם זה לא שלי, למה אני מחזיר? אם לא שלי, למה אני מחזיר?
0: מה?
2: את הכסף.
0: למה אתה מחזיק?
2: למה אני מחזיר?
0: למי? למי אתה מחזיר?
2: לקחו לך 10?
0: נו.
2: חזרת אותם, נכון?
0: נכון.
2: למה?
0: כי הכסף הזה הוא שייך לאישה הזאת. ואני אחראי עליו. ברגע שאני אחראי עליו, אני צריך להחזיר אותו. אז הקדוש ברוך הוא מה אמר לי? אני אקח לך 10,000 דולר שתצטרך ללכת לאסוף אותם, ובינתיים הבן שלך לא יצטרך בית חולים. הוא היה צריך, אני ביטרתי לו על זה. איך? הורדתי את זה דרך זה. אז על הכיפק. אני יודע שמה שהוא עושה זה הכל חשבונות. אז אני לוקח את זה בסבבה. עכשיו שים להם מקרה. זה לא יאומן. אתה קונה מרצדס חדשה, שם אותה בכביש על החניה, הולך לנוח, היום קיבלתי את האוטו. פתאום אתה שומע, משה, מה? שרפו לך את המרצדס. תגיד לי, אתה הולך לחנון או עף לחנון? תגיד את האמת.
2: שועט.
0: שועט, נכון? אתה נכנס לחלון, כמעט אתה נופל, מסתכל מהחלון, ואתה אומר מילה אחת ואתה הכי מאושר. זה לא המרצדס שלי. זה לא שלי. ברגע שאמרת לא שלי, זה של השכן. גמרנו, אתה מבסוט. שים לב, רק אמרת מילה אחת, זה לא שלי. תאר לעצמך, אתה אומר את זה על הדברים שלך. איזה מבסוט אתה. אתה הולך ברחוב, 10,000 שקל בכיס, פתאום אתה מסתכל, הם לא פה. אתה אומר, זה לא שלי. יכול? תדע לך ששום דבר שהוא שלך, אף אחד לא ייקח לך אותו. אין דבר כזה. אתה מתעצבן על שטויות. אתם זוכרים את הבן אדם הזה שהלך, אמר לו הרופא, תלך לים. תלך לים. אתה כל כך עצבני. תלך לים. מה תעשה בים? קח גלידה אמריקאית. כל גל שעובר, תעשה ככה. קח לי קוק. עוד גל. הבן אדם יושב שם, רבע שעה. מבסוט. מבסוט. הוא אומר, כמה הרופא הזה צודק. הוא אמר לי, תבוא לים. אני יושב עם הגלידה, אני רבע שעה. רגוע. פתאום הוא שומע מאחורה. ניסים, מה? אף לא הגלידה מעביר. תפס אותה חזרה. מה קרה? שברו לך את המרצדס. מי מחשימו? מי? בא לכביש. ככה הוא מחפש מישהו. לקח איזה מכה, באה המסעית, בום, נתנה לו מכה, העיפה אותו, בא אמבולנס, לקח אותו. הוא יושב באמבולנס עם הגלידה ביד. עם הגלידה ביד. הוא אומר לו, תגיד לי, מה קרה באירוע? הבעל האמבולנס רוצה לדעת. מה קרה? הוא אומר לו, אני לא יודע, אני הייתי רגוע. אני לקחתי גלידה, הכל בסדר. פתאום אמרו לי, שברו לך את המרצדס. אני באתי פה עם אופניים. לא באתי עם מרצדס בכלל. הוא אומר לנהג, תגיד לי, אתה צוחק בחיים שלך? הוא אומר לו, כן, אתה רוצה לשמוע צחוקים? הוא אומר לו, מה? לא קוראים לי ניסים. לא קוראים לו ניסים. אין לו מרצדס. על מה התרגזת? על כלום. תדעו לכם, שמי שמתרגז, לא חשוב על מה, על אשתך, על הילדים שלך, על בעל המכולת, על הבנק, כל מי שמתרגז, אומרים חז"ל פתגם הכי אמיתי בעולם. רגזן לא עלתה לו אלא רגזנותו. שימו לב איזה פתגם חכם. רגזן, אם אתה התרגזת, מה שיצא לך מכל זה, שהתרגזת. זהו. לא הרווחת כלום, לא תרוויח כלום, אין רווחים בשום דבר. אדם שכועס זה בגלל שיש לו גאווה.
2: אין גם מפסידים?
0: מי לקח לי? מי אתה שתיקח לי? מי אתה שתנגע לי? שם אני על העולם. זה מאיפה זה יוצא? מהגאווה. תאמין, בן אדם יושב ככה. למה? אם אתה היית חכם, כתוב, בקש שלום ורודפהו. לא סתם לבקש שלום. מה זה לבקש שלום? הנה, עכשיו אתם עוד מעט מתחתנים, תזכרו בזה. אתה בא הביתה, תבקש שלום. מה זה? לבקש מהקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, יכול להיות שאשתי עצבנית, יכול להיות שעבר עליה יום קשה, יכול להיות שאני לא יודע מה עבר עליה, אבל ריבונו של עולם, אני רוצה להיכנס, שיהיה נחת, שיהיה שמחה, שיתקבל אותי באהבה. נכון שאני מאחר, אני מאחר, אני אתנצל, אני אגיד שאני לא שמתי לב, אני אתנצל, אני אכנס, אין בעיה, בשמחה, תבקש, זה נקרא בקש שלום. הכנסת, מה קרה? הפוך, אכפת לך מכלום, נשארתי לבד, זה לא ככה, מה אני בזה, מה אני דיבר לך, דיבר לך בטלפון, לא, לא, שומע? בואי, בואי, בואי לפלום. שמעת?
2: פחד, הרב, נכנס בדיוק.
0: אוי, אוי, אוי, נכנסת בדיוק בזמן, אתה לא מבין מה עשית פה. זה לא יאומן כי סיפר, בן פרנט יוסף. איך אתה? אוי, פתאום מה אתה רואה? עכשיו, מה אתה יכול להגיד לעצמך? מה אתה יכול להגיד? מה, ביקשתי. ביקשתי. למה ככה? אז זה לא בסדר. אני ביקשתי, התפללתי אליך.
2: אני לא שלו, הרב.
0: עכשיו טוב. בקש שלום, ואם הוא לא הגיע, מה אתה תעשה?
2: רודפהו.
0: רודפהו. אתה תרדוף אחריו. מי שמבקש שלום, אתם יודעים מה יהיה לו? אהרון הכהן, אהרון הכהן, כמה הרימו את המיטה שלו במדבר להביא אותו עד הקבר? 80,000 אהרונים. 80,000 אהרונים לוקחים אותו. מאיפה הגיעו כל האהרונים האלה? הוא היה עושה שלום בית. היה עושה שלום בית לאנשים. ברגע שהיו חוזרים בחזרה, הבן הבא בתור, קוראים לו אהרון. 80,000 אהרונים כאלה היו לאהרון. אוהב שלום ורודף שלום. מי זה? היה אהרון. אצל משה רבנו לא כולם התאבלו עליו. היו כמה שרבו איתו. אצל אהרון כתוב והתאבלו עליו כל ישראל. למה? כי זה בן אדם שאוהב שלום, כולם אוהבים אותו. יש לך דעות משלך, אז מה? יש, בסדר. בצפון, כשהגענו לצפון, אומר לי, זה שנמצא בצפון, אומר לי, אני רוצה להדגיש אותך עם הבת, הבת של מי שהיה פה אחראי על המצבות. באתי לשם, והיא אומרת לי, הרב לסי, סיפור קטן אני רוצה לספר לך. אני סיפרתי את זה בישיבה של אבא שלי, ועכשיו אני אספר לך. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, פה בבית קברות, במצבות, אתם יודעים, מצבות זה הרבה כסף. למה? מתים יש תמיד. מתים יש תמיד, מצבות יש תמיד, תמיד תעשה לי, תסדר לי, תעבור לי, זה, יש הרבה עבודה. כמו במזגנים, בחורף, בקיץ. בקיץ יש הרבה עבודה במזגנים. כולם רוצים להתברר. היה אחד מישיבת מיר, הוא לא יודע לדבר עברית. הוא מדבר קצת לשון הקודש. אז הוא רצה להגיד לו שהמזגן שלו נוזל. אז הוא אמר לו, המשי ברוח שלי מוריד גשם. מה יכול להגיד לי את זה? המשי ברוח שלי מוריד גשם. יצא לו בול. אז היא אומרת לי שמה, סיפרתי את זה בשבעה, מה קרה? אמרתי, תקשיב, אבא שלי, היו פה שניים עובדים. ושניים עובדים. יום אחד, האבא השתתקה לו היד הימנית. פתאום, השתתקה, לא עובדת. הלכו לבית חולים, בבית חולים אומרים שהם לא יודעים מה זה. בודקים, הכל תקין. לא יודעים למה זה משותק. הוא חזר הביתה. הוא חזר הביתה. הוא הלך לבעל המצבות השני. וקרא לו. אמר לו, אני מבקש ממך, אני יודע שהיד שלו השתתקה בגללך. לא אני? מה אני עשיתי לך? לא קיללתי אותך, אני קיללתי אותך? אבל לא. אתה עשית מצבה פה לאיזה אחד הרבנים הגדולים, אתה זוכר? אמרו לך לעשות את העגולה ויפה? נכון, באת למחרת ראית את כל סדוק ושבור? אבל לא, כן. ואתה יודע מי עשה את זה? אבל לא, אני לקחתי את היד הימנית הזאת, ואמרתי, עשית כזה דבר יפה, אני לא רוצה שיגידו שהעבודה שלך היא טובה. שידעו שהעבודה שלי יותר טובה. ובגלל הקנאות הזאת, הלכתי, לא יכולתי להחזיק מעמד, שברתי לך את המצבה. למחרת היד השתתקה. הוא אומר, תדע לך, זה רק בשבילך. אם אתה עכשיו מוחל לי, ובכה לפניו, אתה מוחל? אני הולך לבית חולים, אני אומר לך, היד חוזרת. הבן אדם הלך לבית חולים, בערב, הוא בא הביתה עם יד רגילה. הוא אומר לו, לא יודע, אין כלום. הרופאים אמרו, לא היה ולא נברא. לא יודעת איך השתתקה, לא השתתקה, לא יודעים כלום. הוא אומר, זה הקנאות שלו. לפני 28 שנה, היו נוסעים לשוק מחנה יהודה אוטובוסים. והפיגועים הערבים, איך היו עושים פיגועים? באוטובוסים. ארבעה חבר'ה, בחורי ישיבה מישיבת פורת יוסף, ישבו בקדמה של האוטובוס. זה סיפור שהם סיפרו אותו. והם דיברו ביניהם. דיברו ביניהם, ואז היה כתב הרגן על בחורי ישיבות, ככה בעולם מבחוץ, על הישיבות, עומדים תורה וזה, כמו היום יש ברגן עם זה. ובאו אליהם, מה אתם מדברים בקול? סתם איזה בן אדם אחד שזה. מה אתם מדברים פה בקול? מה זה הדבר הזה? מה אתם יושבים פה? מה קרה? מה? הוא רוצה כאילו להתחיל, אתה מכיר את זה? רוצה להתחיל, אף אחד לא מתחיל איתו, והוא מנסה לעשות בלגן. זה, מה? אמרו, לא קרה כלום, אדוני. אם אתה חושב שאנחנו לא בסדר, נלך אחורה. לכו אחורה. הם הלכו, ישבו באוטובוס בסוף.
3: המחבל עם קדימה, ליד
0: הנהג. המחבל ישב ליד הנהג.
3: קברבס.
0: חבר עכשיו ליד הנהג, פיצץ את כל האוטובוס. היחידים שניצלו לא לפגע, זה היה ארבעת הבחורים האלה. אתה לפעמים חושב, הנה תראה, מדבר איתנו ככה. אתה מדבר. היה פה לפני, היה לפני 60 שנה. היה כולל, בחוץ לארץ נקרא כולל גליציה. זה כולל שלומדים בו הרבה אברכים. ואחד מהם, היה שם איזה בן אדם אחד, היה אחד קראו לו משה, נזכן למשה הזה, הוא בן אדם טוב, הוא לא עושה כלום, אבל יש שם אחד, קראו לו דוד, היה מבזה אותו. כל פעם שדוד נכנס, הוא יודע, אני לא עונה. לא עונה, לא כלום. סתם אתה, מי אתה ומה אתה? אתה יודע, יש כאלה שמתלבשים על מישהו, כמו הסטנדאפיסטים, מתלבשים על מישהו, מסדרים לו את האף כמו פינוקיו, בקיצור. הוא מעלה שתלבש עליו, כל פעם מתלבש עליו. אתה ואתה, לא יודע, היה לו משהו נגדו. הוא לא עשה לו כלום. משה הזה. הגיע שמשה הזה רוצה לחתן את הבת שלו. והוא צריך לחתן את הבת שלו, אין לו כסף. אז הציעו לו, לך לחוץ לארץ, לך לאיזה בית מלון כמה ימים, תלך אצל העשירים, תאסוף כסף. עושים את זה הרבה אנשים. הבן אדם נכנס למלון, נכנס למלון. שימו לב. זה לא יאומן, הבן אדם מבזה אותו, שם בגליציה, מבזה אותו. ותמיד הוא היה אומר בלב שלו, מה עשיתי לו? אני לא עשיתי לו כלום. למה קורה בזה? והוא כל יום שונא אותו עוד הפעם מחדש. מה עשיתי לו? משה הזה נכנס למלון. אבותיי, זה מעשה שהיה. בן אדם נכנס למלון. בתוך המלון הוא נכנס לשירותים. שירותים. בדיוק כשהוא צריך להרוס את החפצים לצאת, הוא אמר להיכנס לשירותים, הוא נכנס, הוא רואה ארנק קרוע, אבל יש בתוכו דולרים, אתה מכיר את הסטפות האלה שמסודרים? סטפות, ככה, מסודר. כזה סכום, חושב שהיה שם איזה סכום עתק, סכום שהוא לא חלם בחיים שלו, זה מעל 200 אלף דולר. בתוך מקום אחד. לקח אותם, הלך, מצא איזה פח, לקח את הארנק, ארנק אין בו כלום, יש בו רק כסף, זרק אותו שם, זה רוב האנשים זה גויים, עבדה של גוי, תפס בכיס, הכניס, פתאום הוא רואה משטרות, מסביב למלון, מקטרים את כל המלון, הבן אדם כמעט פרחה נשמתו. עכשיו מחפשים את הכסף בטח. כולם לחדר אוכל. כולם הגיעו לחדר אוכל. כל אחד יוצא מה יש לו בכיס. הוא מוציא את החבילה. מאיפה לך החבילה הזאת? אני מכולל בגליציה. כולל גליציה, כולם מכירים אותו. ואנחנו, יש לנו הרבה כסף, אנחנו אוספים כסף לזה, לכולל, יש לנו הרבה, יש ברוך השם, יש כסף. אז זה שלי. אוקיי? אתה תהיה בבית סוהר, אני אשמור את הכסף בצד, אנחנו קודם כל נשאל עליך שמה, זה נברר את העניין, תן לנו לברר כמה ימים. הוא יושב בכלא כמה ימים, הם בינתיים שלחו שליח של המשטרה שלהם לקונסוליה, מהקונסוליה אמרו תלכו, תבררו משה, משה ליכטינשטיין, תבררו לי על הבן אדם הזה, תבררו מה הוא בדיוק. איך שמגיע הבן אדם הזה מהקונסוליה, את מי הוא פוגש?
1: דוד.
0: את דוד. אומר לו, אתה פה מגיאליציה? אומר לו, בטח, אני פה, אני מעורב בכל העניינים, וזה אני רואה שאתה באת מהקונסוליה. כן, בוודאי. תגיד לי, יש אחד, קוראים לו משה. הוא יצא לו ברק מהעיניים. כן, כן. מה אתם רוצים על המשה הזה? הוא נמצא עכשיו נמצא בחוץ לארץ. כן, כן, הוא נמצא בחוץ לארץ, כן. הוא נזכר שהוא הלך לאסוף כסף לילדים שלו. וזה, כן, כן, תקשיב טוב, אל תתנו לו גרוש. הוא עשיר מיליארדר. יש לו כספים מכל הכיוונים. זה בן אדם, לא מגיע לו שום דבר, אני אומר לך, לא לתת לו כלום. הוא יש לו, שלא ירמה אתכם, יש לו הכל. בן אדם עשיר, מלא מלא כסף, ים של כסף יש לו. לא אמרנו ככה, תהיה בריא לתרון. הלך, אבל הם שחררו אותו דחוף לפני שיעשה לנו תביעה. שלא יתבע אותנו. שחררו אותו מהר, שלא יתבע אותנו. בן אדם בא עם כל הכסף. מי עשה לו את זה? מי עשה לו את זה? אנשים לא קולטים. אתה לא קולט שמה שנראה לך, שזה בדיוק, זה בדיוק הפוך. תגיד משהו.
1: בורא עולם.
0: בורא עולם.
1: סורף
0: את זה. למה אתה מדבר? אני אעשה מחלוקת, אני אחלוק אליי בגלל כן. שום דבר. תספר להם את הסיפור עם השועל.
2: שועל עם היה?
0: נו.
2: נריח לו את הפה?
0: בדיוק. שימו לב רבותיי, אני אומר לכם סיפור, משל, אם באתם לפה היום רק בשביל לשמוע את זה לבד, שתיקחו את זה לכל החיים שלכם, היה כדאי לכם לבוא לפה מאילת ברגל, ברגל. תקשיבו טוב. יש מחלוקות, יש עניינים, עכשיו אתם רואים בקפלן, קוראים הזה, זה אומר ככה, זה אומר זה, זה נגד נתניהו, זה עבור זה, זה רוצה ככה. כל מיני דיבורים של אנשים, ופרשנים, ופרשנים על פרשנים. כן, תגיד, שמע, אני אומר לך, זה לא ככה, זה לא ככה, שמע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הקשיבו טוב. האריה היה רעב. אין מה לאכול. כל החיות מתחבות. מסתכל ימינה, שמאלה, אין כלום. בואי נה, צריך לאכול משהו. הוא הולך כזה לאט, פתאום הוא רואה שדה של שום. שום, עושים איזה פליפלות שומה. שום. אמר, שמע, בן אדם רעב, יוכל מה יש? לקח שם קפטה רצינית, את כל הראשים של השום הרביץ אותם, ונהיה לו ריח בפה. גם אם החיות התחבו, נכנסו פנימה יותר, רק מהריח. פתאום הוא רואה את השפן. שפנצ'יק! בוא רגע. למה אין פה אף אחד? אמרו לו. למה אין פה אף אחד? אמרו לו, יש בעיה? לא, שום שום בעיה, שום שום בעיה. אמרו לו, תריח לי את הפה רגע. הוא פתח את הפה. זה נהיה לו עשן. הביא שיעולים, אמר לו, מה הריח? אמר לו, גן עדן, גן עדן. מה הוא יגיד למלך? אמר לו, גן עדן, אמר לו, גן עדן. יש לי שום, אתה אומר לי, גן עדן, תפס אותו, בלע אותו. הוא הולך עוד קצת, עכשיו זה עשה לו גם צרבת. הוא הולך עוד קצת, הוא רואה את הארנב. עכשיו הארנב קלט מה קרה לשפן. בוא הנה. תריח לי את הפה, מה הוא יגיד לו? יגיד לו גן עדן, הוא יאכל אותו. אמר לו, אדוני המלך, ריח של שום, חבל לך על הזמן, תתחבא.
3: ככה אתה מדבר?
0: ככה אתה מדבר למלך, לי יש ריח של שום. אתה תגיד ככה, טק, בלע אותו. ואז הוא מסתכל מן השמאלה והוא רואה את השועל תופס את האף אמר לו שועל בוא הנה תריח לי את הפה השועל ראה מה קרה לארנב ואז אמר לו אני יש לי קורונה
3: אני תטרן
0: לא מריח לא כלום אני מצונן והשועל ניצל אבותיי תקשיבו טוב תגיד דעה מה אתה אומר מה זה תקשיב טוב כל מה שתגיד אתה תאכל אותה כי מה שקורה במחלוקת זה כל מי שנכנס לשם הוא לא יוצא חי מה זה מחלוקת מם ראשונה ואיזה עוד בסוף מת באמצע כתוב חלק חלק מת אתה חולק אתה עושה בנגן יחכה לך רק שמשמור זה אש מאש בורחים אין דבר כזה מי שרוצה שהחיים שלו יהיו הכי יפים בעולם ושהקדוש הוא יפתח לו את השערים כל מקום שיש מחלוקת אתה קודם כל לא אומר דעה לא אומר דעה אני מצונן מצונן לא מניח כלום למה אנשים לא גומרים את החודש? אומר בוא נה, אני מרוויח כסף, לא שהוא מרוויח מרוויח כסף, אין ברכה בכסף אין ברכה, יש לו כלי והוא מכניס בו כסף וזה בורח, למה זה בורח? לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום אם יש לך כלי ויש בו חורים בצדדים אז הכל ינזול לך אתה ניתן לך צפע, אתה מרוויח הרבה כסף בעבודה לא גומר את החודש למה? תבדוק איפה יש לך מחלוקת אתה חולק עם אשתך אתה מותר להתווכח בבית אני כתבתי בספר שלי על הזוגיות מותר להתווכח אסור לריב אני חוזר מותר לך להתווכח עם מי שאתה רוצה אסור לך לריב באו אליי זוג אומר לי תגיד אנחנו נסתדר רוצים להתחתן אמרתי לו מה אומר לי אני ליכוד ליכוד והיא מרץ אנחנו נצליח להסתדר אמרתי לו בטח שתצליחו להסתדר למה לא זיווג בול אומר לי איך היא מרץ אני ליכוד אני ימני והיא שמאלית אמרתי לו אדוני תקשיב טוב אתם חלמתם שזה יפסיק באמצע אמרתי לו אתם תסתדרו יופי הוא אומר לי איך נסתדר יופי אמרתי לו תנאי אחד אני אגיד לכם ותכניסו את זה לזוגיות שלכם תכניסו את זה לזוגיות שלכם אתם תתחתנו תזכרו בזה כל הזמן כל הזמן תסתדרו עם זה שומעים אותי נכון?
1: כן
0: תקשיבו טוב אמרתי לו, אתה מכבד את הדעות שלה, אפילו שאתה לא מסכים איתם, את מכבדת את הדעות שלו, אפילו שאת לא מסכימה איתם, ויש ביניכם שלום בית. עיקר העיקרים זה תתווכחו, שמאל, ימין, שמאל, ימין, תתווכחו, חופשי. זה בריא. אבל אל תריבו. אז היא אומרת לי, מה ההבדל בין ריב לבין ויכוח? תקשיבו טוב מה ההבדל בין ריב לבין ויכוח לא מקבל את הדעה שלך הדעה שלך לא נכונה זה לא נכון הדעה שלך לא נכונה הנה אני אביך עובדות בשטח שזה לא נכון ככה צריך לחנך את הילדים זה האורגינל וככה עשו אנשים והצליחו לא נכון אני מכיר אנשים שלא הצליחו בזה זה ויכוח או ריב
3: ויכוח
0: ויכוח מותר או לא
3: אין בעיה
0: עכשיו שימו לב איך זה הולך להיות אסור. את יודעת מה? זה בגלל שיהיה לך תעודת בגרות. שמתם לב מה קרה עכשיו? זה הולך להיות ריב. למה? אתה נכנס לפסים אישיים. אתה יודע מה? זה הגנים של אמא שלך בעצם, מה אני מתווכחת איתך? זה אמא שלך כזאת וזהו, עם הצחוק הצבוע שלה. אתה יכול להתווכח. ברגע שאתה נכנס לפגוע בשני ולהגיד שהוא לא למד, הוא לא מסכן, הוא לא יודע, הוא לא זה נכנסת להתחיל לריב ויכוח מותר ריב אסור זה כתבתי מפורש שם, זה דף שלם כתבתי על זה אמפה להתווכח, יש לי דעה, יש לך דעה, אין בעיה אבל רק אל תכניס את העניין הזה. אל תנסה לפגוע בשני. אל תנסה לפגוע בו. מה זה קשור אליו? משה רבנו היה חכם. כשהוא ראה שכל החולק עליו, אמר להם, חבר'ה, אני רוצה שלום. רוצה לעשות שלום. ברגע שהוא אמר שהוא רוצה לעשות שלום, השפיל את עצמו לעשות שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מחוץ למחלוקת. יש כאן רק מחלוקת בין מי למי? מחלוקת שהיא לשם שמיים, שמי והילל. מחלוקת שאינה לשם שמיים, קורח. לא צריך להגיד קורח ועדות, צריך להגיד קורח ו... ומשה. נכון או לא? למה אומרים קורח, לא אומרים קורח ומשה? לשם שמיים זה הלל ושמי, על הכיפק. פתאום אתה מגיע לשם, קורח ועדתו. למה? זה קורח עם משה. קורח עם משה אין להם מחלוקת. משה יצא מהמחלוקת. ברגע שהוא בא לעשות שלום, השארת אתה והעדה שלך. אתם תאכלו אותה כולכם ביחד. הבנת את הפטנט? ברגע שאתה אותו אחד שרודף את השלום, ורוצה לעשות את השלום, אצלך קודם כל ככה זה ילך. למה? כי אתה רצית שלום. היי, ביזו אותך? מי שביזו אותו ולא מחזיר ונהיה חזק, שיתכונן לישועות שהוא לא חלם עליהם. היה אחד קראו לו שדה חמד. השדה חמד חיבר 20 כרכים, שאין היום ישיבה שלא פותחת לראות את השדה חמד. והוא היה בן אדם פשוט, יושב בפינה, לומד כל היום וכל הלילה, ואהב אותו, הבן אדם שמפרנס את הכולל, מאוד אהב אותו. אמר לו, אתה תלמד איתי חברותה. אני רוצה ללמוד איתך. אתה גאון. והוא למד איתו. 3 שנים. היה שם אחד באותו מקום שכינה. למה בעל הבית לומד איתו? למה הוא לא לומד איתי? שימו לב מה קנאה מסוגלת לעשות. שילמד איתי. מה? אז מה עושים כשרוצים, כשמקנים?
1: מלכלכים.
0: איך?
1: מלכלכים.
0: איך מלכלכים? הוא לקח את הזאת שמנקת שם את המקום. אמר לה, תקשיבי, כמה את מרוויחה בחודש? אמר לו, $100. אמר לה, את מקבלת ממני $2,000. זה משכורת של 20 חודש. תעשי רק דבר אחד. את רואה את זה שלומד שם בפינה? מתי שאת שוטפת, הרי הוא תמיד נשאר בסוף. מתי שאת שוטפת, זה... תעשי צעקות. מה צעקות? הבן אדם הזה, הוא לא צנוע, רוצה להתעסק, רוצה לזה. תעשי בלגן. ואל תדאגי. $2,000. קיבלה את $2,000. גויה. מה דקטורה? כזה סכום. העיניים שלה בורקות. מה היא עשתה? עשתה צעקות, וזה בדיוק בעל הבית מגיע. זה, מה קרה? זה בן אדם, רוצה זה, הוא יושב פה כאילו כזה, מתמיד וזה, עזב אותך, זה. מה, ככה? כן? ואז נשמע, כולם שמעו את זה, וזה, איזה ביזיונות הוא קיבל. ובעל הבית יודע שהוא בן אדם צדיק, זה לא יכול להיות. הוא אמר לבעל הבית, תשמע, אני לא יכול ללמוד פה יותר, אני חייב ללכת למקום אחר. חייב ללכת למקום אחר. הוא הלך למקום אחר, אמר, פה יש לי ביזיונות, וזה ביזו אותו, מה זה ביזו אותו? והוא שתק. הגיע לשם ללמוד. עובר חודשיים, דופקים לו בדלת של הבית. מי דופק בדלת?
1: ראש
0: המשרת. מי דופק בדלת?
3: הקנאי.
1: הגויה?
0: המשרת את הגויה. ונפלה על הרגליים שלו. אמרה לו, חטאתי, עביתי, פשעתי, זה אוכל אותי יום בלילה מה שעשיתי לך. בגלל ההוא שם שהביא לי כסף. זה, עשיתי ככה, וסיפרה לו את כל הסיפור. מה? כן, ככה וזה. תמחל לי. אמר לה, אני לא מוחל לך. בתנאי אחד אני אמחל לך. בתנאי אחד. שמהרגע הזה, אף אחד לא יודע מהסיפור הזה. את לא הולכת לגלות להם את מה שעשית? שאף אחד לא ידע מזה שם? בעל הבית ימשיך לחשוב שאני עשיתי משהו? הכל בסדר, והוא שמה, בן אדם הזה מחזירה לו את הכסף שלו, ואת לא מדברת כלום. שום דבר. זהו. בתנאי כזה, אני מוכן למחול לך. עכשיו את יכולה להיות רגועה. מאותו רגע, הבן אדם הגאון הזה התחיל לפתוח ספרים ללמוד, המוח שלו נפתח פי עשר ממה שהוא היה קודם. הוא חיבר את כל הסדרה של הספרים האלה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קיבלת ביזיונות, שתקת? לא עשית מזה? מה? באו להגיד לך שהכל טעות. לא מעניין אותי טעות, לא טעות. הכל שישאר ככה טוב, הוא הבן אדם הזה התפרסם בכל עולם הישיבות. אין בישיבה שלא לומדים את שדה חמד. זה בספרי הראשון. למה? קיבל את זה לדורי דורות. ולכן תדעו לכם, כל הנושא הזה של מחלוקת שאתם רואים, שיש אנשים שבאים מפה ושם, לא, אני לא מגיע לפה, אני יוצא מכאן, זה לא המקום שלי. ומי שעושה שלום, ואוהב שלום, שידע, איפה שהוא ילך בחיים שלו, הוא יראה פתאום שיעת הדשמיה לא רגילה. קורח נבלע בתוך האדמה. למה? כי אתה התחלת לעשות דבר לשנות את המציאות בעולם. אני אלוקים רוצה שיהיה שלום, אתה עושה לי ההפך. לכן כתוב, יונקי שדיים ימותו. ילדים שלא אשמים בכלום. גם הם הולכים פייפן. כשהיה מחלוקת גדולה בעם ישראל, ואז קרה בשביעי באוקטובר דברים, ואז אנשים לא הבינו איך יכול להיות שגם כאלה תינוקות. מה זה? כשהשטן נכנס למקום של מחלוקת, לא ראה ממטר כלום. לכן, אנחנו בעזרת השם בשיעור שלנו, רק שלום, רק אהבה, רק שמחה, רק נחת, גם לנו, וגם יהיה הרבה חתונות, והרבה שמחות, כי הרבה פה קיבלו על עצמם שאין מחלוקת עם אף אחד. הכל ילך בשמחה וטוב לבב. והשם יזכה אותנו לראות נחת ושמחה בכל מכל כל, וכן ינסו ונאמר.
4: עד כאן הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
5: ערוץ 2000.
4: התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
6: עוד לא מאוחר, נוצא היום.
4: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק.

0: חודש טוב ומבורך. כל עם ישראל, בכל מקום שהם, בארץ, בעולם, מתחילים לומר סליחות. הספרדים, האשכנזים, יש להם קצת הנחה, עוד קצת. אבל כל עם ישראל, הספרדים, כולם מתחילים להגיד את הסליחות הלילה הזה. פרשת שופטים, תשפ"ה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. רבותינו אומרים, שהיצר הרע יש לו אומנות מיוחדת. מה האומנות שלו? לייאש את האדם. זה העבודה שלו, שזה הוא נמצא. לייאש את האדם שלא יתקדם לשום מקום. שיהיה מקובע במקום שלו ולא יוכל להתקדם. אז מה בא היצר הרע? מה עכשיו תעזוב? מה עכשיו סליחות? מה עכשיו בלגן? תעזוב. אתה גם ככה, אתה לא תשתנה, תשאר אותו בן אדם. אם היה טוב, יישאר טוב, אם היה עוד יותר טוב, יישאר עוד יותר טוב. אם היה בכלל סוף העולם שמאלה, יישאר, שימה, חבל על המאמץ שלך. אז באה התורה ומלמדת אותנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. דווקא פרשה שלנו מלמדת אותנו כמה אדם צריך להיות דבק בסליחות. מה זה סליחות? לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. לבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים עזרה מהקדוש ברוך הוא שיעזור אותנו, שיעזור לנו להינצל מהחטאים ולשוב בתשובה שלמה. תראו, יש רבנו חיים ויטל, יש לו ספר, עץ הדעת טוב. ככה נקרא הספר שלו, על התורה. זה ספר שנתפס מזמן, ועכשיו מצאו עוד כתבי יד מהספר הזה, ועוד התפיסו עוד תוספות על מה שהוא כתב אז. על מה שנתפס כבר. והוא כותב שם, מביא אותו מרן החידה, בספרו נחל קדומים. הוא מביא את זה כשזה היה עוד בכתב יד. אז הוא אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הפירוש הפשוט הוא שצריך להעמיד שופטים, שידונו את העם, שיראו מי חייב, מי זכאי, שיהיה סדר בעולם. אבל, אומר רבנו חיים ויטל, על דרך הדרש, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בשערים שלך, בגוף. יש לך שני עיניים, מה מותר לראות, מה אסור לראות. יש לך שני אוזניים, מה מותר לשמוע, מה אסור לשמוע. יש לך פה, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר. מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. יש לך ידיים, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, בידיים שלך. יש אחד כותב דברי שקר, חנופה, לשון, אסור. יש אחד שולח הודעות כזה בידיים, אסור. אם אתה עושה דברים לא בסדר, אל תעשה. אם אתה עושה מצוות, עד רבה, תעשה בידיים, ברגליים, תרוץ לדבר מצווה. לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה. אתה הולך לאיזה דבר מצווה, תרוץ. אתה הולך לאיזה דבר עבירה, אל תלך בכלל. לא, לא, לא, לא אל תרוץ, אל תלך בכלל. ואם חלילה, חלילה, חלילה, אתה יצרה מתגבר עליך, אל תרצה ללכת. תתפלל להשם שלא תלך. זה, ושפטו את העם משפט צדק. יש לך ידיים, יש לך רגליים, יש לך אוזניים, יש לך פה, יש לך אף. מה, הוא רוצה להריח? לא, יש דברים שאסור להריח. אתה עובר ליד עבודה זרה, אתה מריח שם, אסור לך להריח מהבשמים של עבודה זרה. יותר מזה, יש יין נסך, יין נסך. גוי נגע ביין הזה, מנסך אותו לעבודה זרה. אסור לך לא לשתות, להריח אותו אסור לך. יש יין, יש אורח טוב. אתה עובר ליד יקב של נוצרים. כל היין שלהם עבודה זרה. אסור לשתות, אסור ליהנות מזה, אסור לסחור בזה. אפילו למכור את זה, לצ'רקסים אסור. הוא אומר, מה אתה רוצה? יש לי פה עובדים זרים, הם רוצים את היין הזה שהוא לא כשר. פעם אחת הביא לי, לא רציתי לגוע בזה. הביא לי יין, כתוב עליו, לא כשר. יין של גויים, כתוב עליו, לא כשר. אמרתי, מה אתה מביא לי את זה? מתי לך מה לעזוב? אתה לא רוצה את זה, אתה מביא לי את זה? אומר לי, אז יכול להביא את זה לגוי? לא, אסור לך אפילו לתת מתנה לגוי, אסור לך. למה? מפני שאין ארוחות חינם. אתה נותן לו מתנה, מחר הוא ייתן לך מתנה. אין בחינם. מה שאתה נותן, הרי זה חוזר לך.
1: אם הוא נתן לו קודם
0: הגוי? אז כל שכן שעשו, כי עכשיו זה פריעת חוב. כל שכן שעשו, בגלל שפריעת חוב. יש אחד, הולך לחתונה, אז הוא אומר, רגע, הוא היה בחתונה שלי לפני שנתיים. הוא הולך, פותח את כל הפנקסים, הישנים, איזה מתנה הוא הביא לו? 300 שקל? אני הביא לו 300 שקל. אם הביא 500, אני הביא לו 500. אז זה כמו פריעת בעל חוב. אז עכשיו, למה אני נותן לו את זה? כי הוא נתן לי פעם שעברה מתנה. אז אני חייב לו. אז עכשיו, זה נקרא פריעת חוב, אסור. ואפילו אם אדם קיבל במתנה יין כזה, יין נסך, אסור למכור אותו ואסור לתת לו, אלא מה צריך לעשות? לפתוח אותו, לשפוך אותו, לאבד אותו. וגם תזהה, לא תשפוך בגינה איפה שגודל לך דברים, כי אז אתה נהנה, זה כאילו מזבל לך את האדמה. זרוק את זה בבלוע, אבל לא עם הבקבוק, רק תפתח, תזרוק רק את זה, ואל תריח גם, שים משהו, לא להריח, שלא תהנה מזה בכלל. זה הדין. אז עכשיו, גם לא רק להריח מעבודה זרה אסור, גם יש בעוונות הרבים, יש נשים ששמות בוסם. אז אם אתה שם טיפה בוסם, שיהיה לך נעים, בסדר. אבל יש כאלה שמים חצי קילו בוסם, גם אחרי חצי שנה מי שעובר שם מריח. מה אתה שם כל כך הרבה בוסם? אסור להריח בסמים של אישה, כתוב בשולחן ערוך שאסור להריח. אז אם קרה דבר כזה, תסתום את האף שלא תריח. למה אסור להריח? אז זה צריך שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. עכשיו, אז הגיע לנו בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא רחם עלינו ושלח לנו את חודש אלול. מה זה חודש אלול? כל אחד מישראל מקבל מכתב. מה כתוב במכתב? יהודי יקר, בעוד 30 יום יש לך משפט. תתכונן. אז מי שיתכונן ויתפוס את עצמו ברצינות, ומי הלילה הזה יגיד סליחות, ולא יאבד אף יום אחד מהסליחות. יש פה בבית הכנסת, ב-12:30 ככה, ב-20:01, יש גם בדרכי נועם, יש בית כנסת שם, יש גם כאן, סליחות בלילה, וגם אני חושב מאיר עיניים, עוד מקומות, ויש ביום, ויש לפני נצח המה, ויש בניין שני, ויש בניין שלישי, ויש אצלנו בכולל בצהריים, ברבע לאחד. כל אחד ואחד יתפוס לו איזה זמן, ולא יאבד שום יום מהסליחות. שום יום. לפעמים אדם רוצה איזה ישועה, איזה זה, אז יש הרבה סגולות, להגיד 40 יום. שיר השירים, להגיד 40 יום זה, להגיד... תגיד 40 יום סליחות, זה הסגולה הכי טובה. זה מנהג קדום וותיק, שכתוב בשולחן ערוך. בהלכות ראש השנה. אז לכן כל אדם ואדם ישתדל להתאמץ. מה הוא מרוויח בזה? הוא מרוויח שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, תסלח לי, אבל לא רק תסלח לי. קום כרוץ לעזרה, לכפר על פשעים. קום כרוץ לעזרה. אדם צריך עזרה. לחזור בתשובה. אדם צריך עזרה לעבוד את השם. יש יצר הרע כזה גדול, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. אדם לא יכול אם לא הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אז יש כל מיני סגולות, יש התורה, תבלין ליצר הרע, ויש. אבל תתפלל להשם ותקרא לעזרה, קום קרא בתחנונים. תבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך, שיציל אותך מהיצר הרע, שיזכה אותך לחזור בתשובה שלמה. אנחנו אומרים כל יום בתפילה 3 פעמים ביום, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. שלוש פעמים ביום מתפלל, לא רק בחודש אלול. כל השנה. כל שנה, כל השנה. למה? תדע כמה זה חשוב, אתה צריך להתפלל על זה. אל תהיה כמו אותו דוקטור, כמו אותו רופא. מה היה עם הרופא הזה? אתה יודע מה היה איתו? היה פעם בית חולים אחד. אתם יודעים, בתי חולים, יש שם כל מיני מחלקות. יש מחלקות יותר קשות, יש מחלקות יותר קלות. יום אחד היה במחלקה, אחד המחלקות הקשות ביותר שם, בבית הרפואה, בבית חולים, היה שם מחסור ברופאים. בדרך כלל, כל לילה יש שלושה רופאים.

כמה רופאים הודיעו, לא יכולים להגיע בלילה. אז נהיה אישה רופא אחד. שהמנהל המחלקה הוא מאוד חושי, זו מחלקה קשה מאוד, יש חולים שכל רגע יכולים למות אם לא יטפלו בהם. אז אמרו לרופא, תשמע, אתה עכשיו, יש לך אחריות גדולה, אתה על כל המחלקה רופא אחד, כל הלילה. יש מצב שהלילה יעבור בשקט וכמעט לא תרגיש והכל יהיה בסדר. אבל יש מצב שפתאום תקבל צפצופים מפה ומשם, פתאום זה יתעורר, תשתעל, הולך לחנק, פתאום זה, פתאום... יהיה מצב קשה, תזעיק עזרה. תזעיק עזרה, כי אתה לא תוכל להשתלט. אומר בסדר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר. טוב, הגיע הלילה, באמת בהתחלה היה הכל רגוע, שקט, פתאום סביבות שעה שתיים, שתיים וחצי, נהיה בלגן, פתאום מפה מצפצף, פתאום החדר הזה מצפצף, זה מצפצף, והוא רץ, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, ממיטה למיטה של החולה הזה, החולה הזה. בקיצור, הולך והשתגע, בסוף אחד החולים מת. אחד הוא לא יצטר לטפל בו. הוא לא יצטר להשתלט. בבוקר מת, בדקו, עשו דוח וזה וזה, אמרו, היה רופא אחד ולא יצטר להשתלט. מנהל המחלקה אומר, רגע אחד. אבל סיכמנו איתו שאם יש בעיה, שיקרא לעזרה, יבואו לעזור לו. סוף דבר, הגישו נגדו תביעת משפט על רשלנות רפואית שגרמה למותו של החולה. הגיע המשפט, הוא בא ואומר, מה אתם רוצים? אני רופא אחד, אני עשיתי כמו 10 רופאים. לא יכלתי להשתלט. אמרו, נכון. אבל מה אמרנו לך? תזעיק עזרה, לא הזעקת עזרה. אם היית מזעיק עזרה, היה ניצל החולה הזה. היית צריך להזעיק עזרה. בחודש אלול אנחנו מזעיקים עזרה, קום קרא, רוץ לעזרה. אנחנו מבקשים עזרה מהקדוש ברוך הוא, תעזור לנו. לחזור בתשובה שלמה. תעזור לנו, תעורר אותנו. קום קרא בתחנונים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תעזור, אנחנו לא יכולים לבד. לבד? אנחנו חס ושלום עבודים. אשרי אדם שזוכה לבקש מהקדוש ברוך הוא וזוכה, זה תפילה שמאוד חביבה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אבל כשאדם מתפעל על רוחניות, זה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את תפילתו. המפרשים אומרים, למה הפסוק פתח בהתחלה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? אחר כך כתוב ושפטו את העם משפט צדק. אז זה לא שופטים ושוטרים לך. אמנם לפי הדרשה של רבנו חיים ויטל, שופטים ושוטרים תיתן לך, כאילו אתה על הגוף שלך, על הפתחים שלך, על העיניים, על האוזניים, על הפה, על האף, כל זה השערים של האדם. בסדר. אבל בפשט הפסוק, שופטים ושוטרים מדבר, שלמנות דיינים, מנות שופטים, בכל עיר ועיר, בכל פלך ופלך. אז אם כן, למה כתוב תיתן לך? היה צריך להיות כתוב תיתן לכם. ומה זה אחרי זה כתוב? שפטו את העם משפט צדק. היה צריך להיות כתוב תיתן לעם. למה זה תיתן לך? אז מסביר הגאון. רבי מנצור בן שמעון, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה מלאך השם. אני הכרתי אותו. הוא מסביר בספרו שמן המאור, על פי הגמרא, מסכת בבא בתרא, דף סמך, עמוד ראשון, למטה בשורות הרחבות. המעשה עם רבי ינאי. רבי ינאי, המעשה שלו מופיע ממש למטה, סוף עמוד א' ועמוד ב'. אבל לפני זה יש עוד סיפור. עם רבי עמי. מה היה הסיפור עם רבי עמי? רבי עמי, הגמרא מספרת שם, מסכת בבא בתרא, דף סמך עמוד ראשון, הגמרא מספרת שם ככה, שרבי עמי היה לו בית, מחוץ לבית הייתה מבואה, זה היה כאלה בתים פרטיים, מחוץ לבית היה מבואה, שכל בני החצר היו יוצאים למבואה, ומהמבואה הזאת היו יוצאים לרשות הרבים. זה היה מבואי כזה. והנה רבי עמי היה לו זיזים כאלה שיוצאים מהבית שלו ונכנסים

0: במבואה. לכאורה המבואה זה שטח משותף. אז מה אתה מוציא שם זיזים? תוציא זיזים בתוך הבית שלך, אבל בחוץ זה מפריע לאנשים. טוב, אבל ככה היה המעשה, היה זיזים שלא יוצאים. עכשיו היה עוד אדם, כנראה אולי שם באזור, בסביבה, שהאדם השני, היה לו גם זיזים יוצאים מהבית שלו, לכיוון רשות הרבים. באו בני רשות הרבים ואמרו לו, אדוני, זה מפריע לנו. למה? הזיזים שלך פה יוצאים. עכשיו, הולך אדם, רכוב על חמורו, הולך שם, הוא נתקע, הראש שלו נתקע בזיזים שלך. אז זה מפריע, בבקשה, תוריד אותם, תקצוץ אותם, תוציא אותם משם. טוב, הלכו, הוא לא רצה לשמוע, הלכו אצל רבי ימי. עכשיו, למה הוא לא רצה לשמוע? הוא אומר, רבי ימי גם יש לו ככה. אז הוא לא יוכל לפסוק נגדי, בוא נלך אצלו. אמרו לו, אתה יודע מה, אתה רוצה רבי ימי? בוא נלך לרבי ימי. הלכו אצל רבי ימי, טענו לו בני רשות הרבי, כבוד הרב, זה מוציא לנו זיזים, אי אפשר לעבור פה. סוס ורוחבו, לא יכולים לעבור פה. אמר לו רבי ימי, מה אתה אומר? הוא אומר, מה זאת אומרת? מה, זה יוצא מהבית שלי, זה זכותי, זה כן. אמר לו, פסק לו, אתה חייב להוריד את זה. אמר לו, כבוד הרב, מכילה, אני ראיתי, עברתי במקרה בבית של כבודו, וראיתי שגם כבודו יש לו זיזים יוצאים. אז למה לכבודו מותר ולי אסור? אמר לו, אתה שואל שאלה מצוינת, ואני אענה לך תשובה. הזיזים שלי לא יוצאים לרשות הרבים. לאיפה יוצאים? למבואה הזאת, למבוי. במבוי, כל בני החצרות שיוצאים למבוי, הסכימו לי להוציא את הזיזים האלה. הם מסכימים לי. אז אם כן, זה ברשות. אבל אתה מוציא לרשות הרבים, בני רשות הרבים לא מסכימים. באים אומרים לך, זה מפריע לנו. אז אם ככה, אתה חייב להוציא. זה הסיפור הראשון שמופיע בגמרא. הסיפור השני זה רבי ינאי, זה הסיפור העיקרי, אבל הבאת לכם את הסיפור הראשון, כי גם ממנו אפשר ללמוד הרבה. מה הסיפור השני שם בגמרא, מסכת בבא בתרא, בדף סמך, עמוד ראשון למטה למטה? אומרת הגמרא, היה מעשה עם רבי ינאי, שהיה לו אילן, היה לו אילן, שהאילן הזה, העלים שלו, היו יוצאים, לאיפה? לבחוץ, לרשות הרבים. והנה, היה עוד אדם שם כנראה באזור, שגם היה לו אילן, וגם יוצא לרשות הרבים. עכשיו, אנשים עוברים שם, סוס ברוחבו, נתקעים באילן הזה, כל פעם, עד פה, עד פה, עד מפה, עד מפה. זה לא נורא, זה לא נעים. מה עשו? תאמרו לו, תוריד. אמרו, מה פתאום? אני לא מוריד. מה, זה זכותי? זה אילן בחצר שלי? אל תגידו לי מה לעשות. אמרו לו, אתה יודע מה? בוא נלך לרבי ינאי. הוא שמח מאוד. למה? רבי ינאי גם היה לו אילן שיוצא לרשות הרבים, והכל בסדר. אז הוא ישר אמר, אני מוכן ללכת לרבי ינאי. בא אצל רבי ינאי, אמרו לו, מה, שאל אותם, מה אתם רוצים? האיש הזה יש לו אילן, מפריע לנו, אי אפשר לעבור שם. כל אחד נתקע בזה. מה אתה אומר? הוא אומר, אני אומר, זה שבית שלי, זה זכותי, זה שלי, וכל מיני טענות. אמר להם, תשמעו, זה הלכה לא כל כך פשוטה. אני צריך לעיין בזה. תבואו מחר. טוב, למחר, בלילה, בינתיים הגמרא מספרת שם בלילה, הלך רבי ינאי, ישר קרא את הגנן, את פנחס, ותגידו, ישר תקצוץ את האילן. טוב, קצץ את האילן, ו... למחרת באו לדין תורה שוב פעם. אמר להם, תשבו, אני ישבתי ודנתי וחשבתי, והגעתי למסקנה שבני רשות הרבים צודקים, ואתה חייב לקצוץ את האילן. אמר לו, כבוד הרב, אני, מה שכבודו אומר, קדוש, אבל רק יש קושייה קטנה, אפשר לשאול. אומר, בבקשה, בכבוד, אתה שואל בדרך ארץ, אפשר לשאול. אומר, מכילה, כבוד הרב, אני לפני יום, יומיים, שלושה, עברתי שם, יד החצר של כבודו, ראיתי גם כבודו, יש לו אילן ויוצא בחוץ, וזה בסדר, למה לכבודו מותר לי אסור? אמר לו רבי ינאי, השאלה שלך שאלה גדולה מאוד, שאלה מצוינת. ולכן בוא נעשה הסכם. אם, לך תראה בבית שלי, אם זה קצוץ, אתה תלך תקצוץ מיד. אם לא קצוץ, אל תקצוץ גם אתה. אמר לו ככה, אמר כן. זה רץ לבית של רבי ינאי,
1: לא הכיר את הבית, איפה הבית? היא ידעה הבית, איפה העץ? מסתכל, מסתכל, איפה העץ? נעלם העץ, אין עץ! כן, יש, הוא נמצא עדיין מאחורי החומה בצד השני, אבל מהצד הרחוב אי אפשר לראות! אמר, וואי, מתי הוא הספיק לקצוץ את זה? מתי היה? טוב, לא היה לו ברירה, הלך לבית שלא קצץ. אז זה סיפור כולם יודעים, אבל יש המשך לסיפור הזה. מה ההמשך של הסיפור הזה? ההמשך של הסיפור הזה הוא שהגמרא שם שואלת מה חשב רבי ינאי בהתחלה? למה רבי ינאי היה צריך לחכות שיבוא הדין תורה הזה ורק אז לקצוץ? הרי באמת זה מפריע לבני רשות הרבים, למה הוא לא קצץ את זה מההתחלה? אומרת הגמרא, רבי ינאי לא קצץ כי רבי ינאי חשב שלא רק שזה לא מפריע לבני רשות הרבים, זה עוד עוזר לבני רשות הרבים שעושה צל. אז יש כל מיני אנשים זקנים, כל מיני ילדים שנהנים מהצל שלו. אז חשב רבי ינאי שעוד עושים לו מי שברך כל פעם שעוברים שם, ברוך השם, איזה טוב, יש פה איזה אילן, לפחות עוזר לנו קצת צל. בפרט ביום חמסין, היה לפני שבוע, שבועיים, כמה מעלות? 50 מעלות היה. היה יום חמסין, למה קוראים לזה חמסין, אתה יודע? חמסין בגלל זה 50 מעלות, זה חמסין. חמסין בערבית זה 50. בשביל ש50 מעלות, אז יום שהוא כל כך חם, אומרים זה יום חמסין, יעני 50 מעלות. כן? טוב, על כל פנים, זה היה המעשה. אז עכשיו, אומרת הגמרא, הוא היה בטוח רבי ינאי, שזה תועלת לבני רשות הרבים, שככה יש להם קצת צל. אבל ברגע שהוא הבין שטבעו את האיש הזה, עשה אחד ועוד אחד. אם לאיש הזה זה מפריע להם, בטח גם שלי מפריע להם. רק מה? מפני כבודו, הם מתביישים להגיד לו. אז לכן הם לא אומרים. ישר הלך וקצץ, כן? אז שואלת הגמרא, ולמה לא יכל לפסוק להם באותו יום? למה אמר להם תבואו מחר? היה אומר להם, באמת, אני עשיתי טעות, אני גם הולך לקצוץ. למה היה צריך להגיד להם לא, תחכו למחר, בלילה הוא קצץ, ואחרי זה באו, אמרו את, הנה, כבר קצוץ. למה לא אמר להם באותו יום מיד את הפסק? אומרת הגמרא, משום דברי ריש לקיש. מה אומר ריש לקיש? ריש לקיש מלמד אותנו על הפסוק, התקוששו והקושו. אומר ריש לקיש, קשוט עצמך תחילה, ואחר כך קשוט אחרים. כשאתה בא להוכיח בן אדם, קודם כל אתה תהיה בסדר. אחר כך אתה יכול להעיר למישהו אחר. אבל אחד שהוא בעצמו לא בסדר, איך יכול להעיר למישהו אחר? אתן לכם דוגמה. יש אחד, לא פה, חס ושלום, לא פה. יש אחד בבית כנסת, באמצע התפילה, לא באמצע התפילה, מדבר עם חברו. כל הזמן מדבר. פתאום הוא רואה שהבן שלו מדבר עם מישהו, הוא אומר, אל תדבר. אבא כל הזמן, כל הזמן מדבר עם זה, מדבר עם זה, כל הזמן מדבר. בסוף, אני מדבר מילה, אל תדבר. איזה צורה זה? מה הילד, מה יעשה הבן? עכשיו זה לא נורמלי. עכשיו זה לא רק עם ילד, זה יכול להיות גם עם אנשים מבוגרים. יש אחד מדבר, מדבר, פתאום אחד מדבר, זה לא, מה אתה צועק? אתה בעצמך מדבר כל הזמן. מה אתה צועק עליו? התקוששו וקושו. קשוט עצמך תחילה, ואחר כך קשוט אחרים. קודם אדם צריך להיות הוא בעצמו בסדר, אחר כך יכול להוכיח את השני. אומר הרב, זה הפירוש בפסוק. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. קודם כל אתה תהיה בסדר. אחר כך אפשר ושפטו את העם משפט צדק. אם אתה תהיה בסדר, אחר כך אתה יכול לדאוג שגם האחרים יהיו בסדר. אבל אם אתה לא בסדר, מה אתה רוצה מהאחרים? מהאחרים אתה אין לך שום זכות דיבור עליהם. פסוק מיוחד בפרשה שלנו, זה בסוף עליית רביעי. יש פסוק שם, פסוק פלא. מה כתוב בפסוק? תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. יש עוד פסוק שכתוב שם עם השם אלוקיך, והצנע לכת עם השם אלוהיך.
0: זה שני דברים שאדם לא יכול לעבוד על בורא עולם. כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זה תמים? שלם, שיהיה לבך שלם עם השם. לא יהיה לך שום טענות על הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני תמים איתך, אני שלם איתך, אני אוהב אותך, אני... הכל אני. אבל בסוף, אתה לא בדיוק עושה מה שהשם אומר, אז זה לא נקרא תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה רחוק מאוד מלהיות תמים. אותו דבר, והצניע הלכת עם השם אלוקיך. אדם משחק את עצמו שהוא צנוע, שהוא פשוט זה, רק הקדוש ברוך הוא יודע אם באמת הוא צנוע או שהוא משחק אותה צנוע. רק הקדוש ברוך הוא יודע את זה. אז יש שני דברים שכתוב, עם השם אלוקיך, תיזהר, אתה לא יכול לעשות משחקים. אבל מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך? כדי שנבין מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך, אני אספר לכם מעשה שהיה עם רבי יונתן אייבשיץ. אני שמעתי את המעשה הזה בילדותי ממרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מספר את זה באיזה טוב טעם בדעת. תשמעו מה שהיה. בזמן רבי יונתן אייבשיץ היה הנצרות, היה המלך שם, היה לו כומר, איך נקרא? כומר הבית כזה, כן? הוא היה כל הזמן ביחד עם הפמליה של המלך. הוא היה שונא ישראל מובהק. והוא לא סבל שהמלך אוהב את רבי יונתן אייבשיץ. ולמה המלך אוהב אותו? כי היה חכם ולומד ופיקח ונבון. והמלך, גם אז בזמנם, אפילו המלכים הגויים, היו מלומדים. לא היו סתם מלכים. היו חכמים ומלומדים. והמלך היה בקי בתלמוד שלנו. היה בקי בתורה שלנו גם. וכל פעם היה מתווכח עם רבי יונתן אייבשיץ, והיה שואל אותו, מה זה כתוב פה? מה כתוב פה בתורה שלכם? וככה היה נהנה מהחוכמה של רבי יונתן אייבשיץ. והנה, הכומר, כל פעם שהיה ויכוחים מהזה, היה אומר למלך, תן לי, אני אתווכח איתו, מה אתה מאמין לו כל מה שהוא אומר? מה אתה סומך עליו? ככה היה מתרגז הכומר. אבל כשהיה מתווכח עם רבי יונתן אייבשיץ, תמיד היה מנצח רבי יונתן אייבשיץ. והמלך היה מחייך, מבסת, אתה רואה? זה החבר שלי, אתה רואה? הוא צודק. וכל פעם היה מנצח את הכומר. יום אחד אמר הכומר למלך, תשמע, זה לא פייר מה שאתה עושה לי. הוא אומר, מה יש, מה אני עושה לך? הוא אומר, אתה מביא אותי להתווכח עם חכם שהוא גאון הגאונים, והחכם שבחכמים, זה לא חוכמה שהוא מנצח אותי. בוא נראה יהודי פשוט מהרחוב, אני בחמש דקות עושה אותו נוצרי אדוק. אמר המלך רבי יונתן אייבשיץ, מה אתה אומר? אומר, אני אומר שזה לא נכון, אבל שינסה. אם הוא חושב שהוא כזה חכם, שינסה. אמר לו, המלך, אתה מסכים? הוא אומר, אני מסכים. בלב שלו, רבי יונתן אייבשיץ התפלל להשם שלא יהיה שום תקלה. מה הוא יעשה? הוא חייב להגיד שהוא מסכים. אז הכומר שלח את שני זקיפים כאלה שעומדים, שומרי הראש של המלך, שלח אותם ללכת להביא את היהודי הראשון שימצאו שיביאו אותו. טוב, הולכים ברחוב של הזה, יצאו מהרחוב של המלך, ברחובות של שם של העיר פראג, והנה מצאו איזה יהודי עובר עם סוס ועגלה ופעמון, והוא מוכר נפט. אתם זוכרים פעם היה דבר כזה? היה כזה אנשים עם סוס ועגלה והיה מוכר נפט. אחרי זה השתכלל איזה רכב כזה, אבל פעם היה סוס ועגלה. בקיצור, והוא עם פעמון מוכר נפט. אומר לו, הלו, בוא רגע. בוא למלך. וואו, הוא התחיל, מה קרה? מה עשיתי? מה אני בזה? מה עשיתי? מה? שילמתי מיסים, זה היה... האוטו עבר טסט, מה אתם רוצים ממני? אני לא עריק, אני לא עריק, אני לא עריק. מה אתם רוצים ממני? מה אתם עוצרים אותי? אמרו לו, לא, לא, לא, זה משהו, המלך צריך אותך כמה דקות והכל יהיה בסדר. תשאול קטן והכל נשחרר אותך. אמר, טוב, בסדר, התפלל להשם, התחיל להגיד תהילים, לא יודע מה רוצים ממנו. והנה, מוריי ורבותיי, מגיע העגלון הזה, מגיע אצל המלך. את מי הוא רואה שם? את המלך? ואת הכומר? ואת רבי יונתן אייבשיץ. ראה את רבי יונתן אייבשיץ, כבר קצת נרגע. רבי יונתן אייבשיץ חייך אליו, אומר לו, אל תדאג, השם יעזור, יהיה הכל בסדר. טוב, אבל עדיין לא הבין מה רוצים ממנו. מה רוצים ממנו? ואז הגיע הכומר,
1: אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה בחיים? אומר לו, הוא בא עם הפעמון הזה. אומר לו, אתה רואה את הפעמון הזה? אני רוצה להסתובב, מוכר נפט. יש לי סוס ועגלה, ואני מוכר נפט. יפה, כמה אתה מרוויח? אמר לו, כמה גרושים שהוא מרוויח, מדי יום, מדי זה. אמר לו, תשמע, אני יש לי רעיון בשבילך. ומה הרעיון? אומר, במקום הסוס והעגלה והפעמון, ואתה הולך בשמש, בזה, למכור נפט, בשמש, בחורף, בשלג, אתה מוכר נפט, שימה לך. אני אסדר לך אותה עבודה, עם פעמון. מה תעשה? תפעיל את הפעמון של הכנסייה. ואני אתן לך מזכורת. מה זה מזכורת? 10,000 דולר בחודש. ומה אתה צריך לעשות? כל תפילה, להפעיל את הפעמון של הכנסייה, זה לא עבודה בכלל. ואתה מסודר עם פנסיה, עם איך קוראים לזה, ביטוח מנהלים, עם כל הפרטים, מה שתרצה, הכל אני אתן לך. רק דבר אחד קטנצ'יק, הוא אומר, מה קטנצ'יק? אתה צריך לטבול לנוצרות. תביל אותך, תהיה נוצרי. הוא התחיל לרעוד, מה נוצרי? מה זה? כנסייה? בקיצור, מסתכל רבי יונתן אבישיץ, רבי יונתן אבישיץ אומר לו, אל תפחד. מסתכל על המלך, גם המלך אומר לו, תגיד מה שאתה חושב, אל תפחד. אף אחד לא יעשה לך בכוח. אמר, בטוח, לא יגייסו אותי לצבא. אומר לו, אל תפחד, כולם, הכל בסדר. תגיד מה שאתה חושב. אמר, לא, לא, לא. 3 פעמים. שעג, לא, לא, לא. אמר לו, הכל בסדר, הבנתי אותך מהלא הראשון, שמה אתה צריך להגיד 3 פעמים? הוא אומר, לא, שלא תעיז. נסות ל... אמר, מה יש לו תעיז? מה קרה? מה יש לך? למה אתה כל כך אומר לו? אני אומר לך דברי טעם, אני אתן לך מזכורת מכובדת, ואתה יהיה לך כאב, הכל יהיה... למה אתה לא רוצה? אמר לו, הסיבה היא פשוטה ביותר. אתה יודע למה אני לא רוצה? בגלל אבא שלי. מה אבא שלך? הוא אומר, תראה, אבא שלי גם היה עגלון, וגם היה לו הפעמון הזה, וסוס ועגלה, והיה מוכר גם נפט. ואבא שלי, לפני שהוא נפטר, אמר לי כמה דברים. דבר ראשון אמר לי, דע את אלוהי אביך ועובדהו. אל תשכח את הקדוש ברוך הוא, כולה נותן לך כוח לעשות חיל. ואמר לי אחר כך גם צוואה בענייני ביזנס. ולו, מה צוואה בענייני ביזנס? אמר, תראה, תיזהר שלא יעבדו עליך. למה ידע הבחור הזה קצת תמים. אפשר לעבוד עליו. אמר לו, תשמע, תיזהר שלא יעבדו עליך. מה יש לעבוד עליי? אומר, תראה, אם יבוא אליך מישהו ויגיד לך, תשמע, איזה סוס יפה יש לך, איזה עגלה, איזה פעמון, תשמע, אני רוצה לעשות לך עסקה. בוא תחליף את הסוס שלך בסוס שלי, העגלה שלך בעגלה שלי, פעמון שלך בפעמון שלי, ואני עוד מוסיף לך על זה כסף. אומר לו, בשום פנים ואופן אל תסכים. זה נראה משתלם, זה נראה טוב, בשום פנים ואופן אל תסכים. למה? כי אם הוא מחליף לך את הסוס שלו בסוס שלך, והעגלה שלו בעגלה שלך, והפעמון הזה, מי יודע איזה סוס חולה יש לו? עוד יום, יומיים ימות. בטח יש לו שחפת, קדחת, לא יודע מה יש לו, כל מיני מחלות, משונות, מסתוריות. לך תדע אם יחזיק מעמד. עכשיו, אותו דבר, אם יגיד לך בוא נחליף בלי להוסיף כסף. גם אל תסכים. כי אם בשביל מה הוא רוצה להחליף, אם זה אותו דבר, אל תחליף. רק אם הוא יגיד לך, תשמע, בוא נחליף, אבל אתה צריך להוסיף לי כסף, אז תשקול את זה ברצינות. למה? אם הוא אומר לך, אתה צריך להוסיף לו כסף, סימן ששלו יותר טוב. אבל אם הוא אומר לך, לא, את נחליף ואני מוסיף לך כסף, סימן ששלו הולך למות. אומר לו, היהודי הזה לקומר, היהודי הפשוט, העגלון אומר לקומר, תדע לך, אדון קומר, לא אדוני הקומר, הוא לא אדון שלו. אדון קומר, לא אדוני. שיזהר לא להגיד אדוני. כי הוא לא אדון שלו, הוא קומר. יגיד לו, אדון קומר, תדע לך שאתה רוצה בדיוק לעשות את מה שאבא שלי אמר לי לא לעשות. אתה רוצה שאני אחליף את הדת שלי בדת שלך, ועוד אתה מוסיף לי על זה כסף. לא יקום ולא יהיה. מי יודע הדת שלך, איזה חולי יש לה, שחפת, קדחת, עוד יומיים תמות, כולם ידעו, יכירו וידעו כל יושבי תבל. כן? והאלילים קרות יקרתון. אז מה פתאום שאני אסכים לדבר כזה? לכן, מוריי ורבותיי, לכן, מפה ילמד אדם לכן, מפה ילמד אדם, מפה ילמד אדם, רבותיי, מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך? תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה אומר שאדם יהיה בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לו שום ספקות, שום שאלות, וכל מי דעביד רחמנה לתו עביד. איפה זה כתוב? כל מי דעביד רחמנה לתו עביד. כן, אבל איפה זה כתוב בשולחן ערוך? זה כתוב בסימן, בסימן קוף למד, אני חושב. רש למד? רש למד, רש למד. איך תזכור שזה כתוב בהלכה רש למד? רק לטובה. זה ראשי תיבות, רק לטובה. כל מי דעביד רחמנה לתו עביד. איפה זה כתוב? בסימן, בשולחן אור סימן רש למד. מה זה רש למד? רק לטובה. היום היה ראש חודש. כתוב בשולחן ערוך. באיזה סימן? בשולחן ערוך כתוב שמצווה להרבות בסעודת ראש חודש. זה הלכה מפורשת, זה סימן שלם, כתוב רק הלכה אחת. שמצווה להרבות בסעודת ראש חודש. איפה זה כתוב? בשולחן ערוך בסימן תף יוד ת. שם כתוב מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. איך תזכור שזה כתוב בתף יוד ת? יפה, תף יוד ת, ראשי תיבות, תאכל יותר טוב. ויש עוד סימן בשולחן ערוך, שכתוב שם הלכות דגים. איזה דגים מותר לאכול ואיזה דגים אסור. איפה זה כתוב בשולחן ערוך? ביורה דעה בסימן פי גימל. איך תזכור שזה כתוב בשולחן ערוך ביורה דעה סימן פי גימל, הלכות דגים? פי גימל ראשי תיבות, גפילטה פיש. אז תזכור ששם זה כתוב הלכות דגים בשולחן ערוך, כן? אז יש לכם סימנים. כתוב רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. כדי שאדם נותן סימנים, אז הוא זוכר את התורה יותר טוב. כתוב שם אצל יעקב אבינו, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. אומר רש"י על הפסוק הזה, וישלח יעקב מלאכים. מה אומר רש"י? מלאכים ממש. איך תזכור שזה מלאכים ממש? ומאיפה נולדו המלאכים האלה? מאיפה באו המלאכים האלה? מהמעשים הטובים שהוא עשה, משם נולדו מלאכים. כל אדם שעושה מצווה, בורא לו מלאך אחד. כל אדם שחלילה עבירה, בורא לו מקטרג אחד. אז יעקב אבינו, היות והיה מלא וגדוש במצוות ומעשים טובים, אז יעקב אבינו כתוב עליו, וישלח יעקב מלאכים. אומר רש"י, מלאכים ממש. איך כתוב שם? וישלח יעקב מלאכים לפניו. מה זה וישלח יעקב מלאכים לפניו? מה זה לפניו? אומר לפניו, זה מאלה שמזומנים לו. איזה מלאכים מזומנים לו לאדם? המלאכים שנבראים מהמצוות שאדם עושה. המלאכים שנבראים מהמצוות שאדם עושה, הם מזומנים לפניו. שנאמר, כי מלאכיו יצב אלך, שמוך בכל דרכיך, כי מלאכיו יצב אלך. איזה מלאכים? מהציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה לך לעשות ואתה מקיים, כי מלאכיו יצב אלך, לשמורך בכל דרכיך, הם שומרים עליך בכל מקום ומקום. אז איך נדע שהמלאכים ששלח יעקב זה מלאכים מהמצוות שהוא עשה? אומר רש"י, וישלח יעקב מלאכים לפניו, אומר רש"י, מלאכים ממש. מה זה ממש ראשי תיבות? מלאכים ממצוות שעשה, זה ממש. מלאכים ממצוות שעשה. תדע שכל מצווה ומצווה שאדם עושה, בורא לו מלאך, בורא לו פרקליט. ואילו חלילה, אם אדם עושה עבירה, אז בורא לו קטגור, בורא לו מקטרג. לכן רבותיי, אשרי אדם שמנצל את הימים הקדושים הללו, הימים הקדושים האלה, ימי חודש אלול ועשרת ימי תשובה, רבותינו אומרים, מה זה אלול ראשי תיבות? אני לדודי ודודי לי. היה פעם איזה רב אחד שהגיע בחודש אלול לתת איזה הרצאה באיזה מקום, והיה יום חמישי בלילה, והיה איזה מקום, אמרו לו, לך באולם פלוני, יש שם את הכנס של חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. טוב, הגיע שם, הוא רואה, יש כמה אולמות, נכנס לאחד האולמות, רואה שם אנשים יושבים ואוכלים צ'ונט. אוכלים צ'ונט ביום חמישי בלילה. אז אמר להם, סליחה, פה זה הכנס של אני לדודי ודודי לי. אמרו לו, לא, פה זה כנס של אני לצ'ונט והצ'ונט לי. זה, פה זה הכנס הזה. אמר, איפה הכנס של אני לדודי? אומר לו, זה מקום אחר. פה אני לצ'ונט והצ'ונט לי. אז ההוא, הבחור הזה, אמר את זה בהלצה. אמר לו, תשמע, דווקא זה רעיון טוב, הראשי תיבות שלך, מצחן בעיניי. אני לצ'ונט והצ'ונט לי, זה יפה, ממש מצחן בעיניי. אבל... אומר לו, אז הוא כבר הסתכל עליו, חשב שהוא צוחק עליו. אומר, אתה צוחק עליו. אומר, למה אני צוחק עליך? אתה אמרת דבר, וזה רעיון יפה, אני לצ'ונט והצ'ונט לי. אמר, כן, אבל זה נכון? אומר, בטח זה נכון. כל אדם, השאלה מה הוא עושה? אם הראש שלו בצ'ונט, אז יהיה הצ'ונט לו. ינפח אותו עוד קצת. ישמין. אבל אם אני לדודי, אז הוא יזכה שדודי לי. אין בעיה, תאכל צ'ונט. אבל אם אתה חושב שזה העיקר בחיים, אז זה יהיה אתה לצ'ונט והצ'ונט אליך ותתערבב עם הצ'ונט. אבל אם אדם רוצה לזכות לקרבת השם, אז צריך להיות אני לדודי ודודי לי. ואלול, אומר התרגום, ויעללון ויתורו את הארץ, כתוב שם, ויעללון את הארץ. אלול זה מלשון לתור, לחפש. שאדם צריך לחפש בנבחי הנפש שלו, בחורים ובסדקים, מה אני יכול לתקן? שלא יישאר אדם, חלילה, אותו יהודי שהיה שנה שעברה. אתם יודעים, כל אחד אוהב להתקדם. זה, יש לו אוטו, רוצה להתקדם. אוטו, כמה יש עכשיו, לא יודע איזה מספר. כן, 8 ספרות, ועושה, יש סימן. כל אחד אמר לי פעם, מישהו, אני לא מבין בזה, אבל אמר לי, שיש סימן כל שנה חדשה, זה נהיה מספר אחר. כן? כן? הנה, הוא מאשר את זה. טוב, אז על כל פנים, אדם רוצה להשתדרג. קונה מטבח חדש, קונה בית חדש, קונה אוטו חדש, קונה עסק חדש, רוצה להתקדם בעבודה, כל אחד רוצה להתקדם. ככה רבותיי, בעבודת השם, אדם צריך להתקדם, לא להישאר כיתה. עוד מעט מתחיל שנת הלימודים, כבר אצלנו התחיל כבר, בראש חודש אלול. וכל הישיבות, הכוללים, כולם התחילו ללמוד. אבל גם בציבור הכללי, שמתחילים ללמוד בעוד שבוע בערך, כן? אז כל אחד עולה כיתה. כן? כל אחד רוצה לעלות כיתה. אתה רוצה לעלות כיתה לא רק בעולם הזה, תרצה לעלות כיתה גם בעבודת השם. כל אחד ואחד ישתדל להתאמץ, להתקדם בחיים שלו. אני רוצה להקריא לכם, זה דבר עצום שכתוב ברוחות צדיקים. שאדם יראה מה זה חודש אלול. מה הכוח העצום של חודש אלול. איזה כוחות אדירים יש לנו בחודש אלול. כותב רבנו הרוחות צדיקים, זה היה אחד מהקדמונים. זה היה צדיק נשגב, רואים את זה לפי מה שכתוב בספר. והוא... הסתיר את השם שלו, לא יודעים מי חיבר את זה. אבל יודעים שזה אחד צדיק נשגב וקדוש, שהעלים את השם שלו מהספר. אף אחד לא יודע מי כתב את הספר. אבל זה אחד מהגדולים והקדושים שלנו, שכתבו את הספר הזה. זה הספר הזה, אורחות צדיקים, בנוי על שערים. שער הענבה, שער הבושה, שער הגאווה, כל השערים, שער השמחה, שער העצלות, שער הקנאה, שער הזריזות, דבר על שערים. אז בשער השמחה, תשמעו מה הוא כותב שם. כותב שם בשער השמחה, כותב דבר כזה. אומר, וכן הוא אומר, ישמח לב מבקשי השם. ומידה זאת בנפשות הצדיקים, שהם בנועם שלם, בעניין עבודתם ובשמחה גדולה בפרישותם. כמו שנאמר, שמחו בהשם וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב. וכן הוא אומר, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אומר, הצדיקים, גם כשהם פרושים מהעולם הזה, וכביכול מתענים, הם שמחים ומאושרים. בקושי נהנים מהעולם הזה, אבל בכל זאת הם שמחים ומאושרים. למה? כי השמחה היא דבר פנימי ולא דבר חיצוני. ולכן... ישים כל האדם שמחתו על התורה, ובעת שיעשה המצווה ישמח בליבו, על שזכה להיות עבד למלך עליון אשר בני מעלה השתחוו לו, וכן אמר דוד, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. עכשיו יקיריי, שני יהודים באים לבית הכנסת. תשמעו, בבוקר שניהם מניחים אותו תפילין. שניהם בירחו על התפילין. שניהם מניחו את התפילין והתפללו. אבל אחד עשה את זה בשמחה כזאת גדולה. היה מאושר עלי אדמות. והשני עשה את זה כי אין לו ברירה, הוא חייב ללכת לעבודה, והוא יודע שאי אפשר ללכת לעבודה בלי להניח תפילין. אז הוא בא לבית כנסת להניח תפילין. שניהם מניחו אותו תפילין. אבל אחד עשה את זה בשמחה גדולה ועצומה, ואחד עשה את זה כי הוא יודע שהוא צריך לעשות.
2: הוא ממהר ועצבני.
1: לא ממהר ועצבני, אבל הוא יודע שאין לו ברירה, הוא צריך לעשות, הוא חייב. מה ההבדל בשכר? איזה שכר יקבל זה ואיזה שכר יקבל זה? מה אתם אומרים? מה ההבדל ביניהם? זה מלון וזה אבטיח? מי יקבל את המלון? הראשון או השני?
2: זה שעשה את זה ב...
1: שהיה חייב, כן. לזה שעשה בשמחה אבטיח. כמה ההבדל ביניהם במחיר? זה חלש, זה רק 20 שקל. תשמעו מה אומר הרב. אומר הרב, וכל העושה המצוות בשמחה, שניים עשו את אותה מצווה, אחד עשה בשמחה, בהתלהבות, בחשק, בהתרגשות, והשני עשה, להחתים כרטיס, להעביר את הכרטיס, לעשות וי. אומר, וכל העושה המצוות בשמחה, יש לו שכר 1,000 ידות יותר ממי שהמצוות עליו למסע. אתה שומע? פי 1,000! עכשיו תבין, גם זה שעשה את המצווה הרגילה, כי הוא חייב, הוא גם יקבל שכר, שכר גדול ועצום. ודע שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא, אבל זה שעשה בשמחה, הוא יקבל פי 1,000! לא פי, לא 20, לא אבטיח ומלון. לא זה, יקבל פי 1,000. במה? בשכר נצחי. תראו מה זה. מה ההבדל אם עד השניהם עשו מצווה? זה עשה בשמחה וזה עשה ככה. איך אומרים האשכנזים? יוי צזן, לצאת ידי חובה, עשה ככה. פעם אחד אמר לי, תגיד לי מה, רק אני חייב, לא יותר, לא שני. למה לא יותר? אם זה יהלומי, אתה לא רוצה לקבל תוספת, עוד איזה ליטוש? זה משנה את המחיר של היהלום. אתה לא רוצה עוד איזה ליטוש? למה אתה אומר בלי תוספת? אחד הולך לקנות פלאפל או אני יודע מה, שווארמה. אומר לו, תשים תוספות וזה, ויש אחד ששואלת, אכול כפי יכולתך, זה תוספות בחינם. בואו, כולם הולכים שם. אתה לא רוצה תוספות? למה אתה לא רוצה תוספות? הרי בעולם הזה כולם רוצים תוספות. מי לא רוצה תוספות? יש אחד אומר, קונה רכב חדש, בלי התוספות זה המחיר כזה, עם תוספות זה... תביא עם התוספות, מה זה בלי התוספות? מה זה בלי התוספות? רוצה עם תוספות, מה זה? בלי תוספות זה לא שווה. אשרי אדם שזוכה לקיים את המצוות בשלמות, בשמחה ובטוב לבב, אז מתקיים בו הפסוק, מה רב טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. יש ברבותינו אומרים, יש דבר עצום, רגע למעלה, רק שיהיה שקט. זה קשה להתרכז אם יש רעש. יש בגמרא, יש ברבנו אור החיים הקדוש, בפרשה שלנו, תשמעו איזה דבר עצום, מה הוא אומר, מה זה הכוח של התורה? איזה ברכה יש בתורה? הוא מדבר על הפסוק הזה, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, זה מה שקראנו בשבת. אז הוא אומר ככה, את הברכה להעיר, כי מלבד הברכה המושגת מדרך השם, עוד לא עימה יהוד הטוב, הוא אשר תשמעו כי השמיעה בתורה היא תענוג מופלא ומחיי הנפש, כאומרו הפסוק בישעיה נ"ה, שמעו ותחי נפשכם. אומר, למה אמר את הברכה אשר תשמעו? עצם השמיעה של דברי תורה זה מחיה את הנפש. והמרגיש בטעם התורה, מי שמבין בטעם המתוק והטוב של התורה, כמו שכתוב, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, פעם שאלו אדם, מה יותר מתוק מדף גמרא? מה התשובה? שתי דפים. אין יותר מתוק מדף גמרא. מה יותר מתוק מדף גמרא? שתי דפים. אין יותר מתוק מדף גמרא. אז אומר, אם אדם היה יודע כמה מתוקה התורה שלנו, המרגיש בטעם התורה, תשיחנו נפשו, מה זה תשיחנו נפשו? הנפש שלו תאמר לו, כי עליו לשלם גמול טוב לנותן מתנה טובה מופלאה. הנפש שלו, מי שמבין בתורה, ומבין את הטעם המתוק של התורה, אז הוא, הנפש שלו תאמר לו, הלו, אתה לומד תורה, תשלם לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה הזו. אתה צריך לשלם. אומר, ואין צריך לומר, שאין לתבוע שכר עליה. כל שכן שלא יתחיל להגיד, היי, למדתי תורה, תן לי שכר. תגיד תודה בכלל שנתתי לך את התורה. זה בחינה מה שכתוב בפסוק, מי הקדימני והשלם. אדם רוצה לקבל שכר טוב, לעתיד לבוא, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, לפי הדין אני לא חייב לתת לך, למה? מי הקדימני והשלם. מה זאת אומרת? אני עשיתי ציצית, שמתי ארבע כנפות. שמת ארבע כנפות, מצוין. אבל מי נתן לך את הבגד? אני נתן לך את הבגד. אז מה אתה רוצה עכשיו על הציצית ששמת? אחרי זה אדם עשה מעקה לגג שלו. ומי נתן לך בית שתעשה לו מעקה? אדם עשה ברית מילה לבן שלו. מי נתן לך בן שתעשה לו ברית מילה? כל מה שאדם עושה, מי הקדים? אני והשלם? הקדוש ברוך הוא כבר הקדים אותו ושילם לו כבר. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב. וזה מה שכתוב, שכתוב בפסוק, שהקדוש ברוך הוא עושה חסד. ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. זה חסד? אם הקדוש ברוך הוא משלם לאיש כמעשהו, על מה המצוות שהוא עשה, מה זה חסד? הוא אומר, כן, חסד. כי לפי הדין לא היה צריך לשלם, למה? כי מי הביא לך את האפשרות לעשות אם לא הקדוש ברוך הוא? אתה צריך לשלם אתה קודם. אבל בזה שהאדם משתדל ומתאמץ, הקדוש ברוך הוא בכל זאת נותן לו שכר טוב. מה רב טובך אשר צפנת לראיך. אומר רבנו אור החיים הקדוש, אומר דע לך, שכשאדם זוכה ועושה מצווה ויודע את הערך של התורה, הוא כביכול צריך לשלם שכר לקדוש ברוך הוא, על זה שנתן לנו את התורה. כל שכן שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים ונפלאות, והקדוש ברוך הוא בעצמו נותן לנו את התורה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה בעזרת השם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, ונזכה שהקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, יגזור עלינו גזרות טובות, שמע ונתבשר בשורות טובות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן

מסכת קידושין, דף עין ה', אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, חמש שורות מלמטה. מביאה הגמרא ברייתא, תנור רבנן. אומרת הברייתא, בן 9 שנים ויום אחד, שכידוע ביאתו ביאה מאותה עת ואילך. אמנם הוא לאו בר עונשין שיגיע לגיל 13 ויום אחד, אבל ביאתו נחשבת כביאה לכל דבר ועניין, וכאשר מדובר ביאת איסור. ואישה שהיא ברת עונשין הגיעה לגיל 12 ויום אחד, ובאה עליה בביאת איסור, באיזשהו איסור שמדובר שהוא גורר אחריו עונשין, הרי שאותה אישה היא ברת עונשין בגין אותה ביאה, כי ביאתו ביאה פחות מכאן, אין ביאתו ביאה. כמו כן, מלבד עניין העונשין, יש כאן עניין של פסול מכהונה, ואם ביאתו פוסל את האישה בכהונה, אז מגיל 9 שנים ויום אחד, ביאתו פוסלתה. ומה זה פסול מכהונה? אם היא לביאה או ישראלית, אז הוא פוסל אותה מליסה כהן, ואם היא בת כהן, הוא פוסל אותה גם מאכילת תרומה. אז כלפיו אנחנו מדברים, אומרת הברייתא, בין 9 שנים ויום אחד, אם הוא היה גר עמוני ומואבי, או שהיה מצרי ואדומי, וכמובן מצרי ואדומי אנחנו מדברים על דור ראשון, דהיינו הם עצמם הגרים, או הבנים שלהם, דור שני, אבל לא דור שלישי שכלפיו נאמר שיבואו בקהל השם. לגבי עמוני ומואבי, שבזה למדנו עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, שזה מבית דינו של שמואל הרמתי, אבל כלפיהם גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. אז זה הנפקמין אותם עשה בין עמוני ומואבי לבין מצרי ואדומי. מצרי ואדומי אין הבדל בין זכר לנקבה, אבל האיסור מוגבל רק לדור ראשון ושני, דור שלישי כבר מותר. בעמוני ומואבי האיסור מוגבל רק לבין לזכר, גר עמוני, גר מואבי, אסורים לבוא בקהל ליסה ישראלית, אבל לא לעניין נקבה עמונית מותרת, גרה עמונית כבר מהדור הראשון, כמו כן גרה מואביה מותרת. אלא שהאיסור בזכר הוא לדורות, זאת אומרת גם דור עשירי וגם ואילך אסורים לבוא בקהל השם. אז בואו מדובר באותו אחד, בן 9 שנים ויום אחד שהוא היה גר עמוני ומואבי, או שהיה מצרי ואדומי בדור ראשון ושני, או שהיה כותי, שכמובן הכותים נאסרו, אנחנו נראה מה הסיבה שנאסרו לבוא בקהל, ואו נתין, הנתינים, בני הגבעונים, חלל וממזר, חלל כידוע שהוא בן של דוגמה אחת שהיה באיסור, באיסורי הכהונה, לדוגמה גרושה שבא להכהן, אז הבן חלל, שהוא חלל ונתחלל מעבודת הקודש, הוא כבר פסול מעבודת הקודש, וכמו כן, ואם עד כמה שמדובר כאן בבת, אז היא פסולה מלכהונה, ומדובר כאן באחד כזה חלל שבא על אותה אישה, וממזר לדוגמה, שגם הוא פוסל אותה בביאתו, שבאו, על הכהנת או על הלוויה ועל בת ישראל, פסלוה, פה יש פסול מעניין הכהונה, אז שוב, כפי שאמרנו, אם מדובר בלוויה או בת ישראל, פסלוה מלהינשא לכהן, היא כבר פסולה בעיקרה, ואם מדובר בכהנת, אז גם כן מן התרומה מלבד האיסור להינשא עוד לכהן. הביאה שלהם, עצם הביאה, כבר פוסלים אותה. רבי יוסי אומר, כל שזרו פסול, פוסל, וכל שאין זרו פסול, אינו פוסל, אנחנו מיד נבאר במה נחלק רבי יוסי על תנא קמא, אבל רבי יוסי מגביל את הפסול באישה, מתי האישה נעשית פסולה לכהונה, רק כאשר הזרע מאותה ביאה הוא יהיה פסול. אם הזרע מאותה ביאה לא יהיה פסול, אז גם האישה אינה נפסלת. הלאה. רבי יוסי בן גמליאל אומר שזו דעה שלישית, כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו, דהיינו, ואם עכשיו יוולד לה בת, הבת תהיה קשרה לכהונה, אז כל שכהן נושא את הבת, אז אתה נושא גם כן על מנתו, ואם אותו האדם, זה שבעל אותה, ימות, אותו הגר לדוגמה, ימות, ועכשיו היא אלמנה, ואלמנה מותרת הרי כידוע לכהן אדיוט, רק אם מה שאסורה זה כהן גדול, עכשיו כשאתה מדבר על כהן אדיוט שרוצה עכשיו לישא את אותה אלמנה, אם היה מותר לישא את הבת שלה מאותה הביאה, אז גם מותר לישא את אותה האלמנה, וכל שהיא אתה נושא ביתו, היא אתה נושא אלמנתו, אם היה אסור לישא את הבת, משמע שיש כאן פסול גם בעצמה באם, ולכן אסור גם לישא את האם. מיד נראה במה חולקים, במה הוא חולק על דברי קודמו. עכשיו הגמרא קודם כל מבררת, מהי איכא בין תנא קמא ובין רבי יוסי? הרי תנא קמא נקט את כל אלו שאמר, גר עמוני ומואבי, מצרי ואדומי, כותי ונתין, חלל וממזר, שבכל אלו הרי למעשה כמובן שהוולד הוא יהיה גם כן פסול, אז אם כן במה חלק עליו רבי יוסי?
אמר רבי יוחנן, מצרי שני כבנייו. אל תשכח שמצרי שני הוולד לא פסול. מתי הוולד פסול המצרי ואדומי? רק כאשר מדובר בראשון, באותו אחד שהתגייר. אז הוולד הוא נחשב כשני ועדיין פסול. אבל אם מדובר בשני, הוולד לא פסול. וגם בזה אמר תנא קמא, שאכן הם פוסלים את האישה בביאתם. מה שאין כאן ליבד רבי יוסי, כאשר מדובר במצרי שני, שאז הוולד הוא כבר יהיה מותר, משום, מכוח זה שהוא לא פוסל בביאה הזו את הוולד שיוולד מאותה הביאה, אז כך גם האישה אינה נפסלת, ובזה חלק רבי יוסי על תנא קמא. ושניהם לא למדו, אומרת הגמרא, אלא מכהן גדול באלמנה. למעשה שניהם, בין תנא קמא ורבי יוסי, שניהם למדו את דיניהם, כל אחד בעניינו, כפי שמיד נראה, מכהן גדול באלמנה. שכהן גדול באלמנה, כידוע, יש כאן איסור, והאיסור של כהן גדול באלמנה הוא מוליד כאן גם כן חילול, הוא מחלל את האישה, ולא יחלל זרעו, כך נאמר, לא יחלל בשני חילולים הכתוב מדבר, הוא מחלל הן את האישה שהוא פסול אותה מכהונה, והן הוולד שלו חלל והוא פסול מכהונה. אז זה כאן שני חילולים. השאלה על מה אתה מתמקד, על מה הפוקוס. וזה מה שאומר, דגמל, שאני לא מדוע, אלא מכהן גדול באלמנה. דתנא קמא סבר, כי כהן גדול באלמנה, כל שאר אלו שפוסלים את האישה מכהונה, בדיוק כמו כהן גדול באלמנה. מה כהן גדול באלמנה שביאתו בעבירה? הוא פוסל בה, אנחנו מסתכלים על הפסול שהוא יוצר בה. אז אם ביאתו בעבירה, התורה אסרה על כהן גדול לישא אלמנה, והביאה מעיקרה, היי, בעבירה, ומכוח הביאה בעבירה היא נפסלת, אף כל שביאתו בעבירה פוסל. אז אם אלא אני מסתכל על כך, שכל מי שיש ביאה שהיא בעבירה, אזי הפסול נדבק באישה, ולא משנה אם הזרע יהיה טהור או הזרע פסול, אין כל הבדל בדבר. זוהי שיטת תנא קמא, כי אני מסתכל על זה, האם הביאה היא בעבירה או הביאה לא בעבירה. אם הביאה בעבירה היא מחללת, אין הביאה בעבירה לא מחללת. ורבי יוסי סבר, כי כהן גדול באלמנה מתמקד במשהו אחר, לא בעצם הביאה בעבירה, אלא אני מסתכל על החילול של הזרע. מה כהן גדול באלמנה שזרעו פסול? הוא פוסל שמכוח זה שהוא מחלל את זרעו בעצם הביאה. אז אני רואה שגם כן האישה מתחללת, והיא אסורה לאחר מכן, אם תתלמד ממנו, היא אסורה להינשא לכהן. אף כל שזרעו פסול, פוסל. כך גם כל אחד אחר שזרעו פסול, אזי הוא פוסל, אבל מה שאין כן לאפוקי, מצרי שני שאין זרו פסול, והוא אינו פוסל. דהיינו, האישה גם כן אינה נפסלת. כך סובר רבי יוסי. דאמר קרא, כתוב לגבי מצרי שני, בנים אשר יוולדו להם, גם לגבי אדומי כמובן, דור שלישי יבוא להם בקל השם. אז אם דור שלישי בא לקל השם, אין זרו פסול, אין זרו פסול, הוא גם כן לא פוסל אותה באופן כזה, שוב, שמדובר במצרי שני ואדומי שני. רבי שמעון גמליאל אומר, למדנו, כל שאתה נושא את ביתו, אתה נושא אלמנתו, וכל שיהיה אתה נושא את ביתו, אי אתה נושא אלמנתו, וראה דגמר, מהי איקה בין רבי יוסי לרבי שמעון גמליאל? הרי שניהם מסתכלים על זרעו הלאה. וגם רבי שמעון גמליאל תולה את הפסול באישה, בפסול בזרעה. זאת אומרת, אם היית פוסה, אם היית נושא את ביתה, אז אתה יכול לסע את האם. לא היית נושא את ביתה, זאת אומרת שביתה פסולה, אז אתה לא יכול לסע את האם. אז אני גם רשום גם לילה, תולה את זה בזרע. אלא אומרת הגמרא, אמרו לה, גר עמוני ומואבי, איקה בניו, ושניהם לא למדוע, אלא מכהן גדול באלמנה. קודם כל, המחלוקת ביניהם לגבי גר עמוני ומואבי. מה קורה בגר עמוני ומואבי? איזה זרע הוא פוסל? הוא פוסל רק את הבנים הלאה. רק הבנים לאחר מכן יחשבו כעמונים, או מואבים, הזכרים, אבל הבנות, כפי שלמדו מבית דינו של שמואל הרמתי שהוא פסק, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, הבנות אינן פסולות כלל ועיקר. אז פה יש לך נפקמינה בין רבי יוסי לבין רבי שמעון גמליאל. רבי יוסי הוא רואה בכך יש זרעו פסול. אם זרעו פסול בזכרים לכל הפחות, זה מספיק בכדי לומר שהאישה גם כן נפסלת בביאה. לעומת רבי שמעון גמליאל אומר לא, אני מסתכל על הבת. אם אתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו. את ביתו אתה נושא? כן, היא עמונית, היא מואבית, היא לא מואבי, היא לא עמוני, היא לא זכר, היא לא פסולה. אם היא לא פסולה, אתה נושא את הבת. אתה יכול גם כן לשא את האם. וזו הנפקמינה בין רבי יוסי לרבי שמעון גמליאל. זה מה שאומרת הגמרא, שניהם לא למדו אלא מכהן גדול באלמנה, כך גם בזה הם חלקו. מה אנחנו למדים מכהן גדול באלמנה? רבי יוסי סבר כי כהן גדול באלמנה, מכהן גדול באלמנה שזרעו פסול ופוסל, זרעו פסול, מסתכל זרעו, בן בת הרי. הבן חלל פסול לעבודה, הבת חלל פסולה לכהונה, אף כל שזרעו פסול, פוסל. לא משנה מה, העיקר שזרעו פסול, או הבן, או הבת, זה לא משנה, העיקר שיש זרע פסול בכך באותה הביאה,
כבר פוסל את האם. ורבן שמעון בן גמליאל, מה הוא יאמר לך? ככהן גדול באלמנה. מה כהן גדול באלמנה? שכל זרעו פסול, אף כל שזרעו פסול. דהיינו, אפילו נקבות. לאפוק הגר המוני ומעביד הנקבות, הבו כשרות לבוא בקהל. מיד נמשיך, אבל קודם כל, מה אני למד משמה? שכל שזרעו פסול. בכהן, כפי שהקדמנו ואמרנו, גם הבן חלל, גם הבת חללה. אומר לך רבן שמעון בן גמליאל, אני מצריך שדווקא שניהם ייפסלו, כל הזרע שלו פסול, בין זכרים ונקבות. מה שקרה בהמוני הוא אבי, רק הזכרים פסולים, ולא הנקבות, לכן סיבה לפסול את האם. מאיפה למדים שרק הבנים ולא הבנות, דאמר מר, כך למדנו, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, וזה גזרו בבית דינו של שמואל הרמתי. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, הכל מודים באלמנת עיסא שפסולה לכהונה. אומר לך רב חיסדא, לך מבין כל התנאים, עדיין כולם מודים שבאים מדובר באלמנת עיסא. מה זה אלמנת עיסא? מדובר באישה כזאת שלקחה לה אחד כזה שיש ספק לגבי החללות שלו. אנחנו לא יודעים, לדוגמה זרק האב, כשהוא, מי שגירש את האם, זרק לגט, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה. אז ממילא היא ספק מגורשת, לאחר מכן מת. אנחנו לא מדברים על האב של הבן הזה, אנחנו מדברים קודם כל על הבעל של האישה הקודם. ולאחר מכן מת אותו הבעל, עכשיו ספק אותה אישה גרושה, ספק אלמנה. בא לה עכשיו כהן אדיוט, אם היה כזה כהן גדול, בן כך ובן כך יעשו עליה, אבל נדבר כהן אדיוט שבא לה. ועכשיו נולד בן מאותה אביה. עכשיו השאלה, אם היא גרושה שהיא אסורה על כהן אדיוט, או שאלמנה ואינה אסורה על כהן אדיוט, האם היא גרושה ממנה בן חלל, או אלמנה ואין לה בן חלל, אז יש כאן עכשיו ספק חלל. ובאה אישה ונישאה לאותו האדם, דהיינו אישה אחת שהיא או בת לוי בישראל, או כהנת, לא משנה, נישאה לאותו החלל. עכשיו כמובן שהחלל אמור לפסול אותה. זה עליבא דכולי עלמא ראינו, החלל אמור לפסול אותה מכהונה. אלא שמה? לא ברור אם הוא חלל. והיא עכשיו אלמנת עיסא. היא עכשיו התאלמנה ממנו. והיא כשהיא אלמנה, אותה אחת שהייתה נשואה לו הצפק הזה, עכשיו למעשה היא מעוניינת לבוא ולהתחתן עם כהן. האם היא פסולה מכהונה? או שהיא לא פסולה מכהונה, זה השאלה. זה נקרא אלמנת עיסא, כשם שעיסא יש בה את הכל, מעורב שם קמח, סובין, מים, הכל מעורב, כך גם כאן. זאת אומרת שאין כאן דבר ברור, יש כאן סיבות מעורבות, לבוא לומר או שהוא חלל או שהוא לא חלל. ובאופן הזה שהיא האלמנה הזאת עומדת לפנינו ואומרת, אני מותרת להינשא לכהן או שלא. פה אומר רב חיסדא, כל מודים באלמנת עיסא שפסולה לכהונה. למה אותה אישה תהיה פסולה לכהונה? למה אני הולך ומחמיר בה? כי אומר הרי, מן מייקל בהן התנאי. בוא נסתכל על מי שהכי מייקל בכל אותם התנאים שראינו. רבן שמעון בן גמליאל. נכון? כי רבן שמעון בן גמליאל אומר שבאמוני ומואבי, שזה משהו של התנאים שלפניו לא הודו לו בעניין זה, אמוני ומואבי, משום שאין הבת פסולה בביות כאלה, אז אם אלה הם לא פוסלים. המונים ומואבי לא פוסלים, בשונה מכל דעות התנאים הקודמים, תנא קמא ורבי יוסף, שסובר שהמונים ומואבי, הם כן פוסלים את האישה, עכשיו אני אומר להם סובר, שהם לא פוסלים את האישה. אז הוא למעשה הכי מייקל בכל אלו, שאומר שצריך שיהיה גם הזכרים וגם הנקבות פסולים מאותה הביאה, ורק אז האישה פסולה. והוא, וכאמר, כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו, וכל שאתה נושא ביתו, יהיה אתה נושא אלמנתו, כך הוא אתנה, שמתי היא נפסלת.

הייתה, כי אנחנו נלמד עוד לקמן, שהרי הבן מתחלל בגרושה שנשא, שנשאה לכהן, הבן מתחלל מהתורה, כך גם לגבי חלל שנשא אישה, הוא מחלל את הבת, הבני, הילדים ממשיכים על להיות חללים, והחללים למעשה מדאורייתא, חוץ מעוד שיטה, רבי דוסתאי, כפי שלמדנו שבנות ישראל מקווה טהרה לחללים וכו', אבל בכל אופן, עלי בדי חכמים, הדין הוא שהילדים על החללים מהתורה. ופה למעשה יש לך ספקא דאורייתא. ספק אם האבא חלל, ספק לא חלל. ובמקרה כזה מה אנחנו אומרים? עד כמה כלפי הבת, שבאמת הבת היא אסורה. אז אם הבת הייתה אסורה משום ספק חלל, אז כך גם האלמנה היא אמורה להיות אסורה משום ספק חלל, מצוין. גם אני בדבר השם, גם לי אני אסור את זה. על אחת כמה וכמה לשאר התנאים, שאלמנה תיסה בוודאי שהיא אסורה בעניין זה. דהיינו שהיא פסולה לכהונה. אומרת לגמרא, כל עניין זהו להפוקה מדהני תנאי. למעשה יש תנאים החולקים על קביעה זו שאמר רב חיסדא והצמיד אותה לכל התנאים הקודמים. לתנן, יש לנו משנה בעדויות, העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירה על אלמנת עיסה שקשרה לכהונה. למה? מה היא טעמה? הווספק ספקה וספק ספקה לכולה. למעשה יש לנו כאן ספק שתלוי במישהו אחר. לא ספק ספיקה כפי שרשי מבהיר, לא ספק ספיקה כפי שאנחנו רגילים לראות בכל מקום ומקום. מה זה ספק ספיקה בכל מקום? יש לי ספק האם כך היה או לא כך היה, וגם אם תאמר כך היה שזה סיבה לחייב, אבל עדיין יש לי עוד ספק שבו הוא תלוש האם כך היה או כך היה, שיש לי כאן צד עדיין להקל גם על צד החיוב בספק הקודם. אז כשיש לי כאן ספק ספיקה, יש לי סיבה לבוא ולהקל. גם בספק, כשאנחנו אומרים ספק דאורייתא, שאנחנו פוסקים לחומרה, בספק ספיקה אני אפסוק לכולה, אבל זה בשאר מקומות שאנחנו אומרים ספק ספיקה. פה זה לא בדיוק ספק ספיקה, אלא זה ספק התלוי במישהו אחר. ספיקה הרי של האישה, כשהיא אלמנה תיסה בעניין זה, היא מסתפקת האם היא עצמה נפסלת לכהונה, לא מכוח משהו שתלוי בה, אלא מכוח דבר שתלוי בחלל עצמו. והחלל זה גם כן, זה השאלה מה האם הייתה, האימא שלו, האם היא התגרשה או שלא התגרשה. אם היא התגרשה, אז למעשה הבן הוא חלל, אם היא לא התגרשה, אם היא התאלמנה, וזה היה לדוגמה קרוב לא לבעלה, אזי אין הבן של החלל. יש כאן ספק שהוא בכלל לא תלוי באישה הזאת, האלמנה תישא, שהוא מגיע בכלל מאימא של בעלה, ובכל אופן אנחנו עכשיו מצמידים אותו אליה. באופן הזה יאמרו לך, וכך מבואר של המשנה בעדויות, שאכן הקשרה לכהונה. כי מאחר והספק לא נוצר אצלה, לכן אין לי כל סיבה לבוא ולהחמיר את זה. התוספות חולק על רש"י למעשה בכל התהליך, הוא סובר שלא היה כאן עניין של ספק, כמו שאמרנו, בעניין החלל כלפיו עצמו, אלא גם היה כאן ספק חללות בתוך המשפחה, ויש כאן עוד ספק, דהיינו, ספק מי הוא הספק חלל. אז יש כאן ספק ספק באופן פשוט, ולכן עדינו שבאופן הזה היא קשרה לכהונה. אבל בכל אופן, גם עליבא דרשי אפשר לומר שהיא קשרה לכהונה משום שכלפיה היא עומדת בחזקת כשרות. מה הסיבה שתפסול אותה מכוח ספק שהיא תעורר במישהו אחר? אם הספק מתעורר בה, אז יש כאן עירור לעצם החזקת כשרות שלה. אבל אם זה ספק שהיא תעורר במישהו אחר, אז אין כאן עירור בפועל לחזקת הכשרות שלה, ולכן אין סיבה לבוא ולפסול. בכל אופן, אלו הם התנאים הללו, רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירה, שהם החולקים על התנאים שלנו, עליבא דשיטתו של רב חסדא, והם סוברים שאכן אלמנת עיסה היא קשרה לכהונה. למדנו את דבריו של רבי אלעזר במשנה, שאומר שוודאן וודאן מותר, אבל וודאן מספקן, או ספקן וודאן, או ספקן וספקן, בכל אלו אסור. על כך אמר רבי יהודה אמר רב, הלכה כרבי אלעזר. עכשיו אומר לגמרי, כי אמרית כמד שמואל, רב יהודה, כשהוא בא ופסק הלכה כרבי אלעזר, אז מה הוא אומר בזה? הוא אומר שממזר בספק, ממזר בשטוקי, ממזר באסופי, או אסופית, בכל אותם האופנים של ספק, בספק, ספק בוודאי, הדין הוא שאסורים לבוא זה בזה. כך יוצא, ורב יהודה בא ואומר משמו של רב, שפוסקים הלכה כך כרבי אלעזר. הוא אומר רב יהודה, כי אמרית כמד שמואל, כשהרציתי את הדברים הללו לפני שמואל, שלאחר מכן, אחר מות רב, הוא היה תלמידו של שמואל, ואמר לי, אומר כך שמואל אמר לי, הלל שונה עשרה יוחסין עלו מבבל, כך הרי שנינו באותה המשנה לאל, וכולם מותרים לבוא זה בזה. כמובן, לא כשכולם מותרים לבוא זה בזה, אמרנו שרק הפסולים, אותם אלו מותרים לבוא זה בזה, ובכלל הפסולים אמרנו, ממזר, גם הסופה, שטוקה, דיינו, אלו הספקות, ואלו שממזרים באופן ודאי, וראינו שהם מותרים לבוא זה בזה. ואת אמרת, הלכה כרבי אלעזר, איך אתה פוסק הלכה כרבי אלעזר? איך ייתכן לפסוק כמותו? הרי ראינו סתם משנה שאומרת שלא כרבי אלעזר. אומרת הגמרא, ורמי דרב דרב רב דשמואל לשמואל. כי למעשה אנחנו רואים פה מחלוקת בין רב לשמואל. האם ממזר בספק מותר או אסור לפי

0: רב אסור, כשאתה של רבי אלעזר, כך הוא פוסק לפי שמואל, אין פוסקים כרבי אלעזר, אלא ממזר בספק, מותר. ועכשיו באה הגמרא ומקשה לכאורה סתירה רב על רב ושמואל על שמואל. דאית מר כך נאמר, ארוסה שעיברה. אנחנו רואים ארוסה עכשיו שהיא מעוברת. השאלה כלפי מי לייחס את אותו העובר. למעשה היא הייתה אסורה מדרבנן על בעלה, ארוסה, מדאורייתא, אין פה איסור, אבל מדרבנן היא אסורה על בעלה שכנס לחופה, וכמו כן היא אסורה על כלל עולם, כאשת איש. עכשיו אסורה הזאת עיברה. מה הדין? רב אמר, הוולד ממזר. מבחינתנו אנחנו מסתכלים על הוולד כממזר. מיד נבהר. ושמואל אמר, הוולד שטוקי, לא בדיוק ממזר, אלא שטוקי דיינו בגדר ספק ממזר. הוא מבהר את הגמרא את טעמם. רב אמר, הוולד ממזר, הוא מותר בממזרת. מה זה הוולד ממזר שאמר רב? הוא התכוון לומר שנכון, שיש לנו כאן רק ספק, אבל הספק מבחינתי הוא כמו ודאי, אין הבדל בין ספק לוודאי, ולכן אנחנו אומרים שהדין הוא שהוא מותר בממזרת. כשם שכל ממזר מותר בממזרת, כך ספק ממזר, למרות שיש כאן צד שהוא ספק כשר, בכל אופן, הדין הוא שהוא מותר בממזרת. דיינו רב סובר שממזר מותר בספק. ושמואל אמר, הוולד שטוקי, ומה הפועל יוצא של הוולד שטוקי, שאני מעמיד אותו עדיין בגדר ספק, שאימו משתקתו, ועשו בממזרת. כי מבחינתי, יש לי כאן ספק, יש לי ספק האם נבלה לאלו שבחוץ, לאלו שאסורים עליה מבחינת אשת איש, או לערוץ שלה, למרות שמעיקר כל אלו שמבחוץ הם רוב העולם, ורק כל מה שמותר לה מדאורייתא זה רק ארוסה שלה, אבל הרוב ומכול העלמה, אבל תמיד יש לנו את העניין של הספק. ספק, האם היא הלכה לבועל, או שהבועל בא אליה. אם היא הלכה לבועל, אז קבוע, כל קבוע כמחצה על מחצה דמה. ולכן, אתה לא יכול לבוא ולומר שיש כאן עניין של רוב ותלך אחר הרוב, בכל מצב העניין. ולכן, מבחינתנו יש כאן שטוקי. יש כאן עניין של ספק השקול מבחינתנו. והספק הזה, אומר שמואל, הוא אסור בממזרת. אסור על ספקות לבוא על ודאי. דהיינו ספקן בוודאן, אסור. אז מה אתה רואה? ששמואל סובר כשיטתו של רבי אלעזר במשנה, ורב סובר כנגד שיטתו של רבי אלעזר במשנה. רב סובר שספקן בוודאן מותר, לכן הוא אמר שדינו כממזר, ומותר בממזרת. דלא כרבי אלעזר. שמואל סובר כשיטתו של רבי אלעזר, הוא אומר שספקן בוודאן אסור. עונה הגמרא איפוך, תהפוך באמת השיטות, ותאמר רב אמר, הוולד שטוקי, ואם הוולד שטוקי, אז לכן כפי שהוכחת שאסור בממזרת, מכוח זה שהוא ספק, וכפי שהוא פוסק הלכה כרבי אלעזר, כפי שהביא את דבריו רב יהודה, ושמואל אמר, הוולד ממזר, כפי שהבאת את דעתו של רב לפני כן, אבל זה דעתו של שמואל, הוולד ממזר, ומותר בממזרת, דעתו של ספקן, ובדען, מותר. שואלי, מה, תרתי למה לי? למה צריכים להביא שוב פעם את מחלוקתם? הרי אם חולקים ביניהם, באותו העניין, כמי פוסקים הלכה כרבי אלעזר, או שלא כרבי אלעזר, אלא כשיטת חכמים, אז מה מביאים מחלוקתם שוב פעם לעניין ארוסה שעיברה? הרי כשסידרו את סדר הגמרא, אנחנו לא מביאים סתם מחלוקות בזה אחר זה, כשהסברה היא נותנת, בדרך כלל כך זה העניין, שאם הסברה היא אותה סברה במחלוקות, אין לנו סיבה להביא כמה מחלוקות בזה אחר זה. לכן, למה אנחנו צריכים את שתי המחלוקות של רב ושמואל? הרי הם חולקים בשניהם על אותו הצד, צד הסברתי, שאומר, האם ממזר ודאי בספק מותר או שאסור? אז למה לי? עונה הגמרא צריכה. די יתמר בה, אם היית משמיע רק בעניין זה שלנו. האם פסקין לך כרבי אלעזר או לא פסקין לך כרבי אלעזר? ופה מדובר לעניין אישה שהיא פנויה, לא מדובר לגבי ארוסה. הייתי חושב לומר, באקה אמרה, משום דרוב קשרים אצלה. לגבי אישה שהיא פנויה, יש כאן רוב שהם קשרים אצלה. נכון, יש גם אנשים שהם פסולים, ממזרים, קרובים, אבל הרוב, רוב רובו של העולם, של היהודים, הם קשרים אצלה. ועד כמה שקשרים אצלה, אז לכן יבוא רב ויאמר לך, שאכן פוסקים הלכה כרבי אלעזר, שוודאן בספיקן הדין הוא שאסור. ודאן בספיקן אסור, למה? מחמת שלגבי הספק, זה לא ספק השקול, אלא זה ספק שרוב הצדדים באים ואומרים לנו שמבחינתנו היא אינה נחשבת כממזרת. זאת אומרת, אנחנו מדברים הרי על אסופית. האם ממזר ודאי מותר באסופית? מה זה אסופית? יש לך ספק כלפי האם, שהאם הייתה פנויה, האם נבלה לפסולה או לקשר? זה אסופית. ועכשיו אתה אומר רבי אלעזר שהממזר ודאי אסור באסופית. למה? מכוח צד הקשר שבו, והצד הקשר הוא גובר על הצד הפסול. ואם כן, זה לומר שדווקא שמה, יש לי רוב בצד הקשר שרוב קשרים אצל האמא, זוהי הסיבה שאכן ממזר אסור באופן של ספק, דיינו בזו שהיא אסופית. ולכן בזה סובר רב כשלא של רבי אלעזר. אבל הטעם בעניין המחלוקת האחרת שראינו, ארוסה שעיברה דרוב פסולים אצל כי הרי רוב העולם אסורים, והיא נחשבת כאשת איש לגביהם, אם עמוד לשמואל או לא יודע לשמואל, שאכן הדין הוא שיהיה כאן ממזר מותר בה, דהיינו שדין, שדין הוולד שלה הוא נחשב כממזר באופן ודאי, למה? כי יש כאן רוב, כך היה צד לומר, אז אם עמוד לשמואל, ולכן אנחנו צריכים להשמיע שגם בזה הוא חולק, שלא שהבן שלה הוא עדיין לא נחשב כממזר ודאי, אלא נחשב מבחינתנו כספק שעדיין אסור בממזר. והיא התמר באחי נתשמע בעניין הרוסה, אני רוצה לומר, בהקה אמר רב שאכן אסור בממזרת, למה? משום דאיקה למיתלה בארוס, כי ייתכן ובאמת, הספק הזה שיש לפנינו ייתכן, ורוב הסיכויים, שהוא קשר, כי אפשר לתלות פרן בארוס, ומדינת דאורייתא, היא מותרת בארוס, ומילה הולדות, הם לא פסולים מאותה הביאה. רק מדרבנן היא אסורה לו. אז כיוון שהיא קלמית לבארוס, אז הייתי אומר שיש כאן עניין של יותר קשר מאשר פסול, ולכן אנחנו אומרים שפה אסור במזרת. אבל דיינו בדין של המשנה שלנו, דיינו באישה שפנויה, אם עמוד אלה לשמואל, שם אין לך במי לתלות. נכון שיש כאן רוב שהם פנויים, אבל שוב, יש כאן עניין של שמה היא הלכה לבועל, ויש כאן עניין של מקום קבוע, ויש כאן כספק השקול, וממילא, כאן שיש כאן ספק השקול, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, אז ממילא אנחנו אומרים שהוא יודע לשמואל, אולי במקרה הזה, ויפסוק דלא כשיטתו של רבי אלעזר, אלא שוודען בספקן, יהיה מותר, כי מבחינתנו ספק השקול, למרות שרוב מותרים לה, אבל בכל אופן, הדין הוא שנחשב אותו הספק כממזר. לכן צריך אחרי צריך להשמיע את שתי המחלוקות שלהם. בהגמרא אומרת, והיא בית אמה, עכשיו אנחנו חוזרים שוב לאותה השאלה ששאלנו, לכאורה יש לנו סתירה בין רב לשמואל, שמצד אחד אנחנו רואים שרב פוסק כרבי אלעזר, שספקן ודן אסור, ושמואל סובר שספקן ודן מותר, כי זה לא כרבי אלעזר, מאידך גיסא אנחנו רואים שבדיוק חלקו ההפך, כך לכאורה, כך אנחנו דייקנו מהדברים שלהם, שרב אמר, הבלד ממזר, שמואל אמר, הבלד שטוקה, מה זה ממזר אמרנו, ממזר הוא מותר ממזרת לפי רב, שמואל, הבלד שטוקה ואסור ממזרת, אז לכאורה זה בדיוק, יש כאן דבר שהוא הפוך ממה שהם פסקו, ואומר לגמרא, היא בהתאם האפשרות לומר, לעולם לא תיפוך. ומה אם ממזר דקאמר רב? לאו מותר בממזרת, לא כפי שדייקת שהוא ממזר, נחשב כממזר, ואז אם אלא הוא מותר בממזרת, ואז אם אלא שאלת איך ייתכן, הרי הוא ספק, ואמרת שספק בוודאי אסור. לא. אלא דאסור בבת ישראל, זה מה שאומר, שהוא ממזר, נחשב כממזר, והוא התייחס רב רק לעצם העניין שממזר אסור בבת ישראל, ממזר ודאי אסור, אז כך גם נחשב אותו אחד, כן ממזר ודאי, שאסור בבת ישראל, זה מה שהתכוון רב לומר, לאסור בבת ישראל, אבל באמת בעניין ממזר, לא אמרתי שהוא מותר בממזרת, הוא באמת אסור בממזרת, לעניין ממזרת, זאת אומרת שהוא יצא קרח מכאן ומכאן, הוא אסור בבת ישראל, זה מה שהתכוון לומר שהוא ממזר, המילך גיסה כלפי ממזר, כלפי ממזר, הוא נחשב עדיין כספק, וכפי שהוא פוסק, כשילתו של רבי אלעזר, והוא הולך עם שילתו, זה ספקן ודן אסור. ושמואל אמר, הולד שטוקי, מה זה הולד שטוקי? דאסור בבת ישראל, גם הוא התמקד בעניין הזה של האיסור בבת ישראל, אבל מה הדין באמת לעניין זה של ספק בוודאי? ודאי שיהיה מותר. זאת אומרת, ככה של שמואל, הוא לא בא לומר שהוא ספק, שהוא שטוקי מצד זה, שהוא יהיה אסור בממזרת. עכשיו שואלת לגמרא, יחי, היינו דרב, אני לא מבין. נכון שלעניין, האם אסור בממזר או מותר בממזר, בזה הם חולקים. אבל זה לא מה שאמרו. הם דיברו האם הוא ממזר או שטוקי. ואתה אומר שהדברים מתפרשים, ממזר לפי רב כלפי ישראל, שאסור בבת ישראל, ושמואל אומר שטוקי, נכון, הוא אסור בבת ישראל, אבל הוא מותר בממזר. זה רק מה שיוצא, אבל בשתיהם סוברים, או שטוקי או ממזר, זה איך להגדיר אותו, האם ממזר או כשטוקי, אבל בין כך ובין כך הוא אסור בבת ישראל, או מבחינת ספק שאסור בבת ישראל, או מבחינת ממזר שאסור בבת ישראל, מה זה משנה? ההגדרה, אבל בין כך ובין כך, מה המחלוקת ביניהם? יחי, היינו דרב. הם סוברים אותה הסברה. נכון שהפועל יוצא זה משהו אחר. שוב, בעניין ממזר הם חולקים. בעניין השטוקי עצמו, האם בבת ישראל, האם מותר או אסור, וזה אותו דבר הם סוברים. אלא אומרת, מה שטוקי? שמשתקין אותו מדין כהונה. דהיינו, שמואל, מה הוא התכוון לומר שטוקי? הוא התכוון להוסיף על רב, דדע לך. לא רק, אני לא מסתכל על העניין של האם מותר בבת ישראל או אסור בבת ישראל. נכון, אסור בבת ישראל זה פשוט, כמו שרב אמר. אבל זה היה מספיק לקרוא ממזר. אבל פה אני אומר שהוא שטוקי מבחינה זו, שמשתקין אותו, דהיינו שלא נותנים לו את האפשרות לבוא ולפתוח פה ולומר ולהתיר את עצמו בענייני כהונה. הוא לא יוכל עכשיו לבוא ולומר, לדוגמה, שהוא, באופן כזה, שהארוס הוא היה כהן, ולומר ולטעון, אני עכשיו גם כן כהן כמו האבא שלי, ולטעון, אני מתייחס אחר האבא. אתה לא יכול לבוא ולטעון את זה. מבחינת אתה לא מתייחס אחר האבא, כי יש לנו כאן ספק, אולי אתה מתייחס אחר האסורים, ואם אלה, זוהי הסיבה שגם כן הוא פסול מדין כהונה, שואלת כבר פשיטה. השתה מדין ישראל מה שתקינן לב, ואתה קורא לו כמעין ממזר שאסור בישראל, בבת ישראל, מדין כהונה מבה, היה צד לומר שהוא יעבוד לבדת הקודש ככהן, יאכל בתרומה וכו', ודאי שלא. אלא אומר לגמרי, מה יש טוקי? שמשתקין אותו מנכסי אביו. דהיינו שירושה הוא לא יירש מאביו, הוא לא יכול עכשיו לבוא בעיתון, לא, אני היורש הבלעדי או הטבעי, הביולוגי של האבא. אתה לא יכול, כי אנחנו מבחינתנו, אנחנו חוששים, אולי אתה בן של מישהו אחר. ואתה אומר, שוב, גם על זה פשיטה. מהדין הנבוא אמנו, וכי אנחנו יודעים מי זה האבא שלו. אבל פשוט שאנחנו לא יכולים לפסוק כך מכוח הספק. אבל נגמר, לא צריך עד את תפס. מדבר שהוא תפס. והחידוש כאן אומר שמואל, שלמרות שהוא תפס, לא נחשב שיש כאן עכשיו שאנחנו עושים חבר עליו הראייה, אלא אנחנו אומרים שמשום שהוא לא היה מוחזק כבנו של האבא, גם אם תפס, אתה לקחת את זה בגזל, אנחנו מוציאים את זה מידך, ונותנים את זה ליורשים הטבעיים, והידועים והמוכרים של אותו הארוס. והיא בהתאם האפשרות נוספת לבוא ולבאר, מה יש טוקי שהתכוון שמואל, בדוקי. והוא התכוון כאן להוסיף ולומר שבודקין את אמו ואומרת, כאשר ניבלתי נאמנת, שהיינו שיש לנו כאן אפשרות יציאה. לפי רב אין אפשרות, מבחינתנו ממזר, אסור בת ישראל. לפי שמואל יש אפשרות יציאה, אנחנו בודקים את האם. אם האם אומרת שאכן נבעלה לקשר, דהיינו נבעלה לאותו ארוס, לבעלה, אז אין שום בעיה ולכן נאמנת. עכשיו כמן, אומרת הגמרא, מה יוצא מדבר של שמואל? שכמי הוא סובר? כרבן גמליאל. וראינו שבאמת רבן גמליאל כך אומר כפי שמיד נראה, וכך גם קראנו את זה לאל, הביא הגמרא את המשנה הזאת בכתובות. אז אומרת הגמרא, אמר שמואל חד לזימנה. מה אתה רוצה לומר שאתה סובר כרבן גמליאל בעניין זה, ואתה אומר שתוקי בדוקי, שאימו הייתה נאמנת? כבר אמרת את זה, שם בכתובות, אתנן אמרנו שם המשנה בכתובות, הייתה מעוברת. ואמרו לה, מה טיבו של עובר זה? והיא באה ואומרת, מאיש פלוני וכהנו. מה הדין? רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת, מאמינים לה. רבי יהושע אומר, אינה נאמנת. מה אומר לו? מפי אנו חיים. ואמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבן גמליאל. אז אמרת צריך פעמים לומר הלכה כרבן גמליאל, גם שם המפורשות הלכה כרבן גמליאל במסכת כתובות, וגם אצלנו אתה אומר שהוא נחשב שטוקה, אמרת שטוקה בדוקה, שאימו נאמנת עליו. אתה אמרת שאימו נאמנת, מה אתה צריך להשמיע? אומרת לגמרא צריכה, למה? די מהתם, אם אתה משמיע רק את הגמרא בכתובות, הווה אמינא התם רוב כשרים אצלה. שם מדובר באישה שהיא פנויה, רוב כשרים אצלה, והיא אומרת, זה מפלוני וכהנו, לכן היא נאמנת. ולמה מחמת החזקת כשרות שלה, שמצטרפת לעצם הזה שרוב כשרים אצלה, ומבחינתנו אין כל סיבה שלא להאמין לה. אבל האחה, דרוב פסולים אצלה, למה? כי היא מאורסת וכלפי הרוב היא נחשבת כאשת איש. אולי פה יש גריעותה בדבר. אימא, לא, אולי לא נאמין לה. לכן צריך, לכן אנחנו בשמואל השמיע שגם פה אנחנו מאמינים לה, אפילו שרוב פסולים אצלה. אומר, מה התניא שלנו ברייטה? אומרת הברייטה וכן רבי אלעזר אומר, קוטי לא עיסה קוטית. הוא אומר שיש איסור לקוטי עיסה קוטית. כשם שנאסר על ישראל לישא קוטית, כידוע, אז גם על קוטי נאסר לישא קוטית. עכשיו, מהי הסיבה של קוטי נאסר לישא קוטית? מה היא טעמה? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, עשאו כגר לאחר 10 דורות. למה אסור? כי יש כאן עניין של מראית העין, ואנחנו עושים את זה כמעין גר של אחר 10 דורות, שמה שמה, משום מראית העין אני חושש, כך גם בקוטית שנעשה קוטית אני חושש. אז קודם כל נקדים ונאמר שלמה ישראל אסור לצאת קוטית, כך יוצא עכשיו, משום שיש לנו ספק ממזרות בכל קוטית, וקוטית יש ספק ממזרות, וזוהי הסיבה שאסור על ישראל לצאת קוטית, משום הספק ממזרות זאת אסור. עכשיו, כשקוטי נושא קוטית, שוב יש לנו כאן חשש שהם יבואו ויאמרו שהקוטי הזה הוא ישראל שנשא את הקוטית, ויבואו להתיר לישראל לישא קוטית, וזה על בסיס אותו עניין של אחר 10 דורות. דתן, נאמר הברייתא. גר עד 10 דורות מותר בממזרת. הרי כפי שאמרנו, פה אנחנו מצלדים לפי רוב הדעות שקהל גרים לא יקרו קהל ומותרים בממזרת. כשונה שידו של רבי יהודה שאומר שיקרו קהל ואסורים בממזרת. אבל רוב הדעות, גר מותר בממזרת. אז אמנם גר מותר בממזרת, אומרת הברייתא, רק כאשר הוא מוכר כגר. אנחנו יודעים שהוא גר. ועד מתי זה? עד 10 דורות, אני יודע שזה משפחת גרים, יש להם איזה פלומבה כזאת, חתימה כזאת. אז עד 10 דורות מותר בממזרת. כולם יודעים שלמה הוא נושא ממזרת, משום היותו גר. אבל מכאן ואילך אסור בממזרת. למה מכאן ואילך אסור בממזרת? משום שאנשים יבואו ויאמרו, מדובר בישראל לכל דבר, ויבואו להתיר ישראל בממזרים. לא יזכרו, לא ידעו בכלל שהוא גר אחרי 10 דורות, מי יזכור? ויש אומרים, עד שישתקע השם עבודת כוכבים מנו, דהיינו עד שישכחו את העבר שלו. זה לא משנה, אבל רק פשוט שפה אנחנו לא נותנים את ההגבלה ל10 דורות, יכול להיות פחות, יכול להיות יותר, אבל בין כך ובין כך אנחנו חוששים. ולכן, אפשר לומר שהסיבה של רבי אלעזר קוטי, אסור לשאת קוטית, משום אותו העניין, שיחשבו שאותו הקוטי הוא נחשב כישראל לכל דבר ועניין, כי הקוטים הרי התגיירו מקדמת דנא בימי סנחריב, ויחשבו שבאמת היה ישראל לכל דבר, והוא לא נחשב בקל גרים, וזוהי הסיבה שיחשבו שאפילו שישראל מותר לו לבוא על מישהו ספק ממזר, וכמובן, כפי שלמדנו שישראל אסור לבוא על אסוף אשתוקה על ספק ממזרים וקוטית בגדר ספק ממזר, יבואו להתיר קוטי ישראל בספק ממזר, וזוהי הסיבה שאנחנו באים ואומרים שקוטי לא יישא קוטית. אמר לאביי, מדי, מה אתה מדמה? האטם בבריית, אמר לנו גר ישן וממזרת חדשה. מדובר בגר ישן, אחר 10 דורות, וממזרת חדשה לפנינו. אז בגר ישן אני חושב שמה יחשבו שהוא ישראל לכל דבר ועניין. ממזרת חדשה, כולם רואים כאן, ישראל נושא ממזרת, ויבואו להסיק מסקנות. אבל ולכן אמרי בת ישראל הוא, דקה נסיב ממזרת. דהיינו, אומרים שבן ישראל, אותו אחד, על זה שהוא בא ונושא ממזרת, אתה צודק. אבל האחה, אידי ואידי כעדד ענינו, פה שניהם הם אותו דבר, קוטי וקוטית. אם חושבים עליו שהוא ישראל, זה יחשבו עליה שהיא ישראלית. אז מה העניין? איפה אתה מגיע לעניין לחשש הזה שיחשבו דווקא עליו שהוא ישראלי ועליה שהיא קוטית? הרי אותם דורות עברו מימי סנחריב, בין לו בין לה. אז מה העניין? למה אתה פה כן תחשוש? לכן אומרת דגמי אלא, כי אתה רב דימי, אמר רבי אלעזר, דהיינו, כשרב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל, כך הוא בא ואמר, משום שרבי אלעזר, סבר לה שרבי אלעזר בברייתא סובר כרבי ישמעאל. ורבי ישמעאל סבר לה כרבי עקיבא. עכשיו, כשאנחנו אומרים סבר לה כרבי ישמעאל, זה לא רבי ישמעאל דעה ידועה בברייתא או במשנה, אלא זה כפי שאנחנו נראה בהמשך, 3 מחלוקות בדבר, והוא סובר כרבי ישמעאל. עכשיו, מה סבר כרבי ישמעאל? רבי אלעזר סבר לה כרבי ישמעאל דאמר קוטים גרי עריותם. יש לה מחלוקת ידועה, מחלוקת תנאים, האם הקוטים הם גרי עריות? כי כמובן יש עובדה שהקדוש ברוך הוא שלח בהם עריות, באותם הקוטים שהגלה הביא שלמנסר, הסנחריב, מלך אשור הביא את אותם הקוטים לשומרון, אחר שהוא הגלה את 10 השבטים מהשומרון, יישב את הקוטים שם, לפי דבאו עריות, אכלו בהם, טרפו בהם, ואז הם הזדעזעו, ואמרו, הבינו שאי אפשר לשבת בארץ ישראל ולעבוד עבודה זרה, וקיבלו על עצמם עול תורה ומצוות שלא לעבוד עבודה זרה ולהתגייר. עכשיו, לאחר מכן ראו שהם שוב עבדו לאיזושהי עבודה זרה, דהיינו, לפתע רואים ששוב פעם הם לא עובדי השם. השאלה, האם הם התגיירו גירות מושלמת ולאחר מכן זה כמו יהודי שכפר, או שהם לא התגיירו כלל ועיקר, וכל השם היו זה רק גרי עריות ובכלל לא חלה עליהם הגירות. מחלוקת תנאים, רבי ישמעאל סובר שגרי עריות הם, כך אומרת הגמרא, קוטים גרי עריות הם. אז זה דבר ראשון. הכוונה שהם גרי עריות, אז קודם כל יש כאן עניין שהקוטי אני מתייחס אליו כגוי. הלאה. ודבר נוסף, ורבי ישמעאל סבר לה כרבי עקיבא, דאמר, עובד כוכבים, בעל בת ישראל, הבלד ממזר. כפי שאמרנו שבזה מחלוקת תנאים, רבי עקיבא סובר, עובד כוכבים או עבד שבעל בת ישראל, הבלד ממזר מביאה זו. עכשיו הקוטי מבחינתנו נחשב כגוי, ואם עכשיו הוא בא על מישהו אחר, על ישראלית, הבלד מביאה זו הוא בלד ממזר. וכך נבין שזוהי הסיבה של רבי אלעזר שסובר שקוטי לא יישא קוטית. למה קוטי לא יישא קוטית? כי אנחנו אומרים שהוולד, משום שהוולד הוא יהיה ממזר מכל ביאה שגוי בעל יהודי, ואנחנו חוששים שמה הקוטים יתערבו ביהודיות שהן הקשרות, לא משנה, יהודיות שהבנים שלהם נשמעים כיהודים, ויש כאן חשש שאותו הקוטי הוא כמו גוי, והקוטית היא מזרע כשר, דהיינו יהודיה, כי הרי התערבו כל הדורות בדרך, ויש כאן בעיה שהוולד יהיה ממזר, ולכן קוטי לא עיסה קוטית. זו אישייתו של רבי אלעזר, כשנו לבוא ולבייר. עכשיו אומרת הגמרא, איך ייתכן לומר זאת? ומי סבר לרבי ישמעאל כרבי עקיבא? היי, ואמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, כמובן רבי יוחנן לא היה בדורו של רבי ישמעאל, כמה דורות אחר כך, ולא אמר שכך שמע משום רבי ישמעאל, מניין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלוויה, דהיינו או על הלוויה או על בת ישראל, שפסלוה, מאיפה אני יודע שאכן הם פוסלים אותה לכהונה, בעצם הביאה שבאים עליה, אם זה עובד כוכבים, אם זה עבד, שנאמר, כתוב לגבי בת כהן שנישאה לזר, נישואים כשרים לחלוטין, אבל בת כהן הייתה אוכלת בתרומה בבית אביה, נישאה לזר, היא פסולה מכהונה. לאחר שהיא מתגרשת, חוזרת לבית אביה ומותרת. וזה מה שאומר הפסוק, שנאמר, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, עד כמה שאין לה בנים. כמובן שאז היא מותרת לאכול בתרומה, חוזרת לבית אביה. אם יש לה בנים, אסורה עדיין לאכול בתרומה. אז אם זרע אין לה, הדין הוא שהיא חוזרת ומלחם אביה תאכל, כשנאמר שם הפסוק. אז מה יש לנו ללמוד משם? מי שיש לו אלמנות וגירושין, דהיינו רק אותה אחת שיש בה אלמנות וגירושין, כפי שכתוב, כי תהיה אלמנה וגרושה, היא מלחם אביה תאכל, היא חוזרת לאכול בתרומה, היא לא נפסלת מתרומה, אפילו שהיא ניסה לזר. יצאה, אנחנו מוציאים משם עובד כוכבים ועבד שאין לו אלמנות וגירושין, לא בתורת גיטין וקידושין או גירושין, הם לא בתורת אחי, הם חושבים כגויים בעניין זה, ולכן יש לנו להוציא אותם ולומר שאכן בביאתם הם פוסלים אותה מן הכהונה. כך למד רבי ישמעאל כפי שהביא רבי יוחנן. עכשיו אומרת מה ויסל כלדך, סבר לה כרבי עקיבא, אם תעלה על דעתך שרבי ישמעאל סובר כרבי עקיבא, שמה? שעובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, או על כל אחת אחרת, לביאה לא משנה, הוולד הוא יהיה ממזר, אם כן השת ממזר אבה, מפסל בביאתו מביאה, מה אתה צריך ללכת ללמוד לימודים מכל מיני פסוקים? אם הוולד הוא ממזר מאותה הביאה, ודאי שזו ביאת איסור כזאת, כי ביאת איסור שיוצרת הוולד ממזר, ודאי שהיא פוסלת אותה לכהונה, זה אין ספק. אז מה אתה צריך ללכת להביא לי ראיות במקורות אחרים? אלא בהכרח, אני מבין שרבי ישמעאל לא סובר כרבי עקיבא, אלא סובר שהוולד כשר. אז שוב, איך תבאר את הדברים של רבי אלעזר? אלא בנגמר, רבי אלעזר סבר לה כרבי ישמעאל, דאמר קוטים גרי הראיות, ורק אנחנו מתקנים את העניין הזה, לא שרבי ישמעאל סבר כרבי עקיבא, רבי ישמעאל באמת לא סובר כרבי עקיבא, אבל פה רבי אלעזר לוקח מרבי ישמעאל משהו אחד, שהקוטים גרי הראיות שנחשים כגויים, וסבר לה מאידך גיסא, כרבי עקיבא, דאמר עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, אבלן ממזר. רבי אלעזר עצמו סובר כרבי עקיבא, וזו היא הסיבה שאומר שקוטי לא יישא קוטית. שואלים מה הוא מסבר לה רבי אלעזר כרבי עקיבא, איך אפשר לומר שהוא סובר כשיטתו? אי, ואמר רבי אלעזר, אבל משנה חלקו בית שם עובד הלל, בצרות, הוא מדבר לעניין המשנה בביבמות, שם ראינו למעשה שהעריות, לדוגמה, אישה שהייתה נשואה לאח אבא שלה, אח אביה, הייתה נשואה לאחיו, ועכשיו מת, עכשיו הבת שלו נופלת כלפיו לאיבום, מת אח אביה, דהיינו בעלה, ללא בנים, והיא אמורה להיפול לפניו, לפני אביה לאיבום. כמובן שהיא פטורה לבו, מתחשבת ערווה כלפיו, והיא ביתו. וכן גם כן לא רק היא, אלא גם כן צרתה, אמרנו פותרות צרותיהן, צרות צרותיהן. אבל ראינו שם במשנה, בהמשך שם, שזה מחלוקת רבי בית שמאי ובית הלל. לפי בית שמאי, הצרה שהייתה איתה יחד נשואה לבעלה, היא לא פתורה. דהיינו שהיא צריכה עדיין חליצה בכלל להיות מותרת השוק. אבל בית הלל אומרים שהיא פתורה לגמרי. עכשיו, מי שיסבור כשיטתם של בית הלל, למעשה שהיא פתורה לגמרי, והוא יבוא וינהג במנהג כזה, והוא יגיד שלא, היא יכולה להתייבם. אז מה יוצר כאן? יוצר כאן מצב של אשת אח שלו במקום מצווה. נכון, הצרה היא לא אסורה עכשיו על אב צרתה, אין שום בעיה. אבל היא אסורה משום אשת אח שלו במקום מצווה, ויש כאן ערווה. אז מי שסובר כבית הלל ויפסוק כבית שמאי שהיא יכולה להתייבם, אז הוא מעביר אותה כאן לאיסור איסור קרת, לאיסור הריות. אבל מי שיסבור כבית שמאי שהיא אסורה לצאת לשוק ללא חליצה, והוא יפסוק כאן בסופו של דבר כבית הלל, שהיא יכולה לצאת לשוק, והיא מותרת לשוק לגמרי, כי פטורה מן החליצה מן האיבום, גם ללא חליצה, אז הוא יעביר אותה עליו. אבל זה לא על איסור לגמרי. אבל בכל אופן, מה יוצא? הרי בין בית שמאי ובין בית הלל, הם סוברים שממזר הוא יוצא רק מביאה כזאת שיש בה קראת, או מיטת בדין כמובן, אבל לא כרבי עקיבא שסובר שיש ממזר מחי ולווין. ולכן אנחנו גם פוסקים שאין ממזר מחי ולווין. אבל מקראת, ודאי שהוולד הוא יהיה ממזר. וזה מה שאומרת הגמרא. אמר רבי אלעזר, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל לעניין צרות, האם צרה נופלת ליבום או שלא, מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערווה ואנוש קראת. או מיטת בדין כמובן, שזה יותר חמור, אבל קודם כל שיהיה כאן איסור ערווה, אנוש קראת, ואז הוולד יהיה ממזר. אז ממילא, אם כך אומר רבי אלעזר, והוא סובר שזוהי שיטתם של בית שמאי ובית הלל ואין חלוקה ואין מחלוקת על כך, אז הוא לא סובר כרבי עקיבא. אם הוא לא סובר כרבי עקיבא, אז ככה בעניין עבד ועובד כוכבים שבא על בת ישראל, אין אבלן ממזר. כי כל הסיבה שאבלן ממזר זה רק מהחמת כן שרבי עקיבא סובר שיש ממזר מחי ולווין. אבל עבד או גוי שבא על בת ישראל, אין כאן איסור של קראת, אין כאן עניין של קראת כמובן. ולפי בית שמאי ובית הלל, והלכה באמת כבית הלל, וכך סובר רבי אלעזר, הדין הוא שבמקרה כזה שעבד או גוי שבא על בת ישראל, אין אבלן ממזר. אז לא שייך לבוא ולומר שרבי אלעזר סובר כמותו, ואז אסביר למה קוטי לא יישא קוטית. אלא אומר דגמרא כי אתה רבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר שמו של רבי יוחנן, ואמר אלה שאומרים שאמר רבי אבא בר זבדא, אמר רבי חנינא ואמר לה, אלה שאומרים שאמר זאת, אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יהושע בן לוי. שלוש מחלוקות בדבר, יש שלוש דעות בעניין זה, שכל אחד הדעה שלו אחרת. רבי ישמעאל קודם כל סבר קוטים גרי עריותן. קוטים נחשבים גרי עריות, מבחינתנו נחשבים כגויים, וכהנים שנטמעו בהם, כהנים פסולים היו. תדע לך שהיו גם כן, בעניין של לימוד היסטוריה, בעבר נטמעו ביניהם כהנים במשפחות הללו של אותם הכותים, והם היו כהנים פסולים, שנאמר כתוב במלאכים, ויעשו להם מקצותם כהני במות, דהיינו, שנתערבו מהם כהנים כאלו, שהם מקצותם. מה זה מקצותם? ואמר רבי ברכן, אמר רבי יוחנן, מן הקוצים שבעם. אז הוא מקצותם, יכול לומר מקצתם, מקצת הכהנים הפסולים, אבל מקצותם מן הקוצים, דהיינו, אלו המוקצים או הקוצים, דבר שהוא קוץ, דבר שהוא פסול, והם אלו שנצמדו באותם מקוטים. אבל בכל אופן, הוא משום הכי פסלינו. אנחנו לא מדברים על עצם זה שיש בהם כהנים שמשום הכי פסלינו, אלא משום הכי אנחנו פוסלים את הקוטים לבוא בעם ישראל. למה? כי מבחינתנו שם כגויים. אבל אין כל סיבה שתפסול קוטי לבוא בקוטית. אז קודם כל, לפי הדעה הזאת, רבי ישמעאל, אין סיבה לבוא ולומר, כשלא של רבי אלעזר, שקוטי, שקוטית אסורה על קוטי, או קוטי על קוטית, לא משנה. אין סיבה לאסור את הנישואין הללו, כי קוטי וקוטית הם באים מאותו המקום, זה לא משנה. רק שקוטי בישראל, אנחנו פוסלים את הקוטים לבוא בישראל. מצוין. עליו רבי עקיבא סבר, קוטים גרי אמת. תדע לך, הקוטים גרי אמת, ואז הם אלה נחשבים כיהודים, גרים. וכהנים שהתמעו בהם, תדע לך שכהנים כשרים היו. לא הייתה בהם בעיה ופסול בעצם הכהנים. זה לא הייתה כהנים שיש בהם פסול. שנאמר, ומה שכתוב בפסוק, ויעשו להם מקצותם כהני במות, תדע לך, ואמר רבי ברכן, אמר רבי יוחנן, מן הבכירים שבעם. ומה זה מקצותם? מהקצינים שבעם. ובזה מדובר. ואלא מפני מה אסרו? נו, אז בוא תסביר, למה באמת אסרנו את הכותים לבוא בישראל? מפני שהיו מייבמים את הארוסות ופותרים את הנשואות, היה להם פשט עקום בפסוק ושמיד נראה, ולכן הם היו מייבמים את הארוסות. כמובן שמבחינה מדינה דאורייתא, בין ארוסה, בין נשואה, היא נופלת לייבום, אם בעלה מת ללא בנים, זה לא משנה. אז היא נופלת לייבום לפני אחיו, והיא אמורה להתייבם או לחלוץ. אבל מה שהם היו עושים, למדו מהפסוק שרק את הארוסות מייבמים, ויש בהם עניין של חליצה להתיר אותה לשוק, אבל הנשואות היו פותרים אותה אפילו בלי חליצה. הדהיינו שהיו להם כאלו שהם חייבי להבין, זאת אומרת לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, שלמרות שהיא אסורה לצאת החוצה עד שיחלוץ לה יבמה, הם היו פותרים את הנשואות, אומרים שאתם יכולות, לא צריכות חליצה כלל ועיקר, ומתירים אותם לשוק ומעבירים אותם על איסורי להבין. מיד נראה, נוסר, זה איסור להב, אבל למה אתה אוסר את עם ישראל עכשיו להתחלם עם הקוטין? בכל אופן, מה היא דרשה? קודם כל, מה הם דורשים? נאמר פסוק, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. הם פשוט לוקחים את החוצה, אנחנו מבינים מה זה החוצה לאיש זר, שלא תצא החוצה מתוך המסגרת של היבמים, האחים הללו, אחי בעלה, לא תצא החוצה עד שיבמה או יבוא עליה, שיבם אותה או שיחלוץ לה, ואז היא תהיה מותרת לשוק. ועד אז היא אסורה לצאת לחוצה לשוק, ככה אנחנו מבינים. אבל הם לקחו את החוצה והקדימו אותו לאשת המת. לא תהיה אשת המת החוצה, אשת המת החיצונית מהמת, שהיא הייתה אסורה עליו, שהיא הייתה רק ארוסה ולא הייתה נשואה, היא לא תהיה לאיש זר. אבל אם היא לא הייתה חיצונית בנו, אלא הייתה נשואה בו, היא יכולה להיות לאיש זר, גם בלי חליצה, ככה הם למדו. וזה מה שאומר, דגמה, הח דיית וחוצה, היא לא תהיה לאיש זר, אבל הח דלא ית וחוצה, מי שלא ישבה חיצונית, אלא הייתה נשואה לו ומעורה בו, היא תהיה לאיש זר, לא צריך לחלוצה, ככה הם חשבו. ועכשיו, רבי עקיבא לטעמי, אנחנו הרי הולכים על יושבתו של רבי עקיבא, רבי עקיבא לטעמי אמר, יש ממזר מחי ולאבין. רבי עקיבא סובר שיש ממזר מחי ולאבין, ומשום שיתכן ובאיזושהי משפחה הוציאו אישה אחת שהייתה נשואה לאדם שמת ללא בנים, הוציאו אותה לשוק גם ללא חליצה, ונאמר אותה אשת המת החוצה לאיש זר, עברו כאן על איסור לאו מישהו שבא עליה מן השוק, הבנים ממזרים, בני בני ממזרים, ולכן כל קוטי הוא בגדר ספק ממזר, ולכן אסור לקוטי לבוא בבת ישראל, ועלי בדי רבי עקיבא, אסור גם לקוטי לסע קוטי, זה לפי רבי עקיבא, אבל רבי אלעזר לא סובר כשתו של רבי עקיבא, הוא לא סובר שיש ממזרים חייב אליו, כפי שהוכחנו לעיל, אז אי אפשר לומר שזוהי שיטתו של רבי אלעזר. אבל לפי רבי עקיבא עדיין, יתכן זה קוטי כשר, וזאת היא קוטית שהיא באה מממזרים, ולכן קוטי לא יישא קוטי לפי שיטתו של רבי עקיבא. אבל יש אומרים, וזוהי שיטתו של רבי אלעזר, לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצוות, אנחנו נראה בהמשך, בענייני יוחסין הם לא היו בקיאים בדקדוקי מצוות, ולכן היו הרבה ספקות של אשת איש שהם מתירו, ובאשת איש זה לא עניין שחי בלבין לבד, זה עניין של איסור, שיש בו מיטת בדין, כמובן, וכמובן שהבנים יכולים להיות ממזרים, ולכן אסור לישראל לישא קוטית, אסור לקוטי לישא בת ישראל. ישראל, וכמו כן, קוטי לא יישא קוטית, שמה קוטי הוא מזרע כשר, והקוטית מזרע פסול, שאכן יש בהם עניין של ממזרות, וזוהי הסיבה שעשה רבי אלעזר על קוטי לישא קוטית. המשך הדברים נראה אם ירצה השם מחר. עד כאן מסכת קידושין, דף עין ה.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

צריכים לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להרתיע לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

ערב שבת שלום לכולם, נכנסים עכשיו לפרשת ראה, פרשה שמכינה אותנו לחודש אלול. ראה זה ראשי תיבות ראה, אלול הגיע, אז תהיה בכוננות. יגיע ראש השנה, אתם צריכים להיכנס לשנה טובה ומתוקה, שנה מיוחדת, שנה שכל השמחות יהיו בשנה הזאת. איך נעשה את זה? לכן יש סליחות לפניכן. חודש אלול זה כוננות. אם אתה הולך לטירונות 3 חודשים, אתה תהיה חייל רגיל. יכול להיות שגם תמכור בשקם. תעמוד מעל הוואפלים ותהיה כאילו מעל המצופה. אבל אם תעשה 0.5 שנה טירונות, אתה תהיה צנחן. אבל אם תעשה 3 שנים טירונות, אתה תהיה בסיירת. אתה תהיה מהמיוחדים. כלומר, כמה שהכוננות יותר חזקה, ככה המעמד שלך יותר חזק. ככה זה ראש השנה. מי שבכוננות מתכונן טוב, חודש אלול זה החודש השישי. ראש השנה זה חודש שביעי. מי שמכין בשישי, אוכל בשביעי. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. כמה שתתכונן יותר, אדם לחברו, בבית, במשפחה, זוגיות, לפרגן אחד לשני, לשבח אחד את השני, כמה ש...

אני אדם רגיש, ולפעמים יש לי משפטים שהחרטים לי. ואחד אומר לי, אין לי 50 אגורות בארנק, הוא אומר לי. זה פוגע בי קצת. אני לא יודע למה, אבל זה פוגע בי, כאילו אני מרחם עליו. אבל אני לא רוצה לרחם עליו. אני לא רוצה לרחם עליו, כי אתה לא מסכן. אם אני רחם עליו, נפלתי איתו ביחד. בא לי בן אדם, אומר לי, הרב, אני בן 35-36, אין לי 50 אגורות בארנק. וכנראה שהוא יתאמן על המשפט הזה הרבה זמן, כי הוא עושה את זה ככה ב-50 אגורות בארנק. והוא ממשיך, ואתה יודע, והוא סוחף אותך, ואני אסור לי להישבר, ואני מרחם עליו, ומצד שני בא לי להוציא איזה 100 שקל כך, רק תעזוב אותי בשקט, אתה עוד מעט, אני מתחיל לפקוט איתך. ורגע, עצור, נשמה, עצור. תגיד לי כמה טוב היה לך בחיים, תגיד לי את הרגעים היפים שקיבלת מבורא עולם, תגיד לי את הרגעים עם המשפחה שלך. יש כאלה שגם את זה לא ראו, אומר, אין לי רגעים טובים, אז זה כבר אני לא יכול לעזור. לך, זה אתה צריך ניתוח מוח, לא יודע, לשחרר את האונות, לא יודע מה אני צריך לעשות לו. מה יש לך? עכשיו הוא עצלן. הוא עצלן. הוא לא מוכן לעבוד. השם ברא אותו עם נטייה לשחור? כן, הוא לא השם בזה. כן. נטיות? השם ברא אותנו. לכל אחד יש נטייה. כל אחד יש לו את הנטייה למשהו אחר. השם ברא אותו עם נטייה לא לראות את הטוב? כן, אמת, צודק. אבל תעבוד, תילחם, צא החוצה עכשיו ותתחיל להגיד, בונה, יש פה כדור ארץ, יש פה שמיים, יש פה ארץ, תראה כמה אנשים טובים יש לך פה מול העיניים. איך אתה לא רואה את הטוב הזה? איך? איך אתה לא רואה את הטוב שסובב אותך? איך אתה לא רואה את הטוב בעצמך? איך אתה לא רואה את הטוב שיש באשתך? איך אתה לא רואה את הטוב בילדים שלך? אני לפעמים מסתכל על הבנות שלי. על הבנות שלי, איך שהן משחקות ביניהן, מקשקשות, מדברות, אתה יודע. אני אומר, איזה יעלום זכיתי. עכשיו, הן לא גאוניות, תגיד צדקניות, כל היום תהילים, ואני מלאכים והשתבח שמול עד. ילדות פשוטות משחקות, מפטפטות, מקשקשות. אני מתבונן עליהן, מה אתה רואה בילדים שלך? אתה רואה מתחנה של כסף שגומרת לך את הכסף, או שאתה רואה נשמות טהורות עם כל כך הרבה טוב? על הבגדים שיש לך על הגוף, הסתכלת פעם, אחי יקר שלי, סבא שלך, איזה בגדים היה לובש? אתה יודע איזה בגדים הסבא שלנו היה לובש? השתבח שמו לעד מעל תיזכן, אני לא יודע מאיפה הם היו מסכנים. היו חיים בעוני דחוק, בחיים של דוחק. זאת אומרת, אחים יקרים שלי, הדרך שבה אנחנו נוכל להכניס לנו, פנימה, לתוך הנפש שלנו, את האמת הברורה הזו שאנחנו לא לבד, היא רק אם נדע שהשם אוהב אותנו. נדע שמי שאוהב אותנו לא יעזוב אותנו לעולם. הוא לא יעזוב אותך, אתה תצא מזה.

0: Alright, here I guess I'll just give you some like footage.
1: אתמול הרב יגאל כהן בשיעור שלו, הייתי שם, זכיתי, סיפר סיפור מדהים, מפחיד, על יהודי אחד בארצות הברית, שהוא היה מיליארדר, יש לו כרטיס שחור. מה זה כרטיס שחור? אתה יכול, אין כזה דבר, לא מגבילים אותך. מה אתה רוצה, אתה קונה? ויש לו עסקים עם כל מיני ערב הסעודית, עם נפט וזה. נפט זה הרבה כסף, זהב שחור. מה עשה? רצה לקנות מרצדסים לכל השותפים שלו. כמה? 52 מרצדסים. אתה אומר, תן לי אחד של אחד, אני מסודר. טוב, הוא בא שם על זה, אומר, בבקשה, קח את הכרטיס, תביא לי 52 מרצדסים. אז הוא אמר לו, רק שנייה אחת, תן לי לבדוק, אתה יודע, עשה קצת פוזות על הבחור. אמר לו, תקרא בבקשה למנהל שלך. הוא קרא למנהל, אמר לו, תקשיב טוב, אם אתה לא מפטר אותו, אין עסקה. המנהל פיתר אותו באותה שנייה, בגלל הבחור הזה, הדרוי, שרוצה עכשיו ואינדר. הרב יגאל מספר שהאדם הזה כבר נפטר לו עלינו, אבל הוא איבד את הכל על ידי זה שהוא היה חולה אלצהיימר. מה זה אלצהיימר? יש לך מיליארדים ואתה לא יודע בכלל שיש לך אותם, אתה לא יודע מי אתה, לא יודע איך קוראים לך. אז הוא באמריקה חשב שהוא מקצוען, מספר אחד, בנק כרטיס שחור עם החזה, אח שלי, יקר דבר שחד שבורא עולם, על מי אתה מתגאה? אתה משלוחן עם יהלומים, הוא ייקח לך אותם, תיזהר. לקח לו אותם. כמה אנחנו צריכים להיזהר, כמה אנחנו צריכים לעבוד על זה, לא לעוף על עצמנו. יש איזה בחור כך שהייתי מוסר את המשיעור בבית, ברור השם התחזק, התחיל לברך, התחיל לשמור שבת, התקדם, מקסימום. יום אחד הוא בא אליי, אומר לי, תקשיב הרב, יש לי בעיה קשה. יותר, מה הבעיה? עם אבא שלי, עם אבא שלך, אבא שלך אוהב אותך אהבת נפש. כן, לא מצליח לראות את זה איך שהוא אוכל בלי לברך. זה לא נראה לי טוב. זה כמו כלב, כלב אוכל ולא מברך. אמרתי לו, אופה, אופה, אופה, אופה, תגיד לי, אתה זוכר, אתה יודע איך לקרוא בי ניקוד? מה קרה לך פתאום? אתה אתמול היית כמור, התקדמת, ברור, תגיד לו, אבא שבא שמזיקית אותי, לאט לאט גם אבא התקדם, מה קרה לך? תבינו, אנחנו עלולים ליפול בזה מהר מאוד. איך אנחנו יכולים ליפול בזה? בבית, בשלום בית, בחינוך ילדים. הבן שלך ילד קטן, בן 3, בן 5, בן 10, אתה יכול להגיד לו, אתה מתנשא עליו, אני מבין הרבה יותר ממנו, מי הוא בכלל? אתה מוריד את הביטחון העצמי, הפלת את עצמך ואת האמת שלך בפח, חבל. שלום בית, אתה הולך עם אשתך ברמבלס, כן? בברצלונה, טיול, איזה יופי, איזה כיף. אשתך אומרת לך, אני רוצה לקנות פה ככה איזה סושי טוב ככה. אתה אומר לה, זוכרת את מי מרוויח בחודש 20,000 שקל? במה את עובדת? יופי, כמה את רוצה? כי בבקשה. מה, אתה מתנשא על אשתך? אז מה אתה מרוויח 20,000 שקל? מי מריחת 20,000 שקל האלה? תגיד לי, אשתך בדיוק ההפך, תודה רבה לך, עובדי, שהסכם להתחתן איתי. תגידו לי, אתם, מה אתם חושבים? גבר שמתנהג ככה או ככה, מי תאהב יותר? את הגבר הזה או את הגבר הזה? מה אתם אומרות, נשים? בטח, אתה הריצי אותו! הוא מקטין את עצמו אמנם, היא תגדל אותך. היא תרצה אותך ביחד. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. למה? הכבוד לא שלך, שבורא עולם. ומי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו.

0: יא בם בם בם בם.
1: שהגמרא מדברת על עונג שבת, זה מצווה גדולה. רוב הראשונים סוברים שזה מצוות עשה מן התורה, וזה סגולה לעושר, כך כתוב בגמרא, שמי שמענג את השבת זוכה לעושר. כן, אבל בגמרא לא נזכר מילה אחת לאכול בשר. כן, בשולחן ערוך נזכר, בגמרא אין מילה, הגמרא מזכירה דגים. סיפור, כולם מכירים את הסיפור של יוסף מוקיר שבת, שהוא מצא דג, דג, הכל רק דג. כתוב אמנם בגמרא שהיה קצב אחד, שהיה כל בשר משובח שהיה לו, הוא היה שומר את זה, מוכר את זה רק לכבוד שבת. זה הדבר היחידי שנזכר. אבל הגמרא שואלת במה מענגו, הגמרא אומרת שהעניים אוכלים קסה דהרסנה, זה דגים קטנים כמו סרדינים כאלו, והעשירים בדגים גדולים. כן? אבל כתוב בפירוש בגמרא דגים, בעיקר דגים. זאת אומרת, דג זה המאכל החשוב. המהרש"ל, רבי שלמה לוריא, שחי בתקופת מרן בית יוסף, הוא כותב על מנהג האשכנזים לאכול, כנראה הוא מתכוון לגפילטה פיש. מה, איזה דגים יש לאשכנזים? גפילטה פיש. הוא כותב שזה מנהג לא טוב שאוכלים דגים בליל שבת. למה? כי הדגים, הוא אומר, זה המאכל הכי טוב, הכי משובח שיש. ולכן לאכול דגים בשבת בבוקר. למה? כבוד יום קודם לכבוד לילה. אז אנחנו רואים שדג זה נחשב לעונג שבת, חשוב מאוד מאוד.

היה רבי יוסף כהנמן, הגאון מפונוביץ', שהיו קוראים לו המשיגן הרב, הרב המשוגע. כשהוא רצה להקים את ישיבת פונוביץ', לא היה ישיבות בכלל בעולם, לא היה ישיבות בארץ, אחרי השואה הכל היה חרב. והוא קנה שטח של פרדסים בבני ברק, ואמר, פה תקום ישיבה עם 1,000 איש, צחקו עליו. אמרו שהוא השתגע, או אתה יודע, בליטה הוא איבד את כל הישיבה שהייתה לו, את כל המשפחה, הוא השתגע, התחרפן. איזה 1,000 איש? אין כמה עשרות בחורים בכל ארץ ישראל בחורי ישיבה. והוא התעקש, תקום פה ישיבה של 1,000 איש. והוא הקים ישיבה שהיום יש בה כמה אלפי אנשים, כמה אלפי תלמידים. אחת מישיבות הדגל של עם ישראל, ישיבת פונוביץ' המעתירה. בעל חלום, בעל חזון, אדם קדוש מאוד. איזה לב היה לו. איזה לב היה לו, רחום וחנון. אחרי השואה, הוא ידע שיש ילדים שכדי להחביא אותם, חטפו אותם ושמו אותם במנזרים. יש כאלה גם הורים ששלחו את הילדים שלהם למנזרים, של הגויים, כדי ש... אתה יודע, ילדים קטנים נראים עיניים הכחולות, שיער שטני, ככה נראים ככה... כמו הגויים. לא ייקחו אותם, לא יעשו להם כלום. וכשנגמרה השואה, במנזר לא רצו להגיד, נקחו את הילדים היהודים. רצו להעביר אותם על דתם. הם כבר פה, הם התרגלו לפה, יישארו פה. יום אחד הוא הופיע בפתח של מנזר, שהוא ידע שיש שם מאות ילדים יהודים, בין אלפי הילדים. ואז הוא נכנס לפגישה עם המנהל של כל המנזר הזה, ואמר לו, אני רוצה את כל הילדים היהודים. אמר לו, אין פה ילדים יהודים. אמר לו, יש פה, תביא לי את כל הילדים היהודים. אמר לו, אין פה ילדים יהודים, פה כולם גויים, אתה טועה? אמר לו, ואם אני אוכיח לך שיש פה ילדים יהודים, אמר לו, אם אתה תוכיח לי, תיקח אותם. אמר לו, תן לי לדבר איתם. אמר לו, תשמע, אנחנו לא מכניסים פה אנשי דת יהודים, אבל אתה יודע מה, אני אתן לך 5 דקות לדבר איתם. לא יותר מ5 דקות. אמר לו, אני לא צריך 5 דקות, תן לי רק 60 שניות. תרכז את כל היהודים, את כל הילדים, סליחה, הגויים, את כולם. תרכז את כולם בחצר, ותן לי רק 1 דקה. הרבי פונוביץ' היה אדם גבוה, עם שיער לבן וזקן לבן, והייתה לו דמות מרשימה מאוד של רב. הייתה לו דמות מאוד מאוד קורנת והבית. ואז הוא הגיע לרחבה, והיו שם אלפי ילדים. ואז הוא אמר לו, יש לך 60 שניות. ואז הרבי יצם את העיניים וצעק, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואתה שומע מכל אלפי ילדים, מאות ילדים רצו אליו וצעקו לו, תתה, תתה, מאמה, מאמה, תתה, מאמה, וחיבקו אותו, תתה, מאמה. וראה את זה מנהל המוסד והיה בשוק. הוא אמר לו, כל הילדים האלה יהודים. ובאמת הוכיחו אחר כך שכל הילדים האלה היו יהודים. שאלו אותו, איך ידעת? הוא אמר, תקשיבו, כל אמא, לפני שהיא מרדימה את הילד שלה קטן, היא מלמדת אותו להגיד קריאת שמע על המיטה. יד ימין על העיניים ונקבל עול מלכות שמיים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ככה הילדים עושים. כל אמא מלמד את הילדים שלה. הילדים האלה קראו אותם מההורים שלהם. הם כבר לא זוכרים כלום, הם היו ילדים קטנים. אבל ברגע שזעקתי שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה הזכיר להם את מאמה, זה הזכיר להם את אמא, זה הזכיר להם את תתה, זה הזכיר להם את אבא, זה הזכיר להם את ההורים שלהם, זה הזכיר להם שהם יהודים. זה כוח של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד.

0: השאלה שכל אדם, כל אישה תישאל אחרי 120, השאלות הראשונות, האם ציפית לישוע? וישוע, רבותיי, זה לא רק משיח ובית מקדש. ישוע זה גם במקום החשוך והערפל שאתה נמצא בו. האם אתה מאמין שהשם מטבח יכול להוציא אותך משם? כי לא חלו רחמך המרחם, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. האם אתה בוטח בבורא עולם שיוציא אותך מהערפל שאתה נמצא בחיים? אחד נמצא באיזה תאווה של שמירת הברית, לא יכול לצאת משם, ממנה. לא יכול לצאת משם. זאתי בעניין של לשון הרע, ההוא כל היום מתלונן. האם אתה מאמין שבורא עולם יכול להוציא אותך משם? זה חובות. ההוא בכלל מסכן עם אשתו, חובות, לא יודעים מה לעשות. הבנקים כבר סגרו עליהם, כבר עוטפים אחריו אנשים. הוא אומר לך, תשמע רבנו, איפה נביא את הכסף? כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. האם אתה מצפה לישועה? האם אתה סומך על מי שאמר והיה עולם שיכול להוציא אותך מכל משבר? אתם יודעים, לפני 100 שנה בערך, היה יהודי קודש קודשים, רבי ישראל הכהן מרדין, החפץ חיים, זכותו דגן על כולנו, אמן. הוא היה קדוש עליון, המנורה התאורה זה היה האדם הזה, הכהן הגדול. והחפץ חיים כשנפטר, כל הרבנים, זה היה כל הרבנים באירופה, כולם היו תלמידים שלו, כולם היו, הוא היה אבא שלהם, אבא של כולם, אבא ואמא. כשהוא נפטר, כולם הרגישו יתומים. אז בהספד עליו, אף אחד לא יכול לדבר, כולם בכו. גדולי הדור באו, ניסו לדבר, לא יכולים לדבר. תשמע, מה עושים עכשיו? אתה יודע, אתה נמצא כמו להבדיל, להבדיל, כן? כשמשה רבנו נפטר, מה עושים? כשגדול בתורה נפטר, והוא לא רק גדול בתורה, הוא גם אבא שלך. הוא אבא של הרבנים, הוא מחובר לכולם. אז מה עושים עכשיו שהוא הלך? למי פונים? עלו גדולי הדור לדבר, להספיד אותו, לא יכלו להספיד אותו. עד שעלה רבי ירוחם ממיר, שהיה קדוש עליון, עלה, נתן מכה על הסטנדר, ואמר ככה, כשהחפץ חיים ככה נפטר, בהספד, הוא אמר להם, תדעו לכם, החפץ חיים גדול הדור נפטר, אנחנו מזועזעים, אנחנו כואבים, אבל האלוקים של החפץ חיים לא נפטר. שימו לב, החפץ חיים נפטר, אבל האלוקים של החפץ חיים לא נפטר. לכן דוד המלך אומר, בורא עולם מחפש מהשמיים אדם אחד. השם יתברך מחפש בך משהו אחד. משהו אחד, אם הוא מוצא, בזה, מוצא את הדבר הזה בך, קנית אותו. מה? לא בגבורת הסוס יחפץ. לא בשוקע איש ירצה. לא בשוקיים של מסי, אחי. רוצה אדוני את יראיו, את מי הוא רוצה? את המייחלים לחסדו. מי זאת האישה הזאת שמאמינה שהשלום בית שלה יסתדר? מי זה הבן אדם הזה מאמין שרגע לפני הגירושין השם יתברך יהפוך לשלוט את השכל, פוף, הכל יהיה בסדר. אבל איך הרב, איך הוא יעשה את זה? תשאיר את זה לו, הוא אדון הנפלאות. איך אנחנו אומרים? והוא רופא, והוא מרפא, והוא צופה, והוא עזרה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
2: עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים.

וקובע השם יחליף וכוח כל אדם שמקווה לקדוש ברוך הוא, כל אדם שמחובר לבורא עולם, וקובע השם אדם שמקווה לו יחליף וכוח. איזה כוח מדובר פה? מה זה להחליף את הכוח? לפעמים אדם מרגיש שנמצא במצב אין לו כוחות. היו לו כוחות פעם. הוא עייף, לא גופנית, נפשית. חושב, אין לי סיכוי לכלום. איפה הכוחות שלי? ברגע שתחשוב אחרת, וקובע השם, אני מחובר לבורא עולם. קבל השם חזק ואמת סיבך, וקבל השם. אדם שמרגיש שהוא מחובר אל הבורא, בורא עולם שברא את הכל, הוא בורא את העולם, לא ברא, בורא בהווה, כל הזמן. אז אם את השמש, את הירח, את העולם הזה כולו, מחדש את הכל בכל יום, אני הקטן, שאני הבן שלו, אותי הוא יזניח. תחשוב מחשבה אחרת, תתחבר אל הבורא. וקובע השם, יחליף וכוח. פתאום מרגיש את עצמו אחרת, אני לא לבד. אני לא תובע בלב ים, הפוך. יש סירה שמצילה אותי כל הזמן. השבת נקראת שבת נחמו. הנביא אומר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. דברו עליו ירושלים וקראו אליה. רק גמרנו תשעה באב, חורבן הבית הגדול. חורבן בית המקדש. מיד נחמו נחמו עמי. איך אפשר לצאת מעבר בין אבל, בין חורבן לבניין? עוד להתנחם? איך? הנביא אומר, נחמו נחמו עמי. אדם שיודע שאנחנו עם שלו, אתם עמי, אתם העם שלי, אין לי מישהו אחר אומר בו עולם. זה הנחמה. יאמר אלוהיכם, לדעת שבעולם הוא שלנו, איתנו כל הזמן. אין נחמה גדולה מזאת. נחמו נחמו עמי. מה זה פעמיים נחמו? אומר המדרש, אל תחשוב שצער למטה היה. לא. היה צער למטה כאן בעולם הזה, גם צער בשמיים, בעליונים. כשמתנחמים פעמיים, גם למטה וגם למעלה. נחמו, נחמו עמי, אומר אלוהיכם. לא רק צער שלנו, צער גם בשמיים. מתנחמים בכפליים. זה נקראת שבת נחלו, נחמו. אבל בואו נעניין, נתרכז בדבר מרכזי ויסודי קצת. אמרו חכמנו, כשעם ישראל הוא בצרה, צרה גדולה מאוד, עד מצב שלא עזר כלום. שום דבר. יש בעיה, העם הזה עבד עבודה זרה והגיעו למצב שכביכול בורא עולם אמר אני יותר לא מוצא סיכוי בעם הזה, כך היה. אמרו חכמנו, היו שתי אנשים, שתי גדולים, את הגזרה ביטלו. הראשון יצחק אבינו ורחל אמנו. רחל אמנו, הפסוק אומר, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, רחל מבכה על בניה, מענה לנחם כי איננו. בוכה כל הזמן, בוכה ובוכה. אומר לבורא עולם, רחל, מני קולך מבכי, עינך מדמעה, תפסיקי לבכות. מני קולך מבכי. אני שומעתי אותך. ושבו בנים לגבולם, ושבו בנים לגבולם. אומר המדרש כך. בואו נראה דו שיח בין רחל לקדוש ברוך הוא. אמר לו רחל, ריבונו של עולם, אתה כועס על מה? שעם ישראל עבדו עבודה זרה, הכניסו צלם, עבדו מישהו אחר אצלך בבית, נורא והיום. עבודה זרה אצלך, זה הכעס. אמר לו, אני בורא עולם.
יום החופה שלי. יעקב, זה אני מחכה לו, הבעלי, ופתאום יום החופה שלי. אומר לי לבן, אבא, רגע, רגע, רגע, תעמדי בצד, אחותך לאה תיכנס במקומך. תני לה גם את הסמלה שלך אליה. הסמלה שהכנתי אותה. עם מחשבות על יעקב, בחיר שבאבות. הבאתי לה, ולא רק זה. יעקב אבינו ידע שלבן הוא קצת לא ישר כל כך, נתן הסימנים לרחל. מה זה סימנים? הרי בלילה לא רואים כלום. מי אמר שהיא אותה אישה שהוא רצה? אז הוא אמר לה, נעשה סימנים, אני אגיד את האות י', תגידי ה', שם השם, וב ה', זה סימנים, זה קודים, קודים. ליה בסדר, סמלה, אבל מה עם הקודים האלה? אמרה לה, רחל אליה, תריח אותי, תן לך את את הצופן של המסר. אבל תראה מכך, בורא עולם ברא את האדם, מאוד מעניין, הקול של כל אחד שונה מהשני. הקול של השני לא כמו הראשון. למשל, בעל חי, כלב נובח, כל הנביחות הן באותו צליל, כמעט. חמור נוער. אין כל אחד קול מיוחד. השם ברא לאדם שכל אחד שהקול שלו שונה מהשני. ולמה? טוב בחז"ל, איך אדם מגיע בערב לבית, איך ידע זו אשתו, או היא תדע זה בעלה, אם אין חשמל. או איך עיוור רואה ומודר באשתו, הוא לא רואה, לא רואה, מזהים לפי הכל. הכל מסגיר את האדם. אמרה רחל, טוב, אחותי צרודה, ואני כל אחר. בסדר, יש את הצופת, את הכל, אבל, הוא יזהה לפי הכל. חז"ל אומרים, מה עשתה רחל? נבין טוב. נכנסה תחת המיטה. באיזה חדר? יעקב שואל שאלות עוד בכלא בכניסה. הוא עונה במקומה. יהודי. נכנס חדר שני וברכה רחל. רגע אמרנו בורא העולם, מסרתי סימנים לאחותי. הכנסתי את צרתי לביתי, את צרתי. מה זה צרתי? היא במקומי תהיה. איבדתי עולם שלם ולא קינאתי בה. ואתה בורא העולם מקנא ששמו לך עבודה זרה? מה זה? ובכתה בבכי. אומרת, בורא, את צודקת, ביתי, אחריה רחל. תפסיקי לבכות. מנעי הולך מבכי. קול ברמה נשמע. זה החז"ל. נשים לב טוב. יש כאן תביעה מאוד מעניינת, נכון? שעם ישראל עבדו עבודה זרה, ורחל אומרת לו, אבל למה זה הבכי הזה? מה זה נעי בכי תמרורים? מה הבכי? והדגש בחז"ל על הבכי כל הזמן. אני הולך מבכי, אני הולך מדמעה. מה על מה? מה הבכי הזה כל כך פה יצר מצב? תגזרה לבטל. על מה הבכי הזה שהוא כל כך מבכי, זה גרם את הגזרת ביטול? כן. מה? מה נוגע הבכי? טענה פשוטה מאוד. חז"ל אומרים, כתוב בתורה, כשנכנס עשיו, קיבל את הברכות מיעקב אבינו, מיצחק. את הברכות שאמר לו, בא, יצחק לא רואה, אמר לו, מה אני אעשה? בא אחיך במרמה, קח ברכתך, יעקב בא, לקח ברכתך והלך. אין לך ברכות. כתוב שעשיו זעק וצעק ובכה, והזיל שתי דמעות עשיו. ומאלה הדמעות נחרב בית ראשון ובית שני. רצה לבכות עוד דמעה שלישית, מלאך בא דחף לו בחזרה לעין שלו. שנאמר, ותשכמו בדמעות שליש. אנחנו סובלים מהדמעות של עשיו. לכן בתפילה כל יום, מי ששים לב טוב, אנחנו בויברך דוד, אתה מושל בכל, אתה מושל בכל. אנחנו ניגשים לקופת צדקה, נותנים שתי דמעות, שתי מטבעות ביחד ואחד לבד. מה הסוד הזה? כנגד שתי דמעות של עשיו, נותנים שתי דמעות ונותנים מעות בשלישית. רגע אחד. עשיו בכה פעם אחת מתוך הלב שלו. כמה זמן? רגע, לא? כתוב פסוק, מה זה רגע? ראשי תיבות, ראשית גויים עמלק. עשיו הרשע הזה,
שהוא אמר, אני רוצה את יעקב אחי להרוג, אבל רגע אחד הזיל דמעות מתוך לב שלו אמיתי. זה כבר בעיה. אין לעמוד בפניה. ועד כדי כחזר אומרים, שהוא זעק זעקה גדולה ומרה, עשיו, צריך מרדכי כעבור מאות שנים, תקן את זה, גם זעק זעקה גדולה ומרה. אז יש כאן דמעות, אז מה יש? עשיו וחס, מה קרה? עם ישראל הם מוגנים. ברגע שחזורם רגלים, צודי בא לארץ, איזה ארץ ישראל, עוד השביעה, כתוב, ויבכו העם בלילה ההוא. מה זה בכו? על מה? ארץ ישראל, הדיבה. מה לבורא העולם? בכיתם, בכייה של חינם, תבכו לדורות. אותו לא לזה לשעה באב. בית ראשון אחריה, בית שני. מה קרה? פתאום, כשאתה בוכה בחינם, אתה לא בוכה באמת? על חינם אתה בוכה? על מה קרה? יבוא הדמעות של עשיו האלה, וישפיעו עליך. זאת אומרת, שתי דמעות של עשיו, שבכה פעם אחת, רגע אחד, זה היה עומד מצב אחר. כשאני, אדם שהוא בריא, לא נדבק מחיידקים, רגע שהוא אין לו חיסון, נדבק. שבכינו חינם. אז מגיע הבכי של עשיו. לכן מה צריך? לבטל את הבכי הזה. איך מבטלים אותו? רחל אמנו בכתה, איי בכתה, כל ברמה נשמע, אמרה, אני בוכה עליך, בוכה באמת. אני קולך מבכי. אז הדמעות של רחל אמנו זה ביטל דמעות של עשיו. זה כל ברמה נשמע. וטיפה נעמיק טיפה. מתי רחל בכתה? מתי? חז"ל אומרים, מאוד מעניין, לאה אמנו אמרו לה שעשיו הוא הזיווג שלה. ולמה? ישנם שתי בנים, עשיו הגדול ויעקב הצעיר. זה לרבקה. ללבן ישנם שתי בנות. לאה הגדולה, רחל הקטנה. העולם היה אומר שהגדול לגדולה, זאת אומרת לאה הייתה זיווגו של עשיו. נו, מה עושה האישה שאומרים לכולם, זה הזיווג שלך, מה לעשות? גמרנו, תסדרי עם זה. היא שאלה לאה כל הזמן, עשיו הזה הגדול, מה איתו? גדול בתורה, אמרו לה, זה גדול, פושע גדול. עשיו הזה, כל בו. אז מה, הגורל שלך, גורל. הגורל מדבר, מה לעשות? זה המזל שלי. לא. לאה אמנו ישבה ובכתה. כתוב עד שנשרו ריסי עיניה, לא הפסיקה לבכות. ועיני לאה רכות, מה זה רכות? רכות, תוך בכי. ומה קרה בסוף? לאה, הבכי שלה שינה את המזל שלה, לא עשיו ליעקב. זה לאה אמנו. איפה רחל בכתה? איפה רחל בכתה לבלט את עשיו? יעקב נשא את לאה ואת רחל גם כן אחר כך, והנה לאה מולידה את ראובן הבכור. מה זה ראובן? תראו את הבן שלי, איזה בן יש לי? שמעון שמע השם את קולי, לוי, שלישי, הפעם לבי שאלה, שלושה בנים זה הולך יחד. שתי ילדים, האישה, אחד בימין, אחד בשמאל. בן שלישי, הפעם לוי שאלה, הוא לוי, וילווה אישי אליי. לכן לוי היה במקדש, כן, ילווה, לוי דברוי. יהודה, אני מודע לשם? לא שואל, עוד בן, עוד בן. והנה רחל אמנו עקרה ואין לה בנים. השפחות יולדות. באה רחל יעקב. אתה צדיק, אתה בעלי היקר. אמר לו, הבה לי בנים. אמא אין מתה אנוכי, מה זה הווה לי בנים? תן לי בנים, כן? אגב, המילה הווה, גימטריה 12, ה' בית ה', לא? ה' בית 12, אמרה לו, הווה לי. ה-12 בנים, אני הייתי האמא שלהם, רק ויתרתי, נכון? ויתרתי על הכל. יעקב, בעלי היקר, תעשה משהו בשמיים, תעשה, תפעל. מה ענה לה? אתה את אלוקים אנוכי? מה נראה לך? אני בורא עולם
שמנע ממך פרי בטן, מנע ממך. ממך, ממנו מנע. אני ברוך השם יש לילדים. מנע ממך. רחל שומעת איזה מילים. שואלים חזל, יעקב, כך עונים את המעוקות, אישה בצער, כך עונים לה. כך עונים לה. שואל אדם סופר, שאלה נורית. למה יעקב כך אמר לה? למה? אני לא, יש לך בעיה שלך, ואתה מה? לא, אני מסודר. יעקב רצה וחשב. למה רחל לא נפקדה עדיין? היא סומכת עליי, על יעקב. איפה בורא העולם? רצה שרחל תפקה לבורא העולם. על הבנים שלה. כשרחל בכתה בדמעות על הבנים שיהיה לה, או, זה כבר פה כבר מבטא,

שיהיה דמעות לרחל אמנו כדי שלבטל כוחו של עשיו. אתה חושב לעצמו, רגע, למה ככה? כן, אתה צריך לבטל דברים אחרים. פעם בכית והרצית דברים אסורים, תבקש עכשיו את ההתר. בדמעות האלה שרצית לקבל דברים אחרים, קבל ביתר עכשיו. לכן כזה החזר לה. כל ברמה נשמע, חוץ מטענה, נהי בכי תמורים, נהי בכי, כל בקעל בנה כאילו כל הזמן. איך הולך? מן איך הולך מבכי? נראה שדבות, מקבץ נדחי עמו ישראל. אבל מה רואים פה? שיש פה שתי דמעות של עשיו דקה אחת, מה זה עשה? אם דקה הוא בכה, כך הצליח לעשות. אדם שבוכה, מה זוכה לקבל? פסוק בתהילים, דוד המלך. וגם את דמעתי, שימה בנודיך. מה פירוש? מה זה נוד? נוד זה מקום, זה נוד זה עשוי מעור, שם מלא מים, נכון? מלא מים, לשתייה. תשים דמעה בתוך קנקן של מים. זה מתערבב, לא? אין לו, זה לא יחידה. זה נוזל, לא נשאר יחידה עצמית. לא יודעים להבדיל. צלבורי עולם, אומר דוד המלך, גם את דמעתי, דמעה שלי, שימה בנודיך, שים בנות שלך. היא נשארת תמיד דמעה, בתוך ים הגדול. ועולם, ים הגדול, תבכה, זה לפניו. אחרי כתוב, אז זורעים בדמעה, נהי קצור. הפירוש הפשוט, אתה זורע בדמעה, כן, נהי קצור. פעם משנה, אתה רוצה לחנך את הבנים, כן? תבכה, תזרע בדמעה. תחנך, תבקש, בסוף ברנהי קצור. אבל אדם שהוא זורעים ברינה, אם הוא זורע ברינה, לא מהיר לילים שלו, לא כתוב, מה משהו אתה אומר זה? אז בדמעה יקצורו. עדיף לבכות לפני כן. אגב, מה זה בדמעה? יפה מאוד. בית דמעה. דמעה גימטריה בחשבון פשוט. ד' 4, מ' 44, עין 70, ה' זה 5, 119, דמעה זה 119. פעמיים 119, בית דמעה. 238, רחל בדיוק, רחל, ריש ח', למה 238? פעמיים דמעה, אז רואים, בדמעה, חייל לקצור, זה רחל ממנו. אבל עמיק טיפה, רואים מי כדבר עצום. כדי לבטל את הדמעות של עשיו. עכשיו יותר עמוקה טיפה. הלו, שיעקב פחד להיכנס, נכון? פחד להיכנס לאלה, לקבל ברכות מיצחק, יודע שהוא לא עשיו. מה אמר לו רחל? כנס. אני מפחד אם משה אני אביא. מה אמרה לו? עליי קלטך בני. עליי, נכון? כל עליי. קלטך בני. אז יעקב מרגיש שהוא מוגן. אבל רגע אחד. עשיו בקש את הדמעות. חייב שתי בתי מקדש. איפה הוא מוגן? איפה הגנה? מה אמרה לו רבקה? בני יקר, תכנס. אתה מוגן. כל עליי. איזה עליך? איזה עלייך? מה יצא מזה? שתי בתי מקדש לא נחרבו? מזמור לאסף. מה זה מזמור? שבורא עולם חילה חמתו על העצים ולא על הבנים. אדרבה, מזה שהאסף בכה, הזיל שתי דמעות, החריב את האבנים, לא את הבנים. זה עליי, זה ברכה. מזה יצא בכה. אז מה אתה חושב? אתה רוצה לבקש מקבור עולם ובור עולם? תתפלל, תתפלל, תתפלל, תבכה. יש בספרים קדושים, בספרים כתוב, אדם עושה עבירות ומצוות, כן? מצוות. הכל נמצא במצח שלו. יש גם כרטיס, נכון? שאתה בודק בבנק מה החשבון, נכון? עובר בשם, יש לך כרטיס רפואי, אתה יודע הכל. היום יש מכשיר רפואי שמגיע הרופא לחולה, יש לו מכשיר, מצלם אותו, ויודע על המקום מה יש לו, מה אין לו, מה קיבל תרופות. זה מכשיר חדש, יצא הכל, רק מצא את המצח, את המצח, הוא יודע מי אתה הכל. מכשיר ידוע. זה מכשיר שעושים אותו מדענים. המצח של האדם זה מזה מה שהוא עשה בדיוק. ויש עבירות שנרשם במצח, המקובלים, יודעים מזה, כן? יודעים מה הוא עשה בדיוק. וזה לא נמחק אף פעם, זה נשאר. מה כן, איזה אפשרות, איזה סבון מיוחד מוחק את העבירות במצח? לא סינטבון, לא, לא, לא, לא. גם לא, גם לא. עוד לא יצא מכשיר בעולם שמנקה את הסימנים במצח של האדם מה שהוא עשה. כן, שתי דברים. כשאתה מזיע לכבוד שבת קודש, אתה מזיע.

אתה מנקה את הבית, עוזר לאישה, מנקה את הבית, שוטף את הבית, שוטף את הבית, מנקה. הזיעה הזאת יש לה את הכוח לנקות את הסימנים במצח. זה אחד, כמו שבת, כמו שבת קודש, כן, נקה. עשה הכל, הנה כדאי להזיע, פת בקיץ. ודבר שני, מתי? כשאתה מזיע לכבוד פסח. פסח, אתה מנקה, עושה, כן? דברים האלה. אבל יש דבר, במצח נשאר, ששום עבירה לא מכסה אותו. נשאר לעולם, המצווה. איזה מצווה? נותן צדקה. צדקה. כתוב פסוק, בצדקתו עומדת לעד. צדקה נשארת לעולם. למה? אתה נותן לאחרים, אז נהנים זה כל הזמן. הצדקה נשארת לעולם. תראה תציל. אדם רוצה דברים פעמים, רוצה בעולם. אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא דברים. רוצה זיווג. אולי פעם אתה התאכזבת על דברים אחרים? בכית על מה שעוד צריך לבכות? למה היא לא רצתה אותי ולא רצה אותה? כל מיני עניינים. בכית? אתה עכשיו צריך לבכות בשמחה, לבטל את הדברים האחרים. אתה רוצה לצאת? כן. אתה רוצה זיווג נכון? אולי בכית על דברים של העולם הזה? תבכה אחרת? בוא, העולם נותן לך מה שמגיע לך. אל תבכה בחינם. אל תבכה בחינם. היום אומר הסטייפלר תמיד, אל תגיד בוא עליו, אני רוצה אותה. אתה רוצה אותה? מי אמר טוב לך איתה? זה הבג לי זיווג שאתה רוצה אותו. אני צריך לראות, אבל מה מתאים לי? לא אותה. אל תקבע דווקא זה. אני בושענה. כדי ולפעמים אתה חושב? לקחו לי את המנה, חיכיתי כל הזמן, והתאכזבתי ברגע האחרון. כן, אתה חושב, אתה מאוכזב, מרגיש אכזבות. אתה יודע מה יקרה מחר? מה יקרה עוד דקה, אתה יודע? הוא סיפור שהיה, לפני שנים. היה בחור בישיבה, תלמיד חכם, היום הוא אחד בגדולי ישראל. אחד בגדולי ישראל, אותו אברהם, בגדולי ישראל. אני אומר, בגדולי ישראל. הוא התארס עם בחורה מאוד מיוחדת, טובה, מכל הכיוונים, למדה בסמינר פה בני ברק. ומה היה מיוחד בה? שהיא רק שמיים והיא טובה כמו כולם, אבל עוד דבר. היה לה דירה חדשה מסבא שלה. סבא שלה הביא לה דירה חדשה בלי משכנתה. נו, כולם קינו בו. בוא את הרב זכית, קלה חדשה, דירה חדשה, הכל. ברוך השם, מתכונן לחתונה שלו. לפני החתונה בשבועיים, והנה, הקלה אומרת, לא מרגישה משהו, משיכה, משהו שם סגור, כן, הלב לא פתוח, דברים שהם מרגישים אותם תסמינים. דיברו איתה, לא עזר כלום. בסדר, אני... אין לי משיכה. מול אחרת עולם, מגיע משיכה, מגיע... לא עזר. דיברו איתה, לא יכולה, מה אני יכולה לעשות? הוא טוב, לא... מסקנה הגיעו שצריכים לעצור פה, עכשיו איך לא דייה לו? קשור לישיבה לרבנים, תראו, זה המצב, דיברנו איתה, הבחורה לא רוצה. הכל מוכן, הזמנות, דירה גם מוכנה. טוב, בצהריים, הוא שמח, חלק הזמנות, קורא לו הרב בוא למשרד, בראש המטרה, בראש הישיבה, משגיח, שלושה צוות, בית דין. כן, הוא שמח, אמרו לו, תראה, אתה יודע מה, השם נתן והשם לקח. רגע, מה זה פה? זה הספדים? השם, איך הספדים? השם נתן, השם לקח, זה... יש, במקום כל סור, כל שמחה, אמרו, מה קרה? נבהל. תראה, היא אומרת, מה קרה איתה? חשב שקרה לה משהו, שאני יודע על האמת? מה קרה? היא בריאה? כן, היא בריאה בשלימה. היא בסדר? דאג לה, כן, בסדר גמור. הוא נרגע. לא, מה העניין? תסתכל, תראה, החיים ככה, דיברו אותו ככה, וככה, וככה, והיינו מסקנה בסוף. תראה, אי אפשר להגיד אישה בעל כורחה, צריכה אישה מרצון, מאהבה ושמחה, כל המילים היפות. בסוף היא לא רוצה, אי אפשר, הכל נעצב. דיברו איתה, אבל הוא מסתכל, הוא נשבר בהתאכזב. למה? למה? הכל מונח, לא? הכל נמצא, הכל מצוין. איך הוא נשבר, אבל דיברו איתו, הלך למקום אחר, אחרי תקופה הוא למד, חזר לעצמו, חכם, חתן עם בחורה, ברוך רבנית, יום שמעולה, 10 ילדים,
הוא רב מפורסם בארץ, מפורסם בארץ, איזה בית. אותה אחת שהיא לא רצתה אותו, צודקת. אחד מישהו אחר, אחד לא אגיד פה, אחד מישהו טוב, מצוין גם כן, הוא שמח, קיבל גם אישה, גם דירה. עברו 5 שנים מהנישואין. הרגישה לא טוב. אין זרמים ברגליים, אין דברים אחרים, לאט לאט, בקיצור, עוד בעיה ועוד לחץ דם, טיפולים רפואיים, אמרו לה, תהיה לראות טיפה, כן, צעירה, אמרו לה, גברת, יש לה מחלה ניוון שרירים, בשם ישמעו, יש לה, ניוון שרירים. ונשארה 15 שנה מרותקת, כיסא גלגלים וכו' וכו', עד שנפטרה. אותו אחד, שברוך השם, היום הוא חשוב, הוא חשב. שבורא העולם עושה לך רעה, אתה חושב? אתה מאוכזב ממה? מה שאתה רואה? תן לבורא יתברך שמו לעד, תפל לך בכל מצב שיש. תבקש. תבקש לא רק בקשה חיצונית, תתפנן. וגם בדמעתי זה בנותן, תברא בעולם, אני את הדמעה שלי לפניך. זה, דמעה זה ביטוי, רבותי לכל הלב. המילה בכי, אם את ראה, בית חביות זה 32, לא? בית חביות זה בית 2, 20, 32, זה לב. תבכה מהלב, תברא עולם, אני רוצה שנבנה בית, בית טוב. רחל, ממנו הדמעות שלה ביתו. אז ללאה, ביתת עשיו בכלל, ממנה, הדמעות שלה, ורחל ממנו. מה עם יצחק אבינו? חז"ל אומרים שיצחק הוא היה השני שהצליח את הגזרה לבטל. עכשיו נסכת שבת. את הגמרא, באו אבות. אמר לו, אברהם אבינו, אומר לו לבורא עולם. ואיך חטאו? שימחו. חטאו, מה לעשות? אי אפשר להשאיר אותם. יצחק, ליעקב. שימחו. בא ליצחק. אמר לו, בניך חטאו. את הגמרא, מאוד מעניינת. אמר לו, בראש העולם, מה זה בניך? מה? בני ולא בניך? קוראים גם בניך. אל תגיד בניך שלי. קראת להם בני בכורי ישראל, נכון קרא להם? לעם ישראל. בניך? טוב, בסדר. אמרו לו, ריבונו של עולם, בוא נעשה חשבון. כמה אדם חי? 70 שנה, נכון? בדרך כלל, תן לי, מוצע. עד גיל 20 שנה בשמיים לא דנים. עד גיל 20 שנה, אדם כמו צעיר לילד, לא דנים אותו בשמיים. נשאר כמה, תוריד 20-50. אמרו לו, 50 שנה אדם חוטא עבירות? חצי מזה ישן, לא יותר. חצי שנה, לא ישן חצי מהחיים שלו. נשאר 25 שנה. טוב. אמרו לו, אה, בורא עולם. רק הוא עושה עבירות, הוא לא אוכל, לא שותה, לא מתקלח. בוא נוריד, לא רוצה להוריד. נשאר לנו 12.5 שנים בסך הכל שאדם חי, אתה רוצה לדון את עם ישראל למיטה, למה? אם אתה תמחה עליהם, תמחה. אם לא, תמחה עליהם. פלגה עליי, חצי, חצי עליך. חצי, חצי. ככה? מיד, השם מחל להם, כן? צחק, מחל לו. אני מוחל להם. לכן בפסח, 3 מצות, נכון? בשנה, אברהם צחק ויעקב. את האמצעית חוצים לשתיים. את יצחק, למה? הוא חצה לשתיים. חצי, חצי, לא? טענה יפה, אבל מה המעלה שלו? הרי אמרנו שדמעות של עשיו זה מעכב, לא? זה מעכב, מה שעשיו בכה. מה, איפה מצאנו דמעות של יצחק? איפה הוא בכה? איפה? רחל אמרנו. חז"ל אומרים, יצחק לא היה רואה. ותיחנה עיניו מראות. למה הוא לא היה רואה? כי בעקדה על המזבח, הרגע של המזבח שעל העקדה, חז"ל אומרים, אברהם עומד ככה, יצחק בעקדה, המלאכים בכו, והדמעות שלהם ירדו איפה? בעיניים של יצחק. ותכנה עיניים מראות, הדמעות של מלאכי השרת. מה נוגע לעשיו? איך זה מבטל את הדמעות האלה של עשיו? חז"ל אומרים, למה יצחק לא ראה? היה בבית. כי אם היוצא בחוץ, יוצא בחוץ, אדם שרואה. מה היו אומרים? זה אבא של הרשע הזה? זה אבא של עשיו? אז לכן, בגלל עשיו, הוא לא ראה, נשאר הבית שלו. אז מי גרם שלא יראה עשיו, נכון? הדמעות מלאכה השרת זה ביטל את הדמעות של עשיו. פלא פלאות. יוצא מכאן, אדם לא יודע כמה תפילה עם דמעות של חינם הורסות, תפילה עם כל הלב, כמה זה בונה, זה חלק אחד. אז תתפלל! הגמרא אומרת, עזו תפלך כל חסיד לעת מצו. עזו תפלך כל חסיד. מה זה לעת מצו? תפלל לאישה.
תפילה, תפילה, רק תפילה עוזה, תתפלל. כדי, אני רואה בעיניים שלי, לא יודע מה, תתפלל. כל חסיד לעת מצוא זו אישה. מצא שאתה מצא טוב. ונסתכל הלאה, עוד סגולה חתונה, תו באב, מתחילים עכשיו, תו באב, שנבין טוב. הגמרא אומרת, סוף תענית. לא היו ימים טובים לישראל, ימים טובים כתו באב, יום הכיפורים. ימים טובים לישראל כתו באב, לא היו. תו באב זה יום הכיפורים. מה היה מיוחד בזה, מה תו באב? יש שם כמה סיבות. אחת הסיבות כתוב שבנות ישראל הולכות לכרמים, פלא גדול, כתו באב, וגם יום הכיפורים. לובשות בגדי לבן, חולות בכרמים, סיבובים לכאורה, כן? ואז באים בחורים ואומרת לו, שע עיניך ביראה. ושם הכתוב שם אומרת לו, נזכה בין עמד המקדש, כן? וכולי וכולי וכולי וכולי. מה היום הזה כל כך חשוב כל כך, אה? ט"ו באב עם הכיפורים. יום טוב לישראל! והגמרא אומרת, איך היו הולכות הבנות? כל אחד משאילה סמלה מחברה שלה. בנות מלכים נותנות לכהן גדול את הסמלה שלה. כהן סגן כהן, כל אחד מחליפה סמלה עם השנייה. בת מלך עם בת כהן גדול. אין סמלה שלה. למה לא לבייש מי שאין לו לכאורה, כן? בבגדי לבן. מה המיוחד הזה כל כך בחיי הנישואין שהגמרא אומרת יום טוב לישראל? אגב, ט"ו באב עד כ"ה באלול, יום בריאת העולם, זה 40 יום. בדיוק, נכון? ט"ו באב, כ"ה באלול. זאת אומרת, 40 יום נקרא יצירת הוולד. יצירת העולם התחילה עכשיו מט"ו באב, היצירה. שמכריזים 40 יום, כל אחד, בפלוני לפלוני. אם נסתכל מט"ו באב עד ראש השנה, עוד 5 ימים. זה 45 ימים. המילה אדם, 45. כן? 45 זה מילה אדם, 45 ימים. 45 ועוד המילה ישראל, 541, גימטריה מלכות בדיוק. אדם, 45, עם ישראל, בראשית ברא אלוקים, זה מלכות שמיים. מלכות שמיים רבותיי מושלמת. מה מיוחד בזה? מה מיוחד שכל אחד נותן את הסמלה לחברתה? אגב, יום הכיפורים דווקא, בט"ו באב, אתה רוצה זיווג נכון. קודם כל תדאג לשני, אחת הבנות. בגדי לבן אין עבונות. מה היו עושות? מה שאלה סמלה לחברתה, תחי מזיעת. נחשוב טוב. אנחנו, בעולם שלנו, מה הדבר שלאישה זה חשוב? כל אחד, אבל לאישה בעיקר, הליבוש, לא? הבגד. הבגד, איך היא תיראה. זה נכון? המילה בגד זה בוגד, נכון? ליבוש זה לא בוש, לא מתביישים. לאישה הבגד זה דבר מרכזי בחיים שלה, והיא צודקת, כן? להביא את הבגד לחברה שלה, דבר הכי טוב שיש לך, תתני לה שנייה. לא סגולה לבנות בית טוב בישראל? לא נאמר לתת לה היום, מי תתן לה שנייה? תדאגי לה, לשנייה, תבקשי בשבילה. אדם רוצה שיהיה לו זיווג טוב, שיהיה לך זיווג הגון, תחשבי דקה על החברה שלך, לא עלייך לבד. איזה אחד המוהנים סיפר סיפור, מאוד מעניין, מפורסם. ברית מילה שהוא עשה אותה, באחד הבריתות שלו, הוא רואה פתאום, ליד הברית, ליד ידו, באים אנשים בנים, וזה בא, אישה, לא צעירה כל כך, נדחפת ונדחקת כל הזמן, והיא בוכה בברית, בדמעות שליש, כל כך היא רועדת. בסדר, בוכים, זה נכון, סגולה לבקש, התינוק בוכה. סוגל לבקש מהקדוש ברוך הוא הכל, אבל היא הייתה משהו מוזר. גמר למול, והיא גם נקשה לתינוק כל הזמן, אמר לה, המועד, ביתי, מה כל כך את מתרגשת? מה, את אחותה שעולדת? מה? לא, כבוד הרב, אני חברה שלה, מה קרה? אמרו, תראה, אני כל ברית רועדת, מדוע? אני 10 שנים נשוע, 10 שנים, לא זכיתי להיפקד, לא זכיתי. אז כל ברית אני מתרגשת, השם, תן לי. אין לך מספיק ילדים, אני פונה אליו, חסר איתי, תן לי משהו, מה? כל בריאה מבקשת. ולא עוזר כלום. מה שמי, אותה סגולה שיהיה לך ילדים? אמר לו, כן. מועל חשוב, מה נתירי? יש לך כמה חברות שלא נפקדו? כמה? מכל המחזור של הכיתה וכו'. כן, אחד מיכל ואחד שרה.
תראי אמר, תרשימי לך את השמות שלהם. שאלה של האמא. וכל ברית מילה שאת באה לברית מילה, תינוק בוכה, תבקשי בורא העולם, אני רוצה שחברה שלי שרה, רינה, משה, היא תיפגע, תן להם, תן להם. ומה איתי? אמרת, עזבי, עזבי רוצת. יש לנו כלל, אדם מתפעל לחברו, מתפעל לשני, נענה תחילה. תעשי את זה. עם בכי, כן, לא. אתה יודע מה, גם עלייך, שאני את הבורא להם. הוא סיפר כעבור שנה. קבל טלפון לבית, הרב, המועל, הצדיק, כן. כבוד הרב, יש לי בן 4 קילו 200, ברוך השם, ברית מילה שבוע הבא. תבוא אתה, בסדר, תרשום, אני מחכה לך, בסדר. ותרשום את זה. לא הכרתי את דמי. באתי לברית העולם, והיא ראתה אותי. ואתה זוכר, כבוד הרב, במקום הזה פה, בדודאים. ואז בכיתי, כזאת, אוי, כבוד הרב, עשיתי את זה כמה חודשים, ברוך השם, תראה, נפקד איתי. הרב התרגש, התרגש. נשאר באולם, לאכול גם כן. סיפר את הסיפור הזה, וכולם. תראו, באי עשה מה הזכת. שנים, השם לא שמע אותה. פתאום נתנו לה, ביקשה לחברה השנייה. הוא סיפר את זה, הוא אומר, כעבור שנה, התקשרו אליו כמה בנו, כמה נשים. היינו באירוע, שמענו, עשינו ככה וגם נפקדנו. כשחזל אומרים, כשהיא נותנת את הסמנה של החברה שלה, משאילה לה את הכל, מה רוצה להראות? היא הכל. אבל מה? עוד דבר אחד. מה זה נקרא, היה עושים מחולות בקרמים. מה זה מחול? מחול דבר עגול שאין לו סוף. הגמרא אומרת לעתיד לבוא. בורא העולם עושה מחול לצדיקים, עושה מחול לצדיקים, כל הצדיקים מסביב, הבן איש חי, הרמב״ם, כל הרמב״ם מסביב, והוא עומד באמצע בעולם, ומצביעים לו, הנה אלינו זה כבני ראשנו, זה אלוהינו כבני לו, מצביעים מתוך המחול מסביב על בורא העולם. זה מילה מחול, מחול זה עיגול שאין לו סוף, אור שמסתובב. כשאדם רוצה לשאת אישה, אומרת הגמרא, תהיה כמו מחול, תצביע על האמצע. אני רוצה, יהיה לי בית שיעשה לי נחת לבורא, נחת על הקדוש ברוך הוא. הנה אלוהינו זה כמינו לו. אני רוצה בית בורא העולם, שהבית הזה בית שיתקדש בשמו יתברך. שירמו כזה, אני רוצה כזה בית. זה לי בנבאו, זה הסגולה, זה המחול הצדיקים שעושה. זה המחול. מה זה קרמים? מה זה בקרמים? מה זה בקרמים? כרם, גימטרי 260, נכון? 260. 10 פעמים שם השם, 26. כרמים, חף, זה 310. כרמים, 310. שי עולמות. כל צדיק וצדיק זורה, שי עולמות. הוא זוכה לעצמו, שי לאשתו. זאת אומרת, כשאני בא, חזל אומרים, בטו באב, כשיום הזה שרצו לחפש זיווג, נכון? מידות, דג לשני קודם כל. מה אתה מתכנן תוכנית? בואו, אני רוצה שיהיה לי בית שיראו אותו. שיהיה לידים טובים. תקדש שמו יתברך. החפץ חיים. כן. סיפר על הזיווג שלו. הרי החפץ חיים נפטר אביו. כן. ואימו התחתנה עם מישהו אחר. והיה מפורסם. בגיל 15 כבר שמו יצא בכל המקומות. כזה חפץ חיים גדול בתורה. גדול הדור לעתיד. יודע שעת, פוסקים, הגיע השידוחים שלו, הצעות טובות. רב כזה רוצה אותו לבת שלו, עשיר כזה. והנה, אמא שלו באה אליו, אמרה לו, תשמע, בעלי בא אליי, ואמר לי שיש לו בת, והוא רוצה שאני אציע לך את הבת שלו. כסף אין, אין כסף. אין כאן כסף, כמו כולם. היא גדולה מ-15 שנים, בן 25, אתה בגיל 15. אמרתי, אני אגיד לך, אני לא, אני יודעת, אני לא הייתי מעיזה, אבל ככה אמר לי, אגיד לך. עד 25, בוגרת, וגם אין כסף. אמר לה, אמא, אם אני אסרב, אגיד לך, לא, זה יגרום ביניכם בעיה, עד לבעלך? אמרתי, כן, ודאי, גם ככה, אתה יודע, לא פשוט. הוא חשב, מה חפץ חיים טוב, תאמרי לו אני מסכים לשידוך,
אין כסף. בוגרת, לא אכפת לי, שלך יהיה טוב. הוא אומר, ויצחק התחתן, כולם התפלו, התפלו. חתנתי איתה, כולם התפלו בדור ההוא. מה, כזה יהלום שיכול הכל להשיג. והוא אומר, לא התחרטתי, בזכותה גדלתי. פתחה מכולת, והיא עבדה, וכיבדה אותי. בזכותה גדלתי, אומר חפץ חיים. מן השמיים, רגע אחד, אם אני מסתכל טוב על הדברים שלשם שמיים, אני רוצה שבור העולם, אני רוצה שלא יהיה תקלה במעשים שלי. קורא אומר חפץ חיים, זה הגדול הדור שלו. ככה זכה להיות. הרבי בקלויזנבורג, בשואה נפטרה אשתו. 11 ילדים נפטרו לו. שם ירחם ויציל. ומה קרה אחר כך? אין לו, בשואה. הייתה אחת צעירה, צעירה, יתומה צעירה. חתנה איתו. הרבנית, הקים בית מחדש. ימה שמחתי, כזה קדוש, ומבוגר ממנה בהרבה. כן. בנה בית מחדש. השם נתן לי אותך. אתה יודע איך בעולם עושה דברים מסביב? לא תדע איך זה הולך אפילו. איך זה מסתדר גם כן. גדולי ישראל, תסתכל לעולם הפנימי שלהם, הנושא של בית, זה מבט אחד ויחידי. איך אני יכול לרומם את הבית הזה? לכבוד דברך. זה מבט אחר לגמרי, לא דברים ש... כל צריך, זה נכון. אבל לדעת מה העיקר. האישה למשל לגפן. כתוב, אשתך כגפן פוריה. הבנים כזיתים. למה הבנים כזיתים? זית, הוציא ממנו טיפת שמן, צריכים, הרבה עבודה, לקטוש ולקטוש, לא ככה? טיפת שמן. בנים זה לא פשוט. עבודה איתם כל הזמן, לחנך אותם, דבר איתם, כן רוצים, זה עבודה שמן. אבל למה אישה כמו גפן, למה? הגפן, יש לה כמה דברים. דבר ראשון, הגפן, אין התרכובת. אתה יכול להרכיב פרי עם פרי. זה לא הפך שזיף או דבר אחר. גפן לא מקבלת שום תרכובת. דבר שני, כל הפירות, ברכתם מורה פרי העץ. כאן, תפוז, העץ, עוד לא. כל פרי ברכתו העץ. סוחטים אותו, מיץ תפוזים, מה נהיה? ברכתו שהכל, ירד דרגה, נכון? ירגה. זה העץ, פרי העץ, סוחטים אותו, נהיה שהכל, ירד דרגה, שהכל דרגה למטה. ענבים ברכתם מורה פרי העץ, ענב. סוחטים אותו, מה ברכתו? הגפן, משתבח. הדבר היחידי שלא קונים אותו בשביל הצורה החיצונית שלו, אלא בשביל הפרי הפנימי שלו, זה הגפן. אתה רואה את האישה, אה? איך היא נראית? מצוין. נראית חיצונית מצוין. בגדי לבן. בגדי לבן מצוחצחים. זה נכון. אבל רגע אחד, תנסה טיפה לבדוק הלאה. פתאום, היא כעסנית? אולי היא קמצנית? או הפוך, הבעל? או גם כן הכי גרוע שיש? אל תסתכל בקנקן, אלא מה שבתוכו. חולות בקרמים, הולכים לכרם, לכרם, לגפן. לגפן, שם לראות מה קורה. אתה יודע מה יכול להיות? אל תסתכל טוב על זה. לא, נראה לי שהכל בסדר. מה נראה לך? גם שנראה לך טוב. תסתכל על מה לראות, מה להסתכל. לא בעיניים להסתנבר. זה נכון, תחשוב תמיד. ואם מה שאתה חושב, כל מה שאתה רואה, צריך שעד לשמוע משמיים. בשמוע על הסיפור. המפורסם, דבר נורא. היה בירושלים, אב בדין שעדה חרדית. כולו רבי יצחק וייס. אחד יצחק. פוסק גדול. סיפר סיפור. על עצמו אומר. סיפר ברבים, ברבים סיפר. הייתי בחור צעיר, בגיל 18 בהונגריה. הוא היה תום מאב. והיה לומד. יפה תואר וגבוה. בא שטחן. אמר לי מה שאולי גברת, גברת הרי וייס, הבן שלך לומד מצוין, נו, ויש לי שידוך בשבילו, שידוך. בהונגריה, בעיר אחרת, רחוקה, בחורה מצוינת, טובה, עם בית, אבא שלה רב שם, טוב, נראה אותה. אמר לי, תראי, איזה מרחקים גדולים, מה, אני נסוע לשם לראות. אני אומר לך, מה הבחור שבה צריך? אבא שלה רב, שכנע את האמא, אמר לה, הבן של יצחק בסדר, עשינו... הסכמנו. מספר ככה. הסכמנו. מכתבים. חודש לפני החתונה, נוסעים. הוא נוסע אמא שלו לכלה. מגיעים לשם, הכל נכון. זה האבא בצוייריו. הכל נכון. האבא עם הנהדרים. הכלה ראתה אותה.
הוא אומר, זה הקהלה, אמרו לה, כן. שתקה. מה הבעיה? היא נמוכה, לא מתאים, הוא גבוה ויפה, ככה, לא... טוב, דיברה את היפה, לא... אבל אמרו לו, לא יצחק, חוזרים בחזרה. מה חוזרים, יאן? לבית. לחזור, למה לחזור? אני אשאר פה. תחתן איתה. מה? לא מתחיל אפילו, יצחק תסתכל. אמר לה, אמא, מה היא השמה? אני אפגע בת ישראל? אני אפגע בה? היא תכוננה, כבר הכינה הכל. לא אפגע בה. אבל יפגעו בך. אמא, באנו לפה והסכמנו, על פי הלכה אמר, אני למדן, כן? תראה לפני כן, לא ראית, בסדר, מה אתה רוצה ממנה? הוא אומר, אמא לא רצתה, אבל... החתונה מאוד מעניינת. הוא כזה גבוה, כן? והיא הפוך. אבל התחפו, ברוך השם. כעבור שנה ומשהו, זכה לבן, אל דה, בן, בן אחד. שמחה גדולה הייתה, בסדר? ברוך השם זכה לבן אחד. כעבור כמה שנים, היא לא נפקדה יותר, לא נפקדה יותר, רק בן אחד. והיא נפטרה מהעולם. הוא אומר, נסע אישה שנייה, הבא של אדמו מבוסלוי, אדמו גדול, צעירה ויפה, מתאימה. הוא אומר, הכל נכון, הכל יש, ילדים אין. שנים, מה אני אעשה? היא נפטרה גם כן. התחתן עם ויז'ניץ, אדמו"ר ברבי. כבר לא צעיר. הכל היה, אין ילדים. והוא אומר, הלכתי לטובי הרופאים לבדוק. אולי מה הבעיה? אמרו לו, כבוד הרב, ילדים? תחלום, אתה עקר, עקר מלידה. לפי הרפואה, אין לך אפשרות. סופית, תדע, זה... ואם תשאל, איך זכיתי לבן ראשון? איך? אני לא פגעתי בה? שם לא פגע בי גם כן. כשלא פגעתי בה, הסכמתי ללכת על זה, לא לפגוע בה? בעולם, אתה מעל הטבע. אתה עקר תקבל בן מעל הטבע. לא לפגוע בך. זה בשי. המשך. אדם לא יודע כמה הוא יכול לשנות את העולם שלו. את המבט שלו, תסתכל לכל בצורה אחרת. כשמסתכל טוב, אז הוא רואה כמה העולם הזה שאדם בונה בית שלו. חולות בקרמים, כן. שתרצה שיהיה בן תורה שילמד, שבית יהודי כשר. זה יעזור לך בעולם, זה ייתן לך את הכל. ולא תאמר לעצמך, יכולתי לראות את מה אתה יכול להבין. תפלל. תפילה עושה הכל. הגמרא אומרת, אפילו אדם נולד. עם, בלי מחשבה, לא, אפס, לא מביא כלום. אין לו חוכמה. תתפלל, שם ייתן חוכמה. אין לנו מושג מה תפילה עושה, מה תפילה בונה. אבל תאמין, ולבנות בית, אתה יודע מה יכול לקרות, מה יהיה עם הזמן, ואיך יסתדר הדברים. מי יכול לומר לך הכל? ברור העולם, אתה הרי בעל הבעל הכל, אתה יוצר הכל. שרבי הרי לוין, היה אני מרוד, אני מרוד, כן. הוא מספר, היו נוגעים בירושלים, התחתן עם שישי, כי למה? יחד בשבת קודש, להרוויח סעודת שבת, אז גם סעודת שבת וגם שבע ברכות, זה עושים. היו נוגעים קבוע אחרי החתונה, אחרי החופה, נכנסים לחדר, לבד, החתן והכלה, נותנים להם מתנה, מתנה. שרשרת, כל אחד מה שהוא נותן לה, ואין לו. הוא אומר, היה חופה יפה מאוד, כל רבני ירושלים שמה היו, הרי לוין, נו, מי לא היה שמה? נגמרה החופה, יש חדר ייחוד. כן, מכובד. חקרה להפתעה שייתן לה, אמר לה, תראי, את יודעת, נוהגים להביא כל אחד מתנה, שרשרת או דבר אחד, צמיד. יש לי, אין לי משהו להביא לך צמיד. יש לי מתנה כל כך טובה. מתנה טובה כל כך, לכל החיים. מתאים לחורף, לקיץ, הכל הכל. איזה מתנה, מה מביא לה, מה? איזה מתנה מביא לה? אמר לה, את אשתי עכשיו, אני מבטיח לך, מתנה שלי, אני אדם ותרן, אוותר לך. מה פירוש? מסביר לה, יש אוכל או אין אוכל? לא ישאלה מה חסר לי, כלום. אני ותרן, מבטיח לזה, מתנה הכי יפה שלי, אני אדם יוותר. מה שתעשי, הכל ברשותך. אני אדם ותרן. אמרה לו, בעלי היקר, גם אני ותרנית. לא ישאל מתי באת, איך הלכת, מאמין בך. מכזה בית,
מכזה בית, מה יצא? מה יצא מכזה בית? מה יצא? הבת שלהם בא לעולם, חתן עם רבי אלישיב, גדול הדור. רבי אלישיב, הגדול הפורסם, מבטרנות, לא מהם דווקא. זה בית. תית הסמנה לאחרות, בגדי לבן נותנים משהו. כן, לא, אני בית בלי לא לוותר, אני בשביל לקבל הכל. זה לא בית, זה לא בית, לא. בית ייתן, השם נתן לך אישה, אתה זוכה לתת לה הכל. כן. והיא תיתן לך הכל גם כן. גם לחתן זה נחת. כלה זה הכל. תעשה לה נחת, תקבל הכל. חתן זה נחת, וזאת נחת. כלה זה הכל. כלה ראשי דברות, כי לשם המלוכה. כלה חף למלך, כי לשם המלוכה. תהיה מלך בבית שלך, כן. לא מלך שלך, מלך ומלכה ביחד. הרב שטיינמן, אתה נורא והיום, גדול הדור, צקק גדול הדור. איזה מורה בבית ספר, מתלמידים אליו, שיבחר אותם. חדר מלא, אה? מלא. והרב בוחן אותם, גדול הדור, שאלה בגמרא, במשנה. הרב מסתכל, ואחד התלמידים גם כתיבה, שאלו שלו, הוא גמגם בדיבור שלו קצת, בחן אותם, עשה מבחן יפה. נגמר המבחן. גדול הדור, רב שטיינמן, גדול הדור, גדול הדור, גדול הדור. אמר למורה, חכה לי בחדר פה, אחרי שלכו תלמידים בחוץ. המורה, הוא המתין. כן, נראה, תודה רב, מה? בואו תסתכל, תראה. ראיתי כאן שתי ילדים שבאו עם נעליים קרועות. באים לרב תמיד, ויש להם, כנראה אין להם בבית. אין להם, קח מנה, כסף, כן, תוציא כסף, קח, קנה להם נעליים. קח מני כסף, תהיה מעליים. ועוד דבר, חכה, אחד טיפה, הוא טיפה גמגם, הוא מתרגש, כן? אני רוצה ממך, שאתה בהפסקה, תן לו לימודים יותר, עוזר אותו, קח מני כסף, כסף, פסקורת, כן? לא נצ'קל, קח מני, בהפסקה שלך, שב איתו, שידבר יותר טוב, שיתעורר. תחיל לפקוט אותו, תחיל לפקוט. גדול הדור, על מה אתה מסתכל? על מה אתה מסתכל? ילדים קטנים? הרב שטיינמן בצהריים סיפר אשתו, נפלה מהמיטה שלה, נפלה מהמיטה, נפלה, ברצפה. והרים אותה, והרים אותה, מבוגרת. שעה שלוש, יש שיעור לרב. היא בחדר, חמצור שיעור, חדר בחדר שני, חדר. ארבע הגיע הנכד, אמר לו, תראה מה עם סבתא, מה הייתה? הוא בא אליה, לא יכול לזוז. קיצור, קראו לעזר מציון, לקחו אותה באלונקה, צילום, שבר באגן, שבר באגן. אמרו לה, רבנית, לא כאב לך? שעה וחצי, כאב לי. למה לא צעק מילה? מה? אני אצעק בכל רם, נפריע לרב בלימוד שלו? איך נפריע לו? רגע, יש כאב, יש כאב אחר. יש עוד כאב להפריע לרב בלימוד. זה צורה של הנהגות גדולות, אין לנו מושג, גדולות. רבותיי, זה ראינו פה. רחל ויצחק, שתי אלה, לכן. נחמו, נחמו, גימטרי יצחק בדיוק. נחמו 119, עוד נחמו, גימטרי 208. בדיוק זה נקרא יצחק. 104 זה נחמו, עוד 104 נחמו, גימטרי יצחק. דברו עליו ירושלים, המילה דבר בלב גימטרי רחל בדיוק. זה הנביא אומר. מי אלה שעמדו לנחם? רחל אמינו, הדמעות שלה, יצחק אבינו, זה להפקיע דמעות של עשיו שבחה, ושתי בתי מקדש. גם דמעתי, שיא בנודיך, גם דמעה שלי, של בורא עולם, בתוכנות של מים, בורא עולם שומר כל הזמן. יהי רצון שנזכה, בעזר השם יתברך, נזכה לגאולה השלמה, כי משיחת יצר ובשלום תובלון, נזכה בעזר השם יתברך, יבוא משיח צדקנו, יחד עם רחל אמנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

תזמתם לאיש ואישה זכו עם מיטב המרצים. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: במצבים כאלה אתה אומר לי לא לכעוס אף פעם, מצד שני רואים עד כמה הכעס הוא כל כך הרסני וגורם לנזקים וקלקולים. וכשאדם כועס, הבעיה במידת הכעס שהיא מערפלת את השכל. אדם שהוא מאוד חכם, מאוד נבון, מאוד יודע איך להתנהל, בזמנים שהוא כועס, הוא לא שולט בעצמו. הוא מבצע מהלכים שאחר כך הוא מתחרט. למה עשיתי את זה? איזה תוצאות גרועות יש למה שעשיתי, שאמרתי. יש כלל שמילה לפני שנאמרת, אתה שולט בה. אחרי שאמרת, היא שולטת בך. לפני כן, אתה יכול לשלוט בעצמך, מה לומר, מה לא לומר. אחרי שאמרת, יצטטו לך ויאמרו לך ויזכרו לך את זה עד 120 לפעמים. אבל בזמן שאדם כועס, הוא מרגיש שזה לא תלוי בי, זה בלתי נשלט, זה יוצא. וכאן שלמה המלך בספר משלי, נקרא את הפסוק ואחר כך ניכנס קצת יותר לשורשים של מידת הכעס, מה גורם לאדם לכעוס, איך מתגברים כשאדם לא רוצה לכעוס, אף על פי שההתפרצות של הכעס היא בלתי נשלטת כמעט באותה שעה, כשאדם מרגיש שקרה משהו, אין לו זמן להתכונן. אדם שהולך לאכול משהו, אז הוא מתבונן, מה אני הולך לאכול, איזו מסעדה אני נכנס. יש לו זמן לחשוב, אבל כעס, קרה דבר שלא מצא חן בעיניו, הוא פתאום מתפרץ, ואחר כך הוא רואה את התוצאות. אומר שלמה המלך כך, קצר אפיים יעשה איוולת, ואיש מזימות יסנה. מה פירוש המילים קצר אפיים? יש מה שנקרא ערך אפיים, ויש נקרא קצר אפיים. אחת המידות של הקדוש ברוך הוא, 13 מידות של רחמים, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. מה פירוש ערך אפיים? מעריך אפו. אפיים לשון רבים. מעריך אפו שוב ושוב. לא רק פעם אחת. אף זה מלשון כעס, כמו וחרף השם. על דרך המשל, כשאדם כועס מאוד, נראה כאילו קיטור יוצא לו מהאף. אז האף מסמן כעס, חרון אף. לא שהקדוש ברוך הוא יש לו אף, אינו גוף ואינו דמות הגוף ולא שייך בו איברים. אבל על דרך המשל, כמו שכתוב פסוק אחר על ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. כוונה שהוא משגיח על ארץ ישראל, השגחה מיוחדת. אז חרון אף זה כעס. ערך אפיים, סבלנות. על פי האמת, כשאדם עובר על רצון השם, היה צריך להיענש במקום. מי שברא אותו, ברא את כל העולם, אומר לך אל תעשה, ואתה עושה הפוך, אומר לך תשמור שבת, אתה לא שומר, תניח תפילין, אתה לא מניח, או הפוך, מצוות עשה, לא תעשה. לכאורה אדם צריך להיענש מיד. אבל הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. ערך אפיים פירושו סבלנות. אולי האדם יתקן, סך הכל מדובר בבן שלי, בנים אתם להשם אלוקיכם, גם אם הוא טעה, אולי הוא יתעשת, אולי הוא יחזור. הקדוש ברוך הוא נותן, זה נקרא הנהגה של ערך אפיים, סבלנות. קצר אפיים זה בדיוק ההפך. שהאדם אין לו סבלנות בכלל. מיד מתלהט, מיד כועס, מיד מגיב. ועל זה אומר שלמה המלך, קצר אפיים יעשה איוולת. מה זה איוולת? טיפשות ברמה. טיפשות גרועה מאוד. הוא אדם שפוי, הוא אדם חכם, הוא אדם נבון. אבל אם הוא קצר אפיים, הוא יגלה שהוא עושה פעולות שהן איוולת. ואיש מזימות יסנה. איש מזימות זה אדם שזומם לעשות רע לאחרים. הוא אוהב לראות שיש אנשים שכשלו. זה עושה לו טוב, שאנשים הפסידו כספים, שאנשים קיבלו איזה הפסד כתוצאה מטעות שעשו. המחשבות שלו חושבות לא טוב על בני אדם. אומר שלמה, איש מזימות יסנה. הוא יהיה אדם סנוי. מה מגלה כאן שלמה המלך? הוא אומר, כשאדם חושב מחשבות לא טובות על אחרים, והוא לא מחנך את עצמו לטוב לב, לעין טובה, לרצות שיהיה טוב לכולם, אז הוא חושב, מאיפה אנשים יודעים מה יש לי במחשבות? אני יכול להמשיך להיות רצוי ואהוב אצל כולם, ובמחשבות לחשוב עליהם דברים לא טובים. אומר שלמה המלך, תדע לך שאיש מחשבות ישנה. ולמה? משתי סיבות. סיבה אחת כותב רבנו יונה על הפסוק הזה, סיבה שנייה כותב אגרא. רבנו יונה, שחי לפני 800 שנה מגדולי הראשונים, הוא כותב שכשהאדם חושב מחשבות רעות, בלי להרגיש, הוא ישדר את זה בשפת הגוף שלו, בפליטות פה שהוא יאמר, בעקימת השפתיים שלו, קיבוץ הגבות. אנשים לא טיפשים, מזהים על האדם מה הכיוון שעובר לו בראש. רואים במבט שלו, יש אדם שרואים במבט שלו טוב לב, הוא רוצה שיהיה לכולם טוב, יש אנשים שרואים איזה זעם או עצבות או כעס. למה הפנים מקראים בשם פנים? כי הם מראים מה שבפנים. הם מראים מה האדם חושב בתוכו. לכן אומר שלמה, תרגיל את עצמך, דבר ראשון, להיות ערך אפיים, להיות סבלן, תכף נראה איך מגיעים למצב כזה ומה האיזון הנכון שיש במידת הכעס. ודבר שני, הוא אומר, תרגיל את עצמך לחשוב טוב, לרצות שטוב, שיהיה טוב לאחרים, שיהיה לך עין טובה. תחנך את עצמך שאתה רואה בן אדם הרוויח, זכה, התחתן, אפילו שאתה גם מחכה כבר לחתונה והחבר שלך עקף אותך, אבל שתהיה לך עין טובה. אדם שמחנך את עצמו להיות עם עין טובה, אנשים יאהבו אותו. אבל איש מזימות שהוא זומם מחשבות לא טובות בתוכו, האדם הזה יסנה, בסופו דבר יסנה אותו, כי הוא לא יכול להסתיר. הוא ישדר את זה בלי להרגיש. הגר"א מוסיף עוד סיבה. הוא אומר, יש פסוק שגם אותו אומר שלמה המלך, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. תכונה פלאית שיש בטבע האנושי. מה פירוש כמים הפנים לפנים? אדם מסתכל למים, הוא רואה את הצללית של עצמו. הוא מרים את היד, הצללית מרימה את היד. הוא רואה את עצמו מחייך, כשהוא מחייך, אז גם הפרצוף שבמים מחייך מולו. כמו מראה. כאוס, גם הפרצוף שבמים יהיה כאוס. אומר שלמה, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. האדם מרגיש את הרגשות של השני. כשאתה נמצא במרחק, הוא לא רואה אותך בכלל. אתה בעיר אחרת. אתה חושב עליו מחשבות טובות, אני רוצה שיהיה לו טוב, אני אוהב אותו. ליבו מתעורר גם כן לאהוב אותך. אתה חושב עליו מחשבות לא טובות, זה אדם אהוב או אדם סנוי. לכן צריך לחנך את עצמנו תמיד לרצות בטובתם של האחרים, גם מצד האמת שבדבר וגם מצד התועלת שאדם מרוויח מזה. נתבונן כעת במידת הכעס, מה בעצם גורם לכעס? מה מביא את האדם לידי כעס? יש בזה שני סוגים. יש מצבים שאדם כועס מפני שהוא נפגע בכבוד האישי שלו. איך לא עשו את רצוני? אני רציתי כך ועשו דבר אחר, אפילו שמצד האמת שתי אפשרויות טובות, זה בסדר וזה בסדר. אין שום נזק במה שעשו. אבל האגו שלו, הגאווה שלו נפגעת. איך העיזו לעבור על מה שרציתי, ביקשתי כך ועשו הפוך. הכעס הזה הוא ברמה הכי נמוכה, הכי שלילית. אבל יש עוד סוג של כעס. שהאדם מרגיש באמת עשו כאן טעות. אמרתי שלא יעשו, עשו כך, זה נשבר. הפסדנו כסף בגלל שעשו הפוך ממה שאמרתי. אני לא נפגע אישית, אבל עניינית, יש פה נזק אמיתי. ואז הוא כועס. עדיין, מהי הדרך הנכונה, הגישה הנכונה לכל העניינים האלה? נתבונן קודם כל בנזקים של מידת הכעס. נראה כאן ספר אורחות צדיקים, היה אחד גם מגדולי הראשונים. זה ספר שלם שהוא הקדיש פרק שלם לכל תכונת אופי, לכל מידה. הוא קרא לזה שערים, וכאן יש לו שער שלם שנקרא שער הכעס. והוא מתחיל במילים הבאות. הכעס היא מידה רעה. וכאשר הגרב מחולי הגוף, כן הכעס מחולי הנפש. גרב, זוהי פריחה של פצעים על האור. סוג של דלקת אור כזו. הוא אומר, כמו שהדלקת אור, הפריחה של הפצעים בגוף, זה חולי של הגוף, ככה כעס, אדם שהוא כעסן, לא מדבר על מישהו שקרה פעם, שהוא עשו משהו מאוד קיצוני ואז הוא כעס, או שכועס מעט, אלא אדם שהוא כעסן בשיטתיות, כל דבר מדליק אותו, מכעיס אותו, הוא אומר, תדע שהכעס הוא מחולי הנפש. למה הוא השווה את זה לפריחה שעל האור? כי אור תקין, אור בריא, אור חלק, הוא אור יפה. הפריחה מכערת אותו. גם נפש האדם, כשיש התפרצות, פריחה באור זה התפרצות. גם יש התפרצות של הנפש. במקום להיות מאוזן, רגוע, שלב, שקול, האדם הזה מתפרץ, הוא אומר, זה חולי של נפש. האדם מתפרץ במקומות שהוא לא צריך להתפרץ. הגדרה מאוד מעניינת, שהוא מגדיר את זה חולי. אנחנו רגילים לומר חולי נפש, מגדירים אדם עם התמודדויות מסוג אחר. אבל אדם שמתפקד רגיל בבית, רק הוא עצבני, כועס מהר, אומר האורחות צדיקים, תדע שהאדם הזה שייך גם למחלקה הזו של מחלות הנפש. לא מחלת נפש בהגדרות הרגילות, אבל מבחינת שלמות של אדם, להיות אדם מתוקן, צריך להיזהר לא להיות כעסן. כשההדגשה היא על כעסן שהוא קיצוני, שהוא מגזים, שהוא מרבה. כי באמת בדירוג של התכונות של מידת הכעס, הוא מביא בהמשך את דברי חז"ל במשנה במסכת אבות. ניתוח מאוד מעניין של הגדרות. מה עם ההגדרות השונות ברמות? כמה דרגות יש במידת הכעס? המשנה אומרת כך. ארבע מידות בדעות, נוח לכעוס ונוח לרצות, קשה לכעוס וקשה לרצות, קשה לכעוס ונוח לרצות, נוח לכעוס וקשה לרצות. מה ההגדרות האלה? נוח לכעוס ונוח לרצות. נוח פירושו שבקלות. אדם שהוא נוח לכעוס, בקלות הוא כועס, מתפרץ, צורח, מרגיעים אותו, נרגע מהר. זה נקרא נוח לכעוס ונוח לרצות. טוב או לא טוב, אומרת המשנה, יצא הפסדו בשכרו. מה שהוא מפסיד בזה שהוא נדלק מהר, לפחות זה מתאזן עם שכרו שהוא נרגע מהר. אז הוא עוד נותן פה איזון. יש הפוך, קשה לכעוס וקשה לרצות. כלומר, הוא לא כועס במהירות. קשה מאוד להכעיס אותו. אבל אחרי שהצלחת להכעיס אותו, אתה לא יכול להרגיע אותו. הוא יזכור לך את זה למשך שנים, זה ייתקע לו בראש, במחשבה, בלב. זה נקרא קשה לכעוס, שזה מעלה, אבל קשה לרצות. קשה לו להירגע, להיות רצוי, להתפייס. יצא שכרו בהפסדו. על הראשון, בנוח לכעוס ונוח לרצות, הוא אומר יצא הפסדו בשכרו. וכאן זה הפוך. יצא שכרו, מה זה שכרו? מה שאתה מרוויח בזה, שקשה להכעיס אותך, אתה מפסיד כנגד זה בתכונה הזו שגם קשה להרגיע אותך. תכונה שלישית, קשה לכעוס ונוח לרצות. איך היינו מגדירים את האדם הזה? אדם שהוא קשה לכעוס, קשה מאוד להרגיז אותו. וגם אם הצלחת להרגיז אותו, הוא בקלות נרגע, מתפייס בקלות. קשה לכעוס ונוח לרצות, מגדירים אותו חכמים, חסיד. מה זה חסיד? לא חסיד שיש לו אדמו"ר, מה שהיום קוראים חסידים.

נקרא צדיק. מותר מותר, אסור אסור, זה נקרא צדיק. חסיד זה מלשון חסד, שהוא עושה אפילו יותר ממה שצריך. האדם הזה שהוא קשה לכעוס ונוח לרצות, זה נקרא אדם מושלם, שהוא הגיע למדרגות הכי גבוהות, שקשה מאוד להכעיס אותו, ואם הגזימו להציק לו עד שהוא כבר כעס, אחר כך אפשר בקלות לפייס אותו והוא נרגע מהר. יש הפוך, נוח לכעוס וקשה לרצות. כועס במהירות, אבל להרגיע אותו מאוד קשה. איך מגדירים אותו חכמים? רשע. האדם הזה מגדירים אותו חכמים רשע, אדם שהוא נדלק בקלות, ואחרי שהוא נדלק, עכשיו עד שתרגיע אותו, אתה צריך לעבוד קשה, נשאר באגו שלו, בגאווה שלו. זה הפגם והחיסרון הכי גדולים שיש בעניין הזה של מידת הכעס. ממשיך ספר אורחות צדיקים וכותב כך, אני קצת מדלג מקטע לקטע, שניקח נקודות מרכזיות מדבריו. ויזהר בך מאוד, שלא תעשה שום קלקול מתוך כעסך. קלקול, כלומר, אל תשבור כלים, אל תזיק, אל תרים ידיים כשאתה כועס. כי אמרו רבותינו זל, המקרע בגדיו, והמפזר מעותיו, והמשבר כלים בחמתו, יהיו בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. אדם שהוא כל כך כועס, עד שהוא מבצע פעולות של כעס, שהן פעולות הרסניות. קורא הדבר, של עצמו, מי מפסיד מזה? אתה מפסיד, לוקח כלים בבית, מנפץ אותם. אתה אחר כך צריך לקנות חדש. אבל האדם הזה שהוא כועס ומגיע למצב שהוא קורע בגדים, שובר חפצים, מכה, יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. מה זה קשור לעבודה זרה? אומרים חז"ל, כי האדם הזה נשלט על ידי היצרים שלו. ואדם שנשלט על ידי היצרים, אתה לא יודע איפה זה ייגמר. היום הוא אומר לו תעשה כך, מחר הוא אומר לו תעשה כך, היצר הרע, כן? עד שבסוף אומר לו לך תעבוד עבודה זרה. כך לשון הגמרא שם. כלומר, השליטה העצמית בעיני חכמים עניין כל כך יסודי וחשוב שאדם צריך לשלוט בעצמו, שגם אם מתעורר כעס פנימי, אבל אל תביא את זה לידי ביטוי חיצוני, בלשבור, להזיק, לקלקל. ואתה רואה בני אדם כשהם כועסים ומחזיקים בכעסם, כלומר נשארים בכעס שלהם, אינם משימים ליבם אל מה שעושים, ועושים הרבה עניינים בכעסם, מה שלא היו עושים בלא הכעס, כי הכעס מוציא שכלו של אדם מקרבו. הכעס מוציא את השכל של האדם. כולם מכירים מה שכתוב בגמרא, שבשלושה דברים האדם ניכר, בכוסו, בכיסו ובכעסו. מה פרוש בכוסו? תן לו לשתות, פתאום איזה סודות אתה מתחיל להוציא ממנו, מתחיל לגלות, לחשוף דברים, נכנס יין, יצא סוד, אמרו חכמים. אז האדם ניכר בכוסו, כלומר, הוא יכול בימים רגילים לשחק משחקים של אדם אצילי, מכובד, מדבר לעניין, אתה רואה נכנס יין, מנבל את הפה, מדבר בתת רמה, זה מלמד מה האישיות שלו. אפשר לראות בישיבות בחורים שמשתקרים בפורים, אתה רואה אותו שופך דברי תורה של גמרות שהוא יודע, ופתאום פורץ בבכי, למה אני לא מספיק עובד השם, רוצה לשאוף יותר, להגיע למקומות יותר גבוהים, אתה רואה שזה מה שמטריד אותו, זה מה שיש לו בפנים. אז זה בכוסו, בכיסו, כסף. גם כסף יכול לשבש את השכל של האדם, כמו שיין יכול לעוות לאדם את השכל, הוא לא בשליטה, כך גם הכעס, הכיס, הכסף של האדם, גם יכול לשבש את דעתו. אם אתה רואה שהוא עמד בניסיון, יכל להרוויח כסף, אבל הוא יודע זה לא ביושר, אז הוא אמיתי, הוא מחזיר לך, הוא הולך איתך במידת האמת, יודע שאדם הזה אדם ישר. אבל אם ברגע של ניסיון של כעס, אתה רואה שהוא איבד את השפיות, מתפתה לעשות דברים לא טובים, תיזהר מהאדם הזה. והדבר השלישי, בכעסו. כשאדם כועס, גם כאן הדברים מלמדים מי הוא בעצם האדם הזה בתוכו, כי אתה רואה שהוא לא בשליטה באותה שעה. אדם שהוא חכם, שהוא נבון, שולט בעצמו בכל מצב. נראה עוד דבר מתוך דבריו. אולי לפני כן נקדים, לפני שנראה את לשונו, אדם שרוצה לעבוד על מידה,

0: דת הכעס. הוא יודע, אני חי בסכסוכים עם אשתי, עם ילדיי, מבחינה חברתית לא טוב לי, אני כועס, לא שולט בעצמי, אני רוצה להשתנות. יש שני מסלולים שצריך לעבוד עליהם. המסלול הראשון הוא הלימוד העיוני, לשכנע את עצמי למה זה לא טוב. מה הנזקים שיש? והחלק השני זה כבר הצד המעשי, יותר אימון, אימון מעשי שאדם מתחיל להתאמן ועובר לשינוי אמיתי. כשמראש הוא יודע, אני מתחיל להתאמן, יהיו כישלונות, אני לא מלאך. יהיו גם נפילות, אבל אני לא אתייאש. זה צריך לומר לעצמו, כל דבר שאדם רוצה להשתנות, לקבל על עצמו, שלא ידמיין שאם החלטתי וזהו, גמרתי עם זה, אני מהיום מלאך. זה לא עובד כך. כמו שבבנייה אי אפשר לצקת מיד את התקרה. צריך יסודות, קירות, בסוף מגיעים לתקרה. כך גם שלמות בעבודת המידות היא לא מושגת בהינף יד. אלא האדם בונה את עצמו בשלבים, אז השלב הראשון קודם כל זה הלימוד העיוני. למה זה חשוב לי? למה אני רוצה להשתנות? מה אני מפסיד אם אני נשאר עם התכונה הזאת של מידת הכעס? ואחר כך מגיעים לשלב, אחרי שיש מרץ, מוטיבציה, רצון להשתנות, אז מגיעים לצד המעשי. מבחינת הנזקים שהכעס גורם לאדם, אז ראינו דבר אחד שאומר שלמה המלך, שקצר אפיים יעשה איוולת, שהוא מפסיד את שיקול הדעת שלו, עושה מעשים טיפשיים. יש את דברי מהרחו, הבאנו את זה כאן בספר מפתחות לחיים, בפרק על מידת הכעס, רבי חיים ויטל. הנה לפעמים יערה שאף על פי שיהיה באדם נפש אחת טהורה ועליונה, יבוא איזה פעם לידי כעס, ואז תצא ממנו ותיכנס במקומו נפש אחרת גרועה. וכיוון שהדבר כך, אפשר גם כן שימשך מזה עוד דבר אחר. והוא, שאם עד עתה הייתה מזומנת לאיש הזה זו אישה בת זוגו, כיוון שנתחלפה נפשו וניתנה לאיש אחר, אותו האיש ייקחנה. היה מגדולי המקובלים, רבי חיים ויטל. לא נעריך כאן, הבאנו עוד לשונות מדברי האריזה, על עד כמה נפש האדם נפגמת בזמן שהאדם כועס. לכן צריך לומר לעצמו, אני לא רוצה להגיע לכעס. אבל קורה שאם אני לא אכעס, אז אנשים ינצלו אותי. העובדים מזלזלים, אני חייב לכעוס עליהם, חינוך ילדים. אז הרמב״ם כבר נתן לנו עצה נפלאה, נקרא כבר עכשיו את לשונו, כי זה מאוד יקל גם על ההתמודדות בהמשך הדברים, כשאדם מרגיש, אני חייב לכעוס. מה עושים במצבים כאלה? עצה נפלאה של הרמב״ם. אומר הרמב״ם כך, הכעס מידה רעה היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס. יש תכונות שהוא אומר, תהיה אמצע, אל תהיה קיצוני לכאן, לא לשם. כעס הוא אומר, תקפיד מאוד לא לכעוס. ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו, גם כן אומר הרמב״ם, מה זה דבר שראוי לכעוס עליו? אתה רואה, גרמו נזק. לא בגלל האגו. אמרנו קודם שיש שני סוגי כעס. יש כעס שהוא מצד האגו שלא עשו את מה שאני רוצה, אבל שום נזק לא נהיה. ויש מצב שבאמת היה פה קלקול, היה פה נזק. הוא אומר, גם על זה אל תכעס. נו, אז מה עושים? ואם רצה להטיל אימה, כלומר סוג של יראה, לא אימה, מה שהיום משתמשים במילה אימה בקיצוניות, כמובן רוצה סוג של יראה, על בניו ובני ביתו, או על הציבור אם היה פרנס, פרנס זה אדם שממונה על הציבור בתפקיד מסוים, אתה מנהל עבודה ויש לך עובדים שהם מזלזלים, הילדים צריכים חינוך, מה עושים במצב כזה? ורוצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, אומר הרמב״ם, יראה עצמו, בפניהם שהוא כועס כדי ליסרם, אבל תהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו כאדם שהוא מדמה. מה זה מדמה? נראה כאילו כועס בשעת כעסו והוא אינו כועס. וכאן הוא ממשיך, מביא דברי חז"ל, אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו, ובעלי הכעס אין חייהם חיים. מה פרוש אין חייהם חיים? אדם שהוא כעסן, זה נקרא שהוא בעל כעס, לא לפעמים כועס. אדם שהוא כעסן, החיים שלו לא חיים. תמיד רע לו, תמיד ממורמר, כל דבר הופך אותו לעצבני, הסביבה מתרחקת ממנו. השלום בית שלו במקום ירוד. הילדים אפילו מתרחקים. ילדים לא יכולים לסבול את האבא הזה שכל דבר רק כועס, אז כשהם קטנים אין להם ברירה, אבל כשהם גדלים מחפשים להתרחק ממנו. לכן אומר הרמב״ם, צריך להיזהר שלא לכעוס. אבל הוא אומר, מה לעשות מצבים שצריך לכעוס? תראה כאילו. מה מרוויחים מזה? מה מרוויחים מזה שאדם מראה כאילו הוא כועס והוא אינו כועס? דבר ראשון, שהשליטה בכעס היא באיזון הנכון. אם האדם כועס באמת, הוא יכול להתפרץ ולבצע מהלכים שאחר כך הוא מתחרט עליהם. הילד עשה פעולה שמאוד הכעיסה אותו, אם הוא כועס באמת והוא מכה אותו, המכה תהיה אכזרית. כי את כל העצבים שלו הוא פורק שם. אחר כך הוא יכול להצטער איך הגעתי לזה, זה הבן שלי, יחסיתי לו דבר כזה. אבל אם הוא מראה כעס ובלב הוא לא כועס, צריכים תכף לראות איך להגיע למדרגה כזו, איך אפשר להגיע למצב שאדם מראה שהוא כועס ובלב לא לכעוס. אבל מבחינה מעשית, אז גם הכעס שאתה מראה לילד, הוא כעס במידה הנדרשת רק כדי להחזיר אותו למסלול. כי אתה שולט בכעס, אתה לא כועס באמת. אתה רק אומר, אני צריך להרים את הכל ולדבר איתו בנזיפה, בצורה שהוא יבין שכבר כך לא עושים אחרי שדיברתי איתו הרבה פעמים ושום דבר לא עזר, אז הוא חייב את הנזיפה הזו. אבל זה בשליטה. הכעס יהיה בגבולות הנכונים. דבר נוסף, שאדם הוא עצמו נעשה אדם מתוקן, אדם שמח, אדם רגוע, הוא לא אדם מריר, מתוסכל, שתמיד יש לו תלונות על כל העולם ורואה את כל העולם במשקפיים שחורות, שהכל גרוע והכל לא טוב. ההסתכלות שלו היא הסתכלות בריאה. נחזור לדברי מהרחו, רבי חיים ויטל מה שהוא אומר, כל אדם מקבל נשמה, והנשמה הזו, יש דרגות דרגות של נשמות. כשאדם כועס, הכעס הוא כמו, נקרא לזה סוג של תינופת, של לכלוך, שנכנס לאדם בנפש, כי כמו שהזכיר רוחות צדיקים, זה כמו חולי, כמו פריחה כזאת. ואז זה גורם שהמדרגה הרוחנית שלו יורדת. והוא אומר, אתה יודע מה ההשלכה של זה? אדם שמגיע למצב שהמדרגה הרוחנית שלו יורדת, אם עד היום הוא היה ראוי לקבל אישה ברמה רוחנית מאוד גבוהה, כעת הוא יקבל אחת ברמה נמוכה. למה? כי הוא עצמו ירד למקום נמוך. אותו הדבר הפוך, אישה כלפי בעלה. מה עושים מצב כזה? אדם שאומר, טוב, אני עדיין לא נשוי, ואני יודע שכעסתי המון פעמים, אז מה, נגזר עליי להפסיד את שורש נשמתי? התשובה היא שלא. הוא עצמו מערך, הוא כותב בהמשך, שכשאדם עושה תשובה, כמו שאפשר לעשות תשובה, לשוב בתשובה על חילול שבת ועל אכילת דבר לא כשר, שאדם יודע, עשיתי טעות, מתחרט, מתחיל דף חדש, כך גם במידת הכעס. אדם יכול לעשות תשובה, מצטער שכעסתי, מתחיל דף חדש, עובד על זה, ואז הוא מחזיר שוב את אותה נשמה למדרגה הגבוהה שהוא היה בה לפני כן. שוב זוכה לקבל את התוספת נשמה, מה שנפגע ממנו באותה שעה. היום יש מחקרים שהכעס פוגם במערכת החיסונית. אדם שהוא כעסן, הוא חולה הרבה יותר מהר מאנשים אחרים. המערכת החיסונית שלו נפגעת. גם על זה רמז שלמה המלך במילים, רוח איש יחלקל מחלהו. שלמה המלך אומר שהמצב רוח של האדם מפרנס את המחלה שלו. זה הפירוש, רוח איש יחלקל מחלהו. את זה שלמה המלך אמר בזמן שעדיין הרפואה לא קשרה בנפש לבין גוף, חומר לרוח. אבל היום המחקרים מוכיחים, כשהיום שבודקים חיידקים ונוגדנים ומערכת חיסונית, רואים ממש כדברי שלמה, שהמצב רוח של האדם מפרנס את המחלה שלו. אם אתה עם שמחת חיים, אופטימי, רואה את החיים במשקפיים ורודות, תמיד טוב לך וטוב לסביבה, אז האדם הזה מרוויח שמערכת החיסון שלו פועלת בצורה תקינה. הכדוריות הלבנות מתגברות, הגוף מתגבר על מחלות, אבל אם הוא כעוס, מדוכדך, עצוב, זה דבר שהוא פוגם בבריאות של האדם. גם הזיכרון של האדם נפגע במידה והוא אדם כעסן. שיקול הדעת שלו ודאי נפגע, הוא יכול להפסיד המון כסף. כמו שהזכרנו קודם, שהאדם שיקול הדעת שלו נפגע כשהוא כועס, הוא יכול לבטל עסקאות כי הוא נפגע ממישהו, אז הוא יכולת להרוויח המון כסף. הוא לא יודע לגלות איפוק. הוא מתפרץ על לקוחות, מתפרץ על אנשים שהוא עובד איתם בעסקים. השלום בית מגיע למקום כל כך ירוד. כל אלה דברים שהאדם מתבונן בהם, הוא אומר לעצמו, דבר ראשון, אני רוצה להשתנות. זה בעצם הצעד הראשון בשינוי, לרצות להשתנות, לא להשלים. יש טיפוסים כאלה שמרגישים אני כעסן, שכל העולם מסתדר. אני נשאר במה שאני, הם צריכים להתיישר לפי הרצונות שלי. זה גם נובע מסוג של גאווה. אדם שהוא חכם צריך לומר, אני רוצה להיות מתוקן, רוצה להשתנות, לומד מה לא טוב בכעס, וכעת נעבור מבחינה מעשית, מה בידו לעשות. נקרא שוב את חובות, את ערכות צדיקים. עצה ראשונה, השתיקה מבטלת הכעס, וגם כל נמוך מבטל הכעס. אמרו לך משהו שאתה מרגיש שאתה עומד להתפרץ? זה לא בשליטה. תאמר לעצמך, אני אגיב, אבל בטון נמוך. אני אדבר בנחת, לא מרים את הכל. השתיקה מבטלת הכעס, וגם כל נמוך מבטל הכעס. השתיקה גורמת שאתה חייב להירגע. כי אם אתה מגיב, גם הוא יגיב. ואז אתה צריך להגיב עוד יותר. והצד השני יגיב עוד יותר, והכדור שלג הזה יתגלגל. אצל אברהם אבינו כתוב בתורה מסופר שהיה ריב בין רועה אברהם לבין רועה לוט. גם לאברהם וגם ללוט היה מקנה צון ובקר, והרועים רבו ביניהם. חז"ל מסבירים גם על מה רבו. כתוב שם שאברהם אמר ללוט, אל נתהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך יפרדנה מעליי. עד עכשיו היינו ביחד, כל אחד ילך לדרכו, יש לנו כבר הרבה עדרי צון ובקר, זה גורם לסכסוכים, כל אחד ילך לדרכו. כשמדייקים בלשון הפסוק רואים דבר מעניין, שם כתוב ויהי ריב, לא כתוב מריבה, ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם לבין רועה מקנה לוט. כשאברהם מדבר איתו, אומר לו, אל נתהי מריבה ביני וביניך. בתורה כל מילה מדויקת. למה כתוב שהיה ריב? ואברהם אומר לו, שלא יהיה מריבה בו כל אחד לדרכו. ריב זה לשון זכר. מריבה לשון נקבה. המריבה היא פוריה. היא מתפתחת. אתה לא יודע לאיפה זה יגיע. אז כשהריב היה קטן לשון זכר, שרק התחילו לריב, אומר לו אברהם, בוא נעצור כאן, אל נתהי מריבה. זה התפתח למריבה, פרה ורבה, לך תדע... אנחנו אנשים אחים, קרובי משפחה, הכי טוב ייפרד נע מעליי, אתה תתקדם לכיוון אחד, אני לכיוון אחר, כל אחד יהיה לו את האזור שלו. יש מצבים שעדיף בצורה כזו מאשר להיות ביחד וכל היום לריב. אבל זו התכונה של ריב שהופך למריבה. אבל כשאדם שותק, הצד השני אין לו עם מי לריב. הוא גם חייב לשתוק בסופו של דבר. דבר שני, קול נמוך מבטל הכעס. לכן יראה אדם כשכעסו מתגבר עליו שישתוק או ידבר בנחת, ולא ירים קולו בכעסו. כי המגביה קולו בשעת כעסו, יתעורר הכעס. עוד עצה הוא אומר כאן, דבר מעניין, שלא שמים לב לזה, אבל אנשים מעידים שזה עובד. וגם לא יראה בפניו של אדם שכועס עליו, אלא ידבר עמו בלא ראיית פניו, ואז יבריח הכעס ממנו. אדם שעשה לך משהו שהוא מאוד הכעיס אותך, ואתה מאיר לו על מה שהוא עשה, תסתכל לצד, אל תסתכל עליו. כי עצם המבט שאתה מסתכל עליו, זה מעורר בך יותר ויותר, כי בתת ההכרה, הנה זה האדם שיחיס אותי, אז עוד סנטימטר של כעס נוסף בראש. שוב, רואה אותו, זה האדם שיחיס אותי, מגביר את הכעס. אבל אם אתה מאיר לו בלי להסתכל עליו, לא בצורה שיפגע, בצורה חכמה, מרוויחים גם את העניין הזה. נעבור כעת במהירות על כמה וכמה עצות, אבל כאן נעבור על הכותרות בספר מפתחות לחיים. עצות טובות שאנשים מעידים שמאוד עזר להם להתגבר על כעסים. עצה ראשונה, עשה משהו לפני שתדבר. אתה מכיר את עצמך שבזמן שילד עושה משהו, אשתך, בעלך, ההתפרצות בלתי נמנעת, תאמר לעצמך, אני מקבל על עצמי, לבצע פעולה, אבל תגדיר מה הפעולה. מה הפעולה שאתה הולך לעשות לפני? למלא כוס מים, למזוג מבקבוק, או כמו אותו חכם שקנה לעצמו, סיפרנו את זה פעם. היה חכם אחד שנולד עם תכונה של כעס, וראה שהסביבה נפגעת ממנו. קנה חולצה מיוחדת, וקרא לה, זאת החולצה של הכעס. פירוש, אסור לי להרים קול על אשתי או לילדים או על חברים לפני שאני לובש את החולצה הזו. קרה משהו בבית, הכעיסו אותו, הוא בא להתפרץ על אשתו, הוא אומר לעצמו שנייה, קודם צריך ללבוש את החולצה. רץ לחדר, מחליף חולצה, לבש, חזר. גם אם הוא יגיב, כבר העוצמה לא תהיה אותו דבר. עצם הדבר שהיה לו זמן לחשוב, להרהר, זה ייתן לו איזון, ואז הוא לא יצטרך גם להתחרט על המילים שהוא פלט ברגע של כעס. עצה שנייה, טוב, זו עצה שכבר הזכרנו אותה בחובות הלבבות, הסרט מבטך ממי שאתה כועס עליו. עצה שלישית, כנוס את עצמך. אדם שמזהה בעצמו שהוא כועס ואחר כך מפריע לו, למה כעסתי, למה הגבתי, למה צעקתי על הילדים, למה רבתי עם החבר שלי, למה הגעתי למצב כזה עם השכנים. מחליט שלא לעשות ושוב עושה, שוב מחליט ועוד הפעם נכשל, יכנוס את עצמו. וכנס, אין הכוונה כנס של כסף, כנס כספי, אלא כנס בדבר שגורם לו חוסר נוחות, שישכנע אותו שהוא לא יחזור על הטעות שוב. הוא רגיל בכל בוקר לשתות נס קפה עם חלב, יאמר לעצמו שאם אני כועס על אשתי שוב כמו שכעסתי עליה עכשיו, במשך 3 ימים, ואם זה לא מספיק אז שיקח שבוע, שותה תה בלי סוכר כשאני קם בבוקר עד סוף הכוס, חייב לשתות עד הסוף. קרה עוד פעם שהוא הרים קול על אשתו, קם בבוקר, נאנח, אבל אין ברירה, חייב לקיים. מכין לעצמו כוס תה, יושב, שותה עם הנחות ועוד לגימה ושוב נאנח. אבל נראה אותו אחר כך אם הוא יכעס עוד הפעם, ירים את הכל על אשתו. הוא רק יבוא לכעוס, יאמר לעצמו עוד פעם שבוע לשתות תה בלי סוכר. עדיף לדבר בנחת ולא... כל אדם צריך לראות מה הכנס שמציק לו. יש חולצה שהוא מאוד אוהב ללבוש אותה. תגיד, אני לובש את זה 3 ימים אם אני שוב כועס. זו עצה שהיא נכונה בכל דבר שאדם רוצה לתקן את עצמו, אבל בכעס זה עובד נפלא. עצה נוספת, אסוף מידע כתוב ושנן. זו עצה של ספר פלא יועץ, שהוא מדבר על מידת הכעס. תחבר לעצמך חוברת שמדברת רק על הדבר שאתה רוצה לתקן. אתה רוצה לתקן מידת הכעס? קח לעצמך מחברת או קובץ במחשב ותרשום. כל עצה טובה, תעשה שם פרקים, פרק על גנות הכעס, מה ההפסד של מי שכועס, כל דבר ששמעת, קראת, תרשום לעצמך. עצות איך להתגבר, תרשום לעצמך. פעם בשבוע תקרא מה שכתבת, מההתחלה עד הסוף. האדם יכול לגלות שינוי מקצה לקצה. כשלמדנו בישיבה, בישיבת פורת יוסף, המשגיח הרוחני בישיבה, הרב משה חיים שלנגר זצ"ל, נפטר לפני כמה זמן, היה אדם משכמו ומעלה. מי שלא יודע מה זה משגיח רוחני בישיבה, בישיבה יש רבנים שמלמדים גמרא, לומדים איך להבין את הלימוד של התלמוד בעומק, ויש משגיח רוחני שהתפקיד שלו לעצב את האישיות של הבחורים. לוקחים אדם שבדרך כלל הוא עצמו דמות בהנהגות שלו, באישיות שלו, והוא מוסר שיחות עם הדרכה. איך להיות מתוקן במידות, איך להתנהג עם הזולת, איך לחפור בתוך הנפש של עצמך כדי להגיע לשלמות רוחנית. זה בעצם הסוד של גדולי ישראל שיוצאים מעולם הישיבות, רואים אותם אנשים שונים לחלוטין. חלק גדול, זה לא רק הלימוד תורה שנותן אור באדם ומסייע לו להשתנות, גם ההדרכה המעשית, שמגיל צעיר בישיבות מדריכים אותם, כל הנושא של זהו גיבור הכובש את יצרו, מרחיבים בזה, כל הנושא של אישיות האדם. ושם בישיבה הוא הנהיג נוהג שכבחורים בישיבה נראה לנו מוזר, מה מרוויחים מזה? כל יום ראשון, הרי יש סדר יום מאוד עמוס בישיבה, הלימודים הם שוחקים מהבוקר כשקמים לתפילה, מתחילים תפילה בשעה 7 ועד 11-12 בלילה, עם הפסקות רק של ארוחות וקצת מנוחה בצהריים, וכל היום זה לימוד, זה סדרים, חצי היום הראשון זה סדר עיון, שלומדים איך לעיין בתלמוד, ראשונים, אחרונים, פלפולים, מהלכים, שזה... החוקרים טוענים שזה מה שהפך את המוח היהודי להיות מוח חריף ומחושב על ידי לימוד העיון של הגמרא. ואחרי צהריים מקדישים לזנקה סדר בקיאות, לרכוש הרבה ידע בשס, לסיים מסכתות, לדעת דפי גמרא. ובערב יש עוד סדר לימוד, אחרי ארוחת ערב גם כמה שעות. אז אין הרבה זמן ותמיד צריך להספיק הרבה. הוא הנהיג בישיבה שבכל יום ראשון, אחרי תפילת ערבית, הם מתפעלים ב8 מתפעלים ערבית, אחרי התפילה היו כולם יושבים, 10 דקות הוא היה מקריא מספר חפץ חיים, הלכות לשון הרע. בישיבה זה היה נראה, מה יוצא מזה? 10 דקות בסך הכל, פעם בשבוע, אם כל יום אתה לומד חצי שעה, זה רציני. אבל 10 דקות בשבוע, מה זה כבר תורם? אחרי שנים ראיתי כמה הוא צדק. עצם הדבר ש10 דקות בשבוע מקדישים זמן בישיבה ללמוד הלכות לשון הרע, זה מכניס מודעות להיות זהיר בלשון הרע. אפילו ש10 דקות לא הספיקו לדעת את כל הלכות לשון הרע. אבל יושבים כולם, שומעים 10 דקות, אחר כך הולכים לחדר האוכל. אז המודעות היא נפלאה. מלבד זאת, יש כלל פרוטה לפרוטה מצטרף לחשבון גדול. כל שבוע לומדים 10 דקות, למדנו 3-4 הלכות, שבוע הבא עוד 3-4 הלכות, עם השנים פתאום אדם מגלה, זה כמה ידע צוברים רק מהדקות הספורות האלה. וגם כאן, כשאדם כותב לעצמו את הנושא שהוא רוצה לתקן אותו, כמו כעס וכדומה, והוא קורא את מה ש... זה ספר שאתה כתבת, אתה חיברת את הספר הזה, את החוברת הזו, וקוראים את זה פעם בשבוע, את העמודים האלה שהוא כתב, זה משדרג את איכות העבודה לרמה אחרת, המודעות, האכפתיות והעצות שאדם כתב לעצמו. עצה נוספת, הוכרחת לכעוס, התפייס מהר. גם אם קרה שכעסת, אל תישאר שם בכעס. לפעמים רואים, שומעים בזוגיות, בין זוגות, שצד אחד כעס, טיפס על עץ גבוה, אי אפשר להוריד אותו משם. מתבצר באגו שלו, בכעס שלו, כמה שהשני מנסה לפייס אותו, והוא לא מוכן בכלל לשמוע שום דבר. ואדם שרוצה לעבוד על המידות, אפילו שאתה צודק, אתה צודק 100%, באמת היה כאן דיבור שלו לעניין, התנהלות שלו לעניין, אבל תתפייס כמה שיותר מהר, זה טוב לתיקון המידות, זה טוב לשלמות של הבית. בעצה האחרונה, כבר הקדמנו אותה קודם, מה שאומר הרמב״ם, הרגל עצמך להראות בעת הצורך רק כעס הפנים. כלומר שאדם מראה כלפי חוץ שהוא כועס, אבל בפועל הוא לא כועס. בסיכומם של דברים, כשהאדם מרגיל את עצמו לנהל שיחה עם עצמו, יש אנשים מרוב תרדה, אין להם זמן לדבר עם עצמם. לשבת, להקדיש זמן, לשיח עם עצמי, מה אני בסדר, מה אני לא בסדר, במה אני צריך לתקן, כמה זה חשוב, עבודת המידות, אדם שכל השבוע עסוק בעבודה, פרנסה, לנצל את השבת. שבת, ברוך השם, הטלפון סגור, אין לחצים של תקשורת, יש סעודת שבת, אווירה טובה, הנפש רגועה, אנשים מעידים שהרעיונות הכי מבריקים עולים להם בשבת. כי כל השבוע הראש לא מרוכז, הוא קם בבוקר כבר הוא עם הטלפון מה ההודעות ומי כתב ומה כתב ומה החדשות, אבל כשיש 24 שעות של שמירת שבת, בית שומר שבת, אדם שומר שבת, מכניסת השבת עד מוצאי שבת, הוא עולה לאטמוספירה אחרת. הוא חי באיכות חיים אחרת, החשיבה אחרת. זה גם הזמן הטוב לנצל את השבת לזמן של חשבון נפש. מה הדברים שאני צריך לתקן? איפה אני עומד? לקרוא ספרים. כמה פעמים צעירים וצעירות שהתחילו להתחזק, אומרים שבבית לא שומרים שבת, והם לא יודעים מה לעשות, כי אלה עם הטלוויזיה ונסיעות, והוא יודע, זו האמת, צריך לשמור שבת, או שהיא יודעת, אבל נמצאים בבית. אבל כשמכינים סדר יום לפני כן, עם ספרים טובים, עם אוכל משובח, פיצוחים, אבטיח, לא יודע, כל אחד מה שהוא אוהב, עושה לעצמו סדר יום, מתי שינה, מתי מנוחה, מתי אכילה, מתי בית כנסת, מגיע מוצאי שבת, האדם מרגיש רווי, מהשבת הוא נהנה מהרוגע, מוצאי שבת נהנה בעוצמה מהחזרה לשגרה, ששוב מדליקים את הטלפון, ושוב נסיעות וכל העניינים, 6 ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות, האדם מרוויח איכות חיים. וזה גם זמן טוב לחשבון נפש, בכל עבודת המידות, ובפרט בעניין הזה של מידת הכעס, שהרמב"ן, ובזה נסיים, הרמב"ן באיגרת המפורסמת שלו, שבסופו הוא כותב שתקרא את האיגרת הזו פעם בשבוע, וביום שתקרא יענוך מן השמיים כל אשר תבקש. הרמב"ן היה מקובל גדול. איגרת הרמב"ן מפורסמת, מודפסת בסידורים, אפשר להוריד אותה ברשתות להדפיס אותה. איגרת הרמב"ן. ושם הוא מתחיל בעבודת המידות. הוא מתחיל קודם כל במילים, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. לכל אדם בכל עת, ובצא, תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. אחר כך הוא אומר, תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענבה, הוא נותן סוג של סולם לעלות מדרגה לדרגה. אבל קודם כל כעס. אדם שאומר, אני רוצה להשתנות במשהו, אומר לו הרמב"ן, תתחיל לעבוד על העניין הזה, ומכאן תמשיך לעלות למעלה. ושנזכה כולנו להגיע באמת לשלמות הרוחנית בעבודת המידות. נסיים בברכה. שהשיעור יהיה מוקדש להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו כאן, לבריאות איתנה, חיים טובים, זיווגים אגונים, בכל הצופים, בכל מקום שהם, ושהשם ישמור את עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, אמן ואמן.
1: אמן, תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה ברשות הרב. יש פה רכבים, שני רכבים, טסלה וטרנזיט, שחוסמים למעלה, אני מבקש ללכת להוציא את הרכב. ואנחנו לשלב של השאלות. שלום כבוד הרב. יש לנו ויכוח קבוע בבית, כשאחד הילדים מתנהג לא טוב, אשתי אומרת שזה הגיע מהאופי שלי. וכשהוא מתנהג יפה, היא אומרת שזה ממנה. רציתי לשאול האם באמת אפשר לייחס תכונות והתנהגויות מסוימות דווקא לאבא או לאמא, ועד כמה הדברים האלה באמת עוברים בגנטיקה מההורים לילדים.
0: ראשית, זה נכון. תכונות אופי עוברות מהורים לילדים, אבל זה לא יהיה נכון לייחס את כל השלילי לצד אחד ואת כל החיובי לצד השני, כי כמו שאמרו על דרך המשל, שכשגמל רואה סוסים וגמלים, אז הוא אומר לסוסים, כל הכבוד לכם שאתם כאלה יפים, ולגמלים הוא אומר, יש לכם דבשת, כי הוא לא רואה את הדבשת של עצמו, אז הוא מדבר על הדבשת של האחרים. יש אנשים שרואים את החסרונות ומייחסים אותם לאחרים, ולא רואים את החסרונות של עצמם. אז ודאי שלא שייך לייחס את כל המעלות לאישה ואת כל החסרונות לבעל, או הפוך. אבל זה נכון שתכונות אופי עוברות בתורשה, ולכן כשאדם עומד לשאת אישה, להתחתן, בעל, לחשוב לא רק על עצמי, האם טוב לי עם האדם הזה, אלא גם על הדור הבא. הילדים שיוולדו, אם מדובר בטיפוס כעסן, חוץ ממה שילדים יכולים להעתיק את מה שהם רואים, אבל גם באופי, תכונות אופי כן עוברות בתורשה. הבשורה הטובה שיש בעניין הזה, מה שרב חיים וולוז'ין כותב על פרקי אבות, דבר שאני לא יודע אם המדענים יסכימו, יכול גם שלא, אבל צריך לדעת שאם חזל אמרו זה אמיתי, הוא מוכיח את זה מהמשנה, שאדם שעובד על המידות, מרוויח שלא רק הוא נהיה מתוקן במידות, אלא גם הילדים שהוא יולד, הם נולדים עם תכונות אופי מתוקנות, בזכות שהוא עבד על המידות שלו. בגוף זה לא כך, נכון? אדם שעשה ניתוח אף, כי לא אהב את האף שלו. זה לא אומר שהילדים שלו יוולדו עם האף שלו אחרי הניתוח. כי בגנים יש את האף שלו לפני הניתוח. אבל בעבודת המידות, אומר רבי חיים מוולוז'ין, אדם עובד על המידות, טיפוס כעסן, עובד על מידת הכעס, הילדים שיוולדו לו, הם יהיו מתוקנים יותר במידת הכעס. והוא אומר שזו אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות, כל ניסיון ניסיון אחר, כדי שאנחנו, הצאצאים של אברהם, יהיה לנו קל לעמוד בכל עשרת הניסיונות האלה. אם נבדוק הניסיונות שהתנסה, נמרוד מבקש להשליך אותו לכבשן האש, אם הוא לא יעבוד עבודה זרה, והוא מוכן למות ולא לעבוד עבודה זרה. כמה אבותינו מסרו נפש שלא להתנצר ועלו על המוקד, ובכולם מתפלים, איפה הכוחות האלה? אומר רב חיים וולוז'ין, קיבלנו את זה מאברהם אבינו, לכן הוא נקרא אבינו. ההגדרה של אבינו, אומר רבי חיים וולוז'ין, התחילה לאחר עשרת הניסיונות. כי מה שהוא עמד עזר גם לנו. לקחו את אשתו בשבי. אברהם ירד למצרים, חטפו לו את אשתו, לקחו אותה בשבי. אנחנו קיבלנו כוחות, עם כל מה שאומות העולם לוקחים מאיתנו שבויים, יש לנו כוח לעמוד בזה. אנחנו חסנים, איתנים, קיבלנו את זה בתורשה מאברהם אבינו, שהוא לא נשבר, ובסופו של דבר הוא קיבל את אשתו בחזרה, אחרי עשיית הדשמיה שהייתה. וכך כל עשרת הניסיונות. לכן זה גם, הידיעה הזאת אמורה לתת לנו המון כוח לרצות לתקן את עצמנו. כי כשאנחנו מתקנים את עצמנו, אנחנו עושים טובה גם לילדינו ולצאצאינו, לנכדים ולנינים, שגם הם יוולדו יותר מתוקנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן. שלום לכבוד הרב זמיר כהן. ראשית, אשמח לדעת האם הרב יקיים גם השנה, כמו בכל שנה, התרת נדרים. בבניין הסליחות מגיעים לפעמים הרבה בני נוער, וברור שחשוב לקרב אותם ולתת להם להרגיש שייכים. אבל לפעמים זה גולש לצחוקים, תחרות שירה ואווירה שפחות נעימה למעמד. איפה נכון לשים את הגבול ואיך אפשר מצד אחד לקרב ולהשתלב איתם ומצד שני לשמור על הכבוד והקדושה של הסליחות ובית הכנסת?
0: לגבי העניין של התרת נדרים, יש בזה עניין גדול שכל אדם לפני ראש השנה יעשה התרת נדרים. יש בתוך התרת נדרים גם התרת כללות, יש ביטול של עוד השפעות שליליות, מה שקוראים הם אנרגיות שליליות, השפעות לא טובות שיכולות להיות לאדם. יש בזה מעלה גדולה לעשות את התרת נדרים. פה אנחנו נוהגים כבר במשך שנים שבתחילת השיעור מתחילים את השיעור בהתרת נדרים, אז התאריך שבעזרת השם מתכוונים לקיים את התרת נדרים, זה בסליחות, זה הערבים של הסליחות, של לפני ראש השנה. השנה, ראש השנה, מה? יום חמישי, עשירי לתשיעי, אומר משה, זה יוצא יום אחד לפני ראש השנה, ממש ערב ראש השנה, ליל שבת, השנה, תפשין, עולים עכשיו לתפשין פזיין, ראש השנה יהיה בליל שבת, ליל שבת ומוצאי שבת, שני הלילות של ראש השנה, אז יום חמישי, בדיוק ערב לפני, אז בעזרת השם יתקיים הסליחות, אבל הבנתי ממשה שכבר עוברים למקום אחר, מקום יותר מרווח בעזרת השם, אז שיהיה לתועלת. לגבי השאלה השנייה שבה נסיים, בני נוער, האם להביא אותם לבית כנסת, כשלפעמים גם עושים קצת קלות, כלילות נקרא לזה, יש מצווה גדולה לקרב בני נוער, בפרט בדור שלנו, שגדלים עם חוסר ידע, עם הרבה בורות. בתי הספר, אפילו מה שלימדו לפני 20 שנה, היום השיטה הפרוגרסיבית שהשתלטה על בתי הספר, שללה מהילדים גם את זכות הידיעה של עניינים בסיסיים ביהדות. לכן צריך לקרב אותם, להביא אותם לבתי הכנסת. אפשר לדאוג, לדבר שם קצת לפני על החשיבות של המעמד, כדי שישמרו על כבוד בית הכנסת, אבל גם אם מדי פעם יש איזו אווירה כזאת של דיבור לא לעניין, אבל זה שווה. שווה להביא את הנוער, לחזק אותם, לקרב אותם, שיהיו בסליחות. כתוב המזכה את הרבים, זכותו גדולה ועצומה. חובות הלבבות מסביר, הוא אומר, תיקח את הצדיק, שהוא צדיק גדול לעצמו, אבל הוא לא פעל כדי לקרב אחרים, לא פעל כדי לזכות את האחרים. ותיקח אדם שהוא לא צדיק כמוהו, אבל הוא קרב הרבה אנשים. הוא אומר שהמעלה של המקרב יותר מהצדיק. למה? ההסבר פשוט, נאמר זה בשפה שלנו, לא במילים שהוא אומר. נניח שצדיק מושלם יכול להגיע ל-100 נקודות. והצדיק הזה, נניח שהגיע ל-100, קשה להגיע ל-100, נניח שהגיע ל-99, 98, אפילו 100. אז יש לו 100 נקודות. תיקח אדם שמזכה את הרבים, נניח שלעצמו יש רק 70 נקודות. אבל כשהוא מקרב אחרים, יש לו זכויות בפעולות שהם עושים. הוא הביא אדם לתפילה, חיזק אותו בשמירת שבת, שיעורי תורה. אז יוצא שכל אלה שהוא חיזק אותם, יש לו נניח 30 אנשים הוא חיזק, ואצל כל אחד יש לו 2 נקודות. כמה זה ביחד? 60. פלוס ה-70 שלו, לכמה הוא הגיע? 130. אז הוא עקף את הצדיק. לכן הוא אומר, אדם שמזכה את הרבים, מעלתו גדולה יותר מהצדיקים. ועכשיו חודש אלול, ודאי שכל אדם שיש לו שכנים, חברים, מכרים בעבודה, יביא אותם לשיעורי תורה, יביא אותם לסליחות, יגיד לו בוא נצא לכותל. עכשיו, באלול כל ערב בכותל בחצות לילה זה כמו יום. כל הכותל מלא באנשים ואומרים סליחות מחצות הלילה. שבאים בעלות השחר, אנשים באים ממרחקים, מערים רחוקות בארץ, יוצאים מהבית ב-2 בלילה, מגיעים עלות השחר, מגיעים לכותל, סליחות, אחר כך תפילה בנץ. חוויה שאי אפשר לתאר איזו חוויה נפלאה זו של רוממות הנפש, ודווקא שם בשריד בית מקדשנו. אבל גם מי שלא יכול שם, איפה שיכול, להביא אנשים לסליחות, לשיעורי תורה, לשלוח סרטוני חיזוק, כל השנה זה דבר גדול. אבל עכשיו בחודש אלול, שיש קרבה מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, והסופי תיבות 4 פעמים י' של אני לדודי ודודי לי, אלה 40 הימים, שמראש חודש אלול, שבדיוק הערב הזה אנחנו ליל א' באלול, ועד יום הכיפורים יש בדיוק 40 יום. וצריך לזכור תמיד שהמספר 40 הוא מספר של מעבר, אתה יכול לעבור מדרגה כזו לדרגה אחרת. יש הרבה סגולות של 40 יום. למה דווקא 40 יום? כי זה מעביר את האדם ממצב למצב. זיכרון, אתה רוצה לזכור משהו? כמה פעמים תחזור על המשפט כדי לזכור אותו? אומרת הגמרא 40 יום. לא 40 יום, 40 פעמים. 40 פעמים אתה חוזר על הדבר, זה נחקק לך בזיכרון. יצירת העובר, כמה זמן העובר כבר נחשב יצור שלם, היום שגם מחקרים הבאנו במהפך, מחקר שמוכיח את דברי חז"ל, שם חז"ל אמרו שיצירת העובר 40 יום. לאחר 40 יום כבר יש לו את כל האיברים. הוא קטן, כמו שהוא אית, אבל יש בו לב, ריאות, עיניים, אוזניים, הכל. ובמחקרים של היום מצאו שהמוח של העובר משדר גלים חשמליים, הם כותבים מסביבות יום ה-40. חז"ל אמרו יום ה-40. זה היום שהוא כבר יצור אנושי לכל דבר, לכן האם נקראת אם. כמה, מה המספר של אם בגימטריה? 41. מיום 41 את כבר אמא. למה? כי יש לך ילד, רק הוא קטן, והוא נמצא שם בפנים, אבל את כבר נקראת אם מיום 41. כך גם יין לאחר 40 יום, הוא נקרא, שהוא כבר לא מיץ ענבים, תוסס 40 יום, כבר אין לו שם של מיץ ענבים, הוא הגיע למדרגה אחרת. אדם שרוצה לטבול כדי להיטהר, מה השיעור שצריך להיות במקווה? 40 שאה כתוב בהלכה. שוב, 40 זה מעבר. משה רבנו היה אדם, אבל הגיע למדרגה של איש האלוקים שקרן אור פניו. כמה זמן היה צריך להיות בהר סיני כדי שיגיע לדרגה, לעבור מאדם רגיל לאיש האלוקים? 40 יום ו-40 לילה היה בהר סיני. כך, אתה רואה שכל המספרים האלה, 40 שמופיעים בתורה, הם לא במקרה. לא רק זה, כל מספר יש לו את המשמעות שלו. ו-40, האות שמייצגת את מספר 40 זה האות מם. מם זה מלשון מים. המים הם חומר שעובר ממקום למקום. מתכת, עץ, אתה שם פה, הוא נשאר. מים עוברים. זו התכונה של מים. לכן מם מלשון מים. גם בעברית, כשאדם אומר, באתי מירושלים לתל אביב. למה אומר מירושלים? יש עוד אותיות. למה לא אומרים גירושלים, דירושלים? אנחנו התרגלנו שהאות מם. אבל בסוד האותיות, כי האות מם, התכונה שלה, זה מעבר ממקום למקום. לכן אדם שאומר, אני עד היום הייתי במקום נמוך בעניין כלשהו, בעניין רוחני, בעניין של מידות, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, אני רוצה להשתנות. יכול להתחיל מהערב, שזה ליל א' באלול, לעשות עבודה של 40 יום, מגיע מוצאי כיפור, בן אדם אחר. עברנו ממצב אחד למצב אחר. לכן אדם שמתכנן לשמור שבת, יאמר אני עכשיו לוקח על עצמי את השבתות מעכשיו ועד יום הכיפורים, שומר שבת קבוע. אחר כך נראה מה. אדם שלא הניח תפילין, לוקח על עצמי והניח תפילין. כשרות, לוקח על עצמי כשרות. לברך על האוכל. אישה אומרת צניעות, לוקחת 40 יום של צניעות. בחור מסתפק, כן כיפה, לא כיפה, יגיד 40 יום, כיפה, ציצית, כל אחד לפי מה שהוא מחליט. עד מוצאי כיפור אני לוקח את זה לעצמי. הוא יגלה במוצאי כיפור שהוא יעפיל לדרגה אחרת, שהיא העפילה לדרגה אחרת, דבר שהוא תורם לכל החיים. לסיום אנחנו רוצים להודות למשה חיים היקר ולכל העוזרים והמסייעים לאורך ימים ושנות חיים. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים. ערוץ 2000. אבינו מלכנו, ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה
3: מלא בפרנסה טובה
2: ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
3: ערוץ 2000.
2: הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
4: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
3: ערוץ 2000.
5: שלום לכולם, היום בעזרת השם נדבר על כל מה שקשור לעיסוקים שאנחנו עושים בשבת. אומנם עיסוקים שלכאורה נראה שהם מותרים אבל אסור לעשות אותם, או שנראה שאסור ומותר. למשל דוגמאות, יש בזה המון עניינים, כמו אדם שהוא רוצה להסתכל בכל מיני עיתונים, בכל מיני כתבים, בכל מיני פרסומות. אדם שרוצה להתכונן למבחנים. אדם שהוא עובד בשבת, עבודה שמותרת, כמו למשל מלצר, אסור או מותר לקבל על זה שכר. וככה זה, על זה הדרך. תפילות או דיבורים שמותר לדבר בשבת, ניסה, נקנה, נעשה, מה מותר, מה אסור. יש גם דברים שמותר לעשות אותם. וככה זה הדרך, בעזרת השם, זה, יש בזה הרבה פרטים. ונשתדל ללכת בצורה מסודרת. זה בנוי על הפסוק שמפורסם בישעיה, אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי, ואחרי זה וכיבדתו מעשה דרכיך ממצא חפציך ודבר דבר. אז פה מפה רבותינו הסמיכו את האיסורים האלו שאנחנו נדבר עליהם היום. אם תשיב משבת רגליך, שלא היה הילוך שלך בשבת כמו הילוך ביום חול. זאת אומרת, ביום חול אדם מתאמץ יותר, אדם עושה פסיעות גסות. בשבת ההילוך שלנו צריך להיות בנחת. לא רצים בשבת, לא עושים פסיעות גסות בשבת. מי שרוצה להתאמן למשל בשבת, אז זה תלוי. אם הדבר הזה גורם לו עונג, כמו שיש אנשים שהריצה עושה להם הרגשה טובה, זה מותר לרוץ בשבת. יש אדם שהוא גם כן אוהב להתאמן בשבת, אבל הוא לא עושה זה בשביל לשפר את הכושר, אלא בשביל הרגשה טובה, בשביל לשמור על הבריאות מותר. בתנאי אחד, בתנאי שהריצה הזאת או ההליכה הזאת זה לא בשביל לשפר את הכושר וזה לא בשביל להזיע. נכון? אנשים יגידו, אז למה מתאמנים? בשביל לשפר את הכושר. אז לא מתאמנים, כי זה נראה כמו איזה משהו רפואי. חזל עשו את זה בשבת. אם אדם רק או שהוא רץ או שהוא עושה מתאמן בשבת בדברים כמו שאמרנו, רק בשביל הרגשה, עושה הרגשה טובה או לשמור על כושר, זה יהיה מותר. אם אדם צריך את זה מבחינה רפואית, זה יהיה מותר גם. למה? בשביל רפואה מותר. אז זה דברים שקשורים להליכה. אגב, כתוב הרי בחזל שכל מי שפוסע פסיעה גסה ביום חול, במשך השבוע, פסיעה גסה זה פסיעה יותר גדולה ממה שהוא רגיל, אז נוטל 1/500 ממאור עיניו של אדם. איך אדם מחזיר את הכוח הרפואי הזה לעיניים? על ידי שמסתכל בנירות של שבת, ומסתכל בקוס של הקידוש. אז יש לנו את הרפואה הזאת שמחזירה את הכוח בעיניים. התוספות שואלים, 1/500 ממאור ענף של הנדב, אז 500 פסיעות גסות, אדם לא רואה. כל פעם 1/500 ממה שנשאר. אז זה הרבה מאוד. וגם, תוספות המתרצים, שזה דווקא הפסיעה הראשונה הגסה. היא אדם לא רגיל, אחר כך מתרגלים. הכל פנים בשבת, ההילוך שלנו שונה. יש דבר אחד שכן מותר לרוץ, גם כן, שזה עניין של מצווה, לצורך מצווה מותר. ותזכרו את העיקרון הזה, כי כל מה שנדבר היום, יש הרבה דברים מעניינים, על מה שחזל אסרו בשבת לעשות, זה דווקא לדברי החול, אבל לא לדברי מצווה. כי זה גם כתוב בפסוק, אם תשיב משבת רגליך. זאת אומרת, שאתה עושה איזושהי הליכה, בשביל צורך של רשות, רגליך, שלך, לצורכך. אבל לדבר מצווה, לא צריך שבות ברגל. זאת אומרת, מותר אפילו לרוץ, אפילו בפסיעות יותר גסות, אם זה לשיעור תורה, לתפילה וכדומה. ואז מה כתוב? וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. זאת אומרת, כל החפצים, העיסוקים שהם חפצך, שלך, לצורכך, זה אסור. וגם כן, דבר דבר. דיבור שאדם מדבר, אם זה דיבורים שהם של חול, זה גם כן צריך להימנע מהם. למה? וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. דיבורים של חול אסורים, דיבורים של קודש לצורך מצווה מותרים. ועכשיו ניתן את הדוגמאות. אדם שהוא נמצא, נגיד יש לו איזה עסק, פעם זה היה שדה, היום זה חנות, הוא רוצה עכשיו לעבור שם, הוא רוצה לראות מה קורה אצלו שם בחנות, בעסק שלו. אמרנו פעם זה היה שדה, היום זה חנות. אתה לא יכול ללכת בשבת לראות מה קורה שם, ודאי שזה נראה דבר שהוא נראה בעיניים, שאתה עושה פה איזשהו תוכניות התבוננות לצורך של מלאכה, לצורך של יום חול, זה אסור. אבל אם אדם, למשל, הוא רק נמצא שם במקום, הוא לא באמת, הוא לא בא לשם בכוונה תחילה, אלא זה מקום שיכול להיות שהוא עבר שם, זה לא ניכר שבאנו במיוחד, זה לא משהו מחוץ לעיר, הולך ברחובה של עיר ומסתכל, מותר. באופן כללי, אדם יכול ללכת ברחובה של עיר, להסתכל בחנויות, אבל דבר אחד לא להסתכל. איפה לא מסתכלים? במחירים. זה נקרא שיתרי אדיוטות, נדבר על זה בהמשך. שיתרי אדיוטות, זאת אומרת, כל דברים שקשורים, שיש בהם חשבונות כספיים, חז"ל אסור עלינו להסתכל בהם. לא חשבונות שבבית, ארנונה, חשמל, כל מיני כתבי חוב, כל מיני פרסומות עם המחירים, כי זה יכול לגרום לאדם לכתוב, או שיכול גם כן כבר להתחיל לדבר על זה וכולי. אז שיתרי אדיוטות, עם דברים שהם קשורים לכסף, אנחנו לא מתבוננים, יש עוד דוגמאות, נדבר על זה בהמשך. אם אדם רוצה להרהר, להרהר על עסקים, מותר. דיבור אסור, הרהור מותר. זאת אומרת ככה, שאדם לא יגיד, אני צריך לקנות ככה, אני צריך לנסוע, אני צריך לבנות, אני צריך, או שבוא נעשה, כל דיבורים האלה, של חול בשבת, אסורים. אבל הרהור מותר. מה זה הרהור? שמותר לאדם לחשוב על, על העסק שלו, אדם שמחר צריך לעשות כך, או זה לעשות כך. אין בזה איסור, אבל מצווה גם להימנע מזה. מצווה להימנע. אתם יודעים, יש מעשה נפלא מאוד. גמרא מספרת על חסיד אחד, אדם צדיק יראי שמיים מאוד, שעבר ליד היה לו איזשהו מטע, איזשהו כרם, והוא ראה שם, הוא עבר שם, הוא ראה שם שהגדר פרוצה, יש שם איזה פרצה בגדר, ואז הוא התחיל לחשוב, אני במוצאי שבת או ביום ראשון, אני אביא פועלים, אני אסדר את הגדר הזאת. כשהוא חזר לבית, הוא אמר, מה עשיתי? הרערתי בשבת. אין בעיה להרער, אבל הוא היה חסיד. קיבל על עצמו לתקן את המחשבה שהיא מותרת, ערעור מותר, דבר דבר, דיבור אסור, ערעור מותר. הוא קיבל על עצמו שהוא לא יגדור את זה, לתקן את המחשבה שמותרת. מידת חסידות. נעשה לו נס, גדל שם עץ צלף. עץ צלף הוא עץ שהוא, קודם כל יש בו קוצים, הוא שומר, הוא מגן, וגם העץ הזה, הוא גם יש בו אביונות, כפריסין, אוכלים גם את העלים שלו, וגם את יש בו פירות שאוכלים אותם, הוא מבורך העץ הזה. והאריזה כותב שזה היה, האיש הזה הוא גלגול של צלוף חד, האבא של חמשת הבנות המפורסמות, החכמות, וכיוון שהוא פגם במחשבה כשהוא היה במדבר, עכשיו בא בגלגול לתקן את המחשבה שלו לגבי ענייני השבת. אבל הכל פנים, דיבור אסור, ערעור מותר. אם אדם הולך עכשיו בדרך, עכשיו הוא רואה איזשהו מישהו שנגיד ליד מוסך של ערבי. ערבי עובד בשבת במוסך שלו, אבל הערבי מותר לעבוד. ובדיוק הערבי מתקן איזה דבר שאדם רוצה לתקן לעצמו. אז הוא אומר, אני רוצה לבוא להסתכל איך עושים את זה. או איזה חיית, אומרים ליד איזה חיית גוי שעובד, ורוצים להסתכל מהצד, ללמוד איך תופרים את הדבר הזה, אסור או מותר. אז אם אדם רק עבר שם באופן אקראי, לא עלה שם בכוונה תחילה, עבר שם וראה, מותר לעמוד להסתכל, אפילו שבמחשבה הוא רוצה ללמוד איך עושים. בתנאי אחד, בתנאי שהוא לא הלך לשם בכוונה, רק באופן אקראי הלך לשם, ותנאי שני אמרנו שתנאי שני הוא בתנאי שגם כן זה לא דבר מסובך מדי. אם זה מסובך, אז זה מתחיל כבר לגרוע מעונג שבת. חוזרנו עובדיה אומר, אלה שני התנאים שמותר. אם אתה עובר שם ככה בדרך של מקרה, וזה לא דבר מסובך מדי, מותר לעמוד להסתכל. איך זה? ערעור מותר. יפה. מה לגבי דברים שקשורים לחפצי שמיים? יש דיבורים על עסקים, יש דיבורים על חפצי שמיים. פירוש. אדם לא יכול להגיד בשבת לחברו, כמו שאמרנו, נעשה כך, נקנה כך. אפילו לשאול על מחירים, כמה זה עלה לך הבגד הזה? למה אתה שואל? כי אתה רוצה לקנות, אסור להגיד. מותר לספר את דברים שהיו. בניתי וכך וכך עלה לי, קניתי וכך וכך עלה לי. גם זה לא כדאי לדבר על כסף בשבת בכלל. כשדברים על כסף, אני מתחיל לדבר גם על מה שיהיה. ועל מה שיהיה, אסור לדבר. צריך לבנות, צריך לעשות. הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, אז אני גם כן צריך. אולי כדאי שאני אעשה, אני אקנה ואני אבנה ואני. זה גורם כבר סוחף את האדם למצב שהוא מדבר כבר דברים אסורים, כי תכנונים, ובטח עם כסף זה אסור לדבר בשבת. ואני רוצה לכם עוד דבר. מי שמדבר בשבת על עסקים, אני צריך להיזהר בדיבור אמנם, אבל זה לא יהיה בזה ברכה. לא כדאי. אני אומר לכם בדוק. אלה שדיברו, ישבו על שולחן שבת, או עם חברים, דיברו על ביזנס ועסקים, ומה כדאי ומה זה. זה גרם חורבן. חס ושלום. לא רוצה יותר להאריך בדיבור. לא כדאי בשום פנים ואופן לדבר בשבת על שום עסק שבעולם. ואם אתה רואה מישהו שהוא מדבר בכוונה, אפילו שלא בכוונה, תעצור אותו מיד. תגיד, תשמע חביבי, אתה רוצה להצליח בזה? אל תדבר על זה כלום. כמה דבר לך? כלום! בשבת לא מדברים על עסקים ושום... בעזרת השם מוצאי שבת, דבר מה שאתה רוצה. אבל אותו דבר גם כן, אם אדם רוצה עכשיו להזמין איזה אינסטלטור חשמלאי, מתי הוא פגש אותו? בשבת, פגש אותו בשבת אחרי התפילה בית כנסת, הוא... יש איזו בעיה חשמלית, איזו בעיה של אינסטלציה, רוצה לקרוא לבעל מקצוע הזה, הוא לא יכול להגיד לו, שמה, תבוא אליי במוצאי שבת בשביל ודאי שלו, אפילו להגיד לו אני רוצה, תבוא אליי בשבת, בדרך של אמירה או ציווי, אסור, במוצאי שבת, תבוא אליי במוצאי שבת, אסור להגיד, זה דרך אמירה ציווי אסור, אבל אם הוא אומר את זה בצורה של שאלה, יש לך אפשרות להגיע אליי במוצאי שבת, כיוון שזה בדרך של רמז, שאלה, רמז, הוא יודע למה אתה רוצה אותו, אבל בדרך של רמז, זה חזל הסכימו, התירו לדבר דיבור כזה. אם אדם פוגש איזה מלמד, אדם שמלמד תורה, או שימו לב, יש אדם שמלמד אומנות. מה זה אומנות? הוא מלמד אדם שהוא יודע איזה מלאכה מסוימת, מכונאי רכב, לדוגמה. והאבא רוצה שהבן שלו ילמד את האומנות הזאת. או אבא רוצה שהבן שלו ילמד תורה. לימוד תורה זה מצווה. גם ללמוד אומנות בשביל פרנסה זה מצווה. אז מותר להגיד לאותו מלמד או לאותו אומן שרוצים שהוא ילמד את הבן שלו, האבא רוצה שילמד את הבן שלו, או אדם רוצה שילמד אותו. האם בעזרת השם תוכל במשך השבוע להיפגש איתי בשביל העניין הזה והזה? זה מותר. זה לא בשביל עכשיו עבודה, בשביל ללמוד אומנות, ללמוד אומנות, להתפרנס, זה מצווה. ללמוד תורה, זה המצווה הכי גדולה. אז זה מותר לאבא להגיד, או אפילו לאדם, להגיד לאדם שמלמד תורה, אני צריך אותך, אפילו בשכר, אני צריך שתלמד אותי. מותר. אבל כמה שכר, סכומים, כסף, לא מדברים כמה. אבל פה, בפה מלא אומר לו, אני צריך שתלמד באמנות, את האמנות או את הלימוד של התורה, אפילו בשכר, זה מותר. כי זה לצורך מצווה, צורך מצווה מותר. לכן שימו לב. הרבה אנשים שואלים, למה בשבת עושים מחירות של העליות? מי יתיר? הרי זה שבת, מוכרים עליית ראשון ושני, או מה שלא מוכרים. ומוכרים את המצוות, ובראש שנה, ובכיפור, איך עושים את זה? כי זה צורך של מצווה. צריך לדעת, מקח וממכר בשבת, זה לא אסור מהתורה. מי אסר את זה? עזרא הסופר. כשהוא הגיע לארץ ישראל, בא עם משלחת גדולה מפרס, בא עם גושפנקה, אישור מהמלכות של פרס, לדון, להורות, לשפוט, הכל. והוא ראה פה הרבה תקלות פה בארץ ישראל. אחד מהדברים שהוא ראה פה, שעובדים בשבת. הוא אומר, מה אתם עובדים? הוא אומר, מה אנחנו עושים מלאכה? אנחנו מקבלים כסף, נותנים סחורה, אנחנו לא עושים מלאכה. אז זה לא היה אסור. בא עזרא ואמר, לא, לא, לא, לא, זה גורם חילול שבת המוני, אתם כותבים, אתם מוחקים, אתם עושים כל מיני פעולות שיכול להיגרם אחרי זה חילול שבת דאורייתא, אז לכן אסור מכחומים כאסור. אסור לכן גם לשקול בשבת. לא שוקלים, גם לא מודדים בשבת דברים. אבל איזה דווקא לצורך של חול. שקילה לצורך מצווה במשקל מכני מותר בשבת. למדוד לצורך מצווה מותר בשבת. גם ביום טוב, אותו דבר. מה זה מדידה? הוא רוצה בסוכות, ביום טוב של סוכות, יום טוב הראשון שהוא לא חל בשבת, רוצה לראות אם באמת יש לו פה שלושה או ארבעה טפחים. מדידה של מצווה מותר. לשקול את המצות בליל פסח, אפילו שזה יוצא גם בליל שבת, שקילה לצורך מצווה מותר. רק לא בחשמלי. חשמלי אנחנו לא נוגעים. אבל במשקל שהוא מכני,

נהיה מוקצה, זה נהיה כמו חתיכת אבן. זה לא כלי, זה לא שימושי בשבת לכלום, זה אמצעי שאיתו סוחרים, אבל אסור לסחור אותו בשבת, זה מוקצה חמור, כמו אבן. מוקצה מחמת גופו. אי אפשר לטטל, רק עם הרגל לדחוף אותו וכדומי. טוב, אז מה שהשר עזרה, זה מקח ומם קרים כסף, ודווקא לצורך של חול. אבל אם זה לצורך של מצווה, מותר לדבר. לא לשלם כסף, אבל לדבר. לצורך מצווה מותר. לכן עושים מחירות בשבת, ומזכירים כסף. מפתיר. 50 שקלים, 72, 101, כמו שאומרים, איך אומרים, מה זה? כי מקח ומם כך. זה אסור מדרבנן, מקח ומם כך, ולצורך מצווה מותר. זה לא נאסר אף פעם הדבר הזה. לכן, אמירה לצורך מצווה מותר. עכשיו, אם למשל אדם רוצה, בשבת הוא רוצה לנסוע, לא בשבת כמובן, הוא רוצה לדבר על נסיעה ביום ראשון. למה הנסיעה? אם זה במטרת עסקים, זה לא צריך להגיד את זה בשבת. מחר אני אסע, מחר אני אעשה. בשביל העסק הזה והזה לא. אבל אפשר להגיד באופן כללי. אפשר להגיד, מחר, אני השבוע צריך להגיע לדוגמה לתל אביב, הוא גר בעיר אחרת, כן? אני צריך להגיע השבוע לאן? אני בכוונה מחפש מקומות שלא רחוקים מדי, למשל לרחובות. ברור שהוא מתכוון בנסיעה, נכון? זה נכון. אבל, אף פי שברור שמדבר פה על נסיעה, יש אפשרות להגיע שם ברגל. שעות של הליכה, אפשר לשים גם עירובי תחומים, ככה, ממקום למקום, אפשר. יש אפשרות כזו. אז כיוון שיש אפשרות בשבת להגיע לשם, גם ברגל, יכול להגיד, אני זה. אני מחר, השבוע אני צריך להגיע למקום פלוני. אפילו שברור, כמו שאמרנו, כוונה ברכב, אבל יש אפשרות גם בשבת לעשות את זה. והוא גם לא אומר, בשביל לקנות, בשביל זה לא אומר, זה לא אומר. זה יהיה מותר. לקנות ולעשות לו, אבל יש קנייה שכן מותר. אמרנו צורך מצווה. אם זה קנייה של מצוות, פתיחת היכל, עליות לתורה מותר. אותו דבר אם זה קנייה של מצווה שאין לי זמן אחר לדבר עליה. רק עכשיו, אדם צריך תפילין, אדם צריך ציצית. הוא אומר, תשמע, אני אלך איתך שבוע ונקנה לך תפילין, נקנה לך ציצית. זה מותר. לא להיכנס לסכומים. אבל מותר יהיה להגיד לו, נקנה לך, בעזרת השם, תפילין מודרות, ציצית מודרת, ספר תורה. זה מותר. גם מזה רצוי להימנע. אמרתי, האדם הוא פשוט בדיבור שלו, הוא נמשך. ברוב דברים לא יחדל פשע. ככה כתוב בפסוק. אדם מדבר, סתם ככה לא מדבר. יותר מדי, זה לא טוב. זה הייתה כתוב בירושלמי, במדרש, שאימו של רבי שמעון בר יוחאי, הייתה אישה צדיקית, אישה זקנה. ופעם אחת רואה שאימא שלו מספרת, מדברת הרבה דברים בשבת, אז אמר לה, אימא, שבת היום. ואיכשהו אמר לה, שתקה. היא לא אמרה לו, מה אני, אימא שלך? מה אתה? לא, איזה אישה צדקת, אימא של רבי שמעון בר יוחאי. ודאי, ודאי בני. שום דבר, שום מילה לא דיברה. אז סתם, גם דיבורים שמותר, לא צריך יותר מדי. אומנם, שואלים אותי הרבה, מה עם חדשות? רוצים לדבר על חדשות, דברים שיש בעולם, אם זה גורם לך עונג, וזה לא דיבורים שהמטרה פה לבוא לידי מצב של ביזנס, של המסע ומתן וכו' וכו', זה מותר לדבר, אם קורא לך קצת, מותר לדבר, אבל לא להאריך. עדיף דברי תורה, שירי שבת, דברים שקדושה, עדיף, כי בדיבורים של חול, אפשר למשל גם דיבורים שאסור לדבר אותם. גם אם צריך לשים לב טוב טוב לדבר הזה. יש עוד קניין מסוים שמותר בשבת, מכך אומרים כך, אנחנו יודעים שזה אסור. אבל אם אדם רוצה לקבל מתנה בשבת, מתנה, מי שלא יודע, לא לוקחים בשבת. למה? זה נראה כמו מכך אומרים כך. יש פה צד שמקנה, יש צד שקונה. אז אם זה דבר שרוצים לתת במתנה בשבת, תקנה את זה לפני השבת. מה הפירוש? אם אדם הוא רוצה
להביא למשל בלי שבת

0: הולכים להתארח באיזשהו מקום, רוצים בקבוק של יין, עוגה וכדומה, תקנה את זה לפני השבת לאותו אדם שאתה רוצה לתת לו. אדם, יש אומרים אפילו אשתו של אדם, אפילו שגופו יכולה לקנות. צריך שיד שמקנה, יד שקונה. אתה נותן להם מישהו, אתה אומר, תזכה את זה בשביל משפחה פלונית או בשביל אדם פלוני. לפני השבת עושים את זה. אם שכחו, בשבת עצמה לא נותנים מתנה, כי זה נראה כמו מקח וממכר, אז בשבת אתה יכול לתת את זה, וזה שמקבל יכוון שהוא לא יזכה בזה עד מוצאי שבת. אבל אם זה לצורך של מצווה, למשל סידור בשביל להשתמש איתו בשבת וכולי, ועכשיו אתה תסביר לו, תכוון לו לקנות כאן לקנות, לצורך מצווה מותר. אם זה צורך מצווה מותר. רואים את זה בסימן שכף ג' בשולחן ערוך. אדם שרוצה, יש לו כלי בשבת שהוא לא טבול, והוא צריך את הכלים האלה, כלי מתכת, כלי זכוכית לסעודה, והם לא טבולים. עכשיו, להטביל אותם הוא לא יכול, אין מקווה בסביבה וכדומה. איך מטבילים? אפשר להשתמש כלי שהוא לא טבול, כלי סעודה שעשוי ממתכת או מזכוכית, אז אפשר יהיה לתת את זה במתנה לגוי ולהשאיל ממנו. איך זה מותר? הרי אנחנו לא משאילים בשבת, לא נותנים מתנות בשבת, לצורך מצווה מותר, לצורך סעודת שבת, זה מותר. אז גם פה אותו דבר. מה שעושים לצורך של מצווה, הקנייה הזאת היא תהיה הקנייה מותרת. אגב, תדעו שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, ואם יש איזה בית שגוי מוכר אותו, ועכשיו זה הזדמנות למכור אותו בשבת, אחרי שבת אולי זה יתפספס, אולי איזה גוי אחר יקנה את זה, זה דבר כמעט יחידי שחזל התירו, לא שאנחנו נחתום או נעשה פעולות דאורייתא, אסור, אבל מותר להגיד לגוי אחר או לאותו הגוי, תכתוב, תחתום בשמי גם כן. תחתום, אנחנו לא חותמים, אבל לבקש מגוי שיעשה את זה. מותר לעשות קניין, לקנות בית מגוי. הרב כותב אפילו להזכיר, אבל השכרה, אמנם זה שכירות, זה מכאן היום, אבל אנחנו רק, אך ורק בקנייה. בקנייה, ככה נוהגים, אמירה לגוי. אומרים לגוי, תשמע, תכתוב את זה, תכתוב בבקשה את כל זה, תחתום גם בשמי, כסף, הנה כסף פה, או שאני אתחייב לך כסף אחרי השבת. אז זה יהיה מותר. למה? כי יש מצוות יישוב ארץ ישראל, בזה לא גזרו חכמים, אמירה לגוי. וגם עושים פה מעשה קניין, זה גם יהיה מותר. פדיון הבן אנחנו לא עושים בשבת, כיוון שזה מקח וממכר. זה, יש פה את הכהן, תני לו כסף, והכהן תמורת הסלעים שהוא מקבל, הוא משחרר את הילד. הקדוש ברוך הוא יקנה את הבן הבכור לכהן, הוא שייך לו. פודים אותו בכסף, אי אפשר פדיון בכסף בשבת, לכן אם חל יום פדיון הבן בשבת, אז מחכים למוצאי שבת. יש שאלה שהרבה שואלים, מה לגבי אדם שמוצא איזשהו חפץ שהוא הפקר בשבת? מישהו הוציא לפני השבת כיסא לרשות הרבים, הפקיר אותו, לא צריך את הכיסא הזה. כיסא טוב, כיסא יפה. אדם בא, אומר, אני רוצה לזכות בזה, יש לי עירוב, אין לי בעיה של טיטול, רוצה לקחת את הכיסא הזה לבית, אסור או מותר? התשובה היא מותר. איך זה? כי אין פה צד שמקנה לנו. אין פה צד שמקנה וצד שקונה. זה לא דומה למקח וממכר, זה מותר. אותו דבר הפוך, אדם רוצה להפקיר בשבת, רוצה לקחת את הכיסא שהוא מיותר לו, ורוצה להפקיר אותו, עושים אותו ברשות הרבים, כל הזוכה זכה. אסור או מותר? מותר, כי אנחנו לא מקנים את זה למישהו, אנחנו מפקירים. אז להפקיר בשבת מותר, או לקנות, או לקחת לעצמנו מן ההפקר, זה יהיה מותר. הרב כותב, הרב חזון עובדיה, הוא כותב שמשחק שנראה כמקח וממכר, לא לשחק איתו בשבת. עכשיו, משחקים, בדרך כלל לילדים זה מותר, בפרט לילדים, גם למבוגרים, רוב המשחקים מותרים. כדור יש מחלוקת, אם כדור זה נקרא מוקצי בזמננו, לא נקרא כלי, לא כלי, בשולחן ערוך כתוב שאסור, הרמה מתיר לבני אשכנז. שאומרים שהיום כדורים שזמננו זה לא מה שהשולחן ערוך פעם עשר, שזה לא היה כלי, אבל זה כלי, מייצרים את זה בשביל משחק, כמו כל משחק מותר, אבל רצוי גם להימנע מזה. בטח על קרקע שהיא לא מרוצפת, בטח שלא משחקים בכדורק, הקרקע מרוצפת, או טניס שולחן וכדומה, יש כאלה מקילים, טוב, לא נכנס לזה, רק אני אומר שיש כאלה מקילים, כי זה נחשב כלי, כמו כל הצעצועים, מותר לשחק עם הילדים עם הצעצועים, חשמל אסור להפעיל, זה ודאי שאסור. אבל יש משחק אחד שהרב כותב שזה לא משחקים איתו בשבת, מה שדומה למקח או ממכר. מקח או ממכר, שאתה נראה שאתה קונה ומוכר, קונה ומוכר, זה, ומקנה, קונה ומקנה, אז זה יעשו. אז באמת, יש בשולחן ערוך בסימן שנחב ב' שעשו לתת גורלות, שזה קונה וזה תמורת זה וזה תמורת זה, וגם כן עם מנה קטנה, מנה גדולה. טוב, למה אני מסתפק בדבר הזה קצת? כי יש את המשחק המונופול. במונופול זה משחק שכל כולו המהות שלו זה עניין של מקח וממכר. זה המשחק. יש את הקובייה, קונים מקום, אחרי זה מי שבא לשם הוא צריך לשלם על הסחירות, על מה שקנו וכו', וככה מרוויחים, קונים, מוכרים, קונים, מוכרים. הכל המשחק כל כולו זה מקח וממכר. והרב כותב, בחזון עובדיה חלק ד', שמשחקים שדומים למקח וממכר, אנחנו לא משחקים בשבת. אז לכן יש פה צד לומר שזה ודאי זה נראה, כשזה מח זה נראה. רק מה יש טעונים, לא, הוא מראה לא דיבר על זה כלום, מה זה מונופול, זה יודעים כולם שזה סתם מניירות. על מה? למה רוצים להתיר? כי הוא עשה דווקא דברים שמקבלים בפועל, כמו גוזים שמקבלים בפועל וכדומה. לא דיבר על... אומנם, לשון שולחן ערוך, לשון הבית יוסף, יותר נכון שם, וככה לשונו של הרב חזון עובדיה, שדבר שדומה, מצד שזה דומה למקח וממכר, לא משחקים בשבת. דומה, לא בגלל שבאמת, ברור שזה לא באמת, אז זה דומה. לכן זה נראה שבמונופול להימנע לא לשחק בשבת. מי שרוצה להקל על פוסקים שמתירים את זה, גם ברוכיה. הלוואה בשבת, אנחנו לא מלווים בשבת. זאת אומרת, אם אתה צריך משהו, אתה לא מבקש בלשון הלוואה. למה? מה יש בזה? אני רוצה להשאיל עכשיו איזה חפץ בשבת, שמותר להשתמש בשבת. למה אסור לי? אז להשאיל זה בסדר. אבל הלוואה, רבותינו אומרים, שסתם הלוואה זה 30 יום. ואז כשאנשים מלווים, או יכול להשאיר את זה 30 יום אצלו, אז עלול, אופה, לסמן, לכתוב, שלא ישכח שחבר שלו חייב לו. אז לכן, לא מדברים בלשון הלוואה. אתה רוצה משהו בשבת, תגיד תשאיל, אפשר לקבל את זה בהשאלה, יחזיר לך על זה עוד יומי, אין בעיה. אבל להשתמש בלשון הלוואה, לא אומרים הלוואה בשבת. שכר שבת, זו שאלה מאוד מאוד שואלים הרבה. מה זה אנשים עובדים בשבת? מלצרים, רופאים, חזנים, מקבלים כסף על מה שעובדים בשבת, מי תיר להם את זה? אבלה, לא אבלה, נסביר. באמת, יש שני סוגים של מלאכות, עבודות שאדם עובד בשבת. יש מלאכות שהן אסורות, מלאכה אסורה, אדם מפעיל מכונות, בונה, סותר, נגר, חיית, זה ודאי שאסור, זה מלאכות שאסורות מהתורה, זה, אנחנו לא מדברים על זה, ודאי שזה אסור. אבל יש מלאכות שמצד הפעולות מותר בשבת, רק הוא מקבל איזה כסף. מה מותר? למשל מלצר. מותר למלצר בשבת, זה לא פעולה, לא מלאכה, אבל הוא מקבל איזה כסף. וחזן, איך מקבל, וקורא בתורה וכולי, שומר בשבת באיזשהו מקום. מקבל כסף על הזמן שמירה, אומנם הוא לא עושה מלאכות, הוא יושב ושומר, אבל מקבל כסף, איך זה מותר? אז באמת, בזה תלוי, תלוי. אם זה אדם שהוא עושה מלאכה של רשות, לא של מצווה, כמו למשל, שומר על איזשהו מפעל, שומר באיזשהו מקום, הוא לא עושה מלאכה, אבל הוא שמירה על הזמן שהוא ניצא שם, הוא מקבל כסף. זה עושה לצורך רשות, דבר רשות, לא דבר שמצווה. אי אפשר לקבל איזה כסף על העבודה של רק בשבת. הוא יכול לקבל את זה בהבלעה. מה זה הבלעה? שיעבוד לפני השבת, ישמור לפני השבת, ישמור גם אחרי שבת, והכסף של השבת מובלע פה, ושקבל את המזכורת, אומרים לו, זה על שבת. זה הכל השבוע, וזה כשזה מובלע בתוכו, באופן כזה, איתירו חכמים. למה? הוא לא עושה פעולות שאסור לעשות בשבת, עושה פעולה שמותר לעשות, רק הוא מקבל עליה שכר. אז שזה בעבלה, עם ימי חול, לפני השבת, מוצאי שבת, אז זה יהיה מותר. לכן גם בייביסיטר, בייביסיטר, שמקבלים שכר על שמירה גם בשבת. איך הם מקבלים שכר? ישמרו קצת לפני השבת, ישמרו אחרי השבת, ואני כזה, כל הזמן ששמרתם לנו. לא צריך לציין, זה בשביל שבת, זה בשביל, זה כל הזמן ביחד, שזה מובלע ביחד עם שכר של יום חול, זה יהיה מותר. אבל אם זה לצורך של מצווה, אפילו שזה רק עבודה בשבת, אבל זה לא מלאכה שאסור לעשות, כן? עוד פעם. חזן, קורא בתורה, תוקע בשופר, מלמד, מוסר שיעור, דברים כאלו. אפילו שזה רק הנטו בשבת, אין לו אפשרות לעשות עבלה. הוא בא בשבת בבוקר, קורא בתורה. לא רואים אותו כל השבוע. נו, זה שכר שבת. לצורך מצווה מותר, כי אמרנו, כל הנושא הזה של מקח וממכר וכו', זה אסור מדרבנן. לצורך מצווה מותר. וזה הסיבה. שעושים את המחירות, זה הסיבה שגם משלמים שכר. אם זה לחזנים, בעל שופר, תוקע בשופר וכדומה. עכשיו, יש גם אותו דבר, עוד בעלי מצוות, שאנשים עושים מצוות, מיילדת, רופא, שהם מקבלים נטו שכר רק על העבודה בשבת. זה פיקוח נפש, הם חייבים לעשות את הדברים הללו, וגם אם זה יוצא שהם רק בשבת עושים, זה מלאכת מצווה, ודאי שמותר למקבל שכר על מה שהם עושים פה בשבת. מה עם שכירות של מקומות? הפירוש, אדם הולך לבית מלון, הוא מזכיר את המלון לשבת. אדם מזכיר איזה כלים, כלי סעודה. כלי סעודה. מזכיר אותם לשבת. מה עם זה? קבל כסף על מה שאתה מזכיר את המקומות או את החפצים האלו בשבת. אז זה שאומרים, לא, שכר שבת אסור דווקא על עבודה של אנשים, אבל לא על שכירות של דברים. אז זה מותר, חפצים או מקום, אז זה מותר קבל שכר שבת. וגם, זה יש פה אבלה, איזה איך שבו יש פה אבלה, אדם לא מקבל את זה, מפתח בדיוק כניסת השבת, קיבל את הבית קצת לפני שבת, גם אחרי שבת, את הכלים האלו, לפני שבת, נשאר סוג קצת אחרי שבת, זה באבלה, גם באבלה, גם זה כלים, חפצים, מקומות, אין בזה איסור של שכר שבת, וזה מותר. לכן גם המלצרים, מלצרים שממלצרים בכל מיני קייטרינגים בשבת, זה אפילו שהם באים רק בשבת נטו, הם לא עושים אבלה, זה מצווה. הם מסיים פה לאנשים שסועדים סעודות שבת. אז יהיה מותר להם גם לקבל שכר עבור עבודה שלהם בשבת, אפילו שזה נטו רק בשבת. יש אומרים, הם באים לפני מסדרים, במוצאי שבת הם מנקים. יופי, יש פה גם הבלעה. אבל גם אם לא תהיה פה הבלעה, זה יצור מצווה וזה מותר. עיתונים, מותר לקרוא בשבת. אז עיתונים צריך לדעת שתלוי מה שיש בעיתון. קודם כל מדברים רק עיתונים של אנשים יראי שמיים. עיתונים שהם של אנשים שלא דתיים, יש שם תמונות שאסור להסתכל, לשון הרע גמור, אין שום יותר לדבר על שום אדם, גם אם זה אמת, לשון הרע, שפיכות דמים, הוצאת דיבה, שקר, כזב, כמו שאמרנו, פריצות, דברי כפירה, כפירה בתורה, זלזול בתורה, השם לכם, כל התועבות. יש בתוך עיתון שהוא, עיתון שהוא לא של דתיים. אבל אם זה גם עיתון של דתי, יש בעיה. מה, יש פעמים פרסומות. יש חלקים שמותר לקרוא, קצת דברים על העולם, ודברי תורה יש שם אפילו, לכן טעון גניזה. אבל יש גם פרסומות. אז את הפרסומות לא לקרוא. אבל הדברים האחרים, מה שקוראים לאדם עונג, וזה לא בגדר של איסורים, יהיה מותר לקרוא את זה. זאת אומרת, אם זה דברים מעניינים, כללים שיש בעולם, לא צריך להרבות בזה. דברי תורה, שבת ניתנה לנו בשביל שנעסוק בתורה, ננוח, מנוחת הנפש, מנוחת הגוף. אז את דברי התורה והדברים האחרים שמותר לקרוא, מותר. את הפרסומות, לא לקרוא. אמרנו שערעורים, ערעורים מותר. אבל תדעו לכם דבר אחד, מה שכן יהיה אסור, לערער מתוך הכתב זה יהיה אסור. זאת אומרת, סליחה, אם אמרתי ערעורים אסור, ערעורים מותרים, כן? ערעורים מותרים, למשל, אדם חושב לעצמו, אני צריך לנסוע מחר לקנות את הסחורה הזאת, לצלצל לאדם פלוני, זה מותר לערער בשבת. אמרנו, רצוי להימנע, אבל מותר לערער. אבל אם זה ערעור מתוך הכתב, זה בעיה. זה לא טוב. כשאדם קורא לעצמו רשימת מטלות, מה שהוא צריך לעשות, ערעור מתוך הכתב, זה לא... למה? שפתאום יבוא לסמן, יבוא לציין, לא. אז רק ערעור שהוא בעל פה יהיה מותר. יש בשבת גבאים שרוצים לתת את הקבלות על התרומות שקיבלו, והם פוגשים את האנשים רק כאלה, רק בשבת. האדם תרם, שילם, הוציאו לנו קבלה, רוצים לתת לו את הקבלה. נו, מותר בשבת? התשובה, מותר. זה לא חשבונית של חול, זה חשבונית צורך מצווה, זה קבלה צורך מצווה על תרומה שאדם נתן. עד הרבה, זה גם מעודד את האנשים, שהם רואים שיש פה סדר, ויש פה פיקוח, והכל רשום כראוי. מעודד אותה, נמשיך יתרון למקום הזה, יש פה נאמנות, יש פה אמינות. לכן, קבלות על תרומות לבית הכנסת וכדומה, מותר לתת קבלות כאלו בשבת. הזמנות לשמחות, רבותיי, מותר. מותר גם הזמנות לשמחות. אומנם, אני יודע, יש כאלה אנשים שאומרים, הזמנה זה רפורט, ככה אנשים אומרים, קיבלתי פה דוח, זה כל הזמנה, זה מעטפה. טוב, זה הבדיחות. אגב, שזה בכלל, כל הנושא הזה, אני תמיד מדבר עליו, זה לא צריך להיות ככה בכלל. זה לא בסדר שזה ככה. מה זאת אומרת? מה שהביאו, הוא הביא לי ככה, אני צריך לתת לו אותו דבר. ואם האדם לא יכול, שני אחים, אחד מחתן את הבן שלו, יש לו שני ילדים, ויש לו מפעל אדיר, שמרוויח מיליונים כל חודש, אז הוא שם 5,000 במעטפה. אח שלו, אברך, תמיד חכם, יש לו 8-9 ילדים, בקושי מרוויח כמה אלפים בחודש, לכל המשפחה, לא גומר את החודש. הוא צריך להביא לו 5,000 שהוא בא לחתונה של אחים? ודאי שלא! ודאי שלא! אנשים לא אמורים לממן את השמחות של אחרים. זה לא. צריך שהכרת הטוב, צריך להתחשב, צריך לעזור, צריך כל העם כפי כוחו, כפי יכולתו, כן? אבל כפי כוחו וכפי יכולתו, מי שיכול, יכול. מי שלא יכול, יכול. לא צריך להגיש מחויב בגלל שהוא הביא לי. זה למדו מהגויים. זה לא שלנו הדבר הזה. צריך לעזור, צריך לתמור, הכרת הטוב כמו שאמרנו. אבל זה לא בגדר של חיוב, כל אחד כפי כוחו. יש אנשים בגלל זה לא הולכים לשמחות, אפילו שקרובי משפחה, הוא אומר, אין לי כסף להביא לו. הוא הביא לי, איך אני אביא? מה זאת אומרת? או שהם הולכים, מוציאים מהפה שלהם, פה של הילדים שלהם, בגלל שהוא הביא לי, אני צריך להביא לו בחזרה. נו, זה אדם מחתן, עושה שמחות לילדיו, הוא צריך לחתן אותם, לא אחים צריכים לחתן אותם, הוא עושה אותם את השמחות שלהם. אנשים שבאים, כוחה כפי כוחו. אז על כל פנים, הזמנות שמקבלים בשבת, מותר להסתכל בהם. זה צורך של מצווה, צורך של מצווה בדרך כלל, בדרך כלל זה יהיה מותר לחלק ולהסתכל בהזמנות בשבת. מבחן, או זה שאלה גדולה רבותיי, אנשים שואלים אותי כל פעם, מותר ללמוד למבחן בשבת? אין זמן, יש מבחן במשך השבוע, ועכשיו במשך השבת זה זמן שפנוי, אפשר ללמוד. אז בוא נראה, קודם כל, אם אדם רוצה לקרוא דברי מדע, דברים שהם מדע בשבת, מדע, זה קשור לרפואה, דברים מעניינים בשבת, שאין בהם איסור, לא דברי כפירה, לא, דברים מעניינים, מעיקר הדין מותר, אדם קורא בספרי חוכמות, למיניהם, אני לא יודע, יש כל מיני חוכמות, יש ביולוגיה, זואולוגיה, כל מיני ספרי חוכמות בעולם. אז יהיה מותר לקרוא, לא קשור למבחן, במינון נמוך, זה דברים מעניינים. יש כאלה אפילו בעיתונים של, או אפילו בספרים של בני תורה, כל מיני מאמרים מעניינים על כל מיני תופעות בטבע, דברים שיש בעולם, חיות שיש בעולם, תופעות שיש בעולם וכו' וכו'. מותר. אז אם אדם הוא קורא, יש לו כזה מבחן שקשור לנושאים כאלו שזה ענייני חוכמות בעולם, אף פעם מישהו לומד שהיא מבחן, מותר. יהיה מותר. אם לומד לא עניינים של חוכמות שיש בעולם, הוא רוצה ללמוד עכשיו דברים טכניים וכו', שזה לא עניין של חוכמה או מדע, אלא ממש דברים טכניים, דברים מסובכים מאוד, שהוא צריך ללמוד איך לעשות, איך להרכיב, איך לתקן, זה לא. אבל דברים כלליים, כמו שאמרנו, דברי חוכמות, דברי מדע, דברי חוכמה, שמותר לקרוא, לא דברי כפירה. כי גם בתוך הדברי המדש יש לדברי כפירה נוראים. זה, אני לא מדבר, זה אסור לקרוא כל השבוע. אבל דברים שהם לא, לא כפירה, זה חוכמה, מדע וחוכמה, מותר ללמוד אפילו לצורך מבחן, זה גם לא ניכר, כי גם אדם רגיל היה מותר לקרוא בזה. לכן, למשל, תיאוריה. לימוד תיאוריה זה אסור. זה לא דברי חוכמה. לימוד תיאוריה אסור ללמוד, כי הנהיגה היא אסורה בשבת, וזה לא זה לימוד של איזה חוכמה שיש בעולם. אז תיאוריה לא לומדים בשבת. מה עם בישול? ספרי בישול, כותב הרב בחזון ומדיע, לא ללמוד, לא לקרוא בספרי בישול, כל מיני מתכונים, לא קוראים ספרי בישול. למה? כי מה, זה איזה דבחרות חוכמה יש פה? זה פשוט, מדברים פה המלאכה שאסור לעשות אותה בשבת. אמרנו עירורים, מותרים, אבל לא מתוך הכתב. הנה פה יש עירור, איך אני אעשה את המלאכה, איך אני מבשל או מבשלת. וזה אסור יהיה בשבת לקרוא מתוך ספרי הבישול. ספר טלפונים יהיה מותר. מותר להסתכל בו. איך זה? כי יש שם כתובות. כתובות, אני יכול להגיע גם ברגל. הספר טלפונים מותר להסתכל בשבת. דיברנו גם על הליכה בשבת. ההליכה בשבת זה צריך להיזהר, כמו שאמרנו, שההילוך יהיה בנחת. הילוך בנחת. צור מצווה, אנחנו רצים. ומה אמרנו שהוא מותר? ריצה והתעמלות לשם עונג, או לשמור על כושר. זה דיברנו. להתאמן עם מכשירים, לא מתאמן עם מכשירים בשבת, אפילו שהם לא חשמליים. בדרך כלל המכשירים האלה נוהגו לפתח את הגוף, לא רק ישמו על כושר. אז מה שקשור לפתח, אנחנו לא מתאמנים בשבת, או להזיע. לא. אדם יש לו איזה סאונה בבית שעובדת מלפני השבת. צריך להיכנס לסאונה. סור. שבת לא נכנסים למקום כזה בשביל להזיע. זה דרך של רפואה, וזה אסור. הרבה שואלים על אופניים גם. אופניים, מורה ורבותיי, אופניים, זה אומנם, אני מדבר אופניים שהם מכניים, חשמלי, ודאי שאסור. אבל אם זה אופניים רגילות על דפשות, אז אחרוני זמננו, שאני אומר אחרוני זמננו, כי זה לא דבר שהיה פעם, לא דיברו על זה הפוסקים, זמנים קדמונים יותר, אבל בדורות שלנו, אחרונים, אסרו את זה. מכל מיני סיבות, שזה עלול להתקלקל, להחזיר את השרשרת למקומה, ואז זה מתקן כלי בשבת, או שזה גם כן בקלות אפשר לצאת ברשות יחיד לרבים, או ברשות אפילו מחוץ, בנקל. ויש פה עוד בעיה, וזו הבעיה המרכזית. זה נראה כמו מלאכה של חול, פעולה של חול. בלשון חז"ל, עובדין דחול. זה נראה כמו שאדם עושה, זה פעולה של חולין. זה כלי רכב אחרי הכל. וכלי רכב לא נשים בשבת, גם חשמלי, גם אם לא חשמלי. אז לכן אנחנו אופניים לא נשים בשבת, אבל כיוון שסוף סוף זה לא באמת איסור שחזל אסרו אותו, אלא כמו שאמרו אחרוני דורנו, דורות אחרונים רק אסרו את הדבר הזה, לכן אנחנו לא נגיד גם שהאופניים הם מוקצה, ויהיה מותר לקחת אותם ממקום למקום, להזיז אותם, לא לרכוב עליהם, להזיז ממקום למקום. אותו דבר, לא רק שמותר להזיז אותם, מותר לילדים קטנים שהם כן יכולים לנסוע, בפרט אם זה תלת אופן, שזה רואים שזה ממש לא כלי רכב רגיל, זה לא כמו שאפשר לגמוע איתו מרחקים, אז יהיה מותר לילדים קטנים בחצר, בבית, יהיה מותר לתת להם לנסוע על אופניים בשבת. גדולים לא רוכבים על אופניים, אבל כן יכולים לטטל אותם ממקום למקום. היום דיברנו ככה נושאים, כמו שהזכרתי, דברים שלכאורה הם נראים שאמורים להם מותרים, או דברים שאמורים להם אסורים. אז זה צריך לזכור. כל דבר צריך לשאול, צריך לשים לב טוב. הגדרים אלו שקבעו לנו חז"ל, הם שומרים עלינו, וככה אנחנו מרגישים את הקדושה של יום השבת. לא ניתנו שבתות וימים טובים לעם ישראל אלה כדי שיעסקו מהם בתורה. ולנוח, לתת לגוף לנוח. לגוף ולנפש. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
0: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: אתם מאזינים לערוץ 2000.
3: לכבוד שבת קודש, לכבוד

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: התהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל בכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך...

0: הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
3: הרב עובדיה שואל, בתמימות שלו הרב עובדיה אומר, אנחנו מסתמכים על הדמעות שנוריד בכיפור. אבל גם בכיפור, לדאבוננו, גם שם, מי מוריד דמעות? תראה, תחפש אחד מהעיר, שניים ממדינה. עולה רבי יצחק, הוא בדרגות גבוהות, הוא מוריד דמעות, הוא ואח שלו, זה אני מכיר אותם. אבל אני אוהב, אבל אנחנו מורידים, מי איתנו מוריד דמעה? הבן שלי, אני יודע שהוא מוריד דמעות, הוא רגיש, ישר יורידים לו דמעות, זה, אבל אני איפה אני? אני לא מצליח להוריד דמעה. איך אני אגיד דבר כזה? לא יודע, שאלה. הרב עובדיה אומר, בטוח שמה? שבכיפור אתה מוריד דמעות, אז אתה יכול להגיד, להסתמך על הדמעות של שמה, אבל אם גם שמה לא... גם לפי הזה אי אפשר להגיד את המילים האלו. לא כל מה שכתוב צריך להגיד. תאר לך, אדם בא לבקש סליחות במנחה, בשעה שש, לפני במנחה. הוא יגיד, קמתי באשמורת. קמתי באשמורת. איזה אשמורת? אתה מוכן להגיד דבר כזה? זה כתוב. לא מה שכתוב צריך להגיד, מה לעשות? אתה לא יכול להגיד דבר כזה. יכול להיות, הלוואי, אבל לא מסתבר ככה. כי הוא קם באשמורת, איפה הוא היה? אם הוא קם באשמורת, איפה היה הולך? היה הולך לסליחות, אבל הוא בא עכשיו במנחה, אז הוא לא אמר סליחות, באשמורת הוא ישן. אבל ידעו לכם, אנחנו צריכים לדעת, אם היה לנו, אנחנו נפלנו, ככה אומר רבנו הארי, אומר מי שלא נופל עליו בחייה בימים האלה, הנשמה שלו פגומה. נפלנו בדור שהנשמות פגומות, אל תעלבו, אז הוא מדבר על עצמי, חלילה, אתם צדיקים, יש לכם נשמות מעולות. אבל אני איפה אני, השם ירחם עליי. נשמה פגומה. ככה אומר רבנו הארי. שמי שלא נופל עליו בחייה בימים האלה, סימן שהנשמה שלו פגומה. מלא בתאוות, מלא ברצונות, מלא במריבות, מלא במחלוקות. לכן אין לו את הרגישות. הנשמה שלו אטומה. תראו, זה פחד פחדים זה. אחרי שנה כזאת שאנחנו עוברים, ועדיין עוד לא נגמר הסיפור, אנחנו באמצע מלחמה. ולא בוכים. לא כולם משוכנעים שצריך לקום באשמורת הבוקר ולבקש סליחה. אם אדם קם בחצות זה בסדר, אבל זה לא כמו באשמורת. אשמורת זה שיא של הרחמים. הרחמים מתחילים מתי? בחצות לילה, לאט לאט, ועוזר ומתגבר, מתגבר עד מתי? עד עלות השחר, שאז זה מתגבר לגמרי, זה הכי חזק. אז איפה צריך ללכת? בזמן הכי טוב. אז אומר המהר"ל, רבנו המהר"ל, זה היה, הוא כתב שאלה על הרמב״ם ועל שולחן ערוך. כל ההלכה של, של, של, של, של ימי הסליחות, חודש אלול, בשולחן ערוך הסתכמה בהלכה אחת. מהר"ל לא דיבר כלום בחודש אלול. אין תשובה, אין כלום. כל החודש מה הוא כותב? קמים באשמורת הבוקר לבקש סליחה. זה ככה המנהג של הספרדים. אז הוא שואל, למה באשמורת? אני רוצה להגיד סליחות בשעה שבע, בשמונה. יש סליחות מקוצרות פה בשכונה. מי שרוצה סליחות מקוצרות, רבע שעה. ואם תעשה 16-17 דקות, אתה תקבל צעקות. רבע שעה, בקיצור ובמהירות. ורק את הקטעים שזה, יצאנו ידי חובה, החתמנו כרטיס. יש סליחות גם כאלה. אבל לא לזה התכוונו חז"ל. למה? אומר המהר"ל, קודם כל הרב עובדיה אומר שסליחות פחות משעה בכלל, זה לא נקרא סליחות. אתם שומעים? מרן. לא אני אומר, מרן בחזון עובדיה אומר, סליחות צריך לקחת לפחות שעה. לפחות הוא אומר. צריך יותר, אבל לפחות שעה. חץ צריך לקום בשעה 4, להתחיל 4:30, 25, 26 לסיים סליחות, 5:45, ואז מתחילים תפילת שחרית בנצח חמה, לאט לאט מעין לבלה עם שירים. צריכים להתפעס. רבותיי, שענה איזה שנה אנחנו עוברים? איך אנשים יכולים לישון? איך אדם צריך לשכנע אותו לקום באשמורת? לא, כבוד הרב, תשמע, אני אהיה עייף אחר כך. אז תהיה עייף, אז מה? מי אמר שלהיות עייף זה לא טוב? מי אמר? מי הכניס לך בראש את הג'וק הזה? מילא אם אתה נהג שעובד 16 שעות על הכביש, נהג מסעית, רבי יצחק, מה נגיד לאחד כזה? אתה חייב מה? חייב? לנו, חייב לישון. אם אתה לא תישן בלילה, תקום באשמורת, מה הוא יעשה בכביש? תאונות. הוא יהרוג אנשים. זה רוצח, או טייס. טייס חייב להיות מה? בטיסה? לשים לב על הזה, אם הוא לא ירדם באמצע הטיסה, אז הם יגיעו למלזיה. במקום במקרה הטוב, לא מאכל לקרישים בתוך הים. היה כבר דברים כאלה. אז לכן, אנחנו צריכים, רבותיי, לדעת, החיים שלנו יקרים. ואדם צריך לדעת שהוא נידון בראש השנה על החיים שלו. מה יהיה איתו? מי יחיה? מי ימות? מי במים? מי ביש? מי בשריפה? מי בחניקה? מי בסקילה? יש כאלה שעברו את כל הדברים האלה. אלה שהיו שם בדרום, וגם מה שקרה גם אחרי זה עם כל הפיגועים שיש, זה לא 4 מיטות בדין? זה לא? מה אתם אומרים? הם לא עשו להם שם המחבלים האלה, ימח שמה וזכרם, לא עשו להם 4 מיטות בדין? סקילה, שריפה, הרג וחנק? זאת אומרת, כל אחד הוא מועמד לדבר כזה חלילה. אם אתה לא תתעורר ותקום בבוקר מוקדם, באשמורת, ותצעק ותבקש רחמים, אין לך תעודת ביטוח שאתה תרוויח פה משהו. נכון, יצאת עדי חובה. הלכתי להגיד סליחות בחצות, או הלכתי בשעות אחרות, וגם במשך היום. יצאת עדי חובה. אבל אני באתי לצאת עדי חובה, או באתי מה? באתי להתפייס עם הקדוש ברוך הוא. ויתרתי על השינה שלי בשעה הכי מתוקה. מתי השנה הכי מתוקה של האדם? מתי זה? מתי השנה הכי מתוקה? בשעות הבוקר. מה זה בבוקר? בעלות השחר. בשעה 4. 4:15 זה הזמן הכי מתוק של השינה. קשה לאנשים עוד לקום, כי השכר שם מאוד גדול. כמה שהשכר גדול, גם היצר רע מאוד גדול. הוא לא ייתן לך לקום. הוא ימציא לך גם סיפורים, תשמע, אתה תהיה עייף, לא תוכל אחר כך ללמוד. לא תוכל... מרן החידה כותב, שבימי אלול ועשרת ימי תשובה, צריך למעט קצת בלימוד התורה בשביל לבוא ולבקש סליחות. אתם שומעים את זה? ככה כותב החידה. אז אתה יודע יותר טוב ממנו? גם אברך שאומר וטוען, אני אהיה עייף אחר כך בלימוד. אז תהיה עייף קצת בלימוד, אז מה? תשים את הראש כמה דקות ותתעורר, תשתה כוס קפה ותמשיך ללמוד. מה קרה? אתה כזה דקדקן? גם ככה אתה יוצא ומדבר פה ומדבר שם והולך לשתות ומערבב את הקפה ימינה ושמאלה והולך להכנסת אורחים פה ולאכול שם. נו, נו, נו, אתה לא נמצא במקום הזה. פתאום נהיה את הצדיק שהגיע סליחות, כולם מתים. כולם עייפים, אני אמות. מה קרה לך? אתה בא לבקש על החיים שלך, אתה לא יודע אם תחיה בשנה הבאה או לא. בחור צעיר, אבו אב, אתם ממשפחת אבו אב. בא הבית, התמוטט אחרי טיול. חזר מהצפון, בא הבית המת. בלי הודעה מוקדמת, בלי מחלה, בלי כלום. פשוט נפל ומת. פה ילד אחד, אהרון כהן, כאן בפינה פה, 2 מטר מאיתנו. פשוט בלילה ישן, בבוקר לא קם. היו בחפץ חיים עם אמא שלו. שהיא מסכנה, היא חולה. היו שם, עזר מציון עשו להם שם השבת. ישנה בלילה, בבוקר, ישנה בלילה, לא קם בבוקר הילד. אין, תראו כאן, מסביב לשכונה, מסביבנו, כל אחד יראה, איזה דברים משונים קורים. אתם מכירים את הרמב״ם? זהו, היה בצומת שם, בצומת קוקה קולה שם, בן דוד, אברהם בן דוד שם וזה, הוא היה שם, אוסף שם צזקות, אומרים שהוא היה מחלק את זה לעניים, לא בשבילו. אני הכרתי אותו. כל שישי הייתי רואה אותו שם בצומת. באה מסעית עם 2 ערבים, וקראו אותו, אומר, אחיו אמר לי, אחיו רחמים, אומר, לא יכולו לזהות אותו. אתה אומר, קליבי, לא יכולו לזהות אותו. אומר, יתעוות לגמרי, השם ירחם, יתפרק, כולו. היה צריך להביא כל מיני דוגמאות של שיניים, זה שלו מארכיון בשביל לזהות שזה הוא. לא רבותיי, אנחנו יכולים לישון בעלות השחר, קשה לי לקום, אני קם, אני אגיד סליחות בשעה לפני מנחה, מה קרה? אין בעיה, אבל אין לך הבטחה שאתה תנצל מהגזרות של השנה הבאה. למה? כי אתה מתנהג באדישות, בעצלות, תקום, מה יש לך? קום, מה הרמב״ם כותב לנו? אורו ישנים? ממה? משנתכם, הוא לא אומר שאתה ער, תלך לבקש סליחה. תקום מהשינה בשביל לבקש סליחה, תתאמץ בשביל זה. תרגיש שאתה מצטער, צער. הצער הזה מה עושה? הצער הזה מוריד, מוריד לך מהעוונות, ואז מלא מוריד לך מהקפדות שיש לך עליך בשמיים. כי אנחנו מלאים עוונות. אתם רוצים לראות אותם? הגמרא אומרת שהיה חכם אחד, קראו לו רב ביבי בר אביה. רב ביבי בר אביה רצה לראות את המזיקים שיש מסביבו. מה יש כבר מסביב של רב ביבי בר אביה, המורה הקדוש? והוא עשה את זה, יש איזה דרך איך עושים את זה, לראות את המזיקים, הוא עשה את זה, והוא ראה, ומה קרה לו? השתגע, יצא מדעתו, התחרפן. עד שהתפעלו לו חכמים, עד שמה? הרחמנות של השם חזר לו, השכל שלו חזר בחזרה. רבותיי, אתם מבינים מה זה? אם אנחנו רואים מה היה מסמס מסבנו, מה השטויות שאנחנו עושים, על כל דיבור של לשון הרע, מה זה יוצר? על כל חילול שבת, אפילו בשוגג. כל מחשבה רעה על יהודי. או שאתה מתעלם ממישהו שצריך עזרה, ואתה לא מרחם עליו. אתה יודע איזה מזיקים נבראים מסביבנו? אנחנו מה נגיד אנחנו? לא כדאי לנו לפתוח את העיניים, כי אנחנו לא רק נצא מדעתנו, אנחנו ישר נעלה למעלה, באותו רגע, מהפחד. אז מה זה? אתה לא מתרגש. יש לך 30 יום, 40 יום הזדמנות. זה כמו יריד, אמרתי, משל, יש יריד, אלה שעובדים באתרוגים, כמה זמן הם עובדים? בערך 40 יום. מתחילים בראש חודש אלול, עד מה? עד יום סוכות, בסוכות, אחרי כיפור, זהו, נגמר הסיפור שלהם. אם הם עבדו כמו שצריך, מה קורה אחר כך? יצחק כל השנה, תראו אותו כל השנה, יושב, לומד, או אם הוא לא אדם שלומד, אז הוא כל השנה בטיולים, בחוץ לארץ, בבתי מלון, וזה, הוא נהנה מהכסף הזה, שמה? שהוא חסך כמה זמן? 40 יום. רבותיי, אנחנו לא הולכים לחפש טיולים לחוץ לארץ, ולא מחפשים מה? הנאות של הבלי העולם, שיש להם ריח של שירותים, בחינה מכבודם. אנחנו מחפשים את הדברים האלה, בוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך 40 יום האלה, תקבל מני שנה כל כך מתוקה שאתה תהנה משיעור תורה, אתה תהנה משיעור מוסר, אתה תהנה לשבת בסוכה גם כשהשמש, מה? השמש יוקדת שם ומחמם, אתה לא תגיד חם לי, אני נכנס הביתה כי אני מצטער פטור, אתה לא תרגיש את הצער, והדבר תלוי במה? בצער, אם אתה מצטער צריך לצאת, אבל אם אתה לא מצטער, אתה רואה, אחד חם לו, הוא יוצא, השני לא חם לו, מה הוא? מה עושה? הוא נשאר. אתה תהיה בין הנשארים. למה? כי יהיה לך הרגשה טובה, כי התאמצת 40 יום, התקרבת אליי, קיבלת את החיבה ממני, עוררת את הרחמים שלי עליך. אז השם נותן את זה בחזרה. הוא ייתן לך לסבול,

אז השם יתן לך את הכוח לא לענות. נותן לך להכיל גם את מי שמעצבן. ולא מתנהג בדרך שאתה רוצה. וגם השכן הלשין עליך בעירייה, לא יהיה לך קשה ללכת להגיד לו בוקר טוב ושבת שלום, וישלוח לו אפילו עוגה לכבוד שבת. כי אתה מאמין שהוא לא עשה לך כלום, זה הכל מהשם. זה המתנות שמקבלים, מתי? כשקמים 40 יום, מתי? מתי קמים? לא בחצות, באשמורת הבוקר. תנסו את זה ותראו. תראו איזה כיף, איזה הרגשה טובה זה נותן. במשך השנה אתה מרגיש בן אדם אחר. זה משפיע. אתה יכול לקבל גם דברים לא נעימים בחיים ולהכיל אותם. אתה לא תצא מהאיזון. יש כאלה עוברים איזה משבר, מה קורה להם? מתרסקים, מתרסקים. ויש כאלה, מה? אתה רואה אותם? עוברים את המשבר, ממשיכים הלאה. כל משבריך וגליך, על העבר הוא הכל עבר, גם הוא נשכח כאילו לא היה כלום. למה ההבדל? מה ההבדל? למה זה נפל וזה לא? מה אתם אומרים? זה נסע לאומן? זה לא נסע לאומן? זה לא קובע אם נסעת לאומן או לא. זה קובע אם למדת את התורה של רבי נחמן. והבנת שרבי נחמן אומר, שאם עושים לך צרות, תצדיק את השונאים שלך. וככה תצא מהצרות. אתה רואה שבאים עליך צרות? מה תגיד? מה תגיד? השונא שלי זה שעושה לי את הצרות, הוא צודק. מגיע לי. הוא בן אדם טוב. אני בן אדם בעייתי אני. מגיע לי את הבעיות האלה. מצדיק את השונאים שלו, אומר רבי נחמן, זה הסיבה שמה? שהקדוש ברוך הוא יסיר. ואיך תגיע לזה? ראית פעם מישהו מצדיק את השונאים שלו? תגיד את האמת. רבי יצחק, אם יש לך איזה שכן, או איזה מישהו מהמשפחה שעשה איזה בעיות, ממשיך לעשות בעיות, אתה מצדיק אותו, אומר, לא, הוא בסדר, הוא לא, אני לא בסדר, מגיע לי, אז מי עושה ככה? רק מי שיקום בבוקר, באשמורת הבוקר, ויש עוד זמן, ברוך השם, עוד נשארו כמה ימים, כדאי לנצל את זה, לא לפספס יום אחד, הקרבת אלוקים שאתה תשיג, וההבנה, והאמונה שאתה תקבל, בשום מקום לא תוכל לקנות את זה, בשום ספר ובשום שיעור תורה, ובשום צפייה של שיעור. זה לא יפעל, כמו שקמת באשמורת הבוקר, וויתרת על מה אורל? ויתרת על השינה הכי מתוקה, הקדשת את זה לשם. אתה בא כולך מסוחרר ככה, מאורפל, שותה כוס קפה בבוקר, אומר סליחות, מבקש סליחה מהשם, ובורא לו אומר, אתה ככה ויתרת על השינה, כבר עכשיו אני כבר מוכן, מה? לתת לך שנה טובה, כבר עכשיו. ומתמיד על זה, לא יום אחד קם, יום אחד לא, יום אחד למה לא? כל יום! עובד השם, כל יום עובד את השם. לא חס על עצמו, לא ישנתי, אני עייף. אין סיפורים האלה. שול אלה שנמצאים עכשיו בשבי של החמאס, כמה יש שם? כמעט יותר מ-100. לא יודע כמה נשארו בחיים. מסתבר שרובם לא בחיים. אני מהאכזרים האלה, הרשעים, שמרעיבים אותם שם ומענים אותם. כולם בחושך נמצאים, רק הנפש שלהם פצועה, כבר לא יודע לתקן את זה, אפשר להחזיר אותנו בני אדם בכלל, אחרי כך הרבה זמן. היית רוצה להיות שמה? תגיד, בוא נגיד עכשיו לחטופים האלה, אם אתם באים לפה עכשיו משחררים אתכם, אתם כל ה-40 יום האלה צריכים לקום, באשמורת. מה הם יגידו? מה יגידו? רב דוד, מה יגידו החטופים? מוכנים לקום? אפילו אם לא תצטרך לא לישון בכלל, גם מוכנים? בלי לישון? רק תחזיר אותי לבית, תחזיר אותי לחיים. איפה אנחנו בתוך מצאים, בתוך חושך וצל מוות? הם היו רוצים לבוא, אבל הם כבר לא יכולים, עד שיוציאו אותם משם, ויוציאו אותם, הוא כולי ואולי, אם נשארו בכלל. אתה מתעצל? אני עייף, קשה לי, תראה, כבוד הרב, יוצאים את החובה גם במנחה, יוצאים את החובה גם בשעה 8, בסליחות מקוצרות, רבע שעה. אז נגיד פעמיים בשבוע, לא נורא. נגיד בעשרת ימי תשובה, עכשיו בסדר, תן באלול, תן לי לישון. אין בעיה, אתה יכול להמשיך לישון. זה לא חובה הלכתית לקום לסליחות, זה מנהג. אתה לא רוצה, אתה לא חייב, אבל גם בורא לא חייב לתת לך שנה טובה. אתה לא יכול לקבל בלי לתת. אין אצל בורא לא דבר כזה. אין לקבל בחינם. תעבוד, תקבל. זה לא עובד כמו שאתם חושבים. השם רחמן, הוא מחזיר את הנשמה בבוקר, אבל הנאה מהתורה והמצוות לא יהיה לך. לא תוכל לקבל את זה כי לא התאמצת. אין דבר כזה אצל בורא עולם. אחד קם בנצח חמה כל יום, מתפלל כל השנה, ואחד מתפלל ב8. השכר שלהם שווה? שתיהם התפללו, אבל זה התפלל שבר את מה? שבר את התאווה של השינה, והשני ישן עד שסבא מהשינה, המיטה זרקה אותו בשעה 8, התפלל. גם הוא יש לו שכר, אבל זה לא כמו הראשון. הוא מקבל את כל הדיבידנדים. מרן כתב שמי שקם

0: באשמורת ומתפלל בנצח המה, מה שכר שלו? לא ינזק באותו יום, כל היום. יהיה לו נשמה שמחה, רעננה. יהיה לו הבנה בעבודת השם. יהיה לו חשק. יהיה לו שמחה כל היום. שכרו אין קץ, כך כותב מרן. לא להאמין לו? רבי דניאל, למה? כי אני אוהב לישון? רבי דניאל קם, אשריך, גם אורל. יש פה אנשים שאני מכיר. כל יום עובדי השם, לא מפספסים. אשרי ואשר חלקם. לכן יש להם אוזן קשבת לשמוע. מוכנים להשתנות. זה עוזר לך במשך השנה. בא ניסיון עם שכן, בא ניסיון עם האישה. אתה יודע איך להתמודד עם זה. אתה מעביר את זה בקלות. אבל מי שאין לו את הכלים האלה, לא רכש את הכלים האלה, יבואו ניסיונות. אתה תראה שהוא לא יוכל מה? הוא לא יוכל להתמודד איתם ולצאת מהם בניצחון. אז זהו, נשאר אותו. אני אומר את זה לעצמי, אני רוצה לשכנע את עצמי, כן? אני לא אומר בשביל לכם. אני רוצה לשכנע את עצמי. אז אני אומר את זה, האמנתי כי אדבר. אני מדבר לעצמי. מי שמבין שזו הדרך הנכונה, יתאמץ ולא יפסיד יום אחד. עוד נשאר כמה ימים, תנצלו את זה. כדאי לנו. זה יותר טוב מאשר להיות חטוף בעזה. זה הרבה יותר נחמד. לשמוע בשורות טובות במשך השנה, ולראות את הילדים שלך עולים ומתעלים, והנכדים מצליחים, נהיים צדיקים, עובדי השם. רבי יצחק, איזה תענוג לראות ילד כמו שלך, לומד תורה. אתה נהנה מזה, נכון? ואשתך, איך אתם שמחים עד השמיים, שיש לך ילדים כאלה טובים. זה מתנות שנותנים לעובדי השם. זה לא בא בחינם, אין דבר כזה. אף אחד לא מקבל בחינם שום דבר. הכל זה תוצאות של העבודה. שקעת, תקבל. בן סורר ומורה, מה זה, מה למדנו היום? בן סורר ומורה. זה מההורים הכל. שהם שווים במראה, בכל וקומה. אם הם שווים, יצא להם ילדים טובים. אם לא, זה בן סורר ומורה, אבל הם לא אשמים. הילד הזה לא אשם, זה ההורים אשמים. לא יודעים להתנהג נכון. אבל אם ההורים רוכשים כלים, קמים באשמורת, נצים את חודש אלול ואת הסרט ימי תשובה לתפילות, לבקשת רחמים, בוא נשאר תרחם על עם ישראל, איזה מצב אנחנו נמצאים. כל יום שמועות, הותר לפרסום. מה זה כל הותר לפרסום? זה עוד מה? זה עוד משפחה אומללה. זה עוד אמא שקולה. זה עוד אישה אלמנה. זה עוד ילדים יתומים. אתם מבינים מה מדובר כאן? מעל 700 כאלה כבר יש. 700! לא אחד, לא שתיים, 700 חיילים. ואיפה האזרחים? שכל יום נפצעים ומתים, בתי חולים מפוצצים. בית לוינשטיין אין מקום להכניס סיכה, אתם יודעים את זה, וגם בתל השומר שולחים למקומות אחרים, אין להם מקום. כמה אינוולידים, כמה נכים, כמה מסכנים, כמה שבורי לב, כמה מפונים מהבתים שלהם. יש אנשים לא, כבר קרוב לשנה לא ראו את הבית, ויש כאלה שאין להם לאן לחזור. הייתי שבוע שעבר בטבריה ודיברתי עם כמה מפונים, אמרו לי, אחד אמר לי מאיזה קיבוץ, קיבוץ מנרה, הוא אומר, הבית שלו הלך, כבר כל המקום שרוף, אין לה לחזור. הם צריכים לחפש יישוב חדש. אתם יודעים מה זה? מה זה לעקור מהמקום שאתה רגיל שם? הוא בנה את המקום, בן אדם בן 80. בן 80, 80 שנה, הוא בנה את המקום שם, בקיבוץ הזה. הוא היה מהמסדים, הוא הקים את בית כנסת שם, פעם ראשונה. לא היה שם בית כנסת במקום, הוא הקים בית כנסת. ככה סיפר לי. נדבק לשיעורים, שמע אותי שם, זה ככה וזה, נדבק. כאשר אליי, אומר לי, אני רואה אותך ביוטיוב, בשיעורים, אני רואה אותך, הנכדים שלי גם שומעים אותך, אומר לי. והוא אומר שאין לו לאן לחזור, אין בית. נגמר הסיפור. הוא במלון כמעט שנה. אנחנו חושבים, בית מלון זה כיף. בית מלון, אין עונש יותר גדול מהמקום הזה. אין עוד. אתה בא ליום יומיים, זה בשביל מה, קצת מה? להחליף אווירה, קצת לנוח, אתה חוזר הביתה. כשאתה מגיע לבית, מה אתה אומר? כולם שגעים לבית, מה אומר? אין כמו? אין כמו הבית. כל אחד אוהב את הבית שלו, את המקום שלו. זה שם, זה מסכנים. מה זה החדר שלהם? זה חדר מ-2 מטר על 2 מטר. מה אתה יכול לחיות שם? אין לך פרטיות, אין לך כלום, אין לך בית, אין לך להסתובב, אין לך כלום. כל כך, כמו גץ על מוות זה. זה שוב. וזה הגזרות של ראש השנה, שנה שעברה, שאנשים ש... שלא הכינו את עצמם בחודש אלול כמו שצריך. אז בראש השנה נגזר על העם הזה, נגזר חס ושלום חרב, מיל החרב, מיל הרעב, מיל הזה, הכל נגזר בראש השנה. בראש השנה יכתבון, מצום יום כיפור יחתמון. רבותיי, צריכים להתעורר, לא לישון. לא כך, אני בא לשיעורים, אני מתפלל וזהו, מה, נחתמתי כרטיס. אתה צריך להראות לשם שאתה עירני, אתה קם בשעות שקשה לך לקום, ותר על השינה לכבוד השם. רץ לעשות חסדים, חפש איפה יש גמילות חסד לעשות. יש יתומים, לא מספיק, זאת אומרת, יתומים על אמנות יש. יש פה איזו אישה צעירה נפטרה כאן, ברחוב, כאן, איפה החלוצים. אישה צעירה עם שלושה, ארבע תינוקות, ארבע תינוקות מסכנים. כולם קטנים, קטנים. אישה בת 30. משפחת חריר, חריר. ראיתם את המודעות בשכונה? כן, זה בשכונה שלנו, לא במקום אחר. אוספים בשבילהם, לילדים, להביא להם יום שישי, ממתקים, קצת שמח אותם, מסכנים, נשארו בלי אמא. איזה צער זה. אז זה גזרות של ראש השנה. אתה לא יכול להיות, תגיד, אני, לי זה לא קרה, אז לא יקרה לי. מה, למי יש תעודת ביטוח בעולם הזה? אחרי אדם צריך להתאמץ, תאמץ, גם מה שאתה יכול, עשית מה שאתה יכול, בסדר, כמו הוא אומר, אתה בשבילי, מסודר. אני אשמור עליך כל השנה, לא יהיה לך דברים חריגים, קשים, שאתה תוכל לעמוד בהם. זהו, זה העבודה של הימים האלה. עכשיו יש שמבין את זה.
1: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטר.

0: you know it. So, dee dee da da dee da da dee da da dee da da dee da da dee da da.
1: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
3: אחי אהוביי, דיברנו על חודש אלול, שזה חודש שמצריך אותנו להוריד דמעות. שאדם צריך לבכות, זה מה שצריך לעשות. הוא בכתה את אביה ואת אמה, ירח ימים. אומר הזוהר הקדוש, איזה ירח ימים? מה זה החודש הזה? זה חודש אלול. חודש אלול צריך לבכות. אנחנו קשה לנו לבכות לצערנו. אבל אישה יש לה רגישות, אז היא בוכה יותר מהר. יש גברים גם שהם רגישים ובוכים מהר, אבל רוב הגברים הם לא ככה. כשאדם בוכה, סימן שהוא נכנע. והשם רוצה לראות את הכניעה של האדם. הזוהר הקדוש אומר דבר שצריך לחות אותו טוב בראש שלנו. אומר כל פירוק עד ישראל לא יתפרקון אלא בבכייה. אומר, אם אתה רוצה לצאת מצרה, אתה רוצה לצאת מאיזה מבוך, זה לא משנה כמה תורה וכמה מצוות יש לך, צריך את הבכייה. צריך את הדמעות. שנאמר, בבכי יבואו ובתחנונים הובילם, ועמך בית ישראל בתחנונים. כשאדם רואה מישהו שאתה שבוכה, השם ישר מרחם עליו. כמו כתוב אצל משה רבנו שהיה בתיבה, שבתיה ראתה ו... שמע, הנה נער בוכה, נער בוכה ורחמה עליו. וזה כאילו דוגמה של השכינה, שאדם בוכה, אז מרחמים עליו. לא משנה אם הוא צודק או לא צודק, זה שהוא בוכה זה כבר מספיק לרחם עליו. הרב אמרמי מספר יום אחד, הוא יצא מבית הכנסת משיעור עם הגבאי שלו, וראו איזה נערה ככה באה עם איזה תיק צד, באה להתפלל. והיא מספרת לרב שאבא שלה ואמא שלה חולה נפש, הם מטופלים במחלקה פסיכיאטרית. בבית חולים. היא אומרת לרב, כל החיים שלי אני מטלטלת מפנימיה לפנימיה עם התיק שלי. עכשיו הגעתי לגיל השידוכים, כל בחור שאני פוגשת שואל אותי על ההורים שלי. איך שאני מספרת לו שמה, שהם חולי נפש, אז הם לא מסכימו להתחתן איתי. מה יהיה איתי? אני כבר בת 25. עם מי אני אתחתן? אני לא רוצה בחור מרחוב. אני רוצה בחור ישיבה, בן תורה אמיתי. למה השם לא מרחם עליי? למה ככה אני צריכה לסבול? והתחילה לבכות באיזה דמעות שליש. דמעות רותחות. דמעות כאלה גדולות. לא יודע מה ככה הדיבה הקטנה. דיבה, איזה בחיות. איזה בחיות. אמר לרב, השם מרחם עליך, תראי בקרוב ותרזקי לישוע. הרב אמר לגבאי שלו, אם היה כאן אדם הכי קשוח בעולם, הוא היה בוכה עם הנערה הזאת. אני בטוח שהשם בכה איתה ביחד. אין דבר כזה. מה קרה אחר כך? שלושה חודשים אחרי זה קיבלה בחור בן ישיבה, והרב בדק אחריו, מצא שהוא מבריק, ירא שמיים. אבא שלו חבר אגד, נתן להם גם כסף וגם דירה. הכל סידר אותם. סידור מלא כמו שאומרים. יש להם ילדים, ברוך השם. ותראה מה זה, אם אתה בוכה לשם, אין שער שאתה לא יכול לפתוח איתו. אבל צריך דמעות של געגועים לשם יתברך. שאנשים, רוב האנשים בוכים דמעות של תלונות, דמעות של מרמור, שלא טוב להם בחיים. אז הדמעות האלה זה לא מתקבלות. זה סוגרים את השערים. למה שמו שערים? שערי דמעה לא ננעלו. למה שמים שערים במקום שלא נועלים אותם אף פעם? אלא נועלים על שערים, את השערים האלה של הדמעות נועלים, אם זה דמעות של שקר, דמעות של שטויות של אלוהים לעולם הזה. אבל כשאדם בוכה, ריבונו של עולם, אני רוצה את כמל שאני צריך בשבילך, שלך יהיה טוב, שאני שמח אותך. למה אני צריך חתן? אני שוכל להקים בית, ואתה תצמח מזה. יהיה לך מקום, עוד מקום, נעשה למקום לשכינה. נביא ילדים, גדל אותם כמו שאתה רוצה. כשאדם הולך בדרך הזאת, אז הדמעות האלה הן דמעות טובות. לכן כמו שסוגרים שער של מחנה צבאי, או שער של בית כלא, אי אפשר להכניס דרך השער שום דבר, כי זה שער שפלדה. אבל למטה, מתחת לדלת, יש כזה חריץ קטן, אם תשפוך שם המים, זה עבור. אומר, הדמעות נכנסות מתחת לשער. לכן הם פותחים את כל השערים הכי סגורים שיש בעולם. לכן צריך לנצל את הדמעות האלה, עכשיו בחודש אלול, כל זמן שהחודש הזה עובר מהר, תדעו לכם. תראו, צ'יק צ'ק, אנחנו ערב ראש השנה. צ'יק צ'ק צ'יק יום הכיפורים, הכל עובר במהירות, וחבל לפספס את הימים האלה שאפשר קצת להתקרב לשם, להיות קרובים אליו, בוא נשאלם תעזור לי, ואם אתה לא קרוב אליו, אז תבכה על זה. כשאתה תבכה, השם יקרב אותך. למה אנחנו לא בוכים? אם זה כל כך מעלה לבכות, ברכש שגעגועים לשם, אז למה אנחנו לא בוכים? אומר רבנו הארי, מי שלא בוכה בחודש הרחמים, וימי הימים נוראים, סימן שהוא, הנשמה שלו פגומה. זה בלשון המעטה, כן, לא רוצים לפגוע בנו, אז אומרים לנו נשמה פגומה. אבל זה הנשמה שהיא על הפנים, נשמה שהיא על הפנים באמת, איזה נשמה זאת, שם ירחם. איך היא לא בוכה? צריך לפקוד על הפגמים של עצמו. אם אתה לא בוכה, תפגע על הפגמים של עצמך. הרב פינקוס מספר, היה אברך אחד, שהיה לו הרבה צרות, בעיות בחיים. אז הוא בא אצל הרב, אמר לו, הרב, בוא, אני אקח אותך לאיזה מקובל אחד חדש, שאף אחד לא גילה אותו. איזה מקובל? בוא, בחצות לילה אנחנו יוצאים, תתכונן, הולכים אליו. וצדיק נסתר. הראה אותו למכונית, ונסע איתו למדבר באר שבע. הוא יושב איתו בפנים שם, אומר, תרד מפה. באמצע המדבר, אומר, תרד פה, אני אבוא בבוקר לקחת אותך. הוא שומע שקולות של תנים, של זאבים, של שואלים, מה זה פנים, מה אתה רוצה להרוג אותי? תרד מפה, הוריד אותו באמצע המדבר. אברז התקשר לו, שאל אותו, איפה אתה? אמר, אל תדאג, בבוקר אני אבוא לקחת אותך. תבכה להשם. היו שם חיות שם במקום הזה. אברך הזה בכה להשם מכל הלב, הרב רצה לשחות מלו דמעות, זרק אותו במדבר שמם. כמובן שהישועה שלו גם הגיעה במהירות. למה? שאתה בוכה להשם, אתה מתקן את הכל. הרמב״ם רצה לשחות דמעות מהאבן עזרא. אבן עזרא היה חברותא של הרמב״ם. העיניים שלו היו חולות, של האבן עזרא. והרמב״ם ידע שהתרופה שלו, מה? שהוא יוריד דמעות. אז כל הרעל מהעיניים יצא לו דרך הדמעות. כל המוגלה, מה שהיה לו שם. אז הוא זרק אותו לבית סוהר חשוך, לא נתן לו לאכול 3 ימים, והאבן עזרא שמה בכה מהצער שלו, כי הוא לא יכול ללמוד שמה. מילא כלי מלא דמעות. והרמב״ם מראה לו בתוך הכלי כמה תולעים יש שמה שיצאו לו מהעיניים. וככה הוא ריפא אותו. אומר הזוהר הקדוש, כל פירוק עד ישראל לא התפרקון אלא בבחייה. אתה רוצה לצאת מהצרות שלך בחיים? אתה חייב להוריד דמעות. הדמעות האלה מביאות ישועה. כמו שכתוב שם, אמרנו אצל בתיה, ותפתח ותראה את הילד, והנה נער בוכה ותחמול עליו. אם אתה בוכה ופונה ברחמים להשם, ובונו של עולם, תשמע, אין לי מעשים, אין לי תורה, אין לי כלום. כדלים וחרשים דפקנו דלתיך, ככה אנחנו מבקשים בסליחות. מה זה דל ורש? דל, רש, אין לו כלום, אין לו שום דבר לאכול, משהו אין לו. אין לו בגדים, אין לו בית, אין לו מזגן, אין לו שום דבר. אין לו רכב, אין לו כלום, לא כמו שלנו, אנחנו מלאים, אנחנו טייקונים אנחנו. איך אדם יבכה? תרגיש ככה, צריך להגיש כדלים וחרשים. לא יודע מה יהיה, תרבלו של עולם, תקרב אותי. איך רבי עקיבא שכנע את הקדוש ברוך הוא להוריד שפע לעם ישראל? מה ששאר התנאים לא הצליחו. מה אמר? אבינו מלכינו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים. בוא נשאר, מה, אני לומד תורה כמו תיאוריה, אבל מעשים אין בי. כמה מאיתנו אנחנו כאלה? לומדים, שמגיע ליישם, פתאום אנחנו כאילו לא יודעים שום דבר. אז מה למדת תורה? כל הלימוד תורה צריך להגיע למעשה. שתגיע לניסיון עם שכן, תגיע לניסיון עם אשתך, ואתה תדע להתנהג יפה. לקחת את הניסיון ולהתרומם ממנו, ולעמוד בו. כי הלימוד צריך להביא אותנו לידי מעשה. אבל אם המעשה לא מגיע, אז מה זה הלימוד? תיאוריה. אבל אף פעם לא הוצאת הרישיון נהיגה, אתה לא יכול לנהוג. הרבי עקיבא הבין את זה. אמר, תשמע, ריבונו של עולם, אין לי מעשים. הרבי עקיבא אומר את זה. הוא לא סתם אמר את זה כלצנות, בציניות. הוא אמר את זה באמת. כך הוא הרגיש. ורק אז התקדו השמיים באבים וירדו גשמי ברכה. רבי עקיבא האמין שאין בו מעשים. אנחנו בטוחים שיש לנו הרבה מעשים. כמה יצרה משקר אותנו. אנחנו לא מבינים שלפי הקריטריונים בשמיים אין בנו כלום. עבד שרבו ממערו לדונו תקנה יש לו? תראו מה זה, מה חזל רוצים מאיתנו? אדם צריך ללכת עם מטפחת בכיס שלו כל הזמן. אתם יודעים למה? למה? כי פעמים אדם יורק ברצפה ולא מנקה את זה, עבר מישהו ונגאל, אתה צריך לשלם על זה, יביאו את זה בדין. כי את כל המעשי אבי האלוהים במשפט, על כל נעלם, בין טוב ובין החזל, אומרים, זה על דבר שהגאלת מישהו. ירקת באיזה מקום, או התחסת לשירותים וישארת אותם מלוכלכים, בא מישהו וניגל, ראה את זה, או הריח ריח לא נעים שם, היית צריך למטפחת להבליע את זה בכסות שלך. במטפחת שלך, היום אין לו מטפחות, יש לנו טישו. אדם קודם צריך ללכת עם טישו בכיס. אם תראה בדרך משהו מגעיל, קח את הטישו צי מהכיס, תכסה את זה. תדרוך על זה עם הרגל, תבליע את זה בתוך האדמה וברצפה, כדי שמישהו יעבור משם ולא יגאל, זה לא יהיה בגללך. אבל לא עשיתי את זה, מה עכשיו צריך ללכת ברחוב לחפש כאלה דברים? לא, אבל אם בא לידך דבר כזה, אל תהיה כזה רע. אז מה יש? אף אחד לא ראה אותך שם. חסת על השירותים, מישהו אחר ללכלך. אל תצא משם, תגיד, זה כבר בן כה היה, מה זה קשור אליי? לא, אבל נכנסת לפה, למה שם שם אותך בניסיון הזה? תעשה טוב לאחרים, תנקה. גם בשמיים, השם ינקה לך את כל העוונות. מידה כנגד מידה. אנשים לא חושבים על זה. הוא רוצה לברוח מהריח, לברוח מהסירחון, אבל אתה מישהו אחר ייכנס פה, גם הוא יסבול. והוא ילד של השם. למה אתה מצייר אותו? כי את כל המעשה אביא האלוהים במשפט, על כל נעלם. חזל מספרים, בזמן הבית שני, היה צדיק רב חנה בר חנילאי, קראו לו, אומרת הגמרא, כל הימים, כל החיים שלו, היה הולך עם יד בכיס, יד ימין בכיס ויד שמאל פנויה. אף אחד לא הבין למה היד שלו בכיס כל הזמן ביד ימין. שאלו אותו מה זה, למה צם יד ימין בכיס כל הזמן? אמר, אני נמצא ביד, בכיס, איפה שנמצא עם המטבעות של הכסף, שאם אני אפגוש עני, הוא לא יצטרך להמתין עוד שנייה עד שאני אכניס את היד לכיס ויוציא לו את המטבע, אז אני מוכן עם היד בכיס. כל יומה, כל החיים שלו היה עם יד בכיס. איזה רגישות. ואדם לחברו. כמה אנחנו צריכים את זה, רבותיי? ואדם לא מגיע לרמות האלה, כי אנחנו חוקים מזה, צריך לבכות. אמרנו שלא, למה אני כזה? למה אני לא רגיש לצער של הזולת? למה לא רגיש לצער של אשתי? לפעמים אני רואה אותה ככה מחוממת, בצער, מלאה עצבים. אתה לא מבין אותה. אתה לא מבין את עצמך, אתה לא מבין את אף אחד. איך אתה רוצה שהשם ירחם עליך? אתה מרחם על מסכנים. האישה הזאת מסכנה, כמה תורחת עם הילדים שגעים אותה. אתה לא מבין את זה. לך יש יותר שכל, אז יש לך יותר כוח. אישה אין לה הרבה. בבינה יש לה, אבל בדעת היא חסרה, מסכנה. אז קשה לה, כל דבר היא לוקחת קשה. צריך להבין את זה. לכן, אחים יקרים אהובים שלי, חודש אלול זה זמן לבכות ולפתוח ערוצים של רחמים. לרחם. השם מרחם על מי שמרחם. חברים, בסליחות, המרחם הוא ירחם עלינו כרחם אבל בנים. מה זה המרחם הוא ירחם? אם אתה תרחם, אז גם הוא ירחם. לא שמו חזל, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. תרחמן, תצטער צער הבריות. אל תצער שום בריאה. שתדל בחודש אלול ועשרת ימי תשובה, לא להרוג בעלי חיים, אם אפשר. אתה רואה ג'וק, אל תהרוג אותו. ורחמיו הכל מעשיו. אנחנו רואים את הג'וק כאויב, ישר רוצים לרוצץ לו את המוח, ואכבר אותו דבר. חזם סמל רבנו הקדוש שריחם על אכבר וזה הוא ניצל מהיסורים שלו. אותנו לא טובים הדברים האלה, לפחות על בני אדם נהיה רחמנים. תרחם על השכן שאתה תרחם. תרחם על הגבאי בבית הכנסת. אתה רואה סידור לא במקום, תחזיר אותו למקום. אתה רואה ספרים לא במקום, לא מסודרים. תתפוס יוזמה, תסדר אותם, תרחם. אתה מרחם על הבריאות, תרחמו עליך. אז כל אחד צריך לפתוח ערוץ של רחמים, מה שלא עשיתי עד היום. אתה בבניין שלך רואה איזה לכלוך, רואה איזה ניירות, תרים אותם, שים אותם בפח. למה לא תעשה משהו טוב? אפילו דבר אחד טוב לא עשינו, מה עשינו לכבוד השם? הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא שם אותם במשקל ביום הדין, שאומר שאכפת לך לעשות טוב לאנשים. נמצא איתנו בבית מדרש שאנחנו לומדים, יהודי אחד יקר, שאתה רואה אותו לפעמים מנקה את רשות הרבים, מקום שהוא לא מקבל משכורת, מקום שהוא לא צובה לעשות את זה. כשאתה שואל אותו מה אתה עושה, הוא אומר אני רוצה שיהיה טוב לאנשים שעוברים כאן, אז אני מנקה פה את השביל, שיהיה להם נעים לעבור פה. הוא הלך פעם אחת במיוחד לקנות חומר לניקיון של שירותים, כדי שיהיה נעים שם, ששוטפים שם את הרצפה, אז יהיה ריח נעים. הלך, שריח את זה באיזה מקום, הלך קנה את החומר הזה, כדי שיהיה לאנשים טוב, יהיה להם ריח נעים. בשמיים מודדים את המעשים האלה. זה לא כתוב בשום מקום, אין שוכן ערוך על דבר כזה. אבל שאדם יוצר לעצמו נקודות של רחמנות, בלי שאף אחד ידע. הוא הולך בלילה, הוא קם לפנות בוקר, שאשתו עדיין ישנה, הוא רוחץ את הכלים, כשהיא תקום היא תראה שהכיור נקי. איזה נחת רוח יהיה לה. הוא לא צבא לעשות את זה. הוא הולך צריך ללכת עכשיו לעבודת השם. זה עבודת השם. עבודת השם מתחילה בבית, בכיור. שאתה מתחשב בברידים שיש לאשתך ברגליים, אכפת לך ממנה. אתה לא אומר לו, היא תעשה את זה, זה התפקיד שלה. לא ככה, ככה לא עובדים את השם. אז שאתה פותח רחמים, ערוצים שרחמים, מרחמים עליך. רבונו של עולם, השכן שלי סובל ממני הרבה זמן. עכשיו אני מחייך אליו, משתדל לאהוב אותו. אני מקיים את דברי המשנה במסכת אבות שאומרת, איזו דרך שידבק באדם, רבי יוסי אומר, שכן טוב. אם כמה שכן עוזר לנו לקבל שנה טובה, אתם יודעים? אם אדם היה יודע שעם השכנים הוא מציל את החיים שלו. למה שכן טוב? מה זה שכן טוב? שכן שאתה מתנהג איתו טוב. זה שכן טוב. לא שאתה אומרים שהוא יהיה שכן טוב בשבילך, שאתה תנצל אותו, שהוא יודע לעשות לך דברים. זה לא שכן טוב. שכן טוב זה אתה, יש לך שכן שאתה טוב איתו. שהוא מעצבן אותך ואתה עושה איתו טובות. שהוא תובע אותך ואתה עושה לו, שולח לו מתנות. אתה מתנהג איתו יפה. זה שהשכן הזה בא להציל אותך עכשיו מיום הדין, שאתה אוהב אותו. ככה רבי יוסי אומר במשנה, שכן טוב זה דרך טובה שידבק באדם, שאדם אוהב את שכניו וקרב את קרוביו, ועלה כתוב ואומר, אז תקרא והשם יענה. לפעמים אנחנו מפעלים ולא נענים, אדם לא יודע למה. תבדוק עם השכנים, אתה אוהב אותם? אבל לא, לא שונא אותם, אבל אתה גם לא אוהב אותם. אז איך התפילה שלך תענה? אדם יש לו שלום עם הבריות, מה זה שלום עם הבריות? עשינו הסכם שלום עם מצרים, הסכם שלום ככה בעקיפין עם ירדן, עם כל המדינות האלה, זה נקרא הסכם שלום? הם שמה ואנחנו פה, אין קשר איתם. לא צריך להיות קשר איתם, אני רק אומר כדוגמה. שלום עם מצרים, זה נקרא הסכם שלום? איזה הסכם שלום זה? הם שונאים אותנו יותר מהאויבים הכי גרועים. זה לא נקרא הסכם שלום. הסכם שלום זה שלום, שלום אצל הקדוש ברוך הוא זה שאתה אוהב את הבן אדם, אתה רואה אותו, אתה דבר איתו בחום, באהבה, אתה מחבק אותו, אתה מסוגל לנשק אותו, אתה מסוגל לבקש ממנו ברכה, להוריד את הראש, תגיד, עד שעה שכן שלי, אני בזכותך אני חי. אם לא היה לי שכנים, איפה הייתי פה? לא הייתי מסתכל, הייתי מפחד פה לגור לבד. אבל יש לי ביטחון בבית שלי, כשאני יודע שיש לי שכן כמוך. אתה אוהב אותו ממש. אם יש לו שמחה, אתה בא הראשון. ויוצא אחרון. כמה אני מרגיש הכרת הטוב לשכן הזה. זה השם דורש מאיתנו. אתה מתחנך להיות טוב עם אנשים. להיות איתם במגע. נמצא אוהב את הבריות ואהוב עליהם. איזה מילים. אז בבית דין של מעלה, לכם שאדם יבוא בראש השנה לדין, אז את מי יביאו להעיד עליו? וגם אחרי זה, ביום המיטה, שגם הדנים את האדם, גם כן על כל החיים שלו, את מי יביאו בדין? לא יביאו את הרב שלך, ולא את הסבא שלך, ולא את אבא שלך ואמא שלך שיעידו עליך. לא. יביאו את השכן שגר מתחתיך, וישאלו את השכן, תגיד לי, פלוני הזה גרר כיסאות בלילה? הוא הזיז מיטות בלילה? הוא דפק בלילה עם פטיש אחרי שעות מאוחרות של מנוחה, של שינה, הוא התחשב בכאב שלך, הוא ריחם עליך, אם התשובה שלילית, אוי ואבוי. אבל תראה, הרבה תורה למדתי, יש לי הרבה מסכתות שאני יודע, הרבה משניות, הרבה גמרות. כל התורה הזאת לא תעזור לך, כי אתה עקום. כתוב איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם, לא דרך עקומה. זה דרך עקומה. שיש לאדם הרבה ידיעות ואין לו מעשים. זה מכניס אותך למסלול של ישרות. אז ישאלו את השכן שגר מולך, תגיד לי, פלוני השאיר את הזבל מאחרי הדלת וזה הפריע לך? או לא? אם כן, לא יעזור לך כלום. תגיד, התפללתי יפה, הייתי חזן בסליחות, איזה הייתי מנגן, אדון הסליחות, בוחן לבבות, צמתי כל שני וחמישי, אבל בשמיים זה לא מעניין אף אחד. זה לא דרך ישרה. אפילו אם השכן היה בעייתי, אתה לא האמנת בי, אומר השם, שאתה בניסיון, והכל זה מהשם. השכן יצעק עליך ועל הילדים שלך, אתה תחייך לו ותגיד לו, אתה צודק, כי אתה בן תורה, אתה אדם ישר, זה נקרא שכן טוב. ופה בוחנים את האדם, החי והאהובי. גמרא מספרת, הייתה שריפה בעירו של רב הונה, שקילתה את כל העיר, חוץ מהשכונה של רב הונה גר שם. אז כולם חשבו שבזכותו של רב הונא הצילו את השכונה. אבל יצא בת קול ואמרה, נכון שזכותו של רב הונא גדולה מאוד, אבל נס ההצלה לא היה בזכותו, אלא בזכות אישה שריחמה על השכנות שלה, והשאילה להם את התנור לאפות בו לחם. בזמנם לא היה לכל אחד תנור בבית. מי שהיה לו תנור היה עשיר, היו עושים גחלים על עצים, וככה מי שהיה מצליח לאפות שם איזה לחם. לא לכל אחד היה תנור. אז היא השאילה את התנור שלה, היה לה תנור, הייתה עשירה, נתנה לכל השכנים להשתמש בתנור הזה, לאפות שם לכבוד שבת לחמים. סיפר הרב אמרמי, אומר, בא אצלו איזו אישה עם ילד חולה. אמר לה, הרב, תפסיקי לחפש רבנים. אם את רוצה שילד שלך יבריא, תתחילי לרחם על השכנות שלך. בוטי, הרבה אנשים חולים בדור שלנו. מחלות נפש ומחלות גוף, לדעבוננו. כמעט אין בית שאין בה שם חולה. כמעט שאין בית שאין שם חולה, כמו שאני אומר. אמר הרב, אמר לה, כל פעם שאת הולכת לקניות בסופר, במקולת, תדפקי בדלת של השכנה הבעייתית. תגידי לה, תגידי, מה את צריכה? אני הולכת לקנות ביצים, חלב, לחם, אני אביא לך, אני בן כה הולכת לשם. אפילו שלשכנה הזאת יש רכב, היא יכולה לנסוע לבד, לקנות. מה אכפת לך? את תרחמי, ירחמו עלייך. אז הילד שלך גם מתרפא. את צריכה רחמים, זה הכל. איך אדם מפעיל רחמים? כשהוא בעצמו מרחם. אתה מרחם, ירחמו עליך. כל פעם שאתה הולך לזרוק את ההשפעה, תחיל את השיריות של הגבינה, תנית זה לחתולים. כל המרחם על הבריאות, מרחם עולם מן השמיים. מה אכפת? במקום לזרוק לפח, תנית לחתולים שיוכלו את זה. הם בין כל נמצאים פה. מה מפריע לך? אפילו שאת לא אוהבת חתולים. אבל השם אומר, אם את תרחמי, גם אני ארחם. כמו שרבנו הקדוש, ריחם על עכבר, הפסיקו לו את היסורים של 13 שנה. לכן, כותב רבי אליהו הכהן, שבט מוסר, הוא אומר, משכילים בדורה היו מתווכחים איתו. הוא היה אומר להם, אני יודע למה אתם לא אוהבים תלמידי חכמים. למה? כי כל החוכמה נמצאת אצל התלמידי חכמים. אמרו לו, תגיד משהו שאנחנו לא יודעים. בוא נראה. אמר להם, אתם יודעים שהחולדה מתעברת מהאוזן? חולדה, אכבר, מאיפה מתעבר? מהאוזן. אמרו לו, לא, לא, אנחנו לא יודעים את זה. אמרו לו, תבדקו. הלכו, בדקו במעבדות שלהם, ראו שהחולדה מתעברת מהאוזן. איזה חכם. אומר, בתורה שלנו התייחסות גם לחולדות. אומר, לכן צריך לרחם על הבריות. גם על חולדה תרחם. התורה מתייחסת גם לחולדה. אז תרחם עליה. פתח ערוצים של רחמים. אדם נוסע ברכב שלו. כל נסיעת שתדל לקחת טרמפיסטים. לא מי שיש לו אופניים, חשמליות, לא יודע אם אפשר לקחת טרמפיסטים בדרך. קצת בעיה, כן? אבל אם יש לך רכב, תכניס אנשים ברכב. תקיים בזה מצוות הכנסת אורחים. מצוות גבילות חסדים, כמה מצוות יש בזה? זכות גדולה. שהוא סוחב איזה תיק כבד, תכניס אותו לתוך הערך, תיקח אותו. בוא נראה איפה אתה גר, אני אקח אותך עד המקום. יש אישה שואלת, למה נפל בחלקה בעל רע? מה קרה? למה השם לא משנה את בעלי? בוא תזכרי גם מה טוב טוב, לפני 5 שנים, חמותך ציפתה לאיזה טלפון ממך, שתזמין אותה לשבת אצלכם, ואת אמרתי, עם האישה הזאת אני לא רוצה לדבר, לא יכולה לסבול אותה. נתת להיות לבד, לא ריחמת, למה שהשם ירחם עלייך? עכשיו תסבלי קצת. אפילו אנחנו אכזרים על אחרים ומצפים שמהשמיים ירחמו עלינו. אין מצב כזה. לכן, חודש אלול, אומר רבנו הארי והאלוקים, הנה לידו ושמתי לך מקום לנוס, ראשי תיבות אלול. אומר השם, תברח, יש לך עיר מקלט. מה זה עיר המקלט? תברח לרחמים. תפתח ערוצים של רחמים, תרחם על עצמך. רבנו הארי היה אשכנזי. אתם יודעים, יראו לו גם אשכנזי. ורבי יוסף קארו ראה שהוא קם כל חודש אלול באשמורת. לכן כתב מרן בשולחן ערוך, שמנהג לקום באשמורת הבוקר, לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. עכשיו מי שעושה את הדברים הללו, הוא שיסלח לו וירחם עליו, בעזרת השם יתברך שמו, ככה אדם יזכה בעזרת השם ישועה.
1: עד כאן אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000
1: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
4: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון. רק כאן בערוץ 2000.
2: בסייעת הדשמיה, שלום רב לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו אור הזוהר הקדוש. תוכנית שהיא כמו הכוסית מחיה של ליל שבת, שכל התפקיד שלה זה לפתוח לנו את התיאבון. את התיאבון ללמוד ולעסוק בזוהר הקדוש, לטהר לנו את הנשמה. אבל לפני שנתחיל, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט נפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, וזכות כל החבורה המופלאה, וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלעילה. להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו. אמן ואמן. אז הנה אנחנו כבר מתחילים להיכנס לעומקו של חודש אלול, חודש של רחמים גמורים עם השפעת י"ג מידות הרחמים, חודש שלם של בקשת סליחות מהשם יתברך, מבורא כל העולמות, מהשופט העליון, האחד, היחיד והמיוחד. וככל שאני מתבונן יותר בחודש הזה, אני יותר נפעם מהשכל העצום שעומד מאחריו. ותאמינו לי שאני עוד לא מבין מיליונית מהעומקים של החודש הזה. אנחנו פה בעולם הזה באמת בחסד גמור. אין תנועה אחת שאנחנו עושים שהיא לא בחסד השם. הקדוש ברוך הוא מוריד אותנו לתוך גוף קטנצ'יק שמגיל אפס תלוי בחסדיהם של שני אנשים, אותם אלה שהביאו אותנו לעולם. ולאחר שהם משחררים אותנו לדרך עצמאית משלנו, לוקח עלינו פיקוד השותף השלישי לזה שאנחנו פה. זה שהפקיד בידי שני ההורים שלנו את הנשמה שלנו, זה שהיה כמעט כמעט סמוי עד עכשיו, זה שאנחנו אומרים לו בכל יום, נשמה שנתת בי טהורה. כשהתודעה שלנו נפתחת ומגיעה למדרגה מסוימת, אז אנחנו מתחילים להבין שאנחנו כלום בעצם. איך אמר ידידי הרב דורון לסרי, אין דבר כזה בעזרת השם, כי באמת הוא עושה הכל. אם בעבר הרחוק היו אנשים במדרגה רוחנית מספיק שהם היו יכולים להגיד בעזרת השם, הרי היום עם ירידת הדורות, עם כל הקשיים, עם כל המתנגדים לנו מבית ומחוץ, עם שגרת היום יום הלוחצת ולוח הזמנים המטורף הזה שמוטל עלינו לעמוד בו מדי יום, אנחנו כבר לא יכולים כמעט להגיד בעזרת השם, כי בעצם הקדוש ברוך הוא עושה לנו הכל. לנו זה נראה לפעמים פשוט, להתעורר בבוקר, לטול ידיים, לשטוף פנים, להתקלח, להתלבש, לראות את העולם הצבעוני הזה שמסביבנו מתעורר. נראה לנו פשוט וטבעי להניח תפילין, לשתות קוסטה, לתת צדקה, לעמוד על הרגליים. אנחנו עושים את הפעולות הכי בסיסיות של החיים בלי לתת עליהם את הדעת אפילו פעם אחת. איך זה כשמגרד לי ישר נשלחת יד למקום המגרד בכדי להעביר את זה? אם אני יושב על השולחן ורוצה לשתות מכוס התה שלידי, מיד נשלחת יד אל הכוס, מרימה אותה לכיוון הפה שלי. בפעם הבאה שאתם עושים את זה, שימו לב כמה שרירים, כמה פעולות מתרחשות בכדי לבצע את הדבר הכל כך פשוט הזה, להרים כוס תה ולשתות אותה. לנו זה נראה כל כך טבעי ובסיסי, עד כדי כך שאנחנו כמעט אף פעם לא עוצרים לחשוב איך הדבר הזה מתרחש, מה עומד מאחורי הפעולות האלה, אפילו ברמה הגשמית. וכשמתחילים להתבונן מקרוב בכל אחת ואחת מהפעולות הללו, לנסות לפרוס את התנועה הפשוטה הזאת של לשלוח את היד, להרים את הקוסטה, לקרב אותה לפה, לאגום ממנה, לתת לתה ככה לרדת במורדות הגרון והלאה, לשים לב להתעוררות הרצון, לתחילת המחשבה שעוברת לפעולה ועד לסיומה, שם מתרחש הנס. לנו זה נראה כל כך טבעי ובסיסי, אבל לכו תגידו את זה לאלון פז. את אלון פז אני חושב שכולכם מכירים, הוא יהודי יקר, יקר מאוד. זה איש שעבר תאונת דרכים קשה בתשעין, כשהיה רחוק עדיין מתורה וממצוות, זו תאונה שהשאירה אותו משותק בכל גופו בלי יכולת להזיז אפילו אצבע. והדבר היחיד שמתפקד אצלו כראוי זה הראש, הראש על כל החלקים שלו. מהצוואר ולמטה הכל מאובן, חוץ ממערכת האוטונומית שמפעילה את עברי הגוף הפנימיים בצורה אוטומטית, הכל מאובן אצלו. הבעיה היא שהתודעה שלו עירנית לחלוטין. הוא חש הכל, אבל הוא לא יכול לעשות כלום עם זה, שזה נורא בעיניי. יצא לי לראות כמה סרטונים שלו עם אנשים שבאים לחזק אותו, אבל בסופו של דבר הם בעצמם יוצאים מחוזקים. זכיתי גם לראיין את אלון פז פה בערוץ 2000, והאיש לא פחות ממדהים. זו פשוט נשמה שכלואה בתוך גוף שלא יכולה לגרום לגוף להזיז אפילו אצבע. כל מה שנותר לו זו התודעה שלו. אבל האבל הגדול, הוא מקבל על עצמו את הדין הקשה הזה. הוא אומר תודה רבה לשם כל הזמן, ועוד יותר מזה, הוא מצדיק עליו את הדין. זה עוד יותר לא יאומן מבחינתי. אני יודע שיש הרבה שיגידו שממילא אין לו ברירה, אלא לקבל על עצמו את המציאות הזאת, לקבל על עצמו את הגזר הדין הזה, את המציאות הקשה הזו, שהוא חי בה מדי דקה, ב-11 השנים האחרונות. אבל צריך לדעת שבעקבות המצב הזה, הקשה הזה שהוא נקלע אליו, הצדיק הזה עכשיו הוא איש שומר תורה ומצוות, ככל שהוא יכול בכל אופן, עם הרבה עזרה מסביב. לעומתו אנחנו מכירים הרבה הרבה אחרים שלא קיבלו על עצמם את גזר הדין, כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות ניצולי שואה. גם כאלו שבעבר היו מאמינים גדולים בשם יתברך, בעלי תורה, המציאות הזאת של השואה, הארורה הזאת, גרמה להם לפרוק מעליהם כל סמכות אלוקית. לאחר שהם עברו את מה שהם עברו וחוו את התופת הנוראה מכל על בשרם. כמובן שאני לא בא לשפוט, אני גם לא מתיימר לשפוט, כי אין לי ספק שלעולם אני לא יוכל להבין את מה שעבר על אותם אנשים יום אחרי יום בגיהנום הבלתי אפשרי והבלתי נתפס הזה. אי אפשר להבין. זה מעל השכל האנושי, השכל האנושי שלי בכל אופן. יש כאלה שבוחרים להמשיך למרות הכל, לתעל את הקשיים האישיים שלהם, את הטרגדיה האישית שלהם כמנוף לצמיחה. ואחד המקרים הכי מדהימים שאני זוכר בכל אופן, זה דוד חתואל, השם ישמרהו ויחייהו. מי שלא מצלצל לו השם הזה, או לא כל כך מכיר את השם הזה, בוודאי מכיר או לפחות שמע את המקרה הזה. זה אחד המקרים המזעזעים האלה שאני זוכר. זה היה בשנת תשס"ד, 2004 למניינם, כשגוש קטיף לא היה רק איזה שם של איזה מותג ירקות מפוקח הלכתי, אלא טריטוריה ישראלית לכל דבר ועניין ברצועת עזה. אשתו של דוד, טלי חתואל, תושבת הגוש, נסעה ברכב בציר כיסופים שברצועה יחד עם ארבע הבנות שלהם, והיא הייתה באותו הזמן גם בהיריון מתקדם עם הבן הראשון שלהם. שני מחבלים בני עוולה, ימח שמם ושם זכרם, ירו על המכונית שלהם, וכשהמכונית סטטה ונתקעה בשולי הרכב, בשולי הכביש, הם רצו אליה ומטווח אפס עשו וידוי הריגה, ירו צרורות בטלי ובבנות, השם יקום דמם, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, ורצחו אותם בדם קר. כמובן שגם רצחו את העובר שהיה בביתנה של טלי, עליהם השלום. מכל המשפחה נשאר רק האבא, דוד חתואל, הוא היה מורה ולימד באותו הזמן באשקלון. הרצח הזה זעזע לא רק את המדינה כולה, אלא את כל העולם כולו. אפילו ארגון אמנסטי הבינלאומי, שזה עוד ארגון אנטישמי מבית היוצר של האום, קרא בצעד נדיר לפיגוע הזה פשע נגד האנושות. כמו שלהבדיל, הוא קורא ככה כמעט לכל הפעולות של צהל בשטחים, גם אם צהל היו מחלקים פרחים לנשים פלסטיניות בהיריון. ואני מאמין שכל אחד מאיתנו, אם חס ושלום וחלילה היינו עוברים אירוע כזה, לא תקום צרה פעמיים על ישראל, אני מאמין שהיה מתמוטט. לאבד במכה אחת את כל החיים שהוא בנה באמן רב, את האישה שהוא אהב, את ארבע הבנות ועוד בן אחד בדרך, השם ישמור ויציל, ושלעולם, לעולם לא נצטרך להבין מה עובר על האדם, איזה ניסיון מחריד מעמיד אותו הקדוש ברוך הוא, ממש ממש כמו איוב. לא הייתי רוצה להיות במקומו אפילו שנייה אחת, כשהוא נכנס לביתו בפעם הראשונה אחרי הטרגדיה הנוראית הזאת, בית שהיה שוקק חיים, כל מצהלות ילדים מסביב לשעון, אווירה תורנית, שמחה תורנית, ואז לחוות את הדממה, את השקט הרועם הזה. אבל דוד חתואל, איש אמונה ותורה, לא נשבר. שנה וחצי אחר כך הוא כבר מתחתן שוב, ועוד 10 שנים אחר כך הוא כבר חוגג את הברית של הילד החמישי שלו מאשתו השנייה. אדם שאיבד את אשתו ואת

מעורבים בברית לבן החמישי שלו. אני בחרתי בחיים, הוא אומר, אחרת הייתי מת. אפשר להבין בכלל דבר כזה? אפשר בכלל להבין את עומק התאום הרגשי והנפשי שהצדיק הזה עבר? איך אפשר להבין מה זה לאבד לא עלינו ולא עליכם ולא על אף אחד מישראל, ושבאמת לא נצטרך להבין אף פעם? אבל איך אפשר להקל מה זה לאבד אישה וחמישה ילדים, חיים שלמים, משפחה שלמה, ולהישאר לבד בבית ריק? ועוד 10 שנים לאחר מכן להקים משפחה חדשה עם עוד 5 ילדים? אם זו לא העוצמה האדירה שקיימת בפוטנציאל אצל כל אחד, כל אחד ואחד מאיתנו, אז מה כן? אנחנו עוברים הרבה מאוד פיגועים בחיים שלנו, חלקם קלים יותר, חלקם קלים פחות, אבל כולם, כולל כולם, נקבעים בראש השנה. בראש השנה נקבע כל מהלך החיים שלנו לשנה הקרובה לפרטי הפרטים. אחד הפיוטים החזקים של יום הכיפורים הוא נתנה תוקף. האשכנזים נוהגים לומר אותו גם במהלך הימים הנוראים. לא כל כך ברור מי כתב את הפיוט הנפלא הזה. יש גרסה אחת שאומרת שהמחבר של הפיוט הזה היה רבי אמנון ממגנצה מגרמניה, שחי לפני 1,000 שנים ונהרג על קידוש השם שם בצורה מחרידה. לפי הגרסה הזו נדרש רבי אמנון, שהיה כמדומני ראש הקהילה שם בעיר, הוא נדרש על ידי ההגמון ממגנצה להמיר את דתו. היה ראש הקהילה, וההגמון ממגנצה אמר שאם הוא ימיר את דתו, בוודאי בוודאי שכל הקהילה תלך אחריו ותמיר את דתה. רבי אמנון ביקש שייתן לו ההגמון 3 ימים שבהם יחכוך בדעתו איזו תשובה לתת להגמון. מיד אחר כך קיבל נקיפות מצפון שלא סרב מיד להיענות לדרישתו של ההגמון, והוא לא התייצב לפניו בבוא הזמן שנקבע לו. כשהובא בעל כורחו לפני ההגמון, ביקש רבי אמנון קודם כל שיקצצו את לשונו על שלא דחתה מיד את הדרישה הזו של ההגמון להתנצר. ההגמון סירב, והוא עונה ביסורים איומים. לאחר מכן קרטו לו את פרקי אצבעות ידיו ורגליו אחת אחת והמליכו את הפצעים במלח. כך החזירו אותו לקהילה. ובמצב הזה, כשהוא קצוץ איברים, ידיים ורגליים, הביאו אותו בראש השנה לבית הכנסת, ושם הוא התפלל את תפילת ונתנה תוקף, ועם סיום התפילה הוא החזיר את נשמתו הטהורה לקדוש ברוך הוא. כעבור 3 ימים הוא התגלה בחלום לרבי קולונימוס ולימד אותו את הפיוט, והטיל עליו את המשימה להפיץ אותו בכל הקהילות של ישראל. וזו כאמור הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה טוענת שהפיוט הזה נמצא בגניזת קהיר, ושהוא חובר בכלל בארץ משהו כמו 600-700 שנה לאחר חורבן בית המקדש, ושרבי אמנון פשוט הכיר את הפיוט הזה, ולכן הוא אמר אותו בבית הכנסת ביומו האחרון לפני שהוא נפטר על קידוש השם. מאז התפשט המנהג הזה לומר את הפיוט הזה בימים הנוראים, וככה הפיוט הזה נקשר בשמו. כך או כך, הפיוט המרטיט הזה מתמצת, אני חושב, בצורה נפלאה את כל חוויית ראש השנה בקצרה. ואנחנו נביא רק קטע שרלוונטי לנו מתוך הפיוט הזה, שאומר ככה: בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברעב ומי בצמא, מי ברעש ומי במגפה, מי בחניקה ומי בסקילה, מי ינוח ומי ינוע, מי ישקט ומי יתורף, מי ישלב ומי יתייסר, מי יעני ומי יעשיר, מי יושפל ומי ירום. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה. כי כשמך כן תהילתך, קשה לכעוס ונוח לרצות, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה ועד יום אותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. בסוף הקטע הזה הוא למעשה כל מהותו של חודש אלול. חודש אלול, כמו שכולנו יודעים, זה חודש של רחמים גדולים מאת השם יתברך, חודש שלם של מתנה כהכנה לקראת יום הדין.
חודש של פשפ...

0: חוש ומשמוש עצמי, או כמו שאומר הרמח"ל הקדוש במסלש, במסילת ישרים בפרק ג' בביאור חלקי הזהירות, אומר שם הרמח"ל הקדוש, אומר כי הנה הפשפוש במעשים, הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו. הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות השם וחוקיו, ככל אשר יימצא מאלה יבערם מן העולם. אך המשמוש הוא חקירה. חקירה אפילו במעשים הטובים עצמם, לחקור ולראות היש בעניינם איזו פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק שיצטרך להסירו ולבערו, והרי זה כממשמש בבגד לבחון, הטוב וחזק הוא או חלש ובלוי. כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה, עד שישאר זך ונקי. כלל הדבר היא האדם המעיין על מעשיו כולם ומפקח הכל דרכיו, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, כל שכן עבירה ופשע. זו השפה הנפלאה, ממש כירורגית של הרמח"ל הקדוש, שמתאר למעשה את כל הפעולה הזו. וכשנכנס חודש אלול, אנחנו קודם כל נכנסים ללחץ. למה? כי אנחנו כבר מריחים את ראש השנה שמתקרב, וכולנו יודעים, חילונים ודתיים, עבדי השם ועבדי הזמן, קטנים וגדולים, כל אלו שהניצוץ היהודי עוד פעיל בקרבם ומחיה אותם, שאחרי הכל ראש השנה הוא יום הדין. אנחנו בפנימיות שלנו, בתוך תוכנו, אנחנו יודעים שכל השנה הקרובה תלויה ביום הזה, וזה מלחיץ אותנו. כי בואו נודע על האמת, מי בינינו יכול להרים יד ולהגיד שיוויתי השם לנגדי תמיד? מי יכול להעיד על עצמו באמת שכל מעשיו היו כל הזמן, להכל לשם שמיים? מי יכול לומר שהצליח לקיים את כל התורה כולה ככל אשר הורונו רבותינו? שלא אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע? גדולי ישראל, ואומרים את זה על החפץ חיים ועל רבי ישראל מסלנט, היו מתעלפים כשהיו רק שומעים את המילה אלול. ולא, הם לא היו דרמטיים מדי. הם פשוט ידעו דברים שאנחנו לא. הם חיו במציאות רוחנית שלצערנו אנחנו לא זוכים אפילו להתקרב אליה. אומר הזוהר הקדוש בפרשת מצורע דף נ"ב, רבי אבא פתח, גור לכם מפני חרב כי חמה עוונות חרב למען תדעון שדון. שדון, שדין כתוב, כלומר הפסוק כתוב שדין, אבל קוראים אותו שדון. כמה איתלון לבני נשא להסתמרה, ארכי ולדחלה מקמי קודשי הבריחו. כמה יש לבני האדם, אומר רבי אבא, לשמור את דרכיהם ולפחות בפני הקדוש ברוך הוא, שלא יסתו מדרך כשרה, ושלא לעבור על דברי תורה, ולא תשכח ממנו. כשכל מי שלא לומד תורה ולא משתדל בה, נזוף הוא מהקדוש ברוך הוא, רחיקה ומיני לשריה שכינתיים. מי שלא לומד תורה ולא משתדל בה, הוא נזוף מהקדוש ברוך הוא, רחוק ממנו ולא שורה עמו השכינה. ואותם השומרים שהולכים עמו, מסתלקים ממנו. ולא עוד, אלא שמכריזים לפניו ואומרים, מסתלקו מסביב לפלוני שלא חושש על כבוד ריבונו, אוי לא, שהרי עזבו אותו העליונים ותחתונים, אין לו חלק בדרך החיים. ואחד הוא השתדל בפולחן הדמרה, ולאה באורייתא, וכשהוא משתדל בעבודת ריבונו ולומד תורה, כמה שומרים מזומנים כנגדו לשמור אותו, ושכינה שורה עליו, וכולם מכריזים לפניו ואומרים, תנו כבוד לדיוקן המלך. תנו כבוד לבן המלך. התנטר הוא בעלמת דין ובעלמת דעתי. זכאה חולקה. שמור הוא, אומר רבי אבא, בעולם הזה ובעולם הבא, אשרי חלקו. רבי אלעזר פתח ואמר, וכציפורים האחוזות בפח, כהם יהיו קשים בני האדם. בואו ראה בני האדם לא יודעים ולא שומעים ולא מסתכלים ברצון אדונה, והכרוז כל יום קורה לפניהם, ואין מי שמקשיב לו ולטמן דהתערוכה לפולחנה דמרה. אין מי שמאיר את רוחו לעבודת אדונו. ובשעה שיורד הלילה והשערים נסתמים, מתעורר נקב תהום רבה וחבילי טריקין משתכחי בעלמה. כמה קבוצות של מלאכים מחבלים נמצאים בעולם, אז מפיל הקדוש ברוך הוא שינה על כל בני העולם, ואפילו על כל אלו שיש בהם התעוררות של חיים. ואינון, כלומר אותם הקבוצות של מלאכי חבלה, אינון שטן בעלמה. הם משוטטים בעולם ומודיעים לבני האדם דברים מהם כוזבים, ומהם אמת, ובני האדם קשורים בשינה. ומנדלה התערוכה בפולחנה דמרי, מי שלא מאיר את רוחו לעבודת ריבונו, באיזה פנים יעמוד לפני המלך כשיתעוררו עליו בדין ויתפסו אותו בקולר, ולא תימצא עליו זכות להינצל. אז כתוב, וכציפורים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני האדם. אנחנו לא תמיד יודעים ולא תמיד מבינים ולא תמיד שמים על הלב מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ומי יכול לעמוד כך מול השם יתברך, איזה פנים יהיו לנו מול בית דין של מעלה אם לא נתעורר לעבודת השם, תכלית בריאת השמיים והארץ, תכלית בריאת כל העולמות. בכל זאת, איך אפשר לעמוד לפני המלך הקדוש ביום הדין? איך אנחנו יכולים להכין את הסנגוריה הכי טובה שיכולה להיות בכדי שנוכל לבוא בסופו של דבר למרות הכל בחיוך ואפילו בשמחה אל מלך מלכי המלכים ביום הקדוש והחשוב הזה? אומר רבנו נחמן בליקוטי עצות מועדי ישראל חודש אלול סעיף ד', אומר עיקר התשובה הוא בחודש אלול, כי הם ימי רצון שעלה משה לקבל לוחות אחרונות ופתח דרך כבושה ללך בה. עיקר דרך התשובה שעשה משה הוא לידע שהשם יתברך בכל מקום, ולמצוא השם יתברך בכל מקום, בכל הירידות שבעולם ובכל העליות שבעולם. כשהאדם מתחיל לכנוס בדרך התשובה, הוא חייב לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכל צד. כי התשובה, בעיקר בשלבים הראשונים, היא שברירית. זה כמו תינוק שמתחיל ללכת ועושה את הצעדים הראשונים שלו, הוא עוד ככה לא כל כך שולט על הרגליים, הם לא מסתדרות לו כל כך, והוא נופל עשרות ומאות פעמים, ולפעמים אפילו נופל ומקבל חבטות, מקבל מכות, אבל זה לא מונע ממנו לקום ולהתחיל שוב מיד ללכת. וככה בדיוק כמו אותו תינוק שרק מתחיל לדדות ולארגן את הרגליים שלו להליכה מסודרת, הרי עם כל צעד שהוא עושה, המוח מתעצב ומפתח עוד יכולת מוטורית, עוד קשרים נוירולוגיים בתוך המוח. היכולת הזאת תסייע לו להמשיך ללכת טוב יותר אחר כך, עד שפתאום הוא ככה הולך, הוא הולך לבד ככה, הוא כבר לא נופל. אותו דבר בדיוק זו התשובה. בעל התשובה, כשהוא רק מתחיל להיכנס בדרך התשובה, הוא מתחיל להרגיש את כל הנפילות, ושוב פעם נפילות, ואיפה הוא ואיפה הקדושה, אבל תדע שאתה מתחיל ללכת, אח יקר, אתה מתחיל ללכת, שזה לכשעצמו דבר גדול. וגם אם אתה נופל, ואפילו אתה מקבל מכה, אתה בונה לך את החיים עכשיו, אתה מפתח את היכולת שלך להיות עצמאי, בלתי תלוי באף אחד, ואוטוטו אתה כבר תתחיל ללכת לבד. וזה כל הרעיון של התשובה. וזה מה שאומר שם רבנו בליקוטי עצות על התשובה בסעיף י', דברים נפלאים, שימו לב מה הוא אומר. כשרוצה האדם ללך בדרכי התשובה צריך להיות לו שני מקיות. היינו בקי ברצו, בקי בשוב. שזהו בחינת עיל ונפק. בחינת אם עסק שמיים שם אתה ויציע השאול הנקה. היינו מי שרוצה לשוב להשם יתברך, צריך לחגור מותניו, שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד, בין בעלייה, בין בירידה. שהם בבחינת אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול, הנה כך. היינו בין שיזכה לאיזו עלייה, לאיזו מדרגה גדולה או קטנה, אף על פי כן על יעמוד שם ועל יסתפק עצמו בזה. רק צריך שיהיה בקי בזה מאוד, לידע ולהאמין שהוא צריך ללך יותר ויותר. וזהו בחינת בקי ברצו. וכן להפך, שאפילו אם ייפול חס ושלום, למקום שייפול אפילו בשאול תחתיות חס ושלום, גם שם על התייאש את עצמו לעולם, בשום אופן יהיה איך שיהיה. רק יחפש ויבקש את השם יתברך ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל. כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך. וגם משם יכולים לדבק עצמו אליו יתברך, וזה בחינת והציע שול הנקה. בחינת בקי בשוב, כי אי אפשר לזכות לתשובה, כי אם כשבקי בשתי בקיאות אלו. בפירוש נפלא לפסוק, אם עסק שמיים שם אתה והציע שול הנקה, אומר רבנו שאם אתה לא מרגיש את השם יתברך, אל תתייאש. תמשיך לשאוף לעלות מעלה מעלה. גם אם אתה בירידה, גם אם אתה בעלייה, אל תתייאש. וכשחשבתי קצת על הפסוק הזה, שחשבתי קצת להתבונן, לנסות להבין מה הוא אומר, השם יתברך העיר לי להבין אותו בצורה נוספת. הרבה פעמים אני שומע אנשים שאומרים שהם לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא, כאילו הם עושים את הדברים לבד, כאילו הקדוש ברוך הוא עוזב אותם לנפשם חס ושלום, ואין אשליה גדולה מזו, כי מלוא כל הארץ כבודו, לט אתר פנוי מיני, אין מילימטר בעולם שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. אנחנו רגילים לחשוב שאם אנחנו מרגישים את השם יתברך, זה סימן שהוא קרוב, זה סימן שהוא אוהב אותנו, זה סימן שאנחנו בדרך הנכונה. אבל פה נותן לנו דוד המלך רמז הפוך לגמרי. שאם אנחנו לא מרגישים את השם יתברך, זה אומר שאנחנו בכלל נמצאים בעלייה. בבחינת אם עסק שמיים, שם אתה. ככל שבן אדם עולה ומתעלה בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא כביכול מתרחק ממנו. שם אתה. למה זה דומה? זה דומה לילד. ילד שמתחיל ללכת, אז האבא שלו מתרחק ממנו קצת כדי לגרום לו, למשוך אותו, ללכת עוד קצת קדימה. הילד שרואה את האבא שמתרחק ממנו, הוא מנסה לעשות עוד צעד ועוד מאמץ ועוד צעד ועוד מאמץ לכיוון שלו, וככל שהילד הולך עוד קדימה, אז האבא מתרחק עוד יותר, עד שהילד כבר יודע ללכת לבד, עד שהוא מפתח ביטחון והוא כבר לא צריך את האבא בשביל ללכת. אותו דבר בדיוק ככה גם אצל הקדוש ברוך הוא. ככל שאנחנו מתקדמים ברוחניות, ככל שאנחנו גדלים בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא כביכול מתרחק מאיתנו. אם עסק שמיים, שם אתה. שם, רחוק ממני. אבל כל זה בא אך ורק בכדי לעורר בנו רצון נוסף להתקרב אליו, להגיע אליו, לחוש אותו. לחוש את הקרבה שלו. אבל כשאדם מועד, נופל, או אפילו חס ושלום מתרסק ממש וחושב שזהו, הוא כבר לא יכול יותר, הוא מונח כבר במקום נמוך כזה שהוא כבר לא יכול להתמודד, אין לו כוחות יותר, שם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ממש, ולא סתם נגלה אליו, אלא בהארת פנים. וזה בבחינת והציע שאול הנקה. הנה, אתה הנקה, אתה ממש מולי, אני רואה אותך. וכל עוד אתה מחזיק ואתה חושב שאתה יכול להסתדר, תפדל, הקדוש ברוך הוא נותן לך את השרביט. הוא נכנס לתמונה רק כשאנחנו קוראים לו, כשאנחנו מבינים שלבד אנחנו לא יכולים. אז מצד אחד ההתרחקות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו מאפשרת לנו את הגדילה, כמו משל התינוק מקודם. מצד שני, הקדוש ברוך הוא מתרחק מאיתנו כשאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לבד, שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. בהמשך לזה עוד אומר רבנו נחמן שמה בליקוטי עצות בסעיף י' ד', הוא אומר, כשמאירין ומעוררין רחוקים בתשובה, עדיין הם רחוקים מהקדושה מאוד, ויכול להיות להם מניעות רבות וצריך להם יגירות רבות כדי להפשיט מהם הבגדים הצועים שהלבישו. כי אלו הבגדים הצועים מפסיקים כמו נהר המפסיק שאי אפשר להלוך דרך אותו הנהר. על כן, אל יבהלוך רעיוניך, כשאתה רואה שאתה רוצה להתקרב ובאים עליך מניעות עצומות, כי בהכרח שיהיו לך מניעות עצומות. כי כולם נמשכים מהבגדים הצועים שנעשו מאבונותיו. וצריכים לסבול יגיעות ומרירות עד שישליך מעליו הבגדים הצועים, ועל ידי זה יתבטלו כל המניעות והמסכים המבדילים בינו לבין הקדושה. כל אותם היסורים, כל אותם הקשיים, כל החוויות הקשות האלה שאנחנו עוברים, כולם, כולל כולם, באים בכדי לשפשף ולשייף, לקלף מאיתנו את השכבות האלה שהצטברו עלינו במשך הזמן. תרייג המצוות שלנו מכוונות כנגד תרייג החלקים שהגוף שלנו מורכב מהם, גם בגשמיות וגם ברוחניות. אנחנו כבר דיברנו על זה שכל מצווה של המעשה שאנחנו עושים, אם זה מצוות עשה או מצוות לא תעשה, היא מלבישה כוח קדושה ומאירה חלק מהפאזל הרוחני שלנו, חלק אחד מתרייג החלקים שיחד הם יוצרים את הלבוש הרוחני של הנשמה שלנו בעולמות העליונים. אותה מצווה מאירה על אותו החלק הרוחני בגוף האדם. ולהבדיל, כל עבירה מלבישה כוח טומאה. היא מושכת כוח תומה, והכוח התומה הזה מכסה על אותו החלק בגוף הרוחני שלנו למעלה, שממנו הוא גם יונק את החיות שלו. וכשההערה הזו של אותו איבר רוחני נחלשת, כששמנו מסך תומה על אותו חלק, אנחנו מתחילים להיות חולים ולהיפגע באותו איבר ממש בגוף הגשמי שלנו. בגלל זה אפשר לראות, יש אחד שהוא חולה ביד, אחד חולה ברגל, אחד חולה בראש, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, אחד בקיבה, כל אחד למעשה כפי אותם חלקים שמחוסים על ידי כוח טומאה. כל אחד כפי אותן עבירות שהוא ביצע. וכשאנחנו מתחילים תהליך של תשובה, כשאנחנו מתעוררים ומתחזקים ברוחניות, אנחנו למעשה נותנים כוח לחלקים הרוחניים שלנו למעלה. אנחנו מתחילים לנקות את השכבות האלה של הטומאה שהצטברו שם, וככל שהתהליך עמוק ויסודי יותר, אנחנו מורידים שכבות נוספות מהמטען הזה שיושב על הנשמה, עד שבמדרגות הגבוהות ממש של התשובה אנחנו מסירים לגמרי את אותה שכבה טומאה ששוחחת, שמנקים לחלוטין את הלבוש הזה, ואז יכולה הנשמה להעיר לנו הערה לניצוץ הנשמה, לנשמה שלנו פה, שהיא אנחנו. אומר הזוהר הקדוש בפרשת נשא דף קוף חף בית, רבי יצחק ורבי יהודה הולכים מאושה ללוד. אמר רבי יהודה, נאמר דברי תורה. פתח רבי יהודה ואמר, כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור. מה כתוב אחריו? בעל הבור ישלם. מה על זה כך? כלומר, אם בעל הבור צריך לשלם פיצויים על זה שגרם נזק למישהו שעבר שם ונפל לתוך הבור, מאן דגרים להבשה על מה בחובוי על אחת כמה וכמה. מי שגורם, אומר רבי יהודה, מי שגורם להסריח את העולם בחטאיו על אחת כמה וכמה. אלא תמנו, שאף על גב שמסריח העולם, למה יש לו תשובה? כמו שכתוב, איש או אישה כי יעשו והתוודו את חטאתם והשיב. אלא ודאי זה מועיל להם, משום שעשה תשובה כביכול, הוא עושה אותו ממש. שהרי מה שפגם למעלה תיקן, ובמה, בתשובה. שכתוב איש או אישה כי יעשו, הוא מדבר פה על החטאים, והתוודו על חטאתם, אז אחרי שהם התוודו את חטאתם, והשיב, הקדוש ברוך הוא משיב אותם. הוא תשובה עדכין כולה, התשובה מתקנת הכל. עדכין לעילה, עדכין לתתה, עדכין לגרמי, עדכין לכל עלמה. התשובה מתקנת למעלה, היא מתקנת למטה, מתקנת את עצמו, ומתקנת את כל העולם כולו. ממשיך הזוהר הקדוש בפרשת משפטים בדף קוף וב, אומר שם, שנינו לת מילה בעלמה, דקיימה כמת תשובה. אין דבר בעולם שעומד לפני התשובה. ואת כולם, הקדוש ברוך הוא מקבל ודאי. ואם שב בתשובה, הרי מזומן כנגדו אור החיים. ואף על גב שפגם מה שפגם, הכל נתקן והכל חוזר על תיקונו. אין דבר כזה, אין שום דבר שעומד בפני התשובה, על הכל מחפר הקדוש ברוך הוא, וכאשר עושים תשובה שלמה, את הכל, אומר פה הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא מקבל. מקבל ודאי. מכאן, דתשובה מתבר כמה גזרין ודינין וכמה שלשלין דפרזלה, ולתמן דקיימה כמה דתיובתה. מכאן אומר הזוהר הקדוש, התשובה משברת כמה גזרות וכמה דינים וכמה שלשלות ברזל שתפוס בהם האדם, ואין מי שעומד לפני התשובה. על זה כתוב, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, אשר פשעו בי, לא כתוב, אלא הפושעים בי. אלו שלא רוצים לשוב ולהתנחם על מה שעשו, אבל כיוון שהתנחמו, הקדוש ברוך הוא מקבל אותם. לכן אומר הזוהר הקדוש, האדם הזה אף על גב שפשע בו ופגם במקום שלא צריך ושב לפניו, מקבל אותו הקדוש ברוך הוא וחס עליו, כי הקדוש ברוך הוא מלא רחמים הוא, והתמלא רחמים על כל עובדוי. הוא מלא רחמים ומתמלא רחמים על כל מעשיו, כמו שנאמר, ורחמיו על כל מעשיו. ואפילו על בהמות ועופות מגיעים רחמיו. ואם עליהם מגיעים רחמיו, כל שכן על בני אדם שיודעים ומכירים לשבח ריבונם. דרחמו עם אתון עליו ושרן עליו, ושרחמיו מגיעים עליהם ושורים עליהם. אוי, כמה יפה זה. אז זה אומר דוד, רחמך רבים אדוני כמשפטיך חייני, אם על רשעים מגיעים רחמיו, אומר הזוהר הקדוש, כל שכן על צדיקים. אלא מי צריך רפואה? אותם אלו בעלי הכאבים. ומי הם בעלי הכאבים? אילן, אינון חייבין, אינון בען, הסבתה ורחמה. מי שצריך רפואה אלו אותם החייבים. הם צריכים רפואה ורחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, שלא יהיו עזובים ממנו ושלא יהיה מסתלק מהם וישובו כנגדו. כשהקדוש ברוך הוא מקרב ומקרב בימין, וכשדוחה דוחה בשמאל, מהצד הזה דוחה ומהצד הזה מקרב, והקדוש ברוך הוא לא עוזב רחמיו מהם. ופה נשאלת השאלה, איך יכול להיות שהשמאל דוחה והימין מקרבת? איך ייתכן שמצד אחד הקדוש ברוך הוא דוחה ומצד שני זה הימין מקרבת? אלא כמו שאבא מחנך את הילדים שלו, שככה הוא צריך ככה להראות להם מדי פעם פנים זועפות, מה שנקרא כעס הפנים, כדי שהם יבינו שהם לא עושים את הדבר הנכון, שהם לא בכיוון הנכון. אבל יחד עם זאת הוא מסביר לילד שלו שהוא אוהב אותו, שהוא עושה את זה לטובתו רק מתוך האהבה הגדולה שלו אליו. כי אחרי הכל הוא רוצה בטובתו. ושכל שאר הדברים שעושה הבן הם מוצלחים וטובים, אבל רק הדבר הזה, רק הדבר הזה עדיין הוא צריך לסדר, הוא צריך קצת לעשות אותו טוב יותר. אז מצד אחד הוא מראה לו את חוסר הסביעות רצון שלו מההתנהגות של הילד, אבל מצד שני הוא גם דואג להראות לו שזה בגלל שהוא אוהב אותו ושהוא רוצה לעשות לו רק טוב. כמו שלוקחים את הילד לטיפול רפואי וצריך לתת לו זריקה, או טיפול שיניים, או חס ושלום ניתוח, אז הילד מסתכל על ההורים כאילו, למה אתם כאלה אכזריים אליי? למה אתם נותנים לאנשים הזרים האלה לתקוע בי כל מיני ברזלים ביד, להכאיב לי? אבל כשזה בא עם ההסבר הנכון והמתאים, עם חיזוקים, עם אהבה, הילד יבין שבסופו של דבר כל הדבר הזה נעשה לטובתו. זה בא לרפות אותו. אבל, ואם הוא לא יבין את זה עכשיו, אז הוא בוודאי שיבין את זה ויעריך את זה כשיגדל קצת יותר. הוא ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, בוראה מה כתוב, הילך שובב בדרך ליבו, וכתוב אחריו, דרכיו ראיתי וארפאהו, ואנחהו ואשלם ניחומים בו, ניחומים לו ולאבליו. והילך שובב, אומר הזוהר הקדוש, אף על גב שהרשעים עושים כל מה שעושים בזדון, שהולכים בדרך ליבם, ואחרים נותנים להם התראה, והם הרשעים לא רוצים לציית להם, בשעה ששווים בתשובה ונוטלים דרך טובה של תשובה, האסוותה זמינה לקבליו, הרי הרפואה מזומנת כנגדם. זאת אומרת, אפילו שעשינו את כל החטאים שלנו בזדון, ואנחנו הולכים אחרי התאווה שלנו יום אחרי יום, ויותר מזה אנשים שמטריעים בנו ומזהירים אותנו ואנחנו לא מקשיבים, ברגע שאנחנו עושים תשובה, ברגע שאנחנו מתחרטים על המעשים האלה, התשובה זה כמו תרופה. והוא תכף ימשיך ויסביר פה בהמשך המאמר. עכשיו אומר הזוהר הקדוש, יש להתבונן אם על החיים אומר הכתוב או שעל המתים אומר הכתוב, שהרי ראש הפסוק אינו כמו סופו, והסוף אינו ראש. והראש הכתוב מראה על החיים, והלך שובב בדרך ליבו, דרכיו ראיתי והרפאו והנחיו. זאת אומרת, אני רואה את הדרכים שלו, הוא הולך אומר, אמנם אחרי תאוות ליבו, ואני מכיר את מה שהוא עושה ואת הדרכים שלו, ואני ארפא אותו ואני אנחהו, אני אקח אותו למקום הנכון. אבל סופו מראה על המתים, והשלם ניחומים לו ולאבליו. אלא שראש הפסוק אומר, בעוד שהאדם הוא בחייו, וכך הוא, וילך שובב בדרך ליבו, בגין דגצר הרדבה, תקיף ויתקף בה. משום שיש בו באדם יצרה חזק, ואותו האדם מחזיק בו, לכן הולך האדם בשובבות ליבו ולא רוצה לשוב בתשובה. הקדוש ברוך הוא רואה דרכיו שהולכים ברע בלי תועלת, ואומר, אני צריך להחזיק בידו, אני צריך להחזיק אותו, זהו שכתוב דרכיו ראיתי וארפאהו. שהולכים בחשיכה אני רוצה לתת לו רפואה. זהו שכתוב וארפאהו, הקדוש ברוך הוא העיל בליבי ארחד את טיובתה והסוותה לנשמתה, מכניס לליבו את דרך התשובה שלו ואת הרפואה לנשמה שלו. מה זה והנחהו? הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו בדרך ישר כמי שמחזיק בידו, והוא מוציא אותו מתוך החשיכה. איזה יופי של תיאור. גם את העניין של התשובה הקדוש ברוך הוא, זה זכות שהקדוש ברוך הוא מכניס לליבו את דרך התשובה, אומר הזוהר הקדוש, פשוט מכניס לליבו את דרך התשובה. ואז כשאותו בן אדם מתעורר בתשובה, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו יד ביד, בוא יא בני, בוא אנחנו יוצאים ביחד מהחושך שאתה נמצא בו. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, והשלם ניחומים לו ולאבליו, הרי כביכול נראה שהוא מת, אלא הועיל והוא רשע, הוא נקרא מת עוד בחייו. מה זה והשלם ניחומים לו ולאבליו? איזה ניחומים בן אדם מת כבר יכול לקבל? הוא מת. מה יעזור לנחם את האבלים שלו, את המשפחה שלו שמצטערת עליו, על המעשים שלו? איזה ניחומים אלו יכולים להיות? אומר הזוהר הקדוש, אלא הקדוש ברוך הוא אבי טיבו עם בני נשה, הוא עושה טוב עם בני האדם, שכיוון שנכנס מ-13 שנים ומעלה, זאת אומרת גיל מצוות, נכנס לבר מצווה, מפקיד עמו הקדוש ברוך הוא שני מלאכים שומרים ששומרים אותו, אחד מימינו ואחד משמאלו, כדאזיל ברנש באורח משאר, כשהאדם הולך בדרך ישר, הם שמחים בו ומחזיקים אותו בשמחה, מכריזים לפניו ואומרים, תנו כבוד לדמות המלך. וכשהולך לו עלינו בדרך עקום, הם מתאבלים עליו ועוברים ממנו. כיוון שהקדוש ברוך הוא מחזיק בו ומנהיג אותו בדרך ישרה, כתוב, והשלם ניחומים לו ולאבליו. והשלם ניחומים לו בתחילה. כשהוא יתנחם על מה שעשה בתחילה, על מה שעושה עכשיו, ושב בתשובה. ואחר כך ולאבליו, אינון מלאכין דהבו מתאבלין עלי כד יתעברו מיני. אומר הזוהר הקדוש, מי זה האבלים שלו? אבל האבלים שלו, אלו שמתאבלים עליו, הם אותם המלאכים, הם היו מתאבלים עליו כשהם עברו ממנו. כשאותו אדם עשה עבירות, הם התאבלו עליו, הם עברו ממנו. ועכשיו כשהם חוזרים אליו ומתחברים ממו, אומר הזוהר הקדוש, הרי ודאי נמצאים ניחומים בכל הצדדים. ועכשיו הוא בוודאי נקרא חי. אחוז בעץ החיים. וכיוון דאחיד בילנה דחיי, כדן יקרה בעל תשובה. וכיוון שהוא אחוז בעץ החיים נקרא בעל תשובה, ועל זה אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד במקום שבעלי תשובה עומדים. וזו המעלה העצומה של התשובה, חברים, זו המעלה התשובה. התשובה יכולה להפוך כל אחד מאיתנו לאדם חדש לחלוטין. לא צריך גלגולי נשמות עוד פעם, לא צריך לעזוב את העולם, ולא צריך להתחיל את כל התהליך המתיש הזה של הגדילה מההתחלה, בכדי להגיע שוב פעם לאותה נקודה שחסרה לנו ולתקן אותה. בדיוק בשביל זה, ברא הקדוש ברוך הוא בחוכמתו האינסופית את הפלא העצום הזה שנקרא תשובה. אז ברוך השם, יש עוד הרבה הרבה מה לומר על העניין הנשגב הזה, אבל את זה אנחנו כבר לא נספיק לעשות היום. אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם. תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שזה היה לכם לתועלת. ואם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז, אנחנו נחזור להשתמע פה בשבוע הבא. אם ירצה השם כמובן, אנחנו בעזרת השם נרחיב את היריעה קצת על הנס העצום הזה שנקרא תשובה. למה היא נקראת תשובה? מאיפה המילה הזאת היא בכלל מגיעה? מה חשיבות התשובה בכלל? ובפרט בחודש הזה, חודש אלול. על כל מיני מדרגות שונות שיש בתשובה, כל מיני סוגים שונים של תשובה, וכמה עונג זה עושה לקדוש ברוך הוא, וגם לנו. אז בעזרת השם תהיו איתנו גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אבל בינתיים שהשם יברך אתכם, ישמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם, ולהאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל ישראל.
1: התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
4: זיכוי הרבים של 2000.
3: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: כי תצא למלחמה, ערב טוב לכולם. אנחנו יוצאים לא למלחמה, יוצאים לדרך. אומרת התורה הקדושה בפרשת השבוע שנקרא בשבת הקרובה, פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. כי תצא למלחמה, כתוב בספרים הקדושים, מדובר כאן על המלחמה של היצר הרע. כי תצא למלחמה על אויביך, האויב הגדול שלנו זה היצר הרע. ונתנו השם אלוהיך בידיך. יש כאן כמין הבטחה, שברגע שאתה יוצא למלחמה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. יש פה שאלה גדולה. סגן המצווה, תודה רבה. יש פה שאלה גדולה. מי מבטיח לי שנתנו השם אלוקיך בידיך? מי מבטיח? שהשם ייתן את היצר הרע בידי? הרבה פעמים אדם נלחם ביצר הרע, ורוב הפעמים הוא נופל. אסור להתייאש, אבל מי מבטיח? נתנו השם אלוקיך בידיך? אדם מקבל על עצמו לא לדבר לשון הרע. אחרי 5 דקות הוא מדבר לשון הרע. איזה קבלה ארוכה. הוא חשם, גם 5 דקות זה טוב, אבל נו. איך כתוב בתורה שהשם ייתן לנו את היצר הרע ביד שלנו, שאנחנו נכניע אותו, שאנחנו נתגבר עליו? בזכות מה? בעבור מה? ככה בחינם? מגיע לנו? אלא, כתוב בספרים הקדושים, כי תצא למלחמה. שלום עליכם. השם ישמור אתכם. מה זה כי תצא למלחמה? אתה צריך לצאת. אתה צריך לצאת למלחמה. כשאתה יוצא למלחמה, יש לך הבטחה מבורא עולם. מי מבטיח? אלוקי. אבל בזכות מה? למה מגיע לי? כי תצא. אם יהודי יוצא, למה הוא יוצא? לא לטייל, לא לעשות חיים. הוא יודע שהוא יוצא לקרב. יודע שהוא יוצא למלחמה נגד יצר הרע. צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. אומרת הגמרא בקידושין דף למד, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצר הרע של אדם מתגבר עליו כל יום. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול לו. כל יום יש ניסיונות חדשים. כל יום יש משברים, כל יום יש קשיים, כל יום. אדם לעמל יולד, אומר איוב. אדם בא לעולם לעמול, להתייגע, להתנסות בניסיונות. הבעל שם טוב הקדוש אומר שהעולם שלנו יקרא עולם הניסיון. כל רגע אנחנו נמצאים במבחן. אבל אם אתה יוצא למלחמה, אתה יודע שאתה יוצא למלחמה, אז זה מספיק. בורא העולם כבר מבטיח לך, ונתנו השם אלוהיך. למה? כי לא מבקשים ממך ניצחון. מבקשים ממך מלחמה. מבקשים ממך, בורא עולם מבקש ממך שתהיה לוחם, פייטר. תהיה חזק. תתגבר על היצר. מה התוצאה בסוף? מה יהיה בניצחון בסוף? אתה הוא? זה אלוקים לא מבקש ממך. לכן תראו, לא כתוב בתורה, כי תצא לניצחונות. המטרה של המלחמה זה לנצח. אבל התורה לא כתבה את התוצאה. אלוקים לא, זה בדיוק מה שאנחנו באים ללמוד עכשיו. לא חשוב התוצאה, תוצאה זה דבר חשוב, אבל לא המטרה, ולא בשביל זה באת לעולם. באת להילחם, באת להתגבר, באת למסור נפש, באת לוותר, באת להוריד מעצמך ולוותר על הנאות ולעשות כל שאתה יכול להתגבר על היצר הרע שלך. אם זו הגישה שלך, אם זה הפתיח, אם זה הנקודת יציאה שלך, ככה אתה לוחם, ככה אתה מתחיל, זה כבר מובטח לך שתנצח. למה? כי אתה באת להילחם. לוחם, גם אם הוא נופל, הוא קם. 7, ייפול צדיק וקם. נפלת פעם אחת, תקום עוד הפעם. נפלת עוד הפעם. לכן אסור לנו להתייאש אף פעם. בורא עולם מצפה לנו, ממתין לנו, שנתקרב אליו ונחזור בתשובה. אנחנו נמצאים כמעט באמצע חודש אלול. חודש של הכנה, חודש של תשובה, חודש של תשובה, שכל אחד ואחד צריך להתקרב לבורא עולם לעשות תשובה. היום יש תפיסה, טעות, תפיסה בעולם שהיא טעות, שאנשים חושבים שלא על כל דבר אפשר לחזור בתשובה. יש דברים שאפשר לחזור בתשובה, ויש דברים שאי אפשר לחזור בתשובה. אבל בפוסקים, בראשם הרמב״ם, רבנו הרמב״ם, אמרו עליו ממשה עד משה, לא קם כמשה. וכמו שהרמב״ם פסק, כך פוסקים בבית דין של מעלה. הרמב״ם הקדוש פוסק בהלכות תשובה פרק ראשון, שעל כל העבירות שהאדם עשה בחייו, כל העבירות, התשובה מכפרת. כלומר, גם אם אדם חס ושלום עשה עבירות חמורות, כגון קריטות ומיטות בדין. יש עבירות בתורה נקראות קרת, חייב עליהם קרת. הבועל נידה, עושה מלאכה ביום הכיפורים, האוכל ביום הכיפורים, האוכל חמץ בפסח, ועוד, יש למד וב, 36 קריטות. המשנה הראשונה במסכת קריטות, בדף ב', המשנה הראשונה, מונה שם את כל ה-36 קריטות. עבירות חמורות מאוד. אם זה בעריות, אם זה כמו שאמרנו מקודם, אומר הרמב״ם, על כל העבירות יש תשובה. ואפילו אם אדם רצח, חס ושלום, אפילו במזיד, יש לו תשובה. אמנם התשובה לא קלה, אמנם התשובה היא לא כזאת היא בהישג יד, אבל יש תשובה. שנאמר, איפה? בירושלמי מסכת פאה, פרק ראשון הלכה א', כתוב שם, חז"ל הקדושים אומרים, אין דבר העומד בפני התשובה. אתם מכירים, אין דבר העומד בפני הרצון. כולם מכירים. אבל האמת היא שאין משפט כזה בחז"ל, אין דבר העומד בפני הרצון. זה המצאה, לא יודע של מי, אולי איזה סופר, אולי איזה משורר, יכול להיות. זה גם לא נכון המשפט הזה, כי יש דבר שעומד בפני הרצון, זה בורא עולם. הרצון שלך הוא טוב, אבל בורא עולם יכול להחליט אחרת. אבל דבר שעומד בפני התשובה, אין דבר שעומד בפני התשובה. זה כתוב בחז"ל. כלומר, גם אם אדם, חברים יקרים ואהובים, עשה עבירות חמורות, ונכשל אפילו חס ושלום בעבירות קשות כמו אשת איש.
2: בהקשר למה שאתה אומר, מחילה של כבוד הרב, בהקשר למה שאתה אומר, דנת על בן אדם שלא היה בתשובה וחזר בתשובה, נמחלו לו כל האחרונות.
1: כן.
2: בן אדם כבר בתשובה, אבל יצא הגבר עליו, הוא עובר עבירות, לא עלינו, הוא רוצה לחזור בתשובה. נחופרו לו עבירות כמו שחזר בתשובה שהיה חילוני.
1: הוא שואל, הצדיק שלנו, הגבאי יקר שלנו שואל, האם אדם שהיה חילוני וחזר בתשובה, זה מה שאמרנו מקודם, חזר בתשובה, אבל אחד שהוא כבר ברוך השם דתי, חרדי, שומר מצוות, הוא עשה עבירה, הוא יכול לחזור בתשובה? הרמב״ם לא כתב בסוגריים לחילונים בלבד. הרמב״ם כתב על כל העבירות, והוא כתב את זה לכולם, והספר הזה נכתב לצדיק הכי גדול ולרשע הכי גדול. גם אם אתה חרדי, גרדלת במאה שערים דוס עם שטריימל וגרביונים, או בבני ברק, אתה עשית עבירה, אתה יכול לחזור בתשובה. וגם חרדים עושים עבירות. אמר לי פעם איזה רב גדול, שהגיהנום, יש בו הרבה חרדים. אנשים חושבים, חרדים, יש להם עולם הבא. מה זה חרדי? חרדי חרד לדבר השם, עושה רצון השם. לומד תורה, מקיים מצוות, עושה את רצון אביו שבשמיים. זה שהוא חרדי, בסדר. אבל מי אמר שבגלל שיש לו זקן ומגבד וחליפה הוא יקבל עולם הבא? מי אמר? צריך לעבוד, צריך להילחם, צריך למסור נפש. אז גם חרדי וגם דתי יש לו תשובה. אם הוא יחזור בתשובה כמו שצריך לחזור בתשובה, איך עוזרים בתשובה? כותב רבנו יונה בשערי תשובה וגם הרמב״ם מסכים לזה. הרמב״ם מוסיף עוד משהו כמו שנראה תכף. קודם כל דבר ראשון חרטה. בורא עולם המתחרט, אני מבקש סליחה. מה זה חרטה? אתן לכם דוגמה. פעם נכנס איזה יהודי לגאון הצדיק רבי אהרון לב שטיינמן, אחד מגדולי ישראל היום בדורנו, חי בבני ברק היום, שם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ואמר לו, הוא היה בעל תשובה היהודי הזה, הוא אמר לו, כבוד הרב, אני קשה לי מאוד. אמר לו, למה קשה לך? הוא אומר, תראה, ברוך השם הרב, זכיתי לחזור בתשובה, אבל עשיתי המון עבירות בחיים שלי. אומר לו הרב, הפסקת לעשות עבירות? אומר לו, כן, הפסקתי לעשות עבירות. אומר לו הרב, מתי אני ארגיש שבאמת שזה תשובה? מתי אני ארגיש שעשיתי תשובה? אומר לו, תראה, מתי שאתה נזכר במה שעשית, אם זה צובט לך, איי, איי, איי, אח, כואב לי, אח, איך עשיתי דבר כזה? אמר לו, הרב, זה סימן שעשית חרטה אמיתית. כואב לך. כשלא כואב, סימן שהבשר מת. כשכואב, הבשר חי. סימן שאתה מרגיש, אתה עושה תשובה.
2: יכול להיות גם חרטה.
1: זה חרטה.

0: אז אם התוצאה לא חשובה, ניצחון לא חשוב.
1: ניצחון הוא
0: חשוב, אבל
1: זה לא העיקר, זה לא המטרה. כן.
0: אז למה אתה כן נענש על העבירות שלך?
1: כי סוף סוף עשית עבירה. והשם אמר לא לעשות עבירה. אלוקים כתב בתורה לא לעשות, ואתה עשית. אז ודאי שצריך לקבל איזה עבירה, רק מה? אחד שנכשל בעבירה במזיד, לא דומה לאחד שנכשל בשוגג או באנוס, או באונס. ניסה, נפל. נלחם, נפל. זה לא אותו דבר כמו שאחד הולך, לשם יחוד, קודשי הבחור, שכינתי, אני הולך לעשות עבירה עכשיו. הוא לא דומה. הולך במזיד לעשות עבירה. אבל זה מסכן.

0: סור מרע. ואחר כך, בזה השם תתחיל לעשות טוב. עזיבת החטא זה תנאי שני בתשובה. תנאי שלישי בתשובה אומר רבנו יונה, גירונדי בספר שערי תשובה, זה קבלה לעתיד. אתה צריך לקבל על עצמך, לא לעשות עבירות.
1: אתה לא יכול להתחייב על דבר כזה.
0: אתה צריך לקבל על עצמך, בעזרת השם. ומראש אני אומר לך, אתה גם תיפול. אתה גם תיקשל. אבל לא באת בשביל תוצאות, באת להילחם. קיבלת על עצמך, תילחם. תשתדל.
2: אבל אם אתה לוקח לך את זה, זה סוג של לדר, לא?
0: כן. אתה גם ככה חייב בזה. מושבע ועומד מהר סיני. אני מקבל על עצמי לשמור שבת, תודה רבה לך. אתה מיום שהתחיל, עשית בר מצווה, אתה חייב לשמור שבת.
2: אז מה העניין של נדרים בעצם?
0: נדר זה דבר אחר. נדר זה יכול להיות גם בדבר חולין. בדבר של חול. כמו הוא לא רוצה, הוא נודר שלא לאכול לחם. נודר שלא לאכול בשר. או נדרי זירוזין במצוות. הוא נודר שהוא לא ילך, שעד ראש השנה הוא גומר מסכת ברכות. לדוגמה, קבל עצמו, לא ילך לישון עד ששני פרק זה.
3: אז הוא מחויב.
0: אז הוא חייב, הוא קיבל עצמו נדר. וכן על זה הדרך. אבל האדם צריך קבלה לעתיד. מה הכוונה אומר הרמב״ם? שיגמור בדעתו, הכוונה החלטה. החלטה חד משמעית, ברורה. מהיום אני לא חוזר לעשות מה שעשיתי. אבל אולי מחר הוא יעשה את זה. יתגבר על היצר הרע, בסדר. אבל הוא בכוונה שלו לא לעשות את זה. היצר הרע יתגבר עליו, הוא נלחם איתו, הוא ישתדל, אפילו שהוא נפל, השם יתברך מבין אותו. יעשה תשובה גם על זה שהוא נפל. יבקש סליחה, יתחרט, עזיבת החטא ועוד הפעם. וככל שבן אדם יתמיד בתשובה, הוא יזכה להיות קרוב לשם. מה השם רוצה מאיתנו? מה ברור לעולם רוצה מאיתנו? אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים מהשם. כל אחד יודע פה, הוא רוצה מהשם, יש לו רשימת מקולת. בעולם אני רוצה פרנסה טובה, אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה אישה צדיקה, אני רוצה אישה יפה, אני רוצה ילדים בריאים, אני רוצה הצלחה, אני רוצה סייעתא דשמיא, עזרה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. אנחנו יודעים מה השם רוצה. כתוב ב-18, שיבנו אבינו תורתך וקרבנו מקרבנו אבותיך וחזרים בתשובה של המלך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. מה השם רוצה? תשובה. השם רוצה שנחזור בתשובה. ודאי שאין סיכוי, רוצה שנחזור בתשובה. ואפילו כתוב בגמרא, מסכת חגיגה דף ט"ו, על אלישע בן אבויה. מי זה אלישע בן אבויה? רבו של רבי מאיר בעל הנס. אתם יודעים מה זה רבו של רבי מאיר בעל הנס? גדול התנאים. אנחנו לא יודעים מי זה רבי מאיר בעל הנס, אנחנו לא, אין לנו הבנה מי זה רבי מאיר בעל הנס. הגמרא אומרת בעירובין י"ג עמוד ב' שאין הלכה כרבי מאיר, מפני שחכמים לא ירדו לסוף דעתו, שהיה יכול לתאר את השרץ. הוא לוקח איזה חולדה, איזה אחבה, בא לבית מדרש, הוא אומר לרבנים, כבוד הרבנים, זה כשר או טהור, אפשר לעשות מנגל? שים איזה אחבר על הרשת. נוחס ושלום, תמה, אחד משמונה שרצים שכתובים בתורה. הוא אומר להם, מה פתאום? נותן להם דרשה מאלפת, מראה להם 49 ראיות, הוכחות, שהאחבר טהור. זה רבי מאיר בעל הנס? אמרו לו, כבוד הרב, איך אומרים היום? וואלה, הרב צודק. צודק, אז יאללה, תביא מנגל, אוכל אכבר. הם מביאים את המנגל, רבי מאיר פסק, הוכיח להם שמותר. אומרים לו, כבוד הרב, בטוח, כן, דרשה נתתי לכם עכשיו. טוב, הם מתארגנים לסעודה, אומר להם, חס ושלום, איך אתם אומרים דבר כזה? עכשיו מראה להם 49 הוכחות שהאכבר תמה. חכמים לא ירדו לסוף דעתו של רבי מאיר, קבעו כלל, אין הלכה כרבי מאיר בעל הנס. אתה לא מבין אותו. הוא אומר אסור, זה אסור, הוא אומר מותר, זה מותר, הוא הופך לך את האסור למותר, איזה חכם הוא היה. התנאים לא ירדו לסוף דעתו, גדולי התנאים. הרב שלו מי היה? אלישע אחר. אלישע בן אבויה, תנא הקדוש, שידע את כל התורה כולה, הוא לימד את כל התורה, את רבי מאיר, כל התורה הוא לימד את רבי מאיר. ובסוף, הוא יצא לתרבות רעה. אלישע בן אבויה יצא מתחת חיקו ספרים חיצוניים. ספירי כפירה ואפיקורסות.
1: איך בן אדם ברמה הזאת יכול להגיע ל...
0: כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו. ככל שאתה יותר גדול, יש לך יצא הרע יותר גדול. אנשים חושבים שהרבנים אין להם יצא הרע. שיש להם יצא הרע, שהצדיקים אין להם יצא הרע. פעם בא תלמיד של הגאון מווילנה, הגאון מווילנה, ואמר לו, כבוד הרב, אתה שחטת את היצא הרע, אתה שברת אותו. בוא נתחלף, תן לי את היצא הרע שלך, וקח את שלי, אתה יודע איזה ניסיונות יש לי, כבוד הרב, כך הוא אמר לו. אז הגאון מווילנה רעד כולו, רעד כולו, ואמר לתלמיד שלו, היצא הרע שלי זה לפיד אש. כך הוא אמר לו. הגאון מווילנה אמר לו, הוא בוער בי כמו אש.

0: לוקח את העץ הערה שלי, אתה במקום, הופך להיות האפיקורס הכי גדול. אתם מבינים? כל הגדול מחברו יוצא גדול ממנו. אלישע בן אבויה היה שומע זמר יווני, הגמרא אומרת, ספרים חיצוניים, יצא תרבות רעה. יצא בת קול, הגמרא שם מספרת באריכות, לא נאריך בסיפור, הסיפור ארוך, תסתכלו שם, יצא בת קול והשמיים, שובו בנים שובבים, שובו בנים שובבים, תחזרו בתשובה, חוץ מאחר. אחר, זה היה כינו של אלישע בן אבויה. ככה איך קראו לו, אחר. כינו אותו אחר. והוא שמע את זה. ואז רבי מאיר, תלמידו, שאל אותו, למה הרב לא חוזר בתשובה? אז אמר לו, כי שמעתי בת קול, בשמיים הודיעו, שאני לא יכול לחזור בתשובה. הגמרא אומרת שם שהוא נפטר בסוף, והיה עולה עשן מקברו, עד שבא רבי יוחנן והתפלל עליו, רבי מאיר, פללו עליו, בסוף פסק העשן ונכנס למטיבתא דרכיה. אומר האדמו"ר הקדוש, הרבי מאפטא, זכר צדיק קדוש לברכה בספר אוהב ישראל, הוא אומר, וכי באמת יש דבר כזה? שתצא בת קול מהשמיים, או בורא עולם בכבודו בעצמו יבוא ויגיד לבן אדם, תשמע, לכולם יש תשובה. הוא ובן שמעון, לוי, יהודה, יששכר, מאיר, אברהם, כולם יכולים לחזור בתשובה, חוץ מההוא לא יכול לחזור בתשובה. יש מצב כזה בכלל, יש מציאות כזאת שבורא עולם יגיד, פלוני לא יכול לחזור בתשובה? איך יכול להיות דבר כזה? הרי התשובה, חפרת על הכל, ושערי תשובה לא ננעלים. יש תשובה לכל אדם. גם הרשע הכי גדול, שעשה את העבירות הכי גדולות, על כל העבירות, כמו שאומר הרמב״ם. אומר הרמי באפטה, זה היה הניסיון של אלישע בן אבויה. הבת קול הזאת שיצא מהשמיים, זה היה ניסיון לראות אם הוא יהיה עקשן, לחזור בתשובה, או שהוא ירים ידיים. אבל באמת לכל יהודי יש תשובה. יש הזדמנות לחזור בתשובה.
1: הקדוש ברוך הוא, סליחה, אמר למשה, די לך, כאילו.

אכלתי שפנים, אכלתי נחשים, אכלתי ג'וקים, עשיתי עבירות, הלכתי עם גויות, שם מרחם, עשיתי את כל העבירות הכי חמורות שיש בתורה. בעל נדות, אכל בפסח, חמץ, אכל בפסח, אכל בכיפור, עשה עבירות חמורות. אומר, כבוד הרב, אני יכול לחזור בתשובה? בטח, צדיק אתה. בוא, העולם מקבל אותך, אוהב אותך. ולא רק שהוא ישים כיפה וציצית, אלא הוא רק ירער בתשובה, הוא כבר נקרא בעל תשובה. כתוב בגמרא. זה הלכה בשולחן ערוך, קידושין דף מ"ט, אתם מכירים את הגמרא הזאת. הגמרא הקדושה אומרת, אמר לבא רשע, יודעים מה זה רשע? עושה נגד, בועט בקדוש ברוך הוא, עושה במזיד עבירות, עושה את כל הדברים הכי אסורים, הכי קשים שיש. הוא בא לקדוש ברוך הוא, בא לאיזה בחורה, דתייה, חרדית, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, יש שם שני עדים, בטבעת זו מוציא טבעת, כדעת משה וישראל, על מנת שאני צדיק גמור. רשע גמור זה. כתוב בגמרא שמקודשת. למה? דילמה ירר בתשובה. אולי הבחור הזה ירר בתשובה, תראה מה זה ערעור של תשובה. בערעור של תשובה אדם הופך להיות צדיק. על מי מדובר בגמרא? הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, רשע. לא אתה יודע כזה 50-50. רשע גמור, רשע של חז"ל. אני לא יודע אם יש שם רשע, שהיה רשע בזמן חז"ל. לא יודע אם יש דבר כזה. היום גם הרשעים הם תינוקות שנשבו, הם לא יודעים כלום. הם גדלו במקומות שלא היה להם אפשרות לדעת כלום. תינוקות שנשבו, מסכנים. בזמנם היו רשעים, יודע את ריבונו ומורד בו. יודע את הקדוש ברוך הוא מורד בו. ועל זה הגמרא אומרת על אחד כמוהו, שאם הוא ירער בתשובה הוא הופך להיות צדיק גמור. ועל כל העבירות, לא משנה איזה עבירה עשית. הגמרא אומרת במסכת יומא, תשמעו דברי חז"ל הקדושים, מה הם אומרים על תשובה. כמה צריך להתחזק בזה. כתוב בגמרא יומא דף פ"ו. גדולה התשובה שמגיעה, מגעת עד כיסא הכבוד. אז מה הפירוש? כולם מבינים. מה זה מגיע עד כיסא הכבוד? שהכוח של התשובה זה להגיע עד לשמיים. עד כיסא הכבוד. רבנו חננאל, אחד מגדולי הראשונים, אתם יודעים, רבנו חננאל זה לפני הרי והרמב״ם. לפניהם. הוא כותב שפירוש הגמרא הוא גדולה תשובה, שאפילו אם אדם עשה עבירות, והוא הגדיל עבירות ועוונות עד לשמיים, עד כיסא הכבוד, יש לו תשובה. זאת אומרת, גם אם אדם עשה את העבירות, לא הקטנות, הכי גדולות והכי חמורות, והוא הגיע עד כיסא הכבוד בעבירות שלו, בסירחון של העבירות שלו, יש לו תשובה. אתם מבינים מה זה תשובה? זה מה שרבנו יונה כותב בשערי תשובה, באות הראשונה, הוא פותח את הספר. הוא אומר, מן ההטבות שהטיב הקדוש ברוך הוא עם ברועיו, ההטבות, אחד הדברים הטובים שעשה בעולם איתנו, עשה איתנו המון דברים טובים, אבל אחד מהם, שהוא חשוב מאוד, שברא להם את התשובה. נתן את האפשרות לעזור בתשובה, זה לא משנה אם אתה דתי או חילוני, אתה יכול לעזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. סיפרתי פעם שהייתי בטרם, הילדה שלי לא הרגישה טוב, היה לה חום גבוה, שלשולים מכאות, נור אופן, לא יורד החום, הולכים לטרם. כמובן, מתפללים לקדוש ברוך הוא, אומרים תהילים, זה קודם כל, כן? לא התבלבל. כי אל רופא רחמן ונאמן אתה, הקדוש ברוך הוא, רופא כל בשר ומפליא לעשות, רופא כל עמו ישראל. אבל גם צריך לעשות השתדלות, אז הלכתי לרופא, הגעתי לטרם, בטרם אני יושב. אתם יודעים, אתה כל מקום שאתה נכנס, היום יש לך שם פלזמות. כדי שלא תבטל רגע אחד בבטלה. שתהיה תמיד מעורה, תדע מה הולך, כן? שהביאיתי פלזמה לנגדי תמיד. אז יושבים אנשים, רואים טלוויזיה, אני יושב, קורא ספר. לומד, מוסר, קצת חומש רש"י, קצת זה. משתדל, מקום שאני הולך לקחת ספר איתי. יושב לידי בחור חילוני, הוא מסתכל עליי ככה, אני רואה שהוא מסתכל עליי, נועץ בי מבטים. טוב, אני לא מתייחס, אני לומד. ואז הוא מסתכל עליי, אומר לי, אתם הדתיים, איך שהוא אמר לי, אתם הדתיים, אמרתי, וואו, וואו, הולך עכשיו להיות פה בלגן. הוא אומר לי, אתם הדתיים, כיף לכם. הייתי בהלם. אתם הדתיים, כיף לכם, זה חידוש, זה אין דבר כזה, משהו חדש זה. אמרתי לו, למה כיף לנו? אמר לי, מה? אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אז הוא אומר לי, תמיד יש לכם עם מי לדבר. תראה מה זה אומר לי, 1:30 בלילה. אתה עם ספר, אתה לומד תורה, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. תמיד יש לך את השם, איפה שאתה לא נמצא. כיף לכם אתם, יש לכם את השם. יש לכם עם מי לדבר, בכל קוראינו אליו. קרוב השם לכל קוראיו. קדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. תמיד יש לך עם מי לדבר. ברוך השם, זכינו, שתבר שמו, שזה אבא שלנו. בורא עולם כמה אוהב אותנו. אז אמרתי לבחור הזה, אמרתי, אתה יודע, היה אבא אחד שהיו לו שני בנים. ואחד הבנים שלו, לא עליכם, לא עלינו, נפל בשבי. נמצא בידיים של החיזבאללה. האבא הזה מתגעגע לבן שלו? או-הו, או-הו, איך הוא מתגעגע לבן שלו?
תהיה לו יותר.

0: מהבן הזה שנמצא איתו בבית. ברור, מה בכלל, זה לא מתקרב, הוא לידו בבית, הוא לא אומר, הוא בקושי יש געגועים אליו, הוא איתו. אבל זה שנמצא ביד החיזבאללה, השם ירחם, הוא תגעגע אליו. אמרתי לו, אחי היקר, אבא שבשמיים התגעגע אליך כשנפלת בשבי של עץ הערה. בן כמה אתה? אומר לי, בן 40. אמרתי לו, 40 שנה בורא עולם מחכה לך. אני בכולל, כל הימים בורא עולם. אני בגמרא, אני בבית יוסף, אני בשולחן ערוך, אני במשנה ברורה, אני ביביע עומר, באלקוט יוסף. אני כל יום ליד השם, זכיתי, השם זיכה אותי, מתנה של השם. השתבר שמו, זיכה אותנו, שבת בית כנסת ללמוד תורה. מתנה של השם, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו, אשרינו מה טוב חלקו מה נעים גורלנו. אבל יש לו בן שלא זכה, והוא מחכה לו, 40 שנה הוא מחכה לו. רק זה החומר למחשבה. השם מחכה לנו, השם יצפה לנו. השם יתברך, הוא רוצה מאיתנו שנהיה חזקים במלחמה של היצר הרע. כי תצא, לא לניצחונות, כי תצא למלחמה. כשאדם יוצא למלחמה, אז ומתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. יש פסוק בשירת הים. כתוב שמה, השם איש מלחמה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: מה זה השם יש מלחמה? כותב האדמו"ר הקדוש הנתיבות שלום, רבי שלום נוח ברזובסקי, זכר צדיק לברכה. הוא היה אדמו"ר מאוד גדול. הוא כותב, השם, בורא עולם, השם יתברך, נמצא תמיד עם מי? עם איש מלחמה. אומר, אם אתה איש מלחמה, אם אתה לוחם, אתה מתגבר. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך ונותן לך סייעתא דשמיא. זה הבטחה. כתוב בגמרא, במסכת יומא בדף למד ח', הגמרא הקדושה אומרת, הבעל יתאר, מסייעין אותו. אדם שבעל יתאר, מסייעין אותו, עוזרים לו. הקדוש ברוך הוא עוזר לו מהשמיים לחזור בתשובה, להתקרב אליו. בהתחלה יש הפרעות, בהתחלה יש קשיים, בהתחלה יש מניעות. זה יכול להיות בבית עם ההורים, עם חברים, עם העבודה, עם עצמך. אבל לאט לאט, עם הרבה הרבה עקשנות, ולחימה, ולהיות בעזרת השם נחושים, לצאת לקרב הזה שנקרא המלחמה עם העץ הערה, הקדוש ברוך הוא מסייע אותך, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. היה חפץ חיים, זכר צדיק קדוש לברכה, אומר, אסור לבן אדם, גם אם הוא נפל והוא עשה איזה עבירה, אסור לו חס ושלום להתייאש, להגיד, טוב, כבר עשיתי עבירה, אז איך אומרים, אם כבר אז כבר, אז נמשיך, נעשה עוד כמה עבירות על הדרך. אומר החפץ חיים, משל, שהיה פעם איזה חייל אחד שהיה עומד בחזית, נמצא בחזית, והגיע אליו חייל, אויב, מולו. והחייל הזה, האויב, פגע בחייל הזה, בחייל שלנו, נתן לו כדור ביד, והייתה לו חרב. כשהוא ראה שהוא קיבל כדור ביד, הוא זרה גם את החרב. אומר החפץ חיים, אין לך טיפש יותר מהחייל הזה. למה? זה נכון שקיבלת כדור, פגע בך בכדור, אבל יש לך חרב, אתה יכול עדיין להציל את עצמך. אז אדם לא יציל את עצמו. אותו הדבר, אדם עשה עבירה, אומר חפץ חיים, מה הוא אומר? אה, הוא כבר פגע בי כדור אחד. טוב, כבר ניתן לו שיפגע בי עוד כמה כדורים. אתה יכול להציל את עצמך, יש לך חרב ביד. יש לך עוד, ברוך השם, עוד. תעשה עוד, תילחם, תקום. היה אחד מגדולי הצדיקים שקראו לו, גדולי הרבנים בארצות הברית, קראו לו רבי יצחק אוטנר. רבי יצחק אוטנר, עליו השלום, כתב מכתב לאיזה בחור שאמר לו שקשה לו מאוד בעבודת השם. יש לו ניסיונות, יש לו קשיים, קשה לו לשמור על העיניים, קשה לו ללמוד תורה, יש לו יצר הרע. כמו כולנו, יש לנו יצר הרע. אז הוא כתב לו מכתב לחזק אותו. אז הוא כותב לו שמה, טעות יש בעולם שחושבים ששבע יפול צדיק וקם, זה הכוונה שאם נפל אז יקום בדיעבד. הוא אומר, צריך לדעת ששבע יפול צדיק וקם זה מצב שלכתחילה. זה המציאות, ככה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שנופלים וקמים, נופלים וקמים. היה רבי נחמן ברסלב, זכר צדיק לברכה, היה לו תלמיד רבי נתן. רבי נתן ברסלב זה היה תלמיד המובהק שלו. יום אחד הגיע לאחד מהעיירות שם, אני לא זוכר איפה זה היה, בברסלב או באומן או ברימנוב, אני לא זוכר איפה זה היה, באחד מהעיירות שם, הגיע איזה צדיק אחד. וראו שהוא עושה חצות, תיקון חצות, ומקווה, ולומד תורה כל היום, והתבודדות, וממש, ודברי תורה יוצאים מפיו, כל התורה כולה, ממש דברי אלוקים חיים, וחסידות, ודברי אמונה. אז רבי נתן ברסלב בא לרבי נחמן, לרב שלו, ושאל אותו. אמר לו, כבוד הרב, הגיע לכאן אדם צדיק, בדקנו אחריו, ראינו, להתקרב אליו, צריך להתקרב לצדיק אמיתי. אולי זה נוכל, איזה בבא, איזה שקרן. הוא שאל אותו, להתקרב או לא להתקרב? אתם יודעים מה אמר לו רבי נחמן? אמר לו רבי נחמן ברסלב, הוא לא שאל אותו, תגיד לי, הוא יודע פוסקין? הוא בקיא בהלכה? צריך לדעת הלכה, חייב לדעת הלכה. הוא לא אמר לו, תגיד לי, יש לו זקן ארוך? הוא שאל אותו את השאלות האלה. תגיד לי, הוא מתפלל 18 ארוך? יש לו תפילה ארוכה? לא. הוא אמר לו, תברר דבר אחד. אם היה לו נפילות, אם לצדיק הזה היה נפילות, והוא ככה עובד את השם, לך אליו. אבל אם לא היה לו נפילות, תתרחק ממנו. זאת אומרת, אין בן אדם בעולם שאין לו נפילות. אין דבר כזה. גם אם תהיה ראש ישיבה, גם אם תהיה ראש כולל, תהיה תלמיד חכם עצום, תהיה דיין, תהיה גדול הדור, יש לך יצר רע. וזה לעולם ירגיז אדם יצר הטוב ויצר רע, אומרת הגמרא בברכות דף עמוד א'. האדם צריך להתגבר על יצר רע, להילחם, אומר המהרש"א, שם במקום. מה זה לעולם ירגיז אדם? יעשה מלחמה עם היצר רע. תילחם ביצר רע. ועכשיו זה הזמן, רבותיי, אנחנו צריכים זכויות ליום הדין. אנחנו צריכים זכויות לראש השנה. ראש השנה מתקרב. ראש השנה זה יום הדין. ביום הזה שוקלים את הזכויות ואת העבירות של האדם. הקדוש ברוך הוא בוחן את המעשים שלנו. הקדוש ברוך הוא פותח את הספר שלנו. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. צדיקים, בינוניים ורשעים. צדיקים גמורים, אומרת הגמרא בראש השנה ט"ז עמוד ב', נכתבים לאתר לחיים. רשעים גמורים, נכתבים לאתר למיתה. בינוניים, אומרת הגמרא, תלויים ועומדים מראש השנה ליום הכיפורים. אם זכו, נכתבים לאתר לחיים. לא זכו, אומרת הגמרא, נכתבים לאתר למיתה, חס ושלום. יש כאן שאלה. שואל עליכם משנה, אחד מהמפרשים על הרמב״ם. אומר, כתוב שהקדוש ברוך הוא רב חסד. חז"ל אומרים, מה זה רב חסד? מתה כלפי חסד. כלומר, אם בן אדם נמצא במצב של חצי חצי, האם עכשיו שוקלים במוזניים למעלה בשמיים את הזכויות שלו ואת העבירות שלו? 50% זכויות, 50% עבירות. תיקו, 50-50. מה עושים בשמיים? כתוב, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. אם יש חצי חצי, אז אלוקים מתה לחסד, לצד הטוב. זה עבודה, זה כביכול הקרם מתברך, הוא רב חסד. זה המידות הטובות שלו, זה הרחמנות שלו. אז הוא שואל שאלה חזקה. אומר איך הגמרא אומרת שבינוניים תלויים ועומדים. אם זכו, נכתבים לחיים. לא זכו, נכתבים למיטה. אומר, מה זה בינוניים? זה מחצה על מחצה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא מתה כלפי חסד? למה הקדוש ברוך הוא לא מתה אותם כלפי חסד? מתרץ עליכם, מתרץ רב חיים שמואל לוי, צריכה מגדולי המוסר, חבר ספר שיחות מוסר, אומר תירוץ נפלא, הרבה מוסר השכל יש בו. הוא אומר עשרת ימי תשובה, ראש שנה ליום הכיפורים זה עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה, הגמרא אומרת, זה ימים שהקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אלינו, דרשו השם בימצאו. אומר הרב חיים שמואל לוי, אם אדם בעשרת ימי תשובה, לא ניצל את הזמן שהקדוש ברוך הוא קרוב אליו לחזור בתשובה, זה עצמו עבירה. אז נכון שהוא חצי חצי, ונכון שהקדוש ברוך הוא גרר, הוא מתק לפה חסד, אבל אתה לא ניצלת את הזמן, דרשו השם ממצוא, הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא קרוב אליך עכשיו. סרט אמת תשובה. בימים האלה שהקדוש ברוך הוא קרוב אליך, אתה לא מתקרב אליו, זה העבירה שלך. לכן, אם הם לא זוכים, נכתבים למיטה. כי זה עצמו העבירה שלהם. ואמר רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק לברכה, דרשו השם ממצאו על סרט אמת תשובה, מה זה קראו באותו קרוב? הוא אמר זה חודש אלול. קראו באותו קרוב, זה חודש אלול. וגם על זה נאמר, שמי שלא מנצל את הימים הקדושים האלה, חס ושלום ומאבד את זמנו לריק, לאבל ולריק, הוא ייתן חס ושלום את הדין. זה ימים שצריך לנצל אותם. ימים שכל רגע ורגע חשוב בהם. הבן איש חי, עליו השלום, מחר בערב זה ההילולה שלו. רבי יוסף חיים, י"ג אלול, זכותו תגן עלינו, אמן. הבן איש חי הקדוש כותב באיזה מכתב, הוא אומר, אני חייב לקצר, כך הוא כותב במכתב, כיוון שעכשיו זה חודש אלול. וכל דקה באלול חשובה אצלי, כמו חודש שלם במשך השנה. בן איש חי אומר, דקה באלול, דקה. באלול נחשבת כמו חודש שלם במשך השנה. עכשיו צריך לדעת, משפט של הקדוש ברוך הוא, זה לא משפט של בשר ודם. בן אדם צריך להתעורר. כמה אנשים שהיו איתנו שנה שעברה והם אינם איתנו. השם ירחם, שהכרנו אותם, שהם כבר לא בין החיים. אם אדם הזה היה יודע שבראש השנה, שנה שעברה, נגזר עליו, נכנסה עליו מיטה, הוא היה מתפלל כמו שהוא היה התפלל? איך הוא היה מתפלל? באיזה בחיות, באיזה דמעות, הוא היה קורע את השמיים. היה צועק לבורא עולם, תעזור לי, תבטל מעלי את הגזרה הקשה. אומר החפץ חיים, אדם ככה צריך לחשוב. אומר דוד המלך, ואל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. בוא שולם, אל תבוא איתי במשפט. למה אם אתה תבוא איתי במשפט, המצב שלי לא טוב? חס ושלום. אם הקדוש ברוך הוא בא עם האדם במשפט, זה סכנה. אל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. הקדוש ברוך הוא שבא עם האדם בדין, האדם לא יצא זכאי בדין. לכן צריך להתעורך, לכן צריך לדעת, זה ימין, בתנאי שאתה חוזר בתשובה. אם אתה לא חוזר, אם אתה לא מנצל את הזמן, למדנו עכשיו, אם אתה לא מנצל את הזמן, אתה לא מנצל את הרגעים החשובים האלה, אתה לא מנצל חודש אלול, אתה לא מנצל את עשרת ימי תשובה, אין את הדין שמתה כלפי חסד, כי זה עצמו עבירה, חס ושלום. רק מה, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא, ימינו פשוטה לקבל שווים, והוא מקבל אותנו ואוהב אותנו ומחכה לנו ומצפה לנו לתשובה. ואין לנו להתייאש חס שלום. גם האדם שעשה עוונות חמורות מאוד, כמו שלמדנו בתחילת השיעור, עשו לו להתייאש. היה מעשה, אספר לכם סיפור מחזק מאוד. היה צדיק גדול, נפטר בערך לפני שנתיים, אבי יעקב גלינסקי. זכר צדיק קדוש לברכה. אבי יעקב גלינסקי היה חי ברוסיה בצעירותו, בזמן הקומוניזם. ושם היו מתעללים ביהודים, עושה להם צרות גדולות. לקחו אותם לצבא הרוסי. ושם בצבא אי אפשר היה לשמור על כשרות, שבת, זה לא שבת, כמובן, כן, שם כולם גויים. היו מעבידים אותם בשבת, נותנים לעשות עבודה בשבת, עושים כל מיני, לאכול חס שלום, אוכל לא כשר. כמובן, הצדיקים שבהם היו נלחמים, היו נאמנים לקדוש ברוך הוא. לא מבטרים על קלה כבחמורה. ורבי יעקב גלינסקי סיפר שאחרי המלחמה, הוא פגש את אחד החברים שלו, שהיה עוד מוצל מאש, ממש שריד. המשפחה שלו שכולם מתו, את כולם הרגו, והוא נשאר לבד, גלמוד, בודד. הוא היה בצער איום ונורא, לא היה לו חשק לחיות, לא היה לו טיפת שמחה. אז רבי יעקב גלינסקי עודד אותו וחיזק אותו, אבל הכאב שלו כל כך היה עמוק, שלא היה לו חשק לחיות, לא היה קשה, היה קשה לו לשמוע את הדברים. הם הגיעו שניהם לארץ, לארץ ישראל. רבי יעקב גלינסקי מספר שהוא הלך עם היהודי הזה, עם החבר הזה, והוא נכנס איתו לחזון איש. הוא אמר לו, תשמע, יש רב גדול בבני ברק, קוראים לו רבי אברהם ישעיהו קרליצר, מרן החזון איש. בוא נסע אליו. אמר לו, בשביל מה? מה, אני אקבל ברכה? מה זה יעזור לי? מה זה ייתן לי? גם ככה הוא סבל והוא סובל. אמר לו, מה אכפת לך? אם לא יועיל, לא יזיק. מה אכפת לך? לא רוצה, שנברך אותך. מה הבעיה? אומר לו, קבל ברכה, זהו. אמר לו, טוב. נכנס איתו לחזון איש. רבי יעקב גלינסקי סיפר לו, אמר לו, מה בדיוק מדובר? אמר לו, החזון איש לאותו אדם פנה אליו, הסתכל עליו, פנה אליו, אמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. טוב, הרב רוצה לספר סיפור. הרב התחיל לספר לו, החזון איש מספר לו כך. הוא אומר לו, היה זוג שהבעל היושב ועוסק בלימוד תורה. ברוך השם, כל היום יושב לומד. האישה, היא הייתה זאתי שמנהלת את העסק. איזה עסק? היה להם חנות, מוכרים שם בדים. היו סוחרים בבד. האישה, היא הייתה יוצאת ליריד, בזמנם זה היה יריד. יוצאים ליריד, קונים סחורה, מביאים ומוכרים. היא הייתה אחראית בקיצור על כל המחירות, על כל העניין הזה. והבעל היה יושב ולומד. הגיע זמן היריד. האישה הזאתי יצאה מהבית, נסעה. היה כמה ימים להגיע ליריד, הגיעה לשם והתחילה להתעניין בבדים, סחורה, והנה היא רואה אחרי כמה שעות שמסתובבת ביריד, חפשת בכיס את הארנק שלה, לא מוצאת את הארנק. הארנק הלך לה לאיבוד. היא הייתה בצער גדול מאוד, כי בארנק היה הרבה כסף, ועד שהגיעה ליריד זה כל העבודה שלהם, כל הסחורה שלהם, עכשיו כל החודשים הבאים זה כל הפרנסה שלהם, היא לא ידעה מה לעשות. היא הלכה לרב של העיר, לרב של אותה עיירה, למרא דאתרא, ואמרה לו, בצער גדול, אמרה לו שהלך לה לאיבוד הארנק, והיא ממש ממש בצער, הרבה כסף, זה כל הכסף של ההשקעה שלה, כל הפרנסה שלה ושל בעלה, ובעלה יושב לומד תורה, ואין מי שיפרנס, רק אני מפרנסת בבית, זה כל הפרנסה שלנו. בקיצור, אמרה לו, אני מבקשת שהרב יכריז בבית הכנסת, בין מנחה לערבית, הרב ידבר על זה עם מישהו מצא ארנק. באמת, יום למחרת, בין מנחה לערבית, אמר הדיאטרה, עומד אחרי מנחה ואומר, רבותיי, יש כאן אישה שהגיעה למקום אחר, לרגל היריד, ואיבדה את הארנק שלה, יש בו הרבה כסף. מי שמוצא, ישתדל, מי שמצא את הארנק, שיגיע לכאן ויחזיר לה. סיימו ערבית, באמת אחרי ערבית מגיע בן אדם. ניגש האדם הזה לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני מצאתי את הארנק. אבל כבוד הרב מכילה, הארנק שלי. אומר לו, מה זאת אומרת הארנק שלך? אומר לו, כן, אני מצאתי את הארנק הזה. הארנק הזה, הוא הלך לה לאיבוד. אני טוען שהיא... כן, יפה מאוד. זה לא שלה כבר התייאשה, היא מחלה, נגמר. יפה, זה גם עיר שרובה גויים. אז אם זה עיר שרובה גויים, אז מה הדין? אתם אחרי הרוב. יפה מאוד, אתם אמרתם בדיוק את הטענות שהיו לו. כך הוא טען לרב. האם מסכנה באה, בוכה. אומר לו, כבוד הרב, מה זה עיר של גויים? מה עכשיו? התייאשתי. אומר, לא התייאשתי. אומר לו, עיר שרובה גויים. אומר לו, כבוד הרב, אני לא זה, זה שלי. הרב הסתפק, לא ידע מה להכריע, הפנה אותם לגדול הדור. מי היה בזמנו גדול הדור? רבי יצחק אלחנן ספקטור. בעל שו"ת באר יצחק, נחל יצחק, היה גאון עצום. אחד מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים. מרן הרב עובדיה תמיד היה מזכיר אותו בהערצה. הוא כתב, הוא מספר עליו הרב עובדיה, דרך אגב הוא מספר עליו, שביום פטירתו הוא כתב תשובה להתיר עגונה. ביום שהוא נפטר. היה חשוב לו לפסוק את הפסק הזה, להכריע שהעגונה הזאת היא מותרת, שלא לצער אותה, לא להמלל אותה. ממש הוא כתב את הפסק הזה, ובאותו יום הוא נפטר. היה גאון עצום אבר יצחק. אז הוא הפנה אותם לגדול הדור רבי יצחק אלחנן. הם הגיעו אליו, והוא שמע את הטענות שלהם. ומה הרב פסק? הרב פסק שהארנק הזה, לא לפנים משורת הדין. על פי הדין, הארנק הזה שלה. הכסף חוזר לבעליו. ואותו יהודי שאל את הרב, מחילה כבוד הרב, עיר שרובה גויים, התייאשה. איך הרב ככה אומר? אמר לו רבי יצחק אלחנן, אמר לו, הארנק הזה, מה יש בו? כסף. כסף הזה של מי? של בעלה. הרי מה שקנתה אישה קנה? בעלה. בעלה התייאש? בעלה לא ידע בכלל שהארנק הלך לאיבוד. זה נקרא ייאוש שלו מדעת. ואז סוגיה בבבא מציעא כף א', אביי ורבא. ונפסק להלכה, ייאוש שלו מדעת, לא הווה ייאוש. אז כיוון שזה ייאוש שלא מדעת, לא מדעת הבעלים, בעל, אז זה לא נקרא ייאוש. מה אתה מספר לי סיפורים? ההלכה היא שהארנק הזה שלה. את כל הסיפור הזה מספר החזון איש לאותו יהודי גלמוד מסכן, בודד, שהוא עצוב אחרי המלחמה, אבל אין לו חשק לחיות. ואז החזון איש מסתכל עליו ואומר לו, שמעת מה הוא פסק? שייאוש שלא מדעת לא אוהב ייאוש. מה הכוונה? בן אדם שמתייאש, לא מדעת. אין לו דעת, אין לו מוכין, אין לו חשק לחיות. ייאוש שלא מדעת, לא אוהב ייאוש. הוא אומר לו, אין לך על מה להתייאש, יש מצווה ובחרת בחיים. יש מצווה לבחור לחיות. אתה חי. כל רגע שאתה חי, אתה יכול לקיים מצוות. תימא, זה רגע. יש קונה עולמו ברגע אחד. רגע אחד, אדם יכול לקנות את כל העולם הבא שלו. כתוב, בשולחן ערוך בסימן שין כפתת, סעיף ד' נלחות שבת, הלכה, פסוקה בשולחן ערוך. אם אדם רואה שכותל, חומה, קיר, נפל על איזה בן אדם, בן אדם זקן, והבן אדם הזה, אנחנו לא יודעים מי הוא, והכותל, החומה נפלה עליו. אז כתוב בהלכה, האם מחלים עליו שבת או לא? כתוב, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שזה היה יהודי, יכול להיות שזה היה גוי. יכול להיות גם שהוא מת, כבר נפל עליו חומה והוא כבר מת, הוא לא חי. וגם אם הוא יחיה, כמה זמן הוא כבר יחיה? תוציא אותו מתחת ההריסות. כמה זמן הוא יחיה? כמה ימים? כמה שבועות? מה כתוב בהלכה? חייב לחלל עליו שבת. אפילו שיש לנו כאן כמה ספקות, ספקי ספקות, חייב לחלל שבת. למה? למה? ברוכים הבאים, כבוד הרב, מקבלים בברכה את כבוד הגאון הגדול, מורנו ורבנו, הרב חיים רבי שליטא. שלום הרב, ברוכים הבאים. ברשות מורנו הרב, הרב חיים רבי שליטה, אסור לדבר בפני גדולים, מתבייש לדבר בפניו. רואים מכאן, ברשות הרב, רואים מכאן מה זה רגע. רגע של חיים. רגע. רבי חיים פנחס שיינברג, זכר צדיק קדוש לברכה, ראש ישיבת תורה אור, נפטר בגיל 102.5. בגיל 100, ביום הולדת שלו, הוא קרא לעוזר שלו, אחרי תפילת שחרית, ואמר לו, תיגש אליי אחרי התפילה, תיגש, תרד למשרד. אז הוא ירד למשרד. אמר לו, מה הרב צריך? אז הוא אמר לו, יש לי יום הולדת. אז מה הרב רוצה? מתנות? סופרייז? פלונים? הרב רוצה מתנה? אמר לו, לא. רציתי להגיד לך דבר אחד, תקשיב, הוא אמר לו. רציתי להגיד לך שמאה שנה עוברות מהר מאוד. מאה שנה, הלוואי עלינו. מאה שנה. אמר לו, אתה יודע איך עברו לי המאה שנה האלה? עובר מהר מאוד. לכן צריך לנצל את הזמן. ברוך השם, יש כאן בית כנסת, יש כאן שיעורי תורה, תראו איזה רבנים, זכיתם. גדולי הדור מביאים לכם לפה. גדולי הדור. לנצל כל שיעור, לנצל כל רגע, כל סליחות, כל תפילה, לנצל כל רגע, בפרט עכשיו בחודש אלול. שאנחנו כבר חצי מחודש אלול, כבר כמעט מאחורינו. גם צריך לנצל כל רגע, כל יום בעזרת השם יתברך. בזכות זה נזכה כולנו, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה מבורכת, וכן יהי רצון לומר אמן.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. ראיתי את שוק חיי. רצתי, כאילו, הבן שלי. פה את הרגע הזה, שזהו.
3: שלום, שמי יעקב אבירן. אני בן 39. היו לי 3 ילדים. לפני כמה חודשים איבדתי את הבן באירוע טרגי, רק שהוא היה בן 15. לא יודעים ממה הוא נפטר. אשתי מתקשרת אליי באחד הימים ואומרת לי, עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. אמרתי, תנסי לראות אולי במגרש, הוא נמצא במגרש, אולי הוא משחק. אני עולה הביתה, אני דופק בדלת, והילד לא עונה ולא מגיב. אני מתקשר לחבר שהוא נמצא בארגון הצלה, שגם אני היום כיום חובש, מנסה להשיג לי פורץ. אני עולה עם אבא שלי ביחד הביתה, פורץ מגיע, דופק חזק על הדלת, תוך 3.5 דקות הדלת נפתחת. אנחנו נכנסים לדלת, רואים שהסלון ריק, הכל בסדר, כשאני מגיע לחדר שלו, ראיתי את שוק חיי. פשוט אלם שאני לא מאחל לאף הורה בעולם להיות באותו סיטואציה. מה הולך פה? אני מנסה אולי, אני נמצא בתוך חלום. יורד, מוריד את עידו, עושה עליו איסורים, מעל 2 דקות, אין דופק. מגיעים כמויות של כוננים שלא יודעים באותו סיטואציה שזה אני בכלל. 40 דקות, עושים עיסויים על עידו, וכל זה מול העיניים שלי. כל זה נמצאים מול הסבא שהיה בדאגה ורק דיבר איתו באותו יום. ואמר לו, עידו, יש את האבות של לימוד. הוא אמר לו, סבא, אני מחכה לך, אנחנו רוצים ללמוד בעזרת השם. הסבא פשוט מתפרק שם, ופשוט אלם מוחלט, אין דופק. כשאני נגעתי בו, הוא כבר היה קר. זה אומר שכנראה 25 דקות או חצי שעה, או 40 דקות כבר לפני זה, הוא כבר לא היה איתנו. זוכר את הרגע? הפרמדיק אומר לי, בוא נחסה אותו. על עצמי, כאילו, את הבן שלי. את הרגע הזה, שזהו. זהו. לא נתפס לאחיו, לא נתפס למשפחה, לא נתפס לאף אחד. פשוט מתפרקים שבוע וחצי, מנסים לפתור מה באמת קרה לעידו. הוא פשוט הגיע כמו מלאך, עד גיל 15, בא להפיץ את האור בעולם ולעשות טוב, ופשוט זה נגמר, נגמר. הייתי אצל עידו שהוא נפטר, זה היה בהלוויה, וגם שעליתי לשבוע שלו, ומאותו זמן לא הייתי בקבר. אני היום כהן, אסור לי לעלות את הקבר.
4: אתה חסר לנו מאוד. שאל לנו מאוד, מתחננים בפניך עידו, שתיתן לנו כוח לאחים שלך, למשפחה שלך, אימא, לרפאל. זה קשה לנו מאוד.
3: האחים שלו מתגעגעים אליו, המשפחה שלו מתגעגעים אליו.
4: תיתן לנו סימן קטן, שתיתן לנו כוח להתמודד עם הכאב הזה.
3: ואני מקבל מסרים מאנשים שהיו אצלו, רק שידע שאנחנו מאוד אוהבים אותו ומאוד רוצים לעשות משהו גדול עבורו. עידו היה ילד אהוב, עידו היה ילד שאוהב את החברים, אוהב את המשפחה שלו. מה באמת קרה, אף אחד לא יודע. הדבר היחיד שאפשר לעשות לעינוי נשמתו, זה רק להפיץ את האור. רק לפני כמה חודשים, גיסתי מתקשרת אליי ואומרת לי, מאז שעידו נפטר, אנחנו עושים פרויקט של המעשרות עם ההוגות, לכבוד שבת קודש. אבל יצר הרע חייב להיכנס, ויום אחד קצת נכנס ואמרתי שזהו, אני מפסיקה לעשות את החסד הזה. בלילה אני חולמת את עידו, שממש מתחנן, ואומר לי, למה את רוצה להפסיק? זה עושה לי ממש טוב. למחרת בצהריים מגיע מישהו עם 40 קילו קמח ושלושה ארגזים ביסקוויטים. בזה הבנתי שהדבר של המעשרות והדאגה לעינוי נשמתו זה דבר עצום. מתגעגע אליו שיחזור. מאוד מתגעגע. אנחנו רוצים אותו פה איתנו. מאוד קשה לי, מאוד קשה לאחים. רק לפני כמה חודשים, הבן הקטן, אומר לי, אבא, עידו יחזור. כאילו, לא. עידו לא יחזור, ואנחנו מתפללים שאנחנו נזכה לראות אותו בגאולה בקרוב. בכל דרך שאפשר, אם זה בקבוצות, להביא רב שידבר משהו של אמונה, משהו של התחזקות, כל דבר של חסד, אני מוכן להקריב את עצמי לעשות עבורו. תמיד הילד הזה היה, אפשר לראות, בחיוך מיוחד. התמונה שלו תמיד אצלי בטלפון. שאף פעם אני לא אשכח אותו.
4: עידו היקר יונתן, דואג לנו הרבה. ערוץ 2000 דואגים לנו הרבה בשביל להפיץ את האור המורחב.
3: אני היום עובד בערוץ 2000, לעשות חסד, להפיץ את האור ולעשות דברים טובים. יצאנו במיזם גדול, ביחד עם ערוץ 2000, ביחד עם ההנהלה, לעשות משהו גדול לעינוי נשמתו. בכל מקום בארץ, בכל בסיס, צבא, כל בית ספר חינוני, יהיה את העמדות תפילין לעינוי נשמתו, בשביל לעשות אור גדול בשבילו. התפילין היה בשבילו דבר עצום. הוא לא הפסיד יום אחד של הנחת תפילין, הוא לא הפסיד יום אחד להרבות תפילה. את בורא העולם אני שואל מה? אבל יש משפט אחד שאומרים, או יש שיר שאומרים, את אבא לא שואלים שאלות. בואו נעשה דבר עצום לעינוי נשמתו. כל חייל, כל בן אדם חילוני שמעולם לא הניח תפילין, בזכותכם יכול לעשות אור גדול לעינוי נשמת הבן שלי.
4: עושים עבורך מיזם של תפילין.
3: כל תרומה תתקבל בברכה. הכל מחזיר אותי לאותו סיטואציה, מה אולי הייתי יכול לעשות, כן, אולי הייתי בבית, אולי אשתי הייתה בבית, לא. שבורא העולם גוזר על עצמו משהו, לא יעזור שום דבר. זה גזרה של בורא העולם. את הדין מקבלים באהבה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.

וואו, הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: אתם מאזינים לדרך חיים עם הרב חיים זעיד.
2: ידידיי ואהוביי, נמצאים עכשיו בסוף פרשיות בראשית, ויש פסוק ששווה את ליבי. מחירת יוסף, בלגן. יום, מה שיעקב אבינו עבר. לא יומן. בא הפסוק ואומר משפט. וירא את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם. איזה עגלות? שפרעה שלח? שיוסף שלח? רש"י אומר עגלה ערופה. אז פירוש כפשוטו, ראה את העגלות. פתאום אתה רואה את הבן שנחטף לך, הנה עכשיו, החטופים, פה העולם משתבח שמו, יחזיר אותם. אתה פתאום רואה את הבן חוזר בחזרה, אתה רואה את המסוק, והיה את העגלות, ראו את המסוק של צהל, מביא אותם, יואו, אמהות צרחו. פירוש שני, אמר הצדיק פה, עגלה ערופה, רש"י, תלמידי חכמים, נזכר, מה למדו? אבל רבותיי, רבי נחמן מברסלב אומר עוד משהו. היום אנחנו ברסלב. מה אתם אומרים? יאללה, מפה לאומן. אומר רבי נחמן מברסלב פירוש, רבותיי וילידיי ואהוביי, וחייבים לקנות אותו. חבר'ה, מה זה עגלות? אתה חזק בדקדוק? כמה קיבלת בדקדוק?
3: 80,
2: סביר. תן לי עגלות, מלשון מה זה עגלות? הוא אמר עגלה, אמרתם עגלות של סוס, תן לי עוד עגלות, מה זה עגלות? אל תגלו לו. דקדוק. יפה, חזק. איך קוראים לך?
3: אריאל.
2: אריאל המתוק, שם ברך אותך. עגלות, אומר רבי נחמן מנשרון עיגול. אומר רבי נחמן, איך התחלנו את השיעור? יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע, אנחנו לא מבינים הרבה דברים בחיים. אתה אומר, בורא עולם, אני משתדל, כל יום אני מגיע לשיעור תורה, תודה רבה צדיק, כל יום אני מגיע לבית כנסת, אני עושה למען בורא עולם, למה זה מה שמגיע לי? מי שאל את השאלה הזאת? משה רבינו, פרשת שמות, שבוע הבא. למה הרעות על העם הזה, ולמה זה שלחתני, הוא הראשון שצעק למה? למה מגיע לי? איך זה יכול להיות? אבל מגיע היום שאתה מבין את הכל. וירא את העגלות, גם יעקב אבינו, יושב בוכה, בן שלי, יוסף הצדיק, צדיק, כמה הוא חוטף, עומד בניסיונות, זורקים אותו לבור, אני לא רואה אותו. מה, ריבונו של עולם, ביקש לשב בשלווה, קפץ עליו מוגזו, למה זה מגיע לי? אני אוהב את השם, אני אוהב תורה. פתאום הגיע היום שיעקב אבינו וירא את העגלות, הוא רואה את כל הגלגל, ואז הוא מבין שהכל היה בשביל מה? בשביל מה? עם ישראל, שיהיה מלך במצרים, יציל את עם ישראל. ותחי רוח יעקב אביהם. הבנו? יושבים אוכלים, מסיימים את האוכל. מה שרים? שיר המעלות בשוב השם, את שיבת ציון. היינו כחולמים, כל החיים חלום. אנחנו בחלום. אז ימלא שחוק פינו. יבוא יום, מכיר? פרשת ויקרא, פרק מ', פסוק ב', ימים יגידו. יבוא יום ופתאום התמונה תתבהר. פתאום תראה שכשבאת לשיעור תורה ביום ראשון והעיניים שלך נעצמות, אני רואה חצי פה מצב מונח, אבל אז אתה תראה, לא מהקור, פה יש חום של תורה, לא מהקור, מהעבודה, כי אתה לא עבדת היום, אתה בסדר. אתה תראה שאם אחרי יום עבודה באת לשיעור תורה, אתה תראה שאם השקעת בדבר שנקרא בורא עולם, תפילה, ציצית, קדושה, אהבה להשם, טהרת המשפחה, פתאום תראה, אז ימלא שחוק בינו, איזה חיוך יהיה לך אחר כך. איזה חיוך גדול יעמוד על המצח שם בעולם האמת, שתראה את כל הגלגל. ואז נראה לך שאלות. למה זה אשתי, למה זה בעלי, למה זה הילדים, למה זה ככה, זה למה ככה. אין שאלות, הכל יתבהר. אמרתי פעם באיזה מקום, תארו לעצמכם שהרב גבא היה צדיק, קודש הקודשים, יבוא כאן לאיזה מישהו שנאמר דוגמה, אני אקח סתם דוגמה ככה, סתם דוגמה, אין לו ילדים. עוד לא זכה, יזכה, כולם יזכו. תארו לזכור שהרב גבא בא אליו ואומר לו, בוא שנייה, בוא שנייה. אני חייב להגיד לך גילוי אליהו, אתמול בלילה חלמתי אותך, ואני מבטיח לך, אומר לו הרב גבאי, אני מבטיח לך, בעוד שנתיים וחצי, י' שבט, אשתך בהיריון. אתם יודעים איפה אני נרגעתי? לי 7 שנים לא היה לי ילדים. איפה נרגעתי? ערב ראש השנה אחת, רבי דוד אבו חציר, המורי ורבי קודש הקודשים, שאני קשור איתו בעבותות של אהבה, מוציא ספר מהספרייה, ואני מולו יושב בוחר, רוצה ילדים, 7 שנים אין לי ילדים, מוציא ספר, כותב עליו. מחיים זעיד, זה לא משנה מה שכתב, כתב לי, ואתה תזכה לילדים צדיקים, ותשב איתם סביב לשולחנך. דוד חי אבו חצירה, הספר בבית שלי. מאז נרגעתי, התפללתי, בכיתי, המשכתי, אבל זהו, נרגעתי. כתב לי את זה. לא יהיה, יש בגץ. אני בא אליהם עם הספר. כשאדם יודע שבורא עולם מבטיח ונאמן הוא בעל מלאכתך לשלם לך שכר פעולתך. באתי לשיעור תורה, קמתי הבוקר לתפילה, עשיתי למען בורא עולם באהבה. מגיע היום שהקדוש ברוך הוא משלם. אין לנו סבלנות, אבל יבוא יום. ואז ימלא שחוק בינו. אז תהיה חכם, תשקיע, יבוא יום, אל תדאג. שואלים, איך יכול להיות שהוא כבר עבר את הקנאה של קטונת פסים ועושה את זה עוד הפעם כביכול? איך יכול להיות שהוא חוזר על עצמו? אבל התשובה היא שהילדים, אני אסביר לך אחר כך, הילדים, אחרי כל מה שעברו וראו את כל הגלגל, איך הכל לטובה, הם כבר לא יקנאו. הם כבר מבינים אמונה של בורא עולם. הם כבר התחשלו באמונה. זה מהקשר למה אנחנו מדברים, אומרים דברים נפלאים, דברים נפלאים, צדיק, שכך, מי זה אבא? איפה הוא? למה אתה לא רוקד כל היום? מה אתה יושב ככה? זכית? קודש קודשים, איי איי איי איי איי. ידעי בבא, אני רוצה לספר לכם סיפור. הרב זעיד, בעיה איתו. אני לא זכיתי להיות תלמיד חכם כמו הרב. אבל יש לי סיפורים, גם זה טוב, מה לעשות? כל אחד. אז אספר לכם סיפור של אמונה, שתראו מה זה נקרא, איך שאתה מבין, וירת עגלות ותחי רוח יעקב אביהם. שבת חנוכה, פרשת זה בקץ, אמת? בקץ? מצלצלים אליי, שלום הרב זעיד. רוצים להזמין את הרב למלון נירוונה ב... אילת. נירוונה באילת. אמרתי, אני אשמח מאוד, הרב, שבת, חיזוק, חנוכה, לחזק קבוצה גדולה, גם נוער, גם זה. אמרתי להם, באהבה גדולה, אני כל שבת לא בבית, כל שבת אני מסתובב במקום אחר, אבל חנוכה לא יכול. למה? מוצאי שבת חנוכה, יום הזיכרון של חמותי. של חמי, חמותי עד 120, של חמי, יום הזיכרון, לא יכול. עושים סעודה גדולה, אני סוג של רב במשפחה, וחתן שלה. מכבד אותה, אשתי אומרת. חוזרים אליי טלפון נוסף, הרב זית. אין בעיה. יש טיסות. מוצש. יוצא בשעה מוקדם עכשיו, אה? 5:15. ערבית. 6. צא לשדה. רמון. 7:30 טיסה ראשונה. 8:15 אתה בנתב"ג. 9 באזכרה. עד שמתאספים. בסדר או לא? בסדר. אמרתי לאשתי, נרגעה. נוסעים לאילת. אני נוסע ביום חמישי בבוקר, טיסה הלוך, טיסה חזור, יום חמישי בבוקר, כבר אמרתי, כבר אני אגיע ביום חמישי, כי בחמישי בלילה כבר שאני מגיע לאילת, יש באילת יש מוסדות של הרב אלבז ידידי, אור החיים. אז כבר כשאני שם, עוד כמה הרצאות על הדרך, נכנס שם. חמישי בבוקר, 9:00, אני בשדה התעופה, 10:00 המראה. נתב"ג. רמון. עובר את הבידוק, עובר הכל. בבידוק היה בעיה, כי אני חוטי, אז קצת עושים בעיות, אבל הוצאתי כתב"ם. סידרנו מה שצריך. עוברים. אמרה, 10:00. כל הנוסעים לטיסת ישראל. נתב"ג רמון, הטיסה מתאחרת 1:30. באתי בלי ספר, בלי כלום, מה אני עושה עכשיו? תודה לבורא עולם. אחד שם עמד, עם כיפה, אמרת, תגיש לך ספר, משהו נקרא, משהו, לא, קוראים פה עכשיו, אני לחזור, אני לא יכול. יש לי משנה ברורה, צדיק אתה, חיבקתי אותו, תן לי את זה. הוא אומר, אני גם צריך ללמוד, אמרתי, לא, אתה לא צריך, תן לי, אל תפעיל, תשקיע אותי, נלמד ביחד, יאללה. ישבנו באיזה ספסל, למדנו, היה הלכות פרקת הפירות. 1:30 זה אומר, 11:30. 11:30, שום דבר לא זז. דלפק של ישראל סגור. הלו, מה קרה היום? עוד 30 דקות. מנקים את המטוס, מסדרים, מארגנים. עוד 30 דקות. תקלה מסוימת במטוס, מסדרים את זה, מסדרים את זה. לא אלאה אתכם. 1:00 אנחנו ממריאים. 1:00 בצהריים, סליחה. כבר נהיה לי לילה. גמרתי את הלכות פרקת הפירות, מתחילה ועד סוף. כל פרי שתביא, אין דמה נברכים עליו. עם הביאור הלכה, עם הבאר היטב, הכל. אחד. אמרה, ברוך השם. אילת, 1:40. נוחתים. היה לי מזוודה לשבת. בגדים, דברים, חנוכיה, עניינים. המסוע של הזה נתקע. מנסים לסדר. נתקע. נו, מה עכשיו? כמעט 40 דקות עד שהגיע הטכנאי לסדר שם את המסוע, מה נתקע להם שם שיהיו בריאים? תגידו, מה ברור עליהם רוצה ממני? ברוך השם, יאללה. הגיע, השתחררנו, 2:15 עליתי על אוטובוס, 50 אילת, למלון. עוברים את המחסום של אילת, מי שמכיר את הכניסה שמה, האוטובוס עוצר. מה עכשיו? הוא אומר לו, יש לי כאן נורה אדומה, חכו רגע. לא נוסע ככה, מסוכן. לרדת, לחכות לאוטובוס שיבוא לכאן. אין להם עכשיו אוטובוס, עוד מעט, הוא יגמור בשדה התעופה, ירוקן, יביא, בוא נה. עד שהגיע האוטובוס, אני מדבר הרבה באילת, אני מגיע עם מרגליות, סוג של נופש. אז אני גם מדבר שמה. והם לוקחים קבוע את מלון דן פנורמה. ברוב הלחץ שלי והבלבול כבר מהיום הזה, התבלבלתי בכלל במלון גם כן. ירדתי בכלל בדן פנורמה. אני נכנס את הקבלה, מכירים אותי, הוא הרב, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? גם זה לא טוב? באתי לי שבת. אמרו לי, כאן שבת של מרגליות עכשיו. אמרתי, מה אין שבת? אמרו, יואו, אני בכלל לא דן פנורמה, אני נרוונה. אזור אחר. עד כאן בסדר? 4:45 הגעתי למלון. 9:00. אספר לכם, הרב גבא, יכלתי להגיע ללוס אנג'לס, לאילי, לעבור דרך ברוקלין, ונסואלה, ולחזור. עכשיו, כל אחד שיושב כאן, מה אומר באותו רגע? מקלל את כל העולם, את המטוסים, את האוטובוסים, את כל העולם מקלל. אבל הפסוק אומר, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, להחיות עם רב. בכל רגע של עיכוב אמרתי, בורא עולם, תודה רבה. אני יודע שיהיה לי סיפור. תמתין, תמתין, יהיה לך סיפור. ולי, כשיש סיפור זה שווה, זה כלכלי. תמתין. אלוקים חשבה לטובה. חבר'ה, צאו עם הדברים האלה היום, יהיה לכם חיים מאושרים. בכל דבר, בכל דבר, כל דבר בעולם. הגעתי למלון, מזוודה, כבר מוטש, ורצתי מהר להרצאה ראשונה, הרצאה שנייה. אני מדלג שנייה אחת משהו. אני מדלג. מוצא שבת. אני כבר קופץ מוצא שתכף, תשמעו למה. טיסה מתי? שעה וחצי. ערבית, מהר, טק, טק, טק, לא, כן, מזוודה, שכחתי שם סוודר, גם ברוך השם, הכל בסדר גמור, טס עם המזוודה, שדה התעופה. מגיע לשדה התעופה, את מי אני רואה? לא, אולי זה נוסע עם יחד עם סוקים. אני רואה רכב, מרצדס, מפואר, מרן, הרב יצחק יוסף. הוא היה באילת, הוא נסע טיסה ראשונה כדי להספיק את הלוויין, שעה 9. בנה, כמו שאני בניתי, 7:30 טיסה, 8, רכב מעיף אותו ישר, כבר סיפור, מגיע ללוויין. ניגשתי אליו, מה נשמע? רבי חיים, מה נשמע? מה עם הספר? למה אתה לא מוציא את הספר? חיכיתי לו. אתה לא עוד חודש בעזרת השם, יצא הספר שלנו, חיים באמונה. והתחלנו לדבר, התחלנו, לא, עם ישראל מחכה לסיפורים. דיברנו דברי תורה, דיברנו כמה עניינים. טוב. מה הוא אומר לי? הרב זייד, אני לא יודע מה לעשות. תברך אותי. הוא אומר, לא יבוא בואי לי הרב, אתה מדבר ככה. אני אברך אותך, יבוא בואי לי. הוא אומר לי, אני צריך להגיע ללוויין, ואתה שם את האחרת בשעה. אמרתי לו, זה היה ברור לי שיקרה. אני כבר חי על זה. הוא באמת, דרך אגב, מי ששמע רוצה שבת חנוכה, הוא לא הגיע. הוא הגיע מאוחר. עשו רב מקדים, אחרי זה יבוא עוד רב שידבר במקומו. הוא הגיע בסוף, מי ששמע. ואז סיפרתי לרב יצחק יוסף, מה שאני מספר לכם עכשיו. חיבק אותי, אמר לי, תכתוב את זה בספר, צריכים לראות את זה עם ישראל. מה זה אלוקים חשבה לטובה? מה זה גלגל של בורא עולם? רק לפתוח את העיניים. כל הסיפורים שלי, זה רק לפתוח את העיניים, רבותיי. דרך אגב, לשם סיום הסיפור בחלק הזה, שעת איחור, עד שעלינו, עד שירדנו, הוא טס עם הרכב ללוויין, הספיק לסוף שלו. אני הגעתי להזכרה בשעה 10:15, כבר כולם התפזרו. עזרתי להם לנקות. גם זה טוב. אבל אלוקים חשבה לטובה. עכשיו תקשיבו. דילגתי לכם את יום שישי. זוכרים? יום שישי, עבדכם הנאמן, קם בבוקר, חיפשתי מניין נץ, לא משנה, אני רגיל, טק, טק, טק, טק. אני חוזר למלון, אוכל משהו, ניגש אליי אחרי ניסן, עושה לי הרב זייד, אתמול בלילה היה לך עוגמת נפש גדולה. אמרו, לא היה לי עוגמת נפש? אמרו, לא, היה לך בלגן עם הטיסה וזה, הגעת מאוחר. אמרתי לו, לא, אלוקים חשבה לטובה. אז הוא אומר לי, אני אגיד לך מה אלוקים חשבה לטובה. בגלל שהיה לך עוגמת נפש, אני מביא לך פיצוי. פיצוי? נשמע טוב, אה? בוא נראה אבל איך זה מתבטא, כמה כחולים. היה אחד הגיע לרב, אמר לרב, תן לי ברכה. אמר לרב, אתה רוצה ברכה? שים 200 שקל. אמר לו, זה לא יפה ככה. הכהנים מברכים את עמו ישראל באהבה, בלי כסף. אמר לו, בשביל זה הם יחפים. הבנתם? נו, מביא לך פיצוי. מה הפיצוי? אומר לי הרב זעיד, כל הקבוצה פה יוצאת לטיול ג'יפים שעולה 300 שקל. עליי בחינם הרב ייסע טיול ג'יפים. תהנה קצת. עשית טיול ג'יפים פעם? לא יצאת, יצאת ידי חובה. למה? מצווה מהתורה. אני לא יודע אם זה דאורייתא או דרבנן, זה הרב גבאי יחליט. אבל זה כתוב, יעלו הרים, ירדו בקעות, אל מקום זה עשת להם. מסתבר שזה דרבנן עם נגיעות. עכשיו אני אגיד לו, ג'יפים, אמרתי, מה רבו מעשיך השם? יאללה, בוא נראה קצת, משמיים, הביא לך ג'יפים. לא רציתי את הג'יפים, אבל זה 300 שקל. אז מה אכפת לי? עליתי. יושב ליד נהג נחמד, כיפה, עושה לי הרב זית, הבא איתנו, איזה זכות, וזה, אמרתי לו, חשב, תדברים. הרב, אתה תראה דברים יפים, תראה מה רבו מעשיך השם, אתה בסדר, יאללה. עולה, יורד, יורד, עולה. באמת יפה, באמת, מה נגיד יפה, הרי אילת וזה, מאוד יפה. באמת, מה רבו מעשיך השם, בסדר? באמצע המדבר, חבר'ה, הרי אילת, פתאום עומד יהודי, מנסה לעצור את הג'יפ. הנהג ג'יפים שנים. הוא אומר, אני 20 שנה עושה כאן את הטיולי ג'יפים האלה. רינג'רים, ג'יפים. הוא לי, פעם ראשונה, כבוד הרב, שיהודי עומד כאן ועוצר אותי. לעצור לו? אמרתי לו, בטוח. יהודי באמצע המדבר? אולי הרב גבאי עושה התמודדות? אין לו איך לחזור? יהודי באמצע המדבר לא לעצור לו? עוצר את הג'יפ. אחי, מה קרה? הוא מסתכל עליו ואומר לו, אח שלי, יש לך איזה דתי באוטו? אמצע המדבר? אמצע המדבר? דתי באוטו? הוא אומר לו, דתי? יש לי אבא של הדתיים. יש פה רב גדול, סלב. הוא אומר לו, איזה רב? הוא אומר, הרב זית, שמעת עליו? הוא אומר לו, מה, אני ראיתי תמונות שלו פעם. אז הנה הוא. מסתכל עליי, הרב! התחיל לבכות. אומר, הרב הגיע לכאן משמיים. נפל לי הסימון, למה הקדוש ברוך הוא עיכב? שהוא יביא לי טיול ג'יפים ואני אבוא אליו. עכשיו, מה זה משמיים? אתם נופלים עכשיו. אני יורד מהג'יפ, מחבק אותו ואומר לו, מה קרה? ברחת מהבית? זה טוב. מה, איפה הבעיה? הוא מראה לי באמצע, רבותיי, חבר'ה תסעו, קחו ג'יפ, או קחו טיולי ג'יפים באילת, סעו לשם, אתם תראו את זה, אני לא עכשיו... הוא מראה לי קבר של הכלב שלו. יש שם בית קברות לכלבים. זה מוכר מהצבא, יש להם ב... הכלבים של הצבא עושים חלקות מסוימות. וזה לא ראיתי, אזרחי, בית קברות לכלבים. הוא עומד ליד חלקה של הקבר שלו מומי. תמונה של הקבר על המצבה, תמונה של הכלב על המצבה, אתה רואה כלב כזה, שערו, משניות, לא יומן, נר נשמה. הוא אומר לי, הרב, היום יום הזיכרון. אני חייב רב שייתן כאן איזה הספד, השכבה, משהו. אמרתי, השתבח שמו לעד. זה עוד לא ראיתי. אתה אומר השם ישבור, בטח הכלב הזה גלגול, איך תדע מה זכה? חשבתי רגע, אמרתי, אם בורא העולם שלח אותי לכאן זה לא סתם. אמרתי לו, תגיד קודם כל לפני השכבה וכל הדברים, הכלב היה כהן, לוי, מה? קודם, מה, סיווג, אבא שלו. עמדתי ואמרתי, אספט. ירדו כולם מהג'יפ, והיה שם עוד שלוש ג'יפים, בואי הנה, הכלב הזה זכה, היה שם איזה 50 איש. ירדו כולם מהג'יפים. עשינו... אמרתי, רבותיי, שלמה המלך אומר, טוב המלך, הכלב, החי, מאריה המת. ככה אומר שלמה המלך, פסוק. עדיף כלב חי, מאריה מת. הרבה פירושים, לא ניכנס. אמרתי להם, מה קורה אם הכלב מת לא עלינו? אז מה עדיף? אמרתי להם, רבותיי, תחשבו על זה. הכלב הצדיק הזה, מומי, בחיים לא דיבר לשון הרע. לא רגל על לשונו מרמה. פעם נתקל בהלכות בורר בשבת. איזה מלאכה עשה מסכן? מת צדיק? דיברתי כמה עניינים. בסוף אמרתי, אבל רבותיי, השאיר יוצאי חלציו. תראו מה השאיר. איזה אבא צדיק. איך מכבד אותו. תהיה זכותו. בצרור. רבותיי, סיימנו אלה מהג'יפים ככה, כזה, שחקו הפה. לא לבייש אותו. עלו לג'יפים. תפסתי את הבחורצ'יק הזה, ואמרתי לו, תשמע, אני חייב להגיד לך שאני מתרגש. כלב! אתה עושה לו כזה קבר, מצבה, רב. מה זה? אומר לי, הרב זעיד, הכלב הזה החיים שלי. הציל את החיים שלי, היה לי פעם ככה וככה וככה, ככה אתה טוב. אמרתי לו, אשריך. אתה יודע למה באתי לכאן? לך יש הכרת הטוב לכלב. להבדיל אלף אלפי הבדלות. איך אתה אומר תודה לבורא עולם על החיים שלך? על חיינו המסורים בידך? אתה בא להתפלל? אתה שם תפילין כל יום? אתה שומר שבת? מה עם תודה לבורא עולם? אם אתה כזה בעל הכרת הטוב, מי כל יום מציל אותך? תן לי טלפון שלך. התיידדנו. היהודי הזה, בסייעת הדשמיה, ובעזרת השם, בעוד שבוע וחצי, בטבריה, יהיה איתי במלון, בסמינר של ערכים. התחזק בצורה בלתי רגילה. התחיל להתאפס, התחיל זה, התחלנו לדבר. וירא את העגלות. אז למה הגעתי לאילת? לא לחזק שם, ולא להזכרה כי לא הספקתי. וכל העיכובים, וכל דרכו של הקדוש ברוך הוא שעשה את כל המעגל, כדי שיהודי אחד יכיר את בוראו. זה פסיפס שקשה להבין אותו. אבל הקדוש ברוך הוא כשמנהל את העולם אומר, אני אתקע את האוטובוס, אני אתקע את זה, והכל בשביל שאני אקבל פיצוי.

אותי ויער את העגלות. דורו לכם שזה סוד גדול בחיים. אנחנו לא מבינים דרכי שמיים. באים אליהם אנשים, הרב אני מתחזק, למה בורא העולם עושה לי ככה? אני מתפלל. ודווקא בגלל שאני מתפלל ומתחזק, לא מקבל את הישועה. אתה מקבל ועוד איך מקבל, רק אתה לא רואה. או שתפתח את העיניים ותראה, או שתמתין עוד זמן שהקדוש ברוך הוא יחליט שתמתין. אבל אתה תראה בסוף. ומובטח שאתה תראה. ומי שקנה את הספר שלי חיים באמונה, בעוד חודש וחצי בעזרת השם, יראה את זה בעשרות סיפורים. שסיפרנו במשך השנים. הספר יעלה 1,800 שקל. למה? כי זה אמונה, ואם זה אמונה, מה אכפת לך 50 או 1,800? אז מישהו אמר לי, הרב יאמין. אמרתי לו, במקרה זה אני מעדיף שאתם תאמינו. לחיות באמונה, רבותיי, באמונה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. גלגלים. אני חייב לספר לכם עוד סיפור חזק. מלון נווה אילן. איפה זה? נווה אילן. נכון, ליד האח הגדול. ירושלים, שיורדים. נווה אילן. שבת. 250 חדרים. 500 איש. באתי לשם, שבת, עם ארגון מסוים. אתם יודעים, בבתי מלון יש שתי סוגי חדרים. יש חדר עם מרפסת ויש חדר בלי מרפסת. VIP, מה שנקרא. חדר עם מרפסת עולה 3,000 שקל. בלי מרפסת, 2,200-2,300. זה היה מחירים אז, לא משנה. אני בא לחדר, מתארגן, שם את הדברים, מצלצל אל היהודי. שלום הרב זעיד, אתה במלון? אמרתי לו, כן, למה? אומר לי הרב זעיד, שאלה הלכתית. יש פה עורך דין? אין פה עורך דין. שאלה הלכתית. משפטית. התורה הקדושה. השיבו שבתייך כבראשונה. איי, איי, איי. הבן אדם הזה הזמין חדר בלי מרפסת. 2,200 שקל. בא למלון, בא לדלפק. שלום, איפה החדר שלי? אמרו לו, בבקשה, קח מפתח. הנה המפתח, חדר 210. לקח את המפתח, שמח וטוב לב. אומר לו הפקיד, כבודו, החדר הזה שאתה מקבל, VIP, עם מרפסת. מה? לא שילמתי מרפסת. שילמתי רגיל. אמר לו, מה אכפת לך? קוראים לזה היום? שדרוג. שדרגנו אותך. יש, מה אכפת לך? כמעט, תקח, תהנה. באמת? תודה רבה, תודה רבה. הוא עולה לחדר, אומר לי, אשתו, קיבלנו חדר עם מרפסת. חינם. עולים לחדר, מתחילים לרקוד במרפסת. רוקדים, רוקדים, רוקדים, רוקדים. קיבלו מרפסת, לא? מטפסים על המעקה. קיבלו מרפסת. יאללה. הוא אומר לי, הרב זעיד, הורדתי בגדים, לבשתי ביג'מה, התארגנתי בחדר, הלכתי לישון, פתאום הטלפון מצלצל של המלון. הלו? שלום, סקיוז מי, מהקבלה. מה קרה? יש לנו בלגן, טעינו, מישהו הגיע, תארוז מזוודה, תארוז דברים, תלבש בגדים, צא החוצה, תקבל חדר קטן, חצופי? הוא חייב לצאת? על פי חוק, ודאי לא חייב לצאת. אבל משפטים בעלי דרום, נעזוב את החוק, כפי התורה. חוק לא חייב לצאת. הביאו לו, הביאו לו, גמרנו. לפי התורה, דין תורה, גם לא, דיון מאוד מאוד גדול. שלחתי לרב זילבושטיין, דנו בזה, וזה דיון מאוד מאוד מאוד גדול ולא פשוט. כי יש להם שכירות ליום המם קראו, קניין בטעות, זה קשור לכמה וכמה דיונים. דווקא יכול להיות שעל פי התורה, יש מקום לחייב אותו, כי זה קניין בטעות. שהביאו לו מתנה כבר, איך לדון את זה, כמתנה או כקיים טעות, טוב, שאלה טובה, אתה תלמיד חכם. יש כאן מה לדון. הרב קבל בטוח כעת בראשו חבורה שלמה. אבל שאלה, שאלה. אמרתי ליהודי הזה, ידידי תקשיב מותק. אני לא תמיד חכם, לא יכול תוך שנייה לחשב חושן משפט ולהגיד לך, דבר אחד אני יכול להגיד לך.
זה הדברים של הלכה, צ'יק צ'ק זה לא פשוט.

0: אתם יודעים, הייתי באילת, שאלתי את הרב יצחק יוסף, שאלה מעניינת. בשדה התעופה דיברנו. היא באילת, יהודי עשה קידוש, הרב גבאי, יהודי עשה קידוש, הנה לכם שאלה, שבו עליה, צלצלו לרב זעי, תגידו לו תשובה אחרי זה. עשה קידוש, גמר את הקידוש, הבן שלו אומר לו, אבא, תראה את הבקבוק יין, מה קרה? לא כשר. ינות, יש ינות שמגיעים מחוץ לארץ, יין נסך. הרבנות לא הסכימה שיכניסו זה לארץ, בצדק, אבל הלכו לבגץ, הלא הם גדולי ישראל, בר מינן. בגץ הורה שאפשר להכניס את זה לארץ. לפחות בגץ קצת התחשב בציבור הדתי ואמר, בתנאי שכתוב על זה לא כשר, אבל אפשר להכניס את זה לארץ. הבקבוק כתוב עליו לא כשר, יין נסך. עשו על זה קידוש. יצאו ידי חובה או לא? צריכים לחזור או לא? אין על זה במשנה ברורה. אין על זה. על יין לא כשר, המשנה ברורה לא חשב. יש על פגום, יש על מגולה, אבל לא על יין לא כשר. למה יצאו? זה רע, אבל זה איסור. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זה איסור דרבנן? גזרו על ינם? מה זה? זה איסור דרבנן?
1: זה לא מדי אורייתא, זה מדי רבנן.
0: דרבנן, נו, דרבנן. למה?
1: קידש, איך הוא עושה דבר? הקידוש הוא באמירה, הוא לא ביין.
0: הקידוש הוא לא, אם תגיד בלי יין תצא? נו, אין פה יין, זה יין, לא יודע, אני שומע מה שאתה אומר. שאלה, שאלה לא פשוטה. הרב יצחק עושה בתחילה, שיחליף, אבל השאלה אם צריך קידוש עוד פעם מותק. נכון, השאלה אם צריך עוד פעם לעשות קידוש, או שיצא ידו חובתו. בתחילה הרב יצחק עושה ואמר שצריך, אחרי זה התחיל לפקפק, ואמר מצווה הבאה בעבירה בדרבנן, יצא. בקיצור, זה לא פשוט, לא פשוט כל הסיפור. הוא הכריע שיצא. טוב, נושא אחר. אבל איפה אחזנו? מרפסת. חייב או לא חייב? אמרתי לו, ידידי, אני לא יודע אתה חייב או לא חייב. שאלה טובה. דבר אחד אני כן יודע. שמי שמבטר למען בורא עולם מרוויח. יהודי שבא לכאן עייף, ובמקום לשכב במיטה בשעה 9-10 בלילה, אנחנו נסיים ב-12:30 בעזרת השם. מה חשבת? אתה מסודר, באת עם כובע, רגוע, מה אתה רוצה? רבותיי, יהודי שעושה למען בורא עולם ומוכן לוותר מהזמן שלו, מהחיים שלו, מהכסף שלו, למען בורא עולם, אין כזה דבר בעולם, אין כזה דבר בעולם. אין. כבוד הילד המתוק הזה, מצלצלים אליי מירושלים, סיפור בתוך סיפור, נחזור לסיפור, אבל אתה יודע, אני זוכר. מצלצלים אליי מירושלים, שלום הרב זעיד, רוצים להזמין אותך לבר מצווה של ילד באולמי פביליון בירושלים. אמרתי להם, מה לי ולבר מצווה שלו? אני לא קרוב שלו ולא כלום. אמרו לי, הרב זעיד, תקשיב סיפור. הילד הזה, סבא שלו אמר לו לפני הבר מצווה, איזה מתנה אתה רוצה לבר מצווה? סבא, לא? מביא משהו. מה אתה רוצה? איזה מתנה? אמר לו, סבא, יש קורקינט ב-999. לא אמר לו אלף, הוא חכם. יש קורקינט, 999 שקל, חשמלים, אורות, פק, פק, פק, לא יודע, לא מבין בזה. בא לי. אמר לו, סבא שלו, קיבלת. 10 דקות אחרי זה, הילד מצלצל לסבא שלו, אמר לו, סבא, אני מתחרט על הקורקינט. רוצה שהרב זעיד יבוא לבר מצווה. סבא אומר לו, אולי עדיף לך קורקינט? פה זה פיקם, דלפינט. מה יש לך ברב זעיד? שומע אותי כל הזמן, נהנה מהסיפורים, מההרצאות, הכיף שלו שאני אעבור לבר מצווה. התרגשתי. באתי לבר מצווה. באתי לפביליון, עמדתי שמה, אני אומר לכם, דמעות בעיניים, ואמרתי, רבותיי, הילד המתוק הזה, ויתר על אופניים. ילד, מה, בר מצווה 13. אהבת תורה. הוא רוצה שהרב זעיד יבוא. סיפור, הוא רוצה. איזה ילדים יש לנו היום? איזה ילדים? דיברתי. אמרתי להם בסוף ההרצאה, חבר'ה, ואני אומר לכם, שאני מכיר את בורא עולם. וכל אחד גם מכיר את בורא עולם. אבל אני מהסיפורים בברכתו של רבי דוד, קודש הקודשים. אני אומר לכם, הילד הזה גם יהיה לו אופניים. לא יודע איך, אבל יהיה לו. כי נאמן הוא בעל מלאכתך לשלם שכר פעולתך. אין כזה דבר בעולם. יום לבחורת, מצלצל אליי האבא. אומר לי, הרב זעיד, יש לך רוח הקודש. אמרתי לו, לא חידשת כלום. הדברים ידועים ומפורסמים. אומר לי, הרב זעיד, יש לך רוח הקודש. אתה יודע לי שום רוח הקודש. זה משניות, זה תורה. מה קרה? הוא אומר לי, הרב, זה לא יומן. ספרו את זה בתלמוד תורה לילדים המתוקים. בסוף הערב, 12:30, רבע לאחד בלילה, נכנס האבא לשלם לאולם את ה... לסגור החשבון של המנות וכל הדברים. סוגרים את החשבון, אומר לו בעל האולם, הוא מוציא, כמו כזה הגרטל, אומר לו, כל מי שעושה כאן שמחה, סוף הערב עושים הגרלה על משהו. מגרילים כל מיני קשקושים, שטויות, קשקושים. תוציא פתק. מגיע לכם. הוא מוציא פתק, אותו קורקינט שהוא רצה ב-1,000 שקל בחנות בירושלים, אי המטמון זכה. הרב גבי, אני הולך הביתה, אף אחד כאן לא מתפעל, כולם כמו גרים מתים פה. אני שואל, זה לא בורא עולם, זה לא בורא עולם על כף היד, זה לא לראות את הקודש ברוך הוא על כף היד. ילד שאכפת לו אהבת תורה, אומר בורא עולם, אדוני, אתה לא ויתרת, אתה תקבל גם את זה וגם את זה. אבל זה יבוא אחרי שהוא יוותר, אחרי שהוא אמיתי. מה חשבת שבאת לפה עייף לשמוע שיעור תורה, עשית משהו למען בורא עולם? עשית למענך, הוא ישלם. כן. מישהו פעם בא ואמר לי, הרב זעיד, שתהיה בריא, אתה עם הסיפורים שלך, הקדוש ברוך הוא משלם, משלם, משלם, אבל לפעמים לא רואים את זה. אמרת לו, תלך, אתה לא תקום בתחילת המתים. יואו, נבעל, אמרת לו, אתה צריך להיבעל, יש כאלה שלא יקומו, מה קרה? די, הרב זעיד, מה אתה מדבר? אמרת לו, אני מדבר, מה אני מדבר? אין כזה דבר שבורא עולם לא משלם, תשכחו מזה, אין, זה לא קיים בהיסטוריה. זה כופר. מתי, איך, למה, להבין, דיברנו, אז ימלא שחוק פינו, לא תמיד תבין. אבל בורא עולם לא משלם. טוב, נחזור לסיפור. איפה אחזנו? אמרתי לו, תוותר, תרוויח. הבן אדם קיפל מזוודה, קיפל ציוד, יצא החוצה, ואני אומר לכם שרוב, רוב, רוב, רובם של האנשים לא היו עושים את זה. אתה עם פיג'מה במיטה, אדוני, תן לי פיצוי, לא קם, לא חייב לך, הבאתם לי. שברת מידות. לא עובר 20 דקות, אני מקבל עוד טלפון. שלום הרב זעיד, אמרתי שלום וברכה, מי זה מדבר? יספר, העוזר של אלי מלך פירר. שמעתם עליו? נו? יועץ רפואי, צדיק, עוזר לרבה אנשים, שלא נצטרך, שלא נצטרך. מה קרה? הרב זעיד, איזה בית מלון אתה השבת? אמרתי לו, קודם כל, לא שואלים עוד שאלה, איפה שאני, אני. מה החפירה? דבר שני, אני אף פעם לא הייתי בית מלון. חוץ משבתות וימי חול. מה השאלה? מאיפה אני שבת? מה? אמר לי הרב זעיד, איפה אתה בבית מלון? אמרת לו, בדווי אילן, מה אתה רוצה עכשיו? אמר לי הרב זעיד, יש יהודי שקיבל אירוע מוחי. אשתו עם 6 ילדים, אין להם איפה להיות בשבת. מיילך פייר אמר לי, אשתו, תגידי, איפה את רוצה ללכת? קצת להירגע. אמרה לו אשתו, אני רוצה, איפה הרב זעיד? מדבר סיפורי אמונה, קצת שמחה, קצת אמונה, אני אוהב את הסיפורים, מחדיר לי, מחדיר לי. איפה הרב? תארגן לחדר שמה, עזרה למרפא משלמים. ירדתי למנהל של המלון שמה, ישראל אחד בדלפק, אמרת לו, ישראל, צדיק, משפחה, יש לך איזה חדר, שלם לך, הוא אומר, אל תשלם כלום, שיעבור מיד. תגיד בקבלה, הבאתי חדר. נשים צדיקים, יהודי יקר. יורד לדלפק, חבר'ה, יש הוראה מישראל, טטטטטטט, בסדר גמור. אומרים לי, כבודו, כמה ילדים הם 6, הם לא ייכנסו בחדר קטן. לך לחדר הגדול, זוכרים? זה שיצא ועכשיו נכנסו מישהו שהזמין גדול, שילם, תוציא אותם והם ייכנסו שם. בקיצור, אני מוציא את עצמי, מוציא את החדר הזה, מוציא את כולם מהחדר הזה, אחד אחרי השני. הלכתי, דפקתי. תכנסו משפחה ששילמו, 3,000 שקל. פותח את הבעל, הרב זית, שבת שלום, נתבקש משבת, באנו בשבילך. אמרתי, יפה שבת, איזה זכות להיות עם הרב. אמרתי לו, עוד רגע תראה את הזכות. אתה עוד לא הבנת מה הזכות אפילו. מה, כבוד הרב? אמרתי לו, תארגן חפצים, צא לחדר קטן. לא הבנתי, הרב בקבלה או הרב הוא רב? אמרתי לו, הרב לומד קבלה. משפחה צריכה להגיע עם 6 ילדים, לך יש 2, תעלה לחדר קטן, תשנו ביחד, אל תלבט המוח. מה הרב, עד שבאנו ויצאנו פעם בשנה, אשתו שומעת את הדיון, הוא לא רצה. אשתו נתנה צעקה, חבר'ה, כל כך התאהבתי בצעקה שלה, רציני, לא, לא, רציני. אני, היא אמרה משפט, עשיתי מזה לימינציה, תליתי את זה בבית שלי. באמת, נו? היא נתנה צעקה, יוסי, מה שהרב זעיד אומר עושים? אשתי שמה על זה וילון. מה אתה מתווכח עם הרב? אומר לך לוותר? הרצאה בשעה 9 בלילה, דיברתי 1.5 שעות. סיימתי לדבר, אמרתי, רבותיי, 500 איש, ליל שבת, יושבים מקשיבים לבורא עולם, אני רואה פה מלאכים, מלאכים, מלאכים. זה הזמן לבקש ולעשות מי שברך לאישה הצדיקה הזאת שבעלה כעת שוכב, אירוע מוחי. התרגשה. אמרנו שיר למרות הנערים, אמרתי, מי שברך, שבתי מלזרוק, רפואה קרובה לבוא, כולם צעקו אמן. אחרי זה אמרתי, רגע, היא קיבלה ברכה? הבעל? למי עוד מגיעה ברכה? לזוג, שני הזוגות שוויתרו. אמרתי, יש כאן שתי זוגות שוויתרו, והם מאמינים בירא את העגלות, שהם לא ויתרו סתם. שתיהם עולים לבמה. לא, הרב, לא. מה שהרב זית אומר עושים. כלל. שתיהם לבמה. עכשיו זה 500 איש. אנשים מתביישים. מה אתה עושה לנו עכשיו? שתיכם לבמה. רבותיי, 500 איש ראו את זה. 500 איש ראו את זה. יש יהודי בטבריה, סיפרתי את זה, אמר לי הרב זית, על גופתי המתה זה לא קרה. אמרתי, אתה יודע מה? עכשיו הרגזת אותי. אני בדרך כלל לא עושה את זה, כי מי שלא מאמין, שלא יאמין, זה לא מעניין אותי בכלל. אמרתי לכם, תהיית המתים שיסתדר. אמרתי לו, בוא לפה. עכשיו אני מצלצל לבן אדם שהיה שם במלון, תדבר איתו בלי שנדבר איתו, כך דבר איתו. אבל, תזכור מה שאני אומר לך. אם אני צודק, 1,000 שקל פה. אם זה היה רב גלזר, 10,000 שיהיה בו. 1,000 שקל פה! אם לא, אני מביא לך כפול 10,000. איך אני? צלצל. השתגע. בא להביא לי 1,000 שקל. אמרת, לא תביא לי. אשמחת, לא התכוונתי. תביא 2,000. חבר'ה, אתם לא מאמינים. שתי הזוגות עומדים. אני מסתכל בצד ימין ואומר לזוג הראשון, כבודו, שעת רחמים ועת רצון, ויתרתם למען בורא עולם. אני מרגיש שבורא עולם רוצה לשלם עכשיו. בואו, תבקשו ברכה, מה שאתם רוצים. מה אתה רוצה? פרנסה טובה? שאשתך תעזוב אותך? מה שאתה רוצה, יתקיים. מה אתה רוצה? הוא עושה לי באוזן, הרב זית, יש לי כאן בן. הבן שלי, בן 30. לא יודע, לא הולך בשידוכים. לא הולך. יש לו איזה בעיה, הוא קצת גבוה. ענק גבוה כזה, שיהיה בריא מסי. ענק. לא הולך. אמרתי רבותיי, זכות הביטור שלהם, שיזכה לזיווג הגון בקרוב בעזרת השם, שיעלה לבמה. לא, לא, לא, שיעלה. הוא אומר, אני לא יכול לעלות, אני נתקע בתקרה. תעלה לבמה. יש לה במה כזה נמוכה. תעלה. עלה גבוה כזה, חמוד. עמד, ברחנו אותו. כולם צעקו אמן. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אני מסתובב שמאלה, ואני אומר לזוג השני, עכשיו תקשו אתם. הם מסתכלים עליי, אומרים לי, הרב זית, נגיד לך משהו, אבל אין לך סיפור. יש לנו בת, בת 28, אבל אין לך סיפור. היא נמוכה בגובה של השולחן. שתעלה לפה! הרב זית, תפסיק, שתעלה לפה מהר. אשתך אמרה, מה שהרב זית אומר עושים. עלתה, קטנה, עוד מוצץ, מטרנה. תגידו אמן, השם יברך אותה, צעקתי. כולם צעקו אמן. אמרתי, עכשיו תשאירו, עין והגפן. הרב זית, תפסיק. שקט. כולם למיטות, ללכת לישון מחר תפילה בשבע וחצי, יאללה, קדימה, להתראות חברים. הבאתי להם כמה הוראות, לא להשתמש מים החמים, כמה עניינים, לא משנה. נו? אמרתי להם, לא להשתמש מים חמים, תראי למה? בית מלון. אמרתי להם, בשירותים בבית המלון, יש, כשאתה עומד, ואתה הולך, נפתח המים. אמרתי להם, לא להשתמש בסור. אחד מסכן עמד שם להשתמש בזה, אבל לא יכול לזוז. רציני, עמד שם כל השבת. לא פשוט. לכו הביתה. קראתי לזוג הזה, אמרתי להם, חבר'ה, אני יודע שזה לא מתאים. ההורים כבר אמרו שזה לא מתאים, הגובה לא מתאים, הבנתי. אבל אני מכיר את בורא עולם. תעשו פגישה אחת בשבילי, 5 דקות. תגידי לו, אני לא רוצה אותך, ואתה תגיד לה, אני בכלל לא חשבתי אפילו עלייך. מה הבעיה? 5 דקות. מה הבעיה הגובה? את תשבי על הבמה, הוא יישב למטה. יהיה אותו דבר. הם עשו פגישה במלון נווה אילן ב-12 בלילה בשבת. דיברו עד 3 בלילה. 5 דקות. התארסו. אם אתם רוצים לזהות אותם, אם תראו ברחוב מישהו הולך עם עגלה עם בובה, זה לא בובה. זה אשתו שתהיה בריאה. לא יאומן! חבר'ה! חתונה בעזרת השם! ערב שבת שירה, נערך חופה, לא יאומן! צומת קנות, הרמוניה בגן, תבואו תראו. ענק, תראה. מה שלומך? נו? זה לא בורא עולם? וירא את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם. בהתחלה אתה אומר, זה יושב פה עם הכובע למעלה, אומר לחבר שלו בשקט, פרייר. מה הוא יוצא מהחדר, פרייר? השני אומר למה? השלישי אומר מה? רבותיי, אבל בורא עולם אומר, אני כאן מארגן שידוך. איך אני ארגן שידוך? איך אני אביא לכם ישועות? בוא נראה שאתה מוותר למען בורא עולם. בוא נראה שאתה מוותר למען בורא עולם. ואני מגלגל גלגל שאתה לא מאמין. ואפילו האפוך של הטבע, של גבוה, שום דבר לא יעמוד כאן. כשזה מגיע, זה מגיע. וירת העגלות ותחי רוח יעקב אביהם. הבנו? זהו הזכות. ידיי ואהוביי, אשריכם, לא מובן מאליו. אני אגיד לכם את האמת, אגמול הרב גבאי. אני מגיע הרבה מקומות, הרבה שיעורים. אין את הקהל הקדוש הזה ככה. אנשים עושים, מארגנים שיעורי תורה בכל הארץ, ברוך השם, משתבח שמו בורא עולם. אבל אמצע שבוע, שעה 21:00, בדרך כלל, 10, 12, 4, 5, 6 נשים. ככה, בסדר. מקום הקדוש הזה של הרב גבאי, שספוג בתורה ויראת שמיים, מהאבא הצדיק, האמא, תיבדל לחיים טובים וארוכים, הצדקת. אימא של מלכות, זה מקום שבשעה 22:00 ככה יושבים. קודש, קודשים להשם ולתורתו. אשראי. מי יודע את זה דבר טוב עשיתי שהזמינו אותי לכאן לראות את זה. רק לראות את זה, זה משובב לב. זה עם ישראל. אבל כל אחד ידע שקדוש ברוך הוא משלם. כן, כן. זה דור, אנחנו נמצאים בדור חלש. אנחנו נמצאים בדור שצריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא משלם.
2: האזנתם לדרך חיים עם הרב חיים זעיק.
3: עם הרב חיים זעיק.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: כל אחד יכול להיות מזכה, או אפילו מזכת הרבים. תחשבו לעצמכם שאתם יכולים להיות חלק מאיתנו למעשה. אתם פותחים את הבית שלכם, מביאים את הקרובים שלכם, ואנחנו בתור ערוץ 2000 שולחים את מיטב הרבנים, המרצים, ואפילו הרבניות שלנו להפרשות חלה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה להרים טלפון 073-212-961, לבחור נושא שאותו אתם מבקשים שנדבר עליו, שלום בית, חינוך ילדים, כשרות, שם האדם, מיסטיקה, אמונה, ביטחון, כל נושא שרק תרצו. תבחרו את הרב שאותו אתם מעוניינים, ובעזרת השם, בין אם זה הרב או הרבנית, נגיע אליכם ויחד נחזק ונתחזק עם כלל ישראל, שלכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
2: עכשיו בערוץ 2000, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
3: שבת שלום ומברך לכל הצופים היקרים. השבוע נקרא פרשת כי תצא, ואנחנו נעמוד על משפט השבוע, מה הקדוש ברוך הוא מבקש מכל אחד. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. העיקר תתחיל, זה מה שהקדוש הוא מבקש בך. פרשתנו מתחילה בפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. והשאלות הן, מה זה כי תצא? אנחנו מדברים על כלל ישראל, כי תצאו למלחמה. למה כי תצא באופן פרטני? וגם כן, מה זה כי תצא למלחמה? כי תילחם. ובפרט שהפסוק מסיים, ושבית את שביו, מתי שובים את השבי? אחרי שנלחמים ומנצחים. אז מה זה, איך זה הולך מתחבר כי תצא ושבית השביו? אני אתחיל בסיפור חסידי. היה מגיד ממזריץ' בעודו ילד בגיל 5, קראו לו הרב דוב בר. לצערנו קרה אסון שהבית פשוט עלה כולו באש ונשרף כליל. והוא רואה את אמו ממררת בבכי ובוכה, נורא והיום, הבית נשרף. פונה הילד לאמא שלו, מה קרה אמא? הרי כל דאביד רחמנה לטב אביד, איך את בוכה כל כך על בית שנשרף? הכל בידו התברך, איפה האמונה? אומרת לו, בני היקר, אני לא בוכה על הבית. אני יודעת שאם השם עושה הכל לטובה חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים. אני בוכה על משהו אחר. יש לנו מגילת יוחסין בבית, מהתנא הקדוש רבי יוחנן הסנדלר עד ימינו. אתה יודע מה פירוש לאבד כזו מגילה שנמסרה ונשמרה מדור דור מהתנא עד היום? אין עכשיו מגילת יוחסין. על זה אני בוכה. אמר לה בנה הקטן, אמא, אל תבכי, נכון שאותה מגילה הלכה, אבל אני מתחיל מגילת יוחסין חדשה. אני מתחיל, ממני יתחילו שלשלת חדשה. ככה הוא ניסה להרגיע אותה. צופים יקרים, עלינו להבין שבעצם זהו המסר של הפרשה. המגיד משרים כותב מרן הבית יוסף, שעניין כתצא למלחמה שהפסוק כאן מדבר, הוא מדבר על המלחמה היצרית שיש לכל אדם. לא על המלחמה הפיזית. ולכן התורה מתחילה ומדברת לכל אחד ואחד. אין אדם שאין לו מלחמה יצרית במהלך שנות חייו עלי אדמות. והחוכמה היא להתגבר על היצריות שלו, שמוביל אותו לכשלים בחיים. והתורה באה ומייעצת לנו ואומרת לנו, כתצא למלחמה. מה אני מבקש ממך? תתחיל. רק תצא. עוד לא תלחם, כבר אני אעזור לך שתנצח, ותגיע גם לשבי. כמו שאמר שלמה המלך, בשיר השירים, אני ישנה וליבי הער, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. מי זה הדוד הזה? דודי דופק, מי זה הדוד? אני לדודי ודודי לי, אלול, ראשי תיבות אלול, מי זה? בורא עולם, הדוד היקר שלנו, הוא דופק בדלת, מבקש מכל אחד, אנא, פתחי לי אחותי רעייתי. ומה זה פתחי לי? אומרים חזל במדרש, אמר רב יסע, רבי יסע אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בניי, פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות. מהו ההסברם של הדברים? כי בעצם התורה רוצה ללמד אותנו שכל המפתח להצלחה ולכישלון ולניצחון זה תתחיל. אל תשאל שאלות, תתחיל. אתה מצדך צריך להתחיל. תפתח פתח כחודו של מחט, נקודה של סיכה. משם כבר יכולים להיות פתחים של קרונות, עגלות. זה הכוח שאדם מתחיל מצידו לעשות. זהו כל הבקשה הקטנה שהקדוש ברוך הוא מבקש מכל אחד. והגמרא במסכת ירושלמי, כמו שמספרת, מסכת חגיגה פרק ב' הלכה א', שפעם אחת רבי מאיר בעל הנס, הוא היה יושב ודורש בטבריה בשבת, ובאמצע הדרשה נכנסו אליו, אמרו לו שהרב שלו, אלישע, שהוא היה אז רבו, הוא רוכב פה על הסוס, עובר ליד בית המדרש, הפסיק את הדרשה באמצע, ויצא להקביל את פניו, בגלל שלימד אותו תורה. נכון שהיום הוא כבר פרה כל עול, מחלל שבת, הולך על סוס, אבל כיבד אותו מפני התורה שלמד ממנו. הלך להקביל את פניו, שואל אותו אלישע, תגיד לי עכשיו, אתה יושב ודורש בית המדרש, תגיד לי מה אתה דורש, תגיד לי איזה שטיקל תורה, תגיד לי משהו, איזה וורד שאתה אומר להם. אמר לו רבי מאיר, אני דורש להם את הפסוק, טוב אחרין דבר מראשיתו, נו ואיך אתה מפרש להם? אמר לו, אני אגיד לך מה אני למדתי. אני אמרתי להם, תדעו לכם, הכלל הוא בחיים, גם אם בהתחלה נכשלת, אם בסוף הצלחת זה הכי טוב. אם הסוף טוב, הכל טוב. כי האחרונות משקחות את הראשונות. ובכל העניינים, בכל תחומי החיים, אל תסתכל אם אתה מתחיל ונכשלת. תסתכל על הסוף, העיקר שתצליח בסוף. אתם יודעים, אני תמיד אומר את זה, בהלצה, מה קורה בכל האולמות, בכל האירועים, אתה הולך, אוכל, ויש לך כל מיני הערות, אתה אוכל ככה וזה לא מוצלח וישן וכדומה, אבל נותנים לך בסוף את הגלידה, הדובדבן שבקצפת, משכיח לך את כל התלונות שלך. זה הפטנט, זה אמרה של רבי מאיר, אם הסוף טוב, הכל טוב. אמר לו אלישע לרבי מאיר, חבל על דאבדין ולא משתכחין, אתה יודע, הרב שלך רבי עקיבא היה דורש בדיוק הפוך ממך. מה רבי עקיבא היה דורש? מתי האחרית טוב? תלוי בראשית. טוב אחרית דבר מתי? איך? מראשיתו. איך התחלת? התחלת טוב, אז בהחלט האחרית היא טובה. אבל אם בהתחלה נכשלת, אז ממילא הדרך כבר לא תאיר לך פנים. ככה זה הולך. הכלל הוא איך אתה מתחיל. אבל אתה צריך להתחיל. להתחיל בצורה טובה, אז ההמשך יבוא. והוא סיפר על עצמו. אלישע אומר, אתה רואה, הוא מספר לרבי מאיר, אתה חושב שהיום אני רחוב על סוס בשבת בחינם? כי אבא שלי, כשהכניס אותי לברית מילה והזמין, בגלל העושר שלו, הזמין את כל חכמי ישראל, ובתוכם התנאים רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי יהושע, תלמידי רבן נכונה בן זכאי. ובינתיים, עד שממתינים שהברית יתארגן, ישבו ועסקו במעשה מרכבה. הם לומדים תורה בקדושה, ירדה אש סביבם. פתאום אבויה רואה אש בבית, הוא נבהל. פנה אליהם, חכמים, מה אתם עושים? איך אתם עושים כזה דבר? אתם רוצים לשרוף לי את הבית? אמרו לו, תהיה רגוע, אל תפחד, זה לא אש שורפת, זה אש של קדושת התורה. אמר, מה עד כדי כך? כל כך גדולה התורה שכשאדם לומד אותה בקדושה, אש שופפת אותו? אם ככה את הבן הזה, אני גם כן רוצה שישב ללמוד. אני לא אכניס אותו לעסקים. אני אתן לו לשבת ללמוד תורה. אז אמר לו אלישע רבי מאיר, אתה רואה? בגלל שהאבא שלו, כל מה שהכניס אותו ללמוד בשביל כבוד ויוקרה, אז זה התוצאה. אם היה מכניס אותו ללמוד תורה בגלל גדולת התורה, בגלל קדושת התורה, אז לא היה יוצא אלישע כזה. כי הכל תלוי בהתחלה. איך מתחילים? לכן מה חכמים תקנו לנו בכל ברית מילה? אחרי שעושים ברית, מברכים את האבא של הבן. כשם שהכנסתו לברית, כך תכניסו לתורה, לחופה. למה בברית? למה לא בבר מצווה? למה לא בחתונה? הברית זה התחלת החיים. אם אתה מתחיל את החיים, מברכים אותך שכמו שהתחלת, ככה כל החיים ילך. כי הכל תלוי איך מתחילים. לכן באמת ראינו בתנה, תנה רבה נכונה מזכאי, כשהוא משבח את התלמידים שלו, אז אומר רבי יהושע, מה השבח שלו? אשרי יולדתו. מה זה אשרי יולדתו? כולם יש להם אמא שילדה אותם. מה רק הוא, יש לו אמא שילדה אותו. אז למה אלה, כאילו הוא שבח את יהושע אשרי יולדתו? מה התשובה? התשובה היא, אומר הירושלמי, שרבי יהושע, האמא שלו, מהרגע שהוא נולד, הייתה שמה את העריסה בבית המדרש, תינוק, יונק, הוא לא מבין, הוא לא מדבר, אבל כדי שיכנסו קולות התורה לאוזנו, כדי שיתקדש, אשרי יולדתו, שידע איך להתחיל לו את החיים בקדושה, אז מובטח יצא וזכה להיות גדול חכמי דורו. זה הכוח של ההתחלה. לכן באמת כותב תלמידו של האריזל, רבי שמואל דאוזידה, יש לו ספר מדרש שמואל על פרקי אבות, והוא כותב בפרק ד' משנה ב' על דברי בן עזאי, שבן עזאי אומר, הברה זה מצווה קלה כבחמורה, הוא בורח מן העבירה אפילו קלה. למה? שמצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. אומר רבי שמואל, מה התנא מלמד אותנו? מה הוא רוצה לחדש לנו כאן? אומר, כאן הוא מגלה לנו את הסוד, את הסוד של ההצלחה. כל אחד רוצה לנצח את המלחמה, אבל איך מנצחים? אומר לך בן עזאי, אם אתה תתחיל את היום שלך במצווה הכי קטנה, כל היום זה כבר מצווה, תגרור עוד מצווה ועוד מצווה, אין גבול. אבל אם תתחיל בעבירה הכי קטנה כל היום, אתם יודעים מה אומרים אנשים. כשרואים בן אדם קצת עצבני מדוכדך, מה קרה לך היום? קמת על צד שמאל, אה? נו, מה הבעיה? שילך לישון על צד ימין ויקום על צד ימין. זה לא יעזור. ברגע שאתה התחלת את היום עקום, נגמר עליך. כל היום עקום. למה אתה לב? רק איך אתה מתחיל. תתחיל. לכן דוד המלך, מה אומר בתהילים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ומושב לצים לישב, אומרת הגמרא בעבודה זרה בדף י"ח, אם הוא לא הלך אז איך הוא עמד, איך הוא ישב? אלא אומרת הגמרא, כוונה דוד המלך ללמד אותנו, אם אתה תלך אתה בסוף גם תעמוד ובסוף גם תשב איתם, אם אתה לא תלך, לא תתחיל, אתה תנצל. הכל מתחיל ונגמר איך אתה מתחיל. לכן הגמרא מסכת סוכה בדף נ"ב אומרת שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע לפני הצדיקים והרשעים, ורואים הצדיקים שממש הם כבשו הר, והרשעים רואים הפסידו חוץ שערה. שניהם בוכים. שואלת הגמרא, אז מה פשט? זה חוץ שערה או הר? אומרת הגמרא, לא, היצר הרע הוא חוץ שערה. הוא לא בא אליך בהר, בוא תעשה מהפכה. אתה אומר לך רק משהו קטן, רק תתחיל. תתחיל בצורה שלילית, הוא יודע שאחר כך הכל הולך. הצדיקים ידעו שכל התחלה שמרו עליה, עשו עוד קטן, עוד חוצרה, עוד חוצרה, עד שההר שלם הם ניצחו. והרשע רואה, בגלל שהוא לא התגבר על החוט השערה הראשון, לאיזה תהום הוא נפל. אני אסיים לכם בסיפור על בעל התניה, שפעם אחת פנו אליו אנשי העיר שיש להם לחתן יתום ויתומה משני הצדדים, וכמובן חסרי כל, צריכים לעשות מגבית, להגיע ל-10,000 רובל כדי לספק להם את צורכי החתונה. הסכים להתגייס לנושא הזה, אמר לרב העיר, בבקשה תכין לי רשימה של כל הגבירים שבעיר שלך, ואני ויחד איתך נלך נעשה מגבית לטובת העניין. הרב הכין לו את הרשימה, שאל אותו בעל התניא, אני לא רואה ברשימה איזה גביר אחד הכי גדול שלכם שהוא מפורסם. למה אתה לא רשם אותו? אומר לו, כבוד הרב, בן אדם הזה אף פעם לא נתן פרוטה לצדקה. למה להתבזות? אמר לו בעל התניא, לא, לא, לא, אותו הראשון תרשום לי. אנחנו נתחיל דווקא בו. וכך היה, באמת הלכו, קיבל אותה במאור פנים, ואז מספרים לו את המצב, מחתנים את מתומה, רוצים את עזרתו. אומר, בסדר, הולך לאיזה קופה, מביא איזה רובל כולו עם ירוקת מרוב שהוא ישן. הרב של העיר רצה ממש לצרוך עליו, ועל התניה הזיר אותו. שקט, הכל בסדר. אמר לו, תזכה למצוות, ומצווה גוררת מצווה. בוא נלך. קמים ללכת, לא, לא, לא, כבוד הרבנים, רק רגע. הביא להם 10 רובל. טוב, תזכה למצוות, מצווה גוררת מצווה. והם הולכים, שוב, לא, לא, הביא להם 100 רובל. בסופו של דבר הוא אומר להם, כבוד הרבנים, אולי תשבו לי כמה דקות, אני רוצה לספר לכם סיפור. אתם יודעים למה אני אף פעם לא נתתי צדקות? בגלל שבפעם הראשונה שנתתי למישהו צדקה את הרובל הזה, זרק לי את זה בפנים, ואז נדרתי שאני יותר לא אתן עד שיקחו את זה ממני. עד שלא התחיל הבעל התניא עם הרובל הזה, לא פתח לו את הלב. מהרגע שפתחת לי את הלב, לקחת את הרובל, כמה אתם צריכים? 10,000 רובל. קחו 10,000 רובל. שמתם לב, מתחילים, אין לזה גבולות. העיקר זה תתחיל. זה הבעיה שבני אדם תמיד חושבים שמבחן התוצאה, אתה לא יכול לבחון את מבחן התוצאה. החובתנו כתצא למלחמה, תתחיל. תפתח לי פתח כחודו של מחת, אני לא מבקש לך יותר. השאר יבוא כי דבר גורר דבר. אבל חס וחלילה ההפך, לכן חובה על כל אחד להשתדל לעשות את הפתח הזה ולו במעט, ואז מובטחת לו הצלחה ושבית השוויו. אני מוסיף ואומר, צופים יקרים, אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים, לפני ימי הדין, כולנו רוצים להיות זכאים בדין, כולנו רוצים שבעזרת השם ניכתב וניחתם בספרם של צדיקים וחסידים לחיים טובים לשלום עם ברכה והצלחה. מצוין. מה אנחנו עושים בשביל זה? אני נותן לכם איזה אתגר קטן, ממש דבר שיכול לזכות כל אחד, להיות, תהיה מזכה הרבים. איך תהיה מזכה הרבים? מה זה תהיה מזכה הרבים? אבל אני לא רב, אני לא למדתי. מה אתה רוצה, שאני אבנה מוסדות? אתה רוצה שיבנה ישיבה, יבנה כולל, יפתח מפעל חסד? מה פירוש לזכות הרבים? לא, מוריי ורבותיי, לא ולא. אני לא מדבר אתכם על פרויקטים כאלה בכלל. אתה צפית בשיעור, נהנית מהשיעור, התחזקת קצת מהשיעור. תפיץ את זה לכל החברים שלך. תבקש מכל החברים שלך, תפיצו את זה הלאה. לחיצת כפתור בלבד. אתה יודע כמה נפשות עשית? אתה יודע כמה קירבת לעבודת השם? אתה נכנס לקטגוריה של מזכי הרבים, ואז בעזרת השם יתברך, כל אחד מאיתנו שיעשה את הפעולות האלה, יזכה בעזרת השם ונזכה כולנו, לכתב ולכתב בספרם של צדיקים וחסידים, תהיה שנה טובה ומבורכת, שבת שלום ומבורכת.
2: האזנתם לתכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.

צריכים לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להביא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגיד לכם.

0: הלו?
1: אלעד?
0: כן, מתוק.
1: מה עושים כשעצובים? מה אתה אומר?
0: מה אני אומר? בוא ואספר לך מה בעל שם טוב הקדוש אומר, אבל אתה תבין?
1: אני אשתדל להבין.

0: שלום וברכה ילדים יקרים וערב טוב. אמנם יש כרגע אור בחוץ, אבל שוב אנחנו נפגשים לתוכנית שלנו שעת סיפור איתכם, לירון מאחורי המיקרופון. ילדים מתוקים ויקרים שלי, אני רוצה להגיד לכם משפט חזק. כשאדם עמל וקונה את מידת היושר, יושר, זה מלווה אותו בכל מצבי החיים שלו. מסע הלוויה היה כאוב וקורע לב. המוני אנשים דואבים התאספו כדי לחלוק כבוד אחרון לנכדו היקר של מי? של רבי מיכל יהודה. רבי מיכל יהודה, הנכד שלו, ילד טהור.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: אלחנן, חזק אותי, חזק!

0: עכשיו בערוץ 2, הלכה ברורה עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף.
1: ערוץ 2.
2: בהמה שמתה בשבת, מה הדין לחתוך את הבשר שלה ולתת אותו לכלבים לאכול? או נגיד גוי בא ואומר, אני רוצה לקחת את זה ולאכול את זה. נגיד, למשל, היה תאונה, היא נפלה והיא נהרגה, הפרה. עכשיו, הגוי אומר, זה בסדר, זה בשר טוב בשבילו, הוא לא צריך שחיטה כשרה. היא מתה, הוא רוצה את הבשר, הוא יקנה את זה ממני אחרי שבת, ידבר איתי על הכסף. בינתיים הוא רוצה לקחת את זה. עכשיו, האם מותר לי לטלטל את זה? נגיד, במקום, כמובן אני מדבר, שמותר לטלטל, שיש עירוב, הכל בסדר מבחינת, או בתוך הבית שלי למשל, האם מותר לי לטלטל בשר שהוא אסור עליי לאכילה, אבל הוא ראוי לכלבים, או שהוא ראוי גם כן למי שלא יהודי? עכשיו, אנחנו כבר דיברנו בשיעורים קודמים, בוודאי שכן. מבחינת עצם הדבר שזה לא ראוי לי למאכל, הבשר הזה לא ראוי לי למאכל, אם הוא ראוי לבעלי חיים, מותר לטלטל. ככה קבעו חז"ל גם לגבי עצמות. עצמות שראויות לבעלי חיים, מותר לטלטל אותם בשבת. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך. כתוב בפירוש, עצמות שראויות לכלבים וקליפים, זאת אומרת קליפות, שראויים למאכל בהמה, מותר להעבירם מעל השולחן. הם לא מוקצה. למה? כל מה שראוי לבעלי חיים, יש כמובן הדגשה, צריך שיהיה משהו כמו כלבים, בעלי חיים מצויים, אם זה בעלי חיים לא מצויים, לא, אבל כללית, עצם הרעיון שאני יכול להשתמש, אפילו לי אין כלבים, אבל יש כלבים בשכונה, כן, אז אפשר, אז יהיה מותר לטלטל את זה. עכשיו, אז את אומרת, מצד זה שהיא ראויה לבהמה, או כמו שאמרתי, גם כל שכן אם היא ראויה גם לגוי, אז ודאי שזה מצד זה, זה לא מוקצה. אבל יש כאן בעיה אחרת, לכאורה, בעיה גדולה מאוד. אם הפרה מתה אתמול, נגיד, יום שישי, קרה תאונה, היא נהרגה, אני יודע מה, או לכל הפחות היא הייתה חולה ביום שישי, ואני יודע שהיא אוטוטו הולכת לגמור, אז זה משהו אחר. חשבתי על זה ביום שישי, שבשבת היא תהיה נבלה, אני לא אתן אותה כשהיא חיה לאכול לכלבים. אני אחכה שהיא תמות, והבאתי בחשבון שהיא תמות עד שבת, או שהיא כבר מתה ביום שישי. כאן זה פשוט וברור שהיא לא מוקצה. אבל מה יהיה הדין, כמו שאמרתי, במקרה שהיא הייתה בריאה והיא מתה בשבת? היא נפלה פתאום, נהרגה, קיבלה התקפת לב, אני לא יודע, קרה איזה משהו, בא איזה מחבל וצעק, אני יודע מה, וירה בה, הרג אותה, את הפרה. עכשיו, האם הפרה הזאת, שהיא נהרגה על קידוש השם, זה לא משנה, היא פרה של יהודי, עכשיו הוא רוצה לקחת אותה ולתת אותה לכלבים, מותר לו לחתוך אותה, מותר לו לטלטל אותה? עכשיו תראו, בנושא הזה יש מחלוקת תנאים, רבי יהודה ורבי שמעון. אני לפני הרבה זמן דיברתי איתכם על המחלוקת הזאת של רבי יהודה ורבי שמעון. יש להם כמה סוגים של מוקצה שלפי רבי שמעון מותר ולפי רבי יהודה אסור. היסוד של המחלוקת שלהם הוא דבר שזה לא היה מוכן ביום שישי והוא נעשה מוכן בשבת. הפרה ביום שישי, אם היא הייתה חיה, היא לא הייתה ראויה לאכילה. אבל בשבת היא נעשתה ראויה לבעלי חיים. אז היא לא הייתה מוכנה מערב שבת. רבי שמעון אין לו מוקצה מחמת חסרון הכנה. לדעת רבי שמעון, אנחנו רואים את זה בכמה מקומות, במסכת שבת וגם במסכת ביצה. אני אתן לכם דוגמה נוספת, שדומה לנושא שלנו. בן אדם מגדל כבשים. למה הוא מגדל את הכבשים? בשביל הצמר. הוא אומר בפירוש, זה כבשים שמיועדות לצמר. והנה, הוא גר במושב, הוא שוחט, יש לו סכין, יש לו הכל. ביום טוב, בא איזה אורח אחד חשוב לבקר אותו, והוא אומר, וואלה, יופי, אני אשחט לכבודו כבש. או נגיד שהוא לא כזה כל כך נדיב לשחוט כבש, אבל תרנגול הוא מוכן לשחוט. הוא יש לו לול תרנגולות, שהתרנגולות הללו מגדלות ביצים. הוא לא לוקח אותן משחיטה. התרנגולות, אלה שמגדלות ביצים, אז הם עושים את כל מה שאפשר, שהם יטילו יותר ויותר ביצים. כשהן מפסיקות להטיל ביצים, שולחים אותן לשחיטה. הן סקנות כבר, והבשר שלהם פחות טוב, זה כבר משהו אחר. עכשיו, זאת אומרת, תרנגולת שמיועדת לגדל ביצים, היא מיועדת לגדל ביצים. או אדם מחזיק עיזים. למה? הוא רוצה חלב עיזים, או פרות בשביל חלב. כל מיני בעלי חיים, לא תמיד אדם שמגדל בעלי חיים כאלו, זה מיועד לשחיטה. לפעמים זה לא מיועד לשחיטה. אז יש לו כבשים בשביל הצמר, תרנגולות בשביל ביצים, עז בשביל החלב, פרה בשביל החלב, דברים כאלו. עכשיו ביום טוב הוא נמלח בדעתו, הרי מותר לשחוט ביום טוב, אוכל נפש. אלא מה? הוא לא חשב על זה מערב יום טוב. הוא לא ייחד אותם, הוא לא אמר זה אני אשחט ביום טוב. אם הוא ייחד אותם, אפילו תרנגולת שמיועדת לגדל ביצים או כבש, כבשה שמיועדת לצמר, אם הוא אמר מראש, אני ביום טוב שוחט אותם, אין בעיה. אני מדבר כשהוא באמת באמת לא חשב על זה בכלל. אז והוא עכשיו נמלח בדעתו, ביום טוב הוא אומר, אני עכשיו מחליט, כן, אני שוחט אותם. אז לפי רבי שמעון מותר לו, ולפי רבי יהודה אסור לו. אני הסברתי לכם את המחלוקת, אם אתם זוכרים. היסוד של המחלוקת, רבי שמעון אומר, כל דבר שהוא ראוי בשבת או ביום טוב, אם לא חשבתי בפירוש מחשבה שלילית, לא אמרתי, לא, אני לא רוצה. זאת אומרת, לא דחיתי את זה בידיים, במחשבתי. אמרתי לא. כל זמן שלא אמרתי לא, אז זה לא מוקצה. זאת אומרת, כדי שזה יהיה מוקצה, המחשבה שלי צריכה להיות שלילית ממש. מצד שני, רבי יהודה אומר לא ככה. אומר רבי יהודה, אתה לא מספיק שלא חשבת שלילי. אתה צריך לחשוב חיובי. לחשוב כן. להגיד כן, זה אני רוצה להשתמש בזה. אם לא חשבת חיובי, זה לא מספיק. זה היסוד, כך מסביר גם החתם סופר את המחלוקת שלהם. צריך שתהיה מחשבה חיובית לפי רבי יהודה. אז עכשיו, לגבי הכבשים, כל מה שאמרתי לכם, הדוגמה הזאת, מה ההלכה ביום טוב? אסור, הלכה כרבי יהודה. במוקצה הזה של חסרון הכנה, ביום טוב הרמב״ם, זה מחלוקת ראשונים, הרמב״ם והשולחן ערוך, פוסקים ביום טוב כרבי יהודה להחמיר, בשבת הם פוסקים כמו רבי שמעון. עכשיו המחלוקת הזאת שהזכרתי היא לא שייכת לעניין שבת, כי אי אפשר לשחוט בשבת. אבל זה ממש הנושא שלנו. הפרה הזאת שהיא לא הייתה ראויה ביום שישי, כן? היא לא הייתה, היא הייתה חיה. היא הייתה חיה, היא לא ראויה למאכל, גם לכלבים. פרה חיה היא לא ראויה למאכל. עכשיו בשבת היא מתה, אני לא שללתי את זה ביום שישי אמנם, אבל גם זה לא היה חיובי. כן? לא חיובי ולא לא בעד ולא נגד. פרווה כזה הייתי. אם הייתי יודע שיקרה תאונה, אז הייתי אומר כן. אבל לא ידעתי שיקרה תאונה. אז בקיצור, אני ביום שישי ראיתי שהפרה הזאת חיה. אז אומרת הגמרא שגם בזה זה תלוי במחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון. לפי רבי יהודה יהיה אסור, לפי רבי שמעון יהיה מותר. ומה ההלכה? הפרה הזאת שמתה אפילו בשבת, אני מדבר, אם היא מתה ביום שישי, גם רבי יהודה מודה שהיא מותרת. למה? כי היא הייתה מוכנה כבר. היא כבר מתה, אז היא הייתה ראויה לכלבים ביום שישי. אבל אם היא מתה בשבת, אז יש פה, זה תלוי במחלוקת, אז בשבת יהיה מותר. מזה אנחנו נבין שפרה שמתה ביום טוב, מה הדין? יהיה אסור לי, היא מוקצה, אסור לי לתת אותה לכלבים. למה? כי ביום טוב הלכה כרבי יהודה. אנחנו מחמירים בדיני מוקצה ביום טוב יותר מאשר בשבת. עכשיו ככה, יש בגמרא מחלוקת נוספת. הגמרא, יש דעה בגמרא שאומרת שגם רבי שמעון שמתיר, זה דווקא אם היא הייתה חולה ביום שישי. חולה, אז אני, איך אומרים? העליתי בדעתי שאולי היא תמות. כן, היא חולה. אז לכן רבי שמעון מתיר, אבל אם היא הייתה בריאה, אם קרה תאונה למשל, כמו שאמרתי, מודה רבי שמעון. ויש אומרים שלא. מחלוקת בגמרא. כותב מרן הבית יוסף, שעריף, הרמב״ם והראש, סתמו. הם לא כותבים בריאה, חולה, הם כותבים סתם, שפרה שמתה אפילו בשבת, מותרת, משמע אפילו הייתה בריאה. כך כותב מרן הבית יוסף. וכך פוסק בשולחן ערוך, בסימן שין חף דלת, אני אקרא לכם את זה. מהתחין נבלה לפני הכלבים, אפילו נתנבלה היום. מה זה נבלה? בהמה מתה, זה נבלה. בין שהייתה מסוכנת, בין שהייתה בריאה. כן? אפילו בריאה. אלא מה? יש על זה קושיה חזקה. הגמרא אומרת שמודה רבי שמעון, בגרוגרות וצימוקים, משום שדחין הוא בידיים. אני בכוונה מביא את הדין הזה עכשיו, כי זה נוגע בהמשך, אנחנו נדבר על בשר כפו, ויש פה את השאלה הזאת. שימו לב, מה זה דחין הוא בידיים? בזמנם, היו שוטחים את התאנים ואת הענבים על הגג, וזה מתייבש בשמש. עכשיו, כששוטחים אותם, מתחילים להתייבש, אז מתחיל לצאת מזה נוזלים, וזה נהיה מסריח. זה לא ראוי לאכול. קל וחומר, אם ירד עליהם טל או גשם, שזה נהיה יותר גרוע. ממש כמו מקולקל. רק שזה אחר כך מתייבש, אחרי שזה מתייבש לגמרי, זה חוזר ונעשה ראוי לאכילה. עכשיו, אם אדם שם גרוגרות וצימוקים ביום שישי, ובכניסת השבת, בבין השמשות, זה היה מסריח. זה היה לא טוב. אז הגרוגרות וצימוקים האלו, אומרת הגמרא, מודה רבי שמעון שזה מוקצה. למה? דחין הוא בידיים. זאת אומרת, האיש הזה כאילו עמד ואמר, אני מקצה אותם. מכיוון, אפילו שהוא לא אמר את זה בפירוש, עצם הדבר שהוא לא מעלה על דעתו שזה יהיה ראוי בשבת, שיהיה פתאום שמש חזקה, זה יתייבש ויהיה כל כך טוב, כל כך מהר, אז הוא בדעתו הייתה להקצות אותם ביום שישי. אז השאלה הנשאלת, מה ההבדל בין גרוגרות וצימוקים שהיו במצב כזה, לבין פרה שהייתה בריאה ביום שישי? גם כן זה אותו הדבר. מרן הבית יוסף בסימן שין יוד חט מדבר בנושא הזה. כי שם יש שאלה בגמרא, הגמרא דנה במסכת חולין. אדם שחט בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה. שחט לצורך חולה שיש בו סכנה. זאת אומרת כך, נגיד חולה מסוכן, בא הרופא, ואמר, הוא חייב לאכול בשר טרי טרי, עכשיו עכשיו. או בשר בקר, או בשר עוף, זה לא משנה. גם עוף צריך לשחוט. ואין בשר בבית, אם יש בשר ראוי, הנה מה טוב. היום יש בשר כפו, שאתה מפשיר אותו, והוא ראוי גם לחולה. אבל אם נגיד אין, אין בשר, אין מקרר, אין משהו, יש רק תרנגול, אתה יכול לשחוט אותו. או פרה, אתה יכול לשחוט אותה. עכשיו, זה מותר לשחוט, למה? כי פיקוח נפש דוחה שבת. עכשיו, אני רוצה, נשאר, כמה, הוא לא יכול לאכול עוף שלם, החולה מסכן, בקושי אוכל חתיכה אחת. מה עם הבשר שנשאר? האם מותר לי לאכול אותו בשבת? האם מותר לבריא לאכול את הבשר הזה? אז אומרת הגמרא שכן. במבשל לחולה, נגיד גם כן, הרופא אמר, חייבים לבשל לו. בישלתי בשבילו, והוא אכל קצת, נשאר לי קצת תפוחי אדמה, אני יודע, עוף, בשר, אסור לי לאכול את זה. למה? כי בבישול, חכמים אסרו את זה, שמא ירבה בשבילו. הוא יכול להרבות אחר כך בשבילו. אבל בשחיטה, אתה לא יכול, הוא נגיד רוצה לאכול רק את הרגל של העוף. אתה לא יכול לשחוט רגל, אתה צריך לשחוט את כל העוף. כן? אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה. יש שאלה באמת, דנים הפוסקים, נגיד שהרופא אמר לשחוט בשבילו. עכשיו, יש לך פרה ויש לך עגל. האם מותר לי לשחוט דווקא את הפרה? כי העגל, השחיטה שלו זה פחות, אתה, המלאכה שאתה עושה, אתה מרבה בשיעורים. אתה צריך לחתוך ולחתוך בפרה הרבה יותר מאשר בעגל. האם מותר? זה מחלוקת גדולה בפוסקים. או יש לך תרנגול של קילו וחצי, ככה קטן, ויש לך תרנגולת שמנה וגדולה. האם מותר לך לשחוט את הגדולה? כי עכשיו, מה אתה אומר? אני אשחט. שחיטה מותר לבריא. אז יוכלו לאכול כולם את העוף שנשאר. עכשיו, השאלה הנשאלת, הגמרא דנה, איך תאכל את זה? הרי בשר צריך מליחה. אז אומרת הגמרא, אפשר לאכול באומצה. מה זה נקרא באומצה? כל בשר, אדם בלוע בתוכו. עכשיו, אם אתה מבשל אותו, אתה שורר,

הדם שבפנים לא נאסר. למה? זה דם האיברים שלא פירש. רק שזה פירש החוצה מהחתיכה, מה שנמצא על פניו או מה שנוזל, זה דם שהתורה אסרה. צריך להכשיר את זה או על ידי צליה או על ידי מליחה, אחד משני הדברים האלו. ועל זה יש את כל הלכות מליחה. אבל אם אתה אוכל אותו חי, לא פירש, אז התורה לא אסרה. אומרים שפעם אחת היה מלך אחד ששמע את ההלכה הזאת. דם האיברים שלא פירש מותר, וגם תולעים. אם הם לא פירשו מהפרי, אתה יודע בוודאי שהם נצרו בתוך הפרי והם לא יצאו עד לאוויר העולם, אז זה מותר. אז הוא אמר לרב, תגיד לי, מה ההיגיון פה? למה זה מותר? מה ההבדל? יצא החוצה, לא יצא החוצה. עכשיו מה הרב יענה לו? גוי. זה גזרת הכתוב, אבל גוי, איך לסבר את האוזן. אז הרב אמר לו, תביאו לי כפית. תביאו כפית. ואז הרב אמר למלך, תירוק בפנים. הוא ירק. אמר לו, עכשיו תאכל את הרוק. אמר לו, איזה מגעיל, איך אפשר? אז הוא אמר לו, יש לך רוק בפה, אתה תמיד פולט אותו, או אתה בולע הרוק. אדם בולע את הרוק שלו. אז אתה רואה, זה היה הבדל בין כשזה יצא החוצה, בין כשזה נשאר בפנים. כן? אז פה דם האיברים שלא פירש, מותר. עכשיו, אז הבשר הזה ראוי לאוכלו באומצה, לכן הבשר הזה מותר. שואל הבית יוסף וכל הראשונים דנים, מה עם מוקצה? הרי הפרה הזאת שחטו אותה בשבת, בסדר, אין בעיה של מליחה, ראוי לאוכלו באומצה. אין בעיה שמא ירבה בשבילו, כי אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה. השחיטה הייתה מותרת, היה בסדר, אבל איך הבשר, למה לא תגיד, לחולה זה לא מוקצה, כל שכן, אם מותר לך לתת לו, לבשל לו ולשחוט לו, כל שכן שמותר לטלטל את זה בשבילו. אבל בשבילך, איך אתה יכול לטלטל את זה? אז הבית יוסף מביא שם את כל דברי הראשונים בסימן שי"ח, אם זה נקרא תחייה בידיים או לא, המסקנה שלו, שלפי רבי שמעון זה יהיה באמת מותר, זה לא נקרא תחייה בידיים. ואז הוא שואל מה ההבדל בין זה לבין גרגרות וצימוקים, והוא מתרץ בכמה דרכים, זה נושא בפני עצמו. כן, איך שלא יהיה, כפי שאמרתי, בהמה שמתה בשבת, אפילו הייתה בריאה, היא מותרת. מזה אנחנו יכולים להבין עוד הלכה, שזה אצלנו נגיד, בהמה מתה, אנחנו לא גרים במושב, ואין לנו פרות ואין לנו כבשים ואין לנו תרנגולות. אבל בואו נתאר לעצמנו, אנחנו בבית שלנו, ביום שבת, יש אוכל, המקרר התקלקל, והבשר נהיה, הבשר, כל מאכל נהיה מסריח. זה מי שיוכל אותו יקבל סלמונלה, שם ירחם יכול, זה פיקוח נפש, אסור לאכול את זה. אבל הקיבה של הבעלי חיים היא לא רגישה כמו בני אדם, יש בשר מקולקל, ראוי כן לבעלי חיים. לנו לא, לבעלי חיים כן. הכלב יריח את זה, הריח מוצא חן בעיניו, אין בעיה, הוא יאכל את זה. אז בשר התקלקל בשבת. מותר לי לתת את זה לכלב? או כל מאכל שבישלתי והתקלקל. לא ראוי לאדם. עכשיו, אז זה תלוי, אם זה התקלקל בשבת אני מדבר. אם התקלקל ביום שישי, אין שום בעיה, זה היה ראוי כבר מיום שישי לבעלי חיים, אין בעיה. אבל אם התקלקל בשבת, אז זה תלוי במחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון. אז מה ההלכה בזה? בשבת. בשר שהתקלקל בשבת, מותר לטלטל אותו? למה? כי הוא ראוי לבעלי חיים. ביום טוב, יהיה אסור. כן. זה הדבר הראשון שרציתי שתדעו, זה כל הנושא של בשר נבלה. עכשיו, שאלה שנייה אני מגיע. בשר כשר למהדרין, חלק בית יוסף 100%, יש לך בבית בשר חי. מותר לי לטלטל אותו? למשל, הבשר הזה היה במקרר, והמקרר הפסיק לעבוד, ואני רוצה לקחת אותו ולהעביר אותו למקרר אחר. או סתם, יש לי בשר חי בבית, שכחנו ביום שישי, הכנו צורכי שבת, נשאר על השולחן, חתיכת בשר חי. אני רוצה לקחת את הבשר החי הזה ולטלטל אותו. הבשר הזה הוא מוכשר, הוא ראוי לאכילה, אני לא צריך להגיע להיתרים של אומצה, דם האיברים, לא, הוא בשר כשר למהדרין.

0: מותר לי לטלטל אותו או לא. אז תדעו, יש סוגיה מפורשת בשבת קכ"ח שמותר, אבל מה? יש שם כמה גרסאות בגמרא. יש את הגרסה של מי שילמד טוב את הגרסה שלפנינו, יראה שזה מחלוקת. שרק אם זה, שאם זה חי, מקולקל, לא מקולקל, ראוי לאכילה, לא ראוי לאכילה. יש, זה לא פשוט בכלל. אבל אני לא אכנס איתכם לכל הסוגיה, הנושא הזה הוא מחלוקת ראשונים. מחלוקת ראשונים ומחלוקת אחרונים. האם בשר חי מותר באכילה? זאת אומרת, כולם מודים שבשר חי מותר באכילה. השאלה אם צריך שיהיה בשר חי שראוי לאכילה, שכל בני אדם או חלק מבני אדם אוכלים אותו. אם חלק מבני אדם אוכלים, זה כבר לא נקרא מוקצה. כן? זה לא כמו בבעלי חיים, שצריך שיהיה בעלי חיים מצויים. אם יש למשל אנשים משונים שאוכלים את הבשר הזה, והם לא גרים פה בארנוף, הם גרים רק באיזו שכונה אחרת, אז זה שאלה אחרת. כן? אבל הפרי מגדים כותב שאין בזה בעיה. גם לבני אדם, אפילו בני אדם לא נמצאים פה. עכשיו, אז יש לי בשר חי. עכשיו תראו, יש היום, גם היום, אני מדגיש, גם היום, יש אנשים שאוכלים בשר חי. הרופאים מאוד מתנגדים לזה, במיוחד בשר טחון. בשר טחון, אם זה לא מיד אחרי שטחנו אותו, המומחים לכל מיני חיידקים אומרים שאם למשל לקחתי בשר טחון, הקפאתי אותו, ואחר כך אני מפשיר אותו ואני רוצה לאכול אותו ככה, יש אומרים שזה לא בריא. זה בעייתי מאוד מאוד. עכשיו, אבל מה? במציאות, אם תלכו, תסתובבו בעולם, אתם תראו שיש הרבה מקומות שאוכלים בשר חי. יש היום מאכל שקוראים לזה קרפצ'יו. אתם יודעים מה זה קרפצ'יו? זה לוקחים בשר ותחותכים את זה דק דק, ושמים על זה מלח, תבלינים, לימון, אני יודע מה, כל מיני תבלינים, פלפל שחור, אני יודע מה, ואוכלים, וזה, אנשים אוהבים את זה. במסעדות הכי יקרות שמעתי שהם מביאים אפילו דבר כזה. קראתי באיזה ספר שהוא אומר שהיום זה הופך להיות, עולה על שולחן מלכים אפילו. בשר חי. עכשיו, הייתי במקסיקו, יש שם חלבים, והם נתנו לי לאכול בשר טחון, מעובב, אני לא יודע עם מה, עם תבלינים וכמה דברים, והם אוכלים את זה ככה. לא מבושל בכלל. הם קוראים לזה קיבנאיה. קיבנאיה, אני יודע, ככה. אוכלים את זה. עכשיו, זאת אומרת, גם בימינו יש מציאות שאנשים אוכלים בשר חי. אבל לא כל בשר חי. זאת אומרת ככה, בשר חי כזה, אם אדם, נגיד בארץ, יש לו את הבשר טחון הזה, או את הקרפצ'יו הזה, אפילו אם הוא נגעל מזה. הוא אומר, אני לא אוכל מזה, אבל לטלטל את זה, מותר לו. למה? כי זה ראוי למקצת בני אדם. כן? ראוי למקצת בני אדם, זה לא מוקצה, זה בסדר. אבל נגיד, מישהו יש לו איזה סוג של בשר, יש בשר שאף אחד לא יאכל אותו חי, לא המקסיקנים ולא החלבים ולא אף אחד. למשל, אני אתן לכם דוגמה, תיקחו שומן. חתיכת שומן ככה, שומן לבד לבד. ראיתם בן אדם מהיישוב שיקח שומן ויאכל? או עוף, עוף חי לגמרי. עוף חי, אני לא ראיתי אנשים שלוקחים עוף חי ואוכלים. עוף לכל הפחות, מבשלים את זה קצת. אבל נגיד לא מבושל, מביאים לך ככה איזה רבע עוף ככה, ממש, כך תאכל. מי יאכל את זה? אף אחד לא יאכל את זה. האם זה מוקצה או לא? אז זאת אומרת כך. אז אני מדגיש, שוב אני חוזר. אם מדובר בבשר שמקצת בני אדם אוכלים, אז אין שום בעיה, זה לא מוקצה. אבל אם זה סוג של בשר, סוג של בשר ש... מיעוטה דמיעוטה אוכלים, כמעט אף אחד לא אוכל, כאן זה מחלוקת. המגן אברהם כותב שזה אסור, והוא מביא ראיות מכמה ראשונים שזה אסור, והאחרונים מעריכים לדון בזה ומביאים ראיות כנגדו. הלשון של הרמב״ם מוכיח שהרמב״ם מתיר כל בשר, גם השולחן ערוך מרן כותב, בשר חי, אפילו תפל שאינו מלוח כלל, מותר לטלטלו משום דחזה לאומצה, שהוא ראוי לאכילה חי. עכשיו מרן לכאורה היה צריך להגיד, בשר שחזה לאומצה, כאילו הוא לא צריך להגיד שהסיבה היא משום דחזה לאומצה. הוא היה צריך להדגיש שדווקא חזה לאומצה. המשמעות של מרן, גם מי שלומד את דבריו בבית יוסף, חד משמעית שמרן מתיר כל בשר, לא כמו המגן אברהם. כל בשר. למה? לכאורה, מה היסוד? איך אפשר להגיד שדבר כזה שאף אחד לא אוכל? התשובה היא שזה לא נכון להגיד אף אחד. אם תביא לפה 100 אנשים, תמלא את בית הכנסת פה, 200-300 איש, תביא אותם ותביא להם שומן. ותגיד להם, תאכלו את זה. הרוב לא יאכלו, אבל אחד יבוא ויגיד לך, סליחה, תשים על זה קצת פלפל שחור ומלח ולימון, תשחט על זה לימון, ותעשה ככה, אני אוכל את זה. למה לא? נכון? זאת אומרת, יש סיכוי, אני לא מדבר ככה, סתם, אבל יכול להיות, או, למשל, תביא לפה מישהו שלא אכל יומיים. עכשיו, יש דברים, גם אחרי יומיים, יש דברים שאנשים לא יאכלו. אבל אדם מאוד רעב אחרי יומיים, הוא ייקח את זה, הוא יאכל. למה לא? מה הבעיה? מה ההבדל מבחינתי, אם זה מבושל או לא? אני רעב, כן? זאת אומרת, פעם אמר, רב אחד כותב שהרב אלישיב אמר לו, אפילו אם זה ראוי לאחד מ-300 בני אדם, ככה, לא יודע למה הוא אמר 300, אחד מ-300, זה דעת השולחן ערוך שזה מותר. אז ובכן, המסקנה של הדברים, בשר, כל בשר, בשר ראש למשל, ראש של פרה, הבשר הזה, אף אחד לא אוכל אותו חי. אם אנשים אוכלים, אני חושב שלא, גם אם יחתכו את זה דק דק, זה עדיין לא ראוי לאכילה. יש סוגים של בשר, כמו שאמרתי. אף על פי כן, כיוון שבדוחק, אפילו בדוחק, אנשים כן יכולים לאכול את זה, בדוחק אני מתכוון, או כשהם רעבים מאוד, או כשהם שמים על זה לימון, מלח, תבלינים, אני יודע מה, כל מיני דברים כאלו, אז אפשר, אז אפילו שומן, אפילו שומן. אז זה יהיה מותר בטלטול, זה דעת השולחן ערוך, פה אנחנו פוסקים, לא כמו המגן אברהם. עכשיו, זה לגבי בשר. עכשיו, השאלה השנייה זה לגבי דגים. כאן השתנה המצב בזמננו. בגמרא כתוב שדגים לא חזה לאומצה. זאת אומרת, דג חי, בן אדם לא יאכל אותו ככה. לא תראה בן אדם שיקח קרפיון שלם ככה וישים עליו מלח ופלפל ויאכל אותו. אין דבר כזה. אפילו שאין לו קסקסים למעלה, אף אחד לא יעשה, לא יאכל את זה. כן? זה היה ככה בזמן הגמרא. כן? דג חי הוא לא ראוי לאכילה. בימינו יש, לא כל הדגים צריך לשים לב, יש דגים שכן ראויים לאכילה חיים. למשל, סלמון וטונה, אני לא חושב, לא יודע אם כל הסלמון והטונה, אני חושב שלא. רק חלקים מסוימים עושים מזה סושי. אתם יודעים מה זה סושי? סושי זה מין דגים כאלו ששמים את זה עם קצת, גם ככה קשה לאכול את זה, אבל אם שמים עם זה רוטב קצת, כל מיני סוגים של רוטב, אנשים אוכלים את זה. כן, אני שאלתי את השאלה הזאת את האבא שלי. לפני יותר, אולי יותר מ-10 שנים. כן, שאלתי אותו, אמרתי לו, דגים חיים, כתוב בגמרא שזה מוקצה. היום השתנה המצב, אמרתי לו, יש אנשים שאוכלים דגים חיים. אז הוא אמר לי, לא, גם היום זה מוקצה. אמרתי לו, למה? אבל יש אנשים שאוכלים. הוא אומר, כן, אבל דבר שאף אחד לא יכול לאכול את זה. שהוא לא ראוי למאכל, אם בא איזה מז'נון ואוכל את זה, אז לא נקרא, בטלה דעתו אצל כל אדם. זה לא כמו בשר. בשר, אדם רעב יאכל. יתבל אותו, יאכל. אבל דג חי, גם אם יתבל אותו, הוא לא יאכל. אמרתי לו, סליחה, אבא, אתה יודע מה זה סושי? אמר לי, לא, אף פעם לא שמעתי. אמרתי לו, זה מאכל כזה, שהביאו את זה מהסינים, יפנים, לא יודע מה, ושמים על זה כמה תבלינים ואוכלים את זה. אז מותר לטלטל את זה, את הדג הזה? אז אמר לי, לא. אמרתי לו, למה לא? אז הוא אומר, לא, כי שום, זה מי שאתה מדבר, בטח זה, זה מישהו סיני, משונה מאוד, מישהו לא מהיישוב שאוכל דבר כזה. אמרתי לו, אבא, היום, תאמין לי, רוב בני אדם אוכלים את זה. אמר לי, מה, אתה רוצה להגיד לי שרוב העולם משתגע? אמרתי לו, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל כן, אנשים אוכלים את זה. נו, אז מה הדין? אז הוא אמר לי, אני לא רוצה לענות לך, אני לא מאמין שזה יכול להיות. הוא היה חי בזמנים שלו, במושגים שלו, אתם יודעים, באמת, פעם ראשונה כשאני ראיתי, הייתי באיזה מקום, והביאו לי את הסושי הזה, הסתכלתי וראיתי דג חי, אמרתי להם, תגידו, אתם משוגעים, אתם אוכלים דג חי? או כשהביאו לי את הבשר טחון הזה, ככה, זה נראה משונה, אבל יש הרבה בני אדם משונים בעולם, תדעו לכם, הרבה בני אדם משונים, מה לעשות? זהו, באכילה, היום העולם נהיה, יש תעשייה שלמה, זה נהיה כמו עבודה זרה. איך שיושבים ומכינים ומכינים ועושים וחושבים. מילא בן אדם בבית שלו אני מבין, אבל יש היום כל מיני שפים וכל מיני דברים הכי שלא יעלה בן אדם על דעתו, הם עושים אותם לאכילה. כן? אבל, ולכן זה שינה את כל המצב. וקיבלנו מאכלים שבאו מהמזרח הרחוק, ממקומות כאלו שפעם לא היה לנו קשר, וזה גרם שהיום כן אוכלים את הדברים האלו. פעם לא היינו שותים אפילו קוקה קולה. היה חרם של הערבים, ולא היה בארץ קוקה קולה. לא היה דבר כזה. פעם הראשונה בחיים שראיתי קוקה קולה, זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, הייתי ילד קטן, הלכנו לעיר העתיקה, ושם היה קוקה קולה. כן? לערבים אין חרם. לנו, הם היו מחרימים אותנו, ממש כך. שום דבר, לא היה פה קוקה קולה. ואז ראיתי את הקוקה קולה, עכשיו אנחנו לא ידענו אם זה כשר או לא כשר, אולי זה מעובר, לא, לא, לא נגענו בזה. ואז, אחר כך, אחרי שנה או שנתיים, הם באו לארץ והם פתחו מפעל והיה כשר. פעם ראשונה, אבא שלי אז היה בתל אביב, אני זוכר, והיה שם הרב, ואני הייתי איתו והביאו לנו קוקה קולה. פעם ראשונה בחיים שטעמנו קוקה קולה, לא ידענו מה זה. היום העולם נהיה קטן, אתה הולך לסין, תאכל פלאפל של תימנים, ואתה הולך פה חילבה וגפילטפיס והכל הכל נהיה הכל ביחד. אז גם בשר חי ודג חי זה נהיה דבר מצוי. אבל כמו שאמרתי, זה בדגים מסוימים. אני חושב שזה סלמון, חלקים מסוימים מהסלמון וחלקים מסוימים מהטונה, כנראה שמשרים אותם, אבל זה לא מבושל. אז זה ודאי, גם מי שלא אוהב את זה, הוא נגעל מזה אפילו. זה מותר בטלטול. למה? כי זה נחשב ראוי לבני אדם. אבל מה יהיה דג שלא ראוי לבני אדם? הגמרא אומרת שדג לא ראוי לבני אדם. השולחן הוא פוסק, אני מקריא לכם. דג מלוח מותר לטלטלו, ושאינו מלוח אסור, מפני שאינו ראוי. דגים חיים, בני אדם לא אוכלים. אז כמו שאמרתי לכם, גם היום, תיקח קרפיון, אף אחד לא ייקח קרפיון ויאכל אותו חי. אף אחד לא ייקח, אני יודע, מושט, אני יודע, כל מיני סוגים של דגים רגילים. חי, אנשים לא יאכלו. לא רק זה, אני ראיתי כמה פעמים, עשו את הדגים בתנור, והתחילו לאכול, ולא עפו את זה מספיק, ובפנים זה היה לא מבושל, אנשים הפסיקו מיד לאכול, אמרו, זה לא מבושל, לא רוצים לאכול את זה. כן? דג חי אנשים לא אוכלים. סוגים מסוימים של דג חי אנשים לא אוכלים. עכשיו, אז לכאורה כתוב פה בשולחן ערוך שזה מוקצה. השאלה נשאלת פה, שאלה מעניינת. דגים ראויים לבעלי חיים? כן. חתולים אוכלים כלבים, אוכלים דגים. דגים חיים, דגים, כן, גם כלבים, היום הכלבים התקלקלו, הם נהיו כמו החתולים, הם התחילו לאכול גם דגים חיים, תתן לו דג חי, הוא יאכל, כן. עכשיו, השאלה היא, יש לנו הרי כלל, דבר שראוי, כמו העצמות שאמרתי לכם קודם, העצמות הן ראויות אם הן ראויות לבעלי חיים, הן ראויות לכלבים, אז הן לא מוקצה. אז לכאורה גם מדגים, נגיד, שזה ראוי לבעלי חיים מסוימים שמצויים, חתולים זה דבר מאוד מצוי. אז אם כך, אולי יהיה מותר לטלטל. למה זה לא דומה?
1: כי זה לא נתון מהתרביזם שלי שאומרים
0: לחתולים. יפה מאוד, כן. ככה כותב רש"י. רש"י כותב שאומנם זה ראוי לבעלי חיים, אבל דבר שראוי לאדם, שימו לב, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שראוי לאדם, אבל לא כמו שהוא, אלא הוא צריך הכנה למשל, אז הוא לא ייתן את זה לבעלי חיים, הוא הולך לבזבז דגים על חתולים, מה פתאום? הוא יחכה למוצאי שבת, והוא יבשל את זה. למה הוא ייתן להם את זה ככה? לפי זה, יש לנו המון דברים. תפוחי אדמה. אני לא מכיר בן אדם שאוכל תפוח אדמה חי. אתם מכירים? טבעונים, התחילו. השם ירחם, שונה. היה איש אחד פעם, שהילד שלו, ראיתי שהיה בעיות בין האבא, ילד קטן, והרגשתי שהאבא הוא כמו דיקטטור על הבן. אז קראתי לילד והתחלתי להתעניין, אבא שלך מכה אותך? הוא אומר לא. אז הוא נותן לך עונש לפעמים? הוא אומר כן. מה? הוא נותן לי לאכול תפוח אדמה חי. קראתי לאבא, אמרתי לו תסלח לי, לא ראיתי בחיים שלי אדם מוזר ואכזר כמוך. מאיפה מצא את העונש כזה? תת לילד לאכול מסכן. הוא בוכה ומתענן לו והוא נותן לו לאכול תפוח אדמה חי. הוא אפילו לא אמר שלא לחתוך את זה לחתיכות קטנות. בשונה מאוד. עכשיו, אני חושב שתפוח אדמה חי לא ראוי למאכל. הייתי פעם באיזה מקום, היה איזה מסיבה גדולה, מאוד יוקרתי, מאוד יקר, ואני רואה שם פתאום קערה גדולה, ויש שם ירקות חיים, אני רואה חצילים חיים, ואני רואה כל מיני ככה. אז אמרתי, למה, הם שמו את זה לקישוט? אמרו לי, חכה ותראה. אחרי כמה דקות אני רואה באים אנשים ואוכלים את זה. אז זאת אומרת, יש דברים שזה קשוב, זה תלוי במקומות. אז חצילים חיים, יש אנשים שאוכלים. דלעת חיה, יש אנשים, אמרו לי שיש אנשים שאוכלים. אבל תפוח אדמה, לא. אבל בואו ניקח דוגמה אחרת. חיטים חיות. לפעמים זה רך, לפעמים זה יבש. שועית יש, אני לא מדבר על מבושלת. אפילו שועית ירוקה, שועית ירוקה שקנית אצל הירקן, אז הם מבשלים את זה. אבל חי, יש היום אנשים שאוכלים. נכון? כן? אוקיי. דבר שאנשים אוכלים חי, אין שאלה. מותר, זה לא מוקצה. זה כמו בשר. אבל אם אני אקח לדוגמה, חיטים יבשות. תיתן את זה לתרנגולים, הם יאכלו. זה ראוי למאכל, לבעלי חיים. אבל השאלה אם אני אתן לתרנגולות, יש לי, קניתי חיטים חיים, ויש לי את זה בארון, אני אתן את זה לתרנגולות? מה פתאום? אני אחכה אחרי שבת ואני אוכל את זה בעצמי, אני אבשל את זה. כך אמנם זה לא ראוי, אני אחרי השבת אוכל את זה. זה תלוי בשאלה שדיברנו עליה עכשיו. למה דגים אסורים באכילה, דגים חיים? למה הם אסורים בטלטול? האם בגלל שזה לא ראוי לבעלי חיים? כך כותבים התוספות, כך כותבים כמה ראשונים, שזה בכלל לא ראוי לבעלי חיים. אבל רש"י כותב שזה כן ראוי לבעלי חיים, אלא מה? אני לא אתן את זה לבעלי חיים. דבר שראוי לאדם, לא. אם באמת אני רוצה לטלטל את זה, כדי לתת את זה בשבת לבעלי חיים, אז אין שום בעיה. כן, זה מותר. כך כותב רבי עקיבא איגר, הוא מביא לזה ראיות. גם בתוספות שלו על המשניות וגם על השולחן ערוך. רבי עקיבא איגר מתיר, והיתר שלו מאוד חזק. החזון איש חולק עליו, אבל הרבה האחרונים כן מביאים, מצדיקים את רבי עקיבא איגר. ואני כתבתי גם ליישב את הרבי עקיבא איגר ממה שמקשה עליו החזון איש. בכל אופן, אם באמת אתה רוצה לתת את זה לבעלי חיים, דק חי, יש לך דק חי, שאתה לא יכול לאכול את זה. עכשיו, אליבא דאלה שאומרים שדבר שראוי לאדם הוא לא נותן לבעלי חיים, אז זה מוקצה, כן? אבל אני אומר, כן, אני עכשיו רוצה לטלטל, לא סתם מטלטל, כדי לתת את זה לבעלי חיים, אז זה מותר. אבל אם אני לא רוצה לתת את זה לבעלי חיים, סתם, אני רוצה לטלטל את זה, מפה לשם. אז לפי מה שאמרתי בשם רש"י, זה יהיה אסור. למה? מה שראוי לאדם, אין דרכו לתיתו לבעלי חיים. כך פוסק המגן אברהם. המגן אברהם מביא כמה ראשונים שסוברים כך. עכשיו, עיינתי בזה בראשונים, הרבה מאוד. רוב הראשונים כך סוברים. אבל באחרונים, הפוך, רוב האחרונים מתירים נגד המגן אברהם. הבח והדרישה אומרים שזה מותר. אתה מביא לי ראיה מרש"י? רש"י מדבר אליבא דרבי יהודה שמחמיר בענייני מוקצה. לפי רבי שמעון זה מותר. והנה מצאתי, יש עוד רש"י בשבת, מה שאמרתי לכם עכשיו זה בקוף כף ח'. והנה יש עוד רש"י בקוף מבית עמוד בית, שם כתוב בפירוש ברש"י שרק לפי רבי יהודה זה יהיה אסור. זה לכאורה, זה ראיה מאוד חזקה לבח ולדרישה ולתז, שהם אומרים שגם רש"י לא התכוון לאסור. רש"י רק דיבר על איבא דרבי יהודה, הלכה כרבי שמעון בשבת, אז בשבת זה יהיה מותר. אבל מצאתי באמת, יש שו"ת שבט הלוי של הרב ווזנר. הוא כתב את הראיה שאמרתי לכם מרש"י בשבת קמ"ב. אבל תפתחו שם את חידושי הריטב"א, שזה הרב ווזנר לא ראה את זה, זה לא נתפס בזמנו. חידושי הריטב"א על מסכת שבת היו בכתב יד עד הדור שלנו, והרב ווזנר כבר הספיק לכתוב את רוב הספרים שלו עד שזה יצא לאור. שם הוא מביא את הרש"י, והוא מסביר פשט שרש"י מדבר על בשר שהתקלקל, הוא עושה, לפי איך שהוא מסביר הריטב"א, לפי רש"י גם אליבא דרבי שמעון יהיה אסור. לא צדקו כל האחרונים שהסבירו אחרת ברש"י, לא הבח ולא הדרישה, לא, הריטב"א כותב בפירוש, להפך מהם, שאליבא דרש"י באמת גם לרבי שמעון, מה שראוי לאדם הוא לא נותן לכלבים. אז יש לנו רש"י מפורש, כך כותב גם בעל המאור וכמה ראשונים. עכשיו, פה בשאלה הזאת, מה דעת מרן? יש פה מחלוקת גדולה בדעת מרן, כי בבית יוסף הוא מביא את רש"י, אפילו שהטור כתב שזה לא ראוי לבעלי חיים. אז בית יוסף אומר על דברי הטור, הוא מוסיף שרש"י כתב שאפילו אם ראוי, אין דעתו לתת את זה. מה, למה הוא הביא את זה שם? והוא לא כותב שזה לפי רבי יהודה. הוא לא כותב ככה בית יוסף. וגם הלשון שלו בשולחן ערוך, הוא כותב דג שאינו מלוח אסור, מפני שאינו ראוי. מה זה אינו ראוי? הוא לא כותב אינו ראוי לבעלי חיים. הוא כותב אינו ראוי, אתה יכול לפרש, אפשר לפרש לכאן ולכאן. למסקנה, אין לנו ראיה ברורה מהשולחן ערוך, וזה מחלוקת ראשונים. לכן, במחלוקת הזאת, אני חושב שצריך להחמיר. זאת אומרת שדג חי בימינו, אני מתכוון שהוא מת, אבל הוא לא מבושל, כן? דג לא מבושל כמו שהוא. אז הדג הזה, אסור לטלטל אותו בשבת. למה? אנחנו חוששים לראשונים שסוברים שדבר שראוי לאדם, אחרי שבת הוא יכול להכשיר אותו לאכילה, הוא לא ייתן אין דעתו לתיתו לבעלי חיים. אבל אם יש צורך, יש הפסד, מותר. אפשר לסמוך על הראשונים שמתירים. מה זה יש הפסד? למשל, פשוט מאוד, אדם יש לו פריזר, ויש שם דגים. היום בהרבה בתים יש שני פריזר, יש אחד כזה ואחד שניים, כן? והנה אחד מהם, החשמל הפסיק, זה לא עובד בשבת. עד מוצאי שבת, כל הבשר התקלקל, כל העוף התקלקל. עכשיו הוא רוצה לקחת את הדגים החיים האלו, ולהעביר אותם לפריזר השני. זה טלטול מוקצה, וזה לא ראוי, והוא לא ילך לתת את זה לבעלי חיים. אז מה הדין? במצב כזה שזה הפסד, מותר. או אדם יש לו דגים חיים במטבח על השולחן, ושכחו להכניס את זה לפני שבת למקרר. ואם ישאיר את זה ככה עד סוף השבת, זה יתקלקל. אז הוא רוצה לקחת את זה, לטלטל את זה ולהכניס את זה למקרר, למקפיא או משהו כזה, אז במקום כזה שיש הפסד, אפילו לא הפסד מרובה, יש הפסד, אז יהיה מותר. כן? אז זה, סיכמנו את הדברים. כן? עכשיו מזה, כמו שאמרתי, אנחנו נלמד על תפוחי אדמה למשל. תפוחי אדמה חיים כמו שהם, אסור, זה מוקצה בשבת, כיוון שזה לא ראוי לאדם, ואפילו שהוא יכול לתת את זה לבעלי חיים, הוא לא ייתן את זה לבעלי חיים, אם הוא באמת יש לו בעלי חיים, יש לו פרה, והפרה אוהבת תפוחי אדמה נגיד, הוא חותך לה את זה לחתיכות קטנות, והיא אוכלת תפוחי אדמה, חיים, או עיזים, אני יודע מה, או חמור יש לו, אני יודע מה, חמור אוהב דברים כאלו, אז הוא רוצה לחתוך את זה ולתת להם, אז זה מותר. אבל אם אין לו פרה ואין לו חמור, והוא רק רוצה לתת חלילה איזה עונש משונה לבן שלו, זה מוקצה גמור, אסור לו לטלטל את זה. למה? כי הוא לא ייתן את זה לבעלי חיים. אני פה חושש לסוברים שהוא לא ייתן את זה לבעלי חיים, כיוון שזה ראוי לו אחרי השבת, אז יהיה מוקצה. אז מזה תבינו שכל סוגי הירקות, לא עולה לי בראש עכשיו, אבל אתם תחשבו, כל סוג של ירקות, שאף אחד לא אוכל אותו חי, כן? שאין דרך שום בן אדם. אם מקצת בני אדם אוכלים חי, אז היא לא יהיה מוקצה. למה? זה דומה למה? לבשר. אבל אם שום בן אדם לא אוכל את זה חי, כן? אז דבר כזה, אז כיוון, אפילו שזה ראוי לבעלי חיים, כיוון שאין דעתו לתת להם את זה, יהיה אסור לטלטל את זה. זה חיטים, חיות, אורז. אני לא מכיר אנשים שאוכלים אורז ככה.
2: אורז חי.
0: אורז חי. אני לא מכיר. אין דבר כזה. פעם אולי כן, כתוב הכוסס את האורז. אין ראיה מהדין של הכוסס את האורז, כי ענייני ברכות לחוד, כך כותבים בפירוש כמה הראשונים. ענייני ברכות לחוד זה לא ראיה משם. כוסס את האורז, מברך עליו האדמה, לא בטוח שזה אורז שיש לנו היום. יכול להיות שזה אורז אחר שהיה פעם. או חיטה, כוסס את החיטה, קמח, קמח, לא ראוי, מי ראית מישהו שאוכל קמח היום? אין אף אחד בעולם. אז יש דיון בפוסקים, בגמרא, מה מברכים על קמח? שהכל או האדמה? זה לא משנה, זה לא נוגע, ענייני ברכות לנושא שלנו. למה? בגלל שאף אחד לא אוכל את זה. זה לא ראוי למאכל. אז כל דבר שלא ראוי למאכל ושום בן אדם לא אוכל אותו, אפילו אם הוא יהיה ראוי לבעלי חיים, הוא יחשב למוקצה. אלא אם כן הוא באמת באמת מתכונן לתת את זה לבעלי חיים. זאת אומרת, תראו כמה הלכות אנחנו לומדים מהנושא הזה של הדגים. אותו הדבר, אני אתן לכם עוד דוגמה. אדם יש לו פירות טבל. הוא קנה פירות טבל. או יש לו עצים, הוא כתף פירות, והוא לא עיסר אותם. אז הטבל הוא מוקצה. עכשיו, פה זה יותר גרוע מאשר דבר שבעלי חיים אוכלים. כי טבל אסור לתת לבעלי חיים. ואסור לתת לגוי. אתה צריך להפריש תומות ומעשרות. אתה צריך להפריש תומות ומעשרות. אז ממילא הטבל הוא נחשב למוקצה. אם אדם בטעות לא ידע את ההלכה ועיסר בשבת את הטבל, אז יהיה מותר. או למשל, אישה אפתה חלות לשבת, ושכחה להפריש חלה. שכחה להפריש חלה. עכשיו, החלות האלו, כמובן, בארץ ישראל, צריך להדגיש, בחוץ לארץ, אם אדם, אם שכחו להפריש חלה בשבת, מה עושים? אוכלים ואומרים, הפינה הזאת מההתחלה, הפינה הזאת אחרי השבת אני אפריש אותה לחלה. כי בחוץ לארץ החלה זה יותר קל, כי תקנו להפריש כדי שלא תשתכח תורת חלה. אבל בארץ ישראל, אם לא יפרישו חלה, אסור לאכול את זה. עכשיו, האישה אפתה חלות לשבת, אז מה הדין עם החלות האלו? הם מוקצה, הם מוקצה. כיוון שזה לא, לתת את זה לבעלי חיים אסור לו, הוא גם לא ייתן, וגם, ובשבילו לאכול, אין לו שום דרך להתיר את זה. לפני כמה שנים, היה לי שכן אחד אמריקאי, ואצלם הם יודעים שהפרשת חלה גם אחר כך אתה יכול, ואשתו עפתה חלות והיא חשבה אני אפריש חלה אחרי זה, והיא שכחה, ונכנס השבת, והוא בא ושאל אותי, הרב, מה אני עושה? כל החלות שלי בבית זה חלות כאלו שלא הופרשה חלה, מה אני עושה? אמרתי לו, ברגע זה אתה מוזמן לבוא לאכול אצלי, זהו זה. זהו, ככה הבאתי אותו ואת משפחתו שיאכלו אצלי. אפילו שהיה לו עוד מאכלים, אמרתי לו, לא, לא, אין חלחם, לחם זה העיקר, בוא, תאכל אצלי. כן, היה לי מספיק, ברוך השם, כן. עכשיו, אני אומר, בזה, החלות האלו, לא רק שאסור לאכול אותם, הן גם נחשבות למוקצה. אל תגיד לאשתך שתשכח להפריש חלה, ואז תבוא אליי עכשיו. כן. לא, אסור. עכשיו, בדיעבד, אם יפרישו טבל, תרומות ומעשרות שיפרישו בשבת, אז יהיה מותר, וזה גם לא יהיה מוקצה. בדיעבד, אם יפריש כך פוסק הרמב״ם, כך כתוב בתוספתא, שבדיעבד כן. אבל לכתחילה אסור, אז מעל כל זמן שלא יפרישו, יש על זה גם דין מוקצה. וכאן זה יותר גרוע מדברים חיים, שלא ראויים כל כך לאכילה, בגלל שבדברים האלו אני אסור לי לתת לבעלי חיים, כן? אבל גם דבר שמותר, כמו שאמרתי, אני לא אתן את זה לבעלי חיים ואנחנו מחמירים בזה, אלא אם כן במקום הפסד, אז אנחנו יכולים לסמוך על המקילים. עכשיו, הנושא האחרון של היום, אני אדבר איתכם על כפו. או רגע, סליחה, לפני זה, שכחתי. יש עוד דבר חשוב להזכיר. אני אמרתי לכם שבשר, אפילו לא מוכשר, כן? אפשר לשטוף אותו ולאכול אותו. מה יהיה הדין כבד? כבד. מותר לטלטל אותו בשבת?
1: כן.
0: טוב, כן. עכשיו ככה. אין שום ספק שזה אסור. למה? כן, אסור לטלטל אותו. למה? אתה אומר שזה ראוי לגוי. הנה עכשיו אמרתי, שמה שראוי לו לאדם בעצמו, הוא לא ייתן את זה לגוי. נכון? זה דבר ראשון. לעצמו אין שום אפשרות לאכול, הוא לא ייתן את זה לא לחתולים ולא לכלבים ולא לגוי. הוא יצלה את זה אחרי השבת, הוא יאכל את זה בעצמו. אז דבר כזה שלא ראוי לעצמו, לא ראוי לאדם, ואין דעתו לתת את זה לבעלי חיים, אז יהיה, זה כמו דגים חיים, יהיה הדין של זה, של כבד. לא צלוי כמובן, כבד חי, אז יהיה אסור לטלטל אותו. אבל אם המקפיא הפסיק לעבוד, כמו שאמרתי, ורוצה להעביר את זה, כאן במקום מפסד, אנחנו יכולים לסמוך על זה, שזה כן ראוי לכלבים ולחתולים וכאלו, ולכן יהיה מותר להעביר אותו כדי שלא יתקלקל. יותר מזה, אתם יודעים, יש לפעמים מצב, אנשים במקרר, יש להם תא שלם. ויש דברים יותר בפנים ויש דברים בחוץ. והנה פתאום יש לך חבילה של כבד בחוץ, ויש שם בפנים חלות קפואות. ואתה רוצה להוציא את החלות. עכשיו, אתה לא יכול להוציא אותם, אלא אם כן תוציא את הכבד קודם. אז כאן זה נקרא צורך ממש, כי אין לך שום אפשרות להוציא, וזה צורך השבת ממש. אז כאן יהיה מותר גם כן להוציא את זה כדי להוציא את מה שבפנים. עכשיו, מה אם כפו? כפו, אז ככה. טוב, אני חושב, לא יודע אם אני אספיק לדבר על זה עכשיו. זה נושא קצת מורכב שאני צריך להסביר לכם את כל הנושא של גמרו בידי אדם. עכשיו, קודם כל יש שאלה כללית על כפו, חלות קפואות למשל, אם אפשר לצרף אותם ללחם משנה ואם זה לא מוקצה. שתי שאלות. א', אם זה לא מוקצה, ב', אם זה לא ראוי לאכילה, האם אפשר לצרף את זה ללחם משנה, זה אחד. שתיים, מה יהיה הדין אם אני אוכל סעודה שלישית 5 דקות לפני השקיעה? אז אתה מוציא את הכפו, גם אם תעלה לשמיים ותרד, אתה לא תספיק להכשיר אותו, זה לא ראוי לאכילה, את מוצאי שבת. האם סמוך לצאת השבת אני צריך להחמיר או לא? הרב אוירבך פה אומר רעיון מאוד יפה. הוא אומר, תיקח למשל תפוח אדמה ביום טוב. תפוח אדמה ביום טוב הוא לא מוקצה. למה? אתה יכול לבשל אותו ביום טוב. אז הוא אומר, מה, חמש דקות לפני השקיעה ביום טוב, אז תפוח אדמה יהיה מוקצה? וכמה זמן? חמש דקות, תגיד כן, ועשר דקות לא, ורבע שעה לא? מה? איפה הגבול? איפה הגבול? כיוון שהוא ראוי לבישול, אז גמרנו, אפילו חמש דקות לפני השקיעה. אז הוא אומר, גם כפור, כיוון שאם זה היה בצהריים, הוא היה נעשה ראוי, אז הוא אומר גם כן. כן, אבל אני רוצה להיכנס איתכם לכל הנושא של גמרו בידי אדם, כי זה גם כן כלל מאוד חשוב בהלכות מוקצה, ובעזרת השם בשיעור הבא נדבר על זה. רבי חנניה בן הקשיא אומר. עד כאן הלכה ברורה עם הגאון הגדול.

0: בערוץ 2000, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
1: מה המעלות הגדולות שיש בחודש אלול? מי אומר שזה חודש מיוחד? שזה משהו מדהים? איפה ראינו? מה המקורות?
2: שדר טרופה, הכי טוב. העוקר דורות ישר.
1: נדע לך שמילים כאלה שמעתי 40 אלף פעם. על זה אני שואל. מאיפה אתה יודע שזה שעת רצון? מאיפה? למה לא חודש?
2: קרוב אליך.
3: הוא שעבן ברוכות, לא? 40 יום, 40 מרצות, לא?
1: הוא אומר, אמר משהו עכשיו,
4: הבן אדם הזה.
1: למה הוא אמר? הוא אמר שמשה רבנו עלה שלוש פעמים להר סיני. שלוש פעמים עלה להר
5: סיני.
1: פעם ראשונה הוא עלה בזין בסיוון להביא את הלוחות. אם הוא עלה בזין בסיוון, מתי ירד?
5: זין אדר.
1: איך?
5: זין אדר.
1: זורק חופשי מה שבא לך.
6: י"ז
1: בתמוז. כשהוא ירד בי"ז בתמוז הוא שבר את הלוחות 40 יום ראשונים. עכשיו הוא עולה כדי לבקש סליחה. עלה בי"ח. אם בי"ז ירד, בי"ח עלה 40 יום, ירד בחפטט באב. שאלו אותו עם ישראל, מה קורה? אמר להם, אין סליחה. אלוקים לא סולח. מה קרה? מה קרה? מי יודע מה קרה? למה אלוקים לא סלח?
7: עם ישראל לא עשה תשובה.
1: יושבים עם ישראל על כיסא נוח, משתתפים במדבר. משה יטפל בעניינים. מה אתם עושים צחוק? היה בתערותא דלתתא. ולכן אם אתם לא תגידו עכשיו סליחות, ותתחילו להתפלל, אני לא אצליח למעלה כלום. אמרו לו, יאללה, תעלה פעם שלישית. ואז הוא עלה ראש חודש אלול, וירד בעשירי בתשרי, עם המילים, ויאמר השם, סלחתי. זאת אומרת, שבאלול זה היה זמן, שמכיוון שהם עשו את מה שהם עשו שמה, אז אתה רואה שזה חודש מיוחד. יפה, אחד, מה עם שניים? יש שבעה דברים שהחודש הזה הוא מיוחד.
5: אתה קיבלת הלוחות השניים.
1: איך?
5: אתה קיבלת את הלוחות השניים.
1: מה?
5: את הלוחות השניים, מתי קיבלת?
1: את הלוחות השניים, הוא קיבל אותם ביום כיפור, הוריד אותם שלמים ולא שבר אותם.
5: אבל הוא עלה עם לוחות.
1: הוא עלה, חפטט באב, חפטט באב, בראש חודש אלול עלה עם לוחות, ואלוקים כתב לו אותם. מה עוד? מה עוד יש בחודש אלול? אני רוצה לראות מיוחדות.
5: אומרים שבכל יום באלול יש מגדלי לג' מידות הרחמים. אומר שבכל מועד מתגלה מידות רחמים. אומר שחודש אלול בכל יום מתגלה מידות רחמים. היה צריך להיות מועד בכל יום.
1: איך מתגלה?
5: לא יודע איך מתגלה, אני לא ראיתי.
1: איך מתגלה מידות הרחמים?
5: אומר שבכל יום מתגלה מידות רחמים, היה אמור להיות מועד.
1: איך?
5: כך ראיתי כתוב. איך? אני לא יודע.
1: יש מזמור שאומרים אותו כל חודש אלול.
8: לדוד השם
1: עולה באישי. לדוד השם עולה באישי. כמה יש שם י' כו' כ?
6: 13.
1: למה אומרים את זה? כיוון שכל יום מתגלה 13 מידות הרחמים. כלומר, יש התגלות מדהימה. ולכן אתה מקבל כל יום במתנה 12 יום ו-4 שעות. כל יום בחודש אלול, אתה מקבל מתנה 12 יום ו-4 שעות. כמה זה 4 שעות כפול? 30?
6: 120.
1: 120. כמה ימים זה? 24 שעות יש ביום.
2: חמש.
1: אתם למדתם ליבה?
2: חמש, חמש.
1: חמש יום. חמש כפול 24, 120. זה 4 שעות כל יום שקיבלת. ועוד 12 יום.
4: מה זה 4 שעות האלה?
1: אה?
4: מה זה 4 שעות?
1: 12? כי חודש אלול הולך לחסות לך את כל השנה כולה. 12 יום כפול 30. כמה זה יצא?
2: 360.
1: 360. ועוד 4 שעות, שזה יוצא ביחד 5 ימים. 365 יום.
2: אבל באלול יש 29 יום, לא 30. באלול יש 29, לא 30.
1: מחשיבים לך, שלא יהיה בנגן.
2: מה מחשיב?
1: אמרו לך, תיקח בקשיש גם. נותן לך אותו כמו 30 יום. למה?
4: ארבע הימים האלה זה מקפה אלול עד ראש השנה?
1: מה?
4: מה זה ארבע הימים האלה?
1: איזה ימים?
5: חמישה ימים.
4: חמישה ימים.
1: חמישה ימים.
4: מקפה אלול עד ראש השנה?
1: לא. מראש חודש אלול עד ראש השנה.
4: כל יום ארבע שעות?
1: כל יום ארבע שעות ושתים עשרה יום. כלומר, אתה מקבל מתנה שכל מעשה שאתה תעשה בחודש אלול הוא מכסה לך על 12 יום וארבע שעות במשך כל השנה כולה. עד שאתה גומר את חודש אלול, אתה כאילו עשית שנה שלמה, השנה ההיא כל נמחקת, כל העבירות, וחודש אלול עושה לך שנה חדשה, שהשטן בא, הוא רואה רק מה עשית בחודש אלול, כי זה נראה לו כמו שנה. זאת אומרת שאתה בחודש אלול מקבל כל יום עוצמה של 12 ימים ו4 שעות. זה עוצמה שאין כמוה בעולם. זה צדקה שקיבלנו אותה רק בחודש אלול. זה קודם כל העוצמה הראשונה של אלול. העוצמה השנייה של אלול, שהוא נברא בכוח המעשה. כל חודש יש לו כוח שהוא נברא איתו. יש כוח הילוך, כוח הראייה, שמיעה. יש כוח שנקרא באלול כוח המעשה, כוח התשמיש, כוח השחוק, הלעיטה, השינה. כל 12 כוחות יש. כל חודש נברא עם הכוח שלו. חודש אלול קיבל את כוח המעשה. שכל מעשה שתעשה בחודש הזה, זה מעשה שהוא תופס את כל השנה כולה. אתה יכול לקבל במתנה שנה שלמה לזכות חודש אלול. מי יודע מה הפירוש?
5: הרב, ממתי מתחיל 12 יום?
1: מראש חודש אלול.
5: אני ראיתי שמי חי אלול, זה היום הכי חי באלול, יוצא עד ראש השנה 12 יום. כל יום זה יום, יום לחודש. מי חי אלול, זה היום הכי חי בשנה, עד ראש חודש, עד ראש השנה, 12 יום. זה יום לחודש, יום לחודש.
1: יפה. גם זה טוב.
5: קובל
1: עליי. יש בו כל כך הרבה דברים שיהיה בו עוד דבר. תעשה חשבון. אם אתה מקבל בחודש הזה מכסה לך את כל השנה כולה, זה לא רק עושה לך כל השנה כולה, אלא בגלל שיש בו את כוח המעשה, אז כל מעשה שלך הוא מקבל פי כמה וכמה מהמעשים הרגילים של כל השנה. כי פה אתה מקבל כוח אחר. דבר שני, יש כוח... הביאו כוסניהם, ברוך השם, איך לא שמתי לב? ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בגללו.
4: אמן.
1: יש בו כוח של להיות בן אדם חדש. מאיפה קיבל חודש אלול להיות בן אדם חדש? זה חודש בתולה. חודש בתולה זה אתה חדש, לא גרושה ולא אלמנה. בתולה זה חדשה. אז תצא בתולה במחול, שחודש בתולה יכול להוציא אותך במחילה גמורה לכל השנה כולה. מחקת את כל השנה. זה חודש שלו. הגמרא בכתובות כותבת במשנה, כתוב ככה במשנה, נותנים לבתולה 12 חודש. בתולה שרוצה להתחתן, מקבלת 12 חודש לכוננות. להתכונן, ללכת עם בעלה. אז אומרים, לפי דברנו, נותנים לבתולה 12 חודש. מי שבחודש בתולה עושה את העבודה מה שצריך, מקבל במתנה 12 חודש. יכול לקבל שנה במתנה. ברור. חודש אלול נברא עם אחד האותיות. כל אות בראה חודש אחר. איזה אות בראה את חודש אלול? אתם רוצים לנחש?
5: אני מנחש. אולי תת.
1: אולי תת.
5: תת זה טוב, זה טוב לטובה.
1: נשמע טוב מה שאתה אומר. אבל יש ספר יצירה של אברהם אבינו. בספר הזה כתוב, באיזה אותיות נבראו החודשים. אתם מכירים את הסדר או לא? אז יש סדר לאותיות. יש שלוש אותיות שבראו שלושה דברים חשובים בעולם. אוויר, מים ואש. זה אותיות אמש. אמש הם האימהות של כל האותיות. אוויר, מים, אש. זה אמש. ויש דברים שנבראו בתור רכים וקשים. יש הרבה דברים רכים בעולם והרבה דברים קשים בעולם. איזה אותיות בראו אותם?
2: בגד כפרת.
1: שבע אותיות. איך קוראים להם?
2: בגד כפרת.
1: בגד כפרת. זה אותיות שבראו, יש בהן אותיות גם קשות וגם רכות. בית וית. כף חף. יש בהן גם רך וגם קשה. זה בגד כפרת. כמה אותיות נשארו?
2: 12.
1: איך?
2: 12.
1: 12 פשוטות הם נקראות, שבהן נברא החודשים. ניסן הוא החודש הראשון. איזה אות בראה אותו?
3: א'.
1: איך?
2: א'.
1: א'. נמצאת אצל אנש.
2: וואו.
1: איזה אות?
2: א'.
1: היי, היי לא נמצאת לא באמש ולא בבגד כפרת. והיא הראשונה לפי הסדר. היי בראה את חודש ניסן. אייר,
2: וואו.
1: וואו. סיוון,
2: זין.
1: זין. תמוז,
2: חד.
1: חד. אב,
2: תת.
1: לכן שתי החודשים האלה מרכיבים את המילה חד, חד ותת, זה החטאים של עם ישראל היו שם.
5: תת זה באב, מעניין.
1: אלול?
2: יוד.
1: איזה עוד?
2: יוד.
1: הנה. אות יוד בראה את חודש אלול. מה מיוחד באות יוד? מי יודע?
5: יוד זה נברא העולם הבא. אי העולם הזה ויוד העולם הבא.
1: איך אתה יודע שעולם הבא נברא באות יוד?
5: ככה התכתוב בעצמתו.
1: אה?
5: ככה התכתוב בעצמתו.
3: יוד זה
5: קטן. אי העולם הזה ויוד העולם הבא.
1: יש פסוק.
5: אולי
1: פסוק. תגיד את הפסוק.
3: כי
1: ביה אדוני צור עולמים. ביוד כי אמוני, הקדוש ברוך הוא, ברא צור. הוא יצר שתי עולמים. באות ה', העולם הזה. מאיפה יודעים שהעולם הזה זה בה?
5: והיא ברעם.
1: אלה תולדות השמיים והארץ.
5: והיא ברעם.
1: והיא ברעם. בה ברעם. שמיים וארץ נבראו בה. ועולם הבא נברא ביהוד. מאיפה אליהם? כי אם ה' זה העולם הזה, י' זה עולם הבא. הגמרא אומרת, למה נברא י' עולם הבא? מכיוון שהוא קטן. אין פה הרבה אנשים, רק הצדיקים שם. ולכן, כמו שהיהוד היא קטנה, ככה זה קטן. מה התכונה של האות י' שנמצאת בחודש אלו? אז יוצא לפי מה שדיברנו, י' מה מסמנת? רוחניות או גשמיות?
4: רוחניות.
6: עולם הבא.
1: אז ה' מה מסמנת?
4: גשמיות.
1: שכחתם שבאות ה' זה מורכב משתי אותיות.
4: גם ר' וגם י'?
1: גם ד'
4: וגם
1: י'. דלת מסמל עולם הזה בלבד, ארבע רוחות. דלת זה לשון דלות, דלות ומסכנות. העולם הזה הוא הכי מסכן בעולם, זה הכל גשמיות, זה דלות, זה מסכנות. מי שתקוע בגשמיות הוא הבן אדם הכי

0: אבל העולם הזה, אם זה רק השניות, איך יהודי יכול לחיות פה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הכניס לעודלת הזאת את האות יהוד, שיהיה לך גשמיות, אבל שיהיה לך גם רוחניות. העולם הזה משולק לרוחני וגשמי. אתה תוכל, אבל גם תברך. אתה תישן, אבל גם תלמד. יש לך גשמיות ורוחניות. לכן העולם הזה, האיזון שלו, זה שיש בו ד' ויוד. איזה עוד יותר גדולה?
1: ד'
0: אנשים שקועים במה יותר? השמיעות, יש להם איזה יהוד אחד מדי פעם, יאללה, שתהיה בריא. אבל איפה הוא נמצא? בדלת, הדלת עוטפת. אם אתה נולדת רק דלת, אתה יכול להגיד לי מה התפקיד שלך בחיים? אתה נולדת דלת, ישר גשמי, תינוק, מחפש רק את עצמו. מה צריך התינוק הזה כדי להשתלם?
2: להכניס את היהוד.
0: להכניס?
2: את היהוד.
0: את היהוד בדלת. ולכן מה התפקיד של יהודי? איזה עוד יש לו בסוף ליהודי?
2: יהוד.
0: יהוד. לפניה איזה עוד?
2: דלת.
0: מה עוד צריך לעשות ליהוד?
2: להכניס אותה לדלת.
0: להכניס אותה לדלת. אם יהודי מכניס את היהוד לדלת, אז יהיה כתוב יהוד כבבקה. אז אתה הגעת לשלמות של החיים שלך. לכן יהודי זה יהוד כבבקה, אבל היהוד נמצאת בחוץ. צריכים להכניס אותה לדלת, ואז כשאתה מכניס אותה לדלת, אתה הופך להיות, אתה הופך להיות מה שהשם רצה בעולם שיהיה. אם כן, היהוד הזאת היא בעצם חודש אלול. חודש אלול זה יהוד. יש לך שפע של רוחניות, עוצמה אמיתית, שאם אתה לא מנצל אותה, הספסת את כל הרוחניות של כל השנה. חודש אלול, יש לו את העוצמה הזאת, תנצל אותה. זה יוד. למי היה שייך חודש אלול?
2: מעשיו.
0: תשתרי חשבון כסלב, לקח אברהם. לבית שפת הדר, לקח יצחק, ניסן יר סיוון, לקח יעקב, תמוז אב אלול, לקח עשיו. מי גנב לו את החודש הזה?
2: יעקב.
0: איך?
2: יעקב,
0: עקב. מה זה עקב? עקב זה סוף השנה.
2: סוף השנה,
0: עקב זה סוף השנה. יעקב אבינו, וידו, ידו זה אות יוד, אוחזת, ועקב עשר. הוא לקח לו, גנב לו את זה.
1: הוא גם לקח לו את העמית מטו באב, אב עוד חודש שלו, גם זה אבי יעקב.
0: נכון, הוא גנב לו אחר כך עוד חצי חודש. רק קודם כל הוא גנב לו, לדבר הזה. ברגע שהוא גנב לו את זה, לקח לו את את היוד, את החודש הזה. ידו אוחזת. לכן יעקב נקרא יעקב. יוד בעקב. האות יוד נמצאת בעקב, נמצאת שם בחודש האחרון. והוא לקח את זה. אחר כך הוא לקח לו עוד חצי חודש כדי להשלים את המילה אדם. כי 30 יום הוא לקח לו, בגלל המילה אדם חסר עוד 15 יום. ואז היה 45. הוא לקח לאדום ועשה את זה אדם. כי אדום ואדם זה אותו דבר. רק צריך לדעת איך להפוך את זה לעבודה אמיתית. זה מה שעשה יעקב אבינו. גם הוא נקרא אדם, אדם השלם, וגם עשיו נקרא אדום. עכשיו יצא מצב מדהים. הוא הצליח לקחת את החודש הזה. אז יש לו כוח של כוח המעשה. משה רבנו עשה לעם ישראל בחודש הזה, שיגידו כל

0: חודש תפילות. האשכנזים תוקעים בשופר, כדי לדעת שהחודש הזה הוא מיוחד. ועוד כוח יש לו לחודש שלו, חוץ מבטולה, שזה חודש שעושה לך התחדשות לגמרי. יש עוד דבר בחודש אלול שהוא חזק מאוד. מה הדבר שיש בחודש אלול שיש לו עוד עוצמה?
1: תשובה.
0: איך?
1: תשובה.
0: בינה.
1: מה?
2: תשובה.
0: בינה. לפני תשובה, אתה חייב להיות מבין.
1: תבין כדי...
0: אם אין לך בינה, איך תחזור בתשובה? שמעת? ולבבו יבין, ואז ושב
1: ורפל.
0: קודם כל אתה צריך בינה. אם החודש הזה לא יהיה לו כוח של בינה, אז אתה לא תבין מה מדברים איתך בכלל. חייב להיות לו כוח הבינה. בינה גמטריה, בית י' זה 12. נון ה' זה עוד
3: 55.
0: גם זה גימטריה אלול.
3: 67.
0: בינה ואלול זה אותו דבר. אתה חייב שיהיה לך את כוח הבינה כדי שתוכל לשב ורפא לו. איך יהיה רפא לו? להבין.
3: אם אין דעת אבדלה
0: מאין. בדיוק. אם אין דעת אבדלה מאין. לכן קודם כל צריך להיות בבינה. יש לו כוח של בינה שדרכו אתה יכול להבין שבעצם מה לו, תראה כמה רמזים. רמזים לך. לכן כל חודש חזר מדברים איתו רק ברמזים. אני לדודי ודודי לי, יש לי רעי ומתנות לאביונים. שמתי לך מקום אשר היינו שמה. ינה לידו. יש פסוקים שאתה צריך להבין.
4: האם בגלל זה בתפילה אנחנו אומרים אתה חונן ואחר כך אתה ברכה של הרוצה בתשובה?
0: מה?
4: בתפילה שאנחנו אומרים זה אתה חונן ואחרי זה הרוצה בתשובה. זה קשור למה שהרב אמר?
0: בטח. אם אין לך בינה, אתה לא תרצה לחזור בתשובה. הרי יש אנשים שמשתלבים היום בלי בינה. הוא לא חשב, הוא נמצא בבינה המלאכותית. הוא בעצמו לא תקוע. מי מסתכל על זה? הוא אומר, הבינה המלאכותית תעשה את העבודה, אני אין לי כוח לחשוב, אין לי כוח לכלום, תעזבו אותי וזהו. אני רוצה את העולם הזה להתענג עד שהוא מת. אין בינה. חייב שלך בינה קודם כל. כשיש בינה, מה עוד יש בחודש אלול? לחפש את דרכם.
2: תשובה.
0: אם אתה לא תחפש,
2: התשובה.
0: אם חודש אלול לא יהיה לו כוח של חיפוש,
3: לאלילות את
0: העל. אין לו כוח של חיפוש, אתה לא יכול לחפש. אלול, פירוש המינים?
3: חפש.
0: אלול.
5: ויעלון, ויעלון את ארץ כנען.
0: מה זה ויעלון?
4: לטור.
0: מה זה לטור? לחפש. אם לא יקבל את הכוח הזה.
5: ויעלון, יוד.
0: ויעללון יתרעה.
5: יוד אלול.
0: נכון.
5: ומזכר?
0: ויעללון יתרעה. יש אומרים שהיוד, כיוון שהיא קשורה לאלול, אז מתחיל עם זה. ויעללון יתרעה. קודם כל, זה הכוח של אלול. חיפוש, נחפש את דרכנו ונחקור. הוא חייב לקבל כוחות. שהכוחות האלה יחדשו לך את החיים. אם אין לך את כל הכוחות האלה, אתה לא יכול להתחדש. זה לא סתם פתאום אלול, אנשים אומרים אלול זה אוי אוי אוי, זה כל השנה כולה. כי הכל נמצא בתוך אלול. האות י' שמסמלת את חודש אלול, היא נקראת בקבלה נקודה.
1: זה גם רמוז בפסוק, איך אומרים? נחפש את דרכנו. ימינך פשוטה לקו ישרים. ימין, ימין, זה היוט.
0: נכון. ימין גם כן. תמיד הימין מסמל את זה.
1: ימין, ימין.
0: ימינך פשוטה. ולכן בצד הימני של שם השם יש את האותיות בהתחלה, שממנה בעצם נוצר כל השם השם. כל השם השם נוצר מהאותיות. להתפשטה נהייתה ה', אחר כך בא ואחר כך הם. אבל זה הכל מתחיל מהיוד. כי יוד זה נקודה. נקודה זאת אומרת, הכל נמצא בפנים. איך אני יודע שהכל נמצא בפנים? אם אני הייתי אריזה עכשיו, הייתי מסתכל עליך, הייתי שואל אותך, איך קוראים לך? איפה אתה גר? מה אתה עושה בחיים? כמה ילדים יש לך? אני הייתי צריך לשאול אותך את השאלות האלה אם הייתי אריזה?
3: לא.
0: למה?
4: הכל על המצח.
0: כי בבת אחת אני יודע את הכל. לא צריך לשאול שאלות. האות יוד, הרוחניות, זה לראות את הכל ביחד.
5: יוד זה הווה מתמשך.
0: איך?
5: יוד זה הווה מתמשך, ישיר.
0: עתיד.
5: בכלי הדקדוק.
0: זה עתיד.
5: ישיר זה יוד מתמשך.
0: לא הווה מתמשך.
5: לא?
0: יוד זה עתיד. אז ישיר משה. יבוא. ילך.
5: יהווה.
0: תמיד היוד מסמלת עתיד. הסתכלות לעתיד יותר.
1: לקדימה.
0: יבוא, ילך, יעשה, ישתדל. תמיד זה
3: עתיד.
0: לכן האותיות, ככה כתוב ברש"י, ואז יש שם משה. שהיא על שם המחשבה ועל שם העתיד. זאת אומרת, הווה מתמשך, זה, אומרים את זה על אנשים שאין להם עתיד. הוא עושה משהו למחרת, זה הווה שהתמשך. הוא פשוט מותח את עצמו עוד קצת. הוא לא עובר שינוי, הוא לא עושה כלום. העתיד זה לעשות שינוי, להיות משהו חדש, אחר ממה שהיה. הווה מתמשך, זה אותו בן אדם, רק הוא מותח את עצמו עוד קצת. הוא נשאר באותו מקום. הוא לא מתפתח. זה הווה מתמשך. כל הרשעים נקראים הווה מתמשך. הצדיקים חדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. כל יום יש להם עתיד אחר. הגיעו להר, יש להם עוד הר לעלות. הגיעו לפה, עוד לעלות. המדרגות לא מפסיקות. זה נקרא יוד על שם העתיד. ולכן, חודש אלול קיבל עוד עוצמה אחת. מה העוצמה של יום שישי, אתם יודעים?
3: ערב שבת.
1: האדם נולד.
0: מה העוצמה שלו האמיתית במשך?
4: כפרה כל השבוע.
3: הכנה לשבת, לא?
0: הכנה ליום שבת, שנאמר והכינו.
3: את השבת.
0: את השבת יביאו. שישי מקבל כוח של הכנה. בכוח של ההכנה כתוב מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אם אתה טרחת והכנת את החודש הזה, עכשיו, חודש אלול, איזה מספר הוא?
3: שש.
0: שש. מניסן הוא השישי. הוא קיבל עוד תכונה שנקראת, אתה יקבל כוח של הכנה. ההכנה של היום תעזור לך לכל השנה כולה. לכן יש לו עוד עוצמה שנקראת הכנה. אז יש לו כוח המעשה, יש לו כוח, ועוד עוד כוח אחד, שאפשר לשנות בו את הגזרה של כל השנה. זה מאיפה לומדים. ומאיפה לומדים שבחודש אלול העולם הולך להתהפך. כל הגזרות עליך מתהפכות. משה עלה להר סיני, בזין בסיוון. לא יצא מזה כלום, נשברו הלוחות. עלה בי"ח בתמוז, לא יצא מזה כלום. כשהוא עלה בראש חודש אלול, עד ליום כיפורים, שם נהיה שינוי עצום בין אחד לשני. הצטרפו כל המידות. כשהוא עלה, מה המילים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך. הוא הזכיר שם את 22 המידות. 22 מידות של רחמים. כמה מידות של רחמים יש?
3: 13.
0: אבל כשמשה רבנו בחטא המרגלים, חטא העגל הוא אמר את כל 13 מידות. חטא המרגלים אמר 9. כשהסתכל הוא אמר 9. 9 ו-13 זה 22. בגלל שאומרים לדוד השם אורי ואישי. אורי זה מדבר על מה? שהחודש הזה הוא קשור לשם, בגלל שכתוב לולא האמנתי. לולא האמנתי, לולא זה אותיות אלול. לפי החמאס, יש לך מסביב, כולם חומסים, כולם עושים. אתה צריך לדעת שלולא האמונה, אתה לא היית מגיע לכלום. ולכן, חודש אלול זה לולא. יש עוד מקום בתורה כתוב לולא. לולא התמאמנו.
1: פעמיים.
5: זה אתה שם.
0: זה. פעמיים. לולא התמאמנו. אם אתה מתמאמה באלול, אתה מפסיד הכל. אתה שמנו. לפעמיים. שמה זה חזרה בתשובה. ולכן לולא זה, יש עוד לולא אחד כתוב בתנ"ך. זוכרים?
4: כן.
0: זה לא כתוב כמו ש... שמה לא כתוב לולא א'.
3: אז
0: לולא,
3: ששאלו, אז מה תדעוני,
0: לולא חרשתם.
4: בעגלתי לא ידעתם חידתי.
0: צל שים שם. לולא חרשתם. בחודש אלול חייבים לעשות חרישה. כי אתה בסוף תמצא קוצים כל השנה כולה. חייבים לחרוש. לכן המהר"ל דיסקין אומר על הפסוק. נירו לכם ניר, ואל תזרעו אל קוצים. אומר המהר"ל דיסקין, נירו לכם ניר בחודש אלול, ואל תזרעו אל קוצים בראש השנה. חבל, אם לא תעשה עבודה של חרישה בחודש אלול, לא תמצא שום דבר במשך השנה. אתה חייב לעשות חרישה. אלול הולך לתת לך חיים טובים. איך זה בגימטריה? אם אתה מסתובב כל השנה כולה, ממשיך את הסיבוב של השנה, אתה נקרא מת. כי אם עברו עליך 12 חודש ולא התעוררת, חזקה על המת, תקח מן הלב, ישכחו אותך שנה הבאה. אבל אם עבר עליך שנה ולא נגמרה השנה, והתעוררת לפני כן, סימן שאתה חי. שמעת? שנה זה סיבוב,
5: זה גלגל. חומות מסוימות ב...
0: מה?
5: זה הסיבה שמוסיפים כל מיני חומות באלול?
0: זה הסיבה ש?
5: שעושים כל מיני תוספות באלול?
0: כל התוספות של חודש אלול, כל תוספת, זה אוצרות שאין כמוהם בשמיים בעולם. אין כמו חודש אלול בכל השנה כולה. זה חודש שכל מעשה שלך הוא נהיה כאילו כפול ומכופל פי כמה. לכן, חודש אלול, העוצמה הזאת, שאתה מקבל בגלל העניין הזה של ההכפלות בתוך החודש הזה, זה כתוב שכל חרישה שאתה עושה, אתה אתה הולך לקבל שנה שלמה של תבועה, שנה שלמה מבורכת. וזה העניין שאתה עושה את זה בכל השני. לכן אולי חרשתם, אולי התמאמנו, שעשו להתמאמה, צריך לחרוש, ואל תזרעו עם קוצים. איך אתה מקבל חיים? מי שנמצא בתוך הטבע, זה נקרא אדם רדום. הטבע מסתובב, הוא בפנים הטבע. זה נקרא גלגל. גלגל, כמה זה גימטריה?
3: 66.
0: זה גימטריה יוון. היוונים אמרו, לא צריך לעשות כלום. לא שינויים, לא כלום. תישאר איך שאתה, תמשיך להסתובב. זה דרכו של יצר הרע. להרדים אותך כל החיים עד שתמות. גלגל. בחודש אלול, אתה חייב לעלות מעל הגלגל. אם אתה לא תעלה מעל הגלגל, אתה תקוע בתוך הגלגל. כמה מספרים אני צריך להוסיף על המילה גלגל כדי לעלות מעל הגלגל? עוד אחד. מה זה יהיה?
1: 67.
0: מה זה אלול?
4: 67.
0: עלית מעל הגלגל. מה אתה מקבל? אם עלית מעל הגלגל ואתה 67, תקבל עוד מספר. איך קוראים? כמה זה?
3: חיים.
0: 68. גימטריה?
3: חיים.
0: אתה פשוט עולה. אלול זה לעלות ל-67. איך אתה מראה לקדוש ברוך הוא שאתה מקבל חיים? מיד איך שמגיע סוכות אתה עושה ככה עם משהו. נקרא שרבית. איך קוראים לזה?
1: לולב.
0: למה זה גימטריה לולב?
2: 98.
0: זה החיים. אתה יוצא לקבל חיים עכשיו חדשים. כי הצפנני בסוכו. זה פשוט לא יאומן, זה הולך ועולה. זה גם עם המספרים מסתדר. כדי להגיד לך, שחורה אני, אם אתה לוקח את העני שלך ומשחיר אותו, עושה אותו שחור, לא אומר אני, אלא אני לדודי, נותן את העני שלך לדוד, לא מתגאה יותר. שחורה אני, מה יקרה לך? ונבע. ונבע. כמה זה גימטריה ונבע? ושנה, ונון, 56. א', ו-ה, ביחד.
1: רגע, ונבא עם א' או ונבא עם א'?
0: א', א', א', ובסוף ה'. ו, נון, א', ו-ה.
4: מה? 68.
0: חיים. שחורה אני?
1: כן,
0: הוא
1: א'. ונבא. ונה, נון א'.
0: אתה מקבל הכל במתנות. לכן מי שלא מנסה את החודש הזה ולא עושה משהו מעל מה שהוא רגיל, הוא פשוט פספס את החיים שלו. כיוון שחודש אלול זה מתנה שאלוקים נתן אותה. לכן איך קוראים לשם השם של חודש אלול? איזה פסוק זה? האריזל כותב. כל חודש יש לו וריאציה של שם השם. מה וריאציה של שם השם?
1: בתולה,
0: לא? לא, יש יוד כבר, כל חודש אתה קורא את שם השם בצורה אחרת. ניסן, זה יוד כבר, כי שמחו השמיים.
1: אה, יוד כבר השמיים ותגל הארץ.
0: זה ניסן.
1: זה ניסן.
5: דבש משהו.
0: באלול?
2: ה-ה,
0: ו-ה. ו-ה, ו-ה. ו-ה, איזה פסוק זה יוצא?
3: ספי תורות של...
0: ספי תיבות ש...
4: וצדקה תהיה לנו.
0: וצדקה תהיה לנו כי. מה נכנס פה מן הצדקה? זה חודש שאתה מקבל צדקה שאין כמוה בעולם. אין צדקה יותר גדולה מזה.
6: האזנתם להדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור?

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. אנחנו השבת הזאת הולכים לקרוא את אחת הפרשיות היסודיות ביותר שיש ביהדות להציע לנו. איך אדם צריך להתנהל בעבודת השם. כולנו יודעים שהניסיון הגדול ביותר שכל אחד מאיתנו עובר במשך השנים, זה ניסיון של אמונה, זה ניסיון של מציאות, איך אנחנו באים ומבינים את הבריאה האלוקית, איך אנחנו יודעים לבוא ולהתמודד בחיים עם כל מה שמציעים לנו. הפרשה באה ומספרת על מציאות כזאת של אדם שעושה דבר המותר, ולמרות זאת אנחנו רואים שהתוצאה היא תוצאה לא טובה, ואתה עוצר לעצמך ברגע אחד ושואל, רגע, איך זה יכול להיות? אני רגיל לחיות בעולם גשמי. העולם הגשמי בא ואומר דבר כזה, תהיה טוב, תקבל טוב, תהיה רע, תקבל רע. איך יכול להיות שאני עושה דבר שהוא דבר מותר, דהיינו טוב כביכול, אבל עדיין התוצאה שלו תהיה תוצאה שלילית? אם עשיתי את הדבר הנכון, מה הסיבה שלפתע אני מקבל רע בבריאה? וזאת הנקודה שפרשת השבוע באה ללמד אותנו, שלא תמיד הדבר המותר הוא הדבר הטוב, ולא תמיד הדבר המותר יביא לנו את התוצאות הטובות, אלא צריך לדעת שיש מותר ויש מתאים, יש מותר ויש נכון, ואם אדם רוצה להגיע לתוצאות הנכונות והתוצאות הטובות, המעשה צריך להיות מעשה טוב ונכון, ולא רק מעשה מותר. על מה אני מדבר? בואו ניכנס לתוך הפרשה. באה התורה ומספרת בסוף פרשה הקודמת, שיש מציאות בבריאה של מלחמה. לפעמים בין בני אדם יש חוסר הסכמה, לפעמים בין בני אדם לא רואים עין בעין אותו הדבר, ועמים באים ונלחמים אחד בשני. שעם ישראל יוצא למלחמה, זה לא מלחמה כמו כל המלחמות. זה לא מלחמה שרק החזק מנצח או זה בעל הנשק הטוב והמתוחכם יותר. ממש לא. אנחנו יודעים שיש בעולם מציאות אלוקית, ובסופו של דבר הרצון האלוקי הוא זה שיקבע. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אלה ינצחו, ואם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, השניים ינצחו. צריך פשוט מאוד להשיג את הרצון האלוקי. כדי לעשות את זה, שעם ישראל היוצא למלחמה, הוא לא היה מגייס כל אחד. הוא היה שולח להילחם רק את האנשים בעלי הזכויות הגבוהות ביותר. ולמה? כי אנחנו יודעים שבעולם בו אנחנו חיים, חוסר גשמי מעיד על חוסר רוחני. ואם אני עכשיו שולח לחזית אנשים עם חוסר רוחני, בהכרח יהיה חוסר גשמי, חס שלום הם ייפגעו. ולכן הדבר הנכון הוא לשלוח לקרב אנשים בעלי זכויות רוחניות, תלמידי חכמים, אנשים שיש להם מספיק זכויות, כדי שנוכל בזכותם לנצח את המלחמה. אבל איך אני אוכל להבדיל בין אלה בעלי הזכויות שיש ואין? אז רגע לפני שיוצאים לקרב, אחרי שזימנו את כולם, יש אדם שנקרא כהן משוח מלחמה. הוא זה שמכין את החיילים לקראת הקרב. אבל רגע לפני, הוא בא ומודיע ארבע הודעות. חברים יקרים, יש פה בתוכנו אנשים היום שלא יכולים לצאת למלחמה. יש פה אנשים שלא יוכלו לצאת לקרב. אנשים מתחילים לחשש, מה קרה? מה עשינו? איך זה יכול להיות? מי נמצא כלא מתאים? אבל לפתע ששומעים את הקריטריונים, אז מבינים שהקריטריונים הם אנושיים לחלוטין, נורמטיביים. אין פה מישהו טוב ורע, יש פה מציאות, משהו טכני. והנה הוא בא ואומר דבר הבא. אם יש פה אדם שהרס אישה, הוא בא בברית האירוסין, אבל עדיין לא התחתנו, אז האדם הזה לא יוכל לצאת איתנו למלחמה. ולמה? הראש שלו יהיה בבית. הרסתי אישה, הכרנו כל כך הרבה, רצינו להתחתן, ולך תדע, אם הוא יפול, אם הוא ימות, אם הוא ייפצע, אם יתסכים לקבל אותו. האדם הזה חי עכשיו במערכת של חששות ופחדים, שמה הוא ימות ומישהו אחר יתחתן עם הקלה שלו. ולכן באה התורה ואומרת, תשמע, אתה אל תצא למלחמה. אתה הראש שלך עכשיו במקום אחר. אנחנו מכבדים את זה. תצא מהחיילים, תצא מהשורה, ונראה מה יהיה בפעם הבאה. והנה הכהן ממשיך. אם יש אדם שבא ובנה בית, אבל עדיין לא גר בו, לא חנך אותו. גם הוא לא יוצא למלחמה. ולמה? בן אדם בנה בית, השקיע כסף, נתן את הדמים שלו בפנים. ובסוף רק להעלות את המחשבה הזאת, שאם חס שלום הוא ייפגע במלחמה ומישהו אחר ייקח את הבית שלו, היו לא תהיה. לכן גם אלה לא יוצאים למלחמה. והשלישי, מי שנטע כרם. אדם עבד במשך תקופה, חרש, זרה, השקע, זיבל, אבל עדיין לא נהנה מהיין. עדיין לא קצר את הענבים. אז אם אדם כזה יצא למלחמה, הראש שלו איפה? בקרם. אתה לא יוצא למלחמה. או יש עוד מישהו רביעי. המישהו הרביעי נקרא ירא ורך הלבב. אדם מחלוקת. יש אומרים רבי עקיבא שהוא מפחד מחרב. הוא פחדן. יש אומרים שהוא מפחד מעבירות. האדם הזה חסר לו בשמירת המצוות. לא אמרנו רשע, אבל עדיין הוא חזר ולא יוצא. תן לי דוגמה לעבירה שבן אדם בגללה לא יצא למלחמה. היום בבוקר הוא הניח תפילין. ושהוא בירך על תפילין של יד, הוא היה אמור לשים ישר את תפילין של ראש. כי הברכה של יד היא גם לברכת הראש, לפי דעת הספרדים בכל אופן. והאדם הזה עשה טעות. בין יד לראש הוא דיבר דברים של חול. הוא אמר למישהו שלום. אדם כזה לא יוכל לצאת להילחם. למה? כי העבירה שבידו יכולה לגרום לאנשים ליפול בקרב. שאתה יוצא לקרב, הקרב הוא מקום סכנה. הקרב הוא מקום שמידת הדין שולטת בו. אם יש לך חס ושלום חסרונות רוחניים, הם יכולים לבוא ולהביא איתם חסרונות גשמיים, ואנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים שכל החיילים שלנו יצאו למלחמה ויחזרו למלחמה. זאת גם הסיבה שהתורה מלמדת אותנו שהיו יוצאים אלף למטה, אלף למטה. אלף היו יוצאים להילחם, אלף היו יוצאים איתם ללמוד תורה בתוך שדה הקרב, ואלף היו נשארים מאחורה ומתפללים. למה היו יוצאים איתם לידי חכמים עם הקרביים שבינינו ולומדים תורה שם בשדה הקרב? כדי שהחיילים יזכרו שהמלחמה והניצחונות וההישגים הם של הלומדים, הם לאו דווקא של הנלחמים. כי בסוף צריך סייעתא דשמיא, בסוף צריך שהקדוש ברוך הוא ילחם את המלחמה שלנו. אז בכל אופן, מה למדנו פה? שיש ארבעה קריטריונים. אחרי שהמשוח מלחמה מפסיק לקרוא את הנתונים, קמים אותם האנשים ששייכים בזה והולכים. למה אגב? למה יוצאים כולם ביחד? רבותינו מספרים שכל הסיבה הזאת הייתה כדי שאותם החוטאים, חוטאים בקטנה אבל חוטאים, לא יתביישו ללכת ליד כולם. כי ברגע שהם יקומו וילכו, מה בני אדם יגידו? תראה את זה, חבל שיש לו עבירות, אתה נלחם איתנו, הפסיד. שלא יהיה את הדיבור הזה, שלא יהיה לשון רע, שלא יהיה בושה לחוטא. הוספנו את שלושה קריטריונים של נשוי ובית וקרם, כולם הולכים ביחד, אז אתה לא יודע באמת מי הלך ולמה. שלא יהיה לו בושה לאותו אדם. אבל מה יצא לנו מפה? שמי שהיה יוצא למלחמה בהכרח היו הצדיקים. אנשים שאפילו לא מדברים בין תפילין שיד לראש, אנשים שמקפידים בקוצו של יוד, הם היו יוצאים למלחמה. ושהיו יוצאים למלחמה, יש כהן. זאת אומרת שזה מלחמת מצווה. מה זה אומר מלחמת מצווה? מלחמת מצווה זה לא אומר יש מצווה להילחם מיאללה קדימה. לא. יש לנו כהן גדול, יש לנו נביא, יש אורים ותומים. הם באים ומחליטים לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, כמה יצאו למלחמה. האסטרטגיה הרוחנית היא שונה לחלוטין מעולם הגשמי בו אנחנו חיים היום. שם היו נופלים דברים וקמים על פי דעתה של תורה. זאת מלחמת מצווה. מלחמה שגדולי ישראל מצווים לבוא ולעשות אותה. בכל אופן, אז מי יצא? התלמידי החכמים. באה התורה ומספרת. אדם שיצא למלחמה, והאדם הזה, אני מזכיר לכם שהוא צדיק, ויש גמרא שאומרת דבר שהוא פלא פלאים. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אנחנו חושבים לבוא ולומר שבני אדם שלא שומרי מצוות, אנשים שחיים חיי הוללות, אנשים שחיים חיי תאווה, כנראה היצרה שלהם כל כך גדול, אבל לעומת זאת לתלמידי החכמים, לצדיקים, אין יצר הרע, ולפעמים באמת שרואים, אנשים שומרי מצוות חוטאים, אתה מרים גבה ואתה אומר, איך זה יכול להיות? איך אתה מסוגל לחטוא, אתה יש לך כיפה על הראש? היא הנותנת. כמה שאדם גדול יותר ברמה הרוחנית, היצר שלו הוא יותר בעייתי, הוא יותר חזק. ולמה? כי צריך שיהיה פערי כוחות זהים בין הקדושה לבין הטומאה. אם אדם יהיה מאוד מאוד צדיק והיצר הרע שלו יישאר למטה, אז לא יהיה לו ניסיון. כמה שבן אדם מתעלה יותר רוחנית, היצר מתעלה איתו, כי הוא צריך לנסות אותו עד יומו האחרון. ולכן כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אם היינו רוצים לדעת, למי בדור שלנו יש יצרה הכי גדול? זה לא לשחקנים ולא למפורסמים ולא לעשירים, לא! זה לגדולי הדור. תבוא ותקשה עליי, אבל אנחנו לא רואים שגדולי הדור לא חוטאים. ואם חוטאים חלילה בדקויות, או, יצר הרע. זה לא אומר שמי שיש לו יצר יותר גדול, אז הוא צריך לראות כמו נער רחוב, או להתנהג כמו אדם פשוט. לא. זה שהיצרה שלו יותר גדול, זה אומר שזה יצרה שלו יותר זך, יותר בעייתי, יותר הרמומי, נוגע בנקודות הקטנות שיכולות להפיל את האנשים הגדולים. ולכן שהיוצאים למלחמה, היוצאים מצד אחד תלמידי חכמים, אבל היצר לא פסח עליהם. ולכן אומרת התורה, מה קורה בסיטואציה כזאת שיצא לנו למלחמה, גדולי התורה. ובין זה שאנחנו כובשים עם שלם, לפתע האדם רואה אשת יפה תואר. והוא מתאווה תאווה. התורה באה ואומרת, חשוב לדעת, שמי שציווה אותנו ואסר עלינו איסורים, הוא יודע את היכולות שלנו ואת הכוחות שלנו. ודווקא הקדוש ברוך הוא, שיכול להבין מה אנחנו יכולים ומה לא יכולים, דווקא הציווי שלו הוא הציווי השלם. תראו, לפעמים קורים מצבים, שהשם ישמור וירחם, בחורים נמצאים באיזה חוג, פתאום בן אדם נופל מתמוטט ומת. לפעמים קורה שיש בצבא הכנות, לקראת חייל כזה או אחר, חייל מתמוטט ומת, חייל מתייבש ומת. אתה אומר, איך זה יכול להיות? למה קורה דברים כאלה? כי אנחנו בתור בני אדם יודעים מה הסיבולת ומה הקיבולת של כל אחד ואחד מבני אדם בממוצע. אבל אתה לא יודע באדם הפרטי מה קורה. הקדוש ברוך הוא יודע באדם הפרטי מה קורה. ואם הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם ציווי, ואם הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם ניסיון, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע שהאדם הזה יכול לעמוד בזה. איפה ראיה? יש מקום אחד בתורה. שהתורה באה ואומרת, הניסיון הוא מדי גדול, מותר לעבור עליו. איפה זה מצוי? באשת יפה תואר. בכל התורה כולה, שמירת שבת, שמירת טהרה, שמירת העיניים,

תקיפת תואר. ששם באה התורה ואומרת, אני שמצווה, אני שיודעת את האפשרויות, את הקשיים ואת הכוחות של בני אדם, באה ומורה שמי שיעבור על המציאות של אשת יפת תואר, הוא לא עושה איסור. למה? כי זה ניסיון גדול מדי. אבל למדנו אנחנו פה, שמי שאוסר עלינו מבין אותנו, יודע אותנו. ולכן הפה שהסר הוא גם הפה שהתיר. אבל אם הוא התיר, זאת אומרת שהוא באמת יודע את כוחות הנפש שיש לנו. אבל זה רק אומר שבשאר המצוות אנחנו חייבים לעמוד. כי זה אפשרי. רק זה נתון לבחירתנו. בכל אופן, האדם הזה יצא למלחמה. וראה אשת יפתו. ובסופו של דבר הוא החליט להתחתן איתה. אחרי שהיא עשתה את שערות ראשה וגילחה את שערות ראשה ועשתה את ציפורניה ולבשה שחורים ובכתה את בית אביה חודש ימים, עברה את כל הקריטריונים, עדיין האדם הזה אומר שהוא רוצה להתחתן איתה. חוקי. אתה אומר מותר. אבל מה התוצאה של אשת יפת תואר? שלב הראשון זה פרשה אחרי זה. וכי יהיה לאדם שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. המציאות היא שלמרות שהתחתנת עם אשת יפה תואר בהתר, בסוף אתה תסנה אותה. שאדם מקבל החלטות, פועל פעולות, קובע מציאות בשטח רק מכוח התאווה, בסוף הדבר הזה נמאס עליו. אם תסתכלו בחיים היומיומיים שלנו, כמה אנחנו מתלהבים ברמות של כל אחד ואחד, מתאוות, מגשמיות, ואיך יום אחד הדבר הזה עוזב אותנו. תראו ילדים קטנים, קונים איזה נעל חדשה. כמה פעמים בימים הראשונים, ככה כל לכלוך שיש על הנעל, אופס, מנקים את זה ישר. אבל אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, חצי שנה, הנעל בפח השפעה. כמה פעמים בן אדם מתלהב, הוא קנה משהו, איזה סלון שהוא שומר עליו כל כך, או איזה רכב, הכל. עובר זמן, מתבלה, מתיישן, נזרק לפח השפעה של ההיסטוריה. גשמיות זה דבר שיש לו תאריך תוקף ותאריך תפוגה. אדם שמתחתן אך ורק מתוך גשמיות, כמו שיהיה לזה תאריך ייצור, יהיה לזה גם תאריך תפוגה. ולכן באה התורה ואומרת, תדע לך, אתה יכול להתחתן עם אשת יפה תואר, אין לנו בעיה עם זה, מותר. אבל בסוף שלא תחשוב שאתה פה איזה אהבה גדולה. יום אחד זה יתפוצץ, ואתה יודע מה גרוע מזה? בן סורר ומורה, הפרשה השלישית בתוך פרשת כי תצא. בסופו של דבר האדם שמתחתן עם אשת יפה תואר בהתר, הוא גם יסנה את אשתו וגם יוולד להם ילד שיעשה להם הרבה בעיות בחיים. כאלה בעיות שהוא יהיה מעומד בתור ילד על ידי התורה להוצאה להורג. למה? לא מובן. האדם הזה לא עשה שום דבר אסור. האדם הזה עשה מה שהתורה אמרה מותר. אם התורה אמרה מותר, אז זה בסדר. אם עשה האדם דבר שהוא בסדר, דבר שהוא לגיטימי, דבר שהוא מותר, למה התוצאה היא תוצאה שלילית? חברים יקרים, צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לנתח או להבין את העולם הרוחני כמו שאנחנו מסתכלים על העולם הגשמי. העולם הרוחני הוא תומן בתוכו עומק. העולם הרוחני הוא תומן בתוכו משמעות. אנחנו מצווים בשמירת תורה ומצוות. אבל אנחנו צריכים להבין שיש שוני בין מצווה לבין פעולה גשמית. אני אתן לכם דוגמה. אדם שעכשיו נכנס למעלית,

0: והוא רוצה לעלות לקומה 24. האם זה משנה אם הוא ילחץ על קומה 24 חזק מאוד, קצת פחות חלש, ילחץ עם חיוך, ילחץ עם כעס, ילחץ עם, עם המרפק, עם האף, זה משנה משהו? מה פתאום? לחצת, אמר לי, תעלה, לא אכפת לה מה הרגשות, לא אכפת לה מה אתה רוצה, לא אכפת לה מה הכוונות. אתה תגיע ליעד שלך. אם אדם עכשיו יבוא וירצה להדליק את הרכב שלו, זה משנה אם מדליק את הרכב שלו בהתלהבות, בשמחה, מתוך כוונה שהמצאת יבוא וידליק את הרכב והדלק יזור. מה פתאום? זה לא משנה מה תעשה. אם ידלקת נכון זה ידלק. בעולם הגשמי, הפעולות שאתה עושה אין להם משמעות איך אתה עושה אותם. ובלבד שתעשה אותם. בעולם הרוחני, זה שונה לחלוטין. בעולם הרוחני כל אחד ואחד מאיתנו יקיים את אותה המצווה. אבל הסיכום והדוח והשכר כמו העונש לכל אחד ואחד שעשה את אותה המצווה יהיה שונה לחלוטין. קחו לדוגמה, אדם עכשיו מגיע לאמירת סליחות 12 וחצי בלילה. האם כולנו אותו דבר? ממש לא. יש אדם שהוא עובד עד מאוחר, הוא עייף מאוד, הוא ממש תולש את עצמו מהקרית כדי להגיע לסליחות. יש אדם שהוא בכלל ישן היום כל היום, גם אם הוא ילך לישון הוא לא ירדם, הוא הגיע לערני לחלוטין, הוא אפילו אחרי זה הולך לאכול עם כמה חברים. יש אדם שהוא כדי להגיע לסליחות היה צריך להבטיח לאשתו הבטחות רק שתיתן לו ללכת. הרביעי בכלל הרדים אותה לחלוטין. החמישי ברח. השישי בא ברגל, השביעי בא עם רכב. כל אחד ואחד היה לו את התסריט שלו איך הוא הגיע לסליחות. השכר יהיה בהתאם לצער, להשתדלות, לקושי. כי שאני עושה פעולה רוחנית, הפעולה עצמה היא נקודה אחת, אבל היא תומנת בתוכה עומק של כוונה, של רצון, של חיבור, של השתדלות, של לפום צערה אגרה. ולכן שאנחנו מנסים לנתח בעולם הרוחני מציאות, אנחנו צריכים להבין שזה לא מספיק לעשות את הדבר הנכון, אלא שאתה עושה את הדבר הנכון בצורה הנכונה, אז אתה תקבל את התוצאה הנכונה. אדם שבא עכשיו ומתחתן עם אשת יפה תואר, זה מותר. השאלה אם זה נכון. השאלה אם זה מתאים. השאלה אם אתה עכשיו באת ועשית פעולה בבריאה שזוכרת את מי שאמר והיה עולם. כי אם אתה עשית פעולה שהיא נטו לשם הצרכים שלך והרצונות והתאוות, תדע שלדבר הזה יהיה השלכה. אני אגיד לכם, אני לפני כמה זמן הייתי באיזושהי התכנסות. בהתכנסות הזאת היו כל מיני סוגים של בני אדם. כולם היו יהודים שומרי תורה ומצוות. כולם, אני אגיד לכם גם בסוד, היה להם על הראש כיפה שחורה. רובם היו מזוקנים. אבל כולם היו שונים אחד מהשני. היו שם אנשים שהם חרדים מבית. ואתה רואה שהלבוש, הדיבור, הסגנון שלהם שונה לחלוטין. הוא מאוד מאוד שמרני. מאוד מאוד אותנטי, מאוד מאוד אמיתי למה שמנסים לבוא ולייצג. היו שם כאלה שהיו כמו הראשונים, אבל הם קצת התרחקו מהדרך הראשונית שלהם. אז אתה רואה שהסגנון שלהם קצת שונה, העברית שלהם קצת השתנתה, הביגוד שלהם לא אותו דבר, כל מיני סוגים היו. אבל ראיתי דבר אחר שקצת הפתיע אותי. ראיתי יהודים שרואים שהם שומרים תורה ומצוות, הם אפילו יראי שמיים. אבל ראיתי בהם משהו קצת שונה. הם היו אנשים בעלי תשובה. שלהיות בעל תשובה זה מעלה גדולה ועצומה, במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אבל הבעלי תשובה שאני הכרתי עד היום היו בעלי תשובה שפשוט מאוד הבינו שהעולם שמהם הם מגיעים יש ממנו דברים שחייבים להתנתק, יש ממנו דברים שצריך להשאיר מאחור ואי אפשר לקחת יחד איתנו. אדם עכשיו עובר דירה, יש דברים שהוא לוקח איתו שיכולים לשמש אותו בכל בית, אבל יש דברים שהוא יודע שזה כבר לא בשבילו. זה לא הגיל, זה לא המידה, זה לא הסגנון, זה כבר לא אני. יש אנשים היום שחזרו בתשובה, ולטעמי כנראה הם לא מודרכים כל כך בעבודת השם על ידי רב שבא ומדריך אותם בדרך הנכונה, והם פשוט מאוד לקחו איתם הרבה ממה שהם היו פעם. אני מוצא את עצמי רואה אנשים שפתאום מדברים על דברים שאנשים לא רגילים לדבר עליהם במגזר של שומרי המצוות. פתאום מדברים על סגנון של מוזיקה שהיא לא בהכרח מוזיקה דתית, אלא זמרים שאינם שומרים תורה ומצוות. פתאום מדברים על מציאות של ספורט, מתעניינים בקבוצה הזאת, בקבוצה אחרת. פתאום אתה רואה אותם מרשים לעצמם לדבר מילים לא כל כך מתאימות. ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, מה קרה לכם? איך זה יכול להיות? אז ישבתי לשיחה עם אחד מהם, רק בשביל להצטקרן, איך עושים את המעבר הזה בלי להעביר איתך את כל הדברים האחרים? או דווקא במקרה הזה כן להעביר את הדברים האחרים. הסתכל עליי אחד האנשים בעיניים מאוד תמימות, ואומר לי, הרב, מה הבעיה? אני שר שירים של זמרים לא דתיים, אבל אין במילים של השירים האלה דברים לא טובים. אני מדבר על ספורט, אבל לא על אלה שמשחקים בשבת. אני משתמש במילים שהם לא מילים גסות, אלא הם מילים ש... סלנג. איפה הבעיה? וכאב לי שהוא לא מבין איפה הבעיה. כי אחרי זה שראיתי את הילדים שלו, הבעיה הייתה לנגד עיניי. כי הילדים האלה גדלים בתוך בית חילוני לצורך העניין, אבל שומר מצוות. בית שהכל מותר לדבר בו. בית שכל סגנון נכנס בו. בית שלא משמר את עצמו, ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, איך אתה לא מבין שאם אתה לא מציב חומה למציאות שבה אתה חי, בהכרח אתה תוכל להיכשל. למה צריך להציב חומה? כי אם אני מבין שהחיים שלי, המהות שלהם, החיות, הסיבה, זה לעשות רצונו של אלוקים. אז התורה אמרה לי, בפרשת קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, אדם צריך להתקדש במותר לו. זאת אומרת שאם אני עכשיו בבית שלי, שומע זמר שאינו שומר מצוות, שמרקיד במעורב, אבל הוא הוציא שיר שאין בו מילים לא טובות, אז אני אשמע אותו? נגיד אותו אדם שומע אותו. אז הילדים שלו רגילים לשמוע את אותו זמר. מחר שהם ייסו באוטובוס, או יראו בן דוד שלא שומע מצוות, ויהיה לו בטלפון את אותו זמר, אבל עם מילים לא טובות, הילד ידע לדעת לעשות את ההבדל? הרי שומעים את הזמר הזה אצלי בבית. ואם מחר, הילד שלך, ששומע אותך מדבר על כדורגל או על כדורסל, יראה מישהו מהרחוב, וגם הוא יתעניין באותה קבוצה, אז יש להם לפתע משהו משותף, יש דו שיח. וזה אותו דבר יהיה במילים, באיפה מטיילים, עם מי מדברים, ברגע שאתה מוריד את כל החומות, אז אתה נהיה חשוף. כי כל דבר יכול לפגוע בך. וזה הבן סורר או מורה. זאת המציאות. כי ברגע שהאבא התחתן בגלל תאווה, הוא לא שם חומה לעצמו, הוא לא שמר את העיניים שלו. הוא לא הבין שהוא צריך לשמר גם בשדה הקרב. אז זה מותר. אבל מה אתה חושב? להתחתן עם היתר של תאווה? מזה ייצאו לך תלמידי חכמים? הבית שלך יהיה בית של תורה, של עדינות, של שמירת שבת, של דיבור נאות, של דרך ארץ? מה ודאי שלא. כי אם המקור של החיים הוא תאווה, אז המציאות תהיה תאווה. אנחנו שומרי מצוות לא בשביל מותר ואסור. אנחנו לא מחתימים כרטיס בכניסה לעולם. אנחנו מנסים לעשות דבר אחד, רצונו של אלוקים. ואם יש משהו שיכול לגרום לי להתרחק מאלוקים, אז אני אוותר עליו. אם אני עכשיו הגעתי למסעדה, אדם עכשיו בוחר לצאת למסעדה, והמסעדה היא בדץ. אבל הגעת למסעדה, ובמסעדה הבדץ הזאת יושבים אנשים לא צנועים. יש אווירה לא טובה. אז מה זה אומר? זה אומר שאם היהדות שלך חשובה לך, אם המצוות חשובות לך, אז אתה קם והולך. כי זה לא מתאים. למה זה לא מתאים? כי זה יכול לאיים על מי שאתה. זה יכול לגרום לך לטומאה. גם אם אתה מספיק חזק באמונה, גם אם אתה מספיק חזק בשמירת תורה ומצוות. אבל זה לא קצת יחליש? זה לא קצת יכניס עמלק קרירות בעבודת השם? זה מתאים לשבת במקום כזה? יש דבר כזה שאדם ילך לאירוע, אירוע מעורב ויתן את הגב, זה הצורה של יהודי שומר תורה ומצוות? אדם צריך להבין, אנחנו לא באנו לעולם הזה רק שלא להיקשל, אנחנו לא הולכים בין הטיפות הרוחניות. אנחנו מסתגרים לפעמים. יהודים שומרי תורה ומצוות נקראים יהודים חרדים. אתם יודעים למה? כי הם מפחדים. הם מפחדים להיקשל כי הם יודעים שהעולם הוא מאתגר. הם יודעים שהעולם מלא בניסיונות. אז נכון שאי אפשר לנעול את עצמנו בבית ולהגיד זהו אני בטוח. זה לא הדרך שאלוקים רוצה. אבל בין זה לבין להכניס את עצמי לניסיון, בין זה ובין להשלים עם המציאות שאם זה לא אסור אז זה מותר, ואם זה מותר אז זה טוב, המרחק מאוד מאוד גדול. ולכן חברים יקרים, גם מי ששומר תורה ומצוות, צריך לדעת שבימי אלול צריך לשבת ולעשות חשבון הנפש. לדעת האם אנחנו באמת עושים רצונו של אלוקים? האם אני רוצה לחיות את הגשמיים, את החיים הגשמיים, רק אני מנסה שזה יתאים גם להלכות? או שאני חי חיים רוחניים, ואני מנסה גם דרכם לבוא ולחיות בתוך העולם הגשמי? זה שתי בוננויות, שתי הסתכלויות שונות לחלוטין. מה העיקר? המותר או האסור? או הרצון לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא? אני מבטיח לכם נאמנה, שאדם שיעשה את מעשיו לשם שמיים, גם התוצאות שלו, וגם הילדים שלו, וגם הברכה תהיה אחרת, כי הקדוש ברוך הוא זהו. אבל אדם שרוצה לחיות את החיים הגשמיים, רק הוא לא רוצה להסתבך עם החוק, אי אפשר לצפות לתוצאות יותר מדי טובות. קיבלת ילד, קיבלת מקום עבודה, אולי זה לא שלמות, אבל עדיין זה לא טוב. אז כמו שאתה מסתפק בעבודת השם בבינוניות, התוצאה גם כן תהיה בינונית לצערנו. ולכן חברים יקרים, יש לנו שבועות מספר, לפני יום הדין, לפני ראש השנה, לפני היום שאנחנו ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא למלך מחדש, לפני היום שאנחנו באים לבוא ולפרוט את המצוות שלנו, שלא יהיו כמצוות אנשים מלומדה, שרק עשיתי כמותר ואסור. עשיתי כדי לעשות נחנחת רוח. עשיתי כדי לעשות רצון השם. נמנעתי, כי זה לא מתאים. כי אני רוצה לשמח את מי שאמר והיה העולם. ומי שילך בדרך הזאת, מובטחני, שיראה גם תוצאות טובות ומציאות טובה. כי מי שילך בדרך הטובה, זה מה שאמרה הפרשה הקודמת. ראה אנוכי נותן לפניך היום ברכה וכללה. מי שילך בדרכו של השם, יזכה לברכה והצלחה. שיהיה לכולנו שבת שלום ובשורות טובות.
1: האזנתם להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
2: עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. ראיתי את שוק חיי. על עצמי, כאילו, הבן שלי. הוא את הרגע הזה, שזהו. שלום, שמי יעקב אבירן, אני בן 39, היו לי 3 ילדים, לפני כמה חודשים איבדתי את הבן באירוע טרגי, רק שהוא היה בן 15, לא יודעים ממה הוא נפטר. אשתי מתקשרת אליי באחד הימים ואומרת לי, עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. אמרתי, תנסי לראות אולי במגרש, הוא נמצא במגרש, אולי הוא משחק. אני עולה הביתה, אני דופק בדלת, והילד לא עונה ולא מגיב. אני מתקשר לחבר שהוא נמצא בארגון הצלה, שגם אני היום כי היום חובש, מנסה להשיג לי פורץ. אני עולה עם אבא שלי ביחד הביתה, פורץ מגיע, דופק חזק על הדלת, תוך 3.5 דקות הדלת נפתחת. אנחנו נכנסים לדלת, רואים שהסלון ריק, הכל בסדר, כשאני מגיע לחדר שלו, ראיתי את שוק חיי. פשוט אלם, שאני לא מאחל לאף הורה בעולם להיות באותו סיטואציה. מה הולך פה? אני מנסה אולי, אני נמצא בתוך חלום. יורד, מוריד את עידו, עושה עליו איסורים מעל 2 דקות, אין דופק. מגיעים כמויות של כוננים שלא יודעים באותו סיטואציה שזה אני בכלל. 40 דקות עושים איסורים על עידו, וכל זה מול העיניים שלי. כל זה נמצאים מול הסבא, שהיה בדאגה ורק דיבר איתו באותו יום ואמר לו, עידו, יש את האבות של לימוד. הוא אמר לו, סבא, אני מחכה לך, אנחנו רוצים ללמוד בעזרת השם. הסבא פשוט מתפרק שם ופשוט אלם מוחלט, אין דופק. כשאני נגעתי בו, הוא כבר היה קר. זה אומר שכנראה 25 דקות או חצי שעה או 40 דקות כבר לפני זה, הוא כבר לא היה איתנו. אני זוכר את הרגע שפרמדיק אומר לי, בוא נחסה אותו. על עצמי, כאילו, את הבן שלי. הוא את הרגע הזה, שזהו. זהו. לא נתפס לאחיו, לא נתפס למשפחה, לא נתפס לאף אחד. פשוט מתפרקים שבוע וחצי, מנסים לפתור מה באמת קרה לעידו. הוא פשוט הגיע כמו מלאך, עד גיל 15, בא להפיץ את האור בעולם, ולעשות טוב, ופשוט זה נגמר. נגמר. הייתי אצל עידו שהוא נפטר, זה היה בהלוויה, וגם שעליתי לשבוע שלו, ומאותו זמן לא הייתי בקבר. אני היום כהן, אסור לי לעלות לקבר,
3: חסר לנו מאוד, חסר לנו מאוד. מתחננים בפניך עידו, שתיתן לנו כוח לאחים שלך, למשפחה שלך, אמא, רפאל. זה קשה לנו מאוד.
2: האחים שלא מתגעגעים אליו, המשפחה שלא מתגעגעים אליו.
3: ניתן לנו סימן קטן, שיתן לנו כוח להתמודד עם הכאב הזה.
2: ואני מקבל מסרים מאנשים שהיו אצלו, רק שידע שאנחנו מאוד אוהבים אותו, ומאוד רוצים לעשות משהו גדול עבורו. עידו היה ילד אהוב, עידו היה ילד שאוהב את החברים, אוהב את המשפחה שלו. מה באמת קרה, אף אחד לא יודע. הדבר היחיד שאפשר לעשות לעינוי נשמתו, זה רק להפיץ את האור. רק לפני כמה חודשים, גיסתי מתקשרת אליי ואומרת לי, מאז שעידו נפטר, אנחנו עושים פרויקט של המעשרות עם העוגות, לכבוד שבת קודש. אבל יצר הרע חייב להיכנס, ויום אחד קצת נכנס ואמרתי שזהו, אני מפסיקה לעשות את החסד הזה. בלילה אני חולמת את עידו, שממש מתחנן, ואומר לי, למה את רוצה להפסיק? זה עושה לי ממש טוב. למחרת בצהריים מגיע מישהו עם 40 קילו קמח ושלושה ארגזים ביסקוויטים. בזה הבנתי שהדבר של המעשרות והדאגה לעינוי נשמתו זה דבר עצום. מתגעגע אליו שרזור. מאוד מתגעגע. אנחנו רוצים אותו פה איתנו. מאוד קשה לי, מאוד קשה לאחים. רק לפני כמה חודשים, הבן הקטן, אומר לי, אבא, עידו יחזור. אמרתי לו, לא. עידו לא יחזור, ואנחנו מתפללים שאנחנו נזכה לראות אותו בגאולה בקרוב. בכל דרך שאפשר, אם זה בקבוצות, להביא רב שידבר משהו של אמונה, משהו של התחזקות, כל דבר של חסד, אני מוכן להקריב את עצמי לעשות עבורו. תמיד הילד הזה היה, אפשר לראות, בחיוך מיוחד. התמונה שלו תמיד אצלי בטלפון, שאף פעם אני לא אשכח אותו.
3: עידו היקר, יונתן, דואג לנו הרבה. ערוץ 2000 דואגים לנו הרבה בשביל להפיץ את האור המורחב.
2: אני היום עובד בערוץ 2000, לעשות חסד, להפיץ את האור ולעשות דברים טובים. יצאנו במיזם גדול, ביחד עם ערוץ 2000, ביחד עם ההנהלה, לעשות משהו גדול לעינוי נשמתו. בכל מקום בארץ, בכל בסיס צבא, כל בית ספר חינוני, יהיה את העמדות תפילין לעינוי נשמתו בשביל לעשות אור גדול בשבילו. התפילין היה בשבילו דבר עצום. הוא לא הפסיד יום אחד של הנחת תפילין, הוא לא הפסיד יום אחד להרבות תפילה. את בורא עולם אני שואל מה, אבל יש משפט אחד שאומרים, או יש שיר שאומרים, את אבא לא שואלים שאלות. בואו נעשה דבר עצום לעינוי נשמתו. כל חייל, כל בן אדם חילוני שמעולם לא הניח תפילין, בזכותכם יכול לעשות אור גדול לעינוי נשמת הבן שלי.
3: עושים עבורך מיזם של תפילין.
2: כל תרומה תתקבל בברכה. הכל מחזיר אותי לאותו סיטואציה, מה אולי הייתי יכול לעשות, כן, אולי הייתי בבית, אולי אשתי הייתה בבית. לא. כשבורא העולם גוזר על עצמו משהו, לא יעזור שום דבר. זה גזרה של בורא העולם. את הדין מקבלים באהבה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
4: Radio 2000, the real voice.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: עכשיו בערוץ 2000, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. תזמתם לדרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: שיעור של היום הוא שיעור מאוד מאוד חשוב, ואני מניח שיראו אותו וישמעו אותו עוד אדם או שניים חוץ מאלה שיושבים כאן. כשיש דברים חשובים, אז תמיד מעשה שטן מתערבב באמצע. אני מתנצל מראש על איכות הסאונד, כי מערכת הדיבור שלי לא תמיד משתפת איתי פעולה כמו שאני רוצה, והיום היא לא במיטבה. אני מקווה שבכל זאת אצליח לומר את השיעור בצורה שהוא צריך להיאמר. מפעם לפעם אני מקבל כל מיני הצעות ורעיונות על איך רואים בתורה, בנביא או בחזל כל מיני רמזים על מה שקורה במציאות האקטואלית. בדרך כלל הדברים שאני שומע נעים בין קוריוזים לבין דברים שתלושים מהמציאות ולא עומדים במבחן הביקורת. כל מיני רמזים נחמדים, כל מיני גימטריות שכמוהם אפשר לעשות על כל דבר. במבוא שלנו לנושא של נבואות שהתגשמו, דיברנו על כמה קריטריונים שצריכה נבואה שמשתמשים בה כהוכחה לעמוד בהם. ואחד מהם שהדברים צריכים להיות פשוטים, הדברים צריכים להיות מורכבים, הדברים צריכים להיות ברורים, ושלא יצטרכו להכניס את האירוע בחף נעליים לתוך מה שנאמר. מה שאני הולך להגיד היום זאת לא בדיוק נבואה והתגשמותה, אלא זה תהליך שמופיע בצורה מאוד מאוד ברורה, והסיבות לתהליך, ואנחנו נראה שזה בדיוק מה שקורה מול עינינו במציאות שבה אנחנו חיים. אבל לפני כן, בלי קשר למה שנאמר בהמשך, לתפארת המליצה, אני רוצה להקדיש למי שטרחה כל כך הרבה לעורר את בני הישיבות לשבת וללמוד ברצינות, כי אחרת ישים אותם בבית סוהר, ולא להסתובב ברחובות. ליועצת המשפטית לממשלה אני רוצה להקדיש את הקטע הבא. כתוב בשיר השירים, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו. אומר הגרו, כי הנה הסתיו עבר, היינו הגלות בין אומות העולם. הגשם חלף הלך לו, היינו שלטון הערב רב. דערב רב קשים יותר מאומות העולם, שהם גשם תורד לישראל, והם אשת מדנים. מהם יגרו מדון תמיד בין ישראל לאביהם שבשמיים. אם זה קשור או לא קשור, אינני יודע, אבל בכל אופן אני מקדיש לה את הקטע הזה בדברי הגאון לפני למעלה מ-200 שנה על שיר השירים. אני רוצה להקריא מאמר, ולמעשה זה מאמר שבתוכו יהיה עוד מאמר, מאמר די ארוך. אם הייתי מדריך נועמים, ואני לא, משום שאני בעצמי לא קיבלתי מעולם הדרכה, הייתי אומר להם בין השאר שאחד הדברים ש-99% מהנועמים נופלים בו זה כשהם מקריאים קטעים. להקריא קטע בנאום זה סיכון. זה כמעט נוסחה להיכשל. קו החומר קטע כל כך ארוך של 1400 מילים. נראה לי שאני יודע איך עושים את זה. מה גם שאני לא מקריא קטע של מישהו אחר, אלא קטע שאני כתבתי, אז ממילא אני מכיר אותו היטב. ומלבד זה שנראה לי שיש ערך מוסף להקראה במקרה הזה, כיוון שיש פה מאמר בתוך מאמר, שגם אותו אני רוצה להקריא, אז לא נותרה לי דרך אחרת. והדברים ידברו בעד עצמם. בדברים פרשת כי תבוא, פרשת התוכחה, נאמר החל מפסוק למד. סדרת פסוקים ארוכה, ולמעשה, כפי שנראה, זו הסדרה, סדרת הכללות הארוכה ביותר בתוך פרשיות התוכחה. אישה תארס, ואיש אחר ייקחנה. בית תבנה ולא תשב בו. כרם תיטה ולא תחללנו. הוא יכול היה לומר, לא תמצא אישה. לא תבנה בית. לא יהיה לך כרם. לא, תהיה לך אישה. אבל אתה לא תקבל אותה בסוף. ברגע האחרון יקחו לך. יהיה לך בית, אבל לא תשב בו. יהיה לך כרם, אבל לא תקצור את פירותיו. שורך תבוח לעיניך. הכל מוכן לסעודה, ולא תאכל ממנו. חמורך גזול מלפניך, ולא ישוב לך. צונך ניתנות לאויביך, ואין לך מושיע. יהיה לך שור. יהיה לך חמור. יהיה לך רולס רויס. יהיה לך צון. אבל אתה לא תהנה מהם. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך עוד וחלות עליהם כל היום, ואין לאל ידיך. פרי אדמתך וכל יגיעך, יאכל עם אשר לא ידעת. יהיה יבול. יגיעך, לא יהיה לריק, אבל לא אתה תהנה ממנו. הכל יהיה מוכן. לא בשבילך. זרע רב תוציא השדה, ומעט תאסוף כי יחסלנו הרבה. כרמים תיטה ועבדת, ויין לא תשתה ולא תאגור, כי תאכלנו התולעת. זיתים יהיו לך בכל גבוליך, ושמן לא תסוך, כי ישל זיתך. בנים ובנות תוליד, יכול היה להגיד, לא יהיו לך בנים, לא יהיו לך בנות, יהיו לך, ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי. כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל. העולה מפסוקים אלו שבפרשת התוכחה, שהכאב גדול במיוחד כשהכל הצליח והכל מוכן והכל נמצא, אבל כשמגיע הרגע לקצור את הפירות, ליהנות מהעמל ולהפיק תועלת מהתוצאות, הכל נעלם. הכל הולך ומתמוסס כעשן. לכאב זה, של זורע ואינו קוצר, של מי שלכאורה השיג כל מה שרצה וכל מה שצריך, ובבוא העת לא יוכל ליהנות מזה בבחינת כי מנגד תראה את הארץ ושם לא תבוא. לכאב זה מייחדת התוכחה את מספר הפסוקים הגדול ביותר, כפי שכבר אמרתי. ללמדנו שמדובר במכה קשה וכואבת במיוחד. ולא רק זה. אלא זה מראה שמישהו רוצה להעניש אותך. זה לא כדרך הטבע. על יד קברו הפתוח של אבא שלי, לפני 50 ועוד חצי שנה, עמד דודי הזקן, שהיה מבוגר ממנו ב-20 שנה, ואמר, זה לא כדרך הטבע, שהאח הכי מבוגר יספיד את האח הכי צעיר. ואני בתור נער צעיר מאוד, לא הבנתי מה זה משנה, אם זה כדרך או לא כדרך הטבע. אבל נער הייתי, גם זקנתי, והיום אני מבין את זה. דברים שמתנהלים כדרך הטבע, הם כואבים, אבל זה טבע. אף אחד לא מצפה שהוא יהיה יוצא דופן. כשזה שלא כדרך הטבע, אז יש פה שני דברים. הכאב גדול במיוחד, ויש פה יד שרושמת על הקיר. זה לא כדרך הטבע. זה לא כדרך הטבע שיקרו סדרות כאלה של דברים. שהכל יהיה, אבל תוצאות לא תהיינה שלך. כמו כן נאמר בדברים בפרשת שופטים, בפרשת היציאה למלחמה, שהשוטרים מכריזים, ודיברו השוטרים אל עם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יקחנה. אומר רש"י, ודבר של עוגמת נפש הוא זה. אם היה למישהו ספק, אז רש"י מחדד לנו את העניין, שיש בזה עוגמת נפש מיוחדת במינה. ובמחשבה נוספת, וכי לא זו התופעה שאנו עדים לה בשנים האחרונות? הכל מתחיל מבחירות שהיו מוצלחות מאוד מבחינת הציבור המאמין, קמה ממשלת חלומות ולא עלה בידה לעשות מאומה. והכל הולך מדחי אל דחי, הן מבחינה דתית והן מבחינה לאומית. ובמישור הכללי, הצלחות כבירות, הכניעו את החמאס וחיסלו את בחיריו, והתוצאה בוששת לבוא, נראה כי הוא ממשיך להחזיק בשלטונו, ובד בבד משקם את יכולותיו. ניסים ונפלאות נעשו בצפון, מבצע ביפרים, חיסול נסראללה, ועוד הרבה. והתוצאה, מה שהיה הוא שיהיה. הן במבצע עם כלבי, והן במבצע שהגת אריה, היו הצלחות שכל העולם עצר את נשימתו ניחכן. שיתוף פעולה נפלא מסוגו בין הצבא הישראלי והאמריקאי. פעילות ללא רבב, אף חלל ואף פגיעה בלוחמים הישראלים. מבצע חיסול הבכירים באיראן, מבצע חילוץ הטייסים האמריקאים. יכולות מודיעיניות ומדעיות מרשימות כל כך. הפצצות מסיביות על סמלי שלטון ומרכזי יכולת איראנים. ובהגיע הרגע קצירת הפירות, מאומה. שום דבר. ונראה שמה שהיה הוא שכנראה יהיה. ואצלנו החרדים לדבר השם אותו מצב. הצליחו בבחירות, הקימו ממשלת חלומות, והכל עולה על סרטון. גם בלי הפסוקים הנ"ל היינו אמורים לשאול מה המשמעות של אוסף התופעות הבלתי הגיוני הזה, ומה השם אלוקנו דורש מאיתנו. וכשכתוב הכל מראש, והתסריט מסורטט היטב בפרשת התוכחה, מה יש לומר? שלום ברבדה, זכר צדיק לברכה, הספיד את ראש ישיבת מיר, הגאון רב נוחם פרצוביץ', זכר צדיק לברכה, שהיה נחשב כאחד ממגידי השיעור הטובים בעולם. ראש ישיבה, ששנים שכב כאבן דומם, ואי אפשר היה לקבל ממנו תורה וחוכמה. נענה הספדן ואמר, נאמר בפסוקי התוכחה שבספר ישעיהו, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. שאל הרב ברבדה, אם עבדה החוכמה, מדוע קוראים להם חכמים? במה הם חכמים? וענה ואמר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חכמים, אך מראה לנו שאין אנו ראויים ליהנות מחוכמתם. וכך שוכב לו הגאון רב נחום בינינו, אך אין אנו יכולים ליהנות מחוכמתו הנשגבה. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שאין אנו ראויים. זו גם משמעות פסוקי התוכחה. הקדוש ברוך הוא ממחיש בהדגשה שאין אנו ראויים ליהנות מהשפע. כשהשפע קיים, אך נלקחת האפשרות לתרגמו לשפת המעשה. קל וחומר כשמתרחשים אירועים מופלאים כאלה, לא סתם הצלחת היבול, הצלחת הזית והצלחת הכרם, לידת בנים שהכל כדרך הטבע, ואתה לא נהנה מכל זה, אלא נעשים מעשים מופלאים, ובסופו של דבר איננו מסוגלים לקטוף את פירותיהם. ייתכן שיש כאן אמירה חזקה, אינכם ראויים ליהנות מן הניסים, וכל אחד יעשה את חשבון הנפש, מדוע אין אנו ראויים? אני עוזר לעצמי לעשות את חשבון הנפש. בפרשת התוכחה של ויקרא, מוסיפה התורה שהתוכחה מגיעה אם תלכו עמי בקרי. כלומר, אם תתייחסו לכל מה שקרה, כאילו הכל במקרה, או אז תתרחשנה התופעות הכתובות בתוכחה, כולל אלו האמורות לאל. האין אנו עדים לתופעה כזו בדיוק? שכה רבים מתעלמים מגילויי ההשגחה הכבירים שהתגלו בשנתיים האחרונות על כל צד ושאל? האם לא ברור הדבר שזה בדיוק מה שנאמר בתוכחה, שאם ילכו בקרי לא יקצרו את פירות ההצלחה? ומעל הכל, נוכח כל הדברים האלה שראו בפילי פלאים, המלחמה נגד לומדי תורה, בסגנון של מי אנו לרבנן, סגנון המזכה את המשתמשים בו בתואר אפיקורס כמאמר הגמרא בסנהדרין פרק חלק, שמשנה אומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואת אדם שומע את זה, ננח אנחת רווחה, אני ישראל, אז עם חלק בעולם הבא אני מסודר, לא נותר לי אלא לדאוג שיהיה לי גם חלק בעולם הזה. בטרם הוא הולך לעבוד על פרויקט עולם הזה, הוא מיד שומע את המשך המשנה שאומרת, ואלו שאין להם חלק. הוא אומר, וואה, יש רשימה שחורה, צריך לדאוג שאני לא יהיה כלול בה, בוא נבדוק. המינים והאפיקורסים, הוא אומר, תחיית המתים ברוך השם, אני לא אומר, אין תחיית המתים מהתורה, ואני לא מין, ואני מאמין בכל התשורות והנחמות, ואני מדליק תרי"ג נרות כל יום לזכרם של כל הקדושים, ואני הולך לקבר יוסף, ואני הולך לקבר שמעון בר יוחאי, ואני הולך לקבר מאיר בעל הנס, ואני הולך לקבר בניה בן יהוידע, ואני הולך לכלא לקבר כל האדמו"רים וכל הצדיקים, ואני נוסע לקרסטיר, ואני נוסע לפלא יועץ, הכל בסדר. ותוך כדי שהוא רגוע, הוא הופך את הדף. הגמרא אומרת, היחידה מאפיקורס. שני דברים אומרת הגמרא. כגון דאמר, מה יאהנו לרבנן? מה תורמים לומדי התורה? לדידותנו, לדידושנו. הם לומדים בשביל עצמם, הם שונים בשביל עצמם. מי שאומר שבני ישיבות לא תורמים הוא אפיקורס. הוא הוציא את עצמו מההגדרה של כלל ישראל. כי כל ישראל יש להם חלק, ואלו שאין להם חלק הם לא כלולים בכלל. עוד אומרת הגמרא, מי עוד כלול? מי שמע, הני רבונן, החרדים האלה, האברכים האלה, בזלזול מה? גם זה אפיקורס. ונוכח כל מה שראינו, כשהאמירות הללו נאמרות, על ידי מי לא? כלומר, במקום לראות שהאירועים הללו קורים שלא כדרך הטבע, וממילא רק מי שתורם תרומה רוחנית יכול היה להיחשב כמי שתרם שהאירועים האלה יקרו. וכשלא אומרים את זה פירוש דבר שאומרים שהכל קורה במקרה. ונדגיש, אין מקום לדאוג לרווחתם של לומדי התורה, ובוודאי לא לקיומם. יש לנו ללמוד ממרדכי היהודי. כשכל עם ישראל היה נתון לסכנת הכחדה מיידית, הייתה אסתר המלכה היהודיה היחידה המוגנת בארמון המלך, כשסביבה כל היחידה להבטחת אישים של אחשוורוש, וזאת הייתה יחידה להבטחת אישים טובה, שהצליחה להציל את המלך מניסיון ההתנגשות, לא כמו יחידה להבטחת אישים באיזו מדינה לבנטינית, שלא הצליחה. מה אומר למרדכי? אם החרש תחריש של העת כזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אנחנו מסודרים. לנו אין שום בעיה. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. ואת... את בעיה, אני דואג רק לך, ואת ובית אביך תובדו. כלומר, אנחנו מוגנים. אנו לא חוששים להרינו, להורינו. מי שבאמת בסכנה זו את. מעין זה אנחנו צריכים לומר לראשי המדינה. עולם התורה לא תלוי בטוב לבכם. הוא לא תלוי בפירורי התקציב שאתם זורקים, ולא בסעיף 46, ולא בשום דבר. לסטמר אין מוסדות? בן דוד שלי הקים את קריית סטמר בבני ברק ובירושלים. זה אדם שידע את כל ארון הספרים בעל פה מילה במילה. לא מדבר שס בב לירושלמית של חנוך. הכל. שמות הספרים שהוא זכר, אנשים לא יודעים שהם קיימים. הוא ניהל את כל המערכת הזאת בלי פיסת נייר אחת, ובלי לקחת פרוטה מכספי המדינה. אז מה? צריך רק להערך לזה. איך אמר לי חבר? שבמונרו, יום אחד, הממשל החליט שצריך להבין

מחלק את המנדטים. אנחנו מתערבים איך שהקדוש ברוך הוא מתעל את התקציבים. אז הוא לא יתעל את זה דרכם, הוא יתעל את זה דרך אחרת. רק לאלון מסק יכול להיות 900 מיליארד דולר? לאיזה עשיר יהודי שיחזיק את עולם התורה לא יכול להיות, אם הקדוש ברוך הוא רוצה? עולם התורה אינו תלוי בטוב לבכם ובפירורי התקציב שאתם זורקים לנו. רווח והצלה יעמוד לעולם התורה מאיכן שיעמוד, והרבה דרכים למקום. אבל אתם ואלה ששלחו אתכם נמצאים בסכנה מיידית. סיפרתי זה הרבה מאוד פעמים. שפני הרבה שנים, כשאחד משני העדים שרצו להוכיח לנו שחזל צדקו כשאמרו ברא כמה הארץ היה, לא יודע למה הם מדברים לו שנה עבר, רצה להיות ראש ממשלה על גבם של בני הישיבות, אני הלכתי לרב אלישיב. ואמרתי לו, נמאס, בוא נפרידת ממדינה ונגיד שלום עלי, עלי נפשי. בביתו של הרב אלישיב התנהל דיון חצי שעה, חצי שעה אצל הרב אלישיב זה כמו 200 שנה אצל ראשי ממשלה. היה שם הרב גפני, היה שם הרב אפרטי, ואני סיפרתי את הסיפור הזה בוועידה של דגל התורה שהייתה במושב חפץ חיים לפני כמה שנים. כשהרב גפני והרב אפרטי ישבו שם על הבמה. ובסוף הרב אלישיב אמר לא, כי יש לנו אחריות על היהודי ברחוב יפו. זה שהוא גר במדינה יהודית. וזה שמתכספי המיסים שלו מחזיקים תורה, זה נותן לו קיום, והשליחים שלו נועצים חרב בליבו ובוגדים בשולחיהם כשלא מאפשרים להם שיהיה להם קצת חלק בתורה. זה לא מכבר הכריז הרמטכ"ל כי אנו נלחמים בעד הדגל ולא בעד שום דבר שריח אמונה נודף ממנו. ההתכחשות של ראשי הצבא ושל חלק ניכר מראשי המדינה על ההשגחה האלוקית שהתגלתה בשנים האחרונות בעליל, והעצמת ההצהרות בסגנון כוחי ועוצם ידי, עושה לי את החיל הזה, דבר שאפילו האמריקאים לא יכלו להרשות לעצמם, ומנהיגיהם נושאים שם שמיים על שפתותיהם, בלי לצנזר מאומה ובלי חשש ולא לצורכי בחירות. אם אלה הדגלים שלהם, מתייחס לרמטכ"ל, אין לנו חלק ונחלה עמם. ברצוני לצטט קטע שכתב אבי זיכרונו לברכה בשנת 1949 את גויס לצבא. הכותרת של הקטע היא היחס לדגל במחנה צבאי. במחנה מאירים את האנשים, אני מצטט מילה במילה מהעברית שלו. במחנה מאירים את האנשים בשעה 5:15 בערך וקוראים את יושבי המחנה להתעמלות בוקר. אבל אין מקפידים ביותר על כך, ומכיוון שאני איני בין המתעמלים, באותו זמן התפללנו. אחרי ארוחת בוקר, מתקיים יום יום המסדר, וטקס הנפת הדגל. למסדר מתאספים כל שוכני המחנה, ומתוך עירת הכבוד הנוקשה, ולכל תרועת החצוצרות, מניפים בוקר בוקר את הדגל הלאומי. טקס זה והתכונה סביבו הביאוני להרהורים נוגים. בשעת מעשה עלה על זיכרוני דברו של דוקטור הרצל שאמר בערך כך. הדגל אינו סתם סמרטוט, כי עם בד מצויר שבעזרתו מוליכים עם דרך משברים, דרך קרבות ומהפכות ומביאים אותו לניצחון. הרצל מנקודת מבטו צדק. אבל נדמה לי, כותב אבא, שאותם תפקידים שהרצל מייחס לדגל, מילא אצל עם ישראל אובייקט אחר לגמרי. האובייקט הזה היה פעם ארון הברית, ואחר כך ספר התורה. למראה הדגל המתנופף על התורן ולמראה מאות בני אדם העומדים דום לפני הדגל, מעשה פולחן, עבר דרך זיכרוני יחסי הדורות בישראל אל ספר התורה. החל מרבי חנינה בן תרדיון, מעשרה הרוגי מלכות שקבלו אותו בגבילין של ספר תורה, דרך קדושי ישראל שבאינקוויזיציה הספרדית שאת עצמם מסרו ועל ספרי תורתם שמרו, ועד יהודי פולין, הונגריה ועוד, שחסמו בגופם על ארוני הקודש לבל יחללון זידים. כמו כן עברו דרך זיכרוני ומחרדים,

0: החגיגות העממיות והנלבבות של המוני בית ישראל בשעת חנוכת ספר תורה והכנסתו תחת חופה לבית כנסת. אין היהודי המקורי עומד דום בפני דבר שהוא מעריצו או מקדשו, כי מחבקהו ומנשקהו בנשיקות חמות ובתום. ואם משווים את הדרך בה הלך ספר התורה עד שהגיע למה שהגיע, עד שחתר והתייצב בראש ערכיה הקדושים של האומה, לדרך שצעד בו הדגל הלאומי שנעשה סמל כל כך נערץ על בני הדור הצעיר בארץ ישראל ובגולה, מגיעים לידי מסקנה שאיננה לטובת הדגל כלל ועיקר. ספר התורה לחם וחתר ולחם וחרש הרבה מאוד בשנים עד שנשתרש עמוק עמוק בלב האומה ונתערב בדמה. המלחמה הזאת החלה מיד עם קבלתו בסיני נגד עגל הזהב, ועובר דרך חתחתים במלחמה נגד הבעל ונביאיו, נגד שיקוצי מואב ואדום, נגד אלילי יוון ורומא. בא בשעה שהדגל, סמל חדש מקרוב בא, עדיין לא נתנסה בשום התנגדות. אם יש חיובי בדגל, הרי זה המגן דוד, שמשום מה שימש לאות קלון שהגויים רצו להדביק עלינו. מתפקידו של הדגל להפוך לסמל של הוד וגאון, אבל יש בכוחו של סמל מקרי ושלילי זה להוליך עם בדרך גאולים. האם יירש הדגל את ספר התורה? מדוכה ומלא חששות וחשדות, עזבתי יום יום את המסדר. עד כאן דברי אבא. מי יגלה אפר מעיניו? כיצד הוא, שנפטר לפני 50 שנה, חשש כבר אז שהדגל והתורה יעמדו זה מול זה, ולא זה בצד זה, וראשי הצבא יעדיפו את הדגל. ולצבא שאלה מנהיגיו, והרואה עצמו כגוף מחנך, וכגוף המכונה קור היתוך של החברה, רוצים שצעירי הציבור החרדי יתגייסו? האם לא הגיע הזמן להתעשת, בטרם יהיה מאוחר מדי, ולראות כי הוא הנותן כוח לעשות חיל, ובמקביל להניח לעושי דברו לשקוד על תלמודם ולנהל את חייהם על פי תורה כרצונם? ולכל אלה ששותקים, הם יודעים לצעוק. נשיא המדינה יודע לדבר כשהוא מרגיש שהוא צריך, שר המשטרה יודע לדבר כשהוא צריך וגם יודע לצעוק. בעברית לא מי יודע מה משובחת, אבל הוא יודע. איפה הם בלו את הלשון האלה? איפה הם בלו את הלשון כל השותקים? צריך להבין שההיסטוריה היהודית עובדת בתהליך שמפעם לפעם יש צירוף ברור וליבון. במצרים 80% מהעם לא רצה לצאת. הגיע שעת צירוף ברור וליבון. איפה הם? נעלמו. מי נשאר? ה-20% החמושים שיצאו. ירובעם בן נבט לוקח איתו 10 שבטים. איפה הם? מגיע שעת ברור, צירוף וליבון. מי שחוזר לזרם החם שסביב התורה נשאר, כל השאר נעלמים. ככה היה עם הצדוקים והבייטוסים. ככה היה עם הקראים. כך קורה היום עם המוני המוני המתבוללים. וכך קורה עם כל אלה שכשמישהו צועק מילה השם אליי, הם שותקים. בשמר שבב היה שבת אחת ברדין, כשהוא למד במיר, אצל החפץ חיים, וכל החיים הוא דיבר על זה. שמעון שבב היה מנהיגה של יהדות גרמניה בארצות הברית. חפץ חיים שאל אותו, אתה כהן? אמר לו, אני כהן. אתה יודע מה ההבדל בינינו? שבמהרה ייבנה המקדש, ואתה ואני נבוא ונרצה להיכנס, והלווים ישאלו אותך אם אתה כהן, אתה תגיד לא, לא ייתנו לך להיכנס. וישאלו אותי אם אני כהן, אני אגיד כן, ייתנו לי להיכנס. ואתה יודע מה השורש האפליה הזאת? כי לפני 2000 שנים, עמד יהודי זקן במדבר, ואמר מי להשם אליי? הסבא של סבא שלי רץ, והסבא של סבא שלך לא רץ. ולכן לדורי דורות, הנכדים של סבא של סבא שלי הם כהנים, והנכדים של סבא של סבא שלך לא. ולמה אני אומר לך את זה? שאם יבוא עוד פעם יהודי ויצעק מילה השם אליי, אל תעצור, אל תהסס, תרוץ. ספר דניאל פרק ט' כתוב, ויומר, לא פרק ט', פרק י' ב', סליחה, ויומר לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ, התבררו והתלבנו והצרפו רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. זה מה שקורה בשעת ברור. ונוכח השותקים, מן אל תיגע בי כזה, עלו בזיכרוני פסוקים מספר עובדיה, פסוק יוד. אמנם הפסוקים כתובים שם על אדום, אבל הדברים מצלצלים. וכך כותב עובדיה, מחמס אחיך יעקב, תחסך בושה, כשאחיך נרדף ואתה שותק. ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו, ונוחרים באו שעריו, ועל ירושלים ידו גורל, וגם אתה כאחד מהם. ואל תראה ביום אחיך ביום נוחו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם, ואל תגדיל פיך בעצרה. למה אתם שותקים? למה אתם שותקים? למה אתם לא אומרים כולכם עכשיו? כל חופשי כל סוגי הכיפות. עכשיו כולנו עם עולם התורה. למה רק חבר כנסת אחד לא חובש כיפה? יכול לעמוד מעל בימת הכנסת ולהגיד את מה שצריך, קוראים לו דודי אמסלם. למה חברת כנסת אחת יכולה לעמוד ולהילחם למען לומדי תורה? היא לא מוגדרת כחברת כנסת כמפלגה דתית. איפה כולכם? אז אני אגיד לכם איפה. לכל אלה ששותקים, כי הם הרי לא מושא הרדיפות בינתיים, נצטט את דבריו של הכומר הלוטרני, מרטין נימלר, שכתב על רקע הרדיפות שרדף השלטון בגרמניה אנשים מסוגים שונים. אם הייתם פעם ביד ושם, הציטוט הזה שאני מצטט, מודפס שם על אחד הקירות, מדבריו של מרטין נימלר. תחילה הם באו, כותב הכומר, תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי קומוניסט. ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי סוציאליסט. ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי. ואז הם באו ולקחו את היהודים, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי יהודי. ואז הם באו ולקחו אותי, וכבר לא נותר אדם לדבר בעדי. כל אלה ששותקים מתוך מחשבה, הרי לא מתכוונים אליי, ואומרים בליבם שלום עליי נפשי, ידעו נאמנה, כי גם הם יהיו בסופו של דבר על הכוונת של המערכת הרקובה המתיימרת לנהל את חיינו. וכל זה ממש בזמן של פרשת שלח. שלח לך אנשים. חוזרים מארץ ישראל שתי קבוצות, ומתחלקים לרוב ולמיעוט. רוב העם הולך אחרי קבוצות הרוב. מקימים במות תעמולה. סביב הרוב מתכנס רוב העם, סביב המיעוט, מיעוט העם. ואתה הולך ורוצה לשמוע מה אומרים אלה ומה עונים האחרים. ואתה מצפה שיהיה ויכוח אינטלקטואלי. ויכוח אינטלקטואלי זה לא אתה אידיוט, אתה חמור. זה לא. זה ויכוחים של חברי כנסת. מצפים שיהיה ויכוח אינטלקטואלי. שאחד ידגיש את הצדדים החיוביים ויגיד למה הם החשובים, והשני ידגיש צדדים אחרים ויגיד למה הם יותר חשובים, ועל זה יהיה ויכוח. כך צריך להתנהל ויכוח. אתה הולך ומקשיב, אתה שומע, כולם אומרים אותו דבר. אתה מגיע לבמת עשרת המרגלים ואתה שומע שמספרים סיפורי זוועה. בכל מקום שהיינו היו המוני לוויות. אתה הולך לשמוע מה עונים על זה בבמת המיעוט, אתה מגיע בדיוק לאותו קטע שהם מספרים את אותו סיפור עצמו. הם אומרים, בכל מקום היו המון לוויות. רק הטון הוא אחר. מה הולך פה? אלה אומרים, בכל מקום היו המון לוויות, ארץ אוכלת יושבי ההיא. זאת ארץ מסוכנת. אלה אומרים, בכל מקום היו המון לוויות, זאת ארץ ניסית. הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים כך כדי שלא יבחינו בנו. למה אלה רואים את הנס שמאחורי האירוע, ואלה אומרים לו הכל במקרה, הכל במקרה, וממילא זה מסוכן. הם הביאו ממצאים על סמיטריילר גדול, הניחו אשכול ענבים. הייתה שם איזה טענה ענקית, איזה רימון, בגודל של מגדלי עזריאלי. אתה בא לבמת הרוב, הם אומרים, תראו איזה פירות משונים. אתה בא לבמת המיעוט, אומר, תראו איזה פירות ניסיים. מה קורה פה? מה קורה פה? והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרים. אומר המדרש בתנחומה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מוליכם בדרך קצרה, זה עסוק בשדהו, וזה עסוק בחרמו, ושוכחים את התורה. אלא הריני מוליכם בדרך ארוכה, והתורה מתיישבת במאיהם. אנחנו כבר התרגלנו שהתורה סותמת וחזל פותחים, שהתורה מקצרת וחזל מעריכים, אבל פה התורה כן אומרת, טעם, למה הוליכם דרך ארוכה? למה חזל מתעלמים מהטעם שהתורה אומרת ואומרים טעם אחר? התורה אומרת, פן ינחם העם בראותה מלחמה. חזל אומרים, שכחו את התורה. למה? הטעם של התורה הוא מאוד מוזר. פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה? שמעתם עם, איזה מין עם זה שלא מוכן להילחם על המולדת שלו? ערב מלחמת השחרור, ב-1946, 47, 48, הורידה אנשים מהעוניות ושלחו אותם ישר להילחם. שמעתם פעם מישהו אומר, יש מלחמה, בוא נחזור לאושוויץ? אני מתגעגע לתאי הגזים? אנשים התגעגעו למקום ששמו את הילדים שלהם בקירות? בגלל שיש מלחמה? חוץ מזה הרי הייתה מלחמה. מיד הייתה מלחמה עם המלאק, והיה חלוש ישוע את המלאק ותמו לפי חרב. הם לא פחדו להילחם. אז מה כתוב כאן? את הקטעים האלה כבר אמרתי. תאר לעצמנו שבן אדם יש לו חמור, והוא מאוד אוהב את החמור, גם לאמא שלי היה אחד כזה. מאוד מאוד אוהב את החמור. יום אחד הוא נכנס לאורווה, הוא רואה את החמור עומד בין החמורים, עם הראש בתוך האבוס, עד הברכיים בתוך הזוהמה, ואוכל שם בתוך הלכלוך בין כל החמורים, הוא היה מזועזע. לקח את החמור, הביא אותו למקלחת, שרחץ אותו, שפשף את בשרו, הזליף עליו דאודורנט ובוסם, הלביש לו פרק, זה קורה, ועניבת פרפר וצילינדר, ולקח אותו לוולדורף אסטוריה. הכניס אותו לאולם מפואר עם תאורה אפלולית כזאת רומנטית. הושיב אותו ליד שולחן מעץ מהוגני סקנדינבי, עם מפת כותנה מאומלנת, עם סרוויז מפורצלן גרמני, סכום 24 קרת זהב, כוסות מקריסטל צ'כוסלובקי, נברשת בדולח משתלשלת מן התקרה, ועל הפסנתר הכנף מנגנים את הוואלס של צ'ייקובסקי. ושני מלצרים לבושי הדר מגישים לו מנת חציר לצלחת עם כזה מזלג כף מכסף. מה יעשה החמור? יבעד בשולחן, יקרא את הבגדים, ירוץ חזרה לאורווה, ויכניס את הראש שלו לתוך האבוס בין כל החמורים. השאלה הנשאלת היא אובייקטיבית, לא יותר נעים ומכובד לאכול כך? התשובה היא ודאי שכן, אבל כדי לדעת להעריך את זה וכדי ליהנות מזה צריך קודם כל להפסיק להיות חמור. ארץ ישראל לא כארץ מצרים היא אשר תזרע את זרעך והשקיטה ברגליך כגן הירק. כל מי שמגיע למצרים מיד יכול להעריך אותה. רואים את השפע. ארץ הרים ובקעות היא. למטר השמיים תשתה מים, זה אדמת בעל. זאת ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. כדי לדעת להעריך את ארץ ישראל צריך להיות בר הכי, לדעת להעריך את זה שהשם אלוקיך דורש אותה. לדעת שתמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני לא יכול להוליך אותם ישר לארץ ישראל. משום שאם הם לא מוכנים לארץ ישראל, אם הם לא יוצאים מהחומריות של מצרים, הם לא יהיו מוכנים להילחם על ארץ ישראל, כי היא לא כארץ מצרים. מהמבט החומרי ארץ מצרים מרשימה, ארץ ישראל פחות. בשביל זה צריך את המבט הרוחני. וזה מה שאומר התנחומה. למה הוא לא יהיה מוכן ללחם? למה הוא יגיד לשוב מצרימה? כי התורה עוד לא התיישבה במאיהם. זה יעסוק בשדה, זה יעסוק בקרמו, ויהיו מוכזבים. במצרים שדה וקרם יכולים לשבת בבית, לא להיות עסוקים בהם. כי הנילוס עולה ומשקה והכל נהיה מלבד. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ילכו בדרך ארוכה, והלכו בדרך ארוכה. ארוכה, כמה חודשים יותר. ואז שלחו מרגלים, מרגלים חוזרים מארץ ישראל. ורוב המרגלים לא רואים את הניסיות שבארץ ישראל. רוב המרגלים חושבים שהכל במקרה. רוב המרגלים רואים שהיא ארץ אוכלת יושביה. הם לא רואים את הנס שמאחורי הלוויות. הם לא רואים את הפלא שמאחורי הפירות. ורוב העם הולך אחרי רוב המרגלים. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה, הדור שיצא ממצרים לא יוכל להיכנס לארץ ישראל. הם לא רואים את המבט הפנימי. בשביל לראות את ארץ ישראל צריך את המבט הפנימי. בשביל להצליח בארץ ישראל צריך את המבט הפנימי. אין אפשרות שיהיה מבט פנימי בלי עולם של תורה. אלה שאין להם את המבט הפנימי, בדרך כלל היו אומרים, בסדר, שהם ילמדו. מה יש להפסיד? לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל סיפר לי הרב יהודה עדס, שאומר לי, איך בנית את הבניין הראשון של כל יעקב? היה לו פגישה עם שר האוצר, אז פנחס ספיר. הוא בא למשרד האוצר, אמרו לו, שר האוצר עסוק, צריך ללכת, אין לו זמן לפגישה. אמר להם, תגידו לו שיש לי להציע לו ביזנס. פנחס ספיר, האיש עסקים, 5 דקות. הוא קיבל אותו בעמידה, להציע עסק, למה לא? אמר לו הרב עדס, אני מצטט מילה מילה מה שאני שמעתי ממנו עצמו, מהרב עדס. אמר לו הרב עדס, אדוני שר האוצר, הרי אתה באת משם. הרי אתה יודע את האמת. אז אתה יודע שאתה תשרף בגנום. אז באתי למכור לך ונטילטור, לקרר לך קצת את הגנום. אמר לו פנחס ספיר, כמה עולה ונטילטור? אומר לו, 1,000,000 לירות. הוא אומר לו, קיבלת. ועם הוונטילטור שמכרתי לפנחס ספיר, בניתי את הבניין הראשון של כל יעקב. כך נהגו אנשים עם קצת שכל של סוחרים. הוא אומר, מה יש לי להפסיד? אז יהיה לי גם וונטילטור. אבל אלה שהולכים בקרי, אלה שהולכים הכל במקרה, ומקבלים את התשובות בדיוק כמו שכתוב בתוכחה, הכל יהיה אבל את הפירות לא תקצור, וכל זה בפרשת שלח, שזה בדיוק מה שהיה אז, שבגלל זה לא נכנסו לארץ ישראל. היד רושמת על הקיר. אני חוזר ואומר מה שאמרתי בהתחלה. לא מדובר פה בנבואות שמתגשמות, שאתה רואה איך שהאירועים מתאימים לנבואות. מדובר פה בתהליך. התורה אומרת, יש כזה מהלך. מהלך של בית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטה ולא תחללנו. יהיה לך זיתים ולא תהנה מהם, יהיה לך ענבים ולא יהיה לך יין, בנים ובנות יהיו לך ויהיו לעמך, הכל יהיה, לא תקצור את הפירות. וכל זה כשפרשת התוכחה השנייה אתה אומרת שהתוכחה מגיעה כשהולכים עמו בקרי, כשטוענים שהכל במקרה ולא חמים נגד עולם התורה. והצדיק ההוא, החבר של טראמפ, חושב שהוא יכול לרמות את כל העולם כל הזמן, עד שרב לנדו הודיע לו שזהו. מילא אתה לא יודע תורה, אבל מה שלינקולן אמר אתה צריך לדעת. הרי אתה חושב את עצמך על אמריקאי. לינקולן אמר שאפשר לרמות את כל העולם חלק מהזמן. וחלק מהעולם כל הזמן. אבל אי אפשר לרמות את כל העולם כל הזמן.
1: האזנתם לדרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: השתדל מאוד כל אחד ואחד לקום לסליחות. אומנם זה קשה, אבל מאוד חשוב שאני, יש כאלה אנשים אומרים לי, הרב, אני קם לסליחות, אני לא יכול לבוא לשיעור. ודאי וודאי וודאי שזה טעות חמורה. אין למעלה מלימוד התורה. זאת אומרת, אפילו תפילה בציבור, אם עכשיו אחד יבוא אליי פה, יגיד לי הרב, אני לא התפללתי בציבור, אני אתפלל ביחיד וישמע שיעור תורה, תתפלל ביחיד ותשמע שיעור תורה. שיעור תורה למעלה מתפילה בציבור. כל שכן, מאמירה הסליחות. שהתפילה בציבור, שסליחה, ששיעור תורה יותר חשוב מאמירה את הסליחות. אז זה לא, אסור שזה יבוא על חשבון זה. אבל, בן אדם יהודי, יהודי ראש שמיים, קם בבוקר קצת יותר מוקדם, הולך לישון יותר מוקדם, וקורא את הסליחות. עכשיו, יש פה בעיה, מה, הבת שלי באה אליי, אומרת לי, אבא, שמעתי סגולה, שמי שקמה, מי שאומר 40 יום סליחות, זאת אומרת, 30 יום של חודש אלול, ועוד 10 ימים של, של, של, של 10 ימי תשובה, מובטח לא שנמחלים לו כל העוונות ה... מה אתם אומרים על הרעיון הזה? נכון או לא נכון? שמועות של בני ברק, אתה יודע, זה שמועות של הילדה שלי מבני ברק אספר אותה. התשובה היא ממש טעות גמורה. טעות גמורה. אתה יכול לקום 40 יום למועד סליחות ולא יחפרו לך לעוונות, חס ושלום, ואתה יכול מצד שני לקום לילה אחד ויחפרו לך על כל העוונות. אתה מבין? זה תלוי איך, תלוי מה עשית. תלוי. אליהו. עזבתי אותך שבועיים, אני רואה, ברוך השם, טוב שאין לך, שלא, לא הבאת איתך איזה משהו, לא חשוב. רבותי היקרים והמתוקים, תשמעו. לכן, באמת, העיקר, עיקר העיקרים, שכל אחד יראה במה הוא צריך להשתפר. במה אני צריך להשתפר? אם זה בשמירת שבת, אם זה בהלכות ברכות, אם זה בהלכות תפילין, אם זה טהרת המשפחה, אם זה שמירת העיניים, באינטרנט, לא ליפול במקומות לא טובים, אם זה כשרות המאכלים, לאכול אוכל כשר, כל אחד. על זה אמר הכתוב, לב יודע מרת נפשו. מה זה לב יודע מרת נפשו? אתה יודע בדיוק, אנשים אומרים לי, הרב, מה אני מתחזק? אז אני יודע, מה אני יודע? אני לא יודע את החולשות שלך, אתה יודע את החולשות שלך. כל אחד יודע במה הוא חלש. כל אחד, למשל, יש כאלה שמבזבזים 12 שעות בטלפון ביום. אתם יודעים את זה? יש אנשים חולים, אחד אמר לי, הבא אליי, אמר לי, הרב, הייתי מבזבז 14 שעות ביממה בטלפון. ברשתות, והבנתי שמי שמכור לרשתות, הוא כל היום מגלגל. מגלגל, גולל, גולל, מגולל, מגלגל, לא יודע איך קוראים לזה. הוא כל היום נמצא שם. זה מחלת נפש. מחלת נפש ממש קשה, צריך להתרפות מנה. אני מאמין שיפתחו מכוני גמילה לזה. זה... יש? זה ממש קשה, זה דבר מאוד קשה. ממש, זה מחלה קשה, ואני מבקש מכם, אל תתמכרו לדברים האלה.
3: קנאות זה השורש של מי שקורא את הדברים
2: האלה. כן?
3: מי שאין בו קנאות,
2: לא מעניין אותו. לא מעניין.
3: לא מעניין אותו בכלל.
2: מה?
3: טיקטוק.
2: אליהו, מה עשית? עשיתי לך משהו רע, תגיד לי.
3: לא,
2: סתם אני שואל אותך. עשיתי לך משהו רע היום?
3: אני רואה רק אותך, הרב, אני כותב הרב.
2: בסדר, אבל למה באת לי, באת היום? אתה ממשיך, יעני.
3: לא, כאבתי,
2: זה לא יפה, אליהו. אחרי שבועיים שלא הייתי פה, חשבתי שתבוא, תעשה לי קבלת פנים, תדבר איתי דברים יפים, אתה מתחיל לדבר איתי מהקוראן. ברוך אתה... ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הסיור, רבותי היקרים. כל אחד ואחד, בעזרת השם יתברך, קודם כל שיעורי תורה. אל תעשו בושות. לבוא לשיעורי תורה, זה דבר שהוא בחובה. לא לפספס אפילו שיעור תורה אחד. כל יום ביום ללכת לשיעורי תורה באופן קבוע, עד יום הכיפורים, באופן חס ושלום, שאפילו לא יודע מה, אפילו יהיה לך הפסדים, בר מצוות, חתונות, לא מעניין. לא מעניין, אחי. אתה בשיעורי תורה. אתה מגיע, שומע, לומד, מתחזק, מתקרב לאבינו שבשמיים. כי בסופו של דבר, אין כלי שיחזיק אותך קרוב לבורא עולם יותר מלימוד התורה. אין כלי כזה. לא נמצא עדיין מישהו שיחזיק אותך קרוב לבורא עולם, לעשות מעשים טובים ויראת שמיים טהורה, אם לא שאתה תהיה קרוב לקדוש ברוך הוא על ידי התורה הקדושה. כמו שאומרת המשנה, הגמרא במסכת סוכה, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת הבלין. בראתי יצר הרע, יצר הרע, כעסים, גאווה, מידות רעות, כל מיני דברים לא טובים. איך אני אתמודד איתם? בראתי תורת הבלין. התורה זה תבלין לעשות, לשפר את המעשים, לנצח את יצר הרע. כי היצר הרע עשוי מאש ואני עשוי מבשר. לא אוכל לנצח אותו, אלא אם כן התורה תבוא לעזרי, והתורה זה גם אש. לכן רבותי היקרים, אז כל אחד ואחד ישתדל מאוד ללמוד תורה, להתמיד בתורה, לכבד את הבריות, לחפש יותר טוב אצל הבריות, אהבת הבריות, מידת הענבה, והתרה לראשם, תדעו לכם, נשמות תאורות שלי. מספיק עם הגאווה, הגאווה, האגו הזה שאני ואני ואני בבית עם האישה, עם הילדים, עם החברים, במקומות. האגו הזה הורס כל חלקה טובה. ולפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לתת ברכה והצלחה לבן אדם, להרים אותו למעלה, אבל יש שטן מקטרג. השטן מקטרג, מה מקטרג השטן? אומר אללה, כי אם תיתן לו, הוא לא ידע, הוא יבעט בך. הוא יבעט בך. השתבח שמולד, זה לצערנו הרב, לצערנו הרב. אתה נותן תפקיד קטן למישהו, פתאום מחר הוא בא עם עניבה, הוא כבר מתחיל, הכיסא הזה לא מתאים לי, מה, בוא נע, למה אתה יושב לי על הכיסא? בוא נע, אתמול הביאו לך את הכיסא, מה אתה עכשיו אתה מתחיל להחזיק בעלות על הכיסא? כל מיני דברים כאלה. לכן, רבותי היקרים, סגולה הטובה ביותר לשנה טובה ומבורכת, זה מידת הענבה. מידת הענבה לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. בסדר מתוקים שלי? אוקיי. אז אנחנו עכשיו נמשיך בעזרת השם, בהלכות תפילת מנחה, למדנו שיש לנו מנחה גדולה, ויש לנו מנחה קטנה. מה זה מנחה גדולה? מנחה גדולה זה בעוד היום גדול. חצי שעה אחרי חצות יום אסור להתפלל, לא מנחה ולא שחרית. זה קודם כל שתדעו. היום חצות, חצי שעה. אחרי חצות יום. כן, חצי שעה מחצות היום, חצי שעה אסור להתפלל, לא שחרית ולא מנחה. הבנתם מתוקים שלי? עוד פעם, אני חוזר. חצות היום זה 12:45. בוא נעזבתי אתכם שבועיים, באתם לי לשבוע פה כיתה טיפולית לחלוטין עכשיו. להתעורר? הלו? חצות? רגע, תפילת מנחה, אתם יודעים מה זה תפילת מנחה? מכירים? תפילת מנחה מכיר? אומר לך, טוב שהוא לא בא לי עם צלב זה. מה קורה לך, יהודה? 12:45 חצות, היום, 12:45 חצות. היום. זה משתנה. הסתכלת תמיד בלוח שנה. יש לך באפליקציה של הרב יגאל כהן, אתה מגיע... אוקיי. קיצור. 12:45 חצות היום. חצי שעה מחצות היום ואילך, אסור להתפלל. לא תפילת שחרית ולא תפילת מנחה. ברור לכם מתוקים שלי? למה? כי אדם יבוא להתבלבל, באמת זה כבר זמן מנחה. עד חצות זה זמן תפילת שחרית. מחצות זה כבר זמן תפילת מנחה. אבל חכמים פחדו שיבואו להתבלבל אנשים, אמרו חצי שעה אל תתפלל.
3: אבל איך הרב, זה עבר כבר זמן תפילת שחרית.
2: נכון. אתה עדיין לא יכול להתפלל מנחה. לכן אמרתי.
3: שחרית בטוח לא.
2: שנייה מותק, שנייה מותק, שנייה. שחרית אתה לא יכול להתפלל. נגמר, חצות היום נגמר שחרית. מנחה אתה לא יכול להתפלל, גזירת חכמים, חצי שעה לא יתפלל אדם מנחה. מה?
3: סוף זמן תפילה יש?
2: לא, יש סוף זמן תפילה לכתחילה. אבל בדיעבד אם לא התפללת, עד חצות אתה יכול להתפלל. כן. עד אדם קם היום בשעה 12, היה לו ג'טלק, הוא היה בניו יורק, בא לפה, עדיין השעות שלו מעופלות, קם מאוחר, קם בשעה 12. יכול להתפלל תפילת 18 עד שעה 12:45 עד חצות יכול להתפלל כולל עמידה כן תפילת הבנתם מתוקים שלי חצי שעה לא מתפללים אם הוא קם ב-12 הוא יקרא קריאת שמה למחורת ממי יום למחורת הוא יקרא קריאת שמה והוא צריך לחזור בתשובה, לעשות וידוי. וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. החטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, אבינו שבשמיים. באמת עזבתי אתכם שבועיים, השתבח שבוע לעד, חזרתם לפה, מה קורה פה היום? קריאת שמע ישמע, נשמה שלי. הם עושים, זה לא בגלל שזה. קריאת שמע, כתוב בשוכבך, ובקומך. מה זה בשוכבך, ובקומך? לא מדבר, אני מדבר עליך, אני לא מדבר עכשיו לבן אדם שלא מתפלל. אני מדבר אליך. אתה מבין? אז אתה, ברוך השם, קם בבוקר מוקדם, קורא קריאת שמע בזמנה, יש לך קריאת שמע בזמנה, קמת בשעה 12, פספסת קריאת שמע. מה יעשה? בסדר, אבל הוא פספס קריאת שמע. ומה יעשו לו שמואל בנמל אחרי זה שהוא פספס קריאת שמע? או, יפה מאוד, ככה אני אוהב אותך. יעשה תשובה, וימחה לו על האבונות שלו. גמרנו. יעשה, יקרא קריאת שמע לאחר הזמן, ויוכל... לא לשפוט, לא לשפוט אותו.
3: הכי טוב,
2: הרב. לא לשפוט בן אדם. נכון, לא שופט. הכל בסדר. שמואל יש לו גן עדן מיוחד, מחכה לו רק בשבילו. האמת שיש בזה משהו. כן, מה שאלתך, בני? איך? נכון. מתחילים סליחות ב-12:30, 12:40-45 מתחילים כבר, ויעבור אמוני על פניו, ויקרא. בעיקרון, אחרי חצות צריך את ויעבור להגיד אחרי חצות. הבנת מתוק? את ויעבור צריך להגיד אחרי חצות. נחזור לעניין שלנו, רבותי היקרים. טוב, בוא נתחיל את היום. היום, דרך אגב, יש אפליקציה שקוראים לה רב יגאל כהן. יש להם שם הרבה דברים טובים, שיעורי תורה וכו', אבל יש שם דבר מאוד מאוד מאוד תועלתי ומאוד נוח. זמן תפילה. זמן של לוח שנה. כן. מה? יש לך עכשיו, אתה נמצא, אתה נוסע עכשיו לכל מקום ברחבי הארץ. אני הגעתי למיאמי, לוחץ על האפליקציה, הוא נותן לי את כל השעות של מיאמי. הגעתי לניו יורק, לוחץ על האפליקציה, הוא נותן לי את כל השעות של ניו יורק. הגעתי לארץ, בבן גוריון, רציתי לדעת מתי אני יכול להתפלל מנחה, לחצתי על האפליקציה, הראה לי רמלה, מתי השקיעה ברמלה. מתי השקיעה, צאת הכוכבים, מנחה גדולה, מנחה קטנה, פלאג מנחה, כל השעות שאתה צריך לדעת. אני אסביר לכם עכשיו בקצרה מה זה השעות האלה, רבותי היקרים. כשאתה קם בבוקר, יש כמה שעות, כמה זמנים שאתה צריך לדעת. אדם חייב לקרוא קריאת שמע בשחרית וערבית, שנאמר בשוכבך ובקומך. מה זה בשוכבך ובקומך? בורא עולם ציווה אותנו, בורא עולם ציווה אותנו לקרוא קריאת שמע בשוכבך ובקומך. מה זה בשוכבך ובקומך? זמן שכיבה וזמן קימה. מה זה זמן שכיבה וזמן קימה? זמן שכיבה, תודה רבה חכם שלום, עוד מעט אני אשתה גם את המנגו כדי ש... וואו, השתבח שמולד. ממש ממש מיוחד וטעים. תודה רבה, מותק שלי. השם ישמריך ויחייך. עכשיו ככה. השתקם בבוקר, נשמה תורה שלי. אם אתה מניח תפילין אחרי זה, זה חשבון אחר. אבל קריאת שמע תקרא מיד. למשל, היום קמתי בשעה 8:30. דבר ראשון שעשיתי, נטלתי ידיים, ברכות השחר, וקראתי קריאת שמע. מתי זה זמן מגן אברהם היום, מי יודע? 8:45. יפה מאוד. אז אני הייתי 8 על הגבול, 8:30 זה על הגבול, מיד נטלתי ידיים, קראתי קריאת שמע, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. למה? לקיים מצוות קריאת שמע בשוכבך ובקומך, בבוקר, לפני שאני קם. זה, יש לנו שני זמנים של קריאת שמע, אחד מגן אברהם ואחד הגאון מווילנה. עם ברכות התורה, בירכתי ברכות התורה וקראתי קריאת שמע. או, יפה. השמואל שואל, מה קורה אם אני קם בדיוק 8:45? אני מפותח את העיניים, 8:45, וואו, הגיע זמן קריאת שמע מגן אברהם. לקרוא קריאת שמע או לא לקרוא את קריאת שמע? אני לא בירכתי ברכות התורה. אתם יודעים שאסור לקרוא... לא, אבל חתחילה חבל, להפסיד את המגן אברהם. למה להפסיד את המגן אברהם? אז השמואל שואל, האם מותר לי לקרוא קריאת שמע בלי ברכות התורה?

0: לברכה. צריך לפני שאתה אוכל, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. כן, אתה חייב לברך ולהודות לבורא עולם על האוכל שהוא נותן לך ביום יום. גם תורה, שאתה רוצה ללמוד תורה, אסור לך ללמוד תורה בלי ברכות התורה. אסור לך עכשיו למשל קמת בבוקר. לפעמים יש שאלות דחופות, אתה קם בבוקר, אתה נוטל ידיים ומסתכל בטלפון, רואה שמישהו שאל אותך שאלה דחופה. מותר לי לענות לו תשובה לפני שבירכתי ברכות התורה? כל הכבוד, כל הכבוד. השאלה היא, אם עכשיו זו שאלה דחופה, שאלה דחופה עכשיו, אתה רואה שכבר אתה ממש שלח לך עכשיו הודעה, אשתו בבית חולים, הוא רוצה לדעת לעשות זירוז, לא לעשות זירוז, לברך, לא לברך, שאלה עכשיו דחופה לגבי עכשיו, האם מותר לי לענות לו תשובה בלי ברכות התורה? אתם מבינים מה שאני אומר? בואו נעשה הסכם מתוקים שלי, תעשו משהו עם הראש, תעשו איזה סימון, איזה דגל, משהו ש... לא, יהודה, אתה בסדר, מותק, אתה ברוך השם צועק בשביל כולם, אבל תן לי לראות שברוך השם שאנשים פה איתי, אני לא יודע... כן, אתם נראים ככה, זה תמונה כזאת של באמת אנשים... האם מותר לענות דבר הלכה עד לענות על הלכה ששאלו אותך לפני ברכות התורה? שאלה פשוטה, התשובה היא מותר, מותר. כשאני כותב, כן, לא, לפעמים גם שאתה לא רב, אשתך שואלת אותך, כן, אשתך שואלת אותך, תגיד לי, אליהו, מותר לי עכשיו, שאתה, מותר לי לשים את הדג על הפלטה בשבת? אתה עוד לא עשית ברכות על התורה.
1: מה היא קמה בארבע בוקר בחליצת שאלות האלה? שאלות ראשון, אין לי שאלות, אתה מדבר על הבוקר. אני בארבע את חליצת
0: שאלות. אין מה, אין מה.
1: איך
0: מבחים
1: את
0: ברכות
1: השחר?
0: למה לא? ברכות התורה אתה יכול לברך לפני ברכות השחר. נכון, בדרך כלל ככה, אתה צודק. אבל אפשר גם ההפך. לברך. לברך כן, לא ללמוד תורה, ג'ונם.
1: מה אם לגבי קריאת שמע, הרב?
0: רגע. אז קודם כל, מברכים ברכות התורה, ואחרי זה קוראים קריאת שמע. אדם קם בדיוק שעה 8:45, ויש לו בדיוק עכשיו לקרוא קריאת שמע, ולא בירך ברכות התורה, יקרא קריאת שמע בלא ברכות התורה. כי יש מחלוקת בראשונים. האם קריאת שמע זה נקרא דברי תורה? מחלוקת בראשונים. האם קריאת שמע נקרא דברי תורה, לא נקרא דברי תורה? בשעת הדחק, כשהוא מדיעבד, הגיע הזמן מגן אברהם, או זמן של הגאון מווילנה, ולא עבר, ועובר לו הזמן, יקרא קריאת שמע בלי ברכות התורה.
1: אחרי זה לא יכול להגיד הרב, נכון?
0: מה?
1: אחרי זה לא יכול להגיד ברכות התורה, קריאת שמע.
0: למה לא?
1: מה?
0: לא הבנתי.
1: בקריאת שמע זה יכול להגיד ברכות התורה גם, שהוא אחרי זה לא יכול לקרוא ברכות התורה?
0: לא, ברכות קריאת שמע, מאמי. ברכות קריאת שמע, לא קריאת שמע עצמה. אתה צודק, ברכות קריאת שמע זה כמו ברכות התורה, כן. הבנתם מתוקים שלי? כן, כן, כן. אדם נורמלי קם, שעה 7, נוטל ידיים, וברך אשר כשאנו זמן לדולה נטילת ידיים, אשר יצר את האדם בחוכמה, ברכות השחר, וברך ברכות השחר, ברכות התורה, ואם הוא יספיק בתפילה, למשל אצלנו, מתפללים שחרית בשבת בשעה 9. למה עשיתי מניין ב-9? כי הולכים לישון בשעה ב-3. אנחנו בשיעור בחושן משפט סיימנו אותו השבוע בשעה 2:30. עד שאתה הולך הביתה, עד שאתה מתארגן על המיטה, עד שאתה מתחיל בנחירות, זה לוקח לך בדרך כלל חצי שעה. 3 הלכו לישון מסכנים. מה יקום? באיזה שעה יקום? בשעה 7 אחריו. למדנו תורה כל הלילה. לכן, בשעה 9 מתפללים. אבל יודעים כולם, שעה 9 מתפללים זה שעה מאוחרת. קריאת שמע, מיד צריך לקרוא קריאת שמע לפני שבאים לתפילה. כי קריאת שמע לפי המגן אברהם 8:45. הבנתם מתוקים? במיאמי למשל, במיאמי החיים שלהם כל כך טובים ויפים, שאפילו זמן קריאת שמע וחצות יום ושקיעה, הולכים איתם שמה לכולה. אתה מגיע למיאמי, אתה לוחץ על האפליקציה, בודק את השעות, אומר לך שקיעה, זמן מגן אברהם 9:15. זמן הגאון מווילנה 10:10. פה 10:10 נגמר לך כבר זמן קריאת שמע, תפילה והגאון מווילנה והגרא ורבנו תם.
1: הגיע הזמן מנחה.
0: כן. במיאמי שם 10 ו-10 זמן קריאת שמע.

0: קריאת שמה, אתה יודע מה זה? אתה יכול לקום ב-10, קריאת שמה, השתבח שמו לעד, קפיצה לבריכה, מקווה, מקווה. קפיצה לבריכה, מרביץ מקווה, השתבח שמו לעד. כן, אומר ברכות התורה, אומר הכל.
1: להגיד,
0: הכל. הכל. אז ככה רבותי היקרים. אז בבוקר, יש לנו כמה זמנים בבוקר, אני מבקש מכם, בלי זה, חס ושלום, אתם תחשבו כימי ארצות. אני לא רוצה שתחשבו כימי ארצות. לא מתאים שתחשבו כימי ארצות. אז תדעו את הזמנים האלה, נשמה. אם אשתך שואל אותך, תגיד לי, מה זה זמן קריאת שמה? מה זה זמן קופשין? מה תגיד לה? אתה מבין? יש אנשים במצב בתת הקשה מאוד לחלוטין.
2: אין תלמוד תורה ב-8, אבל נגיד אני רוצה להתפלל ב-10,
0: אפשרות גם לקום ב-10, אז נגיד אני קם ב-10, אז נגיד עובד הדבר, אבל יכול לקום ב-7, אז תקום פה ב-8, נעשה חברות על 9, 10, בנים, זה כבר לא אחרי. יפה מאוד, רעיון נפלא. רעיון נפלא. קדימה, תפתח מותק, תפתח בחנות רהיטים שלך. איפה שאתה עובד, תגיד לבעל הבית, יא יוני, נשמה שלי, בוא נעשה פה שעה חברותה ביחד, ניתן לך ברכה בעסק. תביא איזה חברותה טובה, תלמד, שב, תלמד שעה. וואללה, אתה תמכור רהיטים באותו יום, משתבח שמולעד, אתה תמכור קרח לאסקימוסים אחרי זה, תאמין לי. זה, זה, זה הכי טוב בעולם, נתחיל את היום בלימוד תורה, אין למעלה ממנו.
2: זה רשום גם.
0: בטח, איזה תורה, איזה... לפתוח את היום בגמרה, איזה גן עדן של החיים, זה ישתבח שמולעד. דף יומי. בטח. בטח, ודאי. אשריך ואשר חלקך, כל הכבוד. לקיצור, רבותיי יקרים, עכשיו, יש לנו זמן תפילה, יש לנו זמן קריאת שמה, בסדר, זמן קריאת שמה, אחרי זה יש לנו זמן תפילה. מה זה זמן תפילה? התפילה צריכה להיות עד 4 שעות. זמן קריאת שמה עד 3 שעות. אז יש לנו 3 שעות, אחרי זה 4 שעות זמן תפילה, לאחר מכן חצות. חצות זה 12:45. 12:45, חצי שעה אחרי זה, אליהו, מחצות וחצי שעה אסור להתפלל. עד 1:15. 1:15 קוראים לזה מנחה גדולה. מנחה גדולה. בסדר? למה קוראים לה גדולה? כי יש לך עוד הרבה זמן, היום גדול. יופי. אני מתפלל גם מנחה גדולה. כל יום מתפלל מנחה גדולה. למה אני מתפלל מנחה גדולה? אף על פי שלדעת הרמב״ם, מנחה גדולה זה רק בדיעבד. הרמב״ם אומר לך, תחילה, אסור להתפלל מנחה גדולה. רוב הספרדים בכל העולם, מתי מתפללים? מנחה וערבית, מנחה וערבית, מנחה וערבית. כל מקום הכי יפה בעולם. הגעתי למיאמי, לקחתי בית ברחוק, ששקט קצת, באתי להתפלל מנחה וערבית, או, רב יגאל כהן, פליז, תן לנו שיעור תורה. אתה רוצה, אני בחופש, יונה. ולתת שיעור תורה באנגלית עכשיו, יא אבויה. אבל מעניין, האמריקאים באמת צריך להחזיר אותם בתשובה. היהודי שהרבה הרבה יהודים, אוהבים, שמאים לתורה. בא לי אחד אמריקאי עם דמעות, אומר לי, רבי, you make me cry. אמר, נתת לי לפקוט, יעני, השתבח שמו לעד, מרוב שהם הם, הם, הם, הם צמאים, הם מרוגשים מזה. והספרדים נוהגים להתפלל מנחה לפני שקיעה, מנחה וערבית, מנחה וערבית, מנחה וערבית. בכל מקום שתגיע בכדור הארץ, יהיה לך מנחה וערבית ביחד. פלג מנחה, מיד מסוים מנחה וערבית. אבל, ככה כותב הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מנחה מתפללים מאוחר. גם רבנו הארי כותב, שזמן תפילת מנחה לכתחילה, יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. מה זה יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים? אדם צריך להתפלל תפילת מנחה עם שקיעת החמה, עם נצח חמה, יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. ולפני ירח, לפני שהירח עולה, מתפלל תפילת מנחה. הבנתם? אז יש לנו מנחה גדולה, יש לנו מנחה קטנה, ויש לנו פלג מנחה. מה זה פלג מנחה? מה זה המילה הזאת פלג מנחה? כל אחד צריך לדעת מתי פלג מנחה. למשל, אתה רוצה לקבל שבת מוקדם. במיאמי, שקיעת החמה 8:10. בקיץ, 8:10. אם אתה תעשה 8:10, תפילת מנחה, תפילת מנחה בשעה 8, ואז תתפלל תפילת ערבית, שעה 9 תגיע הביתה, 9 כבר הילדים ישנים. ילדים קטנים ישנים, אז רוצים להתפלל מנחה ערבית מוקדמת. ממתי אני יכול להתפלל תפילת ערבית ביום שישי מוקדם? מפלג המנחה. זה נקרא פלג המנחה. הבנתם? פלג מנחה זה חצי מנחה, פלג זה חצי, חצי מנחה לפני שקיעת החמה. מנחה בדרך כלל זה 3 שעות, מחזיר שעה ורבע לפני, פלג, לפני שקיעת החמה, שעה ורבע זמנית. בחורף זה קצר, בקיץ זה ארוך, שעה ורבע זמנית לפני שקיעת החמה, ואז זה נקרא פלג מנחה, אני יכול להתפלל. בסדר הרב אורי? שרואה אותי מטושטש פי 4, נכון? אתה רואה כמה זה הרב אורי? כן, כן. 2.5 שעות, זה לא דקדקתי בלשוני. כן. בטח, ודאי, למה לא? כן, כן, בטח, בטח, ודאי. בטח. כן, ודאי. שאלה יפה. יקרא קריאת שמה ויקרא ברכות קריאת שמה והכל, ברכות התורה, הכל כרגיל. רבותי היקרים, האם מותר להסתפר לפני תפילת מנחה?
2: לא.
0: האם מותר להסתפר לפני תפילת מנחה? יום שישי הגיע, ומה טוב חלקי? יום שישי, לא, דוגמה אני נותן. לא, כל יום, כל יום. הגיע הזמן מנחה, אתה רוצה ללכת לספר בשעה 2 בצהריים להסתפר. אמרו חכמים, אל ישב אדם אצל הספר סמוך למנחה. למה פחדו חכמים שאדם יישב אצל הספר סמוך למנחה? שמי ישברו לו המספריים באמצע התספורת, הבן אדם יהיה חצי ראש גלח, חצי ראש עם שערות, הוא יתבייש לצאת מהרחוב, הוא לא יבוא להתפלל מנחה, ופחדו חכמים שמי חס ושלום, הבן אדם יעשה מה שנקרא חצי גלח וחצי לא גלח, תספורת כזאת היא של מועקוני, מוקורוני, אני יודע, זה מויקן, ואז יצא שהוא בטבחת הזה מסכן לא יתפלל. אמרו חכמים, אל תלך לספר. מה הדין היום? האם גם היום אסור ללכת לספר, או שהיום מותר ללכת לספר? או, כל הכבוד, איתמר היקר. יפה מאוד, יפה מאוד. אשריך ואשריך אלוקיך. יש לנו היום שתי סיבות למה מותר ללכת לספר בשעה 2 להסתפר. סיבה ראשונה, יש שומר. שומר, מה זה שומר? שומר, הכוונה היא שילך לספר אחר, יביא לו עכשיו, מה הבעיה? אתה מפחד שהמכונה שלו תתקלקל באמצע התספורת? ילך למקום אחר, יביא מכונה, מה הבעיה? שנייה. זה היה נדיר, זה לא היה הרבה. לא היה, לא, היה מספריים דבר נדיר. מספריים של ספרים היה דבר נדיר, שאלה יפה. וזה דבר אחד. דבר שני, יש היום לכל ספר, כל ספר וספר, כן. כל ספר יש לו כמה זוגות. למשל, לכל רב בישראל, כמוני, יש 10 קולות רקע שמדברים ברקע באותו השעה שהוא מדבר. ברגע שאני מדבר, יש 10 קולות רקע שמדברים.
2: קולות ליווי.
0: קולות ליווי, כן. תן אותם. זה מה שאני שומע.
2: 10 קולות?
0: ברוך השם.
2: רב שנדבר עם עצמו. או, אחלה
0: יפה מאוד. בקיצור, לכן רבותיי היקרים, הדבר הזה, היום מותר ללכת לספר. למה מותר ללכת לספר? מותר ללכת לספר כיוון שהספר יש לו בדרך כלל שתי מכונות גילוח, 3 זוגות מספריים, מקסימום הלכה לו המכונה, יספר אותך במספריים. הלך לו המספריים, יספר אותך במכונה. הוא לא יציא אותך מגולח בחצי קרחת, חצי שיער רגיל. כמעט, כמעט, כמעט ולא שייך הדבר הזה, לכן ניקה לו היום את הדבר הזה.
2: אני חושב גם שיש הרבה ספרים, סליחה, ופעם היה רק ספר אחד, לכן אמרו היום יש מלא ספרים. לא נתחיל רק את הספר הזה ונביא אותו.
0: יש משהו במה שאתה אומר, כן. עוד דבר שאסרו חכמים, אסרו ללכת לבית המרחץ, לפני תפילת מנחה. החמם טורקי, אתם הייתם פעם בחמם טורקי? חמם טורקי זה, בזמנם, בית המרחץ היה מקום מאוד מסוכן. ממש מסוכן. למה? המים איך היו מתחממים? בעזרת גחלים. אתה מבין? העדים שהיו בחמם טורקי, בית המרחץ היה פעם בשבוע מתרחצים, אתם יודעים. פעם בזמנה, בזמן הגמרא, פעם בשבוע לכבוד שבת, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, והיא גם מקור המקלחת. ברוך השם, זכות שבת היו מתקלחים. פעם בשבוע מתקלחים. אז אתה מבין שבן אדם מגיע לבית המרחץ פעם בשבוע, הוא מרביץ מקלחת, מקלחת, הוא נשאר שם כמה שעות, שעה שלמה, מקרצף את עצמו, מנקה את עצמו, הוא עושה מה שהוא יכול לעשות כדי להגיע בצורה נעימה הביתה. אז היה חשש שמהעדים ומכל האטמוספירה החמימה והזה, שאדם מתעלף. אדם מתעלף. לכן אמרו חכמים, אל תלך לבית המרחץ לפני שאתה מתפלל מנחה, שמי יתעלף ולא יוכל להתפלל מנחה. באדרבה, עוד יש על זה תפילה. לפני שנכנס לבית המרחץ, יש תפילה שבעזרת השם ייכנס לשלום, ושיוצא בבית המרחץ, יש גם תפילה שיצא לשלום.
2: יום שישי היו עושים מנחה מוקדמת?
0: יום שישי היו עושים מנחה או מנחה מוקדמת, או שבאמת היו, לא, היו עושים איזה מנחה רגילה, אבל את המרחץ היו עושים לפני מנחה גדולה. יש מחלוקת מנחה גדולה או מנחה קטנה. הבנת? עכשיו גם בית הדין, זה בעיה. בית הדין אסור לו לשבת עד תפילת מנחה. בית הדין, הדיינים בבית הדין, אסור להם לשבת עד תפילת מנחה. למה? פחדו חכמים שאם הדיינים ישבו עכשיו בתפילת מנחה, אם הדיינים ישבו בתפילת מנחה לדון, מרוב העיסוקים שלהם בדיני תורה, בדין תורה, הם ישכחו את הזמן, יעבור זמן תפילת מנחה, ולא יצליחו חס ושלום להתפלל. לכן אמרו חכמים, על ידי שב אדם לדין, סמוך למנחה. קודם כל תתפלל מנחה, ואחרי זה תשב לבית הדין. בסדר? אז אם אתה רבי אליהו, תהיה יום אחד בעזרת השם דיין, וישבו אותך לבית הדין, תגיד להם, רבותיי, קודם כל נתפלל תפילת מנחה, ורק לאחר מכן אנחנו זה. לגבי סעודה, רבותיי יקרים, סעודה, האם מותר לאכול סעודה גדולה לפני תפילת מנחה, או אסור לאכול סעודה גדולה לפני תפילת מנחה? אתה מגיע עכשיו לברית בשעה 2:30. ראוי לכל ידם ירא שמיים שלא לאכול סעודת ברית מילה או פדיון הבן לפני תפילת מנחה. הכי טוב, ככה אני נוהג, מגיע לברית, קודם כל בוא נעשה מנחה. בוא נעשה מנחה. למה להסתבך, נכון או לא? למה אתה אוכל, אתה שותה קצת ערק, וואלה, בשבת הייתי שם, בשבת התארחתי אצל מישהו, הביא לי בקבוק, וואלה, היה כואב הלב לשתות אותו. בקבוק טקילה, $2,000. $2,000 אתה בקבוק טקילה.
2: איך
0: השתייה? וואלה. אליהו, אם היית שותה אותו, היית מתחיל לדבר טריפולטאית. אבל היית מתחיל לדבר, אה, בוי, היה צ'אר, אה, אה. לא, דווקא הבוחרי מסכן, הבוחרי השקע אותי שם, השתבח שמו לעד, פעם התארחתי אצל בוחרי בניו יורק, הוא נתן לי לשתות, כמו שלא שתיתי בחיים, השתבח שמו לעד. לבוחרי אתה לא יכול, לסכנת נפשות. הוא שובר לך ראש שלך אם אתה לא שותה עכשיו וודקה, וודקה עם ביחד, לא? סוכן, סוכן. אבל בוא נשתיתי שם מהטקילה, $2,000, אחי, אתה יודע, כל כוס זה $100. כל כוסית, כל שט, $100. זה חצי אברך, חצי אברך, אתה שותה אברך בחודש. זה כואב הלב. אבל משהו, שופרה זה שופרה, אתה יודע, אני לא טעמתי כזה דבר בחיים שלי. בכל מקום, רבותי היקרים. בכל מקום.
2: ארק 60 שקל עושה אותו סטלה, לא.
0: כל התפרנים אומרים את זה. ארק, ארק, ארק, ארק. כן, כל התפרנים, אתה יודע.
2: אין כמו הסטלה של ארק.
0: אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך משהו. באמריקה חושבים עשירות. באמריקה חושבים עשירות, הכוונה היא, אני אתן לכם טיפ, אתם רוצים להקשיב לי, תקשיבו, אתם לא חייבים להקשיב לי. אני אתן לכם טיפ. אדם, אני בארץ לא חושב, בארץ, לא, יש אנשים מסוימים, למשל דוגמה אני אתן לך. תגיד לי אם חשבת על זה פעם. סיימנו סעודת שחרית, סיימנו סעודת שחרית, פתאום דופקים בדלת, ועל הבית.
2: בשבת?
0: בשבת, כן. ועל הבית פותח את הדלת, או, ברוך הבא, וולקאם באנגלית. אומר לי, הרב, כנס לחדר. מה קרה? הביא לי מסאג'יסט, מקצוען, יעני, זה פרופסור למסאג', אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, זה עונג שבת. אחרי החמין, מסאז', השתבח שמו לעד. לא סיגר, חזר שמי. תראה איך חשוב מתעצמן, תראה איך הוא מתעצמן. תראה איך הוא מתעצמן.
3: לא מתעצמן,
0: נהנה. נהנה. בדיוק. אמרתי, תראה מה זה, בן אדם חושב עשירות. עשיר, במוח שלו. אני, תנער אותי מכל הכיוונים, הייתי חושב איזה מסאז', מי זה מסאז'? אבל לענג את השבת, אתה היית קונה $2,000 או לא? היית קונה? כל הכבוד. כן, כן, כן, כן, מסאז'. למה לא? בואי, בוא, משתבח שמו לעד, מסאז' בשבת קודש, לכבוד שבת עוד פעם. הוא פינק אותי, עשה לי איזה, זה, בוא נגיד, בבני ברק. מביך? ומביך אותך, מאמי? אתה מרגיש מנבוך? מה מביך? מסאז', אחי, כנס לחדר, יעשו לך מסאז'. שגבר נוגע בך כאילו זה מביך? אתה נבוך מזה, מאמי? שלח אותו אליי, מאמי, שלח אותו אליי. בקיצור, טוב, היום הקליינטים קשים פה, השתבח שמו לעד, נפלתי על שיעור, כבר השתבח. טוב. כן, וואי, וואי. נהיה בלגן שלם, אחי. נהיה בלגן. וואי, וואי. טוב, נחזור לעניין שלנו. אז מי שלא רוצה מסאז', לא צריך, מותק, אם אתה מרגיש נבוך מזה. לא מתאים לך, אורי, אתה... אני אומר,
2: זה
0: לא שכיח
2: שמזמינים
0: את הרפי
2: טוב
0: למסאז' בעונג
2: שבת ביום
0: שישי. שכיח, אל תדאג. אל תדאג, כל... בסדר, בעזרת השם, אתה גם...
3: הוא יכול לפתוק לעצמו מה שהוא רוצה, מה אתה רוצה? שיש לו תפקיד כזה.
2: אתה
3: תגיד לי,
0: בתור נסיעת אורך
2: להקים את הברת? שכל ישר.
0: טוב, מסקנה של הדברים, רבותיי יקרים, כשאתה מגיע לברית מילה, נשמה תאורה שלי, אתה קודם כל מתפלל תפילת מנחה. למה? כי יש שאלה גדולה, האם מותר? החשש הוא שבאמצע תפילת מנחה, כבודו ישתה כמה שטים של טקילה, כמה שטים של ערק, כמה שטים כאלה מעניינים, ויבוא להיות מסטוליישן, וברגע שאתה תהיה סטלניישן, אתה בסופו של דבר לא תוכל להתפלל תפילת מנחה. באו חכמים ואמרו, סטלני, קודם כל תתפלל, ואחרי זה תאכל סעודת זה. במידה, גם פה עכשיו למשל, יש פה אנשים, אני רואה אותם, ברוך השם בשיעור, רעבים שיהיו בריאים, צדיקים. מרוב שהם אוהבים את התורה הקדושה, הם לא רוצים לבטל תורה, אז הולכים, קונים משהו קטן לאכול, ובאים לפה, יושבים בשיעור ואוכלים בשיעור. וטוב הם עושים. אשריהם ואשרי חלקם. כן, כן, כן, כן. אני ממש אוהב את זה. אני חושב שזה יראת שמיים. בן אדם, אני אגיד לך את האמת, אני למדתי שגם אלו שנרדמים לי בשיעור, גם אלו שנרדמים לי בשיעור, פעם הייתי נגד, היום אני מנשק אותם. היום אני מנשק אותם. אני אומר, תשמע, הבן אדם כל כך עייף, הוא היה יכול ללכת הביתה להרבית שינה, לחרוב בבית, הבן אדם בא לשיעור מסכן, קרוע לחלוטין, עייף לחלוטין, וברוך השם, האהבה שלו לגדולה לתורה, הוא בא לפה ושומע ונרדם. לכן, רבותיי... לכן, רבותיי יקרים, צריך אדם להיזהר, לכתחילה, לא לשתות שתייה חריפה קודם תפילת ערבית וקודם תפילת מנחה. יש שאלה מאוד יפה, אם מותר לשתות חריף בבית הכנסת. השתייה חריפה בבית הכנסת. אתם יודעים, באמת, זה דבר ש... מאוד מאוד בעייתי. לכתחילה, אם אתם שואלים אותי, אדם ירא שמיים, אדם ירא שמיים, שלומי היקר, לא, שותים בצד, שותים את המשקה חריף בצד. אני מבין, אתה רוצה שתו משקה חריף, לך למטבח, שתי שמה השעת. בבית הכנסת זה בעיה. בבית הכנסת זה בעיה. לא. אסור, כמו שאמרתי לכם כמה פעמים, אסור בבית הכנסת. יש היום בעיה גדולה, יש היום בעיה גדולה בבתי כנסת, אנשים לא יודעים, אני לפחות אמנע ממכם את העבירה הזאת. בית הכנסת, כל הישנים, כל המקומות האלה, קוראים בתי כנסת בדין. יש להם קדושת בית כנסת אורגנל. אני למשל, את כל יביע עומר, כל מה שאני בונה ביביע עומר, גם זה, המקום הזה, האמת שאני למדתי את זה ממנו, מהרב בנימין, שיהיה בריא, שעמד את זה מהרב סלומון. הרב סלומון, שעליו השלום, מנוחתו בגן עדן, שהיה הרב של פתח תקווה, אמר לרב בנימין, שהוא בנה פה את פסגות, אמר לו, אל תעשה את זה בית כנסת. תעשה את זה בית ועד. מה זה בית ועד? המקום הזה פה הוא לא בית כנסת. לכן מותר להביא לפה גברים ונשים יחדיו. לכן יש פה קפה מדרש. מה זה קפה מדרש? זה לא צנוע. גברים ונשים ככה בבית הכנסת, ביחד יושבים ביחד בתערובת. אם זה היה בית מדרש, אוי ואבוי. אלא מה? הרב סלומון עליו השלום ידע בחוכמתו הגדולה שאסור לתות מקום לבעלי תשובה, לחילוניים, לקירוב, שהוא יהיה בקדושת בית כנסת. למה? כי אנשים מדברים. אסור לדבר דברי חולין בבית הכנסת. אסור, אסור לדבר דברי חולין. אליהו הנביא למשל, לפעמים יוצא לי הרבה פעם בהרבה זמן, להתפלל באליהו הנביא. ניגשים אליי אחרי התפילה, אנשים רוצים לדבר איתי. אחד, אני זוכר פעם, הציע לי שידוך לבת שלי. אמר לי, הרב, יש לי שידוך לבת שלך. אמרתי לו, בוא נצא החוצה, נדבר. יצא לו החוצה ודיברנו. אסור לדבר באליהו הנביא לידינו, ליד הבית שלנו. זה בית כנסת אורגינל. כתוב שם על שיש, תרם את זה מישהו בשם אליהו, עיראקי, זה עולה בגדד, אליהו, תרם את זה, כתוב קודש להשם. בית כנסת קודש להשם. עכשיו, בית כנסת אסור להסתפר בו, אסור לדבר דברים חולין, מותר לאכול בו, מותר לאכול בבית הכנסת רק סעודות מצווה ודברים כאלה. אסור לעשות קפנדריה, לעשות מעבר בבית הכנסת. יש הרבה הלכות שאסורות בבית הכנסת. ממש, ממש, ממש, חס ושלום, שתייה חריפה, לשתות בבית הכנסת, כל הבתי כנסת של של העדות, מה? איזה סעודת מצווה?
3: לא, אתה אומר סעודת מצווה מותר, סעודת מצווה שותים לרעי.
0: לא, אז זהו. זה אסור. זה אסור. סעודת מצווה זה בעיה. לשתות אלכוהול זה בעיה. מה? כן. חזק וברוך. יישר כוח. אוקיי. האם, ממתי מותר להתפלל תפילת מנחה? עד מתי מותר להתפלל תפילת מנחה, רבותי היקרים? עד מתי אפשר להתפלל תפילת מנחה? עוד שוב אני שואל, עד מתי מותר להתפלל צאת הכוכבים? מתי זה צאת הכוכבים? 18 דקות אחרי שקיעה. יש תשובה ביביע עומר, שמרן רבנו עובדיה יוסף פסק 18 דקות אחרי שקיעה. להתחיל. שאלה יפה. יש מחלוקת בין הבן איש חי לבין הרב עובדיה. יש לי 3 דקות להתפלל. חצות, 12:45. אני עכשיו 12:42. מותר להתחיל תפילת 18 של שחרית? אני לא אסיים בתוך... אני אסיים אחרי חצות. אני יכול להתחיל כשאני מתחיל ביתר, או שאני חייב להתחיל ולסיים ביתר. המחלוקת שלהם, המחלוקת שלהם בברכות על ברכת הלבנה. ברכת הלבנה, אתם יודעים שאנחנו לא מברכים על הלבנה רק שהיא גלויה לחלוטין. מבינים מתוקים שלי? תעשו לי ככה עם הראש, אני אראה שמישהו פה מתקשר איתי. כן, זה ברור. אבל אחרי שחשוך, אם יש ענן שעוטף את שמכסה את הלבנה, אסור לקרוא ברכת הלבנה. בסדר עד כאן? יופי. צריך לחכות שהלבנה תתגלה במלואה, ורק אז יהיה אפשר לברך ברכת הלבנה. בעדין, אם אני רואה ענן, אני מתחיל לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר במאמרו ברש חכים ורוח ביב כל צבאם חוקוס בנתן להם. אני יודע שאני אתחיל, הענן עדיין לא יכסה את הלבנה. אבל באמצע שאני אומר ברכת הלבנה, הענן כבר יכסה את הלבנה. האם מותר לי לומר ברכת הלבנה כשאני יודע שתחילתה ביתר וסופה באיסור?
4: מחלוקת הבן איש חי לרב עובדיה יוסף.
0: יפה מאוד. מחלוקת הבן איש חי והרב עובדיה יוסף. הבן איש חי אומר אסור, העובדיה אומר, מרן הבן עובדיה יוסף אומר שמותר.
5: אז לפי העובדיה מותר גם לפי המידע.
0: כן. בבא סאלי אתה, זה התפקיד שלך, זה המחלקה שלך. אנחנו במחלקה שלנו לא יודעים בבא סאלי, אז אנחנו במחלקה שלנו מתחילים ביתר, כמו מרן הבן עובדיה יוסף, מתחילים ביתר וממשיכים. זאת אומרת, כל עוד אני מתחיל ביתר, כל עוד אני מתחיל 18 ביתר, מותר לי להתחיל 18 ולסיים אותו בצורה טובה. בסדר? אני מתחיל ביתר, מותר לי לסיים את תפילת שחרית שלי או תפילת מנחה. תלוי חורף או קיץ. כן. כי זה שעות זמניות. זה 18 דקות זמניות. זה קורה לי הרבה. לא הרבה, אבל זה קורה לי. כשאני מתחיל לצועק קריאת שמע, אני אסתכל על השעון בדיוק 18 דקות אחרי זה. אני חוזר עוד פעם קריאת שמע. או שאני מכוון בקריאת שמע על המיטה, להוציא את החובות קריאת שמע, חובות קריאת שמע דאורייתא. הבנת מתוק? אבל זו שאלה יפה.
5: אני רוצה להגיד משהו, שכל זה קשור, אני התחלתי ללמוד גמרא, כל זה קשור למילה מאי מתי, שמתחיל הגמרא פה מאי מתי, כל העולם קשור לקביעת עתיד. כל העולם שלנו נגמר ומתחיל בקביעת עתיד. חזק וברוך.
0: כל הכבוד. שריך, שריך מותק. אוקיי. באמת, זה נכון, אתה צודק. מתי זה קביעת עתים? בן אדם שיש לו עתים שהוא מסודר. יש לו זמן לכל דבר. ברוך השם. כל בן אדם שיש לו זמן, מגיע בזמן, אוכל בזמן, שותה בזמן, ישן בזמן. וזה, ברוך השם, הוא מסודר. רבותי היקרים, הלכות לשון הרע. אדם שדיבר על חברו לשון הרע, והוא רוצה לחזור בתשובה. דרך אגב, לחזור בתשובה מהלכות לשון הרע זה קבלה לעתיד. קבלה לעתיד. מה זה קבלה לעתיד? כן. כל הכבוד אליהו. כל הכבוד. רבי אליהו היקר. אשריך ואשרי חלקך. כמה פירותיך מתוקים, רבי אליהו היקר. סוכר עולה לי, יש לי מישהו כדור של סוכר עכשיו? יש לך כדור של סוכר? תביא לי, אני צריך. משתבח שמול עד. חילואה, לשמוע צדיקים שלי. קודם כל, נחזור בתשובה במלכות מלשון הרע. לא, לפעמים אני פתאום, אני קולט, אני אומר לך עכשיו מדבר לשון הרע, אני חובר, שואל את עצמי, אני דיברתי, אני בסדר או לא בסדר? היה לי מקרה כזה שדיברתי עם בן אדם, מסכן, שפך את ליבו, חצי שעה פתח לי על כל העולם ואשתו. על כל העולם ואשתו. את כל ההיסטוריה, את כל הזה, את כל הזה, את כל הזה. אני שומע ומחריש. מחריש. אבל הוא רצה לשפוך את הלב שלו. אתה, אחרי
4: חנות משולי שעתו למישהו אחר,
0: כל הכבוד. יפה מאוד. האם מותר לי לשמוע עכשיו בן אדם ששופך את ליבו ליבו מר עליו, הוא מלא בטענות, מלא ברמה, מלא בהרגשה לא טובה, והוא שופך, שופך, שופך, שופך, שופך, שופך, שופך, ואני מרגיע, אני מרגיע. למשל, כן, כן, נכון, אתה צודק, נשמה שלי, תודה רבה. ואני, מה תפקידי? להרגיע אותו. להגיד לו, תשמע, זה לא, הוא לא אשם, אל תכעס עליו. השתדלתי מה שאני יכול. תשמעו מתוקים שלי. כן, כן, כן, כן, כן. כן, צודק, שלומי היקר. כן, צודק. שבן אדם שבא ואשתו עכשיו, למשל, אשתך, אישה מסכנה, חייבת לשפוך את הלב שלה. אם היא לא תשפוך את בעלה, אצל מי תשפוך? מספר אתך עכשיו, תשמע, הלכתי למקולת, הלכתי לחנות. גם אישה שתהיה בריאה, מספרת לך סיפור של שעה, במשך כמה זמן?
4: שעה.
0: הלכתי למקולת, ירדתי במדרגות. מה אכפת לי איפה ירדת? מעלית ומדרגות. מה, הגבר מספר, הלכתי, קניתי, הבאתי, שברתי, במשך סיפור של 3 שנים במשך דקה. האישה מספרת סיפור של 3 שעות במשלוש שעות, השתבח שמו לה. אמרנו לא להרביץ מכות לאישה בחודש אלול. מספיק. סתם, אני צוחק, רבותי היקרים, אנחנו לא מרביצים פה מכות. יש פה כמה חבר'ה, אבל לא, זה לא מכה רצינית. כן. הרעיון פה הוא מאוד פשוט, רבותי היקרים. הרעיון פה הוא מאוד פשוט. כשאתה מרביץ, תן את האגרוף כמו שצריך. סתם, סתם. מה רציתי להגיד לכם? בלה, ברח לי מהראש, ברח לי מהראש. אתם מבלבלים אותי פה. האישה מספרת, הוא צודק? האישה מספרת, הוא חזק, והוא יתך אחרי זה שיעור שלם על זה. הרעיון בזה הוא מאוד פשוט, רבותיי. האישה לפעמים באה תאונה, מסכנה. הפריעו לה, הראו לה, הציקו לה, דיברו לה, שברו לה, עשו לה, נחו לה. ואם היא לא תספר את זה לך, היא תספר את זה לכל השכונה ולכל ה... וזה, וזה, וזה יהיה בלגן שלם. עדיף שאתה תשמע את זה. אתה, מה שנקרא, באחד... יש גם אנשים סכסכנים. אתה מכיר את הסכסכנים האלה? יש אנשים סכסכנים. וואו, באמת? יואו, ככה הוא עשה לך? איזה פרייר. יואו, וואי, וואי, וואי. תקרא, אתה יודע מה אני הייתי עושה לו? מה הייתי... יש אנשים, אני עדיין מנסה להבין את זה, אני באמת לא מבין. אנשי מלחמה. אתה לא רוצה? רגע, אתה לא רוצה? רגע, אתה לא רוצה? אוקיי, לא צריך, לא צריך. אחי, למה אתה רוצה לריב איתי? אני לא רוצה לריב איתך. יש אנשים אוהבים לריב, אחי. הם אוהבים לריב. אני מנסה להבין את זה. מה הסוד של האנשים האלה? אתה מכיר אנשים כאלה? אה? כן, אבל אני מבין אדם מתוסכל שמדבר לשון הרע, הוא מלכלך על בן אדם, הוא מקנה בו, רע לו. אבל האדם שאוהב לריב. אתה יודע מה זה אוהב לריב? כאילו, הלכת ברחוב, פגעת לו בכתף, איפה אתה הולך? למה אתה לא... סליחה, מכילה, לא שמתי להם. אתה יודע, הכל בסדר. למה אתה רוצה לריב איתי? מה? יש לו תאווה, תאווה, ממש רצון אז לריב איתך.
6: לא נרדם
7: כדאי.
0: לא, אפילו לא פגעת בו. אפילו לא פגעת בו. לא פגעת בו. אתה מבין? זה משהו שאני לא מצליח לפענח. מה יש לבן אדם הזה שהוא מחפש לריב? וחבל, חבל. זה אדם שמאבד את העולם הבא שלו. אין לו חלק לעולם הבא. נכון. נכון, באמת בן אדם מסכן. פשוט בן אדם מסכן. נכון, אין לו חלק גם בעולם הזה, אתה צודק. אין לו חלק בעולם הזה גם. לא, כל הזמן מריבות, כל הזמן מחלוקות, כל הזמן... לא יודע, לא יודע מה הסיבה. בקיצור, מסקנה, שאלה אחרונה בהלכות לשון הרע, רבותיי היקרים. האם צריך, אדם שדיברנו עליו לשון הרע, חס ושלום, האם אני חייב ללכת ולהגיד לו, תשמע, יא בויה, אחי, דיברתי עליך לשון הרע, אני מבקש סליחה, או שאני לא צריך לבקש ממנו סליחה? כל הכבוד. לא. הוא יודע מחלוקות, הוא לא אוהב מחלוקות.
6: אז למה הוא חוקר את המחלוקות?
0: הוא יודע, כי בתורה יש מחלוקות, מה לעשות?
6: למה הוא לא חוקר
0: פרח? לא משנה, בן אדם אמר לך מחלוקת, תגיד לו חזק וברוך, הוא צודק. יש מחלוקת בין רבי ישראל מסלן. איך הרב עובדיה פסק רבי יהודה? הרב עובדיה פסק, יש מחלוקת בין הרב, שימו לב, ספר החפץ חיים, זה ספר החפץ חיים, אין פה הסכמה של רבי ישראל מסלן. החפץ חיים בא לבקש ממנו הסכמה, מרבי ישראל מסלן, הוא היה גדול הדור. רבי ישראל מסלן לא נתן לו הסכמה על הספר. לא אמר בגלל הלכה אחת שכתובה בו. שהחפץ חיים כותב, שאם דיברת לשון הרע ליהודי, ואתה רוצה לחזור בתשובה, אתה חייב לבקש ממנו סליחה, ולהגיד לו, מחילה, סליחה וחפרה, דיברתי עליך לשון הרע.
8: לא חייב לפרט,
0: אבל חייב להגיד לו שדיברת עליו לשון הרע. חפץ חיים. רבי ישראל מסלנט כל כך חלק עליו, שהוא אמר, אני לא יכול לתת הסכמה לספר שכתובה בו כזאת הלכה, ומנע עצמו מלכתוב לו הסכמה, כי הוא סובר שלא עוד צריך לבוא ולהגיד לו. מרן רבנו עובדיה יוסף בחזון עובדיה הלכות יום הכיפורים, פסק שלא חייב לחזור ללכת ולהגיד לו. אני אגיד לכם את האמת. זה גורם, זה גורם צער לבן אדם שבאת אליו. לפעמים שולחים לי אימייל, הרב יגאל, דיברתי עליך לשון הרע. מה אני צריך את האימייל הזה? אל תכתוב לי אימייל ואל תבקש סליחה. מחול לך מן מי קרה. בשביל מה אתה כותב לי אימיילים כאלה? בסדר, אני אומר, אבל ברעיון, ברעיון ה... מה הצורך בזה?
9: למה לא? יש בן אדם רעי לרושם. אני רושם, תבוא אלינו לשיעור. אתה מלא כאן, הרב לימד שאנחנו רק הוא. אני רואה לך על מלא. התלמיד של הרב יגאל כהן.
0: תודה רבה, מותיק. חובת הלבבות, שער הביטחון. אומר חובת הלבבות. כן. הבוטח בזולת האלוהים יתברך, מסיר האלוהים משגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח בו. חובת הלבבות, לא משנה. חובת הלבבות, שער הביטחון אומר, מתחיל בדבר פשוט מאוד. מי שבוטח בזולת האלוקים יתברך, אם אתה בוטח בחוכמתך, עליך נאמר לוקד חכמים בעורמם. זאת אומרת, אם אתה בוטח באבא שלך, באמא שלך, בכוח שלך, אתה לוקח, אתה בוטח בקשרים שיש לך. יש אנשים עם קשרים מסועפים. אתה יודע, אתה מקושר לקודקודים הכי חזקים בעירייה. או אתה מקושר לכל מיני אנשי עסקים גדולים. אתה אומר, מה, בשנייה אני מארגן כסף. בשנייה אני מארגן רופאים. בשנייה אני מארגן דברים כאלה. כן, כל הדברים האלה שבסופו של דבר, באמת אדם יכול להגיע לרמה שהוא בוטח, תחילה, שהוא בוטח בזולת השם יתברך. מסיר האלוהים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח בו. אומר חובת הלבבות, כי השם יתברך מביא לאדם מנוחת הנפש, מפני שאינו, אם אינו בוטח באלוהים, בהכרח בוטח בכוחות אחרים. ואם אתה בוטח בכוחות אחרים, הקדוש ברוך הוא אומר, תסתדר איתם. מי יכול לתת לך שלוות נפש? קח את הפוליטיקאי הכי מקושר בעולם. יש לו על מי להישען? אין לו על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים. הוא יכול לקבל על הראש, הוא יכול לקבל דברים, אתה יודע, השתבח שמולד. אתה לא יכול לשנות את המצב שלך בחיים, בשום סיטואציה שלא תהיה, אלא אם כן אתה בוטח בהשם, או שאתה משקיע בתפילה, תשובה וצדקה. אז פה אני מביא את הסיפור של רבי אלי מלך בידרמן, סיפר פעם על רב גדול בירושלים, שהוא קורא בכף היד, ובחודש, מראש חודש אלול, בעשרת ימי תשובה, הוא לא קורא ביד. שאלו אותו למה, הוא אומר, קח מצלמה, תצלם את הכף יד שלך. יש פה פסים שאתה יכול לדעת מה תחליט האדם, כן? תקרא את הכף יד שלך, תצלם את הכף יד שלך, אתה תגלה שכל יום משתנים לך הפסים. לפי המעשים שלך. כל יום משתנים לך הפסים. כן, כן, כן. כן, כן, כן. לא, לא, לא, לא, מצלמה. מצלמה שיודעת לזהות את הקווים. לא, לא. מצלמה שמצלמת אותך את היד. תעשה ככה, צ'יק, צלם, יום למחרת תצלם.
9: אני חושב שכל יום
0: משתלם. יכול להיות שבכוח מעשים, אבל זה קשה. בכל יום זה קשה. בעשרת ימי תשובה, מיד עושה תשובה ונענה מיד. עושה תשובה ונענה מיד. זה נקרא המלך בשדה, כמו שאומרים בחסידות. מה זה המלך בשדה? המלך בשדה, אתה יכול לגשת אליו. כשהמלך בארמון, אתה לא יכול לגשת אליו. כשהמלך בשדה, אתה יכול לגשת אליו באופן ישיר ולבקש ממנו מה שנקרא, אדוני המלך, תן לי כך וכך, אדוני המלך, תעשה לי כך וכך, אדוני המלך, תעשה לי כך וכך. מה אני רוצה לומר לכם, אבותי היקרים? בכוח ביטחון בהשם, בכוח ביטחון בהשם, שמואל היקר, אתה יכול להביא לעצמך שפע אינסופי. שפע אינסופי. אתה יכול להביא, לא רק שפע של כסף, אני לא מדבר על כסף, של שלום בבית. אני הגעתי למסקנה, רבותי היקרים, שלום בית זה רק סייעתא דשמיא. רק סייעתא דשמיא. צריך לדעת להתנהג לאשתך. אדם שלא יתנהג לאישו, זה לא קשור לסייעתא דשמיא, הוא מתנהג כמו פרא אדם. אני אומר, אפילו אם תתנהג הכי יפה בעולם לאשתך, אם אין לך סייעתא דשמיא, תתהפך עליך.
10: אבל בכל דבר בחיים תצטרך.
0: לא. יש דברים, למשל, אני מכבד אותך, אתה מכבד אותי, נכון? אתה מכבד אותי כי אני מכבד אותך. אני מכבד אותך כי אתה מכבד אותי. זה, סייעתא דשמיא זה נכון, אבל יש בינינו איזה דיסטנס, איזה כבוד הדדי, אחד לשני. אתה נותן כבוד, אתה מקבל כבוד. אתה מבין? אותו דבר עם האישה, הייתי חושב, אם אני אתן לה כבוד, אני אקבל כבוד. אם אני אתנהג אליה יפה, אני אקבל כבוד. זה נכון.
10: אהבה 13, 13, 13, 7, 7.
0: אבל בסופו של דבר, זה, בסופו של דבר, אם אתה, אין לך סייעתא דשמיא, גם זה לא נכון. אתה יכול לתת את כל הכבוד, את כל האהבה, בסוף לא תקבל כלום. אחים יקרים ואהובים שלי, הבוטח באדוני חסד לסובבנו, אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, ואתה סומך עליו במאת האחוזים, ואתה יודע את שבעת התנאים שמביאים את האדם לידי ביטחון, אתה יכול להגיע למדרגה הכי גבוהה בעבודת השם. השם יתברך ייתן לכם שפע ברכה והצלחה, אריכות ימים, בריאות ושלווה, ששון ושמחה, תתמידו בתורה הקדושה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל יקר, אדוני יחפש למען ציבור, יקדים תורה ויאדיר.
11: ותודה ותודה של רבה. למה הדברה כנראה, ואני אכפותה. נכון, ותראה בשיטה. אי,
12: הרב, אם אתה תקליני, אתה מתקדמים את המדרש.
13: הרב, אתה חייב אותך בדרך? אתה לא
14: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000 מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחה.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: אבינו מלכנו,
2: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה, ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
2: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר יחלנו לאחר אשרי יושבי ביתך עוד יעלילו חסדנו. אשרי העם שכחל לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד ארמך אלוהי המלך ואברכה שוכה לעולם ועד. בכל יום אברכי כמה לילה שבחה לעולם ועד, גדול אדוני מולל מאוד, לגדולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך וגבורתך יגידו עד על כבודותיך וגבורתך שיחה. ועזוז נוראותיך ומלוגותך ספרן, זכר אבותיך יביעו צדקתך ירננו, חנון ורחום אדוני לכפיים ודור חסד. טוב אדוני לכל ורחם על כל מעשה, אבידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותיך יאמרו, גבורתיך ידברו, להודיע על בני האדם גבורתם וכבוד האדם מלכותו מלכותיך מלכות העולמים. וממשלתך בכל דור ודור זומך אדוני כל הנופלים וזוכף לכל הכפופים עיניך ולך יסברו. ואתה נותן להם בכל בעיתו פותח את ידיך. הוא משביע לכל חי רצון, צדיק אדוני לכל דרך ומחסי לכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת רצון יראה ויעשה בשעת המשפעים ובשעים שומר אדוני את כל אוהביו. ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני, ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשנו עולם ועד. ואנחנו נברך יהוה מעתה ועד עולם. הלל.

אלו הנסתרות והנראות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן.

הבה לנו עזרת מצר, היד אדוני תקצר. חורבניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם. שמעתם.

ערך הפעי ורב חסד ואמת עוצר חסד לאלפים עושה עבור לפשע מחטא ונקי ויסנחת לעבור

חסידות.

خير دادوناي بعنان ويتيتسي بموشى ويقرأ بشم أدوناي.

אדוני רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת עוצר חסד לאלפים עושה עוון רפשע וחטא ונקה וסלחת לעוונינו חטאתינו ונחלתנו אלוהינו ואלוהי אבותינו אתה סימנו קלה תוחז ידיך במשפט תבוא תוכח נגדיך שמנו את ספריך תימח גלות מעשים בשוריך קרב צדק מאליך ותשיב שירותה ולתם חור נעם תעד ושחם בזרעו בורגן הסער נענס הרמזיר ריבונו של עולם התוודע על עבירות קלות וחמורות יצריע עלילות ברשע לתעולל

אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. אולי ישמע כל מחי נורא עלילה. אחרי יומם וערים קוני על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי.

אבותינו. תבוא לפניך תפילתנו, ועד יתענה מלכנו מתחנתנו, שאין אנחנו עשי פנים וקשי עורף, לומר

ראינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי עוד יעך, ועווני לא כיסיתי, אמרתי עוד יעלה בשעי לאדוני. נאמר מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי בלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, והבינו, רדנו רמאים, והלשענו, והבינו פשע ברשע לבני חוק, ועדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, זנינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, חילנו שבתות ומועדי קודשי, חטפנו שקר ומייעצנו עצות רעות. עד אין חקר, כזבנו, כעסנו, לצנו, לא צצנו, מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, מעסנו בבית המקדש. ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשם ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שררנו, סוררים ומורים היינו, אבינו, עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על כריתות מיתות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו בעוד ברית קודש, שררנו, ציינו אביהם, הורים ומורים, קישינו עורף, קלקלנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחדנו, שיקרנו, שיחדנו זרע הקודש לבטלן, תיעמנו, תעינו ותיעתנו, וסרנו במצוותיך ובדרך התומים, לא שבע לנו, ואתה צדיק על כל הבעלינו. באמת עשית ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס, דבר ליבנו בחטאינו. עבדים אשלו בנו,

ילדים שחקים ועלקים נמתחו, עד ומאורות זרחו, וארץ כברת תבלי בשמיים כעשן נמלחו, עד לא עשה ארץ וחוצות, ובהכינו יצורים עלי הרצון, ועת יכבס נפוצים מארבעת תפוצות, מיוחד באי אשר יהיה, הוא היה בהווה והוא יהיה, וממית ומחיה לפניו, לא נוצר אל ואחריו, לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש נורא שמו, כי גדול מעל שמים חסדיך מעל שעקים אמיתיך, כי גדול אתה ועושה מפלות אתה אלוהים לבדיך, שפוך עמדך אלוהים אשר יודעו לך ועל ממלכות אשר בשמך, לא קראו לקדושת שמך עשה ולא לנו, לא לנו אדוני לא לנו, כשמך תקרבו נחסך על אמיתיך. למה יאמרו הגויים אינה אלוהים ואלוהינו בשמיים אחד אלוהינו בשמיים דתנו וכלים פעמיים חי וקיים, מלא רחמים, מלא זכיות, כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, אמרו אמרו תעשה ואמרו אמרו תפעל כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון, אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באורך גלותנו, כבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע, אלוהינו שבשמיים ברתך זכור ואל תשכחנו, מלאכת לחמנו ואת מימנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלן כמו מלכותך עלינו מהרה, אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים בצלנו, ראש דמנו יד חמנו, אלוהינו שבשמיים מעטר לנו היום כל יום ויום בתפילתנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך, אלוהינו שבשמיים ואל תבישנו מסברנו, ונקרא ואתה תעננו, אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרונתו מלפניך, זכנו בדיננו, אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ועל טפנו ועל עוללנו, עוס ורחם עלינו, אלוהינו שבשמיים תארנו מעווננו, תארנו מטומאותינו, אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו, כלל תעש עמנו, אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו, לחצת לא חצינו, לחמת לא חמנו, אלוהינו שבשמיים מלא משנות ליבנו לטובה לעבודתך, אלוהינו שבשמיים נחום את נחמתנו, אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת, אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו,

ודנו מידי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, אלוהינו שם השמיים צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו, אלוהינו

תנזר על הזורי ולחם לאוכל. תן לחם לפי הטף לסובע. אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת. לפניך אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, עשה עמנו אות לישועה, עשה עמנו אות לרחמים. הראו זוננו ויבושו יחזרנו כלמו כי אתה עונה עזרתנו. וניחמתנו ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז אמות תזכור. הבית לבנית ואל תפל לא נתחה איתנו עלינו בעת ובעונה הזאת. עלינו אבינו, עלינו בורנו, עלינו גואלנו.

אני נוטה עיניים, אני נושב שמיים, אני נכביר כוח, אני לחפץ ברשע, אני מלכי המלכים, אני נורא ונשגב, אני סומך נופנים, אני עוזר דלים, אני חודה ומציל, אני צדיק ומצדיק, אני קרוב חוק רעב באמת, אני רם ונישא, אני שוכן שחקים.

אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען אברהם אזרחתם ממך, אדוני יעשה למען יצחק נאחד בעולמך, אדוני יעשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני יעשה למען משה נאמן מכל ביתך, אדוני יעשה למען אהרון כן באורך ותומך, אדוני יעשה למען זכות יוסף אסין צדיקך, אדוני יעשה למען דוד נעים זמירותיך, אדוני יעשה למען מלך שלמה בן הבית תשמעך, אדוני יעשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני יעשה למען שמך וחוס על ישראל עמך, חסן למען שמען, חסן למען עמיתן, חסן למען בריתן, חסן למען גודלך, חסן למען דתן, חסן למען הדרן, חסן למען ועודן, חסן למען זכרן, חסן למען חסדך, חסן למען טובן, חסן למען יושרן, חסן למען כבודן, חסן למען לימודן, חסן למען מלכותן, חסן למען נצחן, חסן למען סודן, חסן למען עוזן, חסן למען בעירן, חסן למען צדקתן, חסן למען קדושתך, חסן למען רחמנותך, חסן למען שכינתך, חסן למען תורתך, חסן למען אברהם יצחק ויעקב, חסן למען משה ואהרון, חסן למען יוסף דוד ושלמה, חסן למען

עשה למען ישראל השנויים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גמולי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא אחת, ועשה למען אחים לא למעננו, עשה למען אחים הושענו הושענו ועננו ומכל תבילתנו גיטין לתנו דעני לעניה, דעני לעשיכי, דעני לתבירי ריבה, דעני לשפלי דעתה, דעני למקיחי רוחה, דעני לאברהם אבינו בהר המוריה, דעני ליצחק על גבי מטבחה, דעני ליעקב במתל, דעני ליוסף בבית הסירי, דעני למשה ואבותינו על ים סוף, דעני לאהרון במחתה, דעני לפינחס בשיטים, דעני ליהושע בגלגל, דעני לעלי ברמה, דעני לשמואל במצפה, דעני לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דעני לאליהו בהר הכרמל, דעני לאלישע ויריחו, דעני לחזקיהו בחלותו, דעני ליונה במעי הדגה, דעני לחנניה מישאל ועזרניה בתומה גודנורה יקדתה, דעני לדניאל בגופה דאריה בתה, דעני למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דעני לעזרא בגולה, דעני לחוני במעגל, דעני לצדיקי וחסידי ותמיד בכל דרמי דם. רחמנא עננן, רחמנא שזיב, רחמנא פרוך, רחמנא דתמלא רחמים רחם עלנו, כאן שביתנה, ועכל ישראל אחנה, ומחשוכה לנורא פקנה מדין שמח רבה זיכרון. לעד בספר, ברית עולם בל יומחק. למענך תפדה חרדים לדמים להמשיך רחמך וחסדך משמי מרומים.

شهودات يا علاف من قيم.

אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד אלפים נושא עוון נפש עם החטא ונקי רחום וחנון חתן לפניך רחם עלינו בהושענו לדוד אליך ונמשי שא ואי בחברתך תהני בושה אני ארצוי ובלי גם כל קוביך אני בושה ובושה אמרו לי לכם תלך איך אדוני ידיענו עתיך למדני ועדי לכן באמית איך ולמדני כי ידענו אישם ותלך כבית כל המדוכה מיכן ורחז ולכן כל המחטות נעולה ושאז כל חז וחוץ כל יעת המדוכה אדוני טוב וישר אדוני על כן יורח הטעים בדרך ידריך הנבים במשפט מלמד הנבים דרכו כל אוחות העונה יחסד באמת לנו צלב ותלמד המחש בכל מסענים כל אהבו מי זה איש אלי אדומה יורם ונדבחה נפשו ותותם וזוהר אש ארץ סוד אלמה נראה ולתולה ודיעה מעיני תמיד אלה אדומה יוסים וסמרי בן נחמים כחד ועני אני צרות לב אבי רחיב ומצקתה יוציאה רעוני ועמדים וסחר חטטה יראה ויקרה וסחר מסיני ונשמע ושמע סחר טוב ויושר נצמו ודחם נסיים וכתב אותם אדומה יורם ישראל שום וחמור לפחם ונחם על הרעה לעמי

מרנא דבישמיא לך מתחננן כעבדה דמתחנן מרי הב לני בניתי אותה מן הנעדר רקם מן קמך מרנא דבישמיא לך מתחננן כמה שפייה דמתחנן למרי כולהם בני שבי חמי שבי חמי שבי מפרקין ועמך בישראל מצוחים תחוני מרי מנך ועצמח פורקנך ולד החייה ומתייה מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרצה ויתפייס לעמנים ומדודל פירוקן הדמען ומשזמן אני נקדמין פירוק יעקום הרחיקה והסקסר הימי הרע אחי ומסי ממית ומחי מסיק מן שאול לחי עלמה בלקת חתי אבו ילקי אבו הידי חייס עשי נכף נעדת מרדים נפק בכולר למראה תאיב יתבר כולרי ברח ולך חלחתן הקמח הרב אנשים מגידים ולדין העבדך ולדין הקמח אבי מסתם שביעה בין תנותם ובאו מנך ומטו מנך ולך אמר דין שבשין עשה לכם בין דין תקפו ענן עדל הנבי גמירה ושביעה מחה ומסה ממית ומחה מסיק מן שאול לחי עלמה רחמים פשוטים ביקשנו ממך כי רבים רחמים עמך וחיים טובים שאנו ממך כי מכוחים ממך צדקה וחסד נעשים עלינו על שמך אל נעדו אלוהינו אסל ממנו ובתינו ובתי כל עמך מישראל בכל מקום שם דבר וחרב ורעב שיוזם שם מגפה ושטן ויצא עליי וכל העים רעים וצר וצר

אבינו אב הרחמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, עצר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמיך, ירשנוך עם מצלנו, יעתר לנו היום כל היום תפילתנו, ואל תמישנו מסברנו, זוכרנו מזכון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, אמון הרחמיך עלינו, עמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמיך עוננו מלכנו ועננו, אבינו מלכנו אבינו, אתה. אבינו מלכנו אין לנו מחילה, אתה אבינו מלכנו רחם עלינו, מלכנו חוננו ועננו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד, למען שמך גדול והושיענו, ואנחנו נדע מה נעשה כי עליך עינינו. זכור רחמך אדוני וחסדיך כי עולם ימי חסדיך ונעלנו כאשר אכלנו לך. אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמו רחמך כי דלנו מאוד. עזרנו משם, אדוני ושמיע בארץ חוננו, אנחנו נמכם עשינו בוז ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז אחידה תזכור. ורוגז תמימות תזכור, אדוני ישיעה מנחיה לביום קוראינו, כי ידע יצרנו זכור, כי עפר אנחנו עזרנו, אלוהי ישענו, על דבר כמות שמך ואצילנו, וכפר על חטאותינו.

0: يتقدر ويتقدس شميه ربا تعال ما دي بالآخر عنته ويأميخ ملخوته ويأسمح بقنه ويقرب من شيحين حي يقون ويقون وحي يقون ودي سائل باقا لأبوز من كريم ويمرو آمين
1: אלול בערוץ 2000 לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: בעזר השם ובישועתו מתחילים את החורף, בעזרת השם שלנו חורף בריא, חורף טרי, חורף טוב, חורף מוצלח, חורף שבעזרת השם נזכה לעלות ולהתעלות בעירת השם תורה, בעבודת השם, ונשמע ונתבשר בשורות טובות על כל עם ישראל. בעזר השם ובישועתה היום נמשיך את השיעור השני בערך תרדה. עוד הפעם כמה שורות קצרות אבל יפות, נפלאות, מלאות באמונה, מלאות בביטחון בהשם יתברך. נחזור רק על השורות שקראנו. אומר רבנו הפלאיץ, תרדה היא דבר המפסיד את כל העבודה. כלומר, אם האדם הוא תרוד, כל עבודת השם שלו הולכת לאיבוד. אדם שהוא תרוד וכל הם במחשבות, איך יהיה, מה יהיה, כמה יהיה, בדאגות, בכל מיני חרדות, קשה לו להתפלל, גם כשהוא מתפלל התפילה לא תפילה, כשהוא מניח תפילין, הנחת תפילין זה לא תפילין, הראש שלו לא במקום, כשהוא מברך, הוא מברך מהשפה ולחוץ, כשהוא בא לשיעור תורה, הראש שלו נמצא ב-101 מקומות, שבת זה לא שבת, הכל הקיצר, הוא מפסיד את כל העבודה, הוא עכשיו מתקשר עם השם יתברך, הוא עכשיו מתחבר לקדוש ברוך הוא, בזמן הנחת התפילים, בזמן הדיבור עם השם יתברך בתפילה, כל מיני עניינים שהוא יכול להתחבר ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, תרדה, אומר רבנו הפלא יועץ, ועל זה חבנו בשיעור שעבר, מפסידה את הכל, אתה מפסיד את הכל. והאדם השלם, מבא אלה למת דעתה וישליך על השם יעבו. אדם שהוא שלם בדעתו, תפתח בקדוש ברוך הוא, תשליך את כל הביטחון שלך על השם יתברך. ובעת בא לו תרדת הלב, פה עצרנו שבוע שעבר, ובעת בא לו תרדת הלב, יחשוב באהבה ויראת השם. תראה, אי אפשר להתחמק מזה שיש תרדות. אי אפשר להתחמק מזה שיש לאדם לפעמים מצבים שהוא חושב איך הוא יעשה, מה יעשה, אם זה בבריאות, אם זה בפרנסה, אם זה בזיווג, אם זה בפריבטן, אם זה בגידול הילדים. העולם שלנו מזמן לאדם כל מיני הרפתקאות, והרפתקאות האלה לפעמים מביאים על האדם תרדות מטבע האדם. אומר רבנו הפלא יועץ, בסדר, אחרי שדיברנו איך העניין כדאי להתחזק בעבודת השם ולהשליך את הביטחון על הקדוש ברוך הוא, אומר רבנו הפלא יועץ, יש זמנים שבא לאדם תרדת הלב. אנחנו לא מלאכים, אנחנו גם לא להבדיל רובוטים, אנחנו לא עשויים ממחשב, אנחנו בשר ודם, יש לנו רגשות, יש לנו מחשבות, וחלק מהם כוללים גם דאגות ותרדות. מה נעשה בזמן שבא התרדה? כי אני לא רוצה להפסיד את העבודה. אני לא רוצה להפסיד את זה עכשיו שאני דבוק בהשם יתברך. וגם התרדה היא מכניסה בתוך הנפש של האדם, היא מכבידה על הנפש של האדם. כשאדם הוא תרוד, הראש שלו לא במקום. גם כשהוא נוהג, אז אתה יודע, הוא צריך להגיד את, בתפילת הדרך, עם ברכה, מרוב שהשם ישמור ויציל, בנס הוא מגיע לבית. כי המחשבות שלך תרודות, אתה אפילו לא זוכר, אתה לא שם לב שאתה נוסע ברחובות, פונה ימינה, שמאלה. כשאתה תרוד, אתה רואה אנשים, אתה יכול לדבר איתם, ואחר כך להגיד להם, למה לא באת אתמול, ואיך דיברתי איתך. אתה אפילו לא זוכר. הראש תרוד, הוא תפוס, כמה מוח יכול לקלוט. עם כל זה, יש תרדות לאדם. מה תעשה בזמן שבאים התרדות? אומר רבנו הטיפל היועץ, בזמן שבאים התרדות, יחשוב באהבת ויראת השם. תחשוב שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא ואתה ירא מהשם יתברך. היה צדיק מפורסם, בדור שעבר קראו לו הגאון רבי אביגדור מילר, זה צדיק לברכה. הוא היה לו 10 תקנות שהוא תיקן לעצמו, תיקן אותם את התקנות האלה לעצמו, והתלמידים באו וסיפרו לאחר פטירתו שהוא תיקן לעצמו כל 10 דברים. חשבתי לא להגיד לכם את כולם, כי אנחנו צריכים להתרכז רק באחד, אבל מרוב שהתקנות האלה יפות וכלילות וצריך ליישם אותם כל יום, אז אמרתי נגיד אותם ככה במהירות. אמר הרב א', תקנה ראשונה, לחשוב דקה ביום על העולם הבא. דקה ביום תחשוב מה יהיה בעולם הבא, ואז היום שלך יהיה אחרת. על בית אני מדלק. ג', לעשות פעם ביום מעשה חסד שלא ידעו מי עשה אותו. תעשה פעם ביום מעשה חסד שלא ידעו מי עשה אותו. אתה יכול לעשות מעשה חסד גם בתוך הבית שלך. נפה יש איזה מגבת על הרצפה, אתה אומר, הראש שלך ישר אומר, אשתי תרים, או הילד ירים, או הילדה תרים. אתה באותו רגע קשה לך מאוד להתכופף. זה יצר שמכביד לך על הגב פתאום וקשה לך להתכופף. תרים את המגבת, במקום שאשתך תתכופף ותצטרך להרים את המגבת, זה נקרא מעשה חסד, אף אחד לא יודע שעשית את זה. תעשה איזה מעשה חסד אחד ביום, תכוון, אף אחד לא יודע מה עשית, לשם שמיים. ד', לעודד אדם מסוים, תקבל על עצמך כל יום איזה בן אדם, לעודד אותו, להחיות אותו, לשמח אותו, בדיבור, במעשה. א', לחשוב דקה ביום על יום האתמול. דקה ביום, תחשוב על היום שעבר אתמול. יום יום אני תולש מהלוח דף. מה היה אתמול? מה עשיתי אתמול? אם ניצלתי את אתמול? אם התפללתי? אם למדתי? אם היום הזה אני יכול להגיד ברוך השם עבר יום טוב בקדושה בתורה, או שאתה יודע יכול להגיד חבל על היום הזה שעבר, זה מבחינת מעוות שאינו יכול לתקון וחסרון שאינו יכול להימנות. וב, להשתדל לעשות מעשים לשם שמיים ולומר פעם אחת ביום, אני עושה מעשה זה לחזק את ידיעת השם שלי. זין, להסתכל פעם ביום על אדם ולחשוב שזה צלם, צלם אלוקים. תסתכל על אדם, בדרך כלל אנחנו מסתכלים על אנשים, אנחנו ביקורתיים. זה גבוה, זה נמוך, זה יפה, זה אפרוך, זה שמן, זה רזה. תסתכל פעם ביום על אדם ותגיד, זה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, נברא בצלם אלוקים, כי בצלם אלוקים נברא כל אדם ואדם. ואז ייכנס בך אהבת, לא רק הקדוש ברוך הוא, גם אהבת האדם. חטא, לקבל אנשים בחיוך מלא, לפחות פעם אחד ביום. ולכוון בזה שעל ידי זה אני מתקרב לאשם יתברך, כי אנשים מתקרבים בגלל כשאתה מחייך לאדם ורואה אותך בן אדם עם כיפה ככה, אני עם חזות דתית שומר תורה ומצוות, אתה מחייך אליו, בוקר טוב, מה נשמע, מה שלומך, לשומר בבית הספר, לשומר בעבודה, לשכן שלך שיורד איתך, מישהו שעובר ברחוב, אתה נכנס לקופת חולים, לבנק, לדואר, אומר שלום, מחייך. אנשים אוהבים שמחייכים אליהם. זה עושה להם טוב, מאור פנים עושה להם טוב. הוא מתקרב על ידי זה להשם יתברך, אתה זוכה לקרב אותו. תת, להקדיש מחשבה פעם ביום שהבגדים שלי הם מהקדוש ברוך הוא. חשבת פעם ביום שהבגדים שאתה לובש, זה לא הבגדים שאתה קנית מכספך, זה הבגדים שקדוש ברוך הוא חנן אותך, ולכן הוא אומר, טוב להגיד את זה, לחשוב את המחשבה הזאת, לפני שאתה מברך בבוקר מלביש ערומים. יוד, לחשוב זמן קצר על החורבן, ולשבת דקה על הארץ. לחשוב דקה על החורבן בית המקדש, ולשבת דקה על הארץ, להשתתף באבלות. זהו. לענייננו, סעיף ב' זה הסעיף שנוגע אלינו לשיעור. אומר הרב בסעיף ב', לומר פעם ביום, פעם ביום תגיד, הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. מי אמר מכאן היום, הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך? כולם אוהבים את השם יתברך. אבל מי אמר היום פעם אחת, הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך? אני, כי הכנתי את השיעור, אז אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, בדיוק כשהכנתי את השיעור. אבל מישהו מכם אמר, הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך? פעם ביום. למה? כי כשאדם יחשוב כמה דברים טובים הקדוש ברוך הוא נתן לו בחיים. אם רק בן אדם, אתה יודע, עכשיו כך דף את, תתחיל לכתוב מהיום שנולדת עד היום, ולא חשוב בין כמה אתה, אם אתה בן 16, בן 20 או בן 50. תחשוב כמה הקדוש ברוך הוא נתן לך מיום שנולדת עד היום. אני אומר לך, לא יספיק לך לא דף ולא חבילת דפים ולא קלסרים. אתה פשוט, רק תחשוב קצת, אתה תהיה שופע ותראה כמה טובות עושה איתך השם יתברך. על כל איבר ואיבר בגוף, על כל גיד, על כל עצב בגוף, על כל... מה? איפה אני אתחיל? איפה אני אסיים? אני לא יודע איפה להתחיל ולסיים. מרוב שיש כל כך הרבה טובות, אם אני אצטרך למנות, אי אפשר למנות אותם, יחלה הזמן, ואם לא יחלו. כל היום זה חסדים של השם יתברך, כל היום זה טובות של השם יתברך. כל החיים שלנו, 24 שעות, כל יום ויום, כל ה-24 שעות, אין ב-24 שעות אלא אפילו איזה שנייה, מאית השנייה, אלפית השנייה, שאין בה איזה חסד וטוב מהשם יתברך. תחשוב על כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לך, ממילא יהיה לך אהבה לקדוש ברוך הוא. אתה באמת תאהב את השם יתברך. אתה תראה כמה הקדוש ברוך הוא טוב, כמה הוא חנון, כמה הקדוש ברוך הוא נפלא, כמה הוא אבא אוהב, כמה הוא אבא רחמן, כמה מתנות אבא נותן. הרי אם יש לך אבא שפעם בשבוע יש לו מנהג קבוע לקנות לך מתנה. פעם הוא קונה לך בושם, פעם הוא מפתיע אותך בשעון, פעם הוא קונה לך בגד, אבל כל שבוע הוא מביא לך מתנה קבוע. איזה אהבה תיכנס לך לאבא הזה? אהבה גדולה. גם בלי המתנות שאבא שלך נותן לך כל שבוע, רק תחשוב כמה אבא שלך מתמסר בשבילך מיום שנולדת עד עצם היום הזה, תיכנס בך אהבה לאבא שלך. כל מה שאבא שלך נותן לך וייתן לך, גם אם הוא יחיה פה 1,000 שנה, זה כעין וכאפס למעומת מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך בדקה, לא ביום ולא בשעה, בדקה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. כמה מתנות שהשם יתברך נותן לך. עצם הנשימה שאתה נושם, כל הנשמה תהלליה, על כל נשימה ונשימה יש לך מתנה יותר גדולה מזאת. עצם העובדה שאתה יכול לבוא ללמוד תורה, יש לך מתנה יותר גדולה מזאת. עצם העובדה שאתה נולדת בן לעם היהודי, יש לך מתנה יותר גדולה מזאת. ועוד ועוד ועוד מתנות גדולות, רק תתבונן בהם, אתה תגיע לאהבת השם גדולה ועצומה. התורה מצווה אותם בפרשת ויתחנן, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. התורה מצווה אותנו לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ולכאורה זה קשה. אתה יכול להורות לאדם לאהוב מישהו או משהו, אתה יכול להגיד לו, תשמע, קח סלק, סלק אדום, תאכל. אני לא אוהב סלק. אני אומר שאתה אוהב, תאכל. אני לא אוהב. מהיום תאהב. מה איך אני יכול לאהוב? תאכל שום. מה לי להקיש, אתה אומר לי שום. תאהב, אני אומר לך תאהב. מה זה תאמר? אתה יכול להגיד לי תאהב? תאהב את פלוני, תאהב את תלמוני. איך אתה יכול להגיד לי לאהוב איזה מישהו? אפשר לצוות איזה מישהו שהוא יכול לשלוט ברגש שלו? בן אדם אוהב כי הוא אוהב, בן אדם לא אוהב כי הוא לא אוהב. הרגש שלך, הרגש שלי, הרגש של כל אחד ואחד מאיתנו שונה. יש אחד ששומע רק איזה זמר מסוים, יש איזה רגשי אהבה מציפים אותו לזמר הזה. יש איזה אחד להבדיל, אלף אלפי הבדלות, שומע איזה רב מסוים, יש רגשי אהבה גואים בו לאהוב את הרב הזה. כל אחד יש לו את הרגשות שלו. אתה לא יכול, איך אתה יכול לשלוט, יש לנו שליטה על הרגשות? הרגשות גואים באדם באופן טבעי. אז איך התורה מצווה אותך ואהבת את השם אלוקיך? זה ציווי. אתה חייב לאהוב את הקדוש ברוך הוא. איך אני אוהב את הקדוש ברוך הוא? עונה על כך האדמו"ר רבי ישראל מצ'ורקוב, זר צדיק לברכה. אומר, מה המשך הפסוק? בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אתה רוצה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, להגיע לאהבה של השם מטבח, זה ציווי? קודם כל בכל לבבך, תסתכל על הלב שלך. איך הלב שלך פועם? איך הלב שלך, ברוך השם, גם בן אדם בגיל 100, הלב שלו לעולם לא החליד. הלב שלו לעולם לא הפסיק לעבוד. הלב פועם, כמה פעימות ביום, אתה יודע? כמה פעימות ביום הלב פועם? ברוך השם באופן סדיר, אם יש חס וחלילה פעימה אחת לא מסודרת, השם ישמור ויציל, זה יכול לגרום לקצר. אם הלב מפסיק פעם אחת לעבוד, חס וחלילה זה שלום, אדם עולה לעולם שכולו טוב. אומר רבנו הבן ישחי, לב באותיות המילוי, איך אתה כותב? למד בית. למד אתה כותב למד, למד מם דלת, למד בית, אתה כותב בית יוטף, זה אותיות לב. אומר, תוריד את הלמד ואת הבית. מה אותיות המילוי? שלב, של למד אותיות המילוי זה מם דלת. של בית אותיות המילוי זה יוטף. תרכיב אותם יוצא לך תמיד. כלומר, הלב, אומר הבן ישחי, תמיד צריך לעבוד. אם הלב מפסיק לעבוד, חז וחל חז ושלום, נפסקה שירת חייו של האדם. רק תתבונן בלב שלך. עזוב את כל המערכות בגוף, מבשרי חזה אלוקה. אם אתה תתבונן ותלמד על כל מערכת ומערכת איך היא עובדת, אתה תראה מה רבו מעשיך השם, כולם בכל מעשיך, אתה תגיע לאהבת השם גדולה ועצומה. מה זה עיניים, מה זה ציפורניים, מה זה ידיים, מה זה ריאות, מה זה כבד, מה זה עורקים, מה זה ורידים, מה זה דם, מה זה העיניים, מה זה האוזניים, מה זה הפה, מה זה האף, מה זה לחץ דם, מה זה קולסטרול. כל הדברים, אתה רק תלמד אותם, אתה תגיע לאהבת השם. אבל לא צריך. בכל לבבך, קח את היד, שים אותה על הלב, ותקשיב לפעימות הלב שלך. מי מפעים לך את הלב הזה? מי מפעיל אותו? איזה מכונה? הטלפון שלך, אם אתה לא מחבר אותו למתן, טק, נגמר את הסוללה, אז הטלפון לא גוסה, זהו, נגמר, שלום על ישראל. אתה חייב להתין אותו מחדש. חייב איזה כלי עזר להתין אותו. הלב שלך, ברוך השם, פועם, עובד, שים את היד על הלב. בכל לבבך, תקשיב לפעימות הלב שלך. בוא, מי מפעיל את הלב הזה? אבא שבשמיים, השם יתברך כפרה עליו, כמה אני אוהב אותו. כמה אני אוהב אותך, אבא, תודה רבה לך שאתה מפעיל, אתה עולה לילה לישון, אתה אומר קריאת שמע על המיטה, יש שקט. בשקט שומעים כל רעש, שים את היד על הלב, תקשיב ללב, תקשיב ללב שלך. תקשיב ללב שלך איך הוא פועם. אני הרבה פעמים, כל פעם שהיו, אתה יודע, אתה הולך לרופא משפחה, והוא בודק אותך עם הסטטוס קוו הזה, אני יודע, קוראים לזה סטטוס הזה, של הרופא, אז הוא שומע את פעימות הלב. אז פעם שהייתי ילד, התעניינתי, אמרתי לרופא, אני יכול גם לשמוע, אז אמנתי לדעת מה אתה שומע, בסקרנות של ילד. אז אמר לי, שים אותו על הגב, על הגב שלו, ותשמע. ואז אתה שומע, אתה שומע את הפעימות של הלב, מי מניע את הלב הזה? השם יתברך, בכל לבבך. אמרתי להוסיף עוד דבר, מה זה בכל לבבך? התורה מסתיימת בפרשת וזאת הברכה, בפסוק לעיני כל ישראל, מסתיימת באות למד. והתחלנו את התורה במילה בראשית ברא אלוקים באות ב', מסתיימת בלמד, מתחילה בב', זה אותיות לב. בכל לבבך, אתה בן לעם היהודי, יש לך את הכוח ואת הזכות ואת היכולת ואת הכישרון ואת הברכה ואת השמחה ללמוד את התורה של הקדוש ברוך הוא. זה צריך לשמח אותך לבד. עצם זה שאתה יכול ללמוד תורה, אתה צריך להיות הכי שמח שיש בעולם. עצם זה שיש לך אפשרות לבוא לשיעורי תורה, יש לך עיניים לראות, יש לך רגליים ללכת לבוא לשיעורי תורה, יש לך ראש, שכל, מוח, להקשיב, להבין, לדעת, דבר מתור דבר, להקשות, לצרץ. התורה מסמכת, ניקודי השם ישרים, מסמכי לב. עצם זה שיש לך תורה שהיא הלב, אתה צריך להיות הכי שמח בעולם. אז תסתכל על לב אבך, תהיה שמח. אומר הרב, בכל נפשך. אתה פעם הסתכלת על הנשמה שלך, על הנפש שלך, זה דבר הוא עצום. אם עכשיו אני לוקח בלון, ומנפח את הבלון הזה, מנפח, מנפח, מנפח, מנפח, בלון גדול, יפה, נפלא, מה יש בתוך הבלון? אוויר.
1: שים בבלון הזה חור קטן, סיכה, פק. מה קורה לבלון? מתפוצץ, כל האוויר יצא החוצה. אנחנו אומרים בבוקר, לא רק בבוקר, כל פעם שיוצאים מבית הכיסא, אשר יצר את האדם, הוא ברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים. מה זה נקבים נקבים חלולים חלולים? אם יש לך סיר ובסיר הזה יש נקבים נקבים חלולים חלולים, יש בו חורים, שים אותו מתחת לברז, הוא יתמלא במים? לא, מה פתאום? כל המים איפה ייצאו? מכל החורים. בלון, מלא אוויר, שים בו סיכה אחת, כל האוויר יוצא החוצה. איך הנשמה שלנו נמצאת בגוף שהוא מלא חורים והנשמה נשארת בתוך הגוף? למה היא לא יוצאת מאחד החורים? כל נפשך, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, הוא משמר את הנשמה בתוך הגוף שלנו. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו משמר את הנשמה הזאת בתוכנו. תגיע על ידי זה לאהבה להשם יתברך בכל מאודיך. הקדוש ברוך הוא מעניק לך ממון, נכון? לא כולם עשירים, אבל הקדוש ברוך הוא מעניק לך ממון די צורכך. יש לך ממון בשביל שיהיה לך לאכול ארוחת בוקר, צהריים וערב, וגם לנשנש באמצע ובדרך. יש לך כסף לקנות בגדים, יש לך כסף, אתה רואה כולם מתחתנים, וברוך השם כולם בסוף קורנים דירות או מזכירים דירות, וברוך השם מקררים מלאים, ולכולם יש אוכל פחות או יותר, וכולם יש את הצרכים, גדלים את הילדים, ברוך השם מתגלגלים לכולם. הקדוש ברוך הוא נותן לך את כל מה שאתה צריך. כל הכסף הזה שיהיה לך, מאיפה אתה חושב שהוא שלך? הכסף הזה הוא לא שלך, הכסף הזה הוא בחסדי השם יתברך שנתן לך. יש אנשים שחושבים, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה הקדוש ברוך הוא גורם להם, אתה יודע, מביא אותם באיזה חלק על איזה בננה, או נפלו מאיזה סולם, ואז הם מושבתים חצי שנה, שנה, בלי יכולת לזוז, אוכלים, משמינים, כן, ולא בפעילות. אחר כך שהם רוצים לחזור פיזיותרפיה, להניע את היד, להניע את הרגליים, הקדוש ברוך הוא אומר להם, חשבתם שאתם מתפרנסים ועובדים, בגלל שיש לכם כוח בידיים, בגלל שיש לך כוח, אתה מרגיש את עצמך כמו איזה הרקולס. אז נתתי לך איזה כאבים בגב, ככה שהשביטו אותך לאיזה כמה שבועות טובים, שתרגיש שיש פה מישהו שולט על העולם, יש פה מישהו שברא אותך, יש לך מישהו שנתן לך את כל הכוח הזה. שאתה תסתכל על כל הדברים האלה, אתה תגיע לידי אהבת השם. מרן רבנו החפץ חיים אומר, יש לנו מצווה, וקשרתם לאות על ידיך, מצוות תפילין. אם אנחנו נלמד את הפסוק הזה כל יום, וקשרתם לאות על ידיך, לא פעם אחת, לא פעמיים, אלף פעמים ביום, האם יצא ידי חובת מצוות תפילין? לא. גם אם תגיד את הפסוק הזה 2,000 פעמים ביום, כשרתם לא תלדיך ותלפות בין עיניך, לא תצא ידי חובה של מצוות תפילין. אלא אם כן תניח את התפילין על הבשר, ואת התפילין של הראש על הקודקוד, יצאת בראש, יצאת ידי חובת מצוות תפילין, אם אתה תניח אותם בפועל. זה גם מדהים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה לא מספיק שאתה אומר את זה בקריאת שמע בבוקר, ובקריאת שמע בערבית, ויש כאלה גם אומרים בקריאת שמע על המיטה. אלא אתה צריך בפועל להראות שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אמרתי להוסיף, הקדמונים הורו לנו, שמי שקורא בבוקר קריאת שמע בלי תפילין, ולא מתעטף בציצית, אומרים חז"ל, אינו אלא מעיד שקר בעצמו. אתה שקרן. למה אתה שקרן? הרי אתה אומר, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטפות בעיניך, ואין לך תפילין לא על הידיים ולא על הראש. אתה אומר, ועשו להם ציצית, ואין לך ציצית. אתה לא מאותר בציצית, לא מאותר בתפילין. אתה עושה את התורה פלסטר. מה זה פלסטר? עונה וזיוף. אתה שקרן. אותו דבר. מי שאומר, אני אוהב את השם, אני אוהב את השם, ואהבת את השם אלוקיך, כמה פעמים ביום הוא אומר, ובנוסף הוא אומר, אני אוהב את השם, אני מת על השם, חולה על השם, אבל בפועל הוא לא עושה מעשים שבאמת מראים על אהבת השם, והוא לא מעורר את עצמו לאהבת השם יתברך, אז פועל יוצא שהוא לא באמת אוהב את השם יתברך, אלא רק מן השפה והחוץ. ואומר רבנו הפלא יועץ, שאדם צריך לדעת, כשבא לו תרדת הלב, לסלק אותה על ידי אהבה, יחשוב על אהבה ויראת השם. מלא אהבה אני מבין, אהבה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אז זה גורם לך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אבל לפחד מהקדוש ברוך הוא, אם תהיה לי יראה, אז איך אני אבוא לי, איך זה סלק לי את התרדה? אז כתוב בפסוק בספר מתוק האור, מביא את הפסוק שכתוב בספר בראשית, פרק א' פסוק ט' ז', ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. השאלה שנשאלת, למה בהתחלה כתוב את שני המאורות הגדולים, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, ואחר כתוב את המאור הגדול ואת המאור הקטון, מחלק את זה לשני מאורות. אז ידועה הדרשה של חז"ל, אומר רש"י, שווים נבראו, ונתמעתה הלבנה על שכתרגה ואמרה אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. כולם מכירים את זה שבאה הלבנה ואמרה אי אפשר שני מלאכים בכתר אחד, אמרה קדוש ברוך הוא, את דיברת תמיד את עצמך. אז יש מאור גדול שמש, מאור קטן ירח. אבל רבי יצחק הורוביץ בספרו דברי אמת מבאר את הפסוקים האלה בדרך רמז, דרך רמז נפלאה ביותר. אומר הרב, יש שני סוגים של עבודת השם. יש עבודה מאהבה, אתה מניח תפילין כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה שומר שבת כי אתה אוהב את השם מדבח, אתה בא לשיעור תורה כי אתה אוהב את השם מדבח, אתה הולכת בצניעות כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, מאהבה, כל הזמן שמחים, כל הזמן מאושרים, עובדים.

אתה לא רוצה לפגוע בקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לצייר את השם ידבר? אז אתה ירא ממנו. ויש שירת העונש. אני שומר שבת, כתוב מקללי עמות יומת. אני עושה כך וכך, כי יש גיהנום, יש זה, לא, לא רוצה. אז אני שואל אתכם שאלה, איזה עבודה יותר טובה? עבודה מאהבה או עבודה מהיראה? אז כולם יענו פשוט מאוד שלכאורה, עבודה מאהבה זה עבודה יותר טובה. אז אם העבודה מאהבה יותר טובה, אז אדם שזכה להגיע למדרגה שהוא אוהב, עובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה, אז הוא לא זקוק יותר להיראה. אם הוא הגיע למדרגה הכי גבוהה באהבת השם, אז תבוא תגיד, הוא לא זקוק להיראה. זה לא נכון. לא תמיד הדברים שווים. גם אם בן אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא והגיע למדרגה שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה, לא לעולם חוסן. מי אמר שהוא לא יכול להתפתות? מי אמר שהוא לא יכול ליפול בכעס, בלשון הרע, בדיבור אסור, בעבירה כזאת או אחרת? כלומר, עדיין אפילו שהוא הגיע למדרגה של אהבה, למה הוא זקוק? הוא זקוק גם ליראה. כי בלעדי היראה, חס וחלילה, חס ושלום, יום אחד הוא מסוגל לבעוט בהכל. אומר הרב, אם ככה נמצאנו, יש שני עבודות. יש את המאור הגדול לממשלת היום. המאור הגדול מה זה? עבודה מאהבה. לממשלת היום, מתי יותר קל לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבה? היום מסמל על אור, כמו החיים שלך, הכל אורות, הכל נפלא, הכל מאיר, הכל בהיר, הכל מזהיר, הכל נעיר, תאכל איזה משהו בקהיר, הכל יפה, הכל טוב. קל לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבה לממשלת המאור הגדול, לממשלת היום. אבל לפעמים אנחנו צריכים את המאור הקטון. מה זה המאור הקטון? היראה, מתי? לממשלת הלילה. מתי הלילה מסמל את החושך? הלילה מסמל מתי שיש לך קשיים, מתי שיש לך נפילות, מתי שלא הכל הולך חלק. לכן המאור הגדול לממשלת היום, עבודת השם מאהבה לממשלת היום, מתי שקל אוהב את הקדוש ברוך הוא זה היום, הכל מהיר, הכל טוב. והמאור הקטון לממשלת הלילה, העבודה מהירה, מתי אתה צריך אותה? בזמנים הקשים. לכן צריך גם אהבה וגם מהירה. ואומר רבנו הפלאיות, וידמה לאדם שיש לו עסק להרוויח על 1,000 דינרי זהב. יש לו עכשיו עסק להרוויח סכום כסף אגון גדול ביותר, שאם קוראים אותו למקום אחר להרוויח פרוטה, אומרים לו, תשמע, קראו לך עכשיו, אתה יודע, תחשוב אתה אינסטלטור, תחשוב אתה חשמלאי, קראו לך עכשיו עבודה, אתה עומד קבל 50,000 שקל, תבוא לעבוד. תקשר אליך עכשיו איזה מישהו בדיוק בדרך, תשמע, אתה יודע, המנורה, המתג לא עובד לי, אתה יכול לבוא לסדר לי אותו? מה אתה אומר לו? שאני אתפנה מותק אני אבוא, לא בחודשיים הקרובים. אתה תעזוב עבודה של 10,000 שקלים בשביל עבודה של ביקור בית 100 שקל? לא. אומר רבנו הפלא יועץ, אדם, ידמה לאדם, תדמה לעצמך, שיש לך עסק להרוויח 1,000 דינרי זהב, שאם קוראים אותו למקום אחר להרוויח פרוטה, ייתם בקולו כל עז ואומר, אני חולי, שאיני מפונה, אין לי, אני לא פנוי, יש לי עסק רב, יש לי הרבה מה לעשות, ואינני חושש על עבדת פרוטה שאיני פנאי להשגיח עליה, אני לא... עכשיו אתה רוצה שאני אשגיח על 100 שקל שאני עומד להפסיד פה, בזמן שאני עומד להרוויח במקום יותר גדול? תקשיבו טוב. אדם צריך לחשוב בצורה כזאת. בעבודת השם, אף פעם אתה לא תפסיד. אתה רק תרוויח ותרוויח בגדול. אבל, הרבה פעמים, ככה נראה לנו, שעבודת השם מצריכה לגרום לנו להרבה ויתורים, והוויתורים האלה לכאורה יביאו אותנו להפסדים. ההפסדים האלה יכולים לראות לך גם בפועל נקודתית. עכשיו אני מפסיד. אף אחד לא מסתכל על העתיד. אף אחד לא מסתכל מה יהיה. אני מסתכל על עכשיו. עכשיו אני מפסיד. עכשיו תכלס אני מפסיד כסף. עכשיו אני מפסיד כך, מפסיד כך. תדע לך, כשאתה מוסר את נפשך בעבודת השם, לא כשאתה לא מפסיד כלום, אתה מרוויח בכפל כפליים. יש יהודי, קוראים לו הרב חנוך ריגל. עליו השלום, הוא סופר שחיבר הרבה ספרים, גם חיבר ספרים על משפחת אבוחצירא. הוא אדם צעיר, בקורונה, שלא נדע, הוא, אתם זוכרים שאסור היה לצאת מהבית, והיה שריפת חמץ, לשרוף את החמץ. אז חזה, אמרו הרבנים, מה לעשות? לשפוך אקונומיקה על החמץ ולקחת אותו לפח זבל, או לזרוק אותו בפח זבל, לא לשרוף, כי אי אפשר לשרוף בחוץ. והוא הדליק במרפסת שלו, הוא הדליק במרפסת שלו, והאש פתאום אחזה אותו, ובמעברות הרבים נהרג, נפטר. הוא היה יהודי מאוד מאוד יקר, מאוד חשוב. והוא סיפר סיפור, שפעם אחת הוא צריך לנסוע הוא צריך לנסוע ללונדון או לפריז, ללונדון.

אין לו כרטיס, באמצע טוב במטוס, יש עוד שתי מושבים לידו. מה קרה? היה במטען של המטוס, למעלה היה איזה משהו כבד, שהוא נפל על המושבים האלה, והוא שבר שלושת המושבים. כל המטוס היה מלא, שלושת אלה שקנו כרטיסים, ביניהם גם הוא למושבים האלה, אין להם מקום במטוס. אז אמרו להם, אתם תצטרכו לנסוע דרך לפריז, דרך לונדון. ללונדון, דרך פריז, לא משנה. תצטרכו ל... טוב, אמר, אין בעיה, אני אסע, מה אני אעשה? הביאו לו כרטיס, נסע, חניית ביניים, הגיע ללונדון שם בשדה תעופה, פוגש שם איזה מישהו חסיד, בין כל הגויים שיש, ראה איזה מישהו חסיד, התחיל להתיישב לידו, התחילו לדבר. אתה יודע, יהודי רואה בכל מקום יהודי, מתחילים לדבר, כאילו מכירים, והיו ביחד מהגן, דרך הצבא ודרך... אז הוא התחיל לדבר איתו מה קורה, מה פה, מה שם, מה אתה עושה, מה אתה משתקר, מה אתה זה, והוא ראה שהבן אדם הזה קצת עמיד. נראה לו קצת עמיד, אבל הוא לא הבין עד כמה הוא עמיד. ואז הוא מספר לרב חנוך ריגל, אומר לו, תראה, אני לא מכיר אותך, ועוד כמה דקות דרכנו נפרדות, אני הולך לטיסה אחרת, אתה טיסה אחרת, אני לא אכפת לספר את הסיפור שלי. ספר את הסיפור. כך תחזק את עם ישראל בסיפור הזה, תקשיבו טוב מה הוא מספר לו. הוא אומר לו, אם היית אומר לי לפני 35 שנה שאני אהיה עשיר כמו שאני היום, לא כשהייתי צוחק, הייתי מתפוצץ מצחוק. אמר לו, היום יש לי 60 צאצאים, בלי עין הרע, ילדים, נכדים, נינים. לכולם קניתי דירות. שמעתם? לכולם קניתי דירות. וכולם אצלי בני תורה. אני תומך בכולם. כולם בני תורה, בנות נשואות לבני תורה, בני, אני תומך בכולם. יש לי כסף, יש לי עושר עצום. איך התעשרתי? אבל לפני 35 שנה לי שותף, פתחנו חנות. חנות הזה היינו עובדים קשה מאוד, אבל הרווחים ממש מצומצמים. מחפשים, מתגלגלים, סוחרים. יום אחד, שמענו שיש איזה מפעל שרוצה למכור את המפעל, ויש הרבה מוצרים שאנחנו משווקים אותם שהוא מוכר אותם. אז הלכנו, נפגשנו עם האדם, זה היה אדם יהודי, ניצול שואה, ערירי. דיברנו איתו, התחבב עלינו, התחבבנו עליו, עשינו את העסקה, והוא התחיל לבוא אלינו לבית, לארח אותו, נהיינו כמו משפחה. בסופו של דבר, האדם הזה היה גר אצלי. הגיע כאורח, נשאר בבית. הוא אומר, אבל היה איתו בעיה. למה שאתה חסם את העציץ הזה פה? הוא לא מתאים, תעביר אותו לשם. למה מפה לבנה? יותר טוב פה קרם. מוציא את המפה, צילי פה מפה קרם. כל היום נותן הוראות בבית, זה לא מתאים. הילדים, אל תעשו רעש, אל תזוז, אל תלך, אל תבוא, אל תנשום. אשתו באה, אמרה לו, תקשיב טוב, עם כל הכבוד לזקן הזה, אני מוכן לתת לו חדר, מוכן לתת לו מיטה, ארוחות, הכל, אבל הוא לא יקבע לי פה בבית. עכשיו הוא היה תקופות אצל החבר שלו, תקופות אצל זה, תקופות אצל החבר, תקופות אצל זה. הוא באמת חיכה וראה שהוא מגזים, הוא בא אליו ואמר לו, תקשיב לי טוב, מהיום אתה בבית פה לא אומר מה לעשות, מה להזיז, מה להביא, מה לתת, אני פה בעל הבית. שמעת? יש פה כללים בבית, אתה רוצה תכבד אותנו? אתה לא רוצה? אמר לו, מה? כך אתה מתנהג אליי? מה אתה יודע מה? באמת לא נעים לי להיות פה, אצל החבר שלך יותר נעים לי להיות, הוא יותר נינוח, הוא יותר ככה זורם, עזוב, הלך אליו. אמר לו, אבל רק תדע לך, שאני כתבתי אותך ואותו בצוואה. אותך אני מוריד מהצוואה. הוא הלך אליו. הלך לחבר הזה, באמת של חבר השני יותר נוח. ועם הזמן, כאב לו, אמר, תראה, הוא גלמוד, הוא ערירי, ניצול שואה, אין לו ילדים, אין לו משפחה. פגעתי ביהודי. רצה לעשות תשובה, אמר לי, תקשיבי, חייבים לפעס אותו. טוב, אמר לו, תשמע, אני רוצה לפעס אותך, בוא אליי לבית, תחזור. אמר לו, תשמע, אין בעיה, אני בא אליך לבית, אבל אני הוצאתי אותך מהצבא. אני בהתחלה כתבתי צבא, חילקתי אותך בינך לבין החבר שלך. אני הוצאתי אותך את הצבא ואני לא מתכוון לשנות אותה. אמר לו, לא מעניין אותי הצבאה, אני רוצה רק שתמחל לי, רוצה שתבוא אליי לבית, רוצה לארח אותך, תקבום בית משפחה אצלי. הוא ראה שבאמת הוא מפייס אותו, החזיר אותו לבית. חזר לבית, באמת הוא גם הבין את עצמו, כבר הפסיק להעיר, מה להגיד, מה לעשות, מה לא לעשות, וברוך השם הכל התנהל על מי מנוחות. ובשך תקופה, אחרי תקופה הוא קורא לו, אומר לו, תשמע, אני הוצאתי אותך מהצבא, אבל עכשיו הלכתי לאורך דין, כתבתי צבא שלישית. ביטלתי את שני הצבאות האלה, כתבתי צבא שלישית, צבא שלישית אני מורה שהרכוש יחולק חצי לך, חצי לחבר שלך. עברו הימים,
היהודי הזה נפטר. הוא ארגנו לו את השבעה. עכשיו, שתי השותפים האלה גם היו בסופו של דבר מחותנים. הבן של זה שאני מספר עליו התחתן עם הבת של השותף השני. היו מחותנים, היו אוהבים אחד את השני. נגמרה השבעה, הם ארגנו את השבעה, אמרו עליו קדיש, הכל. עבר עוד כמה ימים אחרי השבעה, הוא מקבל הזמנה מבית משפט. הוא הולך לבית משפט, הוא לא יודע לאן הוא הולך. ואז הוא רואה בבית משפט את החבר שלו, שזה המחותן שלו, השותף שלו, ביחד עם איזה עורך דין, מה זה ממולח. והשופט אומר, היהודי הפלוני אלמוני השאיר צבא על סך 6 מיליון דולר. מה עשה היהודי השותף שלו? הלך הזדרז והלך הביא רק את הצבא הזאת הראשונה שכתוב בה שהוא נותן, הוא מחלק את זה בין שניהם. הוא לא ידע שיש עוד צבא, כי הוא אמר לו, הוצאת אותו מהצבא. היהודי הזה אמר, אני עכשיו לוקח עורך דין, שולף את הצבא המקורית שיש לי חתומה על ידי נוטריין עורך דין, גמרתי עליו. חצי חצי. אבל מה? אני צריך, זה בית משפט, זה דיונים, זה, אנחנו מחותנים, יהיה פה בלגן. הייתה להם איזה שמחה משפחתית, הוא אמר, אני אגמור את השמחה הזאת, אני אחליט מה אני אעשה. השמחה הייתה בארץ ישראל. הוא בא לארץ ישראל, הוא פוגש באולם, לא פחות ולא יותר, את אחד מגרוני ישראל, פוסק הדור, הגאון רבי שמואל הלוי ווסנר, בעל שוט שבט הלוי. נפטר לפני כמה שנים, גדול ישראל, גאון אדיר. הוא בא, שואל אותו את השאלה, אמר לו, כבוד הרב, תראה, אנחנו מחותנים, אבל, ואנחנו חברים טובים ושותפים, הוא עשה לי כך וכך, אמר לו את כל המקרה. אמר לו, הרב ווסנר, על פי דין, אתה צודק. אם יש לך צוואה ביד, אתה צודק, אתה יכול לדבר אותו לדין תורה, דין תורה ייתנו לך חצי חצי. 3 מיליון דולר, סכום עתק. אמרו, תשמע כבוד הרב, אם אני אדבר אותו לדין תורה, תהיה מחלוקת גדולה מאוד במשפחה. הוא לא יודע שיש לי צבא. תהיה מחלוקת גדולה מאוד במשפחה. זה ישפיע על הזוג, זה ישפיע על הנכדים. כולם ידברו, מה, שותפים, מחותנים, ככה עושים אחד לשני. לא יודע, אולי כדאי לי לוותר. אמר לו הרב ווסנר, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא? אמר לו, בטח שאני בוטח בקדוש ברוך הוא. אמר, אתה בוטח במאת האחוזים בשם מדבר? אמר לו, אני בוטח בקדוש ברוך הוא. אמר לו, אם אתה בוטח, נער הייתי וגם זקנתי, לא ראיתי בחיים שלי מי שהפסיד מוויתור. אם אתה תוותר, הקדוש ברוך הוא ישלם לך בכפל כפליים. אומר, זה היה לי קשה מאוד. אף אחד לא יודע מהסיפור הזה, גם אשתי לא יודעת מהסיפור. אומר, החלטתי לוותר. ויתרתי, לא שיתפתי אף אחד, התנהגתי עם השותף שלי כרגיל, חתן שלי כרגיל, עם הקלה, הכל כרגיל. הוא אומר, אבל מאותו יום, כל מה שנגעתי בו הפך למכרה זהב. הוא אומר, היום יש לי לא 6 מיליון דולר, יש לי פי 10 מ-6 מיליון דולר. הוא אומר, וכל זה זכיתי לעשירות הזאת, בגלל שהרב אמר לי, אתה בוטח בהשם? תוותר. אומר, וויתרתי. זה מה שאומר רבנו הפלא יועץ. אתה גם אם זה מצריך אותך איזה ויתור, מצריך אותך איזה משהו שלא נראה לך באותו רגע, אם זה למען שמו יתברך, למען הקדוש ברוך הוא, אם אתה בוטח בהשם יתברך, חבל לך להרוויח עכשיו איזה פרוטה בשביל להפסיד סכום כזה, סכום עתק. ולפעמים גם הסכום עתק שאתה יכול להרוויח אותו עכשיו, הוא פרוטה לעומת מה שתרוויח לאחר מכן. ואומר רבנו הפלא יועץ, ומה גם שאם הוא יישא מסע דבר השם, השם יתברך יישא מסעו. יתרה מזאת, אם אתה תישא את מסעו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יישא את המסע שלך. אמרנו בתחילת הדברים פה בתרדה, שהאדם השלם זה מי שמשליך את יעבו על השם יתברך. יעב זה ביטחון. אם אתה תישא את מסע דבר השם, השם יתברך יישא את מסעך. מה זה מסעך? אם אתה משליך את הכל על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יגבה את מזלך. הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה. יעקב אבינו עומד להיפגש עם אחיו עשיו. עשיו כועס עליו, יעקב יודע שעשיו כועס עליו. ועשיו מתכוון להרוג אותו. בא עם 400 איש. רוצה להרוג את אח שלו. עשיו איש מלחמה. עשיו בא עם כוחות מזוינים, חזקים מאוד. יעקב נמצא עכשיו בישורת האחרונה שלפני הפגישה. הוא מכין את עצמו בדורון, אומר, אני אתן לו מתנות. אני גם מתפלל להשם יתברך שהכל ייגמר בשלום, וגם אני מכין את עצמי למלחמה. עכשיו עומד להיות לו הפגישה החשובה הזאת עם עשיו.
מתח עצום, הוא לא יודע מה ילד יום, יכול להיות לזה השלכות הרסניות, יכול להיות פה רצח, יכול להיות פה שפיכות דמים, יכול להיות פה שלום, אתה לא יודע מה יהיה. אבל עשיו הוא עשיו הרשע, אתה לא מדבר עם, עכשיו עם אדם נורמלי, אתה מדבר עם אדם שהוא קרימינל, שהוא אדם משוגע, שהוא אדם רוצח, הוא אדם עבריין, ועוד הוא חם עליך, וואו וואו. מה כתוב בפסוק? וילן שם בלילה הוא. מה עושה יעקב? הולך לישון. וילן, הוא ישן. איך אתה יכול לישון? אדם יש לו טיול שנתי, בבוק הוא לא יכול לישון כל הלילה. אדם יש לו טיסה לחוץ לארץ, לא יכול לישון כל הלילה. תאר לך להבדיל, אומרים לך פרצו מחז וחלילה מחבלים ליישוב שלך. יש גנבים בבניין שלך. אתה הולך לישון? אתה נועל את הדלתות, שם קרשים ליד הדלתות, שלוקחת את המיטה, את השולחן, את הכיסאות, מגיף את הטריסים, מכבד את האורות, ואתה הולך לישון? לא, אתה במתח. מה יהיה? מה קורה? איפה המשטרה? מתי יגידו שהכל בסדר? מי יכול ללכת לישון? אתה עכשיו הולך להיפגש עם אחד שעומד לרצוח אותך. איך אתה הולך לישון, ריבון העולמים? אלא אומרים לנו חז"ל, יעקב אבינו ידע שאחרי כל ההשתדלויות שהוא עשה, אם זה דורון, ואם זה תפילה, ואם זה גם הוא נערך למלחמה, אחרי כל ההשתדלויות שהוא עשה, אחרי כל מה שהוא עשה, מה שבאמת יכול לעזור לו, זה רק הקדוש ברוך הוא. ומי שסומך על הקדוש ברוך הוא יכול להיות רגוע ויכול ללכת לישון. היה לי קשה עם החידוש הזה. אתם יודעים מה היה לי קשה? כי תשמע, בכל זאת יעקב, גם אם הוא צדיק, הוא בן אדם. גם צדיקים הם בני אדם. תשמע, זה פחד. אתה עכשיו נפגש עם מחבל. שהוא אומר במפורש, אני רוצה לרצוח אותך, להרוג אותך. איך אתה יכול ללכת לישון? מה, אתה עד כדי כך בדרגה כזאת של ביטחון שאתה יכול לישון? זה ישב לי קצת בראש, הכנתי את השיעור. אבל חסדי השם ידבר כמה טוב השם. בספר אחר שפתחתי, פתאום נתקלתי באיזה דבר שהשלים לי את הפאזל. אומר האיגרא דחלה, רבי צבי יששכר מדינוב. אומר בספרו איגרא דחלה, תקשיבו טוב. כתוב על יעקב, ויירא יעקב ויצר לו מאוד. יעקב, כשהוא ראה שהוא מפחד, עולה מורח בלבבו, הוא עכשיו מפחד, הוא עומד להיפגש עם עשיו, זה השלכות מסוכנות מאוד. הוא פחד. יעקב, איך אומרים בשכונה, התבאס על עצמו. מה, אני מפחד? אני מפחד מבן אדם? אני מפחד, אני צדיק. אני עובד את השם בדרגה גבוהה, אני מפחד מן בן אדם, וירא יעקב ויצר לו מאוד, כאב לו. איך אני יכול לכאוב מבן אדם? לא חשוב מה יהיה. מה שצריך להיות בפגישה הקדוש ברוך הוא קבע, אני עושה רק השתדלות. מה שצריך להיות, זה מה שיהיה. גם אם הוא צריך להרוג אותי, זה הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רצה, חס וחלילה. אבל מה אני לא מפחד, לא מפחד מכלום. למה? כי אני בטוח, בוטח מהשם יתברך. הוא חיזק את עצמו באמונה וביטחון, אחרי שהוא חיזק את עצמו באמונה וביטחון, אחרי שהייתה לו איזה מעידונת קטנה בראש, שנכנס בו מורח, שזה טבעי, החיזוק הזה גרם לו, וילן שם בלילה, הוא עכשיו אני הולך לישון. למה אני הולך לישון? כי אני בטוח בקדוש ברוך הוא ב1000%. לא מפחד, לא זע ולא נע מכל איום של עשיו הרשע. בספר סז באמרתך, ספר איזה סיפור נפלא שימחיש לנו מה זה מידת הביטחון. היה איזה ילד יתום, שהילד הזה היה לו אברך שלומד איתו כל בוקר. כל בוקר מחזק אותו בלימוד, לומד איתו תורה. יום אחד בבוקר, לפני שהוא יוצא מהבית, מתקשרים אליו מהבנק לאברך הזה. הוא אומר לו, תקשיב טוב, אם עד 12 אתה לא מפקיד כסף לבנק, מחזירים לך את כל הצ'קים וסוגרים לך את החשבון. סוגרים לך את החשבון, מחזירים לך את כל הצ'קים, נתן צ'ק לחשמל, צ'ק למים, צ'ק למכולת. הצ'קים שלנו אף פעם לא חוזרים, אבל הצ'ק שלו יחזור בסופו של דבר. וסוגרים לו את החשבון, איך הוא יתנהל, מה הוא יעשה? ואז הוא עמד, אמר, מה אני עושה? האם אני הולך ללמד את הילד, או עכשיו אני הולך לחפש גמחים, שילבו לי כסף, פה 500, פה 700, פה 1,000, פה 2,000, שאני אגיע לסכום הזה, לפחות, אני צריך להפקיד לפחות 7,000 שקל. ואז הוא עמד שנייה, אמר, הילד איתו מחכה לי, ועכשיו בבנק מחכים לי. איפה אני הולך? הלב נטע, הלכת לגמחים לפתור את הבעיה הזאת, הילד היה מסתדר, הוא חשב לשלוח מישהו אחר. ואז הוא אמר לעצמו, לא, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, שבזכות זה שאני עוזר לילד יתום, הקדוש ברוך הוא יעזור לי בחזרה.
בזכות זה שאני מוסר את נפשי עכשיו ללכת ללמד את הילד הזה, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. הוא הלך, למד עם הילד, אבל הילד היה חכם מאוד וקלט שהרב תרוד. הוא קלט שהרב לא מרוכז. הוא ראה שאיזה עננה של העצבות, ככה, עננה ככה של דאגה, יש בפנים של הרב. אז הוא אמר לו, כבוד הרבה, מה יש לך היום? אתה לא נראה ככל שמח כמו שאתה כל יום, אתה נראה קצת, אתה מודאג, מוטרד, ספר לי מה יש לך. אומר האברך הזה, לא יודע למה. ילד קטן, אומר, סיפרתי לו. אמרת לו, אני התקשרו אליהם מהבנק, ואני צריך לשלם כסף, ואם לא יחזירו לי צ'קים, יסגרו לי את החשבון, קצת מדאיג אותי. אמר לו הילד, מה, ובמקום לחפש עכשיו פתרון איזה, באת ללמד אותי תורה? אמר לו, כן, לא רציתי לוותר ללמד אותך תורה. אני בוטח והשם ידברך שהוא יעזור לי, לכן באתי ללמד אותך תורה. ליד איפה שהם היו לומדים, הייתה בית כנסת. ליד בית המדרש שהם לומדים, זה היה בית כנסת. סיימו ללמוד, הילד, בלי חשבון, נכנס לבית הכנסת. נכנס לבית הכנסת, דוח ישר להיכל, והתחיל לבכות. אבא שבשמיים, אבא אין לי. האברך הזה הוא כמו אבא בשבילי. אין לי אבא שילמד אותי תורה. אין לי אבא שיעודד אותי, שיצחיק אותי, שישמע אותי. האברך הזה הוא כמו אבא בשבילי. הוא מלמד אותי תורה, הוא מדריך אותי, הוא מכוון אותי, הוא שומע אותי, הוא מצחיק אותי, הוא מקשיב לי, הוא בשבילי הכל. תראה את המסירות נפש שלו אבא שבשמיים, והתחיל לבכות. תעזור לו. ישב בבית כנסת, בבית כנסת הייתה ריקה. ישבו כמה אנשים, ישב שם איזה אדם עמיד. והוא שומע את הילד הזה בוכה. הוא ניגש של הילד, אומר לו, בני, למה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, אתה יודע, אני יתום, אין לי אבא. ויש לי אברך שלמד אותי תורה, והאברך הזה הוא כמו אבא שלי. אין לי אבא, הוא אבא שלי. והאברך הזה, היום הגיע, והפנים שלו דואגות, אין לו, רוצים לסגור לו את החשבון בנק. אין לו כסף, הוא צריך כסף. אומר לו אותו אדם, כמה כסף הוא צריך? אז הוא אומר לו, תן לי את הטלפון שלך, אני אתקשר אליו. הילד הקטן אומר לבן אדם העמיד הזה, הוא מוציא את הטלפון, נותן לו את הטלפון. הוא מתקשר לאברך, האברך לא מבין מי זה. הוא אומר לו, זה מנחם שלומד איתך תורה. מה איך הגעת אליי? תגיד לי, כמה כסף אתה חייב לבנק? ילד קטן שואל אותו, כמה כסף אתה חייב לבנק? הוא אומר, אתה יודע, הייתי אמור להגיד לו, מתוק, זה לא עניינך, זה לא עניין לילדים, זה עניין למבוגרים. הוא אומר, לא יודע, גם בבוקר שסיפרתי לו, לא יודע למה סיפרתי לו, וגם עכשיו אמרתי לו, 7,000 שקל. בסדר גמור, אל תדאג, אני דואג לך. תקו, ניתק לו את הטלפון. שר, ילד. הוא אמר לו, תשמע, מה חסר לו 7,000 שקל. פתח פנקת שקים, כתב לו 7,000 שקל, אמר לו, אם יש לך רב שהוא כמו אבא שלך, כך תיתן לו את זה. הוא הגיע לכולל של האברך הזה, עכשיו כל האברכים שם, הוא קולט אותו, אומר לו, בוא, קורא לו, צא בחוץ, הילד הקטן, האברך הזה קם, מגיש לו את הצ'ק, הוא אומר, רואה, 7,000 שקל בצ'ק, מה זה? מאיפה זה? הוא מספר לו את כל הסיפור, איך הגיעו ל-7,000 שקל האלה. האברך הזה מספר, אומר, תראה, אם הייתי צריך בבוקר לעזוב את הילד, לא לפתוח בקדוש ברוך הוא, והתחיל לחפש עכשיו השתדלות, מגמחים, הייתי מתרוצת בין הגמחים, זה נותן לי 500, זה 700, זה 1,000, זה 2,000, לא הייתי מגיע ב-4 שעות ל-7,000 שקל, והייתי רק מתרוצת וחייב לכולם. הוא אומר, בזה שבטחתי בקדוש ברוך הוא ביטחון אמיתי, ביטחון שלם, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא גם שלח לי את הכסף בדרך של כבוד, וגם אני לא צריך להחזיר לאף אחד. להגיד לך, מי שסומך על הקדוש ברוך הוא, יכול לחיות חיים טובים נטולי דאגות. מי שיודע שיש לי אבא ששומר עליי, אבא שמפרנס אותי, אבא שהוא רופא לכל בשר, אבא שהוא הכל, בכל מכל כל, הכל יש בו, אבא שנמצא בכל מקום, אבא שחייתי כל שנייה ושנייה, אבא שאני נושם אותו, אבא ששומר עליי, לעולם בן אדם לא יפסיד. יש איזה גמרא נפלאה, בגמרא תענית, חפאי, אני אגיד לכם את האמת, חפאי עמוד א', הגמרא הזאת, היה שווה היום לבוא לשיעור, רק בשביל לשמוע את הסיפור של הגמרא הזאת, ואת החידוש שיש בסיפור, בגמרא הזאת. הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן פדת. רבי אלעזר בן פדת היה עני דחוק ביותר. היה עני דחוק, לא היה לו כסף. והוא צריך לעשות הקזת דם. אז בזמנו לרפואה היו מקיזים דם. עכשיו, אדם שהוא מקיז דם,
תוקפת אותו, אתה יודע, אדם רק שתורם דם, יש נותנים לו איזה עוגיה, איזה משהו מתוק שלא יקבל סחרחורת. זה הכזה דם, זה כמויות של דם, אז הוא חייב לאכול בשר, לשתות יין, לחזק את הגוף שלו. עכשיו הוא היה עני, איפה הוא יביא בשר, איפה הוא יביא יין, והוא הכיס דם, אז הוא אכל ראש של שום. הוא אכל ראש של שום, הוא התעלף. זה עשה לו עוד יותר חולשה, הוא התעלף. הוא התעלף ונרדם. כשבאו חכמים לבקר אותו, הם ראו אותו שמתוך האילפון הוא בוכה ומחייך, ואיזה ניצוץ של אש יוצא מהמצח שלו. כאשר הוא התעורר ושאלו אותו, למה בכית וצחקת? ולמה יצא לך ניצוץ של אש מהמצח? אז הוא אמר, שאלתי את הקדוש ברוך הוא, שאלתי בשמיים את השם מטבח, עד מתי אני אצטער בעולם? עד מתי אני אהיה בצער? אני מה לאכול, כזה אדם, אפילו משהו לאכול, להשיב את הנפש, אין לי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלעזר בני, האם ברצונך שאהפוך את כל העולם, אהפוך את כל העולם, ועברה עבורך עולם חדש, בו ייתכן ותיוולד במצב של מזונות, ויהיה לך פרנסה? תקשיבו מה הקדוש ברוך הוא אמר לו, האם ברצונך שאני יחריב את כל העולם, ואני עברה עולם חדש, שבעולם החדש יש לך סיכוי להיוולד במזל של פרנסה, ואני אתן לך מזונות, ויהיה לך פרנסה. אמר לו רבי אלעזר בן פדת, האם עברו עליי רוב שנותיי? האם יש לי עוד הרבה זמן לכלות, עוד שרוב החיים שלי כבר עברתי? אמר לו, כן, עברו עליך רוב שנותיך. אמר לו, אם ככה, אני מעדיף לסבול מצד העניות. מעדיף עוד קצת לסבול, צד העניות, קבל את השכר שלי בשמיים. אומר לחכמים, באותו רגע שאמרו לי שעברתי את רוב חיי, לא נשאר לי עוד הרבה זמן לחיות, כביכול, התחלתי לבכות. אומר אחר כך, אמר לי הקדוש ברוך הוא, בשכר הזה שקיבלת עליך את היסורים בעולם הבא, בעולם הזה, סליחה, בעולם הבא תזכה ליוד ג' נערות הפרסמון. אין לנו, זה לא הפרסמונים שמוכרים בשוק. זה משהו שהוא רוחני שאין לנו הבנה בו. זה שכר גדול ועצום. אומר, באותו רגע חייכתי. ואז שאלתי את הקדוש ברוך הוא, רק 13 נערות הפרסמון ולא יותר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם לך אתן יותר, מה אתן לחברים שלך? אמר לו רבי אלעזר בן פדת לקדוש ברוך הוא, הלא אתה הקדוש ברוך הוא בורא כל העולמים, אין גבול ליכולתך. אתה יכול להעניק גם לי כמה שאתה רוצה, ואתה יכול לתת גם להם כמה, אתה מצומצם, אתה מוגבל ליוד ג' נערות הפרסמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נהנה מהתשובה הזאת, ונתן לו ככה כמו איזה חץ, אלעזר בני גירה בך גרי, כאילו זרק לו איזה חץ למצח, שהחץ הזה היה מחדווה, מאהבה, שימחת את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא זרק עליו איזה חץ, וזה האש יצאה מהמצח שלו. זה הסיפור של הגמרא. על הגמרא הזאת היא שואל הגאון הצדיק רבי שמשון פינקוס, וואי וואי איזה קושייה אדירה. הוא אומר, למה כשהקדוש ברוך הוא נהנה מהתשובה של רבי אלעזר בן פדת, והוא רצה לעשות איזה מעשה של חיבה, כי הוא היה בחדווה כזה, שמח את השם ידבר בתשובה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא זרק עליו חץ? למה לא נתן לו לטיפה? מה יותר מראה חדווה, מראה חיבה? חץ או לטיפה? לטיפה? אז למה הוא זרק עליו חץ? תקשיב טוב, וואי וואי וואי, זה חזק, זה חזק. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא בא לרמוז לרבי אלעזר בן פדת, תשמע, אתה אומר דברים כל כך נפלאים, אך שפתיים משק, משיב דברים נכוחים, איזה דבש יש לך על הפה. אומר, אבל יש לי טענה כלפיך. כך אומר הקדוש ברוך הוא לרבי אלעזר בן פדת, אומר לו, אם אתה מבין שבעולם הבא אני לא מוגבל, אני אומר לך, מגיע לך יוד ג' נערות, ואתה אומר לי, למה יוד ג' אתה לא יכול לתת לי יותר? אתה יכול לתת לי יותר, אתה לא מוגבל, כל העולם שלך. הוא אומר, כששאמרתי לך שאם אתה רוצה רבי אלעזר בני שאני אחריב את כל העולם ויברא עולם אחר כדי שאתה יהיה לך עשירות, תיוולד במזל של עשירות, שתקת. כלומר, אתה חושב שאני יכול לפעול רק בעולם הבא, אבל בעולם הזה אני מוגבל.
לכן זרקתי עליך את החץ. זרקתי עליך את החץ. כי התשובה שלך נפלאה, אבל היא לא תשובה מלאה. כלומר, אתה מאמין שאני בעולם הבא לא מוגבל, אבל בעולם הזה אני מוגבל. אני צריך לחריב את העולם כדי לעשות אותך עשיר. אם רק היית אומר, הקדוש ברוך הוא, כן, אני רוצה שתעשה אותי עשיר. כן, אני רוצה שיהיה לי פרנסה. הייתי נותן לך בשפע. אני לא צריך להחריב את העולם בשביל זה. אם רק היית אומר לי, הקדוש ברוך הוא, למה אתה צריך להחריב את העולם בשביל זה? אם אתה מוגבל השם יתברך, כל העולם שלך, בוודאי שאתה יכול לתת לי. אומר רבי שמשון פינקוס מפה, כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה תגיד, הקדוש ברוך הוא כפר עליך, תן לי רק לגמור את החודש. תן לי רק לסגור את המינוס. מה אתה משוגע? תגיד, הקדוש ברוך הוא, תן לי להיות עשיר. למה הקדוש ברוך הוא מוגבל רק בלסגור את המינוס? הקדוש ברוך הוא מוגבל רק בלתת לך שיהיה לך מה לעשות שבת? הקדוש ברוך הוא מוגבל שיהיה לך רק מה לחתן את הילד? הוא מוגבל? אם אתה מאמין שהוא לא מוגבל, תבקש בגדול. אתם יודעים, להבדיל, אני זוכר שאימא שלי עליה השלום הייתה בשיקום בבית החולים הרצפלד. אז זה היה ערב חג סוכות, ובא לבקר אותה מעלת מורנו הגאון הצדיק רבי מאיר אבו חצירה. והוא ישב איתה שם איזה שעה ככה ארוכה ונפלאה, ודיבר איתה בערבית ובצרפתית, והיה ממש מרגש. ואז היא אמרה לו, רבי מאיר, תברך אותי. אז רבי מאיר אמר לה, אני מברך אותך שתצאי מפה ותלכי ברגל עד הבית. מרצפלד בגדרה, עד הבית באשדוד. אז אמא שלי אמרה לו בערבית, הגזמת. אז הוא אמר לה, את יודעת, בערבית אומרים, אם כבר אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תבקש בגדול. מה זה תבקש בקטן? נשתחרר מבית חולים? אם כבר אתה עולה, תלכי ברגל עד הבית. אמר רבי שמשון פינקוס, תבקש מהקדוש ברוך הוא, בגדול. הקדוש ברוך הוא, תן לי שאני אבין את הגמרא. מה זה תן לי שאני אבין את הגמרא? תן לי שאני אבין את הגמרא ואני רבי חיים קניבסקי. מה זה תן לי להבין את המשנה ברורה, תן לי להבין את השולחן ערוך. תן לי להבין את השולחן ערוך ושאני אהיה מרן רבי יצחק, מרן עובדיה יוסף. תבקש בגדול. אמנם פה גם צריך עמל. אבל כל דבר שאתה רוצה, תבקש בגדול. הקדוש ברוך הוא, תן לי איזה אישה נחמדה. מה זה אישה נחמדה? תן לי את האישה הכי יפה בעולם. הקדוש ברוך הוא, תן לי איזה בעל מתוק. מה זה מתוק? תן לי הקדוש ברוך הוא בעל של חנות ממתקים. אתה בעל הכי מתוק בעולם, עם סוכר גבוה, הכי צדיק, הכי יפה, הכי עשיר. לבקשו בגדול, אומר רבי שמשון פינקוס. למה הקדוש ברוך הוא מוגבל? ברגע שאתה מבקש דברים קטנים, אתה מקטין את הקדוש ברוך חס וחלילה. אתה מגביל אותו. כאילו אתה לא מסוגל יותר מזה. תבקש הכי בענק שיש. מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך, מה שמגיע לך, הוא ייתן לך. אבל אתה תבקש בהכי בגדול. כתוב בתהילים, למד ג' י' ח', הנה אין השם על יראיו למייחלים לחסדו. אומר רבנו החפץ חיים, תקשיבו טוב. לא כתוב, הנה אין השם אל יראיו המייחלים לחסדו. מה כתוב? למייחלים לחסדו. הנה אין השם, הקדוש ברוך הוא מסתכל, אל יראיו למייחלים לחסדו, בלמד. לא כתוב, הנה אין השם אל יראיו המייחלים לחסדו, ב-A. זה בא לרמוז לנו פה, בפסוק הזה אומר חפץ חיים, בא לרמוז לנו ככה, למה כתוב למייחלים ולא המייחלים? מידת הביטחון היא לא תלויה בזכות של האדם. זה לא אומר אם אתה צדיק אז יש לך מידת ביטחון בהשם יתברך. אפילו יכול להיות אדם שאינו אגון, אדם שהוא לא הכי הרבה שומר תורה ומצוות, אבל הוא לא ברמה רוחנית גבוהה, אבל הוא חיזק את עצמו בביטחון בהשם יתברך. הוא יכול להיות אדם פשוט, אבל הוא כל כולו בטוח בקדוש ברוך הוא. ואני רואה הרבה כאלה שהם נראים אנשים פשוטים, והם כל הזמן, אין כמו השם יתברך, כפר על השם יתברך, אוהב את השם יתברך. ואתה רואה לפעמים גם עושים מעשים אחרים, אבל הם חיים את הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, וזאת הכוונה של הפסוק. הוא חילק את זה לשניים. א', יראיו, ב', מייחלים לחסדו. אם הוא היה אומר, הנה אין השם אל יראיו המייחלים לחסדו. אז מה היינו אומרים? על מי מדובר? על מי מדובר המייחלים לחסדו? הנה אין השם אל יראיו. מי שירא מהקדוש ברוך הוא, שהוא מייחל החסד של השם יתברך. אומר לך לא. הנה אין השם אל יראיו. הקדוש ברוך הוא משגיח על היראים, על כל אלה שאוהבים אותו, על כל אלה ששומרים תורה ומצוות. אבל הוא משגיח גם למי? למייחלים לחסדו, גם לאלה שהם עדיין לא יראים, אבל מייחלים לחסד של השם יתברך. תראי כמה טוב וכמה מתוק הקדוש ברוך הוא.
שהקדוש ברוך הוא יחיש לנו את משיח צדקנו, שבוא ויגלנו במהרה בימינו, ברוך אדוני לעולם. כי השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי. אנחנו לא מפחדים.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: כל הצדיקים, אהובי וידידיי, קודם כל מה נשמע חבר'ה, הכל בסדר? איך מרגישים, איך הולך? לפני הכל, לפני אלו, פלוסס, בלגן, איך מרגישים, איך הולך, איך יורחים, שיטורי, חובי, חיילי חובי, ברוך השם, יופי, הכל בסדר גמור. הרבה יש לי, בואו נתחיל ככה בסייעת השבילת לנו עכשיו זמן ככה, עד הסליחות, להתחזק ביחד ולהתעורר ולבקש מהשם יתברך באמת שנזכה להרגיש, להרגיש, אתם יודעים, יש דיבור יפה, שרב חיים ברים אומר שיום אחד הוא יצא מהבית, ויום השישי זה היה לפני שבס, ואמר אלוקים, נתת לי חלות לשבס, נתת לי חלות לשבס, נתת לי יין לשבס, נתת לי נרות לשבס, נתת לי דגים לשבס, כן? ריבונו של עולם. תן לי שבס לשבס, להרגיש את השבס, רוצה להרגיש שהשבת זה אש. ראיתי פעם אחת, הרב מנחם מנדל מרימינוב, הם אחד להתעכב בקידוש, אתם יודעים, הרבה צדיקים עד שהם עושים ככה את הקידוש, עושים מחנות, עניינים, כתוב בגמרא שאדם שעושה קידוש מעיד, מעשה בראשית, כן, כביכול ברא ביחד עם השם יתברך, כביכול את העולם, ויחול השמיים בארץ, אל תקריא ויחול, יש פה ברקסים, גז, הכל יש פה שטבח שמוכן, כאילו זה ממריא, ומתי שהוא, כן, עדיין, בקיצור, אל תקריא ויחול, אלא ויחלו, כי נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, מעשה בראשית, שטבח שמולד, אז הרב הקדוש מרימינוב, יום אחד לא נכנס לקידוש, הוא היה אש, הרב הקדוש מרימינוב, זה היה משהו אש, בוערת באוויר. עכשיו הוא לרבי, אמרו סדרסי, שפיסי, נטרחתי, נדגים, רוצים לאכול, לבויה, רוצים לאכול, מה קורה? הבא הגבה אמר לו, רבי, הרבנית שואלת, מה קורה? הבא תגיד לרבנית שאני לא יכול להיכנס. אני לא מרגיש קדושה שבס ברגל שמאל, לא יודע, לא נכנס, כל הגוף אני מרגיש שבס, לא מרגיש ברגל שמאל, לא מרגיש קדושת שבת, איזה עוצמות אדירות, לא מרגיש קדושת שבת ברגל שמאל, אני אומר, אני אקיש לה כבר.